ייצרו את רצח העם בעזה. בטן הגיב לאותן קריאות ואמר, שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות עידוד שחזקו אותי. מדבריו הביא כתבנו שואם הרצבי. נכון לשעה זו, ישראל ממוקמת חמישית בטבלאות האימורים. גמר התחרות עתיד להתקיים בשבת, והוא יועבר בשידור חי בערוץ כאן. גבר בן 30 במצב קשה עם פציעות חודרות באירוע בבית ברחוב אנג'ל בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה בהכרה ופינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשמצבו בלתי יציב. הכדורסלן ג'ייסון קולינס, ההומוסקסואל המוצר הראשון בליגת ה-NBA, הלך לעולמו הלילה בגיל 47 לאחר שנאבק בגידול במוחו בשמונת החודשים האחרונים, כך הודיע משפחתו. קולינס שיחק 13 עונות בליגת ה-NBA בין 2001 ל-2002.

0: הכדורסלן ג'ייסון קולינס, ההומוסקסואל המוצר הראשון בליגת ה-NBA, הלך לעולמו הלילה בגיל 47, לאחר שנאבק בגידול במוחו בשמונת החודשים האחרונים, כך הודיע משפחתו. קולינס שיחק 13 עונות בליגת ה-NBA בין 2001 ל-2014, ואף הגיע לגמר ה-NBA פעמיים עם קבוצת הניו ג'רזי נטס. קולינס היה ההומוסקסואל הראשון שיצא מהארון בליגות הספורט הגדולות בארצות הברית, כשהצהיר בריאיון ב-2013 על נטיותיו המיניות. רק בשבוע שעבר זכה קולינס בפרס העולם על שם ביל וולטון, על פעולתו למען השוויון החברתי, אך נהדר מהטקס בשל מחלתו. כדורגל מפלייאוף ה-NBA, סן אנטוניו מארחת בשעה הזו את מינסוטה למשחק החמישי בסדרה, תוצאת הסדרה כרגע היא תיקו 2. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

דודו טסה, איזה יום. אז לכל מי שעבר עליו יום קצת קשוח או קצת עקום, מוזמן לשפר אותו ולהצטרף לעוד 3 שעות של לילה ישראלי כאן בגלי צהל. את המוזיקה הישראלית המעולה בחר לנו יובל זהבי, טכנאי שלנו באולפן הוא עידו בנון, ואני קרן רון. ממשיכים עם השיר חלמתי על אמריקה של אידיוט. אולי חלקכם תזהו.

איתי לוי עם נחלת בנימין. עכשיו 3:22 בגלי צהל, ממשיכים עם טיפקס ועל מזק. עם השיר פרח השכונות, שעל פניו זה נשמע שיר קליל וכיפי, אבל אם נכנסים טיפה יותר לעומק, שמים לב שמסתתרת פה גם ביקורת די עוקצנית על תעשיית המוזיקה. תעשייה שמנצלת לפעמים זמרים צעירים, שרק מחפשים את הדרך לפריצה.

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

את לא כמו כולם, משינה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם גיא מזיג, עם שיר שכתב בשיא הכאב של צוק איתן. מזיג חיכה 5 שנים עד שיוציא לאור את השיר, ומדהים עד כמה שהמילים כאילו נכתבו ממש גם לימים אלו. השיר קוראים אנחנו. אנחנו.

אריאל סקאט, כמה עוד אפשר? שיר שנשאר להיט גם אחרי 20 שנה. עכשיו 49 דקות אחרי השעה 4, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. ממשיכים עם עוד להיט, והפעם של עידו מלכה. רובנו מכירים אותו מהכוכב הבא, שם הוא פרץ לחיינו. אתם בטח מכירים, לשיר קוראים פסיכופת. פסיכופת.

וואו, איזה שיר לסיום השעה השנייה שלנו. סוף עונת התפוזים של להקת המוזה המיתולוגית. עם הלחן המשותף של שלום חנוך ואריאל זילבר. אחותם שהם הטביעו מחזיק עד היום בארוק הישראלי. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות, אז אל תלכו לשום מקום. עד אז נסיים עם המחט והחוט של רונה קינן.

גלי צהל, שעה 4. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. במודיעין האמריקני מעריכים כי איראן החזירה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מיצר הורמוז, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, איראן עדיין מחזיקה בכ-70% ממשגרי הטילים הניידים שלה. היא שמרה על כ-70% ממלאי הטילים שלה מלפני המלחמה עם ארצות הברית וישראל, והשיגה בחזרה גישה לכ-90% ממתקני אחסון ושיגור הטילים התת-קרקעיים שלה. נתונים אלה מצביעים על כך שהצבא האיראני נותר חזק בהרבה ממה שטוען נשיא ארצות הברית טראמפ. ישראל מודאגת מכך שנשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להגיע להסכם עם איראן עוד לפני שפתר כמה מהסוגיות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה בטהרן מלכתחילה. כך מסרו מספר מקורות ישראליים ל-CNN. עוד מסור המקורות כי בישראל לא יחשיבו את סיום המלחמה כהצלחה אם בהסכם תוכנית הגרעין האיראנית תישאר חלקית או ללא שינוי, והוא לא יתייחס לתוכנית הטילים הבליסטיים או לשלוחות הטרור של איראן. אחד המקורות המעורה בשיחות המסע ומתן עם איראן טוען כי להבנתו תוכנית הטילים ושלוחות הטרור אינן חלק מההסכם המתגבש. גבר כבן 30 במצב קשה עם פציעות חודרות באירוע בבית ברחוב אנג'ל בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה כשהיה בהכרה, פינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשמצבו בלתי יציב. הכדורסלן ג'ייסון קולינס, ההומוסקסואל המוצהר הראשון בליגת ה-NBA, הלך לעולמו הלילה בגיל 47 לאחר שנאבק בגידול במוחו בשמונת החודשים האחרונים, כך הודיע משפחתו. קולינס שיחק 13 עונות בליגת ה-NBA בין 2001 ל-2014 ואף הגיע לגמר ה-NBA פעמיים עם קבוצת הניו ג'רזי נטס. קולינס היה ההומוסקסואל הראשון שיצא מהארון בליגת הספורט הגדולות בארצות הברית, כשהצהיר בריאיון ב-2013 על נטיותיו המיניות. רק בשבוע שעבר זכה קולינס בפרס העולם על שם ביל וולטון על פועלו למען השוויון החברתי, אך נעדר מהטקס בשל מחלתו. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, סן אנטוניו מארחת בשעה זו את מינסוטה למשחק החמישי בסדרה. הובילה כעת 49-36, תוצאות הסדרה כרגע היא תיקו 2. ומזג

0: העולם על שם ביל וולטון, על פועלו למען השוויון החברתי, אך נעדר מהטקס בשל מחלתו. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, סן אנטוניו מארחת בשעה זו את מינסוטה למשחק החמישי בסדרה. הובילה כעת 49-36, תוצאות הסדרה כרגע היא תיקו 2. ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שוב לילה טוב, איזה כיף שחזרתם אלינו או הצטרפתם לעוד שעתיים של מוזיקה שתעשה לכם את הדרך בכל מקום שתרצו. את המוזיקה בחר לנו יובל זהבי, הטכנאי באולפן הוא עידו בנון, ואני קרן רון. התחלנו את השעה עם שלמה ארצי, בשבילה את המלך העולם. השיר הוא גרסה עברית, לשיר When You Are A King. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אמיר דדון. גלים. גלים.

סניוריטה, להיט ענק של חיים משה. השיר נכתב על ידי תמיר קליסקי וזהב נחמה, שחשף שהשיר נכתב בהשראת סרט, סרט אהבה שראה בילדות. לסרט קוראים אהבה היא רק מילה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיתוף פעולה משנת 2015 של להקת הדג נחש ואברהם טל, עם תן לי מנגינה.

נועם קליינשטיין, אירוניה. את השיר קליינשטיין כתבה אחרי פרידה שעברה ומתמקדת בשיר בתחושת הרקנות והקושי שנשארים איתו אחרי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם האחיות שרונה ודניאל פיק, עם הלהיט שנקרא השיר הזה.

אהוד בנאי, הכוכב של מחוז גוש דן. השיר הוא גרסה עברית לבלדה אירית עממית, והשיר מספר סיפור אהבה חד צדדי, שבו האיש נקסם מיופיה של נערה שחלפה על פניו ברחוב גוש דן. בנאי העביר את השיר של הסיפור המקורי מהמחוז האירי למחוז גוש דן הישראלי. עכשיו 46 דקות אחרי השעה 4 כאן בגלי צהל, ממשיכים עם נופיה, עם השיר נכון. נכון.

דני סנדרסון, לא היה לי מה לומר. את השיר כתב סנדרסון במקור כשהיה בן 20, והשלים אותו 55 שנים מאוחר יותר. אז סיימנו את השעה השלישית שלנו פה ביחד בלילה ישראלי בגלי צהל. נשארה לנו עוד שעה אחת של מוזיקה ישראלית טובה. נסיים עם חתיכת שמיים של שלומי שבת, עם שלומי שבן.

גלי צהל השעה 5. היום יום רביעי, כף וב באייר תו שין פי וב, 13 במאי 2026. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ישראל מודאגת מכך שנשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להגיע להסכם עם איראן עוד לפני שפתר כמה מהסוגיות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה בטהרן מלכתחילה. כך מסרו מספר מקורות ישראלים ל-CNN. עוד מסרו המקורות כי בישראל לא יחשיבו את סיום המלחמה כהצלחה אם בהסכם תוכנית הגרעין האיראנית תישאר חלקית או ללא שינוי והוא לא יתייחס לתוכנית הטילים הבליסטיים או לשלוחות הטרור של איראן. אחד המקורות המעורה בשיחות המסע ומתן עם איראן טוען כי להבנתו תוכנית הטילים ושלוחות הטרור אינן חלק מההסכם המתגבש. במודיעין האמריקני מעריכים כי איראן החזירה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מיצר הורמוז, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, איראן עדיין מחזיקה בכ-70% ממשגרי הטילים הניידים שלה. היא שמרה על כ-70% ממלאי הטילים שלה מלפני המלחמה עם ארצות הברית וישראל, והשיגה בחזרה גישה לכ-90% ממתקני אחסון ושיגור הטילים התת-קרקעיים שלה. נתונים אלה מצביעים על כך שהצבא האיראני נותר חזק בהרבה ממה שטוען נשיא ארצות הברית טראמפ. קצין משטרה ירה לעבר שני חשודים בעיר חדרה, הם נפצעו באורח קשה ובינוני. על פי החשד, השניים היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה והקצין ירה לעברם במטרה לנטרל אותם. כוחות המשטרה הוזעקו לזירה ונסיבות האירוע בחקירה. גבר כבן 30 במצב קשה עם פציעות חודרות באירוע בבית ברחוב אנג'ל בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה בהכרה ופינו אותו לבית החולים יחילוב בעיר כשמצבו בלתי יציב. הכדורסלן ג'ייסון קולינס, ההומוסקסואל המוצר הראשון בליגת ה-NBA, הלך לעולמו הלילה בגיל 47 לאחר שנאבק בגידול במוחו בשמונת החודשים האחרונים, כך הודיע משפחתו. קולינס שיחק 13 עונות בליגת ה-NBA בין 2001 ל-2014 ואף הגיע לגמר ה-NBA פעמיים עם קבוצת הניו ג'רזי נטס. קולינס היה ההומוסקסואל הראשון שיצא מהארון בליגות הספורט הגדולות בארצות הברית כשהצהיר בראיון ב-2013 על נטיותיו המיניות. רק בשבוע שעבר זכה קולינס בפרס העולם על שם ביל וולטון על פועלו למען השוויון החברתי אך נהדר מהטקס בשל מחלתו. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, סן אנטוניו מארחת בשעה זו את מינסוטה למשחק החמישי בסדרה. סן אנטוניו מובילה בסוף הרבע השלישי למשחק 83-70 על מינסוטה. תוצאת הסדרה כרגע היא תיקו 2. ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה.

0: החמישי בסדרה, סן אנטוניו מובילה בסוף הרבע השלישי למשחק, 83-70 על מנסוטה. תוצאת הסדרה כרגע היא טקו 2. ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שערכה כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: אריק איינשטיין פותח לנו את השעה האחרונה שלנו ביחד עם כמה טוב שבאת הביתה. לילה טוב, או יותר נכון בוקר טוב. איזה כיף שחזרתם או הצטרפתם אלינו לעוד שעה אחת של מוזיקה ישראלית טובה. תודה לעורך המוזיקה, יובל זהבי, לעידו בנון על הביצוע הטכני. אני קרן רון. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שהפך ממש כמו להמנון ישראלי. לחזור הביתה. התקווה 6.
1: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים, לעבר טעים במוח.

עכשיו כבר 5 ועוד 21 דקות בגלי צהל. זה היה בדרך אל האושר של דני רובס, אחד השירים הכי מזוהים עם רובס שתמיד כיף לחזור אליו. ממשיכים עכשיו עם אילאי בוטנר וילדי החוץ, עם השיר רץ אלייך. שומרים על קצב טוב.

נועם בטן, שעמד ממש היום על הבמה הגדולה באירוויזיון עם השיר המדהי מישל, שעלה איתו לגמר, איזה כיף. כולנו מחזיקים אצבעות עד לגמר הגדול וגאים מאוד. אנחנו ממשיכים עכשיו עם משה פרץ. סימני הזמן.

מקום לצידך, דור דניאל. 5:49 בלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו מתקרבים לאט לאט לסוף השעה שלנו. נמשיך עם יוגב גלוסמן, או שיש כאלה שמכירים אותו כיוגי, עם השיר מהמדרגות.

סיימנו את השעה האחרונה שלנו פה ביחד בלילה ישראלי בגלי צהל. נגיד תודה לטכנאי שלנו עידו בנון, ליובל זהבי שבחר לנו את השירים. אני הייתי קרן רון. מיד אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור, ולאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שיהיה לכם בוקר טוב. בלעדייך, גידי גוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום פעמון הדרור בגן הפעמון. במלאת 200 שנה לארצות הברית, שנת 1976, העניקה וושינגטון לכל המדינות שהיו לה יחסים איתן העתק גדול של פעמון החירות, ליברטי בל, פעמון ענק שמשקלו כ-1,000 קילוגרם. הפעמון המקורי גדול מקומת אדם, שוכן בפילדלפיה. עם הכרזת העצמאות של ארצות הברית ב-1776, צלצלו בפעמון הזה כדי להזמין את התושבים של המדינה החדשה ששמה ארצות הברית לקריאה פומבית ראשונה של הכרזת העצמאות. יופי, קיבלנו מארצות הברית העתק גדול למדי, ככל המדינות, כאמור. מה עשינו בו? תלינו אותו באופן מכובד בטבורו של גן ציבורי יפה, לא רחוק מתחנת הרכבת הישנה בירושלים, וכיוון שהפעמון נקרא ליברטי בל, קראו לגן בשם גן פעמון החירות.

0: יום אחד גילה מלומד ירושלמי מה שכל אחד מכם יכול לראות במו עיניו. רק התקרבו בבקשה אל הפעמון במרכז גן הפעמון ותיווכחו מה החירות, מה הליברטי של הליברטי בל. יש פסוק חקוק באותיות גדולות מאוד על שולי הפעמון סביב סביב. והפסוק הוא תרגום לאנגלית מן התורה שלנו. ספר ויקרא, פרק כ"ה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. Proclaim liberty throughout all the land and to all the inhabitants thereof. אנחנו המופת שלהם. המייסדים ידעו שאנחנו המופת שלהם. חקוק על שולי הפעמון, אשר העתקיו מוצבים כיום בכל מדינות תבל, חקוק המקור, לויטיקוס, כלומר ספר ויקרא. לויטיקוס, ספר הלוויים. ובספרות רומיות גם הפרק, פרק 25, כלומר כף ה', המספר 20 בספרות הרומיות, XX, ועוד הספרה 5 בספרות הרומיות, כמעות האנגלית, V. נגיד שוב את הפסוק מתורתנו, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. שתי מסקנות מכך. א', ראוי לקרוא לגן, גן פעמון הדרור, כי המילה דרור היא המילה שמייסדי ארצות הברית תרגמו למילה ליברטי. כן, רבותיי, המילה חירות היא חידוש של אחרי תקופת התנך. בימי התנך אבותינו אמרו דרור. מסקנה שנייה, רבים האקדמאים של ארצות הברית שאין להם מושג מי היה המופת של מייסדי ארצות הברית. ג'ורג' וושינגטון וחבריו היו מזדעזעים אילו שמעו שבאוניברסיטאות בארצם מניפים את דגלי אונסי הנשים ושורפי התינוקות ומגרשים את בני עם התנך.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נמשכות מתקפות רחפני הנפץ על כוחות צהל בלבנון. שני לוחמים נפצעו אמש בינוני וקל מפגיעה בגבול הצפון. רחפני נפץ נוספים שוגרו אמש ליישובי אצבע הגליל והגליל המערבי. חלקם יורטו, חלקם התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. חלקן יורטו וחלקן נפלו בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים בגוף באירועים הללו. המשבר בקואליציה. בסיעות החרדיות נערכים להצביע בעד חוק פיזור הכנסת בהצבעה בקריאה טרומית שתתקיים בשבוע הבא. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו כתב לחברי הכנסת של דגל התורה, אין לנו אמון ומחויבות יותר בראש הממשלה, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לנדו. מנגד, בסיעות הקואליציה קראו לחרדים שלא לפרק את הגוש. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אמר, חוק הגיוס חשוב לביטחון ישראל ולאחדות בעם.
1: לא לפרק את הגוש. עבדתי בחרדים יד ביד בחודשים האחרונים, חודשים ארוכים, כדי לקדם חוק חשוב מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, גם לאחדות בעם ישראל. חוק הגיוס. אנא, לשמור על האחדות שלנו.
0: שני חשודים נפצעו לפני שעות אחדות קשה ובינוני מירי של קצין משטרה לעברם בחדרה. לטענת הקצין הוא זיהה שמחזיקים בידיהם בקבוקי תבערה ועומדים להשליחם. מהמשטרה נמסר כי נסיבות האירוע בחקירה. מוקדם יותר אמש, גבר כבן 30 נפצע קשה באירוע אלימות בתל אביב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב במצב לא יציב. ישראל מודאגת מהאפשרות שנשיא ארצות הברית טראמפ יגיע להסכם עם איראן עוד לפני שנפטרו כמה מהסוגיות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למלחמה באיראן. כך מסרו גורמים ישראלים לרשת CNN. על פי הדיווח, בישראל לא יחשיבו את סיום המלחמה כהצלחה אם תוכנית הגרעין האיראנית תישאר לאחר ההסכם, תיפגע חלקית לאחר ההסכם או תישאר ללא שינוי, ולא תהיה בהסכם התייחסות לתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ולשלוחות הטרור שלה. אחד המקורות הישראלים שמוגדר מעורב בפרטי המגעים עם איראן טען כי תוכנית הטילים ושלוחות הטרור אינן חלק מההסכם המתגבש. את כל זה אפשר היה לעשות במשפט אחד. אמש הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם יציאתו לביקור מדיני בסין על כוונתו למצות את המבצע באיראן.
2: I'm the one that makes that decision. I could leave right now and it would take them 25 years to rebuild their country, but I don't want to do that. I want to have it complete and total. And they'll either do the right thing or we'll finish the job.
0: הרעש הוא כמובן רעש המסוק שעומד קרוב לנשיא טראמפ שאומר, אני אחליט מתי לסיים את המלחמה. אני יכול לעזוב כעת, והם יצטרכו בערך 25 שנה לשקם את המדינה שלהם, אבל אני לא רוצה לעשות זאת. אני רוצה שהמבצע יהיה שלם ומוחלט, או שהם יעשו את הדבר הנכון, או שאסיים את העבודה, כך טראמפ במדשאת הבית הלבן. מחר הוא צפוי לשוחח בבייג'ין עם נשיא סין שי ג'ינפינג, ולהישאר שם עד יום שישי. ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי איראן החזירה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז, וכי היא עדיין מחזיקה בכ-70% ממשגרי הטילים.

0: במהלך הלילה כי איראן החזירה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז, וכי היא עדיין מחזיקה בכ-70% ממשגרי הטילים הניידים שלה. עוד דווח כי איראן שמרה על כ-70% ממלאי הטילים שלה מהתקופה שלפני המלחמה, והשיגה שוב גישה ל-90% ממתקני אחסון ושיגור הטילים התת-קרקעיים שלה. נועם בטן, נציג ישראל באירוויזיון, עלה לגמר עם השיר מישל אחרי הופעתו אמש בחצי הגמר הראשון. בעת הביצוע של בטן נשמעו קולות בוז וקריאות גנאי לישראל מהקהל, אך בסופו האולם התמלא בתשואות ודגלי ישראל נראו בשידור הטלוויזיוני. בטן, עם הירידה מהבמה, אמש היה נרגש במיוחד.
1: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכל היהודים בעולם. היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות כאילו של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ועושים לנו רעש, וזה ישר הרים את הרוח, וזה עשה לי הכי טוב בעולם, ונפגש בגמר.
0: ולהבדיל, קניה ווסט במגעים לגבי הופעה בישראל. מקורות בתעשיית הבידור מוסרים כי הופעה של יה, כפי שהוא מכונה כיום בארץ, אכן על הפרק. עם זאת, חברת בלוסטון לייב ניישן, שעתידה להפיק את המופע, מסרה כי אין מגעים מול קניה לגבי הופעה בישראל, אלא בגיאורגיה. ישראל בכלל לא בתוכניות. ווסט, כזכור, התבטא בעברו לא פעם נגד יהודים, ובאחד משיריו מהשנה האחרונה אף מפזם בפזמון All My Niggas Say Heil Hitler. אם אכן יגיע להופיע בישראל, המופע אמור להתקיים באצטדיון רמת גן. הפועל באר שבע נשארה בפסגת הטבלה לאחר תיקו אחת במשחק העונה אמש בטדי מול ביתר ירושלים, והפער בין שתיהן עדיין 2 נקודות. עוד 3 משחקים נותרו לסיום העונה. עוד בליגת העל בכדורגל, בבית העליון הפועל תל אביב ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה. בליגת המשנה באנגליה, דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון עלו לגמר הפלייאוף לאחר ניצחון 2-1 על מידלסבורו בתום הערכה. בגמר בוומבלי יפגשו פרץ וסאות'המפטון את הל סיטי לקרב על מקום בליגת העל האנגלית. NBA, סן אנטוניו עלתה ל-3-2 בסדרת חצי גמר המערב מול מינסוטה. ואצלנו מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות בעונה.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
4: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: בחסות
6: המציע לכם לנשום.
7: מעברר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
8: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
9: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:07 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 13 במאי 2026, כף וב בייר תו שין פי וב. שלום לכם, בוקר טוב ישראל. גם הבוקר אנחנו פותחים בצפון, שם המלחמה לא פוסקת, כבר מצחיק להגיד הפסקת אש, אבל זה רשמי, זהו המצב רשמית. אמש שני חיילי צהל נפצעו קל ובינוני מירי חיזבאללה ליישובי קו העימות. בתוך פחות משעה נשמעו אתמול בקו הגבול 4 אזעקות בעקבות ירי מלבנון. 4 תוך פחות משעה, 5 בסך הכל. הפתרון ממש לא נראה באופק. פותחים איתך כתבנו הצבאי דורון קדוש, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי. כן, יישובי הצפון שמעו אמש אזעקות בלתי פוסקות לא פחות מ5 פעמים במהלך שעות הערב. שהופעלו אזעקות בעיקר ביישובים מנרה ומרגליות, אבל גם במספר יישובים נוספים בגליל המערבי. זה קרה כתוצאה ממספר מתקפות של רחפני נפץ וכלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו גם לעבר כוחותינו בדרום לבנון וגם לעבר שטח ישראל. חלק מהרחפנים והכתב"מים יורטו, חלק התפוצצו בשטח. אנחנו רואים אפי שחיזבאללה מנסה לשגר בימים האחרונים יותר ויותר רחפני נפץ גם לשטח ישראל, ואפילו מצליח בפעולה הזו שלו. באחת המתקפות אתמול בדרום לבנון נפצעו שני חיילי צהל, נגד שנפצע בינוני וחייל מילואים שנפצע קל, שניהם כאמור כתוצאה מרחפן נפץ. ובמקביל אפי, צהל כמובן ממשיך לתקוף גם בדרום לבנון בלבד כרגע. המלחמה בצפון נמשכת לגמרי ובמלוא העוצמה.
0: תודה רבה דורון, ואנחנו כמובן אל הכנסת ואל המלחמה.

0: על חוק הגיוס שהוכרעה נכון לעכשיו באי העברת החוק. ראש הממשלה הודע אתמול בפני חברי כנסת חרדים שאין סיכוי לאשר את החוק עד להתפזרות הכנסת. ביהדות התורה כבר מאיימים בפיזור הכנסת. בשבוע הבא ההצבעה בקריאה טרומית. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
1: בוקר טוב. אפי, כן, החרדים שוברים את הכלים. מנהיג הציבור הליטאי, הרב דוב לנדו, מוציא אתמול הנחיה לחברי הכנסת של דגל התורה לפזר את הכנסת כמה שיותר מהר. מבחינתו אין יותר גוש ימין, אנחנו לא מאמינים לנתניהו. זה קורה אחרי ששוב ושוב הבטיחו להם חוק גיוס והם לא קיבלו אותו, וכרגע דגל התורה מתכננים להצביע בעד החוק הזה בקריאה טרומית בשבוע הבא. זאת אומרת, החרדים מתכננים לנסות ולהקדים את הבחירות, אבל נתניהו עוד יכול למנוע מהם לעשות זאת. אם הוא ירצה, הוא יכול לתקוע את החוק בוועדות שעדיין נתונות למרותו, אבל בכל זאת זה לא נראה טוב. חוק שעובר בקריאה טרומית זה כבר אווירה של התפזרות כנסת. הם גם עלולים לאיים באי אמון קונסטרוקטיבי, כלומר בלמנות ראש ממשלה אחר בקדנציה הנוכחית. הם עלולים לעשות כל מיני דברים שלא נעימים לנתניהו, זה גם תוקע לו מינויים והחלטות. אז ראש הממשלה אמנם מעדיף את 27 באוקטובר עדיין, אבל יכול להיות שהוא יתקפל לאיומים שלהם. נתניהו עדיין לא מגיב, גם שס החרדית לא מגיבה, כן יש ניסיון להראות חזית אחידה של המפלגות החרדיות, אבל בינתיים שס לא אמרה מה היא תצביע כשהחוק הזה יעלה להצבעה.
0: תודה רבה שחר, וברשותך עכשיו קצת אסקפיזם. שוב ישראל בגמר האירוויזיון אחרי הופעה מוצלחת של נועם ביתן אמש בחצי הגמר הראשון בווינה. שואם הר צבי, כתב התרבות, שלום.
2: בוקר טוב אפי. נועם ביתן, נציג ישראל באירוויזיון בווינה, עלה לגמר התחרות עם השיר מישל בתום חצי הגמר הראשון. בתחילת ביצועו של ביתן נשמעו קריאות גנאי לישראל מהקהל, ואף צעקות ייצרו את רצח העם בעזה, אך בסופו של הביצוע העולם התמלא במחיאות כפיים סוערות. זמן קצר לאחר הכרזת התוצאות, ביתן הודה בהתרגשות על העלייה לגמר.
3: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכל היהודים בעולם. היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע, שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות כאילו של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ועושים לנו רעש, וזה ישר הרים לי את הרוח, וזה עשה לי הכי טוב בעולם, ונפגש בגמר.
2: לצד ביתן, מתחרים מתמודדים מתשע מדינות נוספות עלו לגמר שהתקיים בשבת ויועבר בשידור חי בערוץ כאן 11. הקולות המלאים מחצי הגמר הראשון של האירוויזיון בשעה הבאה בפינת התרבות.
0: בהחלט, אל תדאגו, אתם תשמעו עוד הרבה את השיר מישל לאורך הבוקר והיום הזה. פשוט שואם החליט שבדקות, דקה שתיים האלה אנחנו קצת נהיה באווירה שקטה יותר. לא היה שקט כמובן בטדי אמש, אבל מבוון חיובי, המשחק עבר בסך הכל בלי אירועים מיוחדים, לצערנו גם בלי כדורגל יוצא דופן. בסופו של דבר סטטוס קוו שטוב להפועל באר שבע מוליכה את הליגה, אבל בקופה עוד 9 נקודות. 1-1 בסיום המשחק, תיקו 1. יובל ישראלוב, כתב הספורט, היה שם. שלום יובל.
4: שלום אפי. משחק העונה בליגת העל אמנם לא שינה את הטבלה, ואחרי תיקו 1 בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, באר שבע עדיין במקום הראשון 2 נקודות מעל ביתר, אבל המתח 3 משחקים לסיום העונה רק הולך וגובר. בשישי תפגוש באר שבע את הפועל תל אביב בבלומפילד, ובמוצאי השבת באותו אצטדיון מכבי תל אביב תארח את ביתר. למרות העומס הרב, אף קבוצה לא תוותר אפילו לשנייה אחת על הסיכוי לזכות באליפות, כפי שמדגיש מאמן הדרומיים רן קוז'וך.
5: אנחנו רוצים להשיג, אנחנו מאוד רעבים להשיג, כל הצוות, השחקנים, הבעלים, המאמן, אנחנו רעבים להשיג. הדבר היחיד שמעניין אותנו זה להשיג, חוץ מזה שום דבר לא מעניין אותנו.
4: הקולות ממשחק העונה בפינת הספורט בשעה הבאה.
0: תודה רבה יובל. עכשיו 12 דקות וחצי אחרי השעה 6, כותרות העיתונים. נתחיל בכותרות הפוליטיות. בידיעות אחרונות, הקרב על הקדמת הבחירות עם הפתק והנתק, המכתב של הרב לנדו בכתב ידו. עוד בשער של ידיעות, חשיפה תוכנית האוצר, העלאת גיל הפרישה ל-70, ביטול הפטור ממע"מ באילת, הגזרות והבשורות. ראשי האגפים במשרד החלו לגבש תוכנית רחבת היקף לשנים 27 עד 32. גד ליאור מדווח בעמודי ממון, עמוד 22. כמובן תמונתו של נועם ביתן על הבמה, אל מישל, זו הכותרת. במעריב, מבוא לפירוק, זו הכותרת הראשית, עם תמונותיהם של נתניהו והרב לנדו. בעמדת המתנה, בגץ הורה לקבל ידיו תצהיר מקצין באמן. מישל זכתה לתשואות. בישראל היום בחרו בציטוט, אין יותר אמון בנתניהו, לכותרת הראשית. ראש הממשלה הודיע לגפני, לא נצליח לקדם כעת פטור מגיוס. מאוהבים במישל, זו הכותרת לתמונה מהאירוויזיון. ודוח חמור של המבקר, היכולת הישראלית לייצר אמל"ח נפגעה קשות, העדפת רכש זול מחול סיכנה את חיי הלוחמים, הרב שקצים זועקים נאלצים להשלים הכנסה, 7 באוקטובר 12 בצהריים, 0 מנות דם, עוד ממצאי המבקר בעמוד 12 בישראל היום. בהארץ, הכותרת הראשית היא כדלקמן, המשטרה תמנה קצין בכיר שיסייע בהקמת חוות מתנחלים בגדה. יהושע ג'וש בריינר מפרשן ומדווח שהתקן החדש הוא עדות נוספת לגיבוי שהחוות שהן מאחזים שטרם הוסדרו חוקית מקבלות ממערכת הביטחון בשנים האחרונות. בריינר מספר שהמשטרה תמנה קצין בדרגת ניצב משנה שיהיה אחראי לקשר עם חוות המתנחלים בגדה המערבית, אף שמדובר במאחזים שטרם הוסדרו. ראש מנהלת החוות במשטרה יהיה אמור להסדיר את הקמת החוות, למפות אותן ולתאם את עלייתן לקרקע עם צהל, המנהל האזרחי והשבק. המינוי הוא עדות נוספת לרוח הגבית. כאמור, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מבדיל בין החוות שגם לדבריו הוקמו בתאום עם הצבא ועם משרד הביטחון, ובין מאחזים שעולים ללא תאום וקוראים לעצמם חוות. בפורום סגור אמר בלוט כזכור כי 90% מהאלימות נגד הפלסטינים יוצאת ממאחזים ולא מהחוות. לעומתו, סבר ראש השבק הקודם רונן בר שהחוות נמנות עם הגורמים העיקריים לעלייה במספר מעשי האלימות והטרור נגד פלסטינים בשנים האחרונות. הידיעה מלאה בעמוד 7 בהארץ. נפנה אתכם גם למאמר פרשנות של גידי וייץ, התחקירן הבכיר, הכתב החוקר הבכיר של הארץ, פיצול אישיות. הוא כותב על הדיון שהיה אתמול בבגץ על מינוי גופמן, פיצול אישיות מוסרי. כך הוא כותב, בין המתנגדים למינויו של ראש המוסד המיועד התהוותה שותפות שרחוקה מלהיות מובנת מאליה, הכוללת את גרוניס וברניה לצד בערב מיארה. גם אם בית המשפט יבלום את גופמן ואת נתניהו, לא יהיה בכך כדי לחפר על בריחתו מבשורה בתקופה הקשה ביותר של הדמוקרטיה הישראלית. עוד כותב גידי וייץ, הדיון הדגיש כי ישראל היא מדינת פרטאץ' לנוכח הפעולות שמהן נמנעה ועדת המינויים, וכן מודגש המשפט הבא, השופט אלכס שטיין הגן בלהט על גופמן אבל היה רגיש פחות לכבודם של אחרים. עוד ידיעה מעניינת בשער של הארץ, גם כן של גידי וייץ. ראש השבק דוד זיני מאיים להגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט נגד 3 מראשי השירות לשעבר שעתרו נגד מינויו, אם לא יחשפו בפניו מיד את שמותיהם של אנשי השבק בעבר שהצטרפו לעתירה. מסרו את שמות העותרים נגדי, הוא דורש. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, חרדי לידר טלס דגל התורה to disperse כנסת. המנהיג החרדי אומר לחברי הכנסת של דגל התורה לפזר את הכנסת. ואנחנו נעשה פרק קצת מורחב יותר של עיתונים חרדיים הבוקר בשל האירועים הפוליטיים. הנה המודיע שאנחנו נעזרים בדניאל גרובייס שלנו כדי לקבל את השער, כי אנחנו ביפו לא בירושלים, העיתון לא מגיע אלינו. המודיע זה ביטאון אגודת ישראל. זו הכותרת הראשית של העיתון. כל מרכיבי יהדות התורה מסכימים שאין סיכוי שהליכוד יעמוד בהתחייבותו להסדיר מעמד לומדי התורה ויפעלו לפיזור הכנסת. כותרת ראשית מאת צבי רוזן, כתב המודיע בכנסת, אך לצביקה שנים רבות הוא כבר שם כתב בכנסת. ביתד נאמן, עולם התורה מעל הכל, רבנו מרן הגאון לנדו שליטה לחברי הכנסת של דגל התורה בהוראה נחרצת שמטלטלת את הקואליציה. ציטוט, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו שותפים שלו יותר ולא מחויבים לו, צריך בחירות בהקדם היותר מהר. ישראל פרידמן עם הפרשנות, עולם התורה הוא השיקול היחיד, כי עולם התורה והישיבות זה הכל. כך כותב ישראל פרידמן. שימו לב, חברי הקואליציה, אנחנו לא שייכים לגוש הימין ולא שיתפנו פעולה אלא לטובת מטרה אחת, תורה ולומדי תורה. ואם הגוש לא מסוגל להסדיר את מעמדם של לומדי תורה, אם אין לנו אמון יותר בנתניהו, אם האמון בראש הממשלה יתפוגג, אם בכל הקשור לפוליטיקה יהיה קשה לקנות ממנו רכב משומש, אם שותפים שאכלו מלוא פיהם הישגים והטבות וברגע האמת אינם מוכנים להיות כגוש אחד, גם אם לא בלב אחד, למען מי שהם החמצן שזורם באורכיהם וזכות קיומם היחידי ובני הישיבות, אם אי האמת של ראש הגוש היא פתולוגית, אז צריך לפוגג את הגוש ולהוציא אותו בלי להעביר לבדיקה פתולוגית במעבדה, כי הדיאגנוזה ידועה. ועוד ממשיך ישראל פרידמן, גם חברי הגוש האחרים חייבים להפנים, הפוליטיקה היא דבר עגול, לכל היום יש מחר שבו מגישים שטרי חובה לפרעון וספרי זיכרונות נפתחים. הייתי אומר שזו הגרסה של יתד נאמן לביטוי הצבאי הידוע, לכל שבת יש מוצאי שבת, לכל היום יש מחר. שימו לב, אתם יותר קרובים לגיוס ממה שחשבתם חברים, סתם לא מפחיד אתכם. בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, מינוס גלובס שבאופן מפתיע לא הגיע הבוקר לשולחננו. אם יש לכם את השער, אז אנא שלחו לי את הצילום. בינתיים המשך הסיפורים שלנו. 6:18 דקות, בוקר טוב ישראל. היום נפתח פסטיבל הקולנוע, ייפתח פסטיבל הקולנוע ברהט, הרביעי ברציפות. המלחמה נמשכת, אבל ברהט לא מבטרים על הפסטיבל בשאיפה להשיב למרכז הבמה את האפשרות לחיים משותפים, לא כסיסמה אלא כמציאות שמתרחשת על המסך ומחוץ לו. וכמו בשנה שעברה ובשנים עברו, אנחנו שמחים להרחיב על פסטיבל הקולנוע ברהט עם דניאל אלתר, במאי, מפיק ויועץ אסטרטגי לתרבות ואומנות, יזם ומנהל אומנותי, שותף של פסטיבל הקולנוע ברהט. דניאל אלתר, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אפי.
0: שנה רביעית, היית מאמין? ברציפות.
6: האמת שלא. האמת שלא.
0: כי זה התחיל כמו איזשהו רעיון כזה, אפשר לומר, מופשט שלך.
6: נכון, ממש ככה. ממש ככה. זאת אומרת, זה התחיל כרעיון של לנסות ולקדם את אומנות הקולנוע ברהט, אחרי שטופל נושא התיאטרון ונושא האומנות הפלסטית. קחנו עוד מדיה אחת מתוך כל המדיות, ולנסות ולקדם. וזה היה הרעיון. עכשיו, זה פשוט תפס, וזה באמת השנה הרביעית שאנחנו עושים את זה. זה לא יאומן, אבל כיף.
0: אז מתחילים היום, נפתח היום הפסטיבל. מה בתוכנית?
6: אנחנו מתחילים, תראה, כל יום אנחנו עושים סרטים. סרט אחד ב-11 בבוקר, שזה סרט לילדים, שאנחנו מביאים גם את ילדי בית הספר לראות סרטי ילדים, כולם מדובבים לערבית. בשעה 4:30 אנחנו עושים, אנחנו נקרין כל יום סרט תיעודי. סרט תיעודי שהוא עוסק גם הוא בנפילה בפצע פתוח, כמו שנקרא. הסרט, למשל, הסרטו של יוסף אבו מידם, שכולכם מכירים אותו כזוכה פרס ראשון בפסטיבל ירושלים, הסרט עיד, הוא תושב רעת, והוא עשה סרט שמספר את הסיפור שלו אחרי השבעה באוקטובר, למשל, בתור דוגמה. סרט קשה, אבל מדהים, ששווה לבוא לראות אותו. בערב אנחנו נקרין את הסרט הים, שהוא גם כן סרט שהוא קצת, אני לא יודע למה החליטו שם משרד התרבות והעומדים בראשו לראות בסרט הזה איזשהו משהו שהוא
0: בעייתי.
6: אנטי-ישראלי, שילד בן 12 יוצא לבד להגיע אל הים, כי הוא רוצה, כי בא לו ללכת לראות ים, ואבא נוסע בעקבותיו, מסכן את הפרנסה שלו, מסכן את החיים שלו, והולך למצוא את הילד. אני מודה ומתוודא שאני לא מוצא משהו אנטי-ישראלי בסרט הזה.
0: תראה, רוב היהודים שהוא פוגש שם הילד הם במקרה יהודים רעים, כלומר פועלים, מתנהגים אליו בגסות, למיטב זיכרוני אין אפילו אחד בסרט שבא לקראתו, אבל בסדר. זה כמובן חופש הביטוי והאומנות, הכל בסדר גמור, אבל אני יכול להבין מדוע חשבו שזה סרט אנטי-ישראלי, מכאן ועד להוציא את המנגנון הרשמי של המדינה נגדו, זה קצת מוגזם, אבל זה עניין של ליברליזם ושמרנות.
6: נכון, זה היה באמת מוגזם, ובוא, אפי, אתה יודע, אף אחד כמעט לא שומע אותנו, הוא נתקל ביהודים כאלה או אחרים, ואלה היהודים שהוא נתקל בהם, ומותר לו להתקל בהם, ואפשר שהוא יתקל בהם, ואנחנו נתקלים בהם יום יום.
0: אז הערב הים, מה עוד בפסטיבל?
6: פסטיבל, למשל, אני רוצה לספר לך על סרט, גם הוא סרט תיעודי שנקרא הפסנתרן מרמלה. זה סרט שכבר 10 שנים, נעשה לפני 10 שנים, אבל סרט מקסים על סיפור של ילד, פסנתרן מוכשר מאוד מרמלה, שנוסע יום יום לירושלים, ללמוד אצל מורה ממוצא רוסי. מדהים.
0: זה מסוג הדברים שאי אפשר להמציא אותם, הם באמת קורים.
6: אי אפשר להמציא אותם, אבל זה נכון. זאת אומרת, כאילו זה סרט יהודי.
0: יהודי, בדיוק.
6: בדיוק, סרט יהודי. סרט נוסף שאנחנו נקרין אותו, סרט חשוב, זה התקי אללה. זה סרט שעוקב אחרי צעיר שיש לו כישרון בעיקר באגרוף, ומוציא את כל, את כל הזעם ואת כל הקושי שלו בדברים הכלכליים שלו, בפיתויים שעומדים לרשותו, וזה סרט, האמת היא שזה סרט די אלים, אבל הוא בא בעצם לבוא ולהראות אם אפשר ואפשר להתגבר על הקושי האלה ועל הקשיים האלה בחברה הערבית. אנחנו הרי חיים את הדבר הזה יום יום. יום יום אנחנו פותחים רדיו, אני פותח את, את המחשב יום יום בבוקר, ואני מסתכל את מי רצחו היום, איפה רצחו היום.
0: כן.
6: חברה ערבית.
0: אוקיי, אז ארבעה ימים, נכון? נמשך אנחנו... הפסטיבל ברהט.
6: כן, אני רק עוד מילה אחת על סרט סיום הפסטיבל. סרט סיום הפסטיבל הוא בלה, שהוא סרט, סרט משעשע מאוד של מסע, שוב, סרט מסע שיוצאים להשיב את בלה שהיא יונה. זה סרט עם כן. אלישע בנאי.
0: שגם עלה לדעתי בהקרנות מסחריות בארץ לפני כמה שבועות.
6: נכון.
0: לא זכה להרבה יחסי ציבור. יפה, ארבעה ימים של קולנוע ברהט. דניאל אלתר במאי, מפיק ויועץ אסטרטגי לתרבות ואמנות, יזם ומנהל אמנותי שותף של פסטיבל הקולנוע ברהט. תודה רבה שהשכמת לקום לספר לנו על הפסטיבל. בוקר טוב, בהצלחה.
6: תודה רבה לך אפי, תודה רבה.
0: אוקיי, ורק אני אוסיף שהמאזינה הקבועה שלנו, אמילי, מציינת שאני תיארתי לא נכון את הים, כל היהודים שהילד פוגש בדרך מקסימים, והיא אומרת אפילו צפיתי פעמיים. אני התרשמתי קצת אחרת, אבל אני אצפה שוב בהזדמנות, אני מבטיח אמילי כדי לבדוק את העניין, אבל זה לא באמת הסיפור עכשיו, הסיפור עכשיו זה כותרות כלכליות. הצליח עומרי למצוא לנו את השער של גלובס, אז נגיע אליו תכף, העיתון עצמו לא הגיע אלינו. בכלכליסט בלעדי, פלסן נעה לעבר היעד, מדווח גולן חזני, יצרנית משוריינים מקיבוץ ססה, ממזגת לתוכה את יצרנית רכיבי המתכת קרום, קרמוקרום, ומתכננת הנפקה לפי שווי של 2 מיליארד שקל, כך מספר גולן חזני בעמוד 11. קרמוקרום מקרמיאל, תמוזג ישירות לתוך פלסן. זה בכלכליסט. בדמרקר, כותבת השער, דניאל שמיל, הדולר הוזיל רק מכוניות יוקרה, שאר השוק ימתין לתחרות. בינואר עד אפריל גדל ב-58% מספר המכוניות ששחררו היבואנים מהמכס בישראל על רקע קריסת הדולר ביחס לשקל, ואולם רוב המכוניות בישראל מגיעות מיבואנים בלעדיים, הנמנעים מהורדת מחירים. הדגמים המעטים שמחירם ירד הם של מכוניות יוקרה, החשופות לשינוי, ליבוא מקביל, מספר דניאל שמיל, כאמור הפרטים המלאים בעמוד 3. יסמין גואטה ממשיכה לעקוב אחר מה שקורה בערוץ 13, והכתבה שלה הבוקר בעמוד 8, היחצן זמיר דחבש, שבין לקוחותיו תנובה ופייסבוק, מעורב לצד אסף רפפורט בשינויים בערוץ 13. ציטוט, ידענו שדחבש נפגש עם אנשים, אך לא שהוא מעורב במסע ומתן, הטלטלה בחדשות 13. עיתונאי ערוץ 13 חוששים מהתערבות הבעלים החדשים בחברת החדשות, בעיקר מצידו של יועץ התקשורת זמיר דחבש, שצמוד לאסף רפפורט. וכך כותבת יסמין גואטה, החלפת נריה קראוס, שליחת חדשות 13 לארצות הברית, נתפסת כסימפטום לוויה רחבה יותר. תגובת קבוצת המשקיעים, ההפרדה המבנית נשמרת בקפדנות. עיתונאים בערוץ חוששים מתרחיש פוטנציאלי שבו יועץ תקשורת שמעורב במסע ומתן על כוח אדם יקבל עמדת השפעה שתעזור לו לקדם את לקוחותיו. גילוי נאות מלא, אני מאוד מאוד אוהב את נריה קראוס, הייתה מפיקה ראשית של בטי, מהמצטיינות ביותר, תשאלו את גולן, ואני מכיר אישית את זמיר דחבש, כמובן מ-30 שנות עיתונות. בממון של ידיעות אחרונות, בלעדי, התוכנית הרב שנתית של האוצר, הגדלת הנטו, צמצום ההפרשות לפנסיה ומס על רכב חשמלי. גד ליאור מספר שבגלל הבחירות הוחלט במשרד האוצר לא לגבש תקציב ל-2027, ולכן יהיה תקציב המשכי עד שהממשלה הבאה תחליט על מדיניות כלכלית. בינתיים עמלים באגפי האוצר על תוכנית חומש עד לשנת 2032 במטרה להעלות את המשק על מסלול השקעות, צמיחה ורפורמות. וואו. מירב קריסטל מספרת שרשת גולף מאפשרת למוכרים בחנויות לבקש טיפ מלקוחות. בחנויות גולף הוצבו שלטים עם ברקודים למתן תשר. אגב, העובדים מקבלים רק 40% מהתשר ישירות. תגובת גולף, היוזמה הגיעה מהעובדים והמהלך מתקבל בצורה חיובית מצד הלקוחות. לא שמעתי על בקשת טיפ בחנות בגדים, אבל בסדר גמור. הנה השער של גלובס, משבר הדולר, באוצר שוקלים חבילת חירום ליצואנים בתעשייה ובהייטק, בלעדים את אורן דורי. באוצר דנים בהשלכות הדולר החלש ובאפשרויות הסיוע ליצואנים. בין הצעדים שנבחנים, דחיית תשלומי מס בהיקף של כ-2 מיליארד שקל בשנה, הגדלת מענקי ייצור ומענקי חוק עידוד השקעות הון. הפרטים המלאים בעמוד 2, אין לנו את העיתון, אז אני לא יכול להביא לכם את הפרטים המלאים. לפני שנצא להודעות, אני אספר לכם... הנה, אמילי ממשיכה לגבי הסרט הים. השוטרים בסוף, מבחינתם מזהים שבח ופועלים, אבל הם לא רשעים, וגם כי אבא שלו באוטובוס ובמאפייה מתייחסים הישראלים מדהים לילד. בסדר גמור. עכשיו, אני יוצא תכף להודעות. אני רק מעדכן אתכם שקרן רון, שעכשיו נמצאת באולפן וב, תוהה איך עדיין לא עשו את הסרטון AI הבא. זוכרים את המערכון של לול, עם הרומאים, שבסופה מורי זוהר וזו אומרים, ביתר, ביתר, יאללה ביתר. אז איך לא עשו לקראת אירוויזיון? בטן, בטן, בלי בעיה, אז עושים את זה בכלי AI ממש תוך שנייה. נועם בטן, יאללה. זרקנו את הכפפה, יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
10: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31 בדיוק, הכותרות. נמשכות מתקפות רחפני הנפץ על כוחות צהל בדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו אתמול בינוני וקל מפגיעת רחפנים בגבול הצפון. רחפנים נוספים שוגרו אמש ליישובי אצבע הגליל ומערב הגליל, חלקם יורטו, חלקם התפוצצו בשטח הארץ. חיזבאללה גם שיגר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, שחלקן יורטו וחלקן נפלו בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים בגוף באירועים הללו. ישראל מודאגת מהאפשרות שנשיא ארצות הברית טראמפ יגיע להסכם עם איראן עוד לפני שנפטרו הסוגיות של תוכנית הטילים הבליסטיים ושלוחי הטרור. כך מסרו גורמים ישראלים לרשת CNN. לפי מקור ישראלי, אם יגיע טראמפ רק להסכם שנוגע לגרעין או אפילו להשארת תוכנית גרעין חלקית, הרי שלא נפטרו הסוגיות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה בטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז אמש על כוונתו למצות את המבצע באיראן.
11: I'm the one that makes that decision. I could leave right now, and it would take them 25 years to rebuild their country. But I don't want to do that. I want to have it complete and total. And they'll either do the right thing or we'll finish the job.
0: אני אחליט מתי לסיים את המלחמה, אני יכול לעזוב כעת, וידרשו להם 25 שנה לשקם את איראן, אבל אני לא רוצה לעשות זאת. אני רוצה שהמבצע יהיה שלם ומוחלט, או שהם יעשו את הדבר הנכון, או שאסיים את העבודה. כך טראמפ רגע לפני שעלה אל מטוסו בדרך לסין. ניו יורק טיימס מדווח הלילה כי איראן החזירה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז, וכי מחזיקה עדיין בכ-70% ממלאי הטילים ובכ-90% מהמתקנים התת-קרקעיים שלה לאחסון הטילים ושיגורם. נועם בטן, נציגנו באירוויזיון, עלה לגמר אחרי ההופעה בחצי הגמר אמש עם מישל.
12: Michel, je te laisse partir, adieu ma belle.
0: בעת הביצוע של ביתה נשמעו קולות בוז וקריאות גנאי לישראל מהקהל, אך בסופו נשמעו באולם ונשמעו באולם קריאות עידוד והונפו דגלי ישראל. עם הירידה מהבמה אמש ביתה היה נרגש במיוחד.
3: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכל היהודים בעולם. היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות כאילו של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ועושים לנו רעש, וזה ישר הרים את הרוח, וזה עשה לי הכי טוב בעולם, ונפגש בגמר.
0: היא עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף ינאי עד נתניה, מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אנחנו אל בריטניה, שם נדמה שראש הממשלה סר קיר סטארמר הוא dead man walking, איש מת מהלך מבחינה פוליטית כמובן, כאשר ארבעה שרים התפטרו אתמול מהממשלה, ומצבו הפוליטי של סטארמר נדמה בשפל, אחרי כמובן המפלה של הלייבור בשבוע שעבר בבחירות המקומיות. האם זה אומר שסטארמר בקרוב מאוד יודיע שהוא עוזב את רחוב דאונינג 10? איתנו מרק רגב, לשעבר שגרירנו בבריטניה, שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, אפי.
0: אז מהי תמונת המצב אחרי שהתעוררנו ואתה כבר הספקת לעבור על האתרים והעיתונים הבריטים?
12: טוב, מצבו אגום. סטארמר נבחר לפני שנתיים עם רוב עצום בפרלמנט הבריטי, ניצחון אדיר ללייבור, הרבה תקוות, וכגודל התקוות עומק האכזבות.
0: כאשר אנחנו מסתכלים על הקריאות להתפטרותו, אנחנו זוכרים שדברים כאלה קרו גם בצד השני, כלומר זה חלק מהתרבות הפוליטית בבריטניה, כשמרגישים שראש הממשלה לא יכול להוביל עוד את המדינה, ובעיקר מאיים על המשך שלטונה של המפלגה שבשלטון, על המשך, על הסיכוי שלה לנצח בבחירות הבאות.
12: נכון מאוד, בעשור האחרון לדעתי הייתה לבריטניה 4 ראשי ממשלה, ובוריס ג'ונסון נזכור, כמו קיר סטארמר, נבחר עם רוב עצום, ושהדתו ירדה בציבור, וסקרי דעת הקהל אמרו שהמצבו שלילי, זרקו אותו. הביאו ליז טראס, שהייתה כמה חודשים גם מצבה, וסקרים לא היה טוב, הביאו בסוף ורישי סונאק. זאת אומרת, אצלם, אם אתה לא סוס מרצח, מחליפים אותך. אולי קצת כמו מפלגות מסוימות בארץ.
0: כן. אני מנסה, ניסיתי להיזכר איך אפשר להקביל את זה בארץ, אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, הדוגמה הראשונה היחידה שמצאתי היא שכאשר מנחם בגין פרש ואמר, איני יכול עוד, לא הלכו לבחירות, אלא יצחק שמיר מונה לראש הממשלה. גם כאן לא הולכים לבחירות, בעצם העם מקבל מנהיג אחר מתוך המפלגה, שרק המנגנון של המפלגה, במקרה הזה הלייבור, בוחר אותו.
12: נכון מאוד, ושלטון הלייבור בריטניה לא בסכנה, יש להם רוב עצום בפרלמנט, מתוך 650 מושבים, יש להם 400, זה רוב של מעל 150.
0: וזה רוב שהביא סטארמר בבחירות לפני שנתיים, צריך להזכיר, כל כך מהר שכחו לו את זה.
12: רוב עצום הוא נבחר, נבחר עם רוב עצום. ומה הבעיה שלהם? הם התרסקו בבחירות המקומיות והאזוריות לפני שבוע. ואפילו במקומות שתמיד היו לייבור, כאילו המקומות הכי חזקות, המקומות הכי חזקים של מפלגת הלייבור, כמו ווילס, הפסידו שם בגדול. ואז המפלגה מסתכלת למעלה ואומרת, עם הסטארמר הזה ננצח בבחירות הכלליות, היתרון של סטארמר, שיש לו מושב בפרלמנט ורוב עד סוף העשור, עד 2029, זאת אומרת, הוא יכול להגיד, עכשיו יש מקום בעייתי, אנחנו עכשיו במצב מונגר, אבל יש זמן לתקן.
0: אז למה שהוא יקשיב להם? למה שהוא יתפטר? כי זו המסורת?
12: בינתיים הוא נאבק על מקומו, אבל יש לו בעיה יותר מ-80 חברי פרלמנט מהלייבור, שזה כשליש מהמפלגה, כבר אמרו שהם רוצים מישהו אחר. הבעיה של אלה שרוצים להחליף אותו, זה שאין מועמד מוסכם להתמודד מולו. ובהדר מועמד מוסכם להחליף אותו, מאוד קשה להחליף אותו.
0: כן. יש מי שמציעים את ראש העיר מנצ'סטר, אדם בשם אנדי ברנהם, אבל הוא עדיין לא חבר פרלמנט, וסטארמר כנראה גם חסם אותו בבחירות האחרונות, אז הוא צריך לאשר לו להתמודד על תפקיד MP, כדי שיוכל אחרי זה להוביל את המפלגה ואת הממשלה.
12: נכון מאוד, נכון מאוד. כמו אצלנו, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה בלי להיות חבר פרלמנט, בלי להיות חבר כנסת אצלנו, וזה אותו דבר אצלם. היה מושב פתוח באזור מנצ'סטר, וכנראה שברנם היה לוקח בקלות, בסוף סמך חסם אותו, והיה הפסד ללייבור למפלגת הירוקים השמאלנית יותר.
0: כאשר אנחנו מסתכלים, מרק רגב, באמת על הצל הגדול שמאיים על לייבור, וגם על השמרנים שלא זכו, שגם היו חטפו מפלה ניצחת בבחירות המקומיות בשבוע שעבר, זה כמובן נייג'ל פראג' ומפלגת רפורם UK, באמת אתה מסתכל קדימה ורואה ב-2029 את נייג'ל פראג' מנצח בבחירות הכלליות?
12: לפי הסקרים כן, אבל שוב, זה עוד 4-5 שנים, מי יודע מה יהיה. אבל מה שאנחנו רואים בבריטניה ורואים את זה באירופה, ואפשר אפילו להגיד אולי בארצות הברית גם, שהמפלגות המסורתיות יש להן בעיה, ושהמפלגות הפופוליסטיות היותר קיצוניות משמאל וימין, יש להן את התנופה.
0: וזה משהו שקורה, אגב, למרות שהפופוליסט הקיצוני אורבן למשל הפסיד בהונגריה, אבל עדיין מי שהחליף אותו זה לא היה בדיוק ליברל שמאלן, אלא מישהו שגדל אצלו במפלגה.
12: אכן כך, אכן כך. בבריטניה התופעה של מפלגת הרפורמה, שעכשיו לפי כל הסקרים הקף את מפלגת השמרנים, המפלגה של צ'רצ'יל, של בוריס, כן? עקף אותה מימין, זה גם בעיה בשביל המפלגה השמרנית היום.
0: לסיום, שאלה, יש סיכוי שמישהו מהמתמודדים הבולטים מהמפלגות הבולטות כיום יציע לחזור לאירופה, לבטל את הברקזיט, או שלא מדברים על זה?
12: לא. לא מדברים על זה, זה כבר מאחרי, זה כבר חדשות לשעבר, כן, בבריטניה, זה לא קורה. מה שכן, למשל, אפשר לקוות בישראל שאולי המצב היחסים בין ירושלים ולונדון נהיה קצת יותר טוב עם מנהיג חדש, אבל אין לי פה בשורות, לצערי, באמת לצערי, כל מי שיחליף אותו, אם כן, אכן יוחלף, זה ימשיך אותו סגנון של ביקורתיות כלפי ישראל.
0: הממשלה המכהנת. כן. מרק רגב.
12: זה יותר מהממשלה המכהנת.
0: בכלל כלפי ישראל.
12: יש להם עמדות מאוד בעייתיות.
0: מרק רגב, לשעבר שגריר ישראל בבריטניה, תודה רבה שדיברת איתנו.
12: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. 6:40, עוד אבן דרך הוצבה אתמול במאבק על התקשורת החופשית בישראל. בג"ץ ביטל את הדחתה של יושבת ראש ועדת האיתור למועצת התאגיד. כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר, בוקר טוב.
13: שלום אפי, בוקר טוב. כשעננת הבחירות מרחפת מעל המערכת הפוליטית, גם החקיקה בתחום התקשורת מתקדמת, וגם המתיחות בין בגץ לבין שר התקשורת שלמה קרי עולה מדרגה. אתמול פסקו פה אחד שלושה שופטי בית המשפט העליון כי קרי פעל בחוסר סמכות כשהחליט לפני כשנה להדיח מתפקידה את יושבת ראש ועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור הציבורי, וכך למעשה שיתק את פעילות המועצה שתפקידה הוא לפקח על השידורים. מאז נובמבר 2024 מועצת תאגיד השידור הציבורי אינה יכולה להתכנס כי רוב חבריה סיימו את כהונתם. כדי למנות חברים חדשים נדרשת המלצה של ועדת איתור, אך קרי החליט להדיח בשנה שעברה את יושבת ראש הוועדה, השופטת בדימוס נחמה מוניץ, בטענה שהיא לא ממלאת את תפקידה כראוי. אתמול קבע בגץ כי הנימוקים שהציג קרי לא מבססים את סמכותו בנושא, וכי מוניץ פעלה במסגרת ההמלצות שניתנו לה על ידי הייעוץ המשפטי. וכך פסקו השופטים כי יש לפעול בדחיפות למינוי חברי מועצת התאגיד. השר קרי תקף את החלטת בית המשפט ואמר שהיא בניגוד לחוק והכינה את השופטים דיקטטורים בגלימות. בתוך כך אתמול דנה ועדת הכספים של הכנסת בחוק שבמסגרתו תקציב תאגיד השידור ייקבע על ידי פוליטיקאים. בדברי ההסבר לחוק מצוין שנדרש קיצוץ בתקציב התאגיד בגלל שתקציבים רבים בתחומים אחרים ספגו קיצוץ. אך בדיון בוועדה הודה חבר הכנסת אביחי בוארון, יוזם החוק, כי מטרת החוק היא לאפשר לפוליטיקאים לקבוע מה יהיה תקציב השידור הציבורי, בניגוד למצב כיום שבו התאגיד פועל באופן עצמאי.
0: עכשיו נסכם את הדיון הארוך אתמול בבגץ בעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן הייתה שם לאורך היום.
14: המאבק שלי כאן היום הוא בעצם למען ביטחון המדינה ולמען סוכני המוסד. מעל סוכני המוסד שיובקרו תהיה עננה של מוות.
15: בלב המחלוקת בבגץ אתמול ניצבה פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. פרשה בהוגדה עליה פיקד רומן גופמן הפעיל הקטין כחלק ממבצע השפעה ברשתות החברתיות, שלאחר מכן נעצר לתקופה ארוכה מחשש שביצע עבירות ביטחוניות. אל מקייס, שהוא כבר מזמן לא נער, פנה לשופטים וביקש מהם לעצור את המינוי.
14: אני הדוגמה החיה, ואני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומן גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיול המתמשך שעברתי. מה שאני עברתי הוא דבר שאי אפשר להשוות אפילו למקרה שסוכן מוסד חס וחלילה יופקר במדינת אויב.
15: במהלך הדיון כל אחד מהצדדים עשר גרסאות סותרות. מה אלוף גופמן ידע, מה לא ידע, ועד כמה הוא באמת היה אחראי על הפעלת הנער. הבעיה העיקרית הייתה שהשופטים לא היו יכולים להכריע בעניין, כיוון שהיו חסרים פרטים חשובים לבירור מידת מעורבותו בפרשה של ראש המוסד המיועד.
16: אני חושבת שאם היה ברור שהיה מדובר בהפעלה של קטין, בידיעה, תוך התכחשות לו, בתוך ידיעה וכו'. אני אומרת אם, כן, אני לא אומרת שאלה עובדות. התיק שבפנינו היה תיק קל. יש בפנינו בעצם תיק שהוא מורכב, בגלל שהפן העובדתי לא סגור עד הסוף בנושא הזה. והשאלה היא, מהן העובדות?
15: אחת המחלוקות המרכזיות בין הצדדים עסקה בשאלה אם גופמן מסר מידע לא נכון במסגרת הבירור הפנימי שנערך לפני מעצרו. באותו ברור טענה הוגדש עליה פיקד כי לא הפעילה את אלמקייס. עם זאת, לא ברור האם ראש המוסד המיועד היה מודע לכך ואף אמר זאת בעצמו. הבעיה הייתה שמי שערך את הבירור, ראש מחלקת ההפעלה באמן לשעבר, לא העיד בפני הפרשה. השופט גרוסקופ ציין כי הוא מתקשה להכריע מה האמת.
17: אין ספק שהאוגדה נתנה תשובה לא נכונה. השאלה היא, וזאת שאלה קריטית במקרה הזה, אם האלוף גופמן נתן תשובה לא נכונה. ואדוני,
18: ביודעין.
17: עושה כל מיני השערות.
18: למה השערות?
17: כי האיש שלא הוא נתן את התשובה לא העיד על כך.
15: בעקבות המחסור בפרטים האלה, שופטי בגץ קבעו לאחר הדיון כי הוא עבר לידם תצהיר של רח"ט ההפעלה לשעבר, שהפרט על הבירור שערך עם גופמן. בנוסף, השופטים הורו למסור להם את כל הפרוטוקולים של הוועדה המייעצת למינוי בכירים, שאישרה ברוב של 3-1 את גופמן, ובנוסף, הורו להם להעביר את כל המסמכים שהונחו בפני הוועדה. רק לאחר שהשופטים יעברו על המסמכים האלה ויקבלו תמונה קצת יותר ברורה לנעשה בפרשת ההפעלה, הם יוכלו לקבוע את עתידו של מי שאולי יהיה ראש המוסד הבא.
0: תודה רבה, מעיין עדן, כתבתנו לענייני משפט. רק נעדכן אתכם עכשיו שלא לדאוג אין נפגעים. דובר צהל מעדכן שכוחות צהל ירתו מטרה, חיל האוויר יראית מטרה אווירית חשודה לפני זמן קצר. היא זוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. זה קרה ממש, ההודעה של דובר צהל הגיעה לפני דקות אחדות. עכשיו פינת הפרשנים שלנו, אנחנו אל נגיף הנטה. מה הסיכוי להתפרצות מחדש של מגפה עולמית? מה ניתן לעשות כדי למנוע זאת? האם ההיערכות בישראל אל ראויה לאור מה שקורה עם אותה ספינה הולנדית שהביאה את ההנטה מחדש לחיינו? איתנו שניים ששוחחנו איתם רבות בימי הקורונה הזכורים לרע, הם זכורים לטוב כמובן, ימי הקורונה הזכורים לרע. הפרופסור נדב דודוביץ', הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר אילן, ראש תחום מדיניות בריאות מרכז טאוב, שלום, בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
0: והפרופסור גליה רהב, יושבת ראש האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות לשעבר, שלום לך, בוקר טוב.
20: בוקר אור.
0: נדגיש כבר בהתחלה, אין סיבה לחשש ממגפה עולמית, כך אומרים כל מומחי הבריאות, ועדיין נגיף הנטה הוא נגיף בעייתי מאוד. מה אנחנו יודעים, הפרופסור רהב, על מה שקרה באותה ספינה?
20: תראה, מה שקורה זה שספינה יוצאת מדרום ארגנטינה, וכמו שיש היום כל הגלובליזציה הזאת, 23 מדינות מופיעות שם בתוך הספינה הזאת. זאת אומרת, אנשים מהרבה מדינות שונות, והספינה יוצאת מארגנטינה, ואחרי מספר ימים, אחרי כשבוע, אחד הנוסעים מהולנד חולה, ונפטר לאחר כמה ימים. חושבים שזה מוות טבעי, לא ברור בדיוק מה המחשבות, והספינה הזאת באמת עוצרת בכל מיני איים באוקיינוס האטלנטי, וכשהיא מגיעה לסנט הלנה, יורדים האונייה הזאת כ-30, גם המספרים הם לא מדויקים, יש כל מיני דיווחים שונים, יורדים כ-30 אנשים ומתפזרים בעולם. והאישה של אותו גבר שנפטר, נוסעת לדרום אפריקה, ליוהנסבורג, היא חולה מאוד ורוצה לחזור להולנד, אז היא למעשה הייתה בשתי טיסות. טיסה אחת ליוהנסבורג בסנטלנה, והטיסה השנייה שהורידו אותה, אבל היא הצליחה להגיע אליה, לשבת שם במטוס, מיוהנסבורג לאמסטרדם. וביוהנסבורג, כלומר, הורידו אותה במטוס ושלחו אותה לבית חולים ונפטרה למחרת. ככה זה הכל התחיל, ולאט לאט מתברר ששלושה אנשים נפטרו. גם המספרים הם לא מדויקים לגבי כמה אנשים בדיוק נדבקו. מקום אחד כתוב 11, מקום אחד כתוב 9, כנראה 11 אנשים באמת נדבקו והם עם מחלה מוכחת או מה שנקרא אפשרית ביותר. וכרגע מה שקרה, שזה באמת היה עוד כזו דרמה, שהרבה מדינות לא רצו באמת לקבל את הספינה הזאת.
0: את הספינה. עד שהגיע בסוף לתנריף והנוסעים הוסמו בבידוד.
20: ובתנריף, בדיוק, לפני יומיים, באמת בתנריף, כל המדינות, שש מדינות באירופה ולארצות הברית, באמת האנשים פונו, מלבד 32 אנשי צוות פיליפינים שנמצאים בתוך האונייה עדיין ומביאים אותה לרוטרדם. וזה יגיע כנראה ב-17 במאי, הם יגיעו שם לרוטרדם באמת לנקות את האונייה וכו' וכו'. זה מה שקורה.
0: הפרופסור נדב דודוביץ', צריך להדגיש כמובן את ההבדל לעומת נגיף הקורונה. הקורונה עבר בנשימה, גם אנשים אסימפטומטיים, כמו שאמרנו לפני שש שנים, יכולים להעביר את הנגיף. פה זה משהו אחר, נגיף הנטה זה עובר דרך גללים של עכברושים.
18: ההדבקה היא בדרך כלל דרך אירוסולים, יש המון סוגים של זני הנטה. הזן המיוחד הזה, זן האנדים, הוא בעצם גם באופן נדיר, אבל ייתכן הדבקה מאדם לאדם. בעצם זה תמיד הפחד שמחלות מאוד קשות, במקרה הזה זאת מחלה שיש לה יותר השפעות ריאתיות, יש זנים אחרים שיותר גורמים להשפעות כלייתיות, אבל הדבקה מאדם לאדם זה תמיד הדבר שמפחיד, במיוחד אם זה מחלה קשה וזה הופך להיות הדבקה מהירה מאדם לאדם. זה לא המצב כאן ולא סביר שזה מה שיקרה. אני חושב שהדבר המרתק כאן, כמו שהיה קצת אולי עם האונייה בזמנו ביפן, זה ההבנה שבעידן של היום, כמו שפרופסור גלי רב אמרה, בעידן של גלובליזציה, אנחנו חייבים לשתף פעולה, אנחנו חייבים לראות איך מדינות משתפות במידע. לפני שנה ארגון הבריאות העולמי הצליח סוף סוף לחתום על אמנה חדשה של הפנדמיה בעקבות הלקחים של הקורונה. לצערנו ישראל בינתיים עוד לא חתמה. אני חושב שהמקרה הזה רק מראה שכל רעיונות העיוועים שעלו פה לדרך, לשמחתי עדיין חלק מהאנשים מאוד קיצוניים של המפה הפוליטית, של אולי גם אנחנו צריכים לצאת מארגון הבריאות העולמי בעקבות דבר לא טוב המטופש שארצות הברית עשתה, שהיא באמת כן פרשה, הדבר הזה הוא רעיון גרוע מאוד. רק באמצעות שיתוף פעולה, גם במידע, רק באמצעות חיזוק של יכולות אבחון, כי גם כאן הבדיקות ה-PCR הן מאוד מאוד חשובות, שיתוף פעולה גם בין מדינות, גם בין דיסציפלינות, זה מה שבסופו של דבר, לשאלתך, ימנע את הפנדמיה הבאה, או במקרה הזה ימנע את הפאניקה המיותרת, למרות שזה כמובן לא נעים. זה מה שישמע כמו זה סיפור לסרט שיהיה בטח בעתיד. היה גם הרבה סרטונים שיצאו של אנשים מתוך הספינה, וזה גם מראה לצערי את הצורך בסולידריות בין מדינות, ואני שמח שספרד באמת בסוף הרים את הכפפה. גם המנכ״ל של ארגון הבריאות העולמי מאוד הודה להם ובצדק, וזה מראה לצורך בשיתוף פעולה בעולם מאוד מקוטב כמובן.
0: כן, ועדיין עד שהם הגיעו לתנריף הם סורבו בכמה מקומות אחרים, שזה מזכיר לנו את אותה ספינה יפנית מימי הקורונה, פלשבק לימים הזכורים לרעה. הם כאמור, הפרופסור דודוביץ', האם כרגע מערכת הבריאות בישראל, אמרת שאנחנו עדיין חברים בארגון הבריאות העולמי, האם אתה יכול להרגיע אותנו שבמערכת הבריאות בישראל מסתכלים על הדיווחים הללו, על התפרצות ההנטה, ואומרים ונערכים, ולפחות לכל הפחות עורכים איזשהו דיון הערכות?
18: אז התשובה היא כן. כלומר, יש לנו במערכת הבריאות בישראל, נמצאת פה גם פרופסור גלי רב כדוגמה באמת למומחיות מדהימה שיש בארץ בכל הדיסציפלינות, גם בקטע הקליני, גם בקטע האפידמיולוגי, גם בקטע המעבדתי. אז זה הצד הטוב, החצי הכוס המלאה. חצי הכוס הריקה זה שלצערי, ואני, גם אני, גם גליה ואחרים דיברנו על זה, לא לעולם חוסן, כלומר אנחנו לא יכולים שהמערכת הזאת לא תקבל את הצרכים שלה. אנחנו מדברים למשל על מדינה שבה יש התפרצות חצבת שגבתה את חיים של 17 ילדים. זה דבר שבכל שנה אחרת היה גורר לטעמי ועדת חקירה ממלכתית, במיוחד שהיה כבר התפרצות עוד לפני הקורונה של חצבת, והיה דוח מבקר המדינה, גם עכשיו מבקר המדינה עוסק בזה. אז אני חושב שיש לנו את כל הכלים, ואנחנו מהמדינות המובילות בעולם בהתמודדות, יש לנו את הכלים, את הצוות טיפול במגפות והרבה מאוד ארגונים אחרים, אבל צריך לתת את המשאבים גם מבחינת כוח אדם שהוא מאוד שחוק, וגם מבחינת המשאבים של בדיקות המעבדה, מעבדות לאומיות, שלצערי לא מתקצבים אותם כמו שצריך. אז כן, יש לנו את כל הידע והאנשים, רק צריך לתמוך בהם כדי שיבצעו את מה שהם יודעים.
0: הפרופסור גליה רב, כאמור, כמו שסיפר הפרופסור דודוביץ', את יושבת ראש האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות לשעבר, ואיך נערכים בישראל, את יכולה לספר לנו מתוך חדרי הדיונים.
1: תראה, אז יש לנו בדיוק, אתה יושב בדיוק היום, יש לנו ישיבה על הנושא של הצט"ם, שכן צריך, תראה, נכון, הסיכון הוא באמת מאוד מאוד קטן, תקופת האינקובציה מוגבלת, מדברים עכשיו שהזן הזה, האנדס, שגורם לבעיות, זה בערך 22 יום, אז האנשים באמת שמגיעים למדינות שונות, יהיו קרוב לוודאי 22 יום, באיזשהו בידוד ביתי, האמת שכל מדינה מתייחסת אחרת, כל מדינה יש באמת התנהגות שונה, יש כאלה שמבודדים בבתי חולים, יש כאלה שמבודדים בבית, היא כמובן עם מעקב, עם בדיקות. אז היום באמת אני מתארת לי שהיום אנחנו באמת נדון על זה, אם יהיה כזה מקרה שיגיע, כי אנחנו עדיין לא יודעים, זה נכון, המקרים של של הספינה, הכל ידוע, אבל הם הדביקו חלקם בטיסות, ובאמת יש מעקב אחרי כל המקרים האלה, אז זה הדור כאילו השני, האם יש דור שלישי שבאמת הודבק? אז צריך, עושים עדיין, כל הנושא הזה עדיין בחקירות, עדיין אין לנו את כל המידע, אז אין לנו את כל המידע, אז חייבים להיות מוכנים, אז כן, אנחנו כן נקבל החלטה, איפה באמת יהיו, אם יהיו כאלה אנשים, בתקווה שלא יהיו, איפה יהיו, מה עושים כרגע? אני מוכרחה להגיד שזה אולי דבר נורא חשוב, שהתמותה מהמחלה הזאת היא 35%, ושאין טיפול ואין חיסון. אז כמובן צריך להתארגן מה עושים אם יהיו כאלה מקרים, ואנחנו היום באמת נדון על זה.
0: כן, ובכל מקרה גם את בעמדה שאסור, אסור, אסור לעזוב את ארגון הבריאות העולמי, גם אם טראמפ לוחץ על ממשלת ישראל.
1: אין שאלה, זה כל כך, כל כך ברור, ואני חושבת שבאמת המקרה הזה עוד פעם ועוד פעם ממחיש את העניין הזה בצורה כל כך ברורה.
0: אוקיי, אנחנו מסיימים. תודה רבה לשניכם, הפרופסור גליה רב, לשעבר יושבת ראש האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות, הפרופסור נדב דודוביץ', מהפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר אילן, ראש תחום מדיניות הבריאות במרכז טאוב. ונדגיש שוב, כמו שאמר הפרופסור רב, וכמו שאמרנו בתחילת השיחה, זה לא דומה לנגיף הקורונה, לפי כל המומחים, כן, אני לא מומחה רפואי, זה לא דומה, הסיכון נמוך מאוד, אומרים המומחים הרפואיים, לא מנהיגים פוליטיים שהפחיתו מסכנת הקורונה אז בפברואר-מרס 20, אלא המומחים הרפואיים בכל הנושא הזה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, שתשלב בין פוליטיקה לזמרה אם אתם רוצים. יהיה איתנו ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מספר 2 ברשימת ביחד, בעקבות הסיכוי המסתמן לפיזור הכנסת עוד לפני סוף מושב, סוף כנס הקיץ. נהיה בצפון כמובן עם המשך ההזקות שם, וכל הקולות מנועם בטן ומישל, ולקראת גמר האירוויזיון במוצאי השבת, משחק העונה שהסתיים ב1-1 ועוד ועוד. בוקר טוב ישראל, מיד אנחנו חוזרים עם השעה השנייה, אל תלכו לשום מקום.
21: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד,
2: שאלו רופא או דיאטן.
21: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
22: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
23: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
24: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
25: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
26: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
27: יוצאים מהבית להגן על הבית.
28: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
29: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
27: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר

0: שבע בגלי צהל. אזעקה אחרי אזעקה אחרי אזעקה, בצפון מלחמה, כל דקה. אתמול עם שורה של שיגורים. נדווח וכתבתנו בצפון יעל חדד תביא את קולותיהם של חברי כיתת הקונטנות במטולה שמתרגלים תחת אש.
1: יש פה בימו אויב, אנחנו יכולים לראות עכשיו בתחיש שיש רחפה נענפת שבב.
0: נהיה עם ניסן זאבי מכפר גלעדי מתנועת הביתה חוזרים לגליל. לפתוח יומנים, רגע אחרי פתיחת כנס הקיץ, בכנסת תוהים אם הבחירות יתקיימו בספטמבר או באוקטובר, לאחר שמנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו הודיע כי דגל התורה לא מחויבת יותר לקואליציה ותפעל לפיזור הכנסת. כתבנו הפוליטי שחר גליק ידווח ויהיה עם התרחישים, ונשוחח עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד שהגישה אתמול הצעת חוק לפיזור הכנסת. ניפגש בגמר. נועם ביתן וישראל עלו לגמר האירוויזיון שיערך במוצאי השבת. המחאות הפרו-פלסטיניות לא עזרו.
2: היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. תודה רבה לכל עם ישראל, אני אוהב אתכם. וניפגש בגמר.
0: הקולות בפינת התרבות, כולל השאלה האם קניה ווסט שבעבר הביע תמיכה בהיטלר, יגיע להופעה בישראל. וגם, ניפגש במחזור האחרון?
3: חלוקת נקודות שמשאירה את המצב כפי שהיה בתחילת הערב.
0: ביתר ירושלים והפועל באר שבע נפרדו בתיקו אחת במשחק העונה. הקבוצה מהנגב מובילה בשתי נקודות על פני הביתרים. שלושה מחזורים לסיום. הקולות בפינת הספורט, בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נמשכות מתקפות רחפני הנפץ על כוחות צהל בדרום לבנון. לפני שעה קלה ירד חיל האוויר מטרה חשודה ששוגרה לעבר הכוחות בלבנון. שני לוחמים נפצעו אתמול, באירוע הזה לא היו נפגעים. שני לוחמים נפצעו אתמול בינוני וקל מפגיעה בגבול הצפון. רחפני נפץ נוספים שוגרו אמש ליישובי אצבע הגליל והגליל המערבי. וחיזבאללה גם שיגר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. במקרים האלה חלק יורטו, חלק התפוצצו בשטח פתוח ללא נפגעים בגוף וללא דיווחים על נזק. ישראל מודאגת מהאפשרות שנשיא ארצות הברית טראמפ יגיע להסכם עם איראן עוד לפני שנפטרו הסוגיות הבוערות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה באיראן. כך מסרו גורמים ישראלים לרשת CNN. גורם ישראלי מסר כי תוכנית הטילים הבליסטיים ושלוחות הטרור של איראן אינם חלק מההסכם שמתגבש. אמש אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא מתכוון למצות את המבצע באיראן.
5: I'm the one that makes that decision. I could leave right now and it would take them 25 years to rebuild their country, but I don't want to do that. I want to have it complete and total. And they'll either do the right thing or we'll finish the job.
0: אני אחליט מתי לסיים את המלחמה, אומר טראמפ רגע לפני שהוא עולה על המטוס לסין. אני יכול לעזוב כעת, והם יצטרכו 25 שנים כדי לשקם את מדינתם, אבל אני לא רוצה לעשות זאת. אני רוצה שהמבצע יהיה שלם ומוחלט, או שהם יעשו את הדבר הנכון, או שאסיים את העבודה. טראמפ כזכור הכריז כמה וכמה פעמים בעבר כי השמיד את צבא איראן במלחמה, אבל בניו יורק טיימס מדווחים הלילה כי איראן השיבה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים לאורך מצר הורמוז, וכי היא מחזיקה עדיין ב-70% ממלאי הטילים וכ-90% מהמתקנים התת-קרקעיים שלה לאחסון הטילים ושיגורם. בכירים בשבק חוששים מפני זיופים והטיית בחירות שעלולים לבצע גורמים פנימיים בישראל. בשיחות סגורות אמרו כי מדובר בחשש ממשי ויש להשקיע מאמצים כבירים למנוע אותו. כתבנו הפוליטי שחר גליק שיפרסם את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל מוסיף כי בכירים בשבק סימנו את תואר הבחירות כפרויקט דגל של הארגון בתקופה הקרובה. בשירות הביטחון מתכננים להשקיע מאמצים כבירים בהיערכות לאכיפה ומניעה של הטיית בחירות. בשבק בחרו שלא להתייחס לפרסום. שני חשודים נפצעו לפני שעות אחדות קשה ובינוני מירי של קצין משטרה לעברם בחדרה. הקצין טען שהוא זיהה כי הם בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. בנוסף לשוויון בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע במשחק העונה אמש, עוד תוצאות, הפועל תל אביב ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה בבית

0: המשטרה לעברם בחדרה. הקצין טען שהוא זיהה כי הם בדרכם להשליך בקבוקי תברה. בנוסף לשוויון בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע במשחק העונה אמש, עוד תוצאות, הפועל תל אביב ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה בבית העליון. בליגת העל, ב-NBA, סן אנטוניו עלתה ל-3-2 על מינסוטה בסדרת חצי גמר המערב, ובליגת המשנה באנגליה, דניאל פרץ וקבוצתו סאוטהמפטון עלו לגמר הפלייאוף, אחרי ניצחון 2-1 על מידלסבור, בגמר בוומבלי יפגשו את הל סיטי לקרב על המקום בפרמייר ליג. עכשיו, גלגלת והתחזית.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מאולגה עד מחלף ווינגייט. כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד אייל. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. בכביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 13 במאי 2026, כף וו באייר, תו שין פי וו. אנחנו פותחים גם הבוקר עם הירי הבלתי פוסק אמש ליישובי קו האימות, שגם גרם לפציעתם של שני לוחמי צהל. תושבי הצפון מחכים לבשורה, אבל המצב רק הולך והופך גרוע יותר מבחינתם ככל שחולפים הימים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אפי, כן, בתוך פרק זמן של כשעה וחצי בלבד, אתמול בשעות הערב, אזעקות בלתי פוסקות הופעלו ביישובי קו האימות בצפון, בעיקר ביישובים מנרה ומרגליות, שבכל אחד מהם 4 פעמים הופעלה אזעקה. הסיבה היא מתקפות של רחפני נפץ וכתבמים שחיזבאללה שיגר למרחבים האלה וניסה לפגוע כנראה בכוחות צהל במרחב. חלק יורטו, חלק פגעו בשטח הארץ. אנחנו רואים אפי מגמה ברורה בימים האחרונים של יותר ויותר שיגורים של רחפני נפץ לשטח ישראל. חיזבאללה כבר לא מסתפק רק במתקפות על הכוחות בדרום לבנון, אלא מרחיב משמעותית את הניסיון לפגוע עם רחפני הנפץ במרחב מוצבים הקדמיים בתוך שטחנו. באחת המתקפות אתמול בדרום לבנון נפצעו 2 חיילי צהל, נגד שנפצע בינוני וחייל מילואים שנפצע קל, שניהם מפגיעת רחפן נפץ, ובכך אפי מספר הפצועים בקרב כוחותינו מאז תחילתה של אותה הפסקת אש מדומה כבר עולה ל-50 במספר. גם צהל תקף ביממה האחרונה בדרום לבנון ופינה מספר כפרים באזור. המלחמה בצפון נמשכת, כשתמונת המצב היא בדרום לבנון וביישובי קו האימות מלחמה בהיקף מלא, אבל בעומק השטח יש מגבלות.
0: תודה דורון, ונעדכן גם על המטרה האווירית החשודה שיורתה הבוקר על ידי חיל האוויר, מטרה שעשתה דרכה לעבר חיילי צהל הפועלים בלבנון, לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. בעוד המצב בצפון מתוח ושאלת החזרה ללחימה באיראן עדיין פתוחה, נקרא לזה ככה, נשיא ארצות הברית טראמפ יצא אמש לביקור מדיני בסין, ביקור ראשון של נשיא אמריקני בבייג'ין זה יותר מ10 שנים. לפני שעזב את הבית הלבן, טראמפ השאיר מאחוריו קצת חומר למחשבה, מעתיד המערכה עם איראן ועד למעורבות של סין בה. שלום לכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
4: בוקר טוב אפי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לאיים שהוא יכול לעצור את הפסקת האש עם איראן בכל רגע. כשנשאל אמש טראמפ מדוע המלחמה לא נגמרה עד כה, טראמפ אמר כי הוא מעוניין להמשיך עד הניצחון המוחלט.
5: I'm the one that makes that decision. I could leave right now and it would take them 25 years to rebuild their country, but I don't want to do that. I want to have it complete and total. And they'll either do the right thing or we'll finish the job.
4: אני זה שהחליט מתי לסיים את המלחמה, אני יכול לעזוב כעת והם יצטרכו 25 שנים על מנת לשקם את מדינתם, אבל אני לא רוצה לעשות זאת. אני רוצה שהמבצע יהיה שלם ומוחלט, או שהם יעשו את הדבר הנכון, או שאסיים את העבודה, כך טראמפ. הלילה דווח בערוץ CNN שישראל מודאגת מכך שנשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להגיע להסכם עם איראן עוד לפני שפתר כמה מהסוגיות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה בטהרן מלכתחילה. ישראל לא יחשיבו את סיום המלחמה כהצלחה אם תוכנית הגרעין האיראנית תישאר חלקית או ללא שינוי, וההסכם לא יתייחס לתוכנית הטילים הבליסטיים או לשלוחות הטרור של איראן. אבל באשר להפסקת האש המתוחה בין טהרן לוושינגטון, נשיא ארצות הברית עושה כעת את דרכו לבייג'ין, ולפי דיווחים בארצות הברית, הפסקת האש צפויה להימשך לכל הפחות לאורך שהותו של טראמפ במזרח, שתסתיים ביום שישי הקרוב.
0: תודה שקד. 7:09, אנחנו לפוליטיקה שלנו, בדגל התורה, שוברים את הכלים,

0: וברקע הקיפאון בחוק הגיוס, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הודיע לחברי הכנסת של דגל התורה כי אין יותר אמון בנתניהו וצריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. יש עתיד כבר מהרה להגיש שמש את החוק לפיזור הכנסת. ההצבעה בקריאה טרומית בשבוע הבא. כתבנו הפוליטי שחר גליק, זה אמיתי? בוקר טוב שחר.
1: שלום אפי, כן, החרדים האשכנזים בהחלט מושכים את נתניהו לעבר בחירות מוקדמות יותר. אתמול ההודעה החריפה של הרב דוב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, אין לנו אמון יותר בנתניהו. מכאן ואילך נעשה רק מה שטוב ליהדות החרדית. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר. זו האמירה של הרב לנדו. כלומר, מעכשיו גפני מבחינתו כבר לא חלק מגוש הימין. מה המשמעויות של זה? נצטרך לגלות בהמשך. אבל בראש ובראשונה, החרדים הולכים לתמוך בפיזור הכנסת. כבר בשבוע הבא, בעוד שבוע בדיוק, תעלה ההצעה של יש עתיד ושל יתר חברי האופוזיציה לפיזור הכנסת. והליטאים כרגע מתכננים לתמוך בה. אבל זו רק הקריאה הטרומית. זאת אומרת, בשביל להקדים באמת את הבחירות, צריך לעבור גם את ועדות הכנסת שבשליטתו של נתניהו, וזה לא יהיה כל כך פשוט. זאת אומרת שהחרדים יהיו חייבים את ההסכמה של נתניהו כדי באמת להקדים את הבחירות. מה שהם עושים בינתיים זה מאיימים עליו בניתוק הקשר בינם לבינו אחרי הבחירות, מאיימים עליו בכך שכשהחוק הזה יעבור בטרומית זה יסוי להשפיע על כל התדמית של נתניהו, מאיימים עליו אפילו להקים ממשלה אחרת במקומו כבר בכנסת הזאת. העיקר שנתניהו יסכים להם לפרק את הממשלה מוקדם יותר. המועד המקורי שראש הממשלה עדיין רוצה הוא 27 באוקטובר, אבל הם רוצים לבוא לציבור ולהגיד פירקנו ממשלה בגלל שחוק הגיוס לא עבר. הם רוצים את ספטמבר, השאיפה כרגע זה 1 בספטמבר, אבל גם תאריכים אחרים אפשריים. העיקר מבחינתם להגיד פוצצנו ממשלה, כי החוק שנתניהו הבטיח לנו לא הגיע. ראש הממשלה מצידו רוצה עוד זמן כמה שיותר על הכיסא כדי להשפיע כמה שהוא מצליח במינויים, בהחלטות. אז נצטרך לחכות ולראות באמת מה תהיה אחרה.
0: ושחר, אתה מביא לנו היום פרטים ראשונים על כך שבכירים בשירות הביטחון הכללי חוששים במיוחד מזיוף והטיית הבחירות בידי גורמים פנימיים בישראל, שחר.
1: נכון אפי, אנחנו מפרסמים הבוקר שבשבק רואים בנושא הזה פרויקט דגל מרכזי. בתקופה הקרובה מושקעים מאמצים כבדים בהיערכות לאכיפה ומניעה של זיופים. בכירים בשבק חוששים במיוחד לקראת הבחירות מפני זיופים כאלו והטיית בחירות שעלולים לבצע גורמים פנימיים במדינה. וכשאנחנו אומרים גורמים פנימיים, אז הכוונה היא באמת לצדדים פוליטיים בישראל ולא למדינות זרות. בשיחות סגורות הם אומרים, אותם גורמים בכירים בשבק, שמדובר בחשש ממשי, לא איזה הזיה, משהו מנותק, אלא באמת חשש אמיתי לתואר הבחירות. ולכן זה הנושא המרכזי שהשבק מתעסק בו בחודשים הקרובים לקראת הבחירות. נזכיר, זה חלק מהתפקיד של השבק. בחוק של השבק מופיע שהשירות מופקד גם על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, והוא אמור להגן עליו מפני איומים של חתרנות, חשיפת סודות מדינה וקידום אינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי של המדינה. אז כאמור, מבחינת בכירים בשבק יש חשש ממשי מפני זיופים והטיית בחירות מגורמים פנימיים במדינה, ובשבק זה פרויקט דגל מרכזי שמושקעים בו הרבה מאוד מאמצים בתקופה הקרובה.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה. רק נאמר שמהשבק לא נמסרה תגובה לפרסום הזה שלך. מצטרף אלינו ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, מספר 2 ברשימת ביחד, יושב ראש יש עתיד, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זה הרבה תארים, אתה יכול פשוט להגיד יאיר לפיד.
0: כן, אבל אתה יודע, וראש הממשלה לשעבר עוד לא אמרתי.
2: נכון.
0: אנחנו שומעים את הדיווח הזה של שחר גליק, נתחיל איתו. אתה חושש מניסיונות לזייף? מגורמים פנימיים?
2: כן, כן, לגמרי. אני, תראה, יש פה גורמים לגמרי עבריינים בתוך השלטון שיעשו כל דבר בשביל לא להיפרד מכמויות הכסף. בסוף זה סיפור על עבריינות וכסף. יש פה ממשלה ששופכת כסף על הרבה מאוד גורמים שאינם אזרחי ישראל, שקמים בבוקר והולכים לעבודה ומשלמים מיסים, והם לא כל כך בקלות ירצו להיפרד מכל העתיני הכסף האלה. ולנו יש צוות שהוקם, אני קמתי כבר לפני חצי שנה, צוות בראשות קרין, חברת הכנסת קרין אלהרר. עבדנו עם ארגוני חברה אזרחית, עכשיו היא מנהלת את זה יחד עם עמי אשד שהיה ניצב ומפקד מחוז תל אביב. הרעיון הוא שאנחנו צריכים לפקח על כל קלפי במדינת ישראל.
0: אבל ממי החשש? מגורמים בקואליציה הנוכחית שירצו לזייף את הבחירות?
2: כן, לגמרי.
0: מה, בידיעת ראש הממשלה?
2: אני לא יודע בידיעת ראש הממשלה, אני אומר לך שאין לנו ספק שהם ינסו, ואנחנו ערניים ואנחנו דרוכים והם צריכים לדעת את זה, ואני שמח שבשבק יש ערנות לגבי זה, אבל זה לא מספיק לי, ואנחנו נעבוד בזה כדי לוודא שהבחירות יהיו קשרות. הם יודעים שהם הולכים להפסיד וזה מלחיץ אותם, כי גם אתה יודע, ברגע שיפסידו בחירות יחשפו הרבה מאוד דברים לגבי ההתנהלות שלהם היום. אז כן, יש דאגה גדולה, ועל הדאגה הזו אני לא תפקידי לשבת ולהיות מודאג, תפקידי הוא לוודא שזה לא יקרה.
0: בוא נעבור באמת אל הקריסה, שכך זה נראה, של התמיכה החרדית בראש הממשלה, או קריסת הגוש, כמו שמכנים זאת הבוקר בעיתונות החרדית. האם אתה מאמין שגם אריה דרעי יצטרף לדגל התורה וליהדות התורה בכלל?
2: זה לא שאלה של אמונה, אני בדרכי לכנסת, אנחנו כמובן נדבר עם כולם. זה מעניין, אני חושב שאצלך בשידור לפני שנה וחצי, אמרתי, לא יהיה חוק גיוס, הוא מרמה אותם, הוא ימשיך לרמות אותם כל עוד הוא יכול, ופשוט עכשיו הם גם הבינו את זה, או שהם הבינו את זה מזמן, ועכשיו היה להם אומץ להגיד את זה לרבנים שלהם. זו הונאה גמורה, הם יודעים שהם לא יכולים להעביר חוק גיוס, אין להם רוב, אנחנו את המלחמה הזו בחוק ההשתמטות מנהלים כבר, לא יודע, שנתיים, בכל דרך שהיא, וידענו שזה לא יעבור, ואני חושב שהנציגים הפוליטיים שלהם ידעו שזה לא יעבור, ויהיה צדק פואטי אם זה מה שמוטט את הממשלה, מפני שהממשלה, בסוף, הרי כל הדיון הזה הוא כאילו, דיון פוליטי. זה דיון על חיילים. זה דיון על אנשים שנמצאים עכשיו בלבנון ובגבול עזה ושומרים על מדינת ישראל ועשו 300 ימי מילואים, ומאה אלף איש יושבים ואומרים, טוב, זה לא ענייננו, כי יש לנו, הממשלה תדאג שאנחנו לעולם לא נצטרך.
0: אז זו בדיוק השאלה, האם האיום של דגל התורה, אנחנו כבר לא בגוש, רלוונטי, כי אתה ונפתלי בנט שבראש הרשימה שלכם, וכמובן גם ליברמן וכמובן גם אייזנקוט, מדברים על לגייס את כל מי שאינו לומד בישיבה, אז הם לא באמת יכולים לעבור אליכם, זה לא שהם יעברו לגוש שלכם.
2: אני לא יודע לאיזה גוש הם עוברים, אני לא מתעסק בזה. אני יודע שצבא הגנה לישראל, אמר הרמטכ"ל שוב, אמר את זה בקבינט, אמר את זה שוב בוועדת החוץ והביטחון השבוע. אמר, הצבא קורס. בוא, אי אפשר להגיד לאנשים 300 יום בשנה עכשיו לנצח תעזבו את כל מה שאתם עושים, לא תעבדו, המשפחות שלכם יתפרקו, כי יש לך פה חבר'ה שהחליטו שהם, זה לא עניינם. זה לא דיון על פוליטיקה, זה דיון מהותי על מה החברה הישראלית עושה, ואני אוסיף על זה משהו. צריך לזכור, כל אזרח ישראלי צריך לדעת, שאנחנו, כל משפחה עובדת בארץ, משלמת 1,700 שקל כל חודש על ההשתמטות. זה מה שעולה השתמטות לכל משפחה ישראלית עובדת, 1,700 שקל, שפעם הבאה שאתם מסתכלים על הלוק שלכם, תדעו ששילמתם גם החודש 1,700 שקל למשתמטים.
0: אתה מעדיף את הבחירות?
2: אי אפשר להמשיך עם זה ככה.
0: אתה מעדיף את הבחירות ב-1 בספטמבר או ב-27 באוקטובר?
2: אתה הכי מוקדם שאפשר, כל דקה שהממשלה הזו בשלטון גורמת נזק לעם ישראל, ביטחוני, כלכלי, מדיני, ובעיקר מפרקת אותנו מבפנים כחברה אנושית שאמורה להיות מסוגלת לדבר על אי הסכמות ולא רק להרוג אחד את השני.
0: אחרי האיחוד עם בנט, הסקרים מנציגים נותנים לכם כ-25 מנדטים, לא תמיד אגב מעל הליכוד. איך האיחוד הזה מביא יותר קולות לגוש? כי לא, תסביר לנו את זה באמת מתמטית, כי לא קיבלנו עד עכשיו תשובה מאנשי בנט, גם לא מאנשיך. איך האיחוד הזה מביא יותר קולות לגוש? בינתיים הוא לא מביא.
2: זה לא שאלה מתמטית. אתם מחמיצים את גודל האירוע. תשמע,
0: אבל זו רק שאלה מתמטית. כרגע אין מספיק קולות לגוש מהאיחוד הזה.
2: יהיה הרבה יותר ממה שאתם חושבים. כמו שהיה בהונגריה, שאף אחד לא העריך את גודל הניצחון. אתמול היה כנס הגדול ראשון משותף שלנו. הגיעו 3,500 איש מכל רחבי הארץ, אולם ענק, אין אף מפלגה אחרת היום בישראל, תשווה את זה לליכודיאדה, אתה תראה, שיודעת להביא אנשים שכל כך נלהבים משינוי ומהאפשרות ומזה שנולדה מחדש התקווה. אנחנו שינינו את פני הפוליטיקה הישראלית, האיחוד של המרכז והימין הליברלי, מאחורי מנהיג ימין ליברלי. משנה את הפוליטיקה הישראלית, ויש פה איזה גודל אירוע, שיצבור תאוצה ככל שזה יתקדם.
0: אבל איך? זה מילים באוויר, יצבור תאוצה, יביא, זה תראו מה קרה בהונגריה. איך?
2: אני אגיד לך איך, אפרופו מה שקרה בהונגריה. מה שנעשה זה שיש לנו היום את השטח הכי גדול, את המפלגה הכי גדולה בישראל, שתלך ותדפוק על כל דלת ותוציא אנשים מהבית ותגיד להם, תשמעו, אנחנו מנסים להציל את מדינת ישראל, האם אתם איתנו? והם יגידו כן. ככה משנים. אני הרבה שנים עושה פוליטיקה. אני לא זוכר התעוררות כזאת של תקווה ושל הבנה שיש אפשרות לשנות. וזה הדרך היחידה לשנות מדינות.
0: אתה לא חושב שזה בזבוז כסף, הקמפיין ליכודניק אמיתי מצביע בנט? כי בסקרים הם לא באים אליכם.
2: א', כן באים אלינו. דבר שני, אני אומר לך, מה שעושים זה מתחילים מהלך גדול. לא משכשכים במאה אפסיים של ללקט מנדט אחד או שניים, אלא אומרים, לא, אנחנו משנים את כל חוקי המשחק, את כל הדיון על מה זה חברה ישראלית. אתמול זה היה יפה, כי היה כל כך ברור, שמה שאנחנו אומרים זה לא אנחנו מסכימים על הכל, אלא אנחנו מזכירים לחברה הישראלית שאנשים שלא מסכימים על כל דבר, יכולים לעבוד ביחד בשביל החיילים שלנו, ובשביל שאנשים יגמרו את החודש, ובשביל שלא יהיה פה כל הזמן קרע. זה אירוע גדול, והתקשורת מחמיצה אותו, כי היא כל הזמן באמת מתעסקת ב-60 או 61 או 60, יהיה הרבה יותר, יהיה פה, אתה יודע, הסתכלתי על, אתמול דיבר בנט על המהפך של 77, גם שם לא האמינו. יהיה פה מהפך כמו ב-77, אם גדי יצטרף אלינו, אז גם יהיה מפלגה, אז לליכוד הזה היה 43 מנדטים, זה אלה בערך המספרים שיהיו לנו.
0: אוקיי. בשיחה קודמת, בריאיון קודם שלנו, אמרת שמרגע שדוד זיני אמונה וראש הממשלה מאמין בו, אתה מאחל לו הצלחה. נושא מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד עדיין תלוי ועומד בבגץ. אתה מתנגד למינוי שלו? אתה תומך בעתירות נגד המינוי?
2: העתירות הן עתירות, אני לא מתערב לבית המשפט. אני נגד המינוי הזה כי הוא לא מתאים. זה נושא לא משפטי. יש נושא המשפטי, תואר מידות, אני לא יודע. בית המשפט יחליט, מונח יש בפניו חומר הראיות, והוא עוסק במשהו מאוד ספציפי. רומן גופמן נתחיל בחיובי. הוא לוחם אמיץ ועתיר זכויות. זה רק לא מכשיר אותך להיות ראש המוסד. אין שום דבר בביוגרפיה שלו, או אני מכיר אותו היטב, הוא מזכיר צבאי של ראש ממשלה, או בסט הכישורים שלו שהופך אותו להיות מתאים להיות ראש המוסד.
0: אז דווקא בישום שהוא בא מבחוץ, הוא יוכל לשנות את החשיבה או מבפנים?
2: לא, יש דבר כזה שבאים מבחוץ ומשנים את החשיבה. מאיר דגן בזמנו עשה את זה, אחרים, אבל פשוט הוא לא, אין לו שום רקע מודיעיני מתאים למוסד שהוא ארגון, תראה, הייתי ממונה ישיר על המוסד, ראש ממשלה, המוסד מדווח לו ישיר. אני מכיר אותו היטב. זה סט בסיסי מאוד של כישורים. רומן לא מתאים לזה. אז הוא נבחר לתפקידו כי הוא מצהיר נאמנות אישית לנתניהו. זה לא ממש מה שצריך המוסד. המוסד הוא ארגון גדול, עתיר תקציבים, עוסק בהרבה מאוד דברים שאין עליהם שום חובת דיווח. Okay. אז דווקא מי ראש המוסד הוא דבר דרמטי. אני חושב שכל הדבר הזה שממנים אנשים לתפקידים בכירים, רק כשהתנאי היחיד הוא זה שהם יהיו נאמנים אישית לנתניהו במקום למדינת ישראל, או אתה יודע מה, ליעילות מקצועית, הוא דבר לא טוב. שוב, okay. יבחר, אברך אותו ואגיד לו שהלוואי שיצליח בתפקידו, כי זה חשוב למדינת ישראל. אני לא, ממש מעניין אותי, זה המדינה וביטחונה.
0: ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: בוקר טוב, תודה רבה.
0: ממשיכים עם בגץ גופמן. השופטים הורו אתמול לראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר להעביר את הצהיר מטעמו בנוגע לתחקיר שקיים אחרי הפעלת הנער אוריאל מקייס, אלא שאותו ראש חטיבת הפעלה היום מכהן בתפקיד במוסד. ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, בעצם עשוי לפקד עליו ולקבוע אם הוא בכלל ימשיך בתפקידו, שכן בתחקירי 7 באוקטובר נמצא פגם בתפקודו של אותו רחת לשעבר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש עם הסיפור הזה. שלום דורון.
3: כן, אפי, אחת השורות התחתונות בהחלטה של שופטי בגץ אתמול בתום הדיון על מינוי ראש המוסד היא החלטה לדרוש תצהיר של מי שהיה ראש חטיבת ההפעלה באמן, תת אלוף ג' ג' הוא הקצין שתחקר בצהל את פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס, הוא זה שפנה לגופמן כדי לברר איתו את הנושא, והוא זה שמחזיק אולי תשובות לשאלות קריטיות על הליך המינוי. האם גופמן ידע על כך שאל מקייס הוחזק במעצר והתנער ממנו? והאם גופמן לא אמר אמת בתחקיר הצהלי? כלומר, התצהיר שאמור תת אלוף ג' להגיש לשופטי בגץ הוא תצהיר דרמטי שעשוי אולי לקבוע במידה רבה האם לגופמן יש תואר מידות שמאפשר לו לשמש כראש המוסד הבא. אלא שכאן לפי הדברים מתחילים להסתבך, כי מתברר שתת אלוף ג' שעד לא מזמן היה בכיר באמן, עבר מאז לשורות המוסד, וכיום הוא למעשה בכיר בארגון תחת דדי ברנע. מה שמציב אותו במצב מורכב עוד יותר, הוא נדרש לכתוב תצהיר שישפיע במידה לא מבוטלת על השאלה מי יהיה המפקד הבא שלו. ויתרה מכך אפי, אנחנו מדווחים הבוקר שתת אלוף ג' אמור לסיים את תפקידו במוסד ולפרוש בסוף השנה הנוכחית, בסוף 2026, זאת משום שבתחקירי צה"ל ל-7 באוקטובר נקבע שג' הוא אחד הקצינים שאחראים למחדל המודיעיני, ולכן הרמטכ"ל החליט שהוא יפרוש מצה"ל, ובעקבותיו ראש המוסד ברנע החליט, ואפילו גם הודיע פומבית, שג' לא ימשיך גם במוסד ויסוכם איתו על תאריך פרישה. אז אותו תאריך פרישה זה סוף 2026 עם כוכבית, אלא אם כן ראש המוסד הבא יחליט בכל זאת להשאיר אותו בשורות הארגון, ולכן עכשיו אפי הסיפור הופך להיות רגיש ומסובך אפילו יותר, כי יש כאן בכיר במוסד שאמור לפרוש בעוד כמה חודשים, המשך דרכו בארגון תלוי בראש המוסד הבא, והשאלה היא איזה תציר הוא יכתוב לבגץ, כזה שיכשיר את מינוי גופמן לתפקיד, או אולי דווקא כזה שיסלול את הדרך למינוי אחר.
0: תודה דורון, מהמוסד נאמר לא נמסרה תגובה. עכשיו כמעט 7:25, כשנתיים וחצי אחרי 7 באוקטובר, שבשעות הראשונות שלו למדנו את כובד נטל ההגנה על כיתות הכוננות, וכשהלחימה בגבול הצפון נמשכת כל העת, בצהל טוענים שלמדו את הלקח ושינו את תפיסת ההגנה והיחס למחלקות ההגנה ביישובים. כתבתנו בצפון יעל חדד הצטרפה לתרגיל בדיקת מוכנות של מחלקת ההגנה במטולה.
4: איפה
5: הרחן אויב?
4: תבלו, כי יש
5: מטיש
4: אוויר
5: במטולה ונרנגל. איפה המחבלים? הם בשער של התחנה. אף אחד לא מתקרב למחבלים, יכול להיות שהם מחגורות נפש עליהם. שם פצוע שלנו, שוכב בכניסה.
6: לא, זו לא הזקת אמת. כך נשמעו אתמול לוחמי מחלקת ההגנה של מטולה בזמן תרגיל במושבה, בו תרגלו התבודדות עם שלל מהסיוטים הגדולים ביותר שלהם, במטרה להיות מוכנים למצב שבו הסיוט חלילה יהפוך למציאות. כפי שמונה רב סרן יוד, קצין הגמר של חטיבה 769, המפקד על מחלקות ההגנה בגזרה.
7: רחפני נפץ וכמובן חדירה של מחבלים ובני ערובה שיכולים לפשוט לתוך מטולה ולהגיע לאזרחים. יש פה בימו אויב, אנחנו יכולים לראות עכשיו בתחיש שיש רחפן נפץ שבא ואיך הכיתה באמת מתפעלת מבחינת מרחב מוגן, ירי מאחורי מחסות.
6: איום החדירה הוא מסביר כבר בגדר תרחיש קיצון, אך אחד האיומים החדשים שהם נדרשים להם הוא רחפני הנפץ שהחלו לחצות תדיר מדי את הגבול, גם הם, כמו צהל כולו, עוד לומדים כיצד להדוף אותו.
7: מבחינת התמודדות שלנו עם אום הרחפנים בזביבה אזרחית, יש לנו סדר פעולות שאנחנו יכולים לעשות בתוך יישוב, מחיסוף של זביעה כדי שנוכל לראות ולהתחסות מאחוריה, מהכרזה דרך צופי שמיים, קלה שיש לנו ורחפן שיכול לאתר, וביחד עם זה כל המרכיבים בעצם נותנת מענה.
6: גם לא מעט ביקורת עלתה בתקופה האחרונה באשר לניהול כוח האדם במחלקות ההגנה. יש הטוענים שהם שוחררו מוקדם מדי בעוד שהלחימה נמשכת, וכי 4 ימי מילואים לאימונים בשנה פשוט לא מספיקים.
7: בטוח שאם היה לנו יותר, יכלנו לעשות יותר, אבל אני חושב שאנחנו יכולים למצוא את הפתרונות היצירתיים בצבא. צהל עושה את ההחלטות הנכונות בהתבסס על אחת המצב. בסוף הלוחמי מחלקות ההגנה הם גם אזרחים. צריך לדעת גם מתי לשחרר אותם. הביתה בעצם למשפחה ולמרקם חיים האזרחים. אנשים עברו פה בשנתיים וחצי האחרונות מלחמה ומוכיחו את עצמם למה הם רואים להיות לוחמי מחלקת ההגנה ולא כיתת כוננות.
6: לוחמים אזרחים, בדיוק כמו אמיר שושני, מפקד מחלקת ההגנה במושבה, מוותיקי המקום, מי שהיה כאן עוד כשלמחלקות קראו כיתות כוננות, הן היו הרבה יותר קטנות והרבה פחות מאומנות. היום הוא אומר, צהל למד את הלקח.
8: צבא לקח אותנו מאוד ברצינות. מאז השבעה באוקטובר גם קיבלנו הרבה מאוד אמצעים נוספים, ואנחנו מצעירים את הכיתה. המדינה הבינה שעל אזרחים מגינים בעצם מחוץ ליישוב ולא מתוך היישוב, וכרגע יש לנו תושבים במטולה, מחבלים בתוך לבנון, ובין המחבלים ובין התושבים יש את צהל, וככה צריך להיות.
6: ולא רק צהל למד את הלקח מאותו יום נורא. גם לשושני עצמו ברורה אחריות ונטל המשימה שעל כתפיו ביום פקודה.
8: התושבים רואים בנו איזשהו גורם שנותן להם המון ביטחון, כי אנחנו נהיה הראשונים לרוץ לאותה נפילה חלילה או לאותו רחפן תופת. אנחנו פשוט מכירים את הישוב טוב יותר מכולם. אנחנו נהיה אלה שיובילו את צוותי החילוץ, צוותי עזרה ראשונה.
6: ובסופו של דבר, בתווך הזה שבין אזרחות לחיילות נמצאים החיים עצמם. אלו שנאבקים לקיים כאן כבר 2.5 שנים, ושבשמם הם יוצאים למשימה.
0: כן, החיים עצמם, ואנחנו עם ניסן זאבי, תושב כפר גלעדים, מייסד ארגון לובי 1701 ותנועת הביתה חוזרים לגליל. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אפי.
0: איך עובר הבוקר הזה בינתיים?
2: אנחנו קמים לעוד בוקר של אי ודאות מאוד מאוד גדולה, כמעט בכל מימד בחיים שלנו. צריכים להבין, אנחנו נמצאים בתוך אווירת מלחמה, זירת מלחמה, כאשר המדינה מתעקשת להגדיד לנו שאנחנו בתוך הפסקת אש. לא יודע כמה ממאזיניך, ממאזיני, בכלל, לרדיו יודעים, אתמול נשרף מוצב בתוך ישראל, מתאמר השן בכל הגליל, מעוד התקפה של חיזבאללה. זה אפילו לא מסוכר בתקשורת הרחבה. ואנחנו טועים מה האינטרס של להסתיר את המציאות כאן, כי התחושה היא שמנסים להסתיר את המצב האמיתי בצפון, לשדר כאילו הכל פה בסדר, ולא נמצאים פה עדיין בסיטואציה של מלחמה.
0: כשאתמול באמת ארבע אזעקות אחת אחרי השנייה בתוך שעה, עוד יותר כמובן, תוך כדי הבוקר, שוב שיגור לעבר של מטרה חשודה לעבר כוחות צהל באזור, המטרה יורתה ללא נפגעים הבוקר, ואתם צריכים לנהל שגרת חיים תוך כדי, איך עושים את זה?
2: זהו, בדיוק כמו שאתה מתאר, באמת מצב מאוד מורכב. מצד אחד הצבא טוען אנחנו במלחמה, מצד שני הממשלה טוענת אנחנו בהפסקת אש, והפער הזה בין שתי הגישות לתפיסת המציאות נובע מחוסר הרצון של הממשלה לפצות ולתקצב את ההתיישבות ואת המימד האזרחי כאן שנמצא באמת בסיטואציה של מלחמה. אגיד לך, בתור אבא לילדים שבאמת כל בוקר נקרא לנו הלב, דילמות מאוד מאוד כבדות על כל פעם לשלוח את הילדים בידיעה שבכל רגע יכול לקרות משהו קטלני ונפיץ. כפר גלעדי במרחק יריקה מהגדר, בית הספר האזורי הצפוני ביותר בארץ, נמצא כאן 450 ילדים. מצד אחד, באמת אנחנו רואים את הצבא מנסה לפעול, אנחנו שומעים את הלוחמים ואת הלוחמות, מספרים לנו איך קבלו את ידיהם בתוך לבנון. ומצד שני, התעלמות מוחלטת, אפי, התעלמות מוחלטת של ממשלת ישראל. אפילו את אותה החלטת ממשלה לשיקום הצפון עוד מחרבות ברזל בסך 5 מיליארד שקל שהייתה אמורה לעבור לפני 7 חודשים, הם לא מוצאים את הזמן להביא את זה לישיבת הממשלה כדי להביא לנו את התקציב, כדי לסגור פה את הבורות מהטילים של לפני שנה וחצי.
0: ורבים מסביבך, ניסן, בוודאי אתה מכיר את הדיבור הזה, אומרים, אנחנו לא נעבור, איך אומרים, עוטפיזציה, לא נהיה כמו העוטף לפני 7 באוקטובר.
2: נכון, אנחנו ממש מרגישים פה סוג של שידור חוזר, ומאוד מאוד חוששים. אתה יודע, פתחנו היום את כותרות העיתונים, אתה בכלל לא רואה את הצפון נמצא בסיקור בסדר היום. אני לא מאשים את התקשורת כמו שאני מאשים את מקבלי החלטות שבאמת עושים הכל כדי להקטין ולהסתיר את המצב הנורא שיצרו כאן בצפון, שמצד אחד קובלים את ידי צהל ומצד שני לא נותנים את הכלים תקציביים להתיישבות האזרחית כדי להחזיק פה את ההתיישבות ובאמת לעבור גם תהליך שיקום וגם תהליך צמיחה. אנחנו נמצאים במין סוג של הולד. רק תדמיין, אפי, ושהמאזינים ידמיינו את כל אלפי העסקים הקטנים שבעצם קרסו לתוך עצמם בשנתיים וחצי האלו, וכל כך בנו על התקופה הזו, על תקופה של תיירות, על תקופה של צמיחה, והאזור ריק מאדם, באמת בצורה מטרידה לגבי עתיד ההתיישבות כאן.
0: כן, ללא שום סיוע. וכמובן עתיד בעלי העסקים הקטנים, הבינוניים, גם הגדולים.
2: כן, עסקים נסגרים פה על בסיס יומי, וזה שובר את הלב. בתי קפה שהחזיקו פה את האזור, מלונות, צימרים, מסעדות, וגם מפעלים גדולים יותר, כולם מסתכלים על הסיטואציה ואומרים, אם המדינה לא פה, אז למה שאנחנו נהיה כאן? יחד עם זאת, אני חייב להגיד לך, אפי, בסוף אנחנו אנשי ונשות הגליל, אנחנו אנשים קשוחים ונחושים, ואנחנו דור שלישי ורביעי פה, וזה הבית שלנו, ועם הממשלה או בלי הממשלה, אנחנו נבנה את הגליל, ואנחנו נעבור את התקופה הזאת, אבל התחושה היא תחושה קשה של בגידה, גם בצד האזרחי וגם בצד הצבאי. הבטיחו לנו שישמידו,
0: יכול להיות, אבל אתה יודע, יכול להיות, נכון. נניח היית נכנס היום לחדר עם ראש הממשלה, אתה והוא בארבע עיניים, והוא היה אומר לך, ניסן, אנחנו פועלים מול אישורה של איומים, חיזבאללה כמובן קשור בטבורו לאיראן, אנחנו שומרים על שקט כרגע בלבנון ומבליגים לכאורה, רק מגיבים על מטרות מיידיות, כדי לחזק את הסיכוי שנוכל לטפל באיראן אחת ולתמיד.
2: ואם לא תצליח לטפל באיראן אחת ולתמיד,
4: אז הקרבת את כל, את כל ההתיישבות פה בצפון. הסיטואציה היא, היא כזאת שאנחנו מרגישים זירה משנית כבר כמעט שלוש שנים. אנחנו כל הזמן זירה משנית, ובזמן הזה עוד ועוד אנשים עוזבים את הצפון. אפי, אנחנו איבדנו עיר בישראל, קריית שמונה מ-24 אלף איש, נשארו בה 7,000 איש. אין לזה תקדים. אנחנו מאבדים פה דור צעיר שפשוט מבין שלמדינה לא אכפת מהצפון. ואם על המדינה לא אכפת מהצפון, אז איך מצפים כן. של התושבים ולעסקים יהיה כאן אכפת? אני אומר לך שאם היה לי את האפשרות בארבע עיניים לשבת עם ראש הממשלה, אז אחד שיפסיק לשקר לנו לגבי הסכם עם לבנון, כל עוד ממשלת לבנון, יש בה 5 שרים מציר חיזבאללה, זה שקר, באמת. לספר לנו על הסכמים כאלה ואחרים. המעמד צריך להיות במובן המדיני, הוצאה של ארגון חיזבאללה מחוץ לחוק, על הבנקים, תחנות הדלק, בתי הספר, הפוליטיקאים והשרים שלהם, ומצד שני, לאפשר לצה"ל לפעול כמו שפעל ב-24. אנשים לא יודעים,
0: אנחנו...
4: צה"ל נמנע וכבול מלפעול בביירות בזמן שמייצרים שם טילים.
0: אנחנו חייבים לסיים בנקודה
4: האלה, ואת העובדה שמוצבים נשרפים בתוך ישראל מוסתר, כל הדבר ניסן. הזה מוסתר מהציבור.
0: חייבים לסיים. ניסן זאבי, תודה רבה שדיברת איתנו בכפר גלעדי.
4: תודה לכם.
0: עכשיו כמעט 7:35. בכירים בשב"כ חוששים במיוחד מפני זיופים והטיית בחירות שעלולים לבצע גורמים פנימיים במדינה. בשיחות סגורות אמרו כי מדובר בחשש ממשי ויש להשקיע מאמצים כבירים במניעתו. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי בכירים בשב"כ סימנו את תואר הבחירות כפרויקט דגל של הארגון בתקופה הקרובה. בשב"כ מתכננים להשקיע מאמצים רבים בהיערכות לאכיפה ומניעה של הטיית הבחירות. בשב"כ בחרו שלא להתייחס לדיווח. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מספר 2 ברשימת ביחד, הביע בבוקר טוב ישראל חשש מזיוף הבחירות.
9: אנחנו ערניים ואנחנו דרוכים והם צריכים לדעת את זה, ואני שמח שבשבק יש ערנות לגבי זה, ואנחנו נעבוד בזה כדי לוודא שהבחירות יהיו קשרות. ברגע שיפסידו בחירות יחשפו הרבה מאוד דברים לגבי ההתנהלות שלהם היום, אז כן, יש דאגה גדולה.
0: חיל האוויר ירד הבוקר מטרה חשודה ששוגרה לעבר כוחות צה"ל באזור לבנון ללא נפגעים בגוף. אתמול שני לוחמים נפצעו בינוני וקל מפגיעה בגבול הצפון. רחפני נפץ נוספים שוגרו אמש ליישובי אצבע הגליל והגליל המערבי. ניסן זאבי, תושב כפר גלעדי וחבר תנועת הבית החוזרים אל הגליל, מביע כעס בבוקר טוב ישראל על אוזלת ידה של הממשלה מול חיזבאללה.
4: בתור אבא לילדים שבאמת כל בוקר נקרא לנו הלב, דילמות מאוד מאוד כבדות על כל פעם לשלוח את הילדים בידיעה שבכל רגע יכול לקרות משהו קטלני ונפיץ.
0: נועם ביתן עלה לגמר תחרות האירוויזיון אמש עם הביצוע הראשון שלו של מישל בחצי הגמר. ואת הביצוע של ביתן נשמעו קולות בוז וקריאות גנאי לישראל מהקהל, אך לאחר השיר היו תשואות בקהל ונראו דגלי ישראל. עם הירידה מהבמה ביתן היה נרגש במיוחד.
10: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכל היהודים בעולם. היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות כאילו של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ועושים לנו רעש, וזה ישר הרים לי את הרוח, וזה עשה לי הכי טוב בעולם, ונפגש בגמר.
0: כל הקולות מבינה ולקראת כמובן הגמר בפינת התרבות. עכשיו גלגלת, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד ווינגייט, כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך עמוס מלטרון עד שורש, מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה בטמפרטורות, הן תהיינה עדיין רגילות לעונה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
11: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
12: בחסות אייסייסייס, המציע לכם לנשום מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
13: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
14: אתם מאזינים לגלי צהל.
15: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
18: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
19: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
20: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
21: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 7:41. שינוי בטיפול בעתירות על מעצרים מנהליים בבגץ. כבר יותר מחצי שנה שבבית המשפט מתקיים ניסוי שבו לא נערכים דיונים פנים אל פנים בעתירות כאלה, והטיפול כולו מתנהל בכתב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן הדרת, את מפרסמת הבוקר את הפרטים. בוקר טוב, עיינה.
22: בוקר טוב, אפי. זה שינוי שנובע מהעלייה במספר העתירות על מעצרים מנהליים, וברקע המחסור בשופטים בבית המשפט העליון, שמתפקד כבר מחודש ספטמבר עם 10 שופטים במקום 15. הניסוי שאנחנו מפרסמים עליו הבוקר החל באוקטובר האחרון ועתיד להסתיים ביולי הקרוב. אם בעבר נקבע כדרך קבע דיון בבית המשפט בעתירות בעניין מעצר מנהלי, ובו היו יושבים 3 שופטים, אז בחודשים האחרונים ההכרעה ניתנת כברירת מחדל על בסיס חומר כתוב בלבד. בניגוד לעבר, לעצורים ועורכי דינם אין הזדמנות לטעון בדיון של ממש. לפי הרשות השופטת, מדובר בהחלטה שמתואמת עם משרד המשפטים. לשכת השופט גרוסקוף מרכזת את הטיפול בתיקי המעצרים המנהליים בהסכמת כלל השופטים לפי הרשות השופטת. השופט גרוסקוף מבצע מעבר ראשוני על התיקים, ופסקי הדין ניתנים בהרכב של 3 שופטים. גרוסקוף ולצידו 2 שופטים תורנים שמתחלפים מדי חודש. רוב משמעותי של עתירות המעצרים המנהליים נדחות בדרך כלל, וברשות השופטת אומרים שהמצב במובן הזה לא השתנה מאז כניסתו של הניסוי לתוקף. עם זאת, בארגוני זכויות האדם מלינים על הפגיעה בהליך המשפטי בהיעדר דיון של ממש בנושאים חשובים כאלה. עורכת הדין מיכל פומרנץ, בעלת משרד שעוסק בהגנה על זכויות אדם וייצגה פלסטינים עצורים רבים בעברה, מדגישה שהניסיון להקל בעומס על בית המשפט עולה במחיר קשה.
23: בחצי שנה האחרונה כמעט ואין דיונים יותר בעתירות לבגץ, תופעה שמטרידה אותנו. והנקיטה בהליך המאוד חריג הזה שבו פלסטינים עצורים בלי לדעת מה הראיות נגדם ומה הסיבות האמיתיות לכך.
22: מאז המלחמה חל זינוק משמעותי במספר העתירות על מעצרים מנהליים. מממוצע שנתי של כ-300 לפני המלחמה, המספר עלה ל-1,800 בשנת 2024 ו-3,050 ב-2025. ורק מתחילת השנה הנוכחית נספרו 1,495 עתירות כאלה נכון לשבוע שעבר. עם סיום הניסוי, התקבלו החלטות ארוכות טווח על ההמשך בטיפול בעתירות בנושא המעצרים המנהליים, על סמך הנתונים שנאספו ושעוד יאספו במהלך התקופה הקרובה.
0: עכשיו לבריטניה, בעשור האחרון אף ממשלה לא הצליחה לסיים כהונה שלמה, 7 ממשלות ב-10 שנים, ייתכן מאוד שהשמינית בדרך. ראש הממשלה קיר סטארמר מתמודד עם מרד גלוי במפלגתו, 4 שרים מהלייבור הודיעו על התפטרותם, רבים אחרים מהפרלמנט מאיימים לפתוח במהלך להדיחו. סטארמר מדגיש, אני לא זז לשום מקום. כל הדיווחים והעדכונים בכתבה של איתי אוהל גלילי וכליל מור.
1: Prime Minister Keir Starmer is coming under growing pressure to resign.
3: Is it over for Keir Starmer?
5: ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, שקוע עמוק בבוץ. מאז שמפלגת הלייבור, בראשה הוא עומד, הפסידה כמעט 1,500 מושבים בבחירות המקומיות בשבוע שעבר. 4 שרים בממשלת הלייבור בראשות סטארמר התפטרו אתמול ברצף, בהמחאה על בחירתו להישאר בתפקיד. ולפי דיווחים בבריטניה, יותר מ-90 חברי פרלמנט מטעם מפלגתו תומכים בהדחתו.
7: It's time to be real. He's going. No doubt about it. Because you look at those results last week, we're being swept away in our heartlands by reform.
5: הגיע הזמן להתמודד עם האמת. סטארמר עומד לעזוב, אין לי ספק בכך, קבע ג'ונתן הינדלר, אחד מחברי הפרלמנט שקוראים לסטארמר לוותר על כיסאו, והוא קרא באכזבה. כשאתה מסתכל על התוצאות בשבוע שעבר, מפלגת רפורם UK סחפה אחריה את המחוזות שפעם היו מלאים במצביעים שלנו. אתמול הקבינט הבריטי התכנס כדי לדון במתיחות הפוליטית, ועדיין ישנם גם רבים משרי ממשל סטארמר שמאמינים שהציבור הבריטי סומך עליו להוציא אותם מהמשבר, וכי התפטרותו תהיה טעות.
24: Keir Starmer has my full support. Nobody has come forward to put themselves forward in the processes that exist in the party. No one seems to have the names to stand up against Keir.
25: Minister is going to continue with his job as he should, as the public will expect him to do.
5: לראש ממשלת בריטניה סטארמר יש את תמיכתי המלאה. אף אחד לא מגיש את מועמדותו לראשות מפלגת הלייבור, כי נדמה שלאף אחד אין תמיכה מספקת לכך, אמר סגן ראש ממשלת בריטניה דייוויד למי. ושר העבודה פאט מקפיידן הוסיף בעת שיצא מאותה ישיבת פרלמנט, ראש הממשלה ימשיך בעבודתו כמו שהוא צריך, כמו שהציבור מצפה שהוא יעשה. למרות שסטארמר ותומכיו מדגישים כי אין להם שום תוכנית לפנות את מקומה בזמן הקרוב, סבלנות הציבור הבריטי מתחילה לפקוע. אפילו כל אותם אזרחי הממלכה שהיו מצביעים מושבעים של סטארמר, עכשיו מתחילים לאבד את אמונם.
26: I think he's on a sticky wicket and it looks like the Labour MPs maybe want him out.
27: He should definitely go. He won't stay. I think he might survive the week.
5: אני חושבת שהוא בבעיה קשה, ונראה שחברי הפרלמנט מטעם הלייבור רוצים לראות אותו עוזב. אמרה ליז, שתמכה עד כה במפלגתו של סטארמר, ומרק, גם הוא תומך מושבע, כעס. הוא חייב לעזוב, הוא לא יישאר הרבה זמן, אולי שבוע. 7 ממשלות בקצת יותר מ-10 שנים בבריטניה, אף אחת לא סיימה כהונה שלמה. האם המזל הרע של הפוליטיקה הבריטית יגיע גם לממשלת הלייבור, או שלראשונה מאז 2015 נראה ראש ממשלה בריטי שמצליח להוציא את עצמו מהבוץ הפוליטי?
0: והנה פינת התרבות עם בלגזית. בוקר טוב.
28: בוקר טוב אפי, וגם למישל ולנועם בטן. זה לא נמאס עלינו אפי, השיר הישראלי באירוויזיון עלה לשלב הגמר של התחרות, ולמרות הקשיים והחששות נראה שהישראלים שבאו לתמוך בנציג שלנו בווינה מתקבלים יפה בסך הכל. אמנם דיברנו וסיפרנו על מספר פעולות מחאה במהלך חצי הגמר, אך מדובר בירידה משמעותית ביחס לשנתיים האחרונות, כך שגם מחוץ לעולם התחרות המאובטח הישראלים מרגישים בנוח.
29: האווירה בווינה טובה מאוד, אנחנו מסתובבים פה חופשי ברחובות, לא מתביישים גם להגיד מאיפה אנחנו כששואלים, ואנחנו כאן הרבה הרבה ישראלים שהגיעו לתמוך בנועם ולגרום לשיר הישראלי לעלות לגמר ואולי אפילו לנצח.
28: אז הנה, בגמר אנחנו כבר נמצאים. בכל זאת לא הכל מושלם. עורך אתר יורומיקס אבי זייקנר וחברת להקת המחווה יורופלש מיכל ישראלי סיפרו לכתב המוזיקה שואם הרצבי איך כל הדבר הזה נראה מבפנים.
30: כשנועם בטן עלה על הבמה נשמעו תשואות לצד קריאות בוז. אחרים סימנו אצבע משולשת כלפי נועם, ובאולם הונפו גם דגלי פלסטין. היה מפגין באולם שצעק לאורך מרבית השיר Stop the Genocide עד שהוא הוצא מהאולם על ידי מאבטחים.
29: כולם מחאו כפיים לשומרים שלקחו אותם להבטחה, שהוציא אותם החוצה. באמת תחושה טובה, תחושה של ביטחון.
28: למרות כל הדבר הזה, אפי, הקהל הישראלי שהיה אמש באולם בווינה לא התבייש ולא הסתתר. טליה רביב, בת ה-15 מנופית, מציגה את זה, איך זה הגיע ואיך זה בא לידי ביטוי.
2: היה בקהל המון דגלי ישראל, למרות שאני מראש פחדתי, לא ידעתי מה יקרה, ואני ראיתי פה הרבה אנשים עטופים בדגלי ישראל, לבושים במגן דוד. אני יכולה גם להגיד שעכשיו ביציאה מהאולם, אז לקחנו כולנו דגלי ישראל והתחלנו להרים אותם, ליד כל הדגלי פלסטין צעקנו ישראל, והיה מדהים.
28: אגב, אני שומעת אפי שדגלי ישראל זה עניין מורכב, בווינה אישרו להשתמש רק בדגלים שהם מאושרים לפי התקן שלהם כדי לשמור על בטיחות, נגמרו הדגלים, אי אפשר להשיג אותם, אם אתה רוצה להניף דגל בווינה עכשיו, צריך לחכות שהם יגיעו לחנויות, אבל כמו שאתה בטח זוכר, ספרד, אירלנד, הולנד וסלובניה פרשו השנה מהאירוויזיון, הם הודיעו שאפילו לא ישדרו את התחרות, והאחרונה אפילו שידרה בזמן התחרות הזו תוכנית מיוחדת בשם קולות פלסטין, עד כדי כך לא אירוויזיון. גם בבריטניה, בבי-בי-סי, הפרשנים בין השירים לא יכלו להתעלם מהסערות סביבנו השנה.
4: Now next up we have Israel. Now as I'm sure you're aware, there's been a lot of controversy surrounding them in the competition this year, which has led to some countries not taking part, but they are here.
28: עד כדי כך, הבאים בתור הוא אומר הם ישראל, ואני משוכנע שכולכם יודעים לכך שהייתה הרבה מחלוקת סביבם בתחרות השנה, מה שהוביל לכך שכמה מדינות פרשו, אבל הנה הם כאן, הם זה אנחנו, אפי ישראל כאן, ובעקבות הביצוע המוצלח של נועם בטן אתמול, מקומו בטבלאות האימורים אפילו השתפר, כעת צופים למישל את המקום החמישי בגמר, שנה רביעית ברציפות בחמישייה הפותחת, זה לא עניין של מה בכך, ולמרות האתגרים בדרך, בטן ירד אתמול מהבמה עם חיוך גדול על הפנים.
6: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכל היהודים בעולם. היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות כאילו של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ועושים לנו רעש, וזה ישר הרים לי את הרוח, וזה עשה לי הכי טוב בעולם. בסוף של השיר אני הרגשתי ממש שאני שר למדינת ישראל, זה נשמע הכי קלישה שיש. אבל כששרתי כי יש מי שישמע, יש מי שישמע, פשוט הייתי מכוון לעם ישראל, הרגשתי שאני צינור. ונפגש בגמר.
28: עם ישראל וכל העולם, והגמר אפי כרגיל, שבת, כאן 11, אנחנו לא יכולים להצביע לנועם בטן, ואנחנו יכולים לשלוח כרגיל אנרגיה חיובית. עכשיו, בטח נתקלת אתמול בטענה שקניה ווסט חוזר להופעה בישראל, נכון? תראה, אפי, ווסט הופיע כאן לפני כעשור, אבל אחרי ההתבטאויות ומעשים אנטישמיים שלא טרח להסתיר בשנים האחרונות, כשבראשם פרסום השיר הייל היטלר, מדובר ביעד די מפתיע עבור הראפר האמריקני, אלא שמספר הופעות מתוכננות שלו באירופה בוטלו, בריטניה אפילו שללה את ויזת הכניסה שלו למדינה. אני אומרת, יכול להיות שהוא צריך כסף. בשיחה עם כתב המוזיקה שלנו, שואה מר צבי, המפיק גד אורון, שעומד מאחורי הופעות של ג'סטין ביבר, אלטון ג'ון ומטאליקה בישראל, התברר כי לפני חודש הגיע לחברת מיוזיק ביזנס הצעה לקיום מופע של קניה ווסט בישראל. אבל בשל הרגישות, בוא נאמר, האנטישמית, וגם עלות ההפקה, הם החליטו לסרב. אורון מניח שווסט החליט להגיע לישראל גם כדי לייצר איזה עלה תאנה של, הנה, אני עושה את ארץ ישראל, ארץ היהודים, אז מה אתם באירופה לא תיתנו לי להיכנס? ווסט, כך נטען, היה גם במגעים עם חברת בלוסטון לייב ניישן, אך מטעמם נמצר, אין מגעים מונקניה לגבי הופעה בישראל, אלא בגיאורגיה, ישראל לא על הפרק בכלל. בקיצור, לא נראה אותו, אל תתרגש. זאת אומרת, לא היינו באים בכל מקרה,
0: לא סליחה.
28: אדם שמדבר ככה, אני אפילו לא בטוחה שאני רוצה להשמיע שירים שלו, לא מגיע לו השלוש אגורות שלה.
0: בטח לא את האומה השנה האחרונה, אולדן ניגס.
28: לא, לא, הוא לא בטוב אגב, זה עניין רפואי, אבל לא הופעה.
0: אוקיי, תודה ענבל.
28: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
8: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: הנה פינת הספורט, אדר גיציס איתנו באולפן, בוקר טוב אדר.
9: בוקר טוב, אפי, תאריך את ההגעה שלי בשעה הזו.
0: בהחלט.
9: בכל זאת, באנו ערניים כדי לתת פה ספורט, כבר היינו משחקים גדולים יותר העונה, אבל צריך להבין, חשבנו שאולי נוכל לצאת מכאן עם הבנה מי האלופה הבאה. אבל הוודאות הזאת לא הגיעה, לא הגיעה בליל אמש, כי ביתר ירושלים או הפועל באר שבע, אחת מהן כנראה תעשה את זה, ואתמול זה היה טייקו אחד, זה התחיל נהדר משאר של ירדן צ'ואה, אבל באר שבע מנגד לא אמרה נואש, כעבור ארבע דקות ראינו את קנגווה שקובע את תוצאת המשחק, כבר 13 שנה שביתר לא מצליחה לנצח בבית, באצטדיון טדי את הפועל באר שבע, והפער בפסגה, שתי נקודות, הכל עוד פתוח, כתבנו יובל ישראלוף מסכם ערב מעניין.
10: משחק העונה מסתיים בחלוקת נקודות שמשאירה את המצב כפי שהיה בתחילת הערב.
11: משחק העונה בליגת העל לא השפיע יותר מדי על הטבלה. אחרי תיקו אחת בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, באר שבע עדיין ראשונה שתי נקודות מעל ביתר. אבל כשעוד שבוע וחצי לסיום, שלושה מחזורים ותשע נקודות בקופה, המתח רק הולך וגובר. למרות רמת הכדורגל הלא גבוהה שראינו אתמול, בשתי הקבוצות יעשו הכל כדי לשים את היד על צלחת האליפות. מאמן הדרומיים רן קוז'וך רוצה את התואר.
12: אנחנו רוצים להשיג, אנחנו מאוד רעבים להשיג. כל הצוות, השחקנים, הבעלים, המאמן, אנחנו רעבים להשיג. הדבר היחיד שמעניין אותנו זה להשיג. חוץ מזה, שום דבר לא מעניין אותנו.
11: משחק כל שלושה ימים גורם לעייפות ולעומס רב של הקבוצות, כבר קשה להתמודד איתו. אבל עכשיו זה המאני טיים ואין זמן לתירוצים. מאמן ביתר ברק יצחקי רוצה להחזיר את הגאווה לעיר ירושלים 18 שנה מאז הפעם האחרונה, ולא משנה באיזה מחיר.
13: הרמת כדורגל הייתה פחות טובה היום בגלל העייפות של שתי קבוצות, לא רק שלנו. זה לא פשוט ואני צריך להתמודד עם זה, אבל שלושה משחקים, צריך להביא אנרגיות, כמו שאמרתי לפני שבוע, אני חושב.
11: בשישי באר שבע תפגוש בבלומפילד את הפועל תל אביב, ובמוצאי השבת באותו אצטדיון בדיוק מכבי תל אביב תארח את ביתר. אף אחד לא מבטיח שזה יהיה פשוט, אבל בשביל להיות אלופים צריך לדעת לירוק דם.
9: כתבתו של יובל ישראלוף. עכשיו אנחנו להפועל תל אביב, שחגגה במחזור שעבר את שער השוויון בדרבי הדרמטי, אבל ניצחון הם כבר לא ראו שם בשלושת המחזורים האחרונים. ממש חניכיו של אליני וברדה ירחו בבלומפילד את הפועל פתח תקווה, זו שהפכה, יש שיגידו, לסק החבטות של הפלייאוף העליון, וגם אתמול המלבסים לא הצליחו להביא ניצחון. שער של בוסקילה השיב את הפועל תל אביב למסלול הניצחונות, כשמנגד הפועל פתח תקווה עדיין ללא נקודות בשלב הפלייאוף. המאמן שלה, עומר פרץ, מצפה שאולי נקודה כזאת תגיע בהמשך.
14: צריך לעבוד במגרש, צריך להראות פה אינטנסיביות, תשוקה, למה אחרת הקבוצות האלה אוכלות אותך. וזה עשינו היום, וזה אנחנו צריכים להמשיך לעשות.
9: כן, טוב, אמרנו, הכל עוד פתוח, יש עוד שתי קבוצות שמאוד מאוד מאוד היו רוצות להתקרב אל פסגת הטבלה. אליפות עבורן זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. אנחנו מדברים, איפה, איך לא, על מכבי תל אביב והפועל חיפה, שמכבי תל אביב ומכבי חיפה שתיפגשנה הערב לקרב אדיר באצטדיון בלומפילד, ואנחנו מצפים לראות שם קרב מעניין, בטוח בין האוהדים זה יהיה משהו מיוחד. כמה זה ישפיע להמשך מאבק האליפות, כבר לא יותר מדי, אבל זה קורה במקביל לפלייאוף התחתון, ומה שמתרחש שם זה קרב משוגע, שבמוקד אנחנו נראים את הפועל ירושלים מול מועדון ספורט אשדוד. אם הפועל ירושלים משיגה שם תיקו, היא נשארת בליגה. בני ריינה כבר עמוק בתחתית, היא תפגוש את עירוני טבריה, ויש שם גם את מכבי נתניה מול הפועל חיפה. אבל הבוקר יש משהו גדול יותר שאני רוצה לדבר עליו, כי אנחנו סופרים 29 ימים למשחקי גביע העולם.
15: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
9: טוב, אז יקרה במקסיקו, בקנדה, בארצות הברית. כמה נבחרות? 48 נבחרות, וזה יהיה אירוע מדהים, לא תאמין.
0: ארוך מאוד.
9: אני אהיה שם.
0: כמובן שאתה
9: תהיה שם. שרון קינן שלנו יהיה שם.
0: כן,
9: נכון. ואתה לא תבוא?
0: אני לא אבוא, מישהו צריך לשדר פה.
9: אז אנחנו נשדר לך משם, נביא את הקולות, נביא את הדברים. היום אנחנו עם נבחרת אורגוואי, ומי שעומדת מאחורי הכתבה הזאת זו שקד ויקינסקי.
16: המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים אותו היום בניהול פיפה, התחיל בבירת אורוגוואי מונטווידאו ב-1930. אז היא דאגה להעביר לכולה מבעלת הבית כשניצחה את ארגנטינה והניפה את הגביע. אבל הסיפור הגדול באמת הגיע 20 שנה מאוחר יותר בברזיל, כמעט 200 אלף איש נתחסו באצטדיון המרקנה. הניצחון למארחת היה כמעט ודאי, אפילו טקו היה מעניק להם אותו, והם הבקיעו בקלות את הגול הראשון. אבל למה שקרה אחר כך, אף אחד לא ציפה.
0: התראה על חדירת כלי טיס עוין באביבים. חדירת כלי טיס עוין באביבים.
16: ברזיל נודע לימים בשם הרקנאסו, מילה שהפכה לטראומה לאומית בברזיל ולסמל העקשנות של אורוגוואי. מאז נבחרת אורוגוואי, שנקראת שם לסלסטה תכלת, לא הגיעה לגמר גביע העולם, אבל היא ממש לא פריירית, עם רשימת הישגים שכוללת שתי זכיות במונדיאל, שתי מדליות זהב אולימפיות ו-15 זכיות בקופה אמריקה. המספרים של הנבחרת הזו מדברים בעד עצמם, במיוחד ביחס לאוכלוסייה של 3.5 מיליון תושבים. עכשיו נשאר רק לראות אם התכלת של אורוגוואי תצליח להוכיח את עצמה גם בצפון אמריקה.
9: יפה, נבחרת אורוגוואי, נבחרת נבחרת מעניינת, אין ספק, אין ספק. מי הנבחרת שהכי מושכת אותך לקראת המשחקים האלה?
0: כמובן, השאלה הגדולה, צרפת או ברזיל?
9: צרפת או ברזיל.
0: כן.
9: ויהיו שם קרבות מעניינים ביותר. טוב, עוד נגיע לשם, נדבר על כך בהרחבה. אני רוצה לקחת אותך, אפי, למילה נוספת על דניאל פרץ וסאות'המפטון, שאתמול חגגו את ההפלה האדירה לגמר פלייאוף הצ'מפיונשיפ אחרי ניצחון 2-1 על מידלסבורו, אבל דיווח מעניין שמגיע אלינו מבריטניה, טוען שהקבוצה עלולה כלל לא להגיע למשחק העלייה. למה? פרשת ריגול שמסירה היה בשבוע האחרון את הכדורגל האנגלי, סאות'המפטון צפויה לעמוד לדין עוד לפני גמר הפלייאוף. אנחנו זוכרים מה קרה שם, אנליסט מטעם הקבוצה צילם ללא אישור אימון סגור של מידלסבורו במתחם האימונים של הקבוצה 48 שעות בלבד לפני המשחק הראשון בין השתיים, שהסתיים אגב בטייקו אפס, אבל הדבר הזה עלול להוביל את פרץ וגם את קבוצתו הרחק מהעלייה הזו, וזה דבר מעניין. נציין לפני סיום שיש גם NBA ויש קרב מעניין ויש ניצחון אדיר של סן אנטוניו 126-97 על מינסוטה, עוד שלב של יתרון עבור הקבוצה הזו, סן אנטוניו שצליחה לא רק להפתיע אלא להביא גם תוצאות אדירות עם תצוגה באמת מדהימה שהייתה שם הלילה הזה, קרב שנחתם ממש לפני זמן קצר. זה הספורט אפי, לפחות לבוקר הזה, כדורגל, כדורסל, קצת מונדיאל, נקווה מאוד שנביא בשורות כבר מחר.
0: כן, ואתה לא סתם קוראים לך ומבי הישראלי, הדר גיציס, תודה רבה.
9: תודה אפי.
0: זהו, סיימנו את מהדורת יום רביעי, נחזור שוב שנשמע את התראה על חדירת כלי טייס עוין בקיבוץ אביבים, התראה על חדירת כלי טייס עוין בקיבוץ אביבים. בואו נודה לעוסקים במלאכה, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאי בן זאב, הפיק אותנו עמרי לזרוב, לצידו איילה אייט, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל אור ערד, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, חמישי, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם מפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. התראה על כלי טייס עוין נשמעה לפני דקותיים בקיבוץ אביבים שבצפון, זאת ברקע המתקפות הנמשכות של רחפני נפץ על כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר ירד לפני כשעתיים, התראה חשודה ששוגרה לעבר הכוחות באזור. כאמור, בדקות האחרונות התראה בקיבוץ אביבים, עד כה לא דווח על אירוע חריג. ניסן זאבי, תושב כפר גלעדי וחבר תנועת הבית החוזרים לגליל, הביע כעס בבוקר טוב ישראל על אוזלת ידה של הממשלה מול ירי חיזבאללה.
1: בתור אבא לילדים שבאמת כל בוקר נקרא לנו הלב, דילמות מאוד מאוד כבדות על כל פעם לשלוח את הילדים בידיעה שבכל רגע יכול לקרות משהו קטלני ונפיץ.
0: בכירים בשבק מביעים חשש מפני זיופים והטיית בחירות שעלולים לבצע גורמים פנימיים במדינה. בשיחות סגורות אמרו כי זהו חשש ממשי ויש להשקיע מאמצים במניעתו. כתבנו הפוליטי שחר גליק, שפרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי בכירים בשבק סימנו את טוהר הבחירות כמיזם הדגל של הארגון בתקופה הקרובה. בשבק מתכננים להשקיע מאמצים רבים בהיערכות לאכיפה ומניעה של הטיית בחירות. בשבק בחרו שלא להתייחס לפרסום. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הביע בבוקר טוב ישראל חשש אמיתי מזיוף הבחירות.
2: אנחנו ערניים ואנחנו דרוכים והם צריכים לדעת את זה, ואני שמח שבשבק יש ערנות לגבי זה, ואנחנו נעבוד בזה כדי לוודא שהבחירות יהיו קשרות. ברגע שיפסידו בחירות יחשפו הרבה מאוד דברים לגבי ההתנהלות שלהם היום. אז כן, יש דאגה גדולה.
0: ישראל מודאגת מהאפשרות שנשיא ארצות הברית טראמפ יגיע להסכם עם איראן עוד לפני שנפטרו הסוגיות הבוערות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה באיראן, כך מסרו גורמים ישראלים לרשת CNN. גורם ישראלי טען כי תוכנית הטילים ושלוחות הטרור אינן חלק מההסכם שמתגבש. אמש הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא מתכוון למצות את המבצע באיראן.
3: I'm the one that makes that decision. I could leave right now and it would take them 25 years to rebuild their country, but I don't want to do that. I want to have it complete and total. And they'll either do the right thing or we'll finish the job.
0: אני אחליט מתי לסיים את המלחמה. אני יכול לעזוב כעת, ואז הם יזדקקו ל-25 שנים כדי לשקם את מדינתם, אבל אני לא רוצה לעשות זאת. אני רוצה מבצע שלם ומוחלט. או שהם יעשו את הדבר הנכון, או שאסיים את העבודה. כך טראמפ רגע לפני שעלה למטוס לסין. ניו יורק טיימס מדווח מפי גורמים במודיעין האמריקנים כי איראן הצליחה להחזיר לעצמה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מצר הורמוז, וכי היא מחזיקה ב-70% ממלאי הטילים שהיה לה לפני המלחמה, וכתי 90% מהמתקנים התלת-קרקעיים שלה שמישים לאחסון טילים ושיגורה. שני חשודים נפצעו לפני שעות אחדות קשה ובינוני בחדרה מירי של קצין משטרה לעברם. הקצין טען כי זיהה שהשניים בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. המשטרה ממשיכה בבדיקת נסיבות האירוע. בבית המשפט העליון שינו את אופן הטיפול בעתירות על מעצרים מנהליים, כך שהדיונים מתבצעים רק בכתב ולא פנים אל פנים, כפי שהיה עד לאוקטובר 25. מדובר בניסוי חדש בעקבות העלייה המשמעותית בכמות העתירות נגד מעצרים מנהליים וברקע המחסור במספר שופטי בית המשפט העליון. הניסוי אמור להסתיים ביולי הקרוב. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה כי בכל השנים מספר העתירות עמד על כ-300 לשנה, אך ב-2025 זינק ליותר מ-3,000. ומתחילת השנה הזו כבר הוגשו 1,500 עתירות. נועם ביתן עלה לגמר האירוויזיון. בעת הביצוע אמש בחצי הגמר הראשון נשמעו קולות בוז וקריאות גנאי מהקהל, אך לאחר מכן, לאחר השיר היו תשואות וגם נראו כמה דגלי ישראל בשידור הטלוויזיוני. ביתן היה נרגש במיוחד.
4: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכל היהודים בעולם. היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות כאילו של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ועושים לנו רעש, וזה ישר הרים לי את הרוח, וזה עשה לי הכי טוב בעולם.

קניה ווסט במגעים להופעה בישראל. מקורות בתעשיית הבידור מוסרים כי מופע שלו בארץ אכן על הפרק, אבל חברת בלוסטון לייב ניישן שעתידה להפיק את המופע מסרה, אין מגעים מול קניה לגבי הופעה בישראל, אלא בגיאורגיה, ישראל לא על השולחן. ווסט, כזכור, התבטא בעברו לא פעם נגד יהודים, בחלק משיריו כוללים תוכן אנטישמי, הוא גם הביע אהדה להיטלר. אם אכן יגיע להופיע בישראל, המופע אמור להתקיים באצטדיון רמת גן. הפועל באר שבע עדיין בפסגת ליגת העל אחרי התיקו אחת מול ביתר ירושלים מחר במשחק העונה. עוד שלושה משחקים נותרו לסיום, באר שבע מוליכה בשתי נקודות על פני ביתר. דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון עלו לגמר הפלייאוף לאחר ניצחון 2-1 על מידלסבורו בליגת המשנה באנגליה. בגמר בוומבלי יפגשו פרץ וסאות'המפטון את הל סיטי לקרב על מקום בפרמייר ליג. הנה עדכוני התנועה מגלגלת, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: כן, כן, זה קרה. תפילותיכם נענו, הוא שב אלינו מלוא עזוז. שלום לך ובוקר טוב, ספי עובדיה.
1: שלום לך ובוקר טוב, חברי הטוב יניר קוזין, מה שלומך?
0: בסדר, התגעגענו, אי אפשר להגיד שלא.
1: גם אני התגעגעתי אליך.
0: בהחלט, אריאל כהן תפס כאן בקומך בזמן שלא היית ועשה שירות טוב.
1: היה על הכיפק אריאל, כן.
0: אחלה אריאל, אבל התגעגענו, בוא, קודם כל, מה שלומך?
1: אני בסדר, החלמתי.
0: מה היה בעצם, אתה יודע לשים את האצבע?
1: וירוס כלשהו.
0: וירוס?
1: כן.
0: צרפתי?
1: וואלה, לא חשבתי על זה.
0: זהו, אני אגיד לך מה, אתה רוצה שאני אגיד לך מה?
1: אני חושב שתפסתי את זה במטוס, לא יודע.
0: זהו, השמועות היו, הרי אתה היית בפריז ואז חזרת, והיית יומיים ואז נפלת למשכב.
1: נכון.
0: והשמועות היו שאתה עושה איתך את הנגיף המדובר. לא זוכר את השם שלו עכשיו.
1: מה, הוא ש... לא, לא, חס וחלילה.
0: כן, זהו, זה היה החשש, אבל אם אתה אומר שאתה...
1: אז זה השמועות פה?
0: כן, זה היה השמועות שאולי חטפת אותו ו...
1: תשמע, אז אני א', אני שמח ש... גם אני רוצה לגרום לך להתגעגע לפעמים, אתה כל הזמן עושה לי את זה.
0: יפה.
1: אתה מבין? אז תתגעגע גם אתה קצת. בוא, רגע, אם אנחנו נעשה עכשיו ספירה, נבקש מאילן ליאור ושירן.
0: בבקשה.
1: כן, שיעשו ספירה, מי יפקיר את מי יותר על פני השנים האחרונות? מה לדעתך תהיה התוצאה?
0: א', אני חושב שאתה הפקרת אותי יותר,
1: אני אגיד לך למה. היא לא תהיה מאוזנת לטובתך, אני חושב.
0: לדעתי דווקא כן, אני אומר לך מדוע.
1: כן.
0: מכיוון שכשאני במרכאות כפולות ומכופלות מפקיר אותך, זה בדרך כלל בנסיעות עבודה, ולא זאת אף זאת, אני גם מגיש את התוכנית מעבר לים.
1: טוב, בסדר, נגיד יש לך סיבות טובות, הכל בסדר, אבל טוב, יאללה, בוא, זה לא מעניין את המאזינים באמת.
0: אני חושב שכן, אבל טוב. תראה, אני אגיד לך מה ספי, למה שמחתי שאתה מגיע היום? כי תמיד יש לך את הזווית קצת אחרת, נכון? של הדברים. אז יש לנו אירוע פוליטי, אני אניח רגע את המסד, ואז תגיד לי מה אתה חושב. אתמול זעקו כותרות האתרים, משבר בקואליציה, הגדיל ועשה הרב לנדו, גדול דגל התורה, הרב לנדו, ואמר...
1: אחד מגדולי הדור הליטאים, כן.
0: נכון, שאמר שאין יותר גוש. ואנחנו עוזבים את הממשלה כי נתניהו הבטיח לנו דברים, קרי את חוק הפטור מגיוס ולא עשה, ולכן צריך לפזר עכשיו את הכנסת. בבקשה.
1: להלן פרשנותי. בסדר? ותוסיף לזה גם את בנט אתמול באיזה כנס גדול, התפרק, בברית המשתמטים התפרקה, קרי הגוש של נתניהו התפרק, הוא נותן רוח גבית לעניין הזה. אפילו הסתקרנתי, פתחתי אתמול ערוץ 14, הפטריוטים. ומה, אתה יודע מה יש שם? הגשדורים, אתה לא מאמין. הוכרזו כמעט ימי אבל, הגוש התפרק, הבחירות נגמרו, כזה, באמת, כאילו, האשמות אחד נגד השני וכאלה. ואני אומר, כל שטויות. באמת הכל שטויות. אם נתניהו וגושו ינצחו ויהיה 61, אם הליטאים, כן, הם לא הולכים כרגע לאף מקום אחר, בוודאי, לא, החסידים זה סיבור יותר מורכב עם הגורניקים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אם הם משיגים 61, יקבלו את החוק הזה פטור על מלא מלא מורחב, בסדר? נתניהו ייתן להם, הוא פשוט כרגע חצי דקה לפני הבחירות לא יכול לתת את זה כרגע, יש לו גם בעיות עם החקים פריימריז וכאלה, וגם בנט שמייר לחגוג את זה, אני חושב מייר מדי לחגוג את זה. ועוד דבר למדנו, כן, אפרופו למשל הרעיון שעשה גם כאן יושב ראש ועדת חוץ והביטחון, כן. כן. ידידנו בועז ביסמוט שסיפר לנו שזה חוק, ניסה לספר לנו שזה חוק גיוס. הלו, אם הפוליטיקאים החרדים וגדולי הדור החרדים אומרים אנחנו רוצים את החוק הזה, את החוק שלך, אחרי שהם אמרו הם לא רוצים גיוס של אף אחד, אז הכל ברור, בדיוק. לא דרמה גדולה, בחייתי, אני רואה, אבל בסדר, בוא ננפח אותה גם אנחנו.
0: כן, לא, אין בעיה, אפשר לנפח אותה. אני רק אומר דבר אחד, זה היה תרגיל יפה, סליחה, מכל הכיוונים, רק בקצרה. החרדים הרי בעצם כמעט 4 שנים בקואליציה, לא בקואליציה, הם לא הביאו את חוק הפטור מגיוס,

0: לציבור שלהם, נכון? זאת אומרת, ממשלת הימין מלא מלא, הם נתנו הכל, היו שותפים נהדרים, ולא החזירו את זה. אז מה עושים? כלומר, לקראת בחירות. מה, אתה תלך לבחירות עד הסוף, עד הרגע האחרון, ולא עברת את החוק? אז הם היו צריכים לעשות את התרגיל הזה, את ההצגה הזאת, ולהגיד, זהו, קלו כל הקיצים, פירקנו את הממשלה, יצאנו לבחירות בגלל שלא עבר החוק. להגיד את זה לציבור. אני לא יודע אם הציבור שלהם יקנה את זה, כי אני חושב שהציבור שלהם לא מטומטם, והוא יבין את זה. אני אומר לך פה ספי.
1: וגידו להם, אגב, באיזה שלב יגידו להם את האמת, בואו צריך להצביע, הרי החשש שלהם זה מאחוזי הצבעה יותר נמוכים, כן? כי תהיה אכזבה.
0: נכון.
1: ואז באיזה שלב יגידו להם את האמת, כדי לעורר אותם, יגידו, תשמעו, חייבים להוציא את כולם להצביע, את החיים, את המתים לא עלינו, את כולם להצביע, כי צריך קואליציית 61, צריך לדבוק בגוש הזה, ואם יהיה גוש, גם יהיה חוק, ברור.
0: אבל רק רציתי להגיד לך...
1: אגב, אני אגיד לך יותר מזה, הפעם הם לא יהיו פריירים. החוק הזה יחוקק, חוק הפטור יחוקק, עוד לפני שתושבע הממשלה.
0: זה ברור.
1: עוד לפני שתושבע הממשלה, ברור.
0: את הטעות הזאת שלהם הם לא יעשו שוב, רק אשלים את התזה. אני מניח את זה כאן, אל תתפלא אם בקמפיין הבחירות של הליכוד, אתה תשמע, אנחנו לא ויתרנו על הגיוס.
1: זה ברור, כן.
0: זה
1: גם יהיה מאוד אמין. אבל איך תדע כבר מי יקנה את זה ומי לא, כן.
0: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לפתוח קצת, להבין עוד מה קורה מעתה והלאה, אחרי שבמחאות המשבר הזה קורה, עם שחר גליק, כתבנו הפוליטי. שלום שחר.
2: שלום לשניכם, בוקר טוב.
1: תסביר, תשכנע אותנו למה זה בכל זאת דרמה גדולה, אחרי שאנחנו שני ליצנים שכמותנו הפחתנו מגודל האירוע, כן.
2: לא, אני, בסוף אתם לא טועים בהרבה, זאת אומרת, יש פה כן ויכוח, ויש פה, תראו, הסיפור הזה של ההיפרדות מגודל נתניהו, באמת במקרה שנתניהו השיג 61, ברור שיבוא הרב לנדו ויגיד, בואו ניכנס פנימה ונקבל את מה שאנחנו רוצים, אבל במקרה שלו, אני שומע במהלך השבוע האחרון, לא מעט בכירים ביהדות התורה שאומרים, היחיד שמזהה את האירוע כמו שהוא, באמת, ואתם יודעים, לא אומרים את זה באיזה תדרוך לתקשורת בהודעות, אלא באמת, בכירים שאומרים את הדברים האלה, אומרים, היחיד שמזהה את האירוע, באמת זה ינון מגל, שבא ואומר, לנתניהו, אתה מפרק פה את גוש הימין, הרב לנדו באמת עצבני, גפני באמת עצבני, ובבחירות הבאות, מה שנקרא, אם השמאל יציע לנו משהו, נלך איתו. השאלה האם בכלל יש לגיטימציה לאיזושהי מפלגה. בואו, נפתלי בנט היה שמח לתת על מגע של כסף כל חוק שיהיה כדי לשבת על כיסא ראש הממשלה. השאלה האם הבוחרים שלא יאפשרו לו, האם חברי הכנסת שרצים איתו יאפשרו לו דבר כזה. ולכן באמת בסוף האיום הזה של החרדים, הוא, גם אם הוא בא מהבטן והוא אמיתי, ההיתכנות שלו בסוף לחזור ולהיות לשון מוזניים, כמו שהם היו פעם, שמכריעים בין הגושים על סמך מי שייתן להם את ההטבה הכי גדולה, זה אולי רצות פנימי שלהם. אני לא בטוח שאחרי 3 השנים האחרונות יש לך איזשהו הכשר ציבורי בציבור שיאפשר לדבר הזה לקרות.
1: אוקיי, בעצם הטענה שאומרת יש חשיבות פוליטית של ממש לאירוע הזה, טוב, בא ואומרת, גם את זה שמעתי אתמול באמת, זה שהיהדות התורה תשלים קואליציה לבנט, לליברמן, ללפיד.
0: ומה הוא ייתן להם בתמורה? סליחה רגע ספי, מה הוא ייתן להם בתמורה? הרי הם לא ילכו לחוק שהוא פחות ממה שהם קיבלו פה, לכל הפחות. אז מה? מה ייתן להם בנט? ייתן להם עכשיו חוק פטור? אחרי כל הקמפיין הזה שהוא עשה? שחר?
2: אתם יודעים, זה לא שלא ראינו את בנט חותם על מסמכים ועושה קמפיינים ואחר כך...
0: איך נפלת ישר על המלכון?
2: הולך אחרת. אבל באמת, באמת זה יהיה מורכב. זאת אומרת, אם אתם שואלים אותי, שוב, בנט יכול להגיד דברים אחרים, שואלים אותי, בעיניי בנט היה עושה את הדבר הזה, אבל באמת הקהל שרץ איתו לא כל כך יכול לאפשר מהלך כזה, וזה גם לא נפתלי בנט, בסוף זה קואליציה שלמה שם ש... שכולם, זה בסוף המסר שלהם היום. אחד אחרי השני, גם אייזנקוט וגם ליברמן, כולם מדברים על מסר הגיוס. אני חושב שבמובן הזה, החרדים לא לגמרי, אולי הם אומרים אולי שנתניהו לא מבין את השינוי שחל אצלם ואת מה שקורה אצלם, הם לא מבינים את השינוי שחל בשאר הציבור הישראלי. שמה שקרה ב3 השנים האחרונות, זה שלא בטוח שהשנאה הזו לנתניהו באמת גוברת על הדרישה מהם לבוא ולשרת. בסוף זה 3 שנים של מלחמה שבהם הם לא נקראו לדגל, ואני חושב שהם לא מבינים שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, אבל בכל מבחינת הרב לנדו הוא באמת מאמין שזו פורה
0: כגוש. רגע, רק שאני רוצה לשאול את שחר לגבי, קח אותך לפרוצדורה מה שנקרא.
1: לגבי התאריך לא דיברנו, כן.
0: כן, קודם כל למה לא אופוזיציה?
1: שגם זה לא כזה בעל משמעות גדולה, כן.
0: בדיוק, זה חודש לפה, חודש לשם.
1: בדיוק, אבל בבקשה.
0: אבל למה לא אופוזיציה אין חוק פיזור הכנסת מוכן בקנה? למה צריך לחכות שבוע הבא?
2: לא, כי בסוף הם לא מניחים אותו בכל שבוע, הם מניחים אותו בתחילת השבוע בסדר היום, כשהם מזהים איזשהו משבר. וסדר היום של הכנסת כבר נקבע. בתחילת השבוע הייתה ישיבת נשיאות ביום שני לפני המשבר הפוליטי. מבחינתם הקואליציה תפקדה כרגיל והמשיכה, והם לא ראו סיבה להניח את החוק הזה.
1: שחר, זה חתיכת מחדש של האופוזיציה, אם אתה שואל אותי מה שאתה מתאר כאן עכשיו.
0: זה בדיוק זה.
1: הם צריכים להיות מוכנים עם חוק לפיזור הכנסת. הם צריכים להיות מוכנים, בטח בעיתוי כזה, כל שבוע הם צריכים להיות מוכנים.
0: גם רק חזרה הכנסת עכשיו, זה הזמן.
1: ואז מקסימום, אגב, גם אם הם מושכים, גם אם לא מושכים, זה כבר לא נורא, במילה זה בחירות
0: ברגע.
2: אבל היו כבר משברים כאלה שבהם לפני חצי שנה בערך, שבהם באמת האופוזיציה עוד פעם הגיבה באיחור, ועוד פעם לקח שבוע עד שהחוק הזה הגיע, ובשבוע הזה כבר באמת יש מספיק זמן לנתניהו, מה שנקרא, לנסות ולפתור את המשברים. ועוד מילה על זה, זאת אומרת, גם אם החוק עובר בשבוע הבא בקריאה טרומית, יש הרבה מאוד פרוצדורה בוועדות שאפשר למרוח אותו. אם נתניהו רוצה, הוא יכול למרוח את החוק הזה גם חצי שנה, שהוא כבר לא יהיה רלוונטי, כי אופיר כץ הוא זה ששולט בסדר היום בוועדת הכנסת. אממה, יש לזה מחירים מבחינת החרדים. גם זה הופך אותו לקצת ברווז צולע ברגע שהחוק עובר בקריאה טרומית. יכול להיות שהייעוץ המשפטי יגיד שאי אפשר לבצע כל מיני מהלכים. הם עלולים להצביע, זה האיום שלהם. הוא מתקשה לראות אותם עושים את זה, אבל הם מאיימים שהם יצביעו על אי-אמון קונסטרוקטיבי. כלומר, ישביעו ממשלה חדשה בכנסת הזאת. פתאום ישימו את בני גנץ ראש ממשלה.
1: טוב, זה כבר לגמרי ממחוזות המדע הבדיוני.
0: שחר גליק.
1: תודה רבה, שחר גליק. תודה רבה. כזה יומי. אגב, אם אתה שואל אותי, לעניין העיתוי של הבחירות, לנתניהו דווקא, בעיניי לפחות פוליטית, עדיף שהחרדים ינצחו. כי יכול להיות שיש סכנה מסוימת שמתארים הפוליטיקאים החרדים, שחלק מהציבור, כאילו ציבור הישיבות, לא המעגל הכי קשה שלהם, יהיה מוכזב ולא יודע, יהיו שם כמה מנדטים שיזלגו כי לא ייצור או משהו נגיד. והצבעה בספטמבר סביב ראש החגים, כאילו זה מגיע על גלי כנסי בחירות אינרנטים בסליחות ובחודש ההתעוררות, היא טובה לו לדעתי. מללכת לאוקטובר, וזה גם ככה לא מאוד משנה, כן, ארבעה שבועות לפה ולשם.
0: בדיוק.
1: אז שוב, כל הדיון הזה, נניח שהאופוזיציה הצליחה והקדימו בחודש, זה חסר משמעות, לדעתי זה אפילו טוב לנתניהו בראיית האופוזיציה.
0: טוב, אז כמו שאמר, כן, הבנתי לגמרי, אבל מתיננו כבר מרוענת זה זמן על הקו, היא חברה במפלגה של בנט, אתמול כאמור כנס של נפתלי בנט ושל יאיר לפיד, מפלגת ביחד, לירן אביסר בן חורי, היא מהמפלגה, היא מנכלית משרד התקשורת לשעבר ועוד שלל תפקידים. שלום לך לירן. שלום לירן.
1: יש לנו בעיה בתקשורת עם מנכלית משרד התקשורת לשעבר.
0: הא הא הא הא.
1: כן, בוקר טוב.
3: הנה, הנה, הנה, הנה. זה רק השטק, חבר'ה, זה רק השטק.
0: את שמה על השטק, לירן? מה זה? לפני זה... יפה מאוד. טוב, אז קודם כל זה רעיון ראשון כאן אצלנו. את יודעת, אני תוהה...
1: רעיון ראשון לא, היא דיברה איתנו כמנכלית של יועז לדעתי בזמנו.
0: כן?
1: כן, אני זוכר.
0: אני לא זוכר. טוב, אתמול אמר...
1: אולי לא היית, אולי היית בחול.
0: מצחיק, מצחיק.
1: כן.
3: אני אנסה להשאיר היום חותם יותר חזק.
0: אני אשמח אם תוכלי לפרש לי את הדברים שאמר אתמול נפתלי בנט. הוא אומר, מדברים עכשיו על פיזור הכנסת, ברית המשתמטים מתרסקת, בשנים האחרונות הליכוד הפך לזרוע ביצוע של דרי וגולדקנופ. ברית המשתמטים מתרסקת, ואז מה? מה זה משנה לו אם היא מתרסקת או לא?
3: היה אתמול אנרגיה של מהפך בכנס הזה. אני חושבת שאנחנו עומדים לפני מהפך מאוד מאוד דומה למהפך 77. תראו, יש שלוש סיבות לדבר הזה, והן מאוד דומות למהפך ההוא. קודם כל, אוקטובר 23 הוא האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. התרבות השלטונית החדשה שהושלטה פה, שזה לא קשור אליי, עושה לישראלים לא נוח, וגם לאנשי ליכוד שגדלתי בתוכם חוסר נוחות גדול, זה בלשון המתה אני אומרת. אני שמעתי השבוע את ראש הממשלה אומר שהוא אחראי לביטחון, שאחריות לביטחון המדינה מופקדת בידיו ורק בידיו. אני מבינה שזה נכון רק לצרכי מינויים. הדבר הזה עושה מאוד מאוד לא נוח לציבור הישראלי ובכללם אנשי ליכוד. הדבר השני שבגללו יבוא המהפך הזה זה משבר אמון בממדים בלתי נתפסים שקשור בדיוק לציטוט שהבאת. אנחנו מתנהלים פה בשנים האחרונות בברית מקורבים ומשתמטים שזרקה בצידי הדרך את הישראלים היפים והמשרתים והעובדים. אגב, זה מאוד מאוד דומה למפאי של פעם. אני גדלתי במגדל העמק, אבא שלי היה פעיל ליכוד, אמא שלי הייתה אחות והסתדרו בקופת חולים כללית, והיא כל פעם הייתה מקבלת שימועים בגלל שאבא שלי פעיל ליכוד. אנחנו קצת נמצאים באותו עולם, שבו הרמטכ"ל מתכנן למילואימניקים,
1: אז זה המסר, זה הקמפיין, אני מקשיב לך ואני מנסה להבין מה הקמפיין, כי הרי ברור שאת מתודרת, וזה לא... אני לא אומר את זה חס וחלילה כדי לקנטר או להעליב.
3: זה חוויית החיים של הישראלים.
1: לא בסדר, אבל...
3: אנחנו היום בעולם שבו דואגים...
1: אבל זה המסר, המסר הסתאבתם, נכון? זה המסר שלכם. אתם לא הולכים על ביטחון, אתם הולכים על הסתאבתם, יותר מדי זמן בשלטון, זה הקמפיין.
3: אגב, יש פה עוד דבר אחד מאוד גדול, שהישראלים עייפים ומאוכזבים מממשלה מטורללת, מסוכסכת ולא מתפקדת.
1: אוקיי,
3: מה יש לממשלה הזאת להציע לציבור הישראלי? אני באמת לא מבינה, גם לא מצליחה, ואני באמת מושתת בזה.
1: לא, אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו פרקטית, הרבה אנשים שואלים את עצמם ביחס לבנט, ואת חברה במפלגה שלו, האם נפתלי בנט יעשה את המעשה ההפוך שהוא עשה למצביעי ימינה בבחירות ההן? ואני שואל, אם דבר כזה יקרה, האם לירן אביסר בן חורין היא פרטנרית להשלמת 61 לקואליציה של נתניהו, עם בנט של צורך העניין יהיה ראש ממשלה חליפי או שר ביטחון ויחזור לחג גוש הימין? האם את הולכת איתו לאירוע כזה?
3: אתה יודע, אני אפילו לא מבינה את נתיב השאלה. נפתלי בנט, אני אסביר, נפתלי בנט הוא
0: ראש... לכל הפחות הנתיב אפשר להבין.
3: אז בוא אני אגיד לך איך אני רואה את התמונה. נפתלי בנט היום הוא ראש בראש מול בנימין נתניהו. אנחנו הולכים לא לגרד את ה-60 מלמטה, אנחנו הולכים להקים ממשלה ציונית רחבה.
1: בסדר, גם גנץ היה ראש בראש עם נתניהו, ובסוף קורונה, תמיד ימצאו סיבה, כן, יהיה משהו, חירום, צריך לזהות את גודל השעה.
3: אנחנו כל הזמן, השאלה הזאת היא כל הזמן באה מלמטה, היא כל הזמן מסתכלת מלמטה, היא כמעט לוזרית, אנחנו יכולים לנצח. הולכים לנצח בגדול.
1: אוקיי, אבל בסדר, אבל אפשר לענות גם על שאלה לא רלוונטית, מה אכפת לך?
3: לא, אני לא אמרתי שהיא לא רלוונטית, לא לשם אנחנו הולכים. אנחנו הולכים לנצח, לא לגרד את ה-61, אלא לנצח בענק, מהסיבה הפשוטה שהישראלים עייפים, הם רוצים שינוי, זה נכון לאנשי ימין, זה נכון לאנשי ימין מרכז, אנחנו הולכים להקים ברית משרתים רחבה, יש מספיק מנדטים כאלה.
0: אוקיי.
1: אבל רגע, אולי בכל זאת תעני, אבל תגידי כן, תקשיב ספי, השאלה לא רלוונטית לדעתי, היא לא תעמוד למבחן, הסיטואציה שאתה מתאר, אך יחד עם זאת, אני אומרת לך, אני לא אהיה חלק מאירוע כזה, את יכולה להגיד גם את זה?
3: אני חושבת שהשאלה לא רלוונטית, היא לא תעמוד למבחן, והמשימה שלי עכשיו...
1: ואת מתחמקת מלהגיד אני לא יהיה חלק מדבר כזה.
3: היא להבטיח שהיא לא תקרה. לא יהיה דבר כזה, כי נפתלי אמר בצורה מאוד מאוד מפורשת. אנחנו הולכים להקים ממשלה ציונית רחבה. הוא אמר את זה פשוט וקל, הוא אמר אחרי אוקטובר 23, לא יקרה הדבר הזה. אנחנו לא נשב אלא עם ציונים בממשלה, אז יש תשובה מאוד מאוד מובהקת לשאלה הזאת.
0: ואם הוא לא מקים, אז הוא לא מקים. הוא מקים את הממשלה, ואם הוא לא מקים את הממשלה בגוש הזה, אז הוא לא יקים שום קונסטלציה.
1: לא, אבל את לא שואבת את הקיום שלך, אך ורק ממה שאמר נפתלי בנט, אני שואל אותך.
3: אני לא שואבת, אני...
1: למרות שאין פריימריז וזה כזה, אבל עדיין, אבל אולי יהיה מתישהו, אבל אני שואל אותך. נניח שסיטואציה כזאת תקרה, זה משהו שעובד אותך כדמות, אז בכל זאת הגעת, הוא לא סתם לקח אותך, עשית הרבה בחייך, כן, את...
3: אנחנו צועדים יד ביד מתוך תפיסה משותפת שאנחנו הולכים להקים ממשלה ציונית רחבה ולא ממשלה אחרת, נאמר פעם אחר פעם, לשם אנחנו הולכים, על זה אנחנו נעבוד קשה בחודשים הקרובים, ואנחנו נצליח בזה, כי אין לממשלה הנוכחית בהרכב ה... אלג'ד לימין על מלא שלה, שום דבר להציע לציבור הישראלי. לא מצליחה, באמת, ואני מנסה לאתר הישג אחד משמעותי. תוצאה אחת טובה שהציבור הישראלי ראה בשנים האחרונות, אני לא מצליחה לאתר. באמת, במאמץ ניכר, לעומת שנה וחצי של ממשלה בראשות נפתלי בנט, הממשלה הכי אפקטיבית שהייתה פה בעיניי ב-20 השנה האחרונות.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. מדי פעם נשאל גם שאלה לירן אביסר בחורי.
1: השתכנעת? אני הייתי אמור להשתכנע, מה? לא יודע.
0: טוב, שספי לא השתכנעת על
1: השתכנעת,
0: תן לי שאלה.
1: בבקשה,
0: יניר,
1: כן.
0: את כל זמן אומרת איפה הם עומדים באפשרות להקים ממשלה, ביחס שלכם אליהם?
3: זו אותה שאלה. אמרתי שנקים ממשלה ציונית רחבה, מי שעונה על ההגדרה, הממשלה הציונית רחבה יוכל להצטרף לממשלה הזאת. נדמה לי המפלגות הערביות לא עונות.
0: זה לא המפלגות הערביות, זה רם. רם ומנסור אבס.
3: רם זה אותו דבר, נדמה לי שהם לא ציונים.
0: רם זה אותו דבר? את שמעת את מנסור אבס? מנסור אבס אמר שהוא יודע שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, הוקמה כמדינה יהודית.
3: שמעתי, ואני חוזרת. כל מי שהתיישר עם קווי היסוד של הממשלה הזאת, גיוס מלא, ממשלה ציונית, כל קווי היסוד, ועדת חקירה ממלכתית, וכולי יוכל להצטרף לממשלה הזאת. נדמה לי שמנסור אבס לא עונה לקריטריונים של מפלגה ציונית.
1: רגע, החרדים, כל החרדים?
3: שלא שמעתי עליו.
1: כל החרדים, כל החכים החרדים, כל המפלגות החרדיות שמרכיבות את, זה בסך הכל שלוש, את ש"ס ויהדות התורה, כולם לא ציונים, פסולי חיתון?
3: האם המפלגות החרדיות רוצות להתיישר לקווי היסוד של הממשלה, שכוללות חוק שירות ביטחון, כמו שהוא, בלי אף חוק גיוס, לא צריך אף חוק גיוס במדינת ישראל, שום חוק גיוס חדש, חוק שירות ביטחון, כוללות חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי חרדי, אבל חינוך ממלכתי במדינת ישראל, ולא חינוך פוליטי בדלני, ועדת חקירה ממלכתית, גידול בשיעורי התעסוקה, בשיעור דרמטי, כניסה לאוהל הישראלי אגב, דבר מאוד מאוד פשוט, לא אנטי חרדי. אם הם רוצים להתיישר עם קווי היסוד, אלה ודאי שהם מוזמנים.
0: אבל רצת רגע לחרדים, סבי שאל אותך לחרדים, אני רוצה להתקע רגע ברם, כי רם, אני לא יודע אם רם מתנגדים לשירות לאומי, אני חושב, נגיד, לציבור הערבי, אני מעריך שבמידה מסוימת כן, ואולי הם יכולים לתמוך גם בחוק גיוס כזה או אחר, בוועדת חקירה ממלכתית, אני לא חושב שיש להם איזושהי בעיה, הם הרבה יותר קרובים אליכם, ואני תוהה...
3: הנה, אז בוא אני אעזור רגע, חבל, אנחנו חוזרים על אותה שאלה. אנחנו לא נשב עם המפלגות הערביות בממשלה, אנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה, זה צו השעה אחרי אוקטובר 23, אז זה אנחנו עובדים, לשם אנחנו הולכים, ואנחנו נצליח לעשות את זה. יש מספיק מנדטים ציונים בשביל להחליף את הממשלה הזאת.
0: אגב, במקרה משונה, אבל נגיד, יש לכם, לא יודע מה, 58 מנדטים נגיד, ופתאום הליכוד ונתניהו אומר, טוב, תשמע, בואו נעשה רגע איזה ממשלה, ממשלת אחדות לאומית, נפתלי בנט. תביא את החברים שלך, אני אגיע עם הליכוד שלי, נסכים גם על חוק גיוס כזה או אחר.
1: הוא גם יגיד שזה יהיה פריטטי.
0: בדיוק, זה אפשרי.
3: חברים, אם בנימין נתניהו, נפתלי בנט הולך להחליף את בנימין נתניהו, אם בנימין נתניהו רוצה להצטרף לממשלה, על בסיס קווי היסוד שתיארתי, לפני כמה דקות, אז הוא יוכל לשבת מתחת לנפתלי בנט על בסיס קווי היסוד האלה. זה הקונסטלציה היחידה שאנחנו רואים לנגד עינינו. תגידו, אנחנו מדברים רק על שקרים, או אנחנו נגיד גם משהו על מהות, ועל מה צריך הציבור הישראלי, ומה הוא רוצה?
0: נראה לי שאמרת, יותר מפעם אחת.
3: כן, אוקיי.
0: את חשש שיש משהו שרצית נורא להגיד ולא הספקת.
3: לא, אני חשש ש...
1: רגע, איזה מקום את, לירן אביסר בן חורין?
3: אנחנו לא מדברים על מיקומים עדיין.
1: לא מדברים, את לא מדברת על זה איתנו, או שלא דיברתם על זה ביניכם?
3: ואחרי זה נחלק את אור הדוב.
1: לא, רגע, רגע, זה בדיוק, זה בדיוק אור שמחלקים לפני הבחירות. זה מגישים לוועדת הבחירות המרכזית, חודש וחצי לפני.
3: אני אהיה בתפקיד בכיר, ומשפיע, ולכן הגעתי לנקודה שבה אני אומרת שאי אפשר לשבת על הגדר ולהתלונן, ואף אחד לא יסדר לנו את זה, אלא אנחנו.
0: שרת התקשורת?
3: כל נשי, חזק. וברור, בתוך המנהיגות הישראלית, ועשיתי את זה,
1: אז רגע, תגידי, מה את חושבת כשרת, כשרת, אולי כשרת תקשורת לעתיד, בוודאי ובוודאי כמנכלית משרד תקשורת בעבר, מה את חושבת על מה שמקדם קרי בימים אלה בכנסת?
3: אני חושבת בעיקר שלושה דברים, א', חוסר היכולות הביצוע של הממשלה הזאת מופגנות גם פה, אני חושבת שזה חוק שעובדים עליו בערך 4 שנים, שזה דבר די מדהים, חוסר היכולת להביא דברים לגמר ולהעביר אותם מקצה לקצה לגוף העניין. לא קראתי סעיף סעיף בחוק, אבל סופו של יום...
0: יש כמה חוקים, אבל בוא נדבר נגיד על חוק התאגיד למשל.
1: לא, אני התכוונתי, דווקא סליחה לערוצים המסחריים.
3: אני יודעת, אני עונה. שר תקשורת בעיניי צריך לעסוק בתשתיות, בתשתיות ולא במדיה. המהלך שעשינו בסיבים אופטיים צריך היה לקרות 4 שנים האחרונות בתשתיות סלולר שמפגרות מאחור, במקום לעסוק במה שצריך באמת, תשתים במדיה החופשית. אני אומרת דבר פשוט בעניין הזה, ואני אגיד את זה כעיקרון כללי ולא על סעיפי החוק. בסוף מוטב לשר תקשורת להתעסק בתשתיות ולא במדיה חופשית. הדבר השני הוא לא סותמת פיות.
1: למה? הוא אומר אני רוצה לפתוח את השוק, שכל מי שרוצה ערוץ יהיה לו ערוץ.
3: אני מבינה, אני רק מציעה לפתוח את השוק בתנאים אחידים לכל השחקנים. ולא להתערב ולא לייצר העדפות בין שחקנים.
1: כלומר, כשאת קוראת את החוק, את אומרת, יש פה ניסיון לתעדף הערוצים, כאלה שקיימים וכאלה שאולי עוד יוקמו, שיהיו נוחים, איך בדיוק...
3: הדבר השלישי שאני אומרת, שר תקשורת צריך להרחיק את עצמו מהערוצים המסחריים, באמצעות גופים סטטוטוריים, עצמאיים, שאין לו שליטה עליהם, זאת הדרך הטובה ביותר לנהל את השוק הזה, עושים את זה בכל העולם, כך צריך לעשות את זה בישראל, בוודאי בישראל של 2026, שהיא מאוד מאוד לעומתית ומקוטבת, לכן ממשלה צריכה להרחיק את עצמה מהאזור הזה ככל הניתן, ובוודאי לא לייצר תנאים מפלים בין ערוצים.
0: ולגבי תקציב התאגיד, שזה חקיקה נוספת, שאתמול כמדומני השר קרי אמר שצריך לקצץ משמעותית בתקציב התאגיד ולהעביר אותו לשיקום הצפון או משהו כזה. מה את חושבת על כך?
3: לא יכולה. אגב, אני מציעה קודם כל שנתחיל להעביר את המיליארדים שמעבירים למשתמטים לשיקום הצפון. אם שיקום הצפון כל כך חשוב, אז אני שואל את עצמי מה קרה בקריית שמונה בשלוש שנים האחרונות שהחיזבאללה הצליח להשתקם יותר מהר מקריית שמונה. אגב, הסיבה לזה זה שראש העיר הוא לא משלנו. זה העולם החדש שנקלענו אליו שהשוויתי אותו למפאי. אז אני מציעה שהמיליארדים יעברו באמת לאן צריך.
0: אבל צריך לשקול קיצוץ בתקציב לתפיסתך?
3: לא, אני לא עברתי לה. קודם כל התאגיד הוא מצוין. באמת, זה עבודה מצוינת. אני לא עברתי לאחרונה לתקציבים שלו, אני רוצה להיכנס לפרטים, אבל באמת ההערה נשמעת לי כל כך מגוחכת שמתעסקים בתקציב התאגיד לשיקום הצפון בזמן שמזרימים מיליארדים לכל מטרה בלתי רצויה, כולל לעידוד השתמטות. אז בואו נתחיל במה שחשוב באמת.
0: אוקיי, אגב, את ידעת על החיבור עם יאיר לפיד?
3: כן, ידעתי.
0: ותומכת בזה?
3: ידעתי על החיבור, אני, תראה, ראית אתמול מפלגה ציונית, ימנית, ליברלית.
0: לא ראיתי מפלגה, ראיתי אתמול את נפתלי בנט, בואי, לא ראינו מפלגה, עדיין, צריך להגיד את האמת.
3: לא, לא, לא, ראינו גם את יאיר לפיד אתמול, וראינו בקהל גיוון מאוד מאוד גדול של תומכי יאיר לפיד.
0: לא ראינו מפלגה, אבל ראינו שני אנשים, אתה מדברת על מפלגה, יש עוד אנשים שאמורים להגיע למפלגה, פשוט זה עדיין לא קיים, כמו שאמרת.
3: נכון, אני אומרת שבכנס הצלחת לראות את שני הגופים חוברים יחדיו לשיתוף פעולה מאוד מאוד חזק ועם אנרגיות מאוד מאוד גבוהות. אני חושבת ששיתוף הפעולה הזה הוא דוגמה למה שאפשר ונכון לעשות במדינת ישראל. הוא הביא את התוצאה הרצויה שנפתלי בנט הוא המפלגה הגדולה בישראל, ולכל הפחות הוא ראש בראש עם בנימין נתניהו. זאת הדרך היחידה לנצח את בנימין נתניהו, okay. להעמיד מולו ראש אחד שיכול לנצח אותו. אגב, הוא היחיד שהחליף אותו בשני העשורים האחרונים, נכנס לחדר ובנימין נתניהו יצא, וזה הדרך היחידה לעשות את זה שוב.
1: אוקיי, אגב, אפרופו עניין תקשורת, אני חוזר לזה. מה דעתך על ההכרזה של יאיר גולן שאמר שהוא יחתור לסגור את ערוץ 14? איפה אתה?
3: אני מתנגדת לסגירת ערוצים, אני מתנגדת לסתימת פיות, אני חושבת שזה גישה לא נכונה מכל הצדדים, לכולם צריך לאפשר להתבטא, ולכל ישראלי צריך לאפשר את הוונו שאליו הוא מעוניין להאזין, צריך לעשות את זה בתנאים שאמרתי קודם, בלי העדפות, לא לכאן ולא לכאן, ובלי מעורבות ממשלתית.
1: אוקיי, לירן אביסר בן חורין, מפלגת יחד.
0: ביחד.
1: אז נכון, יחד זה אלי ישי היה, לא?
0: יחד זה אלי ישי, נכון. אגב, היה גם לעזר ויצמן לדעתי יחד.
1: כן. אז ביחד, מנכלית במשרד התקשורת לשעבר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, יום טוב.
0: יום טוב. אנחנו נצא לחצי, ונדבר אחר כך עם האופוזיציה המכהנת בכנסת, וגם יריב ישיר מהמפלגה, מישהי מהמפלגה של אייזנקוט, אורית פרקש הכהן, נשאל אותם איך הם מסתכלים על הכנס הזה אתמול.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמידי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
7: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
8: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
9: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
10: ואהבה בת 20.
11: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
9: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
11: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
9: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
11: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
9: שבת שלום.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
14: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם אחד. ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
12: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: 837, עכשיו אני מסתכל מה מעסיק את האמריקנים.
1: מה מעסיק אותם?
0: בלבד כל הדברים. יש את הבריכה, מה שנקרא ריפלקשן פול, הבריכת ההשתקפות בוושינגטון שם, איפה שנמצא.
1: מה שטראמפ משפץ עכשיו, לא?
0: אתה יודע איזה אמוציות שם? עכשיו, הבריכה היא כאילו הייתה מספיק כחולה, אז הוא הוציא את כל המים ומתחיל לצבוע אותה בכחול, תהיה כחולה, ואנשים באטרף שם, וזה, את הבריכה הזאת איפה שה...
1: כן, כן. זה היה מונימנט מוכר, אבל אני דווקא מזדהה לראשונה עם הטעם שלו. אני חושב שבריכה צריכה להיות כחולה.
0: כן, גם היא כאילו אמורה להיות בריכה טבעית.
1: בריכה צריכה להיות כחולה, זה יפה, זה מרגיע. למשל הבריכות בתאילנד פחות מדברות אליי, הן לא כחולות.
0: נכון,
1: זה קטע כזה. בריכה, טראמפ צודק.
0: אוקיי, בסדר גמור, הנה, אתה יכול.
1: עכשיו אני רוצה לדבר איתך, לפני שנדבר עם אורית פרקש הכהן, מפלגתו של גדי איזנקוט.
0: בבקשה.
1: מה דעתך על האיכות שמדובר בו, ולכאורה לפי ההצהרות זה לא עניין שעומד לקרות, אבל אני לא יודע קודם כל אם זה באמת לא יקרה, על איכות בין אייזנקוט לליברמן.
0: ליברמן, אני... תשמע, דיברנו עם ליברמן פה כמה פעמים, נכון?
1: לא, דיברתם איתו כשלא הייתי?
0: לא, חס ושלום, כשאתה לא נמצא, לא נדבר עם אף אחד, נחכה רק שאתה תגיע, אבל לא, רק רציתי לומר, שדיברנו איתו כמה פעמים, והגישה שלו היא כל כך ברורה בעניין הזה של לא להתחבר פרק זמן ארוך, או בכלל לפני הבחירות, אתה יודע, כל הזמן.
1: אני חייב להגיד לך, אני רואה היגיון באיכות כזה.
0: כן?
1: כן. רואה היגיון בחיבור כזה.
0: שמי עומד בראשו אגב?
1: זו שאלה גדולה, כן? בסוף הם יצטרכו, תראה, איכות כזה לדעתי, לא יודע, הוא יכול להקוט את האיכות של בנט, מבחינת מספרים בתוך הגוש, אבל יותר משמעותי מזה, שוב, לא עכשיו, לא עשיתי מחקרים וכאלה, אבל בהבנה הפוליטית שלי, הוא יכול להביא קהלים מהצד השני יותר.
0: כחיבור.
1: כחיבור, כן.
0: מעניין. השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים, מפלגת ישר של גדי איזנקוט. שלום לך.
15: שלום, בוקר טוב.
0: צלילי מיד לבריכה הכחולה של ספי, עם האפשרות הזאת של...
1: זה לא נשמע טוב, אגב, אני חייב לומר לך.
15: כן, לא היה לי נעים להגיד, אבל מה שקורה בכנסת בימים אלה עם חוק התאגיד, ועדת חקירה פוליטית, הפגיעה בתקשורת, נהניתי יותר מהשיחה על הרפלקשן פול, כן.
0: בדיוק. אבל, אז בואו נתחיל, עוד מעט נגיע גם למה שקורה בכנסת, אבל בואו נתחיל באמת עם השאלה הפוליטית הזאת. איחוד כזה, כי הרי הייתה פגישה אפילו יותר מאחת בין אייזנקוט לבין ליברמן. איפה זה עומד?
15: אתה צודק, יש קשר מאוד טוב וקרוב בין גדי אייזנקוט לאיווט ליברמן, ובאמת יש דיבור מאוד קרוב, גם יש בעצם אפילו שיחות על תכנים, אבל אתה יודע, בסוף כל החיבורים וכל האסטרטגיות הם אמצעי, שהמטרה היא להחליף את הממשלה הרעה הזו ולנצח בבחירות. אנחנו עוד לפני שהתחילו הקמפיינים כפסע משם, וגם את זה צריך להזכיר.
1: רגע, תתקבי רגע, התחלת כבר לתת לנו משהו, זאת אומרת, יש דיבור קרוב, יש שיח על תכנים, אני מניח שיש גם שיח פוליטי. איפה עומד השיח הפוליטי על אפשרות של איחוד כזה?
15: אז כמו שאמרתי, תראה, בסוף זה לא סוד שגדי באמת מצליח לגוע בהרבה מאוד חלקים בחברה הישראלית. אתמול הייתי איתו באור יהודה, התגובות הן באמת חריגות, מחבקים אותו, אוהבים אותו, הוא באמת מביא משהו אחר. ובסוף זו המטרה שלנו, להביא קהלים אחרים ולנצח בבחירות. השאלה של העיתוי היא גם מאוד משמעותית של האיחוד.
1: אבל איזה איחוד, איזה איחוד? כי לכאורה הוא קלט באיזה כנס שלפי דברים שהוא אמר שם, זה נשמע שהוא יותר קרוב לאיחוד עם בנט ולפיד. השאלה, האם האיחוד הזה עם ליברמן, שלכאורה בגדול, המרוקאי מאילת, והרוסי שעשה עלייה והתפרץ את תקרות הזכוכית, המולדבי, נכון, ברית המועצות לשעבר. האם הדבר הזה, זה מה שמעניין אותו יותר?
15: תראה, אני חושבת שפשוט באמת בכנות מוקדם לדבר. אנחנו עובדים חזק בעצם להביא את השינוי שמגיע לכל אזרחי ישראל. פשוט ממשלה נורמלית שפויה שקמה בבוקר
1: וצריך שעובדים בשבילה. חברת הכנסת פרקש הכהן.
15: לא, אני אומרת לך כבר. כן. יש דיאלוג ויש קשר מאוד טוב עם ליברמן, שהוא שותף מאוד חשוב לדרך. גם אתה, ספי, אמרת בעצמך ובצדק. איווט ברוב הזמן מראה שגם מבחינת הסקרים, לא בהכרח איחוד מרובע או מה שלא יהיה, הוא מביא את התוצאה הטובה ביותר. ולכן הדברים האלה, לא, גם איווט עצמו אמר, נכון, אתה אמר, כן, ספי. כן. אז באמת גם אנחנו פועלים לפי הדבר הזה. ובינתיים באמת צריך לבדוק גם את המספרים, גם למקסם את היכולת הזו של גדי אייזנקוט להביא קהלים אחרים מהציבור בישראל, ולקבל החלטות רק לפי מה שישרת את המטרה הגדולה.
0: אבל זה ברור לך שאם איחוד כזה קורה, אז גדי אייזנקוט צריך לעמוד בראשו.
15: תראה, אם אתה שואל אותי, אז התשובה שלי היא כן. אתה יודע שאני עשיתי מעשה לא פשוט. אני אחרי לא מעט שנים עם מתן כהנה, בעצם לפני 10 חודשים, הצטרפתי לגדי אייזנקוט שעזב את כחול לבן. כי אני חושבת שהסיפור של הבחירות הללו בעיקר הוא המנהיגות. איזה מנהיגות אנחנו רוצים לראות במדינה כזו, עם כזה עם וכזה דור, מגיע לנו יותר. וגדי אייזנקוט הוא מציב מראה מושלמת. איך אמרת? בריכת השתקפות של הקרבה, של דוגמה אישית, של צניעות, של ענייניות, של יושרה, ומגיע לנו.
1: אגב, באמת, באמת, אני לא יודע מה קרה מאז, ועכשיו אולי באמת יש ביניהם איזושהי קרבה פוליטית, כי שוב, יכול של איכות כזה... יש פוטנציאל פוליטי משמעותי, אבל באמת באמת אחד האירועים הפוליטיים הגדולים הזכורים ביחס לאביגדור ליברמן היה הפרישה שלו מממשלת נתניהו, כשהוא אמר לנתניהו, אתה פועל בצורה רכה מדי מול עזה, אתה ממשיך להעביר כסף, אני רוצה לצאת למבצע נגד חמאס, ואז הוא התפטר גם לזה, הוא עד היום זוכה להרבה מאוד נקודות פוליטיות. אבל אני מזכיר לכם שמה ש... אבל מה שחשוב, זה חשוב, אייזנקוט היה אז רמטכ"ל, ואייזנקוט חשב שצריך לצאת למבצע לנטרול המנהרות של חיזבאללה, זה המנהרות החודרות, ונתניהו השתכנע מקצועית מעמדתו של אייזנקוט. כלומר, אז הם היו משני צידי המתרס. כלומר, הרמטכ"ל לא חשב כמו שר הביטחון, הייתה לו עמדה אחרת, ראש הממשלה הלך עם הרמטכ"ל, וכאילו בהיבט הזה, אני לא יודע אם נותר משקע מהנושא הזה, אבל זה היה נושא כבד בזמנו.
15: אני לא חושבת שאין שום משקל, ואני גם חושבת שבסוף זה איזה אירוע נקודתי. בסוף גדי צריך לזכור, הוא גם הרים דגל לראש הממשלה שהכסף של החמאס מנותב לצורכי טרור, צריך לטפל בזה. הדגל הזה בעצם נדחה ולא עשו עם זה כלום. יש הרבה מאוד דברים, אני יכולה גם להגיד לך שאיבט היה שר אוצר מצוין, עבדתי איתו בממשלה בצורה מצוינת, לעבוד לא תהיה הבעיה. המטרה הגדולה היא באמת להביא סוף סוף ממשלה שתעבוד לטובת הציבור, כי מה שקורה כרגע...
1: ממשלה שנשענת על קולות רם, בהימנעות, בתמיכה אקטיבית.
15: אנחנו לא נהיה שם, אנחנו ננצח את הבחירות האלה.
1: לא, בסדר, אבל יכול... תראי, לפי הסקרים... לפי הסקרים זה יותר מאפשרות, אתם תצטרכו לקבל החלטה בעניין הזה.
15: קודם כל אני חושבת שגם לפי תוצאות האמת, אנחנו נהיה במקום שנוכל להקים ממשלה, נקודה. שתיים, ללא הישענות על קולות הערבים. דבר שני, בסוף, אחרי השבעה...
1: למה לא, אגב? למה לא? מה הבעיה ב...
0: רם, במקרה של רם, נגיד מנסור עבאס.
15: בסוף, אתה יודע, דיברתי על זה עם מנסור עבאס דרך אגב אתמול. בסוף קרה שבעה באוקטובר, המטרה העיקרית של הממשלה הבאה היא להחזיר את ישראל מסלול, להקים ועדת חקירה ממלכתית, לטפל בסוגיה שהיא גם כלכלית, לא פחות ממוסרית, של השוויון בנטל ולעל המדינה.
0: הוא בטח אמר לך, אני תומך בזה, אני איתך בזה.
15: ובסוף לטפל בשוויון בנטל ובהכרה הזו שישראל היא ציונית ודמוקרטית.
0: ומה הוא אמר לך על כל הדברים האלה?
15: המדינה של העם היהודי.
0: אז מה אמר לך מנסור עבאס? דיברת אותו אתמול. הוא אמר כן, אני זורם עם זה, לא?
15: הוא אומר, תראו, בסוף אנחנו נצליח לייצר שותפות עם הציבור בישראל. תראה, מנסור אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שהוא נושא את הדגל הזה של השותפות הרבה זמן. אבל בסוף אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, והעמדה שלנו ושל כל הישראלים...
1: אז הוא נושא את דגל השותפות, ומה שאת אומרת זה אנחנו לא נושיט לו יד בחזרה.
15: לא, מה שאני אומרת זה שהממשלה תקום בקולות, שכל מי שישותף לעקרונות הללו, בלי סייג, זה הכל.
0: אוקיי. אורית פרקש הכהן, רצינו לדבר על עוד כמה דברים, אבל גלשנו לתוך הפוליטיקה.
1: רגע, לך יש מושג באיזה מקום תהיים? שאלנו את זה את לירן אביסר, מה לא נשאל אותה? את היא האישה הראשונה במפלגה של בישר?
15: ברשותך לא, אני לא אענה על השאלה.
1: למה לא?
15: כי אני חושבת שהסיפור הוא לא אורית, הסיפור הוא לא המקום שלי.
0: שאלות אתה שואל. ועכשיו, מה חשבתי שתגיד לך? כן, אני מצפה להיות האישה הראשונה.
1: לא, אם זה הסיפור הזה, למה לא? בסוף נגלה.
0: כן, בסוף.
15: המטרה היא בסוף להכניס את ישראל למסלול בחזרה, ולהיות במקום שבו אני אוכל להיות חלק מהתיקון, וחלק משמעותי מהתיקון, לצד גדי איזנקוט.
0: חברת הכנסת אורית
15: פרקש. אתם חייבים לדבר על הצעת החוק, של השידור הציבורי.
1: לא, לא, אנחנו עכשיו כבר לא נספיק, אם זה היה נורא חשוב לכם, בתחילת השיחה היא צריכה לבקש לדבר על זה.
0: אוקיי.
15: אמרת לי עוד מעט נדבר על זה.
1: זה אני אמרתי עוד מעט נדבר על זה?
0: אני אמרתי.
1: זה אתה אמרת.
0: כן, שאלת עוד שאלה ועוד שאלה.
1: אז אני אשם גם. אתה אמרת ואני אקח אחריות.
0: אז תגידי משפט אחד, אבל אחד, על הסיפור הזה של התקציב של התאגיד.
15: טוב, אני חושבת שבסוף, מתחת לכל האירועים שיש הממשלה הזו, במתקפה כוללת על חופש הביטוי של אזרחי ישראל, גם אם זה הרפורמה הנוראית של קארי וסגירת גלת וחוק העמותות, ואתמול היה עוד פרק באמת שפל שמקדמים חוק שבו הממשלה תשתלט על התקציב של כאן 11 שהוא תאגיד השידור הציבורי. ראינו איך זה נגמר בהונגריה עם ערוץ שהפך לשופר, שהפיץ שקרים, שהדיר נציגי אופוזיציה, ואני מקווה שבדיוק כמו שם א' החוק הזה לא יעבור, בגלל שאם כבר יהיה הבחירות הוא יעצר. ודבר שני, הוא לא יהיה כלי בהפחדה של אזרחי ישראל ובפגיעה בזכות הכי בסיסית במדינה נורמלית להביע דעות ולהיות עם חופש ביטוי ולקבל גישה לתקשורת חופשית, ממלכתית וציבורית, כי הרעיון של השידור הציבורי הוא לקבל בעצם תקשורת שהיא לא תלויה פוליטית ולא תלויה בטייקונים ולא תלויה ברייטינג, וחייבים לשמור על הדברים האלה. והמטרה של הצעת החוק הזו היא שוב באמת זדונית לחבל בזדויות שלה.
0: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ישר, תודה רבה לך.
15: תודה.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על דוח מבקר המדינה אתמול שקובע שכלל הגורמים, בראשם כמובן מערכת הביטחון, מתנערים אחריותם לרפשצים. רפשצים זה רכזי הביטחון היישוביים. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לתת אלוף במילואים איתן דהן, הוא מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. שלום לך.
16: שלום ובוקר טוב, ספי ויאנר.
0: כשאנחנו אומרים מתנערים, תסביר לנו מה זה אומר.
16: נו, אנחנו בדקנו את הסוגיה של הרפשצים, אגב צריך לציין שהיא נבדקת כבר שנים, כבר ב-2005 הייתה ביקורת והיו ביקורות לאחר מכן. אנחנו הערנו מספר הערות בנושא הרפשצים ואופן ההעסקה שלהם, ובחלק מהמקומות אני חושב שמשרד הביטחון, אגב זה לא רק משרד הביטחון, צריך להגיד שגם משרדים נוספים עסקו בנושא הזה, משרד הפנים, משרד האוצר, צה"ל, גורמים נוספים שעסקו. נכון שבמרכז נמצא משרד הביטחון, המתכונת ההעסקה של הרפשצים אנחנו חושבים שהיא מאוד מאוד בעייתית. אני אתן רקע קצר רגע על, על, על הדבר הזה. תראו, מערך האגמר, אנחנו הבנו אחרי השבעה באוקטובר, אני חושב שאנחנו צריכים להבין גם לפני, הוא מערך משמעותי ביכולת שלנו להגן על היישובים שלנו.
0: מערך האגמר, נגיד, זה חבר'ה שגרים בתוך היישוב, עושים מילואים בהבטחת היישוב.
16: זה בעצם אזרחים שנמצאים ביישוב ומחוילים בזמן חירום על מנת לתת הגנה ליישוב. הם הכוחות המיידיים שיודעים להתמודד עם כוח חדירה לתוך היישוב עד שיגיע כוח צהלי, ומכאן חשיבותם. אנחנו אגב עושים גם ביקורת על הגנת היישובים, היא ביקורת נפרדת שעוסקת ביכולת שלהם, בקטלניות שלהם, באמצעים שיש להם וכו'. אבל רגע נתמקד רגע ברפשה. אנחנו מדברים על כ-400 יישובים שבהם צהל מחזיק מישהו שמרכז את הביטחון בתוך היישובים. אנחנו גם יודעים, אגב, פה לא אמרתי בפתיח וחשוב להציג את זה, שבשבעה באוקטובר יש לנו שבעה רפשצים שנרצחים ועוד שני ממלא מקום ו-35 חברי כיתת כוננות, חלק מהם נחטפים. יש פה אירוע משמעותי שהם היו ממש בחיכוך הגבוה. אנחנו הערנו בעבר מספר הערות וגם בביקורת הזו על נושא ההעסקה שלהם. אחד זה מתכונת ההעסקה של הרפשצים. משרד הביטחון צריך להגיד גם מבין את הבעיה הזו וגם הקים ועדה בראשות אדרי שהיא בעצם קימה מהלך בדיקה בנושא הזה. ומה שאנחנו זיהינו שהדרך שייכות ארגונית של הרפשצים, המצב שבו לרפשץ עצמו יש מספר אנשים שמנהלים אותו וכו', הם בעיה באופן הניהול של הרפשץ והבנה של תפקידו. ניתן את הדוגמה כדי שהיא תהיה ברורה. הרפשץ למשל בכפיפות שלו, הוא כפוף גם פעם אחת ליישוב עצמו, לוועד של היישוב או למזכיר היישוב. הוא מקבל שכר דרך משרד הביטחון שעובר דרך המועצה ומגיע אליו, ויש לו כמובן את המפקד הגזרתי שגם הוא אחראי עליו. ויכולות להינתן פה הנחיות שהן הנחיות חלקם אגב לא תואמות אחת את השנייה. ניתן דוגמה למשל, הכנסת עובדים למרחב מסוים, יכול הכוח הצבאי להגיד רגע זה אסור, והאינטרס של היישוב הוא בכלל אחרת, אנחנו רוצים רגע לקדם בכלל את הבנייה או פעולה בתוך היישוב עצמו, ויש פה איזשהו ניגוד שצריך להסדיר אותו באופן ההעסקה.
0: רגע, אבל שנייה, זה בדיוק אולי הנקודה, למה אין איזשהו מערך אחד שהוא מחבר, למשל, בין הצרכים של היישוב לבין מערכת הביטחון?
16: אז על זה בדיוק אנחנו מדברים, אנחנו חושבים שנכון רגע לקחת את הרפשץ ולשים אותו, ולסדר לו את האופן ההעסקה שלו, כולל שייכות ארגונית. אגב, אני חושב שמשרד הביטחון בעבודה שלו, הייתה עבודה טובה מאוד, אחרי השבעה באוקטובר, גם שר הביטחון גלנט מקבל החלטה, בואו נהפוך אותם לאזרחים עובדי צהל. אגב, במהלך כזה, אני רגע לא קובע אם זה נכון או לא נכון. אבל עצם העובדה שהשר אומר שזה מה שצריך לעשות, אז אני חושב שהוא בהחלט יודע מה הוא אומר. הדבר הזה, אגב, התחיל בעבודת מטה. משרד הביטחון כמעט סיים אותה, אבל היא נבלמה בממשל.
17: מה, אבל זה הכל עניין של כסף בסוף בסוף, איתן?
16: גם כסף וגם תקנים. משרד הביטחון היה מוכן לשים את הכסף, אבל בעניין התקנים היה שיח עם משרד האוצר, שבסוף לא הפשיל.
17: ואתה אומר, אל תביטו על זה אך ורק עניין העסקתי, בסוף תהיה לזה נגיעה, יש לזה נגיעה לביטחון.
16: חד משמעי, מדובר פה בעניין מבצעי, אני אתן דוגמה למשל, אם השכר שלו הוא נמוך מדי, הוא נאלץ לעבוד בעוד עבודה, אגב זה גם טופל צריך להגיד, אבל לפני השבעה באוקטובר הוא נאלץ לעבוד בעוד עבודה, מה קורה כשהוא מחלק את הזמן שלו? אז הוא לא נמצא ביישוב, אז הוא לא מוכן לתת מענה מבצעי. גם בהגדרת התפקיד שלו מצאנו פערים, שהם פערים משמעותיים, איך מגדירים את התפקיד, גוף כזה או גוף אחר, כי מספר אנשים מעסיקים אותו, וזו גם בעיה, וגם באמצעים שיש להם, אגב, אני יכול להגיד למשל, סוגיית המכשירי הקשר היא בעיה מבצעית, שאנחנו מזהים אותה גם בביקורות נוספות, הערנו עליה לאורך שנים.
17: מתי תבדקו את זה פעם נוספת להערכתך, ונדבר בתקווה שהפעם זה יראה יותר טוב?
16: תראו, אנחנו מנהלים ביקורות מעקב אחת לתקופה, אני מניח שננהל ביקורת מעקב בעניין הזה, אבל מכיוון שאנחנו עכשיו עושים ביקורת על כיתות הכוננות ועל ההגנה ביישובים, הדבר הזה יעלה שוב פעם.
17: יעלה שוב. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, כי זה באמת מאוד מאוד מאוד חשוב. בטח אחרי השבעה באוקטובר. תת אלוף במילואים איתן דן, מנהל חטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. תודה רבה.
0: תודה רבה, איתן. תודה.
18: תודה לכם, בוקר טוב.
0: כן, אתה חזרת אלינו ספי אחרי החולי הקטר שלך, וכמובן מיד השתלטת על תפקיד עורך המוזיקה.
17: לא, אני חייב להגיד לך, לא ראיתי אתמול את הסיגמר, באמת יש גבול, כאילו, אתה יודע, כמה אירוויזיון אפשר לראות, כי אם אנחנו שהוא יעלה לגמר, אבל ראיתי גם את הפושים, אני חייב להגיד לך, לא ממקום ש... אני כמובן קודם כל מאחל בהצלחה לנועם ביטן, והוא אחלה, והוא מוכשר, ואחלה שיר. שלחנו שיר פופ צרפתי כזה לאירוויזיון, ישראל, שזה אוקיי. אבל יש שם פושים, ביצוע מופלא, ביצוע מדהים. הוא עשה אותו ביצוע הזה 6,000 פעם בחודש האחרון. מה, איך זה לא יהיה מופלא, תגיד?
0: זה נקרא חמוץ.
17: זה חמוץ?
0: כן, כי לעמוד שם על הבמה מול כולם, ולעשות את זה כל כך כל כך טוב, בפעם הראשונה מול כולם.
17: היית שם, הסתכלת?
0: הסתכלתי קצת, אבל אחר כך נרדמתי.
17: טוב, אנחנו מאחלים לו בהצלחה, והנה, נתן לנו סיבה להשמיע שיר אהבה צרפתי.
0: שיר אהבה צרפתי, למי שזה עושה קישורים לנשיקה במצח, אתם לא לבד. אנחנו נהיה פה מיד אחרי השעה 9, יהיה איתנו יואב צפיר, שהוא במאי משלחת כאן, ונציג בפניו את השאלה הקנטרנית של ספי. מה אפשר לחשוב? כולה ביצוע.
17: לא, לא, לא. מה שמעת השיר? בוא.
0: בבקשה.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
2: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינו.
7: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
8: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
9: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
10: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 43 נורה למוות, המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים, הרקע לאירוע פלילי, ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ישראל מודאגת מהאפשרות שנשיא ארצות הברית טראמפ יגיע להסכם עם איראן עוד לפני שנפטרו כמה מהסוגיות הבוערות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה בטהרן. כך מסרו גורמים ישראלים לרשת CNN. גורם ישראלי טען כי תוכנית הטילים ושלוחות הטרור אינן חלק מההסכם המתגבש. בתוך כך בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן החזירה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מיצר הורמוז, וכי היא עדיין מחזיקה ב-70% ממלאי הטילים ו-90% מהמתקנים התת-קרקעיים שלה לאחסון הטילים ושיגורם. בכירים בשבק חוששים מפני זיופים והטיית בחירות שעלולים לבצע גורמים פנימיים במדינה. בשיחות סגורות אמרו כי מדובר בחשש ממשי וכי יש להשקיע מאמצים כבירים במניעתו. כתבנו הפוליטי שחר גליק שפרסם את הפרטים הוסיף כי בכירים בארגון סימנו את תואר הבחירות כפרויקט דגל בתקופה הקרובה. השבק מתכננים להשקיע מאמצים כבדים בהיערכות לאכיפה ומניעה של הטיית הבחירות. בארגון בחרו שלא להתייחס לפרסום הזה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מרשימת ביחד הביע בשיחה עם אפי טריגר חשש אמיתי מזיוף הבחירות.
14: אנחנו ערניים ואנחנו דרוכים והם צריכים לדעת את זה, ואני שמח שבשבק יש ערנות לגבי זה, ואנחנו נעבוד בזה כדי לוודא שהבחירות יהיו קשרות. ברגע שיפסידו בחירות יחשפו הרבה מאוד דברים לגבי ההתנהלות שלהם היום. אז כן, יש דאגה גדולה.
13: חיל האוויר ירד לפנות בוקר מטרה חשודה ששוגרה לעבר הכוחות בדרום לבנון. לא היו נפגעים. שני לוחמים נפצעו אתמול בינוני וקל מפגיעה בגבול הצפון. רחפני נפץ נוספים שוגרו אמש ליישובי אצבע הגליל והגליל המערבי. חלקם יורטו וחלקם התפוצץ בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. ניסן זאבי, תושב כפר גלעדי וחבר תנועת הבית החוזרים אל הגליל, הביע בבוקר טוב ישראל כעס על אוזלת ידה של המדינה מול ירי חיזבאללה.
15: בתור אבא לילדים שבאמת כל בוקר נקרא לנו הלב, דילמות מאוד מאוד כבדות על כל פעם לשלוח את הילדים בידיעה שבכל רגע יכול לקרות משהו קטלני ונפיץ.
13: בבית המשפט העליון שינו את אופן הטיפול בעתירות על מעצרים מנהליים, כך שהדיונים התבצעו אך ורק בכתב ולא פנים אל פנים, כפי שהיה עד חודש אוקטובר 25. מדובר בניסוי בעקבות העלייה המשמעותית בכמות העתירות לבגץ נגד המעצרים המנהליים וברקע המחסור בשופטי בית המשפט העליון. הניסוי החל כבר בחודש אוקטובר והסתיים ביולי הקרוב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיין עם בנדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה כי בכל השנים מספר העתירות עמד על 300 בשנה, אך בשנת 25 מספרם זינק ליותר מ-3,000, ומתחילת השנה הזו מספרן כבר עומד על 1,500. מזג האוויר, תורגש הקלה בעומסי החום, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות תומר בלייס ודניאל שושני.
16: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
17: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
18: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
19: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: טוב, לשעה וחמש דקות. חזרנו אליכם לשעה שנייה, שלום יניר.
1: שלום, שלום ספי, ברוך השב.
0: לא...
1: גואשת ורועשת קבוצת הוואטסאפ שלנו.
0: על עניין האירוויזיון.
1: עם נעלינו הבכירים. כן. משהו בדברים שאמרת בסוף השעה הקודמת.
0: מה אמרתי? קודם כל שהוא חמוד והוא מוכשר.
1: זה לא מה שאמרת.
0: ויש לו אחלה שיר, אמרתי גם את זה.
1: טוב.
0: קודם כל אמרתי את זה, נכון? אחר כך אמרתי, עוד לא אמרתי, אבל אני אגיד עכשיו שיש פסטיבל, בסדר? יש וואחת פסטיבל סביב האירוויזיון, והוא קצת סחריני. ואני מבין שהוא נתן ביצוע מעולה אתמול, והוא גם...

0: נכון? אחר כך אמרתי, עוד לא אמרתי, אבל אני אגיד עכשיו שיש פסטיבל, בסדר? יש וואחת פסטיבל סביב האירוויזיון, והוא קצת סחריני. ואני מבין שהוא נתן ביצוע מעולה אתמול, והוא גם עלה לגמר, ואנחנו שמחים, והלוואי וגם יצליח בגמר עצמו. אבל אמרתי דבר אחד ויחיד.
1: כן.
0: הוא הרי עשה 1,000 חזרות, ובאמת, אני שומע את זה בכל פרומו, את מישל. הוא שר 6,000 פעם את השיר הזה בחודש האחרון בערך. איך לא יעשה ביצוע טוב, תגיד? איך לא יעשה ביצוע טוב?
1: כי בסוף, ספי, גם אתה ישבת מול מצלמה הרבה מאוד פעמים, והיו לך פעמים שהברקת, נכון? הוא לא היה במעמד כזה.
0: אם הייתי צריך לתת את אותו סיטאפ 6,000 פעם, הסיטאפ ב-6,000 פעם ואחת היה סבבה לגמרי.
1: כן, אבל אם הייתי שם אותך באמצע בלומפילד לתת את הסיטאפ,
0: גם היה בסדר. הוא זמר, זה הקטע שלו, אתה יודע, שקהל.
1: כן, אבל, לא. אבל תחשוב שאתה עולה לבמה כל כך
0: גדולה. אבל עכשיו תגיד לי, צעקו לו בוז, לא, ופרי פלסטיין.
1: אגב נכון? גם, אוקיי, גם צעקו לו בוז, אבל זה, כבר הם עושים להם מחנות, כי הם צועקים להם בוז גם בחזרות, אגב. שאתה יודע, תוך כדי שהם זה עוד מעט יואב, צפיר יגיד לנו את זה, כבר, כן. כבר משנים קודמות כבר יודעים את זה, אבל זה מול מאות מיליונים גם שצופים בך. תשמע, וזה בחור צעיר, לעמוד שם ולתת.
0: אגב, בין כמה הוא?
1: 20, אולי 30, אולי פחות, עוד מעט
0: יואב יגיד.
2: בסדר, ספי, אני מציע שתישאר בתחום העיתונאות, אתה לא ממש מבריק בענייני המוזיקה.
0: באמת? למה? למה ככה?
1: תחשוב שספי, כמו ספורטאי שמגיע לתחרות.
0: כמה הוא יואב? בן כמה הוא?
2: הוא בן 27.
0: 27, בסדר, הוא לא כזה ילד, נו.
2: קודם כל הוא מקצוען, סבבה, אבל קודם כל, אם כמובן שלא הקשבת לשידור, אז קודם כל, המון זמרים שם מזייפים.
0: באמת?
2: המון שם זמרים לא מדברים, בטח. אפילו, ואתה יודע מה, גם הגדולים ביותר שהם עולים להופעה בטלוויזיה, הגדולים ביותר, אני מדבר איתך על טקסי גרמי ואמי, הם לא מושלמים.
0: מה, מתרגשים?
2: לא, זה לשיר בטלוויזיה, זה לא כמו מול הופעה. בטלוויזיה אתה מרגיש כמו ערום כזה, אתה כל פרט וכל ניואנס שלך חשוף פי אלף. ואתה יכול מאוד בקלות לזייף.
0: אבל בואו, לא התכוונתי להוריד לו, חס וחלילה. ככה זה נשמע?
1: כן, אגב, זה נשמע ככה. בעיקר אתה לא מבין מה זה להגיע לתחרות הזאת בשיא שלך.
2: כן.
1: להגיע בשיא. יואב, תגיד לו מה זה, לעלות שם. יש לך 3 דקות לתת הנאמבר. כל המדינה על הגב שלך, מאות מיליונים על הגב שלך. יואב צפיר על הראש שלך.
0: לא, יואב צפיר גם, אמרתי לך בפעם הקודמת, אני רואה אותו במסדרונות, אני לא כדאי להסתכסך איתו, אתה יודע, זה לא נעים לי אחר כך, כן.
1: קשה, יואב.
2: לא, אני באמת, כשרק אסביר באמת לכולם, אז כשאתה עושה הופעה כזמר, אז יש לך, אתה יודע, סטאפ של 20 שירים, אז יותר קל להתחמם ושיר ככה ושיר ככה, כשאתה עולה לשלוש דקות זה הרבה יותר קשה.
1: נכון.
0: למה? אני לא מצליח להבין את זה. לא מצליח,
2: אני אסביר לך שאני
0: אפגש,
2: כי אתה לא זמר ואתה לא מוזיקאי, עזוב, אמרתי לך, תשאר בעיתונאות,
0: סדר. טוב, בסדר.
1: בסדר גמור. טוב, רגע, עכשיו...
0: אז רגע, מה, אנחנו מנצחים זה מוצאי שבת הגמר?
1: כן.
2: מוצא שבת הגמר.
0: ומה הסיכוי שלנו לנצח, למרות שלא אוהבים אותנו? אבל אנחנו מרמים עם קמפיינים, ראיתי בניו יורק טיימס.
2: אז וחלילה מרמים, אל תגיד את המילה מרמים, גם בניו יורק טיימס לא אמר שרימינו. אתה היום ילד רע, ספי, אני נוזף בך, אתה תהיה בפינה.
1: ספי, לא נהנה שכולם נהנים, צריך לקלקל, כן, בבקשה
2: היום. כנראה. לא, אז קודם כל, אנחנו הכי טובים. מגיע לנו.
0: נתחיל בזה.
2: נתחיל מזה.
0: קדימה.
2: שתיים, הקהל כנראה מאוד אוהב אותנו, האירופאי אפילו, לא רק הישראלים והיהודים בחו"ל. שלוש, השופטים פחות. השופטים לא אוהבים את ישראל, הם לא ייתנו נקודות גדולות לישראל, כנראה. אם זה יקרה כמו בשנתיים האחרונות, אז הם יורידו אותנו. אז כרגע אנחנו עלינו למקום החמישי בטבלת האימורים, נקווה ליותר, ונקווה למקום ראשון, ונעשה הכי טוב להביא את הגביע.
1: רגע, יואב, בוא נדבר שנייה מבחינת מספרים, כי כמדומני יובל רפאל קיבלה את ה... או שזאת הייתה עדן גולן, אחת מהן, תתקן אותי, את הכי הרבה קולות מהקהל בגמר, וזה לא הספיק להיות מקום ראשון.
2: נכון, כי השופטים נתנו לנו מעט נקודות, וזה הוריד אותנו למקום השני בעצם. יובל סיימה במקום השני בטוטל, למרות שהייתה מקום ראשון בקהל.
0: וואלה.
1: כן.
0: רגע, עכשיו תגיד, אתה שמה כי אתה מלווה את התהליך הזה עוד בקדם, שזה הכוכב הבא, נכון?
2: נכון.
0: וכשאתם שם בהפקה של הכוכב הבא בוחנים את האירוע הזה, זה נכון שגם זה פתוח לקהל וכו'. אתם מוכוונים תוצאה? כלומר, אתם רוצים להביא את הזמר, ואחר כך שגם יבחר השיר, שיש לו את הסיכוי הכי טוב לנצח, כי יש לי תחושה שבמדינות מסוימות אומרים אנחנו, במרכאות או שלא, עכשיו גם פה תגידו שאני מבקר, הולכים עם האומנות ומביאים כל מיני דברים אוונגרדים כאלה, שקשה להתחבר אליהם.
2: לא, אתה מדויק, פה דייקת יפה, אתה רואה, כשאתה רוצה, אתה יכול...

0: נכון.
1: אוקיי.
0: פה דייקת מאוד, כי בארץ יש איזה, קודם כל נורא חשוב בארץ לנצח, ויש לנו איזה דבר כזה שזה, והקהל בוחר בכוכב הבא, שאתה חושב מאוד פופולרית, אתה זמר הכי קריזמטי, הכי זה, ודרך אגב, חושבים על מה שדיברת בתחילת השיחה, מי יצליח בשלוש דקות לתת ביצוע טוב. ובמקומות אחרים אתה צודק לגמרי, שולחים דברים אוונגרדיים, דברים מוזרים, בארץ בחיים לא היו שולחים.
1: היה לנו פעם פינפונג וכאלה, אתה זוכר?
0: אז זה לא הצליח וקיבל, אתה יודע, ולא העריכו את זה.
2: הפורטוגלים עלו אתמול? לא שמתי לב. אפרופו אוונגרד.
0: מי?
2: הפורטוגלים? אתה שמת לב אם הם עלו?
1: מה יש להם? מה, הם מוזרים הפורטוגלים?
2: הם הביאו שירת עם כזאת עתיקה פורטוגלית.
0: כן, זה דווקא היה יפה בעיניי דרך אגב.
2: זה היה מאוד יפה.
0: אבל זה לא עלה.
2: זה לא עלה. רגע, עכשיו, שנייה, היה אתמול את היווני, שמתי לב אליו עוד.
0: כן, היווני מהקומדי
2: סטור. יפה. שהוא כאילו, מסמנים אותו, נכון? כסוג של פייבוריט, עם השם המשונה שלו.
0: הוא והפינלנדים עם האש הם הפייבוריטים, כן.
2: טוב, הם חייבים
1: את הפינלנדים עם האש. זה מה, זה לא אוונגרדי? זה פופה שם
0: דבר לכולם? הפינלנדים זה דווקא יותר מיינסטרים כזה, יחסית מיינסטרים, כוחני, עם המון, דרך אגב, אם ישראל הייתה עולה נאמבר כזה, עם כל כך הרבה יש על הבמה, ששורפים את הבמה, מה היו אומרים עלינו?
2: הבאנו את המיליטנטיות מהמזרח התיכון.
0: שאנחנו אלימים ומיליטנטים, כן, אז להם מותר.
1: הרגע, אבל פעם, לפני אבא, כן, היו...
2: לפני אבא,
1: שבשנות ה-70, כאילו, אני פעם, אתה יודע, האירוויזיון היה אירוע, כאילו, אז היית רואה שירים שזכו בשנות ה-50 ובשנות ה-60, אז היו שירים צרפתיים כאלה שהיו הכי מדברים לקהל הצרפתי, אבל אנשים אהבו, זה לא היה כמו היום, שישראל תשלח שיר אהבה פופי צרפתי כדי לקלוע לדעתם של, אני מניח, בלגים וצרפתים שיצביעו בעדינו.
0: כן, זה לא כדי, כן, אני דרך אגב לא חושב שזה כדי לקלוע, זה פשוט כי זה אותנטי לגבי הזמר הספציפי נועם, שהוא ישראלי צרפתי, שהוא דובר צרפתי.
1: אבל על הדרך אפשר גם
2: לגרד משהו.
0: נכון, זה כאילו להשתמש בכישורים שלו עד הסוף, כי הוא שר בצרפתית מדהים.
2: תגיד רגע,
1: לא רגע, אבל הוא לא, תענה רגע, זה כאילו חלה איזושהי התפתחות, היום הנחת העבודה של אדם כמוך, שאם אתה תשלח משהו ישראלי, לא אוונגרדי, אבל משהו ישראלי אותנטי, אילנית עם שיר של יום חולין,
2: אילנית זה מדהים, ב-73,
1: זה לא יתפוס, אתה אומר.
0: לא, דרך אגב, אני דווקא באסכולה שכן הייתי שולח שיר בעברית אותנטי מההתחלה עד הסוף, אז יש על זה ויכוחים, אז שלחנו השנה חצי בעברית, ונועם הוא אותנטי בדרכו, מה שזכה לנו בפעם האחרונה זה טוי, זאת אומרת, זה טוי, זה משחק לגמרי את המשחק האירוויזיוני, ונטע הייתה אותנטית בתוך הדבר הזה, היא שרה שיר באנגלית, אבל זכינו עם שיר באנגלית, שיש בו שתי שורות בעברית אולי, והוא היה מאוד אבל ישראלי בהוויה שלו, וגם מישל, אני חושב הוא ישראלי בהוויה שלו, יש בו קצת צרפוקאיות, יש בו מרוקאיות, יש בו אותנטיות, יש בו גם הרבה עברית, ואני מרגיש שהוא מאוד ישראלי.
2: אפרופו ישראלית, אז נגיד שיש עכשיו התראות בזרעית, אבל אני רוצה רק לסכם איתך את השיחה, יואב, אתה ער לדיון בארץ שאומר רק שנועם לא יזכה, כי אז אנחנו צריך לארח את האירוויזיון בארץ, ואז כל אירופה תעלה עלינו, וכל יפי הנפש יגידו לשם, אנחנו לא באים.
0: בוא נגיד שזה הצרות הכי, שאני הכי חולם עליהם.
1: אתה אומר, הסכנה היא לא מוחשית מדי.
0: לא, נגיע לשם ונעבור את הגשר, יפתרו את זה. קודם כל בוא נזכה ונביא את הגביע, ואחר כך נטפל בצרות.
2: אנחנו יודעים מתי הוא עולה בשבת, במוצאי שבת?
0: לא, קובעים את הסדר ביום שישי בבוקר, אחרי שיש את החצי גמר השני, ואז יקבעו איזה מספר, אנחנו איזה סדר.
2: טוב, נהיה בקשר אחרי כן, יואב צפיר.
1: שלא יסחסחו, הוא אחלה.
0: טוב,
1: וספי,
0: תלמד קצת.
1: הוא אחלה.
0: ספי,
2: תקשיב יואב.
0: קצת, תלמד דברים, תלמד, תחכים, תעמיק.
1: מה אני צריך, כאילו, אפרופו מה שאמרתי.
0: מוזיקה, קורס כזה.
2: מוזיקה, בגדול מוזיקה, תלמד מוזיקה.
1: אוקיי.
2: יואב צפיר, במה המשלחת.
1: תודה, בהצלחה, יואב, לך ולנועם, הוא אחלה, באמת.
0: תודה, ביי.
2: לשעבר ראש עיריית רעננה בפועל, חבר הכנסת איתן גינזבורג, מבקש לציין, ללא הפסקה, שהוא מרעננה, ושגם יובל רפאל הייתה מרעננה, ושגם נועה קירל הייתה מרעננה. כלומר, רעננה מייצרת זמרים טובים.
1: אבל רגע, עוד פעם, מי השמות?
2: יובל רפאל שהייתה שנה שעברה, נועה קירל שהייתה לפני 3 שנים כמדומני, נועם ביתן עכשיו.
1: אף אחד לא זכר, בוא נראה מה עם נועם, זה לא איזה, בוא.
2: רוצה.
1: כאילו, אם היה מסמס לך ראש עיריית ראשון לציון, כן. ביחס לספורטאים אולימפיים, אז היה בזה משהו.
2: הבנתי אותך.
1: אתה מבין, אבל הם כאילו...
2: כן.
1: בסדר.
2: נטע ברזילאי מאוד השרון נשמה, זה נאור שירי, מוסר לך.
1: אוקיי, באמת?
2: כן.
1: אוקיי.
2: טוב, יאללה. עכשיו אנחנו עוברים לעניינים האחרים לגמרי, נוחתים חזרה כאן בארץ, ורוצים לדבר עכשיו על החזרה בעוטף עזה, ניסיונות חזרה בעוטף עזה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לסיגל קראוניק. היא אלמנתו של אריק קראוניק, רבשץ בערי, וחברת תנועה תקווה לאומית. שלום סיגל.
3: בוקר טוב, שלום וברכה.
2: שלום.
1: בוקר טוב.
2: להגיד חוזרת הבית הזה, נכון?
3: כן, נכון מאוד. אוגוסט 27, קיבוץ בערי מתוכנן לחזור חזרה. אנחנו כרגע בונים את בתינו מחדש, משקמים את בערי. כמו שבטח כולם בתקשורת ידעו שאנחנו מגלחים את ה... שכונה, משאירים בית אחד, וכן, חוזרים
1: לחיות בעוטף. וואי, לא הייתי המון זמן בבארי, ואם אני עכשיו קופץ לביקור, מה זה כבר מתחיל להיראות, כמו מקום שיכול לקלוט משפחות וחזרה לשגרה?
3: כן, בשכונה החדשה שיקמים בפרדס כבר ממש עומדת על טילה. אוגוסט השנה יש משפחות שכבר יוכלו לעבור לבתים החדשים. שכונת הכרם ששם קרה אסון הגדול וקצת מהזיתים, בתים כבר נהרסו, משפחות הגיעו ועשו את הטקס האחרון לקראת הריסת הבית. כן, והשכונה הזאת הולכת ויורדת, וכן, בתים חדשים מבנים, אתה רואה תנועה מאוד מאוד גדולה של מסעיות ושל... קבלנים, כן, והיא חוזרת בכל הכוח.
1: ויש יש אפילו צמיחה, סיגל, למיטב זיכרונך? כלומר, יש עוד אנשים שאמרו, בין אם מסיבות של איכות חיים ובין אם מסיבות של רצון דווקא עכשיו כציונות להגיד אנחנו באים לשם?
3: אני חושבת שזה יקרה ברגע שאנחנו כבר, תדע, גם אנחנו צריכים לקבל החלטות, אבל אני מאמינה שכן, כי אני יודעת שבכלל באזור העוטף קשה מאוד היום למצוא איזשהו בית פנוי או לזכור דירה. אנחנו באמת בתנופה מאוד מאוד מלאה ואיכות חיים מטורפת וציונות. אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד מאמינים ורוצים ובוחרים כל שנייה לחזור, כי איך אריק היה אומר, היה לנו 95% גן עדן ורק 5% גיהנום. 5% גיהנום אנחנו מסתדר.
2: בדיוק בזה רציתי לגעת, ולקחת לי ממש את המשפט הקלאסי הזה מהפה, כי החזרה לבארי, ואנחנו יודעים מה המצב עכשיו ברצועת עזה, זה נכון שביניכם, בין היישוב שלכם לבין האוכלוסייה הפלסטינית, יש את צהל עכשיו בשטח הצהוב, אבל סביר להניח שלאורך הזמן הוא לא יהיה שם, בטח לא באותו סדק גדול. אז מה זה אומר לגבי אנשים שחוזרים ואולי חוששים לחזור?
3: אנחנו, כמו שאמרת, אני חלק מתנועת הפורום הלאומי. אנחנו בוחרים, תקווה לאומית, אנחנו בוחרים להעמיד את הדברים האלה לסדר היום. אני לא יודעת אם אנחנו חוששים, אבל כן, אנחנו פועלים על מנת לקדם דברים כדי שאנחנו נחזור לחיות בביטחה, ולא רק אנחנו, אני מאמינה שבכל הארץ, גם בצפון, חושב שזה כל שבא להגיד, אני אחד הדברים שמאוד חשוב לי, זה לאפשר לאוכלוסייה העזתית להגר מפה. זה רצון מאוד מאוד גדול שלהם, הם רוצים לצאת מפה, אם חלק מהעם פה חושב שצריכים לתת להם איזשהו משהו, הזדמנות שווה, הזדמנות זה לאפשר להם לקום וללכת.
1: אבל דובר על זה, זה היה אירוע מדובר כל כך.
2: בספרות
1: עם מסיבת עיתונאים בבית הלבן, וטראמפ משיק את זה, ולא נשאר מזה כלום. אבק.
3: אני חושבת שאת מדיין כרגע משהו, אם יש תוכנית שאתה מאמין בה, אתה צריך לדבוק בה, ואנחנו קמנו על מנת לשים את הדברים האלה על סדר היום, על מנת שזה לא יישכח. אני רוצה להגיד לך שמדינת ישראל קמה ממשפט פשוט, אם תרצו אין זו אגדה. ויש המון המון קולות שקשה להם עם הנושא הזה שאנחנו מבקשים שהאוכלוסייה העזתית תאגר מפה. אחד מהדברים החזקים שכל הזמן, ששם נפלנו לקונספציה, שיש שם בלתי מעורבים ומסכנים והחמאס שולט בהם, בואו נאפשר להם כעם הומני שאנחנו בוחרים בחיים, לתת להם חיים, רק לא פה. כי פה הם לא מסוגלים לחיות איתנו. אנחנו רוצים לתת להם את האפשרות שיקומו וילכו.
1: כן, אבל יש אולי... יש כנראה שתי בעיות עיקריות. א', התפיסה שכולם רוצים, או רבים רוצים, היא מוטלת בספק. אבל מה שבעיקר מוטל בספק, זה הרצון של מדינות שלישיות לקלוט אותם. אף אחד לא עומד בתור להגיד להם בואו.
3: יכול להיות, אבל אנחנו נמצא מספיק פתרונות טובים לאפשר להם. קודם כל, בואו נאפשר. בואו נגיד להם בואו, אתם יכולים. בואו תראו מה קורה באירופה. מוצפת במאגרים. במה אנחנו שונים? יש סקרים שאומרים בין 40-80% האוכלוסייה העזתית רוצה לצאת מפה. בוא נוציא אותה, בוא נאפשר לה. בוא נאפשר לה לקום וללכת. ואנחנו יודעים, אחד הדברים הכי ברורים שאנחנו יודעים, כל עוד האוכלוסייה העזתית פה, הם המגן האנושי לחמאס. הם השתמשו בזה גם בשביעי באוקטובר.
2: את אומרת, אנחנו עושים משהו כדי לקדם. איך אתם עושים כדי לקדם דבר כזה? כי כמו שאמר ספי, זה היה בספרות המדיניות הכי גבוהות, והם לא הצליחו, אז מה?
3: אני חושבת, אני לא יודעת אם הם לא הצליחו, אני לא יודעת מה מונח על שולחנה. אני לא חושבת, זה מילים שהתקשורת מחלחלת לציבור כדי שאנחנו, אתה יודע, בוא נתייאש. אנחנו לא מתייאשים. אנחנו דבקים במטרה, ואם אתה תדבק במטרה, אתה תשיג אותה. אנחנו עושים פעולות, אנחנו עושים דברים, אנחנו לאט לאט מתחילים לחלחל לתודעה של האזרחים שזה אפשרי. כי יש פה קול שזה לא בסדר, בכלל להזכיר את המילה הזאת הגירה. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אני רוצה לאפשר להם חיים אחרים שיקחו ויצאו מפה. ואז אולי יהיה לי קל יותר להתעסק רק עם מי שאנחנו מכנים אותו חמאס. כי אם אתה שואל אותי, כל מי שהגיע בשביעי באוקטובר, הם לא היו רק חמאסניקים. אם אתה תצפה בתוכניות, אתה תראה כמות של אזרחים שפלשו ועשו מעשה סדום. וגם, אתה יודע, התקשורת מכנה אותם בשמות נורא יפים, הם בוזזים, גנבים, לא. כולם היו מעורבים, ואנחנו אחרי שכל כך הרבה שנים התעסקנו בהכלה ולמידה, והיינו הפטרון להגיד מה הם רוצים, והם אומרים לך חד משמעי, אני רוצה להשמיד אותך, אתה לא תישאר פה בכלל. אז אני לא מעוניינת, אחרי שכל כך הרבה שנים נתתי הזדמנות, והבנתי שזה הזדמנות שאני רוצה, לא הם רוצים. אז הפתרון היחידי זה לתת להם להגר מפה, שילכו מפה, ועם מקומת שישאר אנחנו נדע להסתדר. עכשיו לא נעשו שום תוכנית, אני לא יודעת מה עומד על סדר היום. אנחנו נמצאים בכמה וכמה חזיתות. אני סומכת על מדינת ישראל, אני סומכת על הצבא, אני סומכת על הממשלה שלנו, שהתוכנית הזאת היא אולי כרגע לא בסדר הכי גבוה, אבל היא נמצאת באיזשהו מקום, ואנחנו כתנועה בוחרים לעשות את הכי טוב כדי לקדם את זה ושזה יהיה על סדר היום.
2: סיגל קאוניק, הדברים מאוד ברורים. אלמנתו של אריק קאוניק, רבשץ בערי וחברת תנועת תקווה לאומית, אנחנו מאוד מודים לך, תודה סיגל.
3: תודה לכם, יום טוב.
2: יום טוב. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לגעת בסוגיה, אני יכול להגיד די מעצבנת, ספי, מילואימניקים, חבר'ה שעושים כבר מן הסתם מאות ימי מילואים, בפלוגת שליטה, ליווי והבטחת תחמושת, וההגדרה שלהם זה בעצם אנשים שמביאים את התחמושת אל היחידות, יחידות הקצה בכל מקום וגם מעבר לגבול.
1: הם כל הזמן בקו שבין המחסנים לגבולות ולחזית.
2: והם מוגדרים כעובדי מנהלה. אפילו לא תומכי לחימה. דורון קדוש כתבי מנהני צבא וביטחון, שלום דורון.
4: שלום ספי ויניר.
2: טוב, אז קודם כל תסביר לנו קצת על העבודה ואיך זה קורה.
4: תראו, אז לפני כמה חודשים הממשלה אישרה תקציב של כמה מיליארדי שקלים שצריך לחלק אותו עכשיו בהטבות למילואימניקים. והתקציב הזה החליטו בצבא שכדי לחלק אותו בצורה דיפרנציאלית, בצורה שתהיה הוגנת לכאורה ליחידות המילואים השונות, צריך לחלק את יחידות המילואים לפי רמות הפעילות שלהם. יש א' פלוס, א', ב', ג', ד' וה'. ועכשיו יש טבלת קריטריונים שמגדירה כל יחידת מילואים, לאיזה קריטריון היא נכנסת, ובהתאם לזה איזו רמת פעילות מגדירים את אותה יחידה. הקריטריונים זה מה רמת הסיכון, האם היחידה חוצה את הגבול או לא חוצה את הגבול, האם הם אוחזי נשק או לא אוחזי נשק, מה תנאי השירות שלהם, מה המשימות, מה הייעוד של היחידה. ואז באופן הזה לקריטריונים יבשים שמחלקים ככה את היחידות. אלא שברור שעל כל קריטריון יבש יש תמיד יוצא מן הכלל, ועל כל טבלה כזאת שמנסה להכניס את יחידות צה"ל לפי איזה משבצות מסודרות, תמיד יש יוצאים מן הכלל. והדבר הזה מעורר בתקופה האחרונה לא מעט סיסה בקרב הרבה יחידות מילואים שמתחילות להסתכל על רמת הפעילות שלהם ובמה אנחנו שונים מיחידות אחרות. למה אנחנו שחוצים גבול למשל ונכנסים לתוך לבנון ומסיעים את הלוחמים מוגדרים רמת פעילות א', אבל הלוחמים ברמת פעילות א' פלוס. גם בנו יכול לפגוע רחפן נפץ בדיוק כמו שהוא פוגע בהם. בדיוק, ולכן... היה
2: נערך לצערי נורא מה שקרה רק לפני יומיים, אלכסנדר גלובניוב, זה בדיוק זה.
4: בדיוק, זה בדיוק העניין. ואז נוצר מצב שבעצם לכאורה מי שעשה את הדבר הזה מלכתחילה, בא לעשות מהלך חיובי, כדי כן לתת ללוחמים יותר, ולאלה שנמצאים במפקדות האחוריות פחות, וכן לייצר את הדיפרנציאציה הזאת, שכן יש בה משהו חשוב. אבל אז יצאו כל מיני יחידות שאין היוצאות מן הכלל, והן באמת אולי לא נכנסות לתוך ההגדרות היבשות של טבלת הקריטריונים של צה"ל, וזה יוצר אצלם תסיסה למה אנחנו מקבלים פחות מאחרים, למרות שלכאורה אנחנו לא מסכנים את החיים שלנו פחות מהם, ואני יכול להגיד לכם שיש הרבה מקרים כאלה, והרבה יחידות כאלה שמרגישות את העוול הזה שנעשה להם.
2: מה אומרים בצה"ל?
4: בצבא לא הגיבו עדיין לפנייה ששלחנו להם כבר אתמול, אבל כן אומרים לנו בצבא שיש טבלת קריטריונים, שהחליטו להגדיר לפי כל הקריטריונים שפירטתי לכם מה רמת הפעילות של כל יחידה, ובסופו של דבר כל אחת מקבלת לפי מה שנקבע לה.
2: דורון קדוש, כתבנו אני צבא וביטחון, תודה רבה לך, אתה יכול לשמוע את איתן. הוא מילואימניק בפלוגת השליטה של ליווי והבטחת תחמושת, אהלן איתן.
5: בוקר טוב ספי, בוקר טוב יניר.
1: כמה ימים עשית מיש? תודה, או אתה מעקבים. כמה ימים עשית מהשבעה באוקטובר בערך? קשה לספור אני מניח.
5: אחרי סבב חמישי כ-450.
2: וואו. ויש חבר'ה שנמצאים כמעט רצוף משבעה באוקטובר, נכון איתן?
5: נכון, יש כאלה שכבר נשארו כמעט באופן רצוף, חלקם כבר איבדו את מקום העבודה שלהם בדרך, אז כבר פשוט נשארו במילואים. כן, היחידה פועלת בעצם רק בחירום, היא לא קיימת בשגרה, זו יחידה פלוגה של מילואים בלבד.
2: ואתם לוקחים בעצם את התחמושת מהמחסן, ולצורך העניין, עכשיו, ועשיתם את זה גם את עצמי בדרום בעזה, מגיעים עד לגבול בלבנון, ולפעמים גם חוצים אותו.
5: ספציפית, אנחנו לא חוצי גבול, אבל אנחנו מגיעים לשטחי הכינוס, או לאן שצריך, כלומר, כמו שאתם ציינתם יפה מקודם, שכתבכם הנאמן דורון קדוש ציין, מגיעים לשטחי הכינוס, ליחידות הלוחמות, ומגיעים לאזורים המצווחים בהחלט. זה קרה לנו לא מעט גם בעזה, בסבבים השונים שם, וגם בצפון, ולצערנו הרב, כמו המקרה שקרה לפני יומיים של נהג מרכז הובלה, שעובדים איתנו בצמוד, אנחנו מפקדי המשימות שלהם בכל מה שנוגע בתחום שאנחנו עוסקים בו, מגיעים איתם לשם, מגיעים לשטחי הכינוס השונים, ולצערנו הרב היה את המקרה הטרגי.
2: כן.
5: ואנחנו, מה שאנחנו בעצם אומרים, אנחנו באים ונותנים את הלב והנשמה וכל מה שצריך במסירות ולסבב ועוד סבב ועוזבים את מקום העבודה והמשפחות, אבל מבחינת ההכרה אנחנו מוגדרים כרמה ה', כלומר אנחנו יושבים בתוך המשרד בקריה.
2: וואו, עכשיו מה המשמעות של זה שאתה מוגדר מישהו שנמצא כמו מישהו שנמצא בקריה?
5: זה אומר שרוב ההטבות הנוספות שבהם שזכאים חיילי המילואים, אנחנו לא זכאים אליהם.
2: לדוגמה.
5: זה משמעויות, בוא נתחיל מדברים קטנים אפילו. מחלקים לבני הנוער שוברים לסרט. קטנה, יש משהו כזה נחמד, הפוגה, שאנחנו מכניסים את המצפר זהות שלנו, אתם לא זכאים.
1: וואלה.
5: כן, הופעות. סתם לדוגמה, הופעה עכשיו שתהיה גם להפוגה לבני המשפחה או משהו כזה, מכניסים מספר זהות בשביל להזמין כרטיסים, אתם לא זכאים. הטבות בזיכוי במס הכנסה, פייטר אין על מה לדבר בכלל.
2: מה זה פייטר למי שלא מכיר איתן?
5: זה כרטיס שמי שברמת א', א' פלוס זכאי לקבל אותו, והוא נותן בעצם הטבות, אם זה רכישה, אם זה משרדי ממשלה, אם זה לחנויות מצוימות, בהתאם להגדרות של הדבר הזה. שוברי הנופש שהלכו והצטמצמו לסכום מאוד מאוד נמוך מאז שעברנו לרמה ה' של 700 שקלים למשפחה. אני לא יודע איזה נופש אפשר היום לעשות למשפחה עם שלושה ילדים ו-700 שקלים.
2: אי אפשר.
5: בקיצור, זה הפך להיות ברמת פעילות מאוד מאוד נמוכה. עכשיו, שוב, אנחנו מכירים מה שהלוחמים עושים וזה בסדר. לא מבקשים להיות ברמה א' פלוס, הכל בסדר, אבל לפחות שגם יכירו בנו במשהו.
2: זה בדיוק תורמה, זה לא הכל או כלום בבקרה שלכם, כי הפעילות שלכם היא פעילות משולבת, שאתם בין המרכז לקחת את התחמושת במחסן ולהגיע עד לקצה של הלחימה, עד לגבול, ולכן צריך את ההכרה הזאת. אתם ניסיתם לדבר עם מישהו, מפקדים שלכם, מישהו מעליכם?
5: אנחנו ניסינו, וכל בקשה שהוגשה עד עכשיו נהנתה שזה החלטה של אקה, ואקה לא יודעים לשנות, סלש לא רוצים לשנות את זה. כמו שדורון קדוש ציין, יש קריטריונים, הם נורא יבשים, הם לא יודעים או לא רוצים להחריג יחידות מתוך יחידה. לצורך העניין, אם הפלוגה שלנו יושבת במקום X, במקום X הזה הוגדר כרמה A, הם לא יודעים להחריג את הפעילות של הפלוגה שלנו, או לא רוצים להחריג אותה.
2: בירוקרטיה בעצם, זה מה שאומרים לכם בבין אחרות.
5: לגמרי, לגמרי בירוקרטיה. עכשיו לא מדובר בהמון אנשים, מדובר על כמה עשרות בכל המרחבים שיש בסך הכל של ה... של התחום שלנו. מצערנו הרב, אומרים לנו אין מה לעשות, אנחנו לא יודעים להחריג אתכם. וזה מבאס.
2: זה מבאס מאוד.
1: יש הרבה טעם בדברים שלכם, ואנחנו מדברים פה מעט לעת עם רשויות הצבא, עם קציני מילואים, וקציני מילואים ראשי.
2: נכון, בדיוק.
1: ונשאל אותו על כך.
2: וזה חשוב, כי בסוף זה הרבה בעניין של התחושה, ולא רק התחושה, כי גם אמרת זיכוי במס, אבל הרבה בתחושה, לדעת שאתה עושה משהו, אתה מסכן את חייך, לפחות שתהיה את ההכרה הזאת. אנחנו נמשיך לעקוב, וגם אם מישהו מאזין מהאנשים הרלוונטיים ורוצה לפנות אלינו, נשמח לסייע בעניין הזה. איתן, מילואיניק בפלוגת השליטה, ליווי והבטחת תחמושת. תודה. שימרו על עצמכם, תודה רבה.
1: הוא היה נהדר, הציג את הדברים בצורה מאוד צנועה ומנומקת כאחד.
2: כן, בדיוק.
1: אמרת, שמה, אני מבין, אנחנו לא הלוחמים בחוד, שהם באמת מסתכנים כל שנייה, וחייהם קשים יותר משלנו גם. אבל, זה לא הקצה השני גם.
2: בדיוק. זה לא הכל או כלום.
1: נכון.
2: צריך לטפל בזה. נצא לחצי, מיד נמשיך.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
9: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4900 או באתר מועדון חבר.
10: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: אורי אשר, לוחם מילואים בשריון.
14: התעוררתי בעצם בשביעי באוקטובר, אנחנו דתיים, אבל מיד פתחנו טלפונים ברור, ובאמת מאוחר יותר באותו יום כבר הוקפצנו, ובמוצאי השבת השנייה הקפיצו אותנו בקיבוץ חנית, הטנק לידינו חטף את הפיל ראשון, גם שניות חטפנו גם, תקעתי למטה וראיתי את רגל שמאל. אומרים לי, תקשיב, או שהרגל תישאר ישרה וקצרה במקרה הטוב, או שתוריד אותה ותחיין פרוטזה, אני לא חושב של פעמיים, אנחנו מורידים. השיקום היה הרבה עליות, ירידות, אבל בסך הכל אני חושב ששיקום אורתופדי היה שם משהו אופטימי. כל שבוע אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, כמה התקדמתי, כל חודש, היום הולך לגמרי.
11: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: הנה קישבנו, נכון? זה השלב שבו אתה אומר, הנה קישבנו.
2: נכון, התגעגעת. הנה קישבנו, השעה עכשיו 9:34, יש לנו הרבה נושאים, אנחנו רוצים לרוץ עליהם.
1: יאללה, תרוץ.
2: אז שלשום, אם אני זוכר נכון, שרי החוץ של האיחוד האירופי החליטו להטיל עיצומים על ארגונים ישראלים שקשורים להתנחלויות, וגם על אישים ישראלים שקשורים להתנחלויות, לפעילות בהתנחלויות. זה קרה אחרי שהונגריה הסירה את הווטו הקבוע שלה על עיצומים כאלה, הונגריה של מדיאר. אחד מהאנשים שהוטל עליו העיצומים, סנקציות מה שנקרא, הוא מאיר דויץ', הוא מנכ"ל תנועת רגבים. שלום מאיר.
15: שלום, בוקר טוב.
2: צריך לומר, האיחוד האירופי עדיין לא פרסם את השמות, אבל זאת ההבנה פחות או יותר שלשם זה הולך. יש גם את דניאל הווייס ותנועת נחלה והשומר יוש ורגבים גם כן. אתה יודע קודם כל מה הסיבה שמטילים עליך את העיצומים?
15: דבר ראשון, אין לנו מידע מבוסס, אנחנו ניזונים מכלי התקשורת, מה שאמרת כרגע זה חדשות בשבילי, כן, לא ידעתי שזה לא סופי, חשבתי שזה סופי, כי זה מה שפורסם בכלי תקשורת אחרים.
2: אני רק אגיד לך, כשדיברתי עם האירופים, אז אמרו לי, אנחנו קיבלנו את ההחלטה, אבל את הפרסום של מי מוטל עליו הזה, אנחנו ניתן בהמשך, אבל הם קרצו ואמרו שזה הכיוון, כן.
15: הבנתי, אוקיי, אז באמת אנחנו ניזונים רק ממה שפורסם בכלי התקשורת, אף אחד לא פנה אלינו, לא קיבלנו לא אימייל ולא טלפון, למרות שזה מפתיע, כי אנחנו הגשנו עשרות עתירות בעשורים האחרונים, הגשנו עשרות עתירות נגד האיחוד האירופאי, על הבנייה לא חוקית שלהם, על סלילת הכבישים, על בניית בתי ספר לא חוקיים שהם עשו, אנחנו כמובן פנינו אליהם לפני שהגשנו נגדם את העתירות, אז מכירים את הצוות המשפטי שלנו, הם יודעים איפה למצוא אותנו, איך למצוא אותנו, אבל לא קיבלנו שום פנייה מהם, ולכן אין לנו מושג א', אם אנחנו באמת בפנים, או מה המשמעויות של הסנקציות האלה.
1: מה בעצם, ביחס למקרי עבר, שאני מניח שדיברתי עם אנשים שהוטלו עליהם סנקציות, של האיחוד האירופי, זה קל יותר מסנקציות אמריקניות? כלומר, הבנקים פחות מחשבנים לאיחוד האירופי מאשר לרשויות האמריקניות?
15: נכון, מה שאנחנו מבינים, דבר שם קיבלנו לפני כמעט שנתיים, קיבלנו כן איזשהו מישהו מתוך האיחוד האירופאי הדליף לנו מסמך למה הם שוקלים להטיל עלינו סנקציה. ההצדקה הייתה בגלל עתירה שהגשנו נגד בית ספר לא חוקי שהאיחוד האירופאי מימן למרגלות ההרודיון. בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את העתירה בגלל שבית הספר מסוכן למי ששוהה בו, ונתן צו הריסה, ושבקבותיו באמת הרסו את בית הספר הלא חוקי. זו הייתה הצדקה להטלת הסנקציות. אנחנו מבינים מאנשים אחרים שכן קיבלו סנקציות בעבר, שכמו שאמרת, אני כנראה לא אוכל לטוס לאירופה, למרות שכן, זה לא כל כך חסר לי, רק אתמול בבוקר חזרתי עם אשתי.
1: אבל הבנק לא יסגור לך את החשבון.
15: אבל אז זהו, מערכת הבנקאית בישראל לא מחויבת, בניגוד לסנקציות אמריקאיות, מערכת הבנקאות בישראל לא מחויבת למערכת הבנקאית באירופה.
1: זה מעניין.
15: כן, יחרימו את כל הנכסים שלנו באירופה, למזל אין לנו שם נכסים, ואת חשבונות הבנק שלנו באירופה שאין לנו.
2: ההחלטה אבל מאיר נובעת ממה? מהפעילות שלכם למשל בשטחי A? נתת פה דוגמה אחת להתירה, אבל מה? פעילות של בנייה בשטחי A, בשטחי B, אלימות כמו שמייחסים גם לארגונים אחרים? איפה זה? ממה שאתה יודע? איפה אתם עומדים?
15: ההצדקה היחידה זה אותה התירה. אנחנו לא קשורים לפרויקטים בשטח, אנחנו לא בונים, אנחנו לא קשורים להקמת חוות, אנחנו לא קשורים, כן, אנחנו גוף של...
1: מחוברים לצו 9 באיזשהו אופן אבל?
15: כן, אנחנו תומכים בפעילות של צו 9.
1: אז זה גם חלק מהעניין, אתם מונים סיוע הומניטרי מעזה, זה אחד הצידוקים.
15: אין שם מניעה של זה, אין שם, היה שם מחאה נגד העברת המסורת לחמאס, הדבר הזה, כן, מזמן היה, אנחנו בהחלט חושבים שהפעילות של צו 9 היא פעילות מבורכת,
1: אבל בוא רגע, מאיר, בוא נדבר רגע בגדול, בסדר? בסדר, ברור שיכולה להיות פה מחלוקת לגבי שאלת כמה התיישבות ואם צריכה להיות התיישבות בכלל, יש עדיין מחלוקת בציבוריות הישראלית סביב העניין הזה. אבל על דבר אחד אין, ואני מקווה, כן, ולא יכולה להיות מחלוקת. הרמת הראש של הטרור היהודי בחודשים האחרונים זה נזק מטורף. זה קודם כל נזק מוסרי לנו, כולנו כעם, כחברה, שדברים כאלה יוצאים מקרבנו, בראש ובראשונה, אבל אז אפילו ברמה התועלתנית, אני מניח, ואולי תסכים איתי, אולי לא, שגם הדברים האלה שאנחנו רואים עכשיו, לא היו באים, בטח לא בעוצמה כזאת, עם מלא המרות האלה.
15: אז אני מזכיר לך שהסנקציות האלה, אנחנו, כמו שאמרתי, כבר לפני שנתיים רצו להטיל עלינו את הסנקציות, לא קשור למה שקורה בחודשים האחרונים. הסיבה היחידה שזה קרה עכשיו, כראש ממשלת
2: הונגריה
15: התחלף, ולכן הווטו שהוא הטיל נגד ההחלטות האלה, אז זו הסיבה היחידה שזה קורה עכשיו, אין לזה שום קשר למה שקורה בשנים האחרונות. אבל אני מסכים איתך, אנחנו נגד כל פעולות, פעילות אלימה בכלל, כמובן גם ביהודה ושומרון. אנחנו דורשים, אנחנו דרשנו וממשיכים לדרוש מגורמי אכיפה לפעול נגד אותה אלימות של אותם פורי חוק, אבל צריך, כן, אנחנו באותה נשימה אנחנו גם פרסמנו דוח, הותר לשיסוי קוראים לדוח הזה, שמדבר על הסיפור הזה של אלימות מתנחלים, כי הרי כמו שאתה אומר זה סיפור מטורף מבחינת ההשפעה הבינלאומית שיש לדבר הזה. ואנחנו שאלנו שאלה מאוד פשוטה, הנשיא ביידן בתקופתו הטיל אמברגו נשק על מדינת ישראל בתקופת מלחמה, והצדקה לכך הייתה אלימות המתנחלים, שמה אותם נשקים הגיעו לידי מתנחלים אלימים. ואנחנו ביקשנו לדעת על בסיס מה הוא קיבל את ההחלטה, מה הנתונים, מה המספרים. אנחנו מדברים על אלימות מתנחלים, כמה מקרים יש, כמה פלסטינאים נרצחו על ידי מתנחלים. שאלה מאוד פשוטה, מה הנתונים?
1: לא, לא, זה גם נחקר בצורה מאוד גרועה, ולכן הנתונים שישנם הם לא נתוני אמת.
15: אז אנחנו קיבלנו את הנתונים מהאום. על בסיס מה האום, כן, שזה אותו מסמך שנשיא אותו תמיד קיבל את ההחלטה, מה הנתונים של האום? וקיבלנו רשימה, כן, אחרי שעבדנו על זה מאוד קשה, רשימה של 8,200 מקרים של אלימות בעשור האחרון. והתחלנו לנתח, חשבנו את מחלקת המחקר ברגבים, ישבה את זה במשך שנה, עברה סעיף סעיף, על מה מדובר? מה המספרים? מתוך 8,200 מקרים, 2,000 מקרים זה בכלל אלימות של פלסטינאים נגד מתיישבים. הם כותבים את זה בעצמם, זה לא משהו שמסתירים.
2: Okay.
15: מתוך 6,000 מקרים שנשארו, 1,500 מקרים זה בכלל עלייה להר הבית. כל קבוצה שעולה להר הבית זה מספר כאלימות מתנחלים. מקרים של טיולים של ילדים לאתר הארכיאולוגי בשילו, מספר כאלימות מתנחלים. תאונות דרכים בין יהודים וערבים על כבישים ביהודה ושומרון, מספר כאלימות מתנחלים, ובראש ובראשונה מקרה טרור, כן, רואים בווידאו, ממש הושבנו על כל שורה ושורה, מה קרה? רואים בווידאו את המחבל, בא עם סכין, דוקר את המאבטחת בכניסה למעלה אדומים, והיא הורגת אותו, זה מספר כאלימות מתנחלים.
1: בסדר, אנחנו לא, אבל שמע, לא ניכנס עכשיו לכל הדיון הזה, אני לא יודע, וגבי מספרים, כן.
2: אתה אומר יש הפרזה במספרים, כן.
1: אבל אנחנו רואים את התמונות שמגיעות כמעט יום יום מהשטח, את הסרטונים.
15: אבל זה בדיוק
1: אנחנו רואים את זה.
2: כן, לסיכום בבקשה.
15: כן, אנחנו לא אומרים שאין מקרים אלימים. צריך לטפל בהם ומטפלים בהם, אנחנו גם מראים שמטפלים בהם יותר מאשר במקרים אחרים. אבל לא מדובר פה בניסיון של אירופה לעצור את האלימות ביהודה ושומרון. מדובר בניסיון שלהם לכפות על מדינת ישראל לפנות את יהודה ושומרון ולהקים מדינה פלסטינית. זה הסיפור, כמו שאתם אמרתם אצלכם. בסוף זה הסיפור.
2: מנכ"ל תנועת רגבים, תודה רבה לך.
1: תודה מאיר, תודה רבה.
2: תודה.
15: תודה לכם.
2: אימות עכשיו, לא פחות ולא יותר, בין שרת התחבורה מירי רגב לבין רמי לוי, מחזיקה שליטה מבעלי החברה
1: חברת ישראל. זה קורה על הבמה בכנס באילת נדמה לי, נכון?
2: כן, לא משנה, הציטוט של מירי רגב היה לרמי לוי, אתה לימדת אותנו למכור עוף בשקל, לא יכול להיות שטיסה ליוון תעלה 600 דולר, ואומרת, כמו שאתם מרוויחים יפה בתקופות טובות, בתקופות משבר אתם צריכים ללכת עם הציבור הישראלי.
1: והוא מתנהל, עולה על הבמה ואומר לה, את מתגעה בזה שבזמן מלחמה יש מי שיחזיר את הישראלים שנתקעו בחול.
2: ואני יכול לטיס מפה.
1: וזה קורה, אך ורק כי אני יודע להתקיים. אם אני לא יודע להתקיים אחרי שתביא לי פה את וויז, או חברה, או לואו קוסט אחר, בפעם הבאה שיהיה משבר, לא יהיה מי שיחזיר אותם.
2: אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, שלום.
16: שלום, בוקר טוב.
2: תודה שהמתנת.
1: אני קודם כל לא אסלח לך שאני חייב לומר, אני בצד של מירי רגב באירוע הזה. כי כצרכן, אני אומר, למה לכל הרוחות, סליחה, זה לא רק כלפי ישראל, כן? אבל גם, אנחנו צריכים לשלם כל כך הרבה על טיסות. זה לא דומה, ואם אתה בודק ועושה שבועות מחירים בטיסות בין יעדים בתוך אירופה או מאירופה למקום אחר, למקומות אחרים בעולם. המחירים צריכים לרדת, אורי.
16: קודם כל המחירים יורדים, ו-600 דולר לאתונה זה אמירה פופוליסטית, היא מעט יותר פופוליסטית מאשר האמירה, אתה לימדת אותנו למכור עוף בשקל. משום שכאשר רמי לוי מוכר עוף בשקל, זאת החלטה שלו, הוא הבעלים, הוא מנהל את הרשת, המשקיעים שלו יחליטו אם ההחלטה הזאת היא נבונה או לא, וזאת החלטה שלו. כאשר היא מבצעת החלטות באופן חד צדדי והופכת להיות הפרזנטורית של וויזר במדינת ישראל, זאת וויזר היא חברה פרטית והיא מקדמת אותה. תאר לך ששר השיכון כל היום ידבר על, לא יודע מה, על תדהר.
1: לא, כל שר הכלכלה קצת יש עניינים עם קרפור עכשיו, זה כבר לא כל כך
16: איזה. אז אני חושב שיש פה טעם לפגיעם. ואם שרת התחבורה רוצה לקדם תחרות, אנחנו בתור מחולל תחרות תמיד בעד. ואנחנו רק רוצים שהתנאים כך יהיו שווים.
1: אבל זה לא ירד רגע מהפרק בכלל, כל... אני אומר את זה אגב בצער, כי אני הייתי רוצה לראות פה, וכמובן שגם החברות הישראליות הם שקול להתקיים, ואתם חשובים, באמת אתם חשובים, אבל...
16: אם אנחנו חשובים, אבל... איך זה יכול להיות שאנחנו כן. כבר שלושה חודשים בתוך מלחמה, ולפני המלחמה דיברו על הקמת בייס של וויז בתל אביב, ואנחנו
2: זרקו
16: אותנו להקים בייס באתונה, לרנקה,
1: רגע, אבל לא יודע, אתם בשנה רווחית מאוד, נכון?
16: אנחנו המטוסים שלנו כבר שלושה חודשים חונים מחוץ למדינת ישראל.
2: כי המתדלקים האמריקנים חונים כאן.
16: לא בהחלטה מסחרית, בגלל שכל המטוסים האמריקאים נמצאים כאן.
1: מה, אין לכם מקום? אין לכם מקום להחנות אפילו? באמת?
16: לא, לא, אין לנו מקום, אין לנו מקום. אתה מכיר את האתרי טמפרטורה האלה שאתה מסתכל ואומרים לך, הטמפרטורה היא 30 מעלות, אתה מרגיש 34 מעלות, אז חונים פה עשרות מטוסים אמריקאים.
1: כן, ראיתי את זה בשדה.
16: שכל מטוס הוא מטוס גדול, to say the least. אגב, השדה עצמו הוא נראה כמו בסיס צבאי.
1: נכון.
16: גם על האוטובוסים יש שלטים אסור לצלם, ממש כמו בבסיס. עוד מעט יהיה שלט, תייר שפר הופעתך. זה ממש בסיס צבאי.
2: אגב, אורי, לגבי העניין הזה, כי אתמול הצפנו את זה וישר אומרים, אנחנו במלחמה, מה אתם מתעסקים בשטויות וכן הלאה. אבל זה יכול להיות state of war כזה, מצב מלחמתי כזה חודשים. מה אומרים לכם כשאתם פונים למשרד התחבורה ואומרים, רגע, חבר'ה, העובדה שהמטוסים שלנו שם, זה מצריך מאיתנו לשלם שם את השכירות וגם את התפעול שם והכל, מה אומרים לכם במשרד התחבורה?
16: אומרים לנו שיש לנו קייס, אבל מה שנקרא לא פותחים את הארנק, ואנחנו משלמים הרבה מאוד כסף על הפעילות הזאת באופן ישיר ובאופן עקיף. אתה מתאר לעצמך שבסוף כאשר מטוס חונה בתל אביב, אז הטייס ובכלל אנשי הצוות מגיעים מהבית, וככה הם לא ישנים בבית, אלא הם ישנים בבית המלון, ואתה משלם להם אשל, ואתה מסיע אותם ב... הסעות יקרות מהמלון לשדה, ואתה מחזיק מערך תחזוקה כפול, כי יש לך עובדי תחזוקה כאן, אבל אתה גם צריך לתחזק את המטוסים בחול, באמצעות מערך תחזוקה חיצוני.
1: רגע, אבל יש לי כמה שעות, אתם טסים הרי מישראל, יש לכם כל מיני טיסות, נכון? כל הזמן אתם טסים, אתם יוצאים.
16: אנחנו במקור היינו אמורים להיות כאן עם 17 מטוסים היום, ויש לנו סדר גודל של שליש, ממספר המטוסים הללו, עמדות חניה היום בנתב"ג. כל יתר המטוסים...
1: כלומר, אתה מסיים, נניח אנחנו... אתה עושה רומא תל אביב פעמיים, פעם או פעמיים ביום, לא יודע, נגיד, במטוס
16: מסוים. אני ממריא מרומא בערב, כן. נוחת כאן.
1: ואז אתה צריך להחזיר את המטוס לחניה באתונה?
16: נכון.
1: וואו. אחרי שהורדת את הנוסעים בארץ, אתה צריך להחזיר...
16: ולדבר הזה יש מחיר. כי יש כאן עוד טיסה, יש כאן עוד הוצאות תפעול, ויש כאן עוד...
1: אז אתה כבר לא יכול לעשות את קו אתונה, לעשות one way לאתונה ולהרוויח על זה כסף?
16: אז אנחנו, יש לנו הרבה מאוד הוצאות, אנחנו עומדים אותם בסדר גודל של 200-250 אלף דולר ליום, אז כמובן שזה משפיע על רמות המחירים, ואני מזמין אתכם אגב להיכנס לאתר שלנו, ולראות אם אנחנו מוכרים את אתונה ב-600 דולר.
2: עכשיו כותבת לי מישהי, קריטים באוגוסט, זה 600 דולר לפני מזוודות, 800 דולר לקריטים עם מזוודות.
16: בסדר, אבל שוב, באוגוסט אני מזמין למי שכותבת לך שתסתכל כמה עולה טיסה באותו זמן ממינכן לאוגוסט, זה שוב, זה לא משהו שהוא בר השוואה, וגם לא מביאים, כל הדיון על להביא את וויז לארץ, הוא לא היה להביא את וויז לארץ באוגוסט, אלא להביא את וויז לארץ. וגם וויז אגב מוכרת באוגוסט, אם תסתכל, במחירים מאוד מאוד גבוהים, כי אוגוסט זה אוגוסט, כולם מעלים את המחירים, וזה חלק מהתעשייה, וכל
1: שנה... טוב, האמת, אורי, לא מצינו את הדיון הזה, ונראה לי שמגיע לכם זכות השימוע הציבורית, ואנחנו נמצה את זה. בואו נמשיך את השבוע הבא, בסדר?
16: בשמחה.
1: יאללה, אורי סירקיס. תודה, אורי סירקיס.
2: ישראל, תודה רבה.
16: רק שיהיה סוף שבוע שקט.
1: הלוואי.
2: שקט, אמן ואמן. עכשיו ממהרים למירון חטא איזקסון, משורר הבית שלנו. אהלן מירון.
17: שלום וברכה, חברים. אנחנו מכל קצווי עולם והטיסות נחזור לירושלים שלנו, כי עוד יומיים זה יום ירושלים. ובחרתי שיר דווקא של מישהו שאולי מפתיע לירושלים, של לאה גולדברג. ואני רוצה לקרוא לכם, שם השיר זה בהרי ירושלים, ותשימו לב, זה אני אומר עכשיו כמורה לספרות, שהמילה ירושלים מוזכרת רק בכותרת, ובשיר עצמו לא, זה מאוד יפה. בהרי ירושלים, לאה גולדברג. איכה תוכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים על כנפיים רפות מעל השממה. הם גדולים וכחולים, מוטלים על כנפיה, הם עומדים בכוח מזמורה. כך נשא ליבי את אהבתו, הייתה גדולה וכחולה, וגבוהה מעל כל גבוה, מעל השממה ואיי המפולת ותהומות היגון. עד אשר נדם מזמור לבבי, ואפס כוחו, ויהי כאבן ויפול. אהבתי הפצועה הילמת, איכה תוכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים. עכשיו, הדבר המדהים הוא שהאירורים האלה עולים אצלה ובקרבה השירי, דווקא בהקשר של הרי ירושלים. אז היא לא צריכה לכתוב בתוך השיר עוד פעם זה בירושלים, אלא הציפור שנושאת את השמיים מתעוררת אצלה רק כשהיא מסתכלת על ירושלים. וזה מזכיר עד כמה הספרות בכלל והספרות העברית בפרט חיוניות, וצריך ללמוד אותם הרבה. בדיוק השבוע כתבתי על זה מאמר בוויינט, כל הדיבור היא שמה אחרת. פשוט לקרוא שירים, ללמוד, זה יעשה לכולנו טוב.
1: יש משהו מדיד בעניין הזה? זה שהוא מבחן שיכול לבחון את הידיעה של בני הנוער אצלנו, של התיכוניסטים, כמו במתמטיקה ואנגלית וכאלה, יש מבחנים כאלה?
17: שאלה נהדרת, אבל אני חושב שבעצם זה שאנחנו רואים שבמבחנים של הבנת הנקרא, התוצאות היו, איך נגיד, לא טובות.
1: לא טובות, כן.
17: לא טובות, אז זה הוכחה שאם היו קוראים ולומדים שירה יחד המורים והילדים והיו מזמינים משוררים וסופרים להופיע בפני התלמידים וכו' וכו'.
1: הקיצור מרון בדרכך מעוגלת, אתה אומר המצב לא טוב גם בתחום הזה, נקווה שישתפר, תודה רבה.
17: אתה מבין אותי כרגיל. תודה
2: מרון חטא איזקסון, תודה רבה.
17: תודה לכם, כל טוב.
2: 40 שנה לשיר הזה שנולד כאן ממש בגלי צהל, השם תמיד, יאיר ניצני, בוא נשמע קצת. איזה אינטרו, הרג אותה. עוד קצת. שומעים את שנות ה-80 באופן ברור.
18: אהלן חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו על בנים, לא זמר משהו

0: 9, אחרי החדשות, יושב אני בבית וחושב, מה לעשות? דופק איזה אמבטיה, הגילוח ויוון, קונה קופסה סיגרה.
1: השם תמיד, יאיר ניצני, קומיקאי, מוזיקאי, כמובן, חבר להקת טיסלה, מה נשמע יאיר?
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף לשמוע את השיר, 40 שנה, ויוצא גם עכשיו תקליט, אדום ראיתי, של השם תמיד, ולא הכרתי את שאר החומרים של השם תמיד, יאיר. יש עוד חומרים.
2: כן, יש שם כמובן את שיר המנגל שהוקלט באולפן א', שגם מופיע על גבי התקליט, ועוד כל מיני שירים ותופינים כאלה ואחרים. כן, אנחנו משיקים את זה ביום שישי האוזן השלישית, בצהרי היום, באחת בצהריים. וזהו, והאמת, לא נשארו הרבה עותקים, אז מי שרוצה צריך לרוץ ולקנות או בהזמנה מוקדמת, או לבוא לאירוע.
3: עכשיו, זה שיר קומי שנהיה לו, כאילו, חיים משלו, הוא הפך להיות להיט בזכות עצמו, מחזיק 40, מה, כאילו, כולם זוכרים את זה.
2: מה סוד, אתה שואל?
3: כן, זה קצת כמו ארץ נהדרת עם דדי דדון כזה, וזה שזה תפס, נכון? השאלה אם זה מחזיק 40 שנה כמו אשם תמיד. זה מדהים.
2: אני מאחל לדדי דדון שזה יחזיק לו כמו אשם תמיד. תראה, אנחנו אשם תמיד זה משהו שזה נורא מפתיע, כי אני מופיע עם זה גם עם טיסלם, תמיד בהדרן של טיסלם אני עושה את אשם תמיד, ומה שמפתיע זה שקהלים של 3,000 ו-5,000 איש יודעים את כל המילים בעל פה, זה תמיד מצחיק אותי. ויש משהו, כן, יש משהו מתוק בשיר הזה, משהו עשוי נכון, זה גם ההיפ-הופ הראשון, הרפ הראשון בישראל, אז זה נורא, כן, זה נורא תפס, ונשאר בתודעה.
1: לא נגיד משהו על המסר של השם תמיד?
2: רוב התוכנית שלכם הייתה מסר, בוא, די, עזוב.
3: באנו לנות, אומר יאיר ניצני, כן.
1: לא, כי אני תמיד קראתי את זה, השם תמיד, גם.
2: אתה צודק, הרעיון הוא שזה השם תמיד.
1: שמי הוא השם תמיד? כן, השם.
2: תראה, היוצרים המקוריים של הדמות הזאת זה אברי וארז, גם הם בני הבניין שלכם, והם יצרו את הדמות, ואני רק הייתי המבצע. אחר כך בשיר עצמו, לקחתי אחריות על השיר, עם איזה רשתות עשתה את המנגינה.
1: איזה טירוף היה, בגלל לפני 40 שנה. אתם מייצרים פה שירים.
2: איפה היית ב-86, אדוני?
1: ב-86 הייתי, אני חושב, בשלב הזה, בין חצי שנה.
3: אני לדעתי כבר דיברתי.
2: דיברת.
1: אבל את השם תמיד בתור ילד, אני מה זה זוכר? אני ממש מה זוכר, זה היה בבית אצלנו, להיט שנים קדימה. זה כאילו ממש פסקול של שנות ה-80.
2: אשם אימץ את שלושת הקאפים, אני שמעתי בדיוק כשמדברו על שלושת הקאפים, במקרה של כסף, כבוד וקשרים גם.
1: אוקיי. כן, יפה, תודה לך על זה. יום שישי הקרוב, האוזן השלישית בתל אביב, בשעה 13:00, משיקים את התקליט האדמדם של אשם תמיד, אני כבר מזמין, כי אין ברירה אחרת.
2: יש גם שחור.
1: לא, אני אלך על האדום.
3: לא, אתה גם בתקופה, בכלל, טיסלם בתקופה מעולה, מלא הופעות, מלא ביקושים.
2: נכון.
1: הרבה בהצלחה. יאיר ניצני, כיף לדבר איתך.
2: תודה
1: לכם, שיהיה לכם סוף שבוע נעים. תודה. אצלנו בתוכנית, האשם תמיד, הוא העורך שלנו, ישי הולנדר, שערך אותנו גם היום הזה.
3: וגם הם הוא השם.
1: כן, בדיוק. הפיקו אלה אורן ודרור צוקר על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי ויואב בצלאלי בירושלים, מודקה זאדה ודניאל פארמר שושני בפיקוח הטכני, עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל הוא אור ערד, מיד אחרינו אריק וייס, ספינקה, טוב שחזרת.
3: אנחנו נתראה כאן ביום ראשון.
1: בעזרת
3: השם. טוב, יניר, אל תעשה לי, אל תחזיר לי.
1: אולי כאן.
3: אל תחזיר לי.
1: ספי תמיד, השם תמיד. כל טוב לכם.
4: חסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
6: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע.
9: שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: שלום. כאן בדגלים שער מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
11: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
12: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. בתוך כך בלבנון דווח שצהל תקף רכב כ-20 קילומטרים דרומית לביירות. הבוקר פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי ל6 כפרים בדרום לבנון, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דרון קדוש. חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 43 נורה למוות. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים, הרקע לאירוע פלילי, ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. אחרים בשבק חוששים מפני זיופים והטיית בחירות שעלולים לבצע גורמים פנימיים במדינה. בשיחות סגורות אמרו כי מדובר בחשש ממשי וכי יש להשקיע מאמצים כבירים במניעתו. כתבנו הפוליטי שחר גליק שפרסם את הפרטים מוסיף כי בכירים בארגון סימנו את תואר הבחירות כפרויקט דגל בתקופה הקרובה. בשבק מתכננים להשקיע מאמצים כבדים בהיערכות לאכיפה ומניעה של הטיית הבחירות. בארגון בחרו שלא להתייחס לפרסום הזה. ראש האופוזיציה לפיד מרשימת ביחד יביע בשיחה עם אפי טריגר חשש אמיתי מזיוף הבחירות.
15: אנחנו ערניים ואנחנו דרוכים והם צריכים לדעת את זה, ואני שמח שבשבק יש ערנות לגבי זה, ואנחנו נעבוד בזה כדי לוודא שהבחירות יהיו קשרות. ברגע שיפסידו בחירות יחשפו הרבה מאוד דברים לגבי ההתנהלות שלהם היום, אז כן, יש דאגה גדולה.
14: איראן החזירה לעצמה את הגישה ל-30 מתוך 33 אתרי טילים לאורך מיצר הורמוז, כך דווח בניו יורק טיימס. עוד נכתב כי טהרן עדיין מחזיקה בכ-70% ממלאי הטילים וכ-90% מהמתקנים התת-קרקעיים שלה לאחסון הטילים ושיגורם. הפלתו לגמר האירוויזיון של נועם בטן עם השיר מישל אחרי הופעתו אמש בחצי הגמר הראשון. יואב צפיר, במאי משלחת כאן לאירוויזיון, אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, הקהל אוהב אותנו מאוד, השופטים פחות.
16: קודם כל, אנחנו הכי טובים. שתיים, הקהל כנראה מאוד אוהב אותנו, האירופאי אפילו, לא רק הישראלים והיהודים בחו"ל. שלוש, השופטים פחות. השופטים לא אוהבים את ישראל, הם לא ייתנו נקודות גדולות לישראל, כנראה. אם זה יקרה כמו בשנתיים האחרונות, אז הם יורידו אותנו. אז כרגע אנחנו עלינו למקום החמישי בטבלת האימורים, נקווה ליותר ונקווה למקום ראשון.
14: בהצלחה לנועם בטן. מזג האוויר דרוגה שקלה בעומסי החום, אלה החדשות שעורך רוי ולד.
17: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
18: בחסות המציע לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
19: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
20: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

כן, אנחנו יודעים שאלות גדולות וחשובות על הפרק. שעון החול להתהפך, רגע לפני בחירות, האם הפיוז של טראמפ גם יקפוץ בסוף השבוע ונמצא את עצמנו במלחמה, וראש המוסד ועוד ועוד, אבל אנחנו רוצים לשאול שאלה הרבה יותר קטנה הבוקר הזה. איך להזזל קילו ענבים עולה 59 שקלים? מה עשינו לכם רע? שימו לב לחשבונית הזאת מהירקן באדיבות עמיתנו ניר גונטה, שהוא מפרסם אותה הבוקר. הפרסק, 39 שקלים לקילו. משמש בלדי, 70 שקלים לקילו. הבטיח פתח השנה בזיל הזול, 10 שקלים לקילו. ענבים, כאמור, דיל לא רגיל, 59 שקלים לקילו. הבן אדם נכנס לירקן, קנה בקמצנות כמה פירות, יצא עם חשבון של יותר מ-120 שקלים. אבל שימו לב לפתרון המקורי של משרד האוצר הבוקר הזה, בקרוב מבטלים את הפטור ממע"מ על פירות וירקות. אז מי שיתלונן על ענבים ב-60 שקלים לקילו, יקבל אותם בקרוב בתוספת של 18%, 70 שקלים ו-80 אגורות. בהצלחה לכולנו. עוד רגע אנחנו עם הדרמה הפוליטית שמטלטלת את המשכן, שכל כולה בעצם הצגה, שבה כל אחד מהשחקנים יודע בדיוק את מקומו ותפקידו, ורק הקהל עדיין קונה את הבלוף הזה. נהיה גם עם סגנית שר החוץ שרן השכל, מנהיגת האופוזיציה בתוך הקואליציה לחוק הגיוס. היא זוכה בבוקר הזה לקמפיין על הראש שלה. היא אחראית לקריסת הממשלה והגוש. נהיה גם עם סיפור לא פשוט של צעירה בת 13 שחברותיה עשו לה מערב, פשוט כיסחו אותה במכות. ממש לא אירוע יוצא דופן מסתבר. וגם ננסה להבין למה בבית החולים בנהריה מתנצלים בפני תושבי צפת על כך שהם העזו למקם בתוך השלטים על מרכז היולדות שלהם נשים. לא להאמין, הם שמו נשים במודעות על מרכז יולדות. הם מיירו כמובן להסיר אותן כדי לא להעליב. אבל כרגל המקום, נתחיל בהתחלה. כאמור, ראש הממשלה נתניהו מודיע שהוא לא מקדם את החוק, את חוק הפטור מגיוס. הנהגת דגל התורה מודיעה כי היא שוקלת לפזר את הכנסת. יש עתיד, ישראל ביתנו והדמוקרטים מגישים הצעות חוק לפיזור הכנסת ממש.

0: חגך, מזל טוב.
1: תודה.
2: יאללה שחר, חוסר לעניינים בגדול, אה?
0: עם כל הכבוד לכתבים הצבאיים וכל האלה.
2: עכשיו אנחנו כבר, אני כבר מחכה לימים שאתה תגיד וואלה קשה לי ונמאס לי וזה.
1: תכינו את השמפניות,
0: תכינו את המדיומים. אני יכול לגלות משהו מאחורי הקלעים שחר? אני יכול לגלות? במהלך המלחמה עם איראן, איזה יום אחד ראיתי את שחר באולפנים של גלי צהל בירושלים. והסתכלתי עליו. והוא נראה טוב. זה אומר, תשמע, יש לי זמן להתאמן, לאכול כמו שצריך. הוא היה בחופש במלחמה עם איראן. ועכשיו זהו, אתה הולך אדוני לחזור לעבוד.
2: זה מלחמה עם יהודים, זה יותר קשה.
1: לא בחופש, אבל כן, ברגיעה, אין ספק שבעולמות האלה הגיע הסלב של המראטון שלנו, הכתבים הפוליטיים, אחרי תקופות שבהם הורדנו הילוכים.
0: אז החרדים עושים את מה שהם עושים. כל האירוע נסוב סביב חודש לפה לשם. אז למה זו דרמה?
1: תראו, באמת, ההשלכות של זה הן לא כל כך דרמטיות. זאת אומרת, לנתניהו לא יהיה כזה אכפת להקדים את הבחירות בחודשיים, והעזיבה הזו של גוש הימין מבחינת הרבנים החרדים היא לא באמת דרמטית קדימה, כי אין יותר מדי קונים לסחורה הזו שנקראת המפלגות החרדיות בחוץ, ולכן הם יצטרכו בכל זאת למצוא את עצמם בגוש הזה בהמשך. אבל הכעס, לפחות איך שאני מתרשם בשיחות שלי, הכעס הוא אמיתי. זאת אומרת, יש באמת משבר, פשוט אין כלים לשחק איתם כדי לנהל את המשבר הזה. אז הכלים שמשחקים איתם זה חודש וחצי
0: אחורה. אבל זה לא שלמישהו יש אפשרות אחרת, אז מה זה משנה? זה רק משחק מול הבייס?
1: אבל ברמה האמוציונלית לא, זה לא משחק. זאת אומרת, הרב לנדו באמת עצבני וגפני, באמת חושב שנתניהו לא אמין, והפיצוץ הזה...
2: מה שיפה שהם נזכרו חודש לפני הבחירות. אתה מבין? כאילו זאת הולכת להיות מערכת הבחירות.
1: אני מזכיר לכם, אני מזכיר לכם שכבר פעמיים היינו בשלב הזה, שבו החרדים אומרים די, הופכים שולחן, הם כבר הצביעו פעם אחת בקריאת רומית בעד החוק של פיזור הכנסת, או היו אמורים, וברגע האחרון, זאת אומרת, כבר הגענו לשלב הזה, שבו מגיעים לפיצוץ של החרדים ואומרים די. מה שקרה בשתי הפעמים הקודמות, זה מדינה אחת, שלא כל כך אוהבת אותנו, שמה הוא איראן, ומאותו רגע הם התקפלו בחזרה, זאת אומרת, הפיצוצים כבר היו. ובכל פעם נתניהו ישב ואמר להם, תראו, איראן, מסוכן, תקופה אחרת, אגב, גם עכשיו, זאת אומרת, כשנתניהו ניסה לתפוס את גפני ביום שני השבוע בכנסת, וככה להגיע איתו להבנות, אז גפני לא ענה לו באמת, והוא בסוף ישב עם אורי מקלב אצלו בחדר, מה שנקרא, לא תקבל את המנכ״ל, תקבל את הסגן שלו. כי האמירה של גפני הייתה, מה, עוד פעם ימכור לנו, שוב איראן, שוב, זאת אומרת, הקלף הזה מבחינתם כאילו נגמר, אבל כל הזמן החרדים היו שם, על הקצה, על הקצה, על הקצה, על הקצה, הם באמת חשבו שיש איזה סיכוי, הם הבינו שעדיף להם יותר להישאר עד עכשיו מאשר ללכת, ועכשיו זה הקלף האחרון שיש להם, הרי לפרק ממשלה הם כבר לא יכולים, עברנו את התקציב. הדבר הכי שיש להם זה לדחוק בנתניהו להקדים את הבחירות, ואגב גם את זה הם לא יכולים לבד, זאת אומרת, גם אם, אם נתניהו יחליט, שהבחירות, רס דין אמו, אצלו ב-27 באוקטובר, אז הם יהיו 27 באוקטובר, אין לחרדים באמת יכולת להקדים את הבחירות לבדם. הם יכולים ללחוץ על נתניהו, לדרוש ממנו, לאיים עליו בכל מיני איומים, וזה מה שהם עושים כרגע. זאת אומרת, הם יצביעו בשבוע הבא בקריאת רומית, אבל נתניהו יכול למצמץ את החוק הזה בוועדות.
0: כן.
1: לכן, בעצם, הניסיון פה זה באמת להגיד לנתניהו, הפעם אנחנו באמת עצבניים, והפעם הם באמת עצבניים, אבל קלפים בקנה אין יותר מדי אמיתיים. אז אולי באמת יקדימו בחודש וחצי את הבחירות, וזה יהיה המחיר, ואולי יתנתקו מגוש הימין, אבל אז הם ימצאו באמת שאין להם פרטנרים אחרים, לפחות כרגע, כשכל המפלגות בגוש מתנגד לנתניהו, חרצו על דגלם בעיקר את הסיפור הזה של שירות.
0: זה בעיקר, תקן אותי אם אני טועה, אוויר חם, אבל היי, אנחנו הולכים לעונה של הרבה מאוד אוויר חם, וזה לא רק הקיץ שנושף באורפנו. שחר גליק, תודה.
1: תודה.
0: תודה. אתה מוכן?
2: דרוך.
0: מוכן?
3: קבל מעריך.
2: לריקוד.
0: וואי וואי וואי.
3: את לוקחת אותי לפרוצדורה? טה טה טה טה.

0: ונו, בחיית, להפיל, אתה יודע, הכעס הזה, זה כל כך מעושה, זה כל כך מעושה בכמה רמות. רמה ראשונה, בחיית, דינק, נגמר, מה עכשיו אתה כבר, אנשים קמים, המשחק נגמר, אתה מכיר את זה שאתה מגיע למשחק והתוצאה היא לא מי יודע מה, אז האוהדים מתחילים לעזוב ככה לפני הסוף.
1: אומרים שזה על אוהדי מכבי.
0: אל תהיה מנובל, זה לא עלינו.
1: מכבי כדורסל אומרים את זה.
0: אתה יודע, כל אלה שהם אוהדים אינטליגנטים, בחיית דינק, מה קמתם עכשיו, איזה איומים ואיזה רעש, ו... לעת בלותי הייתה לי עדנה, פתאום כל הכתבים הפוליטיים קמים, פותח מהדורות, הרב לנדה הוא אמר.
1: עד עכשיו, הכל נדחק לאמצע מהדורה בו החסוך.
0: אם אתה שואל אותי, זה היה צריך להיות בסוף המהדורה.
1: לא, לא, רגע, שנייה. הטקסטים, אני מבין מה אתה אומר. במהות, כמו ששחר אמר, אין לזה דרמה, אבל טקסטים כמו נתניהו שקרן.
0: באמת?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: לפחות חודשיים לא שמעתי כזה.
0: אה, זה יפה. רדינק, הטקסטים כבר, אתה יודע, זה מסודר להם לפי שנים ולפי חודשים. יו, מה השבוע אומרים, מה החודש הזה אומרים?
1: אני מת לדעת אם יש מישהו שהתפקיד שלו זה לתייק, ואז אני מדמיין אותו פותח מגירה ארוכה, ואז עובר ככה עם האצבעות, טק, טק, טק, טק, טק, על התיקיות.
0: בדיוק, עכשיו למה אני אומר את זה? לא, יש דרך אגב כתבים ש... ופרשנים שחולים על זה.
1: בסדר, מה, זה מעניין.
0: וכבר ירדתי, הארכיון לא שוכח, אז נורכי הדינק, מה שוכח, אף אחד לא זוכר, זה לא מעניין. ברגע שסיימנו להגיד את זה, אף אחד לא זוכר. עכשיו, מה אני מנסה לומר? צדק שחר. החרדים נמצאים בסיטואציה מאוד בעייתית.
1: ברור.
0: הם בחרו צד מלא מלא. עכשיו, זה לא שמישהו מחכה להם בחוץ.
1: אני חושב שהם בחרו צד מתוך ההבנה ש... בנקודת המשבר הנוכחית מול גיוס, בצד השני זה, כמו שאתה אומר, אין משהו טוב יותר. אז אין להם רעה להישאר בצד הזה.
0: א', לכאורה נכון.
1: בעבר היה סוגיית התקציבים, היית יכול לקבל משני הצדדים.
0: אבל תבין, זה כמו נתניהו, הרי זאת הייתה ממשלה שהיא ימין מלא מלא. אני מקווה שלעולם כזו לא תקום יותר, ואני אומר זאת גם, לא, אני אומר זה לא פוליטי. אני לא אומר פוליטית, עזוב, לפעמים גם אתה צריך איזון בתוך מערכת, מעבר לעניין הזה. לכן, כמו שנאמר, חודש לפני, עכשיו יגידו, אוקיי, כולם קמים לסליחות, אז צריך בספטמבר, זה אלול, תשרי...
1: השבוע לפה, לשם לא משנה.
0: ממש לא.
1: מה שמשנה הוא המהות, ובמהות כרגע אין שינוי, ואנחנו מקווים שהממשלה הבאה שתקום, תהיה כזאת שמצליחה לייצג...
0: הממשלה שתקום,
1: בזווית הזאת לפחות שוויון.
0: הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלת ריפוי. חייבת להיות ממשלת ריפוי שלנו, של הבית הזה שנבנה בעמל רב, ואלפים ועשרות אלפים מתו כדי שנוכל לחיות פה. והשאלה שאני שואל את עצמי, אלוהים בשמיים עדיף, זה מתחבר לפתיח, מה אנחנו משאירים לילדים ולנכדים שלנו? זה נשמע הכי קלישאתי, הכי דן דובשן, אבל זו האמת.
1: אוקיי. טוב, אפרופו האירוע של אתמול, הכותרת המרכזית הוצמדה למילותיו של הרב לנדו, אבל עם יד על הלב, אף אחד לא שומע, זה רק אתם באוטו ואנחנו. לאיזה זרם הוא משתייך, אתם יודעים? בוא נשאל, אתן יודעות? כנראה שלא, וזה ממש בסדר.
0: אתה אומר להם זרם, הם לא יודעות שיש זרם.
1: זה לא, הן יודעות מצוין. יש פה...
0: סליחה, סליחה.
1: נשים מאוד חכמות, איתן. אבל אנחנו לא אומרים את זה כדי חלילה לבחון, החידון הוא בסוף השעה, ובטח לא כדי להתנסה, אלא כדי ללמוד. ומי שיעזור לנו הבוקר, הוא רבנו, דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, שלום.
0: גרובייס, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור, אני שמח על ההגדרה של רבנו.
0: תגיד, אתה יודע שאתה יכול, הוא לא יודע, זה שפה נמצא איתי, שרק כדי לנתח ולהסביר את כל הרשימה של הפיצולים אצל האשכנזים, צריך תוכנית שלמה וגם זה לא יספיק.
1: ולכן, אנחנו עושים מורה נבוכים, אבל בעדינות. בוא נתחיל בפיצול המשמעותי ביותר, אשכנזים וספרדים, אני חושב.
2: כן, חשוב להבין, כשמגיעים לציבור החרדי, זה משפט ידוע, אבל בסוף הוא מחולק להרבה מאוד גוונים וזרמים ותתי זרמים. מה שראינו אתמול זה למשל דוגמה של הדבר הזה, אמירה של הרב לנדו. אז אשכנזים וספרדים אמרנו, ציבור החרדי מחולק קודם כל בלי שלושה חלקים. חלק ראשון, ספרדים. שליש ראשון, ממש מחולק גם מספרדים.
1: שזה, אני בכוונה נותן בזה אותות שס.
2: ש"ס, הרב יצחק יוסף, והנהגה של מועצת חכמי התורה. שליש נוסף, השליש הליטאי, שהוא שליש אשכנזי, שהרב דוב לנדו עומד בראשו, ביחד עם ההנהגה של הרב משה הלל הירש.
1: והייצוג הוא משה גפני, הייצוג בכנסת.
0: בין היתר.
1: של דגל התורה.
2: דגל התורה, משה גפני. ושליש נוסף, שליש החסידי. החסידי מחולק בתוך תוכו להרבה חסידויות, גור, ויז'ניץ.
1: אבל המרכזי שבהם זה חסידות גור.
0: גור היום, כן.
2: החסידות הכי גדולה, אבל לא באופן משמעותי. מחולקת ממש לכל מיני חסידויות. כל חסידות יש לה מבנה...
1: אמרת גור, האדמור מגור נתפס כאחד מגדולי הדור, וויז'ניץ, שזה לא רק חלות.
0: נכון.
1: אני יודע שאני מעט משטיח, אבל המטרה, אני מעט משטיח, אבל המטרה היא לספק הבנה אולי יותר בסיסית לאן נושבת הרוח בכל מחנה, בטח ביחס לחוק הפטור מגיוס.
2: אנחנו צריכים להבין שהדינמיקות בתוך כל אחד משלושת החלקים האלה, וגם בינם לבין עצמם, היא מאוד מאוד מורכבת. הסיבה שהרב דוב לנדו, כשהוא אומר את ההחלטה שלו אתמול לפרוש, הוא דמות מאוד מאוד משפיעה, כי בניגוד למשל הגוש החסידי, לשליש החסידי שמחולק, כמו שאמרנו, בין גור, בל, ויז'ניץ ועוד עשרות חסידויות, אז ההחלטה של הרב לנדו מגיעה איתה עם ממש קרוב לשליש מהציבור החרדי, שהולך אחריו באש ובמים. וגם למשל מפלגת ש"ס או החלק הספרדי שבדרך כלל בנושאים כאלו הולך אחרי ההנהגה הליטאית. ומתוך הדברים האלו למשל הפלג הירושלמי לפני ב-2012 התפצל מהזרם הליטאי המרכזי, בעיקר בגלל שאלות אידיאולוגיות של השקפה, של מה היחס למדינה, איך מתייחסים. שוב, זה לא שהזרם הליטאי הוא כל כך ציוני, אני לא אומר כאן משהו, אלא הם אומרים את זה גם בקולם, המנהיגים הליטאים, פשוט השאלה היא מה היחס כלפי המדינה, אם אנחנו...
1: ויש עוד זרמים עוד יותר קיצוניים, נטורי קרתא בוודאי, שמתכחשים לעצם קיומה של המדינה, וגם הפלג הירושלמי ובתוכו החלקים עוד יותר קיצוניים, שהם אלה למשל, שבדרך כלל אנחנו רואים בהפגנות.
2: בהחלט, אני חושב שהכלל כדי להבין את הציבור החרדי, כלל אצבע, זה תמיד לזכור שבכל זרם ובכל פילוג, יש עוד פילוג.
0: אתה גנבת לי את זה, כיוון שחייתי פעם בתוכם, הייתי גם חוץ מזה שלמדתי מדרשיית נועם, למדתי אצל רבי סוחר מאיר, זכר צדיק לברכה, בישיבת הנגב. ואתה יודע, אני יכול להגיד לך, אין, זה יותר גרוע מהמבות. כל שלושה,
1: לא.
0: התכוונתי לא חס וחלילה במובן, אתן לי להגיד חס וחלילה, אלא לומר, הפיצולים שם, זה דבר, אתה תמיד מסתלבטים על התימנים ובתי כנסת, אתה יודע, ואני אומר את זה גם לך כתבנו, עוד אף אחד לא הלך לבדוק כמה בתי כנסת וכמה חסידויות, יש בעולם האשכנזי. העיקר התימנים, כל זה מקימים בית כנסת.
1: אתה מבין, הוא אדם צועקת שכואב לו.
0: נכון.
1: תגיד, אז אם אני צריך עוד כללי אצבע כאלה, כדי לדעת מי באיזה צד ואיך הציבור מתחלק, תן לנו כמה טיפים.
2: קודם כל, מבחינת הלבוש, כלל אצבע שהשני שלישים המרכזיים, לאו דווקא מרכזיים, אבל ליטאים וספרדים, הולכים עם חליפות קצרות, קובעי כזה, קסקט כזה,
0: בלי בורסלינו.
2: בורסלינו זה חברת הדגל,
0: נכון.
2: עניבות בצבתות, יותר מהמקום גם שהיסטורית של ליטה,
1: כן.
2: של מערב אירופה.
1: הכובע הפרבתי, כן, כן. זה מה?
2: הכובע הפרבתי זה של החלקים
1: של ויז'ניץ.
0: זה הרבה צובלים מתו.
2: של מזרח אירופה. למה החסידויות, למה גור נקראת על שם גור וויז'ניץ נקראת על שם ויז'ניץ? זה על שם העיירה בפולין, בהונגריה, בכל האזור הזה של מזרח אירופה, ששם זה היה המקום ההיסטורי, שם היה איזשהו רב שהקים לעצמו איזושהי קהילה שהלכה וגדלה. והגיע עד היום, זה כבר מאות שנים אחרי, זה כבר
1: מערכת... תגיד, ואיפה הלבוש הכי יקר? כי הכובעים, אני יודע, זה אירוע רציני.
0: כן, כן.
1: אלפים ועשרות אלפים היקרים.
0: זה מגיע...
1: באיזה פלג הכי יקר להתלבש?
2: אני חושב וואו, שאלה מצוינת. אני חושב שהחסידים, ויש בסוף המון המון בתוך ומורכבויות, עם כובע שהוא נראה קצת כזה, בגדול מישהו שהוא נמצא עמוק בפנים, הלבוש החרדי הוא באמת מדהים, ולפי לדעת לפי דרגה.
0: לפי גרביים גם כן, מישהו עוד לא עשינו את ניתוח הגרביים.
2: גרביים וסוג מסוים של משקפיים זה יכול להיות,
1: ויש המון המון קטנים. יפה. אז בוא נעשה, לא יודע, בשבוע הבא, אבל בעוד כמה שבועות נעשה מפת הלבוש.
0: אבל שתדע לך, אפרופו אני מכין אותך, אם כבר מדברים על ממש דוגמנות, אז הליטאים הפכו את זה ממש לאומנות, והספרדים שהם יותר נטייה, הם למדו בעולמות אצל הליטאים, הם ממש, אם תראה אותם החלבו שלהם, זה...
1: לא, גם חליפה קצרה יכולה להיות ארמני ובוס. לא,
0: נכון, זה, כן. מה זה מה שזה.
1: יפה, טוב דניאל, אני בטוח שיש לנו...
2: גם קובע של בורסלינו
0: לאלף במהלך.
1: ואני מרשה לעצמי רק פיסה אחרונה קטנה של מהות. כמובן שבכל שלושת החלקים הללו מתנגדים לגיוס מלא. בכל שלושת החלקים הללו מתנגדים לגיוס של כל בני הישיבות. אבל באיזה פלג כן יש יכולת למעט פשרה, להתכווננות למצב שבו מי שלא לומד כן יתגייס?
2: כן, האמת שזה מעניין, כי אפילו לא הייתי חותם על המשפט שבכל הפלגים מתנגדים לגיוס בצורה שווה,
0: אני אתקיל אותך בשאלה הזאת.
1: תן לו לענות.
0: אני רק כדי שיוכל לענות גם על מה שאני אומר. אני חושב שהבלזאים, הרבי שלהם, הוא הרבה יותר פתוח מרבים אחרים.
2: או, הקדמת אותי ממש.
0: תודה, בגלל זה אמרתי.
1: הוא רצה להקדים אותך, בגלל זה הוא אמר.
2: בהחלט. היינו בסרט כזה לפני יותר מחצי שנה, שהיה ישיבה לכל מה שנקרא מפלגה, לכל הציבור הליטאי, חסידי, ספרדי, יש לו מועצה של גדולי התורה שלו, שבאים ודנים בהחלטות, בדרך כלל שמשפיעות על האופי ההצבעה המפלגתי. היה החלטה כזו, אדמור מגור, כבר בתחילת משבר הגיוס, הנציג יצחק גולדקנופ הוא הנציג שלו, קודם זה היה ליצמן, הוא הגיע בתפיסה שאמרה למשל, אם נחוזרים קצת לפוליטיקה, אנחנו לא עושים כלום בממשלה עד שיגיע חוק גיוס. ניסה להגיד את זה למפלגת דגל התורה, לליטאים, לספרדים, בסוף לא עבד. היום בדיעבד הוא אומר, וואו, תראו, אני צדקתי כל הזמן, ביבי נמרח ממחוק גיוס בגלל הדבר הזה. אבל שם הגיע, והוא רצה לעשות בישיבה של מועצת גדולי אגודת ישראל, רצה להוביל פרישה. האדמור מבלף שולח לא הרבה, אבל חלק מחסידיו לתוכניות בצהל,
0: נכון.
2: של תוכניות טכנולוגיות. כן. כנ"ל גם קרלין.
1: כלומר, אתה אומר בלז עוד מוכנים במידה מסוימת, בש"ס זה קצת יותר מורכב, אבל ככל שמעמיקים לגולד קנופיה והחסידות מגור, ככה מתרחקים האפשרות לגייס. דניאל, יש לנו עוד המון המון מה לדבר באירוע הזה, אבל לשמור משהו לסיבוב הבא. תודה.
2: תודה.
0: אתה יודע שהיה לי פעם פייס?
1: מה זה פייס?
0: פאות.
1: פאות? ככה? מגולגלות?
0: כן, כן.
1: היית מסתובב מגלגל אותם?
0: הייתי ככה.
1: עד לאן זה הגיע?
0: בתימנית אני קוראים לזה סימונים. זה כשבחיתה ת' סבתא שלי זיכרונה לברכה הצדקת הגדולה חממה יונה בעברית רציתי לעשות אותה מאושרת
1: נו
0: אז עשיתי קרחת ובאתי עם
1: אם אני לא מקבל את התמונה הזאת
0: ותשמע
1: אם אני לא מקבל את התמונה הזאת
0: והיא ראו אותי אתה יודע כבר הרב של בית הכנסת והרב הממשיך כן,
1: אני רוצה את התמונה. לך תשיג אותה. כבר ממשיכים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
6: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
7: לקחנו את הקוף לפתח תקווה, היה מעשן סיגריות.
8: הם חשבו שססי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
9: בואי לנעד הבואי לצנגם.
10: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
11: משהו.
10: הרגע הוא לא עושה כלום.
11: אוי, עלתה עליי, עלתה עליי.
6: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, מחר 3 PM, גלי צהל.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: סגן אלוף מילואים ד', שלום לך.
14: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון, בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, 7 במספר עד כה, היו פה, אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תוך כדי הג'ינגלים, איתן דיבר קצת ביידיש, בבקשה.
0: רבי זה, עזוב, לא.
1: נו, נו, תן, תן.
0: בוא נשמור את זה לפעם אחרת.
1: לא, אני רוצה שהחבר'ה שלך מהמילואים,
0: הם יודעים, הם מכירים את כל השטויות.
1: הם מכירים את ה...
0: אחי, אצלנו יש מושג שטבעתי אותו, סיפור שלא סופר 1,000 times, כאילו לא סופר.
1: הבנתי, מפתיע שדווקא ממך זה מגיע. מחר אנחנו מציינים את יום ירושלים. חטיבה 55 של הצנחנים, היא החטיבה ש...
0: אתה צריך להגיד, ככה זה רשום, משחררי ירושלים, צולחי התעלה, עכשיו גם כן...
1: מנצח של חנאות.
0: צולחי השקיף. ועכשיו גם לוחמי...
1: הורי הדרקונים.
0: כן, משהו כזה.
1: מנצי השלשלאות.
0: אני אמרתי ליושב ראש העמותה, תכף יעלה, שהוא צריך לקצר את למען השם, את כל השם הזה. זה לא נכנס בתרומות.
1: אז לכבוד יום ירושלים, עם מי ששחררו את ירושלים, אנחנו רוצים לתת מקום לחטיבה. מה זה רוצים? איתן אמר שאם לא מדברים על החטיבה שלו לקראת יום ירושלים, אין תוכנית.
0: נכון.
1: אבל דווקא מזווית מאוד מאוד יפה וחשובה. זווית שבה אנחנו נותנים מקום למי שנותנים עזרה, ולמי שצריכים את העזרה. אז איתנו, אלוף משנה במילואים, ערן קורצר, יושב ראש עמותת חטיבה 55 של הצנחנים. אהלן ערן.
15: אהלן, אהלן.
1: תגיד את האהלן שלך.
0: שלום, שלום. אני מציע שאני לא אפריע ברעיון הזה.
1: מאמן, יופי, סוף סוף.
0: אתה תשאל את השאלות.
15: אני נותן לך 10 seconds לנסות לא להפריע.
1: וואי, אני נותן לו פחות. ושלום גם לרב סמל במילואים שחר, שקיבל מלגה לכבוד יום ירושלים.
0: היי שחר.
16: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר, בסדר.
1: מה שלומך, שחר?
16: אני בסדר. עובדים קשה במילואים, אבל טוב שיש לנו עמותה חזקה מאחורינו, ואני לא אקדים את המאוחר, עוד רגע זה יגיע.
1: קודם כל, טוב באמת שיש עמותה חזקה מאחוריכם, שיכולה לעזור בדיוק לאנשים כמוך, גם אתה איש מילואים, גם אשתך לוחמת בתותחנים, ושניכם התגייסתם ב-7 באוקטובר, ותוך כדי יש לכם עסק, ובתוך כל הטירוף הזה, אתם פתאום מוצאים את עצמכם במציאות מאוד מאוד קשה. ספר לנו, שחר.
16: כן, אז האמת שלפני, בתחילת 23, לפני המלחמה, באמת הקמנו עסק של קונדיטוריה, אשתי קונדיטורית, אני אגיד מהטובות שיש, אבל אתה יודע, אני לגמרי אמין. ובשביעי באוקטובר שנינו הוקפצנו, אני כמובן ב-55 הוקפצנו לדרום, לעוטף, ואשתי בתוכנים הוקפצה לגבול הצפוני. וזה היה תקופה משמעותית, ולא, לא, לא, לא קצרה ולא קלה, ואם לא היינו בקשר הרבה זמן, וכל אחד כמובן בדברים שלו, ותוך כדי אנחנו גם נשים את הביחד שלנו. זהו, לאחר אחרי מה שבדיעבד קראו לו סבב, אחרי הסבב הראשון, שנינו חזרנו, ורגע ניסינו להבין מה קורה איתנו. אשתי הבינה שיש איזשהו משהו שעובר עליה שהיא עדיין לא מצליחה להגדיר.
1: בדיעבד, מה גיליתם שזה?
16: זהו, בדיעבד אנחנו כבר, והיא כבר נחשבת כמוכרת, כפוסט-טראומטית, מהתקופה הזאת. וזה חלק מתהליך גדול שכשחזרנו והבנו שהכל העסק קרס ושהכל בעצם לא חזר לקדמותו, והחלטנו גם אנחנו עם עצמנו לעשות איזשהו שינוי בעולם שלנו ולפתוח דף חדש. עברנו לגולן, דווקא בתקופה הזאת עברנו לגור ברמת הגולן.
1: וואו.
16: פתחנו שם את העסק מחדש, קלנו את החיים שלנו בעצם שמה.
1: אתה מתאר כל כך הרבה תהפוכות שלכאורה קרו לאורך זמן, אבל כל אירוע כזה הוא אירוע טקטוני לבן אדם, בטח למשפחה, שניכם במילואים, ללא הפסקה, היא מוכרת כפוסט-טראומטית, העסק קורס, אתם עוברים לאזור שהוא, מה לעשות, קצת יותר מטווח בחלק מהזמן ובחלק מהאזורים, ופותחים עסק מחדש, באזור שתלוי בין היתר גם במטיילים, ומטיילים לא ממהרים להגיע, אז איך מתמודדים?
16: זה לא פשוט, אנחנו מנסים, בוא נגיד, האינסטגרם של העסק, שמי שמעוניין קוראים לו קונדיטוריית לוריה, והאינסטגרם פעיל מאוד, ואנחנו מנסים להראות את הצדדים הטובים, ואת איפה אפשר לטייל.
1: מי שמחפש קוראים אפשר, אגב, למקום הזה לוריה פטיסרי.
16: נכון. אני אפילו יכול להגיד בכוכבית קטנה שגם אתה אפילו זכית לטעום, אולי אתה לא זוכר, אבל יצא לך גם לטעום מהמאפים. אז אנחנו באמת מנסים להראות את הדברים החיוביים, ומנסים להראות לאנשים איפה אפשר לטייל, ואיזה נופים מטורפים יש לנו פה, ואיפה אפשר לעשות את השילוב פה גם בתוך העסק שאנחנו עושים, כל השילובים של דווקא עסקים מקומיים, ודווקא להראות את הדברים החיוביים שיש בכל האזור.
1: ואני חושב שכאן נכנסת לתמונה בדיוק העמותה. ערן, שוב שלום גם לך.
17: אהלן, אהלן.
1: עד כמה חשוב לכם לעזור לחבר'ה כמו שחר?
17: זאת אומרת, זה המגדלור שלנו, שחר וכל לוחמי החטיבה, זה המגדלור של אורו אנחנו פועלים, הם האנשים הכי חשובים, הם מתי מעט, הם עושים עבודה מדהימה, והחטיבה הזאת שהיא זורמת באורכה, היא כבר למעלה מ-32 שנה, היא הבית והיא המשפחה, ולא סתם אנחנו קוראים לחטיבה הזאת משפחת 55, כי הרעיון של משפחה זה להישאר מאוחדים ולעזור אחד לשני, גם כשאין צווים וגם כשאין מלחמה וגם בשגרה וגם כשחוזרים הביתה להפוגה, וגם כשהחיים היום הם קשים. המלחמה הזאת הראתה לכולנו שהמשך שלה והאתגרים שהיא מביאה איתה, זה דבר שפוגע בכיס של כל אחד ואחד מהלוחמים, בתא המשפחתי שלהם, פוגע בכלכלה, פוגע בנפש, פוגע בזוגיות, פוגע
1: ואיך במשפחתיות. ואיך העמותה שלכם מסייעת?
17: אנחנו, עמותה שקיימת כבר, צריך להגיד, הרבה מאוד שנים, אבל המלחמה האיצה כל מיני תהליכים דווקא בתחום הזה של הפרט והחוסן, בגלל אתגרי המלחמה. אנחנו מלווים את הלוחמים שלנו בכמה שלבים, או בכמה לבדים, או שתקראו לזה שאתם רוצים, גם בסיוע כלכלי, גם בחיבור לכל מיני עמותות אחרות או גופים אחרים שיודעים לסייע, גם בעזרת הרבה מאוד אנשים טובים, כמו זה שמראיין את עדך עידן, שעוזר ללא לאות לאנשי החטיבה, אין אחד שלא פונה לה והוא לא עוזר לו ולא הופך עולם לעזור לו, ולפתור רגע פלונטרים אל מול המערכות הבירוקרטיות, ורגע לקשר בין אנשים טובים שרוצים לעזור. וכמובן, אנחנו כעמותה פועלים כל הזמן בלהביא תרומות, מכל מיני גופים, מכל מיני אנשים טובים.
1: יש לי תחושה שאיתן יודע לבחוש כדי להביא את התרומות.
17: אני לא, בוא לא נפתח את זה.
1: לא באוזניו, אתה אומר.
17: איתן הוא פקטור משמעותי בעניין, ו...
1: כמה כסף הוא הביא, הבן אדם?
17: כמה הצלחות משמעותיות.
1: כמה הוא הביא, איתן?
17: עזוב, עזוב, רוצים...
18: לא היום, אז בוא.
1: שש או שבע ספרות.
18: אני לא...
17: לא, אני אגיד לך מה, איתן הוא לא צנוע, אבל הפעם אני אשאיר אותו בעולם עצמי.
18: נכון.
1: שחר, אני רגע חוזר אליך, כמה העזרה של עמותה כזאת מצליחה לעזור להרים את הראש מעל המים?
16: אז אני חייב להודות שזה שיש עמותה כזאת מאחורינו, זה משפיע על החטיבה בצורה מטורפת, ממצב של דברים מבצעיים שהם מביאים לנו בתחילת המלחמה, שהכניסו לנו ציוד של רחפנים וכל מיני ציוד של מחייה, נקרא לזה ככה, לתוך עזה ולתוך המלחמה, ובין אם זה בחיים האישיים, ממש, בין אם זה מלגות ובין אם זה עזרה, אני יודע בשיא הרצינות שכשיש לי איזשהו משהו באזרחות שאני צריך, כשאני לא בצבא ולא במילואים ואני צריך איזשהו עזרה, אחד מהטלפונים הראשונים זה לחבר'ה מהעמותה. אני חייב להודות שזה משהו שמאוד מאוד מחבר את כל הלוחמים, את כל החיילים בחטיבה לחטיבה, זה משהו שעושה זה מאוד משפחתי, כי אנחנו יודעים שלא רק בזמן מילואים אז אולי יש מישהו שמנסה לעזור לנו או משהו, אלא זה משהו שהוא כללי במהלך כל החיים וגם באזרחות.
1: יפה.
16: משפחה של 55 זה לגמרי ההגדרה.
17: אני רוצה רגע בשותכם, אפשר רגע, אני רוצה רגע לחבר את העניין הזה של...
1: זה על חשבון הזמן של איתן.
18: אני נותן לך את הזמן.
17: אני רוצה גם לחבר את העניין הזה, גם של העמותה, גם של חטיבה 55, לסיפור יום ירושלים שחל ביום שישי, ולשרשר את הדורות, בסדר? אנחנו החטיבה, אחת מהחטיבות שנלחמו בירושלים, החטיבה שמות הגור היה אז המחת שלנו, תוות המשפט הדואר הבית בידינו. אנחנו תמיד, אנחנו כאנשים, אני כבר נחשב זקן, אבל היותר צעירים בחטיבה לאורך השנים, תמיד הסתכלנו על הדור ההוא, של לוחמי ששת הימים ויום כיפור כדור האנשים שלאורם אנחנו צועדים, ואנחנו היה חשוב לנו מאוד כל השנים לשמור על קשר עם האנשים האלה, לכבד אותם, ואני חייב לציין שהמלחמה הזאת בשביל אוקטובר גרם לכולנו להבין שוואלה הדור הולך ומשתבח, אותם לוחמים של אז, אותה הרוח, אותה מה שמניע אותם אז, החשיבות של המדינה, השייכות, המחויבות, הרעות, זה מה שהביא אותם גם בשביל אוקטובר ועד היום. בהקשר הזה, יום ירושלים מבחינתנו זה יום קדוש, זה יום שבו אנחנו עולים לירושלים, כל הסגל של החטיבה, פלוס לוחמים ותיקים ועוד, ומכבדים את העיר ועושים כינוס חטיבתי מפקדים עם כל מיני תכנים, ואחרי זה הולכים לאנדרטות הגדודיות בעיר, ונפגשים עם המשפחות השכולות ומלוחמים דאז, ומכבדים מאוד את המעמד הזה. אנחנו מנצלים את היום הזה, ופה אני מקשר לעמותה, אנחנו מנצלים את היום הזה גם לעשות חלוקת מלגות ללוחמים.
1: יפה.
17: רוב לוחמי החטיבה הם סטודנטים. זה שכבת האנשים שמניעת הארץ הזאת עכשיו. סדר הוא שבין 35-40% סטודנטים.
1: זה מדהים, זה חשוב, מלגות, זה מאוד מאוד יפה.
18: קורצר.
1: ואני שמח שזה קורה.
18: קודם כל, כל הכבוד. קורצר גם היה, הוא מעבר העובדה שהוא חבר קרוב, הוא גם סמחת שלנו היה הרבה שנים. וקורצר, ופשוט הסתיים הביקור, זהו.
1: תודה רבה לכם חברים.
18: אני רק מי שרוצה לתרום רק וחשוב לנצל, כן?
17: מאוד מאוד חשוב.
18: רק תגיד לאן, איך אפשר להגיע אלינו עם מי שרוצה לתרום?
17: קודם כל באינטרנט אפשר להיכנס לאתר חטיבה 55 ולראות שם את הפרטים, יש גם ג'ייגיב, העמותה זה עמותת חטיבה 55 שחרי ירושלים, חשבון הבנק תרשמו 270-678, בנק מזרחי טפחות.
1: אני מבטיח לך שאף אחד לא הצליח לכתוב, אבל נראה לי שזה ניתן להגעה גם באינטרנט. המון תודה, אירן.
18: תודה לכם.
1: ושחר, תודה גם לך על שירות המילואים שלך.
18: תודה, שחר, תודה, ובהצלחה, ובהצלחה בקונדיטוריה. נבוא לבקר.
16: תודה, אתם מוזמנים כולם כמובן.
18: תודה, יש עוד שרידים מהקונדיטוריה לעומר.
1: כן, עוד מאפים שאני עדיין נושא עימי. תודה.
18: תודה, תודה.
1: יש כאלה שנושאים עמם את צער השתיקה, אני נושא עמי את צער הקרואסון. תגיד, כשאתה יושב במסעדה, סיימת לאכול.
18: אני רב טיפר.
1: כמה טיפ אתה משאיר?
18: 15% קבוע.
1: אתה תימני אבל, לא?
18: שוב אתם מתלכלכים עלינו.
1: אני עזוב, מה זה אתם מתלכלכים עלינו?
18: אתה ברגע זה מתלכלך.
1: אני לא מתלכלך, אני שואל.
18: אנחנו
1: עדה... סתם, אני נופל לסטיגמה בכוונה, כי זה נחמד.
18: ברור לי, ברור לי, אז דחקה.
1: כן.
18: אנחנו...
1: 7%.
18: יד קפוצה שפותחים אותה לטיפים. אני תמיד נותן 15%, ואני... אפילו מהמגזימים, כאילו במובן הזה ש...
1: 15.5%.
18: לא, לא, לא בעניין של, של גובה הטיפ. יש שאלה. וזאת, זה חלק מהדיון שתכף נדבר עליו. למה אתה נותן טיפ? מסעדה סבבה. מגיע שליח. אוקיי? שליח של וולטו, זה שכבר אתה נותן לו, לא נותן לו. שליח שמביא לך חבילה, אתה נותן לו, לא נותן לו. זה מתומחר, לא מתומחר. יש פה, אתה יודע, כל מיני עניינים כאלה שלפעמים... יש...
1: כן.
18: אני נותן, כן. ברוב המכריע של המקרים.
1: לא לחינם אנחנו שואלים את השאלה הזאת. אתמול מתפרסם ברשתות החברתיות, מתפרסמת טענה כלפי גולף, שאומרת שאפשר, ולמעשה העובדים מציעים ללקוחות לתת טיפ על שירות גם בחנות בגדים. אז אנחנו שמים רגע בצד את הוויכוח, אם כי הוא קיים, ורוצים לנסות להבין מה קורה גם בישראל וגם בעולם. כי יש מקומות בעולם שהטיפים הם שונים לחלוטין, ויש מקומות בעולם שבהם נותנים טיפים על דברים שאתם בחיים לא הייתם חושבים עליהם. שלום לדוקטור רן סטני סניטקובסקי, מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. שלום.
19: שלום, שלום מומר, שלום איתן.
18: אהלן, אהלן.
1: כמה טיפ אתה נותן?
19: כבר שלפת את הסכינים בתחילת השיחה.
1: כן, כן.
19: כן, אז האמת היא שזה נורא תלוי איפה אני נמצא. בישראל אני נוהג לתת באזור ה-12%, משהו כזה.
1: יפה, יפה. והממוצע בישראל הוא כבר לא 10%, נכון? הוא קצת מעבר.
19: הממוצע בישראל היום הוא, כן, באזור ה-11-12%.
1: וזה קורה במסעדות, שליחים למשל, כמה טיפים מקבלים?
19: אז אני לא בטוח לגבי שליחים בישראל, רוב הנתונים שאנחנו מכירים בעיקר מארצות הברית, אבל שם באמת האחוזים הם גבוהים יותר מאשר בישראל, וכמו שאמרת בהתחלה, זה לא זה דבר שהוא משתנה בין אוכלוסיות, חברות שונות, אזורים גיאוגרפיים וכולי. בארצות הברית באמת אחוז הטיפים במסעדות הוא באזורים היותר עשירים כמו ניו יורק וקליפורניה הוא כבר היום עומד על 20%.
1: וואו.
19: צפונה.
1: זה אירוע משמעותי, אתה יודע, זה הולך, זה הופך לחלק מאוד משמעותי מהמחיר שלך למסעדה. נכון. אבל למשל, תן לנו מקומות בעולם שבהם נותנים טיפים על דברים שבישראל זה לא קורה.
19: ארצות הברית בכל הקשור לטיפים היא הבירה העולמית. שם נהוג לתת טיפים גם במוניות, במונית, גם כאמור משלוחים, אובר, אובר איץ, נותנים טיפ, הרבה פעמים אפילו נותנים את זה לפני שהמשלוח עוד הגיע, כלומר, כבר בתוך
1: הפליטה. כדי לשכנע את הנהג או את הנהגת להגיע מהר?
19: כן, אז יש באמת, יש לזה השפעה, כשזה ניתן לפני השירות, אז יכולה להיות לזה השפעה על המהירות שבה המשלוח התקבל.
18: אני בשטיפה דרך אגב, בשטיפה של הרכב, שכולם הרוב מפשלים בה, אתה יודע, אני נותן תמיד לפני.
1: כמה אתה נותן לשטיפה של רכב טיפ?
18: נותן הרבה.
1: 20?
18: 30 שקל.
1: 30 שקל בנוסף על המחיר של השטיפה?
18: כן, כן.
19: ומה הניסיון שלך מלמד אותנו?
1: זה לא עובד.
18: לא, לא, זה עובד, עובד. אחי, עושה את שלו. לא נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית.
19: כן, כן.
18: האם סיפור הדור שלנו היום, הצעירים, שעניין הטיפים והרצון שלהם להשתחרר משירות הוא חלק מהפריחה של עגלות הקפה?
19: האמת שלא חשבתי על זה.
18: זו הזדמנות, אני נותן לך כמומחה.
1: נראה לי שפשוט עגלות הקפה נתפסות כמשהו מגניב.
18: לא, עזוב את ההגנבה שאתה עומד שעה כדי לשתות מים, אחר כך עוד שעה כדי לקחת מאפה, אחר כך עוד שעתיים.
1: אתה הולך לעגלות הלא נכונות.
19: תחום בתי הקפה הוא תחרותי וקשה, כל כך לעסקים מחפשים לחסוך עלויות איפה שאפשר, ואם אפשר לעשות
1: הגלת הקמה קפה, של הגלת קפה עולה הרבה פחות?
19: מקום ציבורי שיש בו, בדיוק. אני מתאר לעצמי שכן, מאחר וזה בדרך כלל במקום שיש בו כבר ספסלים ו... גינה נחמדה ו...
1: יפה.
19: לשלם.
1: אז אנחנו ביחס לעולם במצב טוב, כלומר מפרגנים?
19: אנחנו יחסית באחוזים הגבוהים בהשוואה לשאר העולם.
1: איפה לא נותנים? איפה יש קמצנים? איפה הכי קמצנים בעולם?
18: איפה לא נותנים? יש מקומות שלא נותנים.
19: יש מקומות שלא נותנים. במזרח אסיה פחות נהוג לתת, ביפן מאוד לא מקובל לתת.
1: זה אפילו אלבון ביפן בחלק מהמקומות?
19: זה אפילו יכול לחשב כאלבון, והיה אפילו ניסיון במהלך הקורונה ככה להכניס תרבות של מתן טיפים מסעדות, אבל זה לא כל כך...
18: היה לי אירוע, אני לא זוכר איפה עכשיו. שמישהו, באתי לתת טיפ, בשום פנים ואופן לא.
1: אני. דוקטור רן סניטקובסקי, המון תודה.
18: תודה.
19: תודה לכם.
18: ולא תקבל טיפ מאיתנו.
1: פעם הייתה בדיחה... פעם הייתה בדיחה, אתה רוצה טיפ? תתרחק מסמים. תתרחק?
18: כן.
1: איתנו, רסר במילואים, שי צצשווילי, לוחם בחטיבת ירושלים. שלום.
20: שלום, שלום.
18: שלחמה גם בירושלים.
1: נכון.
18: כן.
1: אבל יש קרב, לא מי צריך לקבל יותר קרדיט?
18: לא, לא, לא, אין קרב, יש את הירושלמים מנסים להידחף.
1: הנה, בבקשה.
18: אבל בסדר, שיהיה, יאללה.
1: שי, איפה אתה נמצא עכשיו? כמה ימי מילואים אתה עושה?
20: אני עשינו כבר משהו כמו 250, בין 250 ל-300 ימי מילואים. אולי אפילו יותר חלק מהאנשים.
1: ואיפה אתה כרגע? בבית? במילואים?
20: כרגע אני בבית, כן.
1: יופי, אני שמח לשמוע. אנחנו מדברים איתך כי בכל יום אנחנו מדברים עם אנשי עסקים, ואנחנו רוצים לפרגן לעסק שלך בתור איש מילואים. יש לך בר מסעדה איטלקית במחנה יהודה.
18: וואו.
1: מה הכי טעים?
20: הפיצה הלבנה, חד משמעית.
1: מה יש עליה?
18: מה זה?
1: פולנטה?
20: לא, מחית קמעין, מורטב אלפרדו, פטריות, שום קולפי, רוקט ושם
18: הקמעין. יפה.
20: אהובה עליי.
18: אני לא אוהב פיצות, אבל זה נשמע...
1: מה?
18: אני אוהב רק את הקשה.
1: מה?
18: לא נוגע בפיצות, אחי.
1: צצשווילי, תתעלם ממנו.
18: צצשווילי, אתה תשמור לי את הקשה. את החלק הקשה.
20: כל הקשה
18: שהם משאירים,
20: אני אשים בצד.
18: תסדר לי את זה? בעיקר של הקמעין אני אבוא.
1: בעיקר על האוס תשאיר לו את זה. את הלאוס. מה הדבר שישראלים הכי אוהבים? פיצה מרגריטה או שאנחנו כבר יותר מיוחדים?
20: לא, הרבה יותר מיוחדים. חפשים את התוספות המעניינות.
1: מה הכי נמכר אצלך?
20: הפיצה הזאת שאמרתי ועוד פיצה עם תוספות. כל מיני.
1: וגם פסטות וכזה?
20: כן, פסטות, סלטים, פוקאצ'ות.
1: עוד נותנים מוקרם? עוד נותנים מוקרם?
20: לא אצלנו, למרות שזה הכי טעים.
1: ברור שזה הכי טעים.
18: תגיד לי, בולונז, אתה מכין?
20: לא, אנחנו חלבים.
18: טוב, ביאסת אותי.
1: כועס עלי. בוא נעמה, אנחנו באים לפרגן לעסק, לא להוריד אותו. אני לא אוהב פיצות, אני רוצה את הבולונז.
18: אני צריך לבוא.
1: צשווילי, אמרתי לך, תתעלה מהבן אדם. יאללה, תעשה יחסי ציבור, איפה, כמה, למה?
20: אנחנו ברחוב מקביל לשוק מחנה יהודה, באזור שם, ברחוב בית יעקב. מקום כיף, אווירה, בר מסעדה, בירות ישראליות, פיצות טובות, ובעיקר שמח.
1: יפה.
18: אתה נשמע אדם שמח, וזה
1: ממש,
18: כבר...
1: ממש.
20: שתדל.
1: שי, תודה רבה על שירות המילואים שלך. אנחנו מאוד מעריכים את זה. ואני מקווה שמישהו שמע אותנו ואומר לעצמו שמתחשק לו את הפיצה הלבנה עם המחית
18: כל קמעין. מי שבאזור או מתכנן להיות באזור, נא לעבור דרך הפיצה.
1: פקודה, בפקודה.
20: אני אהיה שם ואשמח.
1: יפה. שי, תודה.
20: תודה לכם.
18: תודה, להתראות.
1: מאחורי הקלעים של התוכנית הזאת היה אימות במהלך השבוע האחרון. איתן רצה שהחידון יעסוק בתחום שהוא מבין בו. ירושלים, לקראת יום ירושלים. אני לעומת זאת רציתי חידון שיעסוק במה שאני אוהב, שזה אירוויזיון.
18: איי איי איי.
1: אז הגענו לפשרה. אני אשאל אותו על מה שהוא שונא, והוא ישאל אותי על מה שאני לא מספיק מבין בו. ולכן, החידון היום עוסק גם בירושלים וגם באירוויזיון.
18: חצי חצי.
1: בדיוק, איתן שואל אותי על ירושלים, אני על אירוויזיון. מוכן?
18: יאללה.
1: יאללה. ב-1956, בתחרות האירוויזיון הראשונה, ייצג את גרמניה ניצול שואה.
18: אני מאמר שכן.
1: יפה. מישל! אהבת?
18: כן.
1: זה העוד שאתה תקבל על הזכייה. 1-0 לך.
18: אוקיי.
1: תורך.
18: בתקופת המנדט הבריטי נאסר לצפור ליד חומות העיר העתיקה אחרי חצות.
1: לא, שקר.
18: שוב נתתם לו את השאלות, הוא כבר יודע את התשובה לפני.
1: אהבת?
18: אהבתי.
1: לא כל כך היו מכוניות בתקופת המנדט, אז זה קצת קל. יפה. טוב, עד שנת 1982, האירוויזיון חייב את המדינות המשתתפות להופיע אך ורק עם שיר בשפתן. שירים בשפה... אמת?
18: לא?
1: לא. אפשר היה לשיר גם באנגלית?
18: לא, בשפתם, כאילו בשפת המדינה.
1: לא חייב לשיר בשפתה.
18: וואלה, הייתי בטוח שכן.
1: אחת אחת לי, קדימה.
18: טקו טקו שוויון.
1: אלה פיטר קראוץ'.
18: אלה פיטר קראוץ', כן. איך הירושלמים נוהגים לקרוא לצנוברים של עץ האורן?
1: לא יצטרובלים, כי זה שם נורמטיבי.
18: צנוברים. תגיד לי, איך?
1: אמרת כבר נראה לי את התשובה.
18: לא, אמרתי איך הירושלמים נוהגים לקרוא לצנוברים של עץ האורן.
1: ממתי יש פה שאלות פתוחות? זה רק אמת או שקר? לא יודע, יש להם שמות מוזרים. במבליק, צ'יטופליקה, צ'יטופליקות.
18: פיניונס.
1: סיק סבן, סיק סבן.
18: לא, לא, לא סיק סבן. זה הבנות שלי כל הזמן עם הסיק סבן, אז הן בלבלות לי את המוח. ששי, שירה ושחר, אמרתי סיק או סבן ברדיו.
1: לא, צריך להגיד לא 6 או 7, צריך להגיד 6-7.
18: 6-7, אמרתי 6-7.
1: אתה מבוגר ברגע שניסית לצאת.
18: אתה צודק, 6-7, אוקיי, אמרתי.
1: טוב, רגע, אבל לא, לא, לא, נבלעה התשובה, מה התשובה?
18: פיניונס.
1: פיניונס.
18: פיניונס, פיניונס, לא יודע, גם אני
1: פעם ראשונה שמעתי. מאז תחילת האירוויזיון התחרות בוטלה רק פעם אחת בזמן הקורונה. אמת או שקר?
18: וואלה, שאלה טובה, וואלה, לא זוכר.
1: רק פעם אחת?
18: אמת.
1: מישל! שתיים אחת לך. תמשיך.
18: סינדרום ירושלים, זה אתה צריך לדעת, או תסמונת ירושלים, הוא סוג נדיר יחסית של הפרעה נפשית, בא אדם לרוב, תייר או צליין, הנמצא בירושלים, משוכנע שיש לו כוחות אלוהים ומשיכים. שאלה קלה אחי, נתתי לך.
1: לא נכון.
18: אלוהים זה... יש, זה כאילו הדבר הכי obvious.
1: אני מכיר תסמונת סטוקהולם.
18: יש גם תסמונת סטוקהולם וגם תסמונת ירושלים. כל אלה שמסתובבים בעיר.
1: כן, זה שמסתובבים זה אחלה, אבל זה שהם מתפלפים.
18: זה נחשב כאילו חלק מאותה תסמונת.
1: טוב, שתיים אחת לי. בזמן ההופעה...
18: כמה?
1: שתיים אחת לי. בזמן ההופעה הישראלית באירוויזיון בשנת 1978, שידורי התחרות... בירדן הציגו פרחים על המסך, ובעת הניצחון הישראלי באימון ניצחון של בלגיה. אמת או שקר?
18: איזה שנה 78? וואלה, יכול להיות, אמת. מישל! לא סתם שאלתי 78.
1: אמת, אמת.
18: כי זה היה לפני השלום.
1: בסדר, בסדר, הבנו את החשבון שלך.
18: אוקיי.
1: יאללה, תורך. שלוש אחת לי.
18: בשנת 1918, זמן קצר לאחר כיבוש העיר, המושל הבריטי הראשון של ירושלים, רונלד סטורס, קבע שכל בניין בעיר חייב להיות מצופה באבן טבעית מסוטטת. אמת. שאלה קלה.
1: אמת.
18: אוקיי,
1: 3-2.
18: 3-2 לי.
1: ישראל היא המדינה היחידה שסרבה לערך אירוויזיון אחרי זכייה בגלל עלויות כלכליות.
18: כן. אני זוכר שכן היה כזה. אתה יודע מה, לא, היה דיון.
1: נכון, 3-2 לי, תורך.
18: בשנות ה-80...
1: דבר למיקרופון.
18: אוקיי, כן, ברור לי. בשנות ה-80 החלה יוזמה להפוך חלק מהרחובות במרכז ירושלים למסלולי סקי בימי שלג, כולל רעיון להזכיר...
1: שקר.
18: אתם נותנים את השאלות הקלות.
1: בוא נה, אתה שאלת אותי שאלה על הבמבליק של האורן.
18: בסדר, נו, אחת ל...
1: 3-3.
18: 3-3. תקו, תקו, שוויון. יאללה, פיטר קראוץ'.
1: שובר שוויון, מהר, תשאל.
18: יאללה. שאל, עכשיו תורך.
1: תורי?
18: כן.
1: נגמרו לי השאלות.
18: אוקיי, אז אני אשאל.
1: בבקשה.
18: ניל אמסטרונג, האדם הראשון שדרך על הירח שהיה נוצרי אדוק, ביקר בירושלים בשנות ה-70. כשביקר בשערי חולדה, בכותל הדרומי של הר הבית, אמר, אני הרבה יותר נרגש כשאני פוסע על המדרגות האלה.
1: שקר. באמת? וואו. תם הזמן. תקו, תקו.
18: לא תקו. לא, אחי, זה שענית שאלה נוספת, אתה בחרת.
1: תליה בן שושן, ערכה את התוכנית. מפיקה ראשית אגר כפיר, המפיקות תנועה שילה ותהלכה טאבי. הטכנאי הוא זיו שחביץ, אמיר יבגי מחכה לנו עם יומן הצהריים בצד השני של מהדורת החדשות. אנחנו נשוב ונשתמע ביום ראשון ב-11, ועד אז אני ניצחתי.
18: אתה הפסדת.
1: נגמר.
2: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD. PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
21: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
22: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
23: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
24: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
25: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
26: נעיף אבו ערער, ראש מועצת ערערה בנגב לשעבר.
27: ברגע ששמעת שנפל טיל בדימונה ובערד, מיד כתבתי פוסט שנא אבקש מכל הרופאים והאחים והאחיות והרופאות להתגייס ולצאת לדימונה ולערד להציל חיים. אחרי כמה דקות אמרו לנו, נעיף, אל תדאג, אנחנו בשטח. וראיתי את כל התגובות, הרבה צעירים שהציעו את הבתים שלהם. אנחנו חיים יום יום ביחד ויש לנו חיים משותפים. אין מצב שאנחנו נשמע את הכל שיש נפלות ואנחנו נשב בחיבוק ידיים. זה ערבות הדדית.
25: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
28: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
29: צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל החל לתקוף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסר שמוקדם יותר חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחותינו במרחב. לא היו נפגעים. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, טוען בשיחה עם אמיר איבגי, הרב קיבל פניות רבות מהאופוזיציה.
30: אנחנו קיבלנו הרבה הצעות במשך השנים האחרונות, הרב קיבל הרבה פניות. אנחנו ניתן לכם הכל, רק תפילו את נתניהו. דגל התורה קיבלה בעבר פניות, כולל מסמכים מפורשים עם חוקים הרבה יותר קלים, שנותנים הרבה לציבור החרדי מאשר החוק שעליו דובר כרת. יש הרבה שרוצים לראות את זה ממורש.
29: הרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. פורסם נוסח חדש לחוק ועדת החקירה הממשלתית לאירועי 7 באוקטובר. שופט העליון לא יוכל להיות חבר בה. משפחות שכולות מותחות ביקורת על כך שהמשפט להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה, נמחק מנוסח החוק. מדווח כתבנו אופק נויברגר.
3: במקום להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה, נכתב בהצעה החדשה של חבר הכנסת קלנר להביא לחקירת אירוע טבח שמיני עצרת. עוד נוסף לחוק כי שופט בית משפט עליון מכהן או בדימוס לא יכול להיות מנציגי הוועדה. בנוסף, לא יידרש סיווג ביטחוני לחבריה. מטעם ארגון מועצת אוקטובר נמסר, יצא מרצה מן השק, בממשלה דורשים למנות את חוקריהם ולקבוע מראש את המסקנות.
29: משפט נתניהו, יום עדותו של ראש הממשלה, יקוצר בשעתיים וחצי. מבית המשפט מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
4: לאחר שהוכנסה מעטפה לראש הממשלה, שופטים הודיעו כי הדיון יתקצר ויסתיים בשעה 13:30 בצהריים לבקשת נתניהו. הפרקליטות לא התנגדה. החקירה הנגדית עוסקת בתיק 2000, בו נתניהו נאשם במרמה והפרת אמונים. הנאשם הנוסף בתיק, ארנון נוני מוזס, הגיע גם הוא לבית המשפט.
29: נשיא המדינה הרצוג מזהיר, יש מיעוט קטן ומסוכן שמאיים בנקיטת אלימות.
5: הציבור הישראלי קובע שהאיום הכי גדול על המדינה הזאת זה הפילוג. וגם הציבור אומר ברוב עצום 70% שהוא מוכן להתפשר בשביל לשמור על אחדות. למרות שיש מיעוט קטן אבל מסוכן מאוד שמאיים גם בנקיטת אלימות. יש די דלק באוויר כשאנחנו נכנסים לבחירות.
29: מדבריו בוועידת הנשיא למחר ישראלי, הביא כתבנו מרדכי אלפרין. רוכב אופנוע בן 23 נהרג בתאונת דרכים עצמית בחיפה. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. מזג האוויר, הקלה בעומסי החום, אלה החדשות שעורך רוי ולד, בעצבת נוגה רותם ומוטי זדה.

0: רוקד מול עיניי. איתן קבל, בהיר עיניים, צר מותניים אחרי שהוא רזה, עותה חליפה, רוקד מצד אל צד, בבואו להגיד שהכל חרת ברת.
1: זה, אתה יודע...
0: הבל, אבל אם הכל
1: זה,
0: הבל.
1: זה יותר מזה, אתה יודע, זה לא תקופת מזויקון תחתון, אנחנו כאן שוחחנו על זה כמה וכמה פעמים, אמרתי לך, חוק ההשתמטות, הם לא יביאו אותו בסוף להצבעה,

0: מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. בדרום לבנון על כוחותינו, בגבול הצפון על יישובינו, בוקר נוסף של התראות ורחפני נפץ, אין נפגעים. צהל תוקף בשעה הזאת תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, מיד העדכונים. העיניים התרוטות מהצפון נשואות לא רק לשמיים, אלא גם לוושינגטון ולסין. המסע ומתן הישיר עם ממשלת לבנון ופגישת הנשיא טראמפ ונשיא סין קשורים, כך למדנו, גם לביטחון במרגליות ובאביבים. בחירות 2026, כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. חותם הרב לנדו בכתב ידו את הפתק ששלח אתמול את המערכת הפוליטית לפתוח יומנים, 1 בספטמבר, אולי ה-15 בחודש, ואולי בכלל התאריך המקורי, 17 באוקטובר. מיד ביומן הצהריים, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של הרב, גם השר מיקי זוהר מהליכוד וחברת הכנסת מרב בן ארי מרכזת האופוזיציה. יהיה גם בווינה אחרי ההפלה של נועם ביטן ומישל לגמר האירוויזיון. כל זה עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים איתך, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כאמור בשעה הזו, צהל תוקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, דורון.
1: כן, זה גל תקיפות שהחל אמיר ממש בדקות האחרונות. צהל פתח בגל תקיפות אווירי על מספר מקומות בדרום לבנון, גם באזור של צור, גם בגזרה המזרחית. אנחנו יכולים לומר שתוקפים כרגע לא מעט יעדים של חיזבאללה. כל התקפות האלה מגיעות כחלק מהמלחמה שעוד נמשכת, אבל מלחמה שנמשכת באופן מוגבל, אמיר. שים לב איך גם חיזבאללה מתנהל רק באזור דרום לבנון, או שהוא יורה רק ליישובי קו האימות, זאת אומרת כמעט ולא מרחיב את הירי שלו מעבר לכך, וגם צהל מבחינתו עדיין ממשיך לתקוף רק בדרום לבנון, כבר כמה ימים טובים שלא היו תקיפות, לא ברובע הדחיה בבירות, וגם לא באזור הבקעה בעומק לבנון. נזכיר אמיר שהבוקר הופעלו אזעקות בזרעית שבגליל העליון, זה היה כתוצאה ממספר רקטות ששוגרו סמוך לשם על הכוחות שלנו בדרום לבנון. הרקטות נפלו ופגעו ממש בסמוך ללוחמים, אבל לא היו נפגעים לכוחותינו. ונזכיר אמיר שגם אתמול בשעות הערב הרבה מאוד אזעקות שהופעלו ביישובי הצפון כתוצאה ממתקפות חוזרות ונשנות של רחפני נפץ וכתב"מים של חיזבאללה, שהארגון ממשיך לשגר ללא הרף.
0: דורון, תודה לך על העדכון הזה. אז הזכרת את ההתראות בצפון. יובל ישראלוב וכתבנו עם העדכונים משם. יובל, שלום לך.
2: שלום אמיר. אז כן, הפרות הפסקת האש שנמשכות, כך שאכן הבוקר הזקות הופעלו בזרית. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחותינו, אבל אין נפגעים. התראה נוספת הופעלה באביבים בעקבות זיהוי שווא, התראות שמצטרפות לירי רחפני הנפץ אתמול לגליל העליון, באמת ירי מסיבי לעבר מנרה ומרגליות. אז גם הבוקר ירי מלבנון, אבל חשוב ביותר, ללא נפגעים לכוחותינו.
0: יובל ישראלוב, תודה לך, וכמובן שנשוב אליך בהמשך ככל שנדרש עם העדכונים משם מהצפון. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, מצטרף אלינו. שחר, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
0: אז אנחנו ביום שאחרי הפתק של הרב לנדו, איפה אנחנו עומדים היום, שחר?
3: אז תראה, בעיקר

0: ככל שנידרש עם העדכונים משם מהצפון. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, מצטרף אלינו. שחר, שלום לך.
1: שלום,
0: אמיר,
1: צהריים טובים.
0: אז אנחנו ביום שאחרי הפתק של הרב לנדו, איפה אנחנו עומדים היום, שחר?
1: אז תראה, בעיקר עכשיו מחכים קודם כל להכרעה של ש"ס, ואחר כך להכרעה של ראש הממשלה נתניהו. זאת אומרת, מבחינת המפלגות החרדיות האשכנזיות, הן מצביעות בשבוע הבא כבר על פיזור הכנסת בקריאה טרומית, ועכשיו צריך לראות מה יקרה בש"ס. בש"ס בינתיים די דממה, למרות הניסיון עד עכשיו להציג קווים אחידים בעניין הזה, וזה בעיקר ההמתנה המרכזית, ונתניהו צריך להחליט האם הוא נשמע לאיומים של החרדים, מוריד את הראש, ואומר אין בעיה, נקדים את הבחירות, או שהוא לא מוכן לסיפור הזה, זה שם. בינתיים, היום מורות לעלות בקריאה טרומית כל מיני הצעות חוק של הקואליציה, אבל יש עוד ויכוחים, עדיין לא ברור האם החרדים מצביעים איתם או לא, אולי על חלק מהצעות החוק הם הצביעו איתם ועל חלק לא, אז האופוזיציה מנסה לעשות איזשהו תרגיל כדי לא לתת זמן למסע ומתן, היא מושכת את כל הצעות החוק שלה, כדי שמהר מאוד נגיע כבר עכשיו להצבעות על הצעות החוק של הקואליציה, ועכשיו צריך לראות באמת האם הקואליציה כן הסירה חלק מהצעות החוק שהם הבינה שיהיה קשה יותר לצאת ולתת עליהם, אבל הצעות חוק אחרות נצטרך לראות האם החרדים מוכנים בינתיים להצביע עם הקואליציה על הצעות חוק שחשובות גם להם, או שמבחינתם הניתוק הזה הוא פיצוץ, את זה נדע בשעות הקרובות, את ההחלטה של נתניהו ייקח בערך שבוע עד שנדע באופן סופי.
0: שחר גליק, תודה לך, ומיד כאמור כאן ביומן הצהריים, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של הרב לנדו, מיד נביא כאן את הרעיון איתו. עכשיו אנחנו איתך אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא. ברקע המתיחות עם איראן, הנשיא טראמפ יוצא לביקור בין יומיים בסין, במהלכו יפגוש את נשיא סין, ועל הפרק כמובן כאמור איראן. שלום אמיר.
2: כן אמיר, תראה, אין ספק שאיראן תתפוס חלק נכבד בשיחות. לסין יש מנופי לחץ משמעותיים על איראן, והיא יכולה למשל לאלץ אותה לפתוח את הורמוז. השאלה היא, מה יהיה המחיר שארצות הברית תשלם על זה? הערכה היא שהנשיא טראמפ, צריך לומר, איש עסקים מאוד ממולח, הוא יסכים ללכת לקראת סין במה שקשור לטכנולוגיות אמריקניות שעד עכשיו נאסרו למחירה לסין, וזו אולי הסיבה שברגע האחרון מי שהוקפץ להצטרף לנשיא האמריקני הוא נשיא חברת אנווידיה, שהיא למעשה שולטת היום בצ'יפים לבינה המלאכותית. האיראנים ללא ספק יעקבו אחרי ההצהרות שיצאו מהפגישה הזו, ונזכיר רק, בשבוע שעבר מי שביקר בסין היה שר החוץ האיראני ערקצ'י, כדי לוודא אולי שבייג'ין לא תשליך את איראן מתחת לגלגלים האמריקנים. תראה אמיר, הסינים נמצאים למעשה במצב מצוין מבחינתם, גם ארצות הברית וגם איראן, שתי המדינות האלה צריכות אותם, והשאלה היא, האם סין שצריכה היא את הנפט האיראני, האם היא תצליח ליצור נוסחה שתפתח את הורמוז ועדיין תשרת את שני הצדדים.
0: אמיר בר, שלום, תודה רבה לך. וכאמור, בעקבות העניינים הביטחוניים האלה, יום עדותו של ראש הממשלה נתניהו מתקצר, גם ביום הזה בבית המשפט. מעיין עדן כתבתנו, זה לקראת דיון ביטחוני שמכנס ראש הממשלה, ואת עם העדכונים מבית המשפט. שלום, מעיין.
3: שלום אמיר. כן, אז יום עדות נוסף של ראש הממשלה נתניהו במשפטו, לאחר שהוכנסה מעטפה חסויה לנתניהו, השופטים הודיעו כי הדיון התקצר והסתיים בשעה 1:30 בצהריים, שעתיים לפני הזמן הקבוע. אמנם כרגע לא נמסר נימוק רשמי, אבל כפי שאמרת ניתן לשער שזה בגלל אותו דיון ביטחוני, הקיצור כמובן לבקשת נתניהו, והפרקליטות לא התנגדה לבקשה הזו. יש לציין אמיר שמאז חידוש העדויות לאחר מבצע שהגעת הארי, נתניהו עדיין לא העיד יום שלם במלואו במשפט הזה. ואם נעבור מבחינת התוכן אמיר, החקירה הנגדית היום עוסקת בתיק 2000, בו נתניהו נאשם במרמה והפרת אמונים. זה היום השני בסך הכל לחקירה הנגדית בתיק הזה. גם הנאשם הנוסף בתיק, ארנון נוני מוזס, המול של העיתון ידיעות אחרונות, הגיע גם הוא לבית המשפט היום.
0: מעיין עדן, תודה לך. ונסיים את פרק הדיווחים שלנו איתך, שואם מר צבי, כתב המוזיקה, הלילה אחרי ההפלה של נועם ומישל לגמר האירוויזיון. שלום לך.
4: שלום אמיר. ההופעה אתמול של נועם בטן בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון הצליחה אכן להרשים את השופטים והקהל ולזכות אותו בכרטיס לגמר, אבל זה לא בדיוק עבר חלק. ישראלים שהיו באולם מספרים לנו שכשבטן עלה לבמה נשמעו קריאות בוז, אחרים סימנו אצבע משולשת כלפיו, ובאולם נופו גם דגלי פלסטין. מעבר לכך, היו מפגינים בעולם שצעקו לאורך מרבית השיר "ייצרו את רצח העם", עד שהוצאו על ידי המאבטחים שזכו על כך למחיאות כפיים רבות מצד הקהל. אבל לשמחתנו, מי שקיבל בראש ובראשונה מחיאות כפיים סוערות הוא נועם ביתן בעצמו. קריצת פעולות ההתנגדות היו לא מעט אנשים שהריעו לו בסוף הביצוע,

0: ואף דגני ישראל התנופפו שם בגאון. ונועם ידע להודות על כך. בואו נשמע.
1: תודה רבה לכל עם ישראל, תודה רבה לכל היהודים בעולם. היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע. שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות כאילו של אנשים מאיתנו שעושים לנו כיף ועושים לנו רעש, וזה ישר הרים לי את הרוח, וזה עשה לי הכי טוב בעולם. בסוף של השיר אני הרגשתי ממש שאני שר למדינת ישראל, זה נשמע הכי קלישה שיש. אבל כששרתי את יש מי שישמע, יש מי שישמע, פשוט הייתי מכוון לעם ישראל והרגשתי שאני צינור. ונפגש בגמר.
2: כן, איזה מלך. בוז על מי ששרקו בוז.
0: ואכן נפגש בגמר, שם נקווה שהמחאות נגד ישראל לא יתגברו, כי לעומת השתיים האחרונות, היה מדובר אתמול בירידה משמעותית, אז נקווה שהכיוון ימשיך להיות ככה. בטבעות האימורים אגב, נועם עלה, הוא נצטרך כרגע במקום החמישי, ואם זה באמת יקרה, זה אומר שנסיים שנה רביעית ברציפות בחמישייה הפותחת, הישג אדיר לישראל, ואת כל התשובות כאמור נגלה בגמר הגדול, שערך בשבת ב-10 בלילה, ויובר בשידור חי בערוץ כאן 11.
2: מוצאי שבת, 10 בלילה, בהצלחה לנועם, וגם נחזור כאמור גם כאן לוינה בהמשך יום הצהריים. ארבע עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12, גלי צהל, אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים לרב ישראל קרביץ, שלום לך.
3: שלום וברכה.
2: נאמן ביתו של מנהיג דגל התורה, הרב לנדו. הרב קרביץ, היית אתמול בפגישה הדרמטית הזאת בביתו של הרב, ספר על מה שהיה שם.
3: ראש הישיבה קרא לחברי הכנסת בשביל לתת להם את החלטתו בעקבות הדיווחים שהוא קיבל מהם ביממה האחרונה, שהחוק להסדרת מעמדם של בחורי הישיבות לא הולך לעבור. היה ברור שזה הולך להיות קצר וברור.
2: מה בעצם היה ברב קרביץ, מה היה בעצם ביממה האחרונה, כלומר הודעה רשמית, הודעה מסודרת שקיבלתם מראש הממשלה או מי מהאנשיו שהחוק הזה לא הולך לעבור?
3: היה בחודשים האחרונים, יותר נכון בשנים האחרונות, הרבה דברים סביב החוק, עם הרבה פניות, והרב באמת הרגיש כל פעם שאנחנו רוצים להתקדם ולא מצליחים להתקדם, כל פעם עם כל מיני סיבות מסוימות, חלקם היו מוצדקות יותר, חלקם מוצדקות פחות, והזמן נמשך ונמשך. ובפגישה בתחילת השבוע, אז ראש הישיבה נתן לחברי הכנסת כמה שיעורי בית לבדוק האם אנחנו באמת לא הולכים לראות את החוק עובר בכנסת הנוכחית. כשהם חזרו עליו עם תשובה שהחוק לא הולך לעבור, אז אומרים ככה, הולכים לבחירות,
2: אבל אומר הרב גם דברים מאוד מאוד חריפים כלפי ראש הממשלה, גם כלפי הגוש, גם על זה עוד מעט נדבר. הוא אומר אין לנו אמון בו.
3: אנחנו חיכינו הרבה זמן לקבל את מה שהובטח לנו במהלך המסע ומתן לאחר הבחירות, ולא קיבלנו אותו. הרבה צ'אנסים ניתנו, ו... זה לא קרה.
2: טוב, אתה יודע שאחרי הבחירות הייתה כאן מציאות מאוד מאוד קשה של מלחמה, שגם נפלו בה לצערנו הרב לא מעט חיילים, אז אני יכול להניח שעניין הזה השליך גם הוא על הנושא הזה, לא?
3: זה השליך על הזמן שהחוק לא התקדם, אבל החוק היה אמור להיות מקודם מיד עוד לפני הקמת הממשלה.
2: כן.
3: ואז הוא נדחה מסיבות כלשהם, ונדחה. ורגע לפני המלחמה באיראן כבר היינו כבר בדרך לצאת מהקואליציה ופרישה מלאה, אבל אז הגיעה המלחמה והבקשה לחכות עוד. ועבר המלחמה ועברנו את כל המערכות, ועדיין אנחנו רואים שהחוק לא קורה, אז אין ברירה אחרת, לא נותרה שום ברירה.
2: טוב, אפשר להתווכח גם על זה, כי לא עברנו את כל המערכות והמלחמה לא נגמרה, אבל זה לא נושא השיחה שלנו כרגע. אבל בכל זאת, איזה חוק בעצם רוצה לראות הרב לנדו? מה זה אומר חוק גיוס מבחינתכם? תן לי את שתיים, שלוש שורות עיקריות.
3: הרב רוצה לראות חוק שיסדיר את מעמדם של בחורי הישיבות, שהלימוד שלהם יראה כערך עליון במדינה, הם לא עבריינים, והמשפחות שלהם לא צפויות לסנקציות, הם לא חוששים למעצרים, וכן הלאה.
2: כלומר, מי שלומד לא מתגייס.
3: נכון.
2: ומה עם מי שאינו לומד?
3: בשלב הזה אנחנו מבקשים להתרכז בעיקר בנושא של בחורי הישיבות, שהם לא יחשבו כעבריינים בגלל שהם לומדים תורה.
2: אבל איפה האמירה כלפי אותם, מי שמוגדרים בני ישיבות אבל אינם לומדים, מה, הם לא צריכים להתגייס, הרב קרביץ?
3: אני חושב שבמהלך השנים האחרונות הרב נתן הרבה דברים, בנינו הרבה צפרדעים, מה שנקרא בתחום הזה, הסכמנו להרבה דברים, ואם למרות הכל זה לא קרה, אז אין מה לעשות, אלא לשבור את הכלים.
2: לא, אבל האמירה המפורשת הזאת שאני מכוון עליה בפעם השלישית עכשיו בשאלה שלי, איפה האמירה של הרב שמי שאינו לומד צריך להתגייס? הרב לא אמר את זה.
3: הרב לא חושב, אני לא חושב שהרב צריך להגיד את מה שהוא, את כל הדברים שהוא חושב. הוא מבחינתו, יש לו אמירה אחת ועליה הוא חוזר. על שאר הדברים, בזה הוא לא מתרכז כרגע.
2: אבל אולי אם הייתה אמירה כזו מצידו של הרב, אז היכולת של המערכת הפוליטית להקל או להביא לחוק גיוס כזה הייתה רבה יותר. כי אתה יודע, אתה שומע, אני יכול להניח את השיח בחברה הכללית כאן, יש לה הרבה מאוד ביקורת על מה שמוגדר כחוק פטור מגיוס. אנחנו בימים של מלחמה, עם הרבה מאוד חללים, הרבה מאוד משפחות שמשלמות מחיר, ואיפה החברה החרדית בסיפור הזה, הרב קרביץ?
3: אני לא חושב שאם היה אמירה כלשהי של הרב בנושא הזה, היה משהו מתקדם אחרי מחוק.
2: למה לא?
3: הרב הבהיר בחודשים האחרונים ובשנים האחרונות על מה הוא בעיקר מתרכז. על מה הוא בעיקר מתעקש, הוא חזר על זה, שמעו את זה גם נציגי הממשלה.
2: אבל הסיפור הוא לא, אבל זה לא רק הסיפור הפוליטי, הרב קרביץ, אני מחפש, אתה יודע, את האמירה של הרב לנדו, אני מחפש את האמירה של הרב לנדו כמנהיג ציבור, כמנהיג הציבור החרדי בכלל, שיש בו גם רבים כאלה שלא לומדים וגם לא מתגייסים. אתה מבין את התרעומת שקיימת בחברה הכללית, אני מגדיר אותה רק לצורך השיחה הזאת שלנו כאן, כי גם אתם כמובן חלק מהחברה הישראלית. איפה ההירתמות של החרדים לצבא הגנה לישראל?
3: אם אתה רוצה אני אגדיר את זה כאמרה של הרב, אם היו פה יותר לומדים תורה במדינה אז היו פחות צריכים את הצבא. הוא גם תובע את זה מאיתנו, גם הוא אומר תלמדו יותר חזק יהיה עוד פחות בעיות.
2: אז מי ישמור עלינו?
3: יש לנו את הקדוש ברוך הוא.
2: כן,
3: אבל אם לא יהיה את לומדי התורה בארץ ישראל, אומר הרב, אין לנו שום זכות קיום בארץ הזאת.
2: אוקיי.
3: דבר ראשון, תדאגו ללומדי התורה, אחרי זה תחשבו על דברים.
2: טוב, אנחנו יכולים, אתה יודע, להמשיך את הוויכוח הזה, אבל אנחנו קצת בעולמות מקבילים, אז אני חושב שהדברים ברורים, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, נניח שיהיו בחירות, מה תקבלו בממשלה אחרת שלא תקבלו מהגוש הנוכחי שאתם שותפים בו, לפחות הייתם שותפים בו עד עכשיו?
3: האמרה של הרב הוא שאנחנו דבר ראשון צריכים לדאוג שלכל מי שהתחייב לנו לדאוג לחוק להסדרת מעמדם של בחורי הישיבות. כל מי שיתמוך בזה אנחנו איתו.
2: לא ענית לי לשאלה. מה תקבלו נניח בקואליציה אחרת אם בכלל תהיו שותפים בה? כלומר אתם יכולים למצוא את עצמכם במצב הרבה יותר גרוע אחרי הבחירות הקרובות.
3: לא יכול להיות מצב יותר גרוע מהמצב עכשיו שבחורי הישיבות נקראים פושעים ורודפים אותם וצדים אותם בכל מקום. אני חושב שקיבלנו...
2: למה לא, אם תהיו מחוץ נגיד לקואליציה הבאה, אז גם תקציבים שזכיתם להם בקדנציה הנוכחית, אני יכול להניח שלא תקבלו. זה לא מצב שיכול להיות יותר גרוע מבחינת החברה החרדית?
3: התקציבים עומדים בעדיפות השנייה מאשר המצב הזה.
2: כן.
3: כרגע אנחנו קיבלנו הרבה הצעות במשך השנים האחרונות, הרב קיבל הרבה פניות מכל מיני מפלגות למיניהם, ובלי פירוט מדויק, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, מהרבה מקומות.
2: מה, גם אלה שהם לא, שהם, גם מהאופוזיציה? כלומר, יש שיח בין מפלגות מהאופוזיציה עם ביתו של הרב?
3: היו פניות רבות רבות, וזה לא התחילו רק עכשיו, הם התחילו בעבר. אנחנו ניתן לכם הכל, רק תפילו את נתניהו.
2: ויש הבטחות כאלה, אתה אומר, שמונחות על שולחנו של הרב, שיכול להיות שיתממשו אחרי הבחירות הקרובות.
3: יש הרבה שרוצים לראות את זה ממש.
2: מי זה רוצים? נניח נפתלי בנט, יאיר לפיד, מדברים עם ביתו של הרב, עם אנשיו?
3: אני יכול להגיד לך שדגל התורה קיבלה בעבר פניות, כולל מסמכים מפורשים, עם חוקים הרבה יותר קלים, עם הרבה יותר שנותנים הרבה לציבור החרדי, מאשר החוק שעליו דובר כרת.
2: לא, על העבר אנחנו יודעים, אני שואל על השבועות האחרונים, החודשים האחרונים רגע לפני הבחירות, יש הצעות חדשות שקיבלתם מהאופוזיציה?
3: יש הצעות שעומדות כל הזמן על הפרק.
2: מעניין. הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מנהיג דגל התורה, הרב לנדו, אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
3: בבקשה, צהריים טובים.
2: השר מיקי זוהר, שלום, צהריים טובים לך.
4: שלום, צהריים טובים.
2: שר התרבות והספורט, נו, אז תעזור לנו, תביט רגע ביומן ותגיד לנו מה התאריך.
4: נורא קשה לקבוע. אנחנו רוצים את הבחירות במועדן, 27 לעשירי, ויכול להיות שבסוף זה יכול גם להיות מוקדם לספטמבר, או לתחילת ספטמבר, או לאמצע ספטמבר, אבל דברים עוד רחוקים מהכרעה.
2: אז בזה עיקר ההתעסקות של ראש הממשלה כרגע? כלומר, 1 בספטמבר, 15 בחודש או 27 באוקטובר?
4: אלו התאריכים שהם עומדים על הפרק, למרות שאנחנו באמת רוצים שהממשלה תשלים את ימיה ל-27 לעשירי. אנחנו מעריכים שבסוף המשבר כן ייפטר, כי אנחנו בעד עולם התורה, אנחנו לא נגד עולם התורה חלילה, אנחנו במחנה הימין, כולנו, כולל בליכוד, ובעד מחנה התורה, אנחנו סבורים שכל מי שרוצה ללמוד תורה יכול ללכת ללמוד תורה, וכל מי שלא לומד תורה ילך לצבא, וזה בערך מה שהחוק שאנחנו רוצים לחוקק
2: אבל שמעת את הניסיונות שלי, שמעת את הניסיונות שלי עכשיו בשיחה עם הרב קרביץ, כלומר גם את הדבר הזה מסרבים לומר שם, הרי אני יכול להניח שזה עיקר הבעיה בעובדה שאין חוק גיוס כרגע, לא?
4: אני חושב שאין חוק גיוס כרגע, כי אנחנו מתקשים למצוא את האצבעות בכנסת. מה שקורה זה שיש כמה חברים גם בליכוד שלא רוצים להצביע בעד החוק, וגם חברים אפילו במפלגות החרדיות שלא כל כך רוצים את החוק. זאת אומרת, אגב, זה גם מה שהופך מבחינתי את החוק הזה לחוק שהוא חוק הכי הגיוני והגון שיש, כי אם יש התנגדות גם מצד החרדים שחושבים שהוא רדיקלי מדי, וגם מצד הליכודניקים שחושבים שהוא אולי מקל מדי, אז בסוף כנראה שזה החוק הכי מאוזן, כי דברי האופוזיציה בסוף הם אינם אובייקטיביים, הם תמיד יגידו מה שהוא רע נגד החוק, גם אם היינו אומרים שכל החרדים מתגייסים ולא יוצאים מן הכלל, הם אומרים שזה חוק רע.
2: חבר הכנסת, השר זוהר, אבל לפני ש...
4: להציג עמדה אובייקטיבית,
2: לצערנו. השר זוהר, אבל לפני שמדברים על האופוזיציה, תשמע, גם בתוך מחנה הימין, אתה יודע מה, אפילו גם בתוך הליכוד, הנה, אתה הזכרת את חברי הכנסת שמתנגדים לחוק הגיוס הזה, או לחוק הפטור מגיוס, חלקם אפילו מגדירים אותו. יש בעיה עם הסוגיה הזו. אנחנו חברה שעברה כאן מלחמה, שמבינה באופן מובהק וגדול את הצורך בחיזוק הצבא בכוחות נוספים, והדבר הזה לא מובן בחברה החרדית. שמעת את השיחה עכשיו?
4: לא, דווקא בחברה החרדית אני חושב שזה מאוד מאוד מובן. החשש הגדול בחברה הערבית הוא בעיקר זה איך הם מתגייסים לצבא החרדים וחוזרים הביתה חרדים, מטריד מאוד החברה החרבית שהם יחסרו חילונים הביתה. זה הדבר היחידי שמטריד אותם. הם מבינים שכל מי שלא לומד תורה כן צריך ללכת לשרת את המדינה, וגם מקבלים את הקו הזה. העניין הוא ש בסוף אין מה לעשות, צריך לעשות איזושהי פשרה, הרי אין פה מעשה קסם. אתה לא יכול לעשות משהו שהוא יהיה חד צדדי ורק צד אחד יהיה מרוצה. בסוף צריך לעשות איזון, ולכן עצם העובדה, כמו שאמרתי, שחלק מהחרדים מתנגדים לחוק, וחלק מהליכודניקים וחברי הימין מתנגדים לחוק, זה רק מראה שכנראה שזה חוק סביר והגון. ושוב אני חוזר ואומר, האופוזיציה לא תביע עמדה חיובית. גם אם אנחנו נגיד שכל החרדים מתגייסים, יגידו שזה חוק רע, כי הם כרגע רוצים לנגח את הממשלה, וזה גם כלי שרת פוליטי בידם, הם עושים איזה...
2: טוב, אמרת חוק סביר והגון, אבל ממילא זה לא רלוונטי, כי חוק כנראה לא יהיה. זה ההבנה של החרדים כנראה על בסיס מה שהובר להם מצידו של נתניהו, אבל אני שואל אותך את ההשלכות הפוליטיות של העניין הזה. כותב הרב לנדו במפורש, כל מיני דיבורים על גוש לא קיימים יותר, יש לזה משמעויות מאוד גדולות מבחינת הימין.
4: קודם כל, לשמחתי הרבה, ברוך השם, המחנה האמוני, אני קורא לו, שנמצא כמובן כחלק ממחנה הימין, הוא מחנה שרוצה את הליכוד בהנהגה יחד עם נתניהו, הוא לא רוצה משהו אחר. אני חושב שגם הרב, שכרגע אולי הוא כועס, ויכול להיות שגם בצדק, כי באמת אין חוק כרגע, הוא כן היה רוצה לראות את נתניהו ואת הימין בהנהגת המדינה, וזה גם בעזרת השם מה שיהיה, ככה אנחנו גם נפעל שיקרה.
2: איך התרשמת מזה? הוא כותב, רגע, שר זוהר, מאיפה ההתרשמות הזאת? הרב כותב במפורש, אין לנו אמון בראש הממשלה, יותר מפורש מזה אתה רוצה?
4: בסדר, אני מבין את מה שהוא כותב, אני חולק עליו בעניין של האמון, כי אני חושב שראש הממשלה עשה למען הציבור החרדי מה שאף ראש ממשלה לא עשה מקום המדינה, ויש עוד הרבה מה שאנחנו רוצים לעשות למען הציבור החרדי בישראל, שתומך בהנהגת הימין ותומך בנתניהו גם לראשות הממשלה.
2: תשמע,
4: אני רוצה להגיד לך, ברשותך, רק בעניין של החוק עצמו, צריך להבין שהפופוליזם הוא חלק מרכזי בפוליטיקה הישראלית לצערי הרב, כי אני לא כל כך מתלהב מהסיפור הזה שנקרא פופוליזם, ולפופוליזם יש מחיר, כי אף אחד לא באמת מבין שהחוק הזה הוא חוק טוב, כאן אלה שמתנגדים אליו, הוא חוק טוב שיביא לגיוס חרדים נקודה מה שהיום...
5: אבל מה הקשר לפופוליזם עכשיו? השר זוהר, הייתה לכם קואליציה, הייתה לכם קואליציה כמעט ארבע שנים, הייתה לכם קואליציה כמעט ארבע שנים, ולא העברתם את החוק הזה, אז אתה יכול עכשיו להאשים את יאיר לפיד, ואתה יכול להאשים את הפופוליזם, ואתה יכול להאשים...
4: לא,
5: האשמתם, תשמע, האשמתם גם את השר, האשמתם גם את שר הביטחון הקודם, האשמתם גם את שר הביטחון הקודם גלנט, ואפילו עבר מתפקידו, ויש שטוענים גם על רקע העניין הזה. ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון נכון, יולי אדלשטיין, חבר מפלגתך, גם הוא עבר מתפקידו גם כן על הרקע הזה. כלומר, כולם אשמים, אבל בשורה התחתונה אין חוק.
4: ההתנהלות הפופוליסטית שאני מדבר עליה כרגע היא דווקא מצד אלו שהם נמצאים בתוך גוש הימין ורוצים להתנגד לחוק. אני לא מדבר על האופוזיציה. האופוזיציה היא בסופו של דבר עושה את מה שהיא תמיד תעשה. היא תגיד הכל הפוך ממה שאנחנו נגיד, ולא משנה מה נגיד. אמרתי, גם אם נגיד שצריך לחלק לאזרחי ישראל מיליון שקל לאזרח, הם נגידו שזה רע. זה לא משנה. זה הסיפור של האופוזיציה. אבל אני מדבר כרגע עלינו בתוך הבית. בתוך הבית יש אנשים שאני לא מבין. אני לא מבין. החוק הזה בסוף הוא כן יביא לגיוס חרדים. היום דה פקטו חרדים לא מתגייסים. יש כל מיני מסעות אכיפה נגד חרדים שלא באמת צולחים, מביאים איזה שני חרדים למעצר, משחררים אותם, ולא עשינו בזה בסוף מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים להביא לגיוס חרדים. אנחנו לא רוצים להתאמר בחרדים. אנחנו רוצים להביא אותם לגיוס לצבא, ואת זה אפשר לעשות באמצעות חוק שאין כרגע. ולכן אני חושב שחבל שאנחנו לא
5: נצחים
4: להתקדם בעניין הזה.
5: השר זוהר, אני רוצה לשאול אותך בסוגיה נוספת, שגם היא תעמוד כנראה במרכזה של מערכת הבחירות הקרובה, ועדת חקירה ממלכתית או ממלכתית לאומית לאירועי טבח 7 באוקטובר, ואנחנו שומעים ממש בשעה האחרונה זעם של חלק מהמשפחות השקולות על כך שהקואליציה מחקה מהצעת החוק של חבר הכנסת קלנר את המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה. גם את הדבר הזה אי אפשר להבטיח במסגרת חוק שיביא לחקירת האירועים?
4: אני לא בקיא בפרטי החוק ובסעיפים השונים שלו, אבל דבר אחד כן בטוח, שוועדת חקירה שאנחנו רוצים להקים, היא תבדוק את הכל ללא יוצא מן הכלל, ואת כולם ללא יוצא מן הכלל, בלי לעשות איפה ואיפה. זאת תהיה ועדה שגם רוב מוחלט של אזרחי ישראל יאמינו למסקנותיה, משום שהיא תהיה מורכבת מאנשים שמגיעים מכל פלגי הקשת הפוליטית והציבורית.
5: אבל איך אפשר להאמין למסקנות של ועדה שבחוק ש... אבל איך אפשר להאמין למסקנות של ועדה שבחוק שיביא להקמתה, אתה מוחק את השורה שוב, להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה יסודית ובלתי תלויה. גם את השורה הזאת אתם לא מכניסים בהגדרת החוק.
4: לי אין שום בעיה עם ההגדרה הזאת בחוק. אני חושב שאם רוצים להכניס אותה, אפשר להכניס אותה. אני לא רואה בזה שום בעיה, כי זו בעצם המטרה של ועדת החקירה שאנחנו רוצים להקים. שהיא תהיה באמת עצמאית, בלתי תלויה, ושתוכל לחקור ולבדוק את הכל. אני לא יודע את הגוונסים המשפטיים, כי אני לא זה שכתבתי את החוק, וגם לא זה שהגשתי אותו. אבל אני חד משמעית אומר, זאת תהיה ועדה שתהיה בלתי תלויה, תהיה עצמאית, שתבדוק את כל הדברים לעומק, ותגיע לחקר האמת, מי אשם במה, ומי צריך לשלם את המחיר, על מה?
5: ראית את האירוויזיון אתמול?
4: לא כל כך יצא לי, צערי, הייתי ביום קצת מטורף, אבל אני כל כך שמחתי בשביל נועם שהגיע לגמר, ואני חושב שגם יש לנו אחלה
5: שיר. מה, אנחנו שולחים שיר לאירוויזיון ושר התרבות לא מעודד מהבית את נציגנו שם?
4: אז פשוט אתמול הגעתי ממש ממש מאוחר הביתה, אחרי שהוא כבר סיים אפילו להופיע. הייתי בפגישה עם ראש הממשלה מאוד מאוד ארוכה אתמול בלילה, ולכן הגעתי באיחור. אבל אני יכול להגיד לך שמה שיפה בשיר הזה, זה שאם אתה מוריד לו רק אות אחת, ושם אות אחרת, זה מזכיר לי שיר שהבן שלי כתב, מישל, מיכל, תוריד את השם, שים את החף. שיר שהוא על שם של בן אדם, אני תמיד אמרתי, שהוא שיר שיכול להצליח, כי הרבה אנשים מתחברים אליו, אם זה חבר שלהם, חברה שלהם, בת משפחה שלהם, קרובת משפחה שלהם, וזה בעיניי גם שיר יפה מאוד. אני חושב שנועם גם עושה עבודה נהדרת שם, וההופעה שלו טובה, ואני מאמין שבגמר אנחנו נהיה באמת באמת חזקים ונגיע לצמרת.
5: אבל דווקא בגלל שדיברת על החלק האומנותי, אני לא יכול שלא לשאול אותך, כי אתה יודע, עושה רושם שהתחרות הזאת היא הכל חוץ מאומנות.
4: תראה, יש שם הרבה פוליטיקה לצערי הרב שמתערבבת פנימה, אי אפשר להתעלם מזה, אבל...
5: ואנחנו צריכים להמשיך לשחק את המשחק הזה? כלומר, צריך להמשיך להשתתף עם הדברים הקשים של איחוד השידור על ישראל, והאופן שבו הם מנסים שנה אחר שנה להגביל את הפעילות שלנו שם, צריך להמשיך לקחת חלק בתחרות הזאת?
4: אני חושב שכן, אני חושב שלעזוב את התחרות הזאת זה לתת פרס לכל אנטישמי. אני חושב שדווקא ההפך, אנחנו רוצים שבכל במה שיש אפשרות שישראל תציג את הכישרון שלה ואת היכולות שלה, אנחנו רוצים לעשות את זה גם באירוויזיון, גם בספורט, בכל מקום אפשרי. ולצערי יש הרבה מאוד אנטישמים בעולם שמנסים להכפיש את ישראל ולקבוע בשם הטוב שלנו, ואנחנו לא ניכנע לתוך המאבקים האלו, ההפך, אנחנו ננצח בהם ונוכיח שישראל טובה בכל הפרמטרים.
5: אז אני רוצה לשאול אותך בקצרה לסיום על עוד אנטישמי כזה, קניה ווסט, שמדובר על הופעה שלו בישראל, הראפר, זה שאמר, אני נאצי, אני אוהב את היטלר, הופיע עם חולצה עם את פסט, צלב קרס, צריך לאפשר לו להופיע בישראל, השר זוהר?
4: למיטב ידיעתי הוא חזר בו, ואמר שהוא טעה טעות מרה בגישה שלו, ורוצה להתקרב דווקא לישראל וליהודים, ואנחנו עם שמחבק כל מי ש... משנה את עמדתו בטח לטובתנו, אנחנו ממינים במשפט מודל.
5: אני לא מחבק, אני לא יודע בשם מי אתה מדבר, אני לא מחבק אף אחד שאמר על עצמו אני נאצי ואני אוהב את היטלר.
4: לא, אני לא אמרתי שאני מחבק אנשים שאמרו את המשפטים האלה, ואני כן אמרתי שאני כן מחבק כל מי שמוכן לחזק את ישראל ולתמוך בישראל ולהגיד שישראל זה מקום טוב. עכשיו כן יווית דיבר המון דברים שליליים נגדנו בעבר, עכשיו אני שומע שהוא משנה את דעותיו לגמרי עלינו, ואולי אפילו מבין שאין כמו ישראל. עכשיו, אם זה יהיה המצב, אני לא הייתי מתנגד. אם הוא חלילה ימשיך להכפיש את ישראל ולפגוע בשם הטוב שלה, אז ברור שאין לו מקום פה במדינה. אבל אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שלאט לאט מתחילים להבין שכל הסיפור הזה שמספרים על ישראל, על המלחמה וכו', הם סיפורי שקר, סיפורי בדיות. ישראל היא המדינה הכי ערכית שיש, יש לנו את הצבא הכי מוסרי בעולם, ואנחנו נלחמים למען ביטחון עתיד ילדינו ומשפחתנו. ואנחנו לא עושים שום דבר בניגוד לדין הבינלאומי, וזה דבר שלאט לאט יתחילו להבין, זה ייקח קצת זמן, אבל אנחנו נגיע לשם.
5: השר מיקי זוהר, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה לך.
4: תודה רבה, אמיר,
5: ובשורות טובות. הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו מיד עם מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי איתנו, מיד.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: שלום. כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
10: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
13: חקלאי דור שישי, לא?
14: נכון, העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים, והתחלנו עם נקטרינות, והתחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות האחרונות, לצערי, המדינה זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
13: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
15: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
5: יומן הצהריים, חזרנו חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, יש עתיד, ביחד, שלום, צהריים טובים לך.
16: שלום, צהריים טובים.
5: טוב, לוח הזמנים, יום רביעי הבא, הצעת החוק לפיזור הכנסת, חברת הכנסת בן ארי.
16: בעזרת השם, אני אדם מאמין, אני חושבת שהכנסת כבר לא מתפקדת, בטח שמעת גם על היום. אין מה להחזיק כנסת, כנסת אמורה לחוקק, לסייע לאזרחים, היא לא עושה את זה כבר יותר משנה, אז למה אין טעם, עדיף לפזר, ובהקדם.
5: ואיפה עומדת ההצעה שלכם? כי את גם הגשת אתמול ליושב ראש הכנסת, בקשה לכנס את נשיאות הכנסת.
16: אני חשבתי שראוי כבר היום, כן. חשבתי שראוי כבר היום, כי גם זה לוקח זמן, זה לוקח איזה שבוע וחצי. אבל בסדר, נחכה ליום רביעי, הבנתי שהרב לנדאי עומד במילתו. כעת האירוע הוא כרגע בעיקר מול ש"ס. לאן הם הולכים, אבל גם ש"ס הבנתי רוצים בספטמבר, לפחות למה שנאמר פה במליאה, זאת אומרת, בירקתי המליאה, ולכן באמת אני מרגישה שכאילו אנחנו מנסים להנשים את המקום הזה שנקרא כנסת, אבל הוא לא נמצא, ולכן אנחנו הגשנו, אבל תראו, אני גם רוצה להגיד משהו, אמיר, פיזור כנסת תמיד תמיד מגיע בהסכמה של קואליציה אופוזיציה, צריך לזכור את זה, אי אפשר לעשות פה פיזור על הראש. הרי אנחנו יכולים להעביר פיזור גם בשבוע הבא, ילך לוועדת כנסת וישאר אצל אופיר כץ, זה לא עובד ככה. ובסוף האינטרס כאן של הצדדים חייב להיות בקטע הזה מדויק, כי תמיד, מאז ומתמיד, ליום הקמתה של הכנסת, מפזרים.
5: אז שב ושואל אותך, מה התאריך המועדף מבחינתה של האופוזיציה? את מרכזת האופוזיציה, הנה, אני נותן בפנייך שלושה תאריכים, אחד בספטמבר, 15 בספטמבר, 27 באוקטובר. מה מעדיפה חברת הכנסת בן ארי?
16: הכי מהר שאפשר ללכת ולבקש מהעם את המנדט מחדש.
5: כן.
16: כולנו.
5: אבל אתם כבר מאורגנים בגוש שכנגד, כי זה עדיין לא הושלם שם התהליך, לא?
16: דווקא אצלנו חתרנו לאיחוד, אתמול היה לנו גם את הכנס הגדול שלנו, שהיה בו אלפי אנשים, ולפיד דיבר ובנה דיבר.
5: זה הייתה קונספירציה שקיבלתם מה זה מתנה אתמול, הייתה קונספירציה שקיבלתם מה זה מתנה אתמול מהחרדים בדמות ההודעה הזו, כן. הרים לכם שם את האירוע, חבל על הזמן.
16: יש לי תחושה, אמיר, שהרב לנדאי פחות ראיה נותן מתנה ללפיד ובנת, אבל אני חושב שהוא הבין שלא יהיה חוק גיוס. אגב, אני אצלך, אם תבדוק את הרעיונות שלנו ביחד, אמרתי לאורך כל השנה שאין חוק גיוס. אמרתי שאין לזה רוב בקואליציה. אמרתי שלמרות שהקואליציה כאן די, צריך לומר, מיושרת, בחוק הגיוס או אי הגיוס, יש כאן רוב ברור נגד. ואמרתי, בשביל אומר לי, לא, ועוד דיונים ועוד דיונים, הלכתי לביסטרות וגם אמרתי לו את זה. ולכן לא, אני אוהבת שאומרים שאני צדקת, זה נכון, אבל בסוף אין רוב לחוק הגיוס.
5: רגע, אבל חברת הכנסת בן ארי, ברעיון שקיימתי קודם, הרי לפנייך דיברתי כאן גם עם הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של הרב לנדו, והוא מספר לי בשיחה הזאת שקיימנו, שיש גם הצעות שהוא מקבל מכם מהאופוזיציה בהקשר הזה. כלומר, יכול להיות שאתם בונים בצורה כזאת או אחרת, גם על חיבור כזה עם החרדים, שיבטיח לכם קואליציה. מה את אומרת?
16: קודם כל, האופוזיציה היא גדולה, אני לא אוכל לדבר בשם מפלגות אחרות, אני אוכל להגיד לך בשמנו, שבסוף התנאי לממשלה שלנו הבאה היא ממשלה ציונית, עם חוק גיוס או שירות לאומי לכולם, כולם צריכים לשאת בנטל, אני לא יודעת מי מדבר איתו, אני יודעת שאם הוא מוכן לבוא ולקחת חלק בנטל העצום שמונח כאן על הכתפיים, שהרבה הרבה חבר'ה צעירים, שרק בגלל שהם לא חרדים, הם נוסעים יום יום בנטל, הוא מוזמן, אבל נראה לי שהם לא בכיוון שלבוא לסייע גם לא בשירות האזרחי.
5: את זוכרת אבל שהייתה פה, את זוכרת אבל שהיה פה איזשהו מנהיג פוליטי של הגוש שאת חלק ממנו טוב, עכשיו הוא לא איתכם, אני מדבר על גנץ כמובן, שהבטיח להם איזה חלק חלק בדף, מה זה היה שם? דף לבן, וכן, אני אחתום למטה וכן הלאה.
16: גנץ הוא שותף שלי כרגע, אני לא אגיד שום דבר רע, אבל מה שהוא הבטיח זה בטח לא קשור אליי ובטח לא באחריותי. ואתה יודע, בסוף הדבר הכי חשוב זה שכל מי שיש לו מנדטים ירוץ קדימה, ומי שאין לו יפעל לאיחוד, ואם לא, פשוט ייתן למה שנקרא ייתן לנו לעשות את הבחירות האלה, שהן בעיניי הן הכי דרמטיות, אגב, אני חושבת שגם בעיני הצד השני,
17: כן.
16: הן הכי דרמטיות וחשובות, וצריך לצאת לדרך, אמיר, חבל על הזמן, באמת.
17: רגע, אבל זה שאמרת לי קודם, שאנחנו כבר מאורגנים, זה אומר שמה, שוויתרתם באופן...
16: כן, זה דבר כאלה
17: כנס
16: אתמול גם.
17: כן, לא, בסדר, אבל זה אומר שמה, שוויתרתם באופן מוחלט על חיבור אפשרי עם גדי אייזנקוט, המחת שלך מהצבא?
16: יפה שאתה זוכר. ממש
17: לא,
16: אני כל רעיון, גם אצלך, הנה עכשיו, קוראת לגדי להצטרף, הוא איש ראוי, ואני מתוכה שעושה מה שאפשר למען המדינה, אבל כשאמרתי כן, יצאנו לדרך, השקנו אתמול מפלגת ביחד, זה לא ממשלת חילופין, וראש הממשלה לשעבר ומקווה לעתיד בנט מוביל, לפיד הוא מספר 2, וגם כמובן הסכים גם להיות מספר 3 עם גדי הצטרף, ואנחנו יצאנו לדרך, לכן כששאלת אותי, אמרתי לך, דווקא אנחנו מתאחדים, הצוותים שלנו עובדים
17: אבל
16: ביחד.
17: אבל אם התנאי של אייזנקוט, חבל קצת בנרי, אבל אם התנאי של אייזנקוט תהיה, אני רוצה להיות מספר 1, כי אני חושב שזאת האפשרות היחידה להחליף את נתניהו, איפה את בסיטואציה כזאת?
16: אז ראשית אני רואה, נגיד, לפחות בסקר האחרון שאנחנו 25-25 כמו נתניהו ונותנים אלטרנטיבה גם של בנט. דבר שני, אני חושבת שגם לבנט ולפיד, וצריך לומר את זה ביושר, יש ניציון הרבה הרבה יותר גדול בפוליטיקה הישראלית. הם היו שרים, הם היו חברי כנסת. אלו דברים משמעותיים. הם מ-2013 כבר בתוך המקום הזה שלא לדבר על בנט.
17: נו אז מה, נו אז מה. אבל הנה אתם מביאים אייזנקוט מהפריפריה. רמטכ"ל לשעבר, למה לא?
16: להפך, אני מאוד מאוד רוצה את גדי.
17: לא, לא, כמספר אחד השאלה שלי כמובן.
16: לא, התשובה שלי מאוד פשוטה. הפוליטיקה היא מקצוע צריך בעיניי מיומנות. אני מבינה שיש כאן הרבה אנשים גם שרוצים לבוא לכנס וזה טוב מאוד, אבל יש לי לפיד ובנט יתרון מאוד ברור, ולכן מעצו קדימה, אבל אני חושבת שגדי, אמרתי לך, יכול לתרום המון, ואני קוראת לו, תצטרף אלינו, אני חושבת שזה הדבר, הוא גם, אנחנו מאוד מאוד מתאימים בתפיסת עולם, שתפיסת עולם של בנט ולפיד, הרבה הרבה יותר קרובה לאייזנקוט, מאשר לברמן.
17: אבל לסיכום שאלתי, את אומרת בעניין הזה, מספר 2, מספר 1, הוא לא איש מקצוע מהפוליטיקה, אייזנקוט, הוא לא יכול להוביל את המפלגה.
16: לא, אמרתי שהוא לא יכול להוביל, אמרתי שאני...
17: הרגע אמרת שהם יותר מקצוענים.
16: לא, אמרתי שבנט הוא זה שמוביל, ושניסיון בכנסת ובממשלה הוא דרמטי, בטח בממשלה הבאה.
17: חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה רבה לך.
17: טוב, עכשיו אנחנו לצפון, דורשים בשלומם של חיילינו ומפקדנו שם. סרן ב', שלום לך.
18: שלום, מה נשמע?
17: מפקד פלוגה בחטיבה 401. מה? דרום לבנון מדבר איתנו?
18: אמת.
17: זה מה? מהטנקים שהתחילו לשכשך בליטני או שאתם יותר דרומה?
18: אנחנו, אני לא אגיד בדיוק איפה אנחנו,
17: כן.
18: שכשכנו במקומות אחרים.
17: טוב, משכשכים ועושים כמובן קודם כל למען הביטחון של כולנו. קודם כל, מה שלומכם בימים האלה, סרן ב'?
18: אנחנו בסדר גמור, שמחים מאוד להיות פה, גאים על הזכות, ונהנים גם כמה שאפשר.
17: כן, תאר את עיקר המשימה בימים האחרונים, כי מנקודת המבט שלנו, הזקות בלתי פוסקות, ירי בלתי פוסק על כוחותינו, רחפנים, איך זה נראה מהצריח של הטנק שלך?
18: אז אצלנו הזקות מתרגמות להתראות מבצעיות למיניהן, ואנחנו פועלים פה ממש, אני ספציפית הכוח שלי אחרי יממה מאוד עצימה, עם המון המון התראות והמון עשייה, ואצלנו זה נראה טוב, אנחנו מתקדמים, אנחנו קובעים עובדות בשטח, מאחורינו יישובי הצפון, ואנחנו שמחים להיות פה.
17: רגע, כשאתה אומר לי יממה עצימה, מה הרבה התקלויות עם האויב, ניסיונות של חיזבאללה, ראיתי תיעוד של צוות הקרב החטיבתי שלכם שם מחסל יעד כזה של חיזבאללה.
18: כן, אני לא יודע אם זה מהפלוגה שלי הגיע, הסרטון הזה, סרטונים רבים, אבל פחות התקלויות, יותר ירי מנגד, רחפני נפץ, כל מה שכולנו חווים עכשיו.
17: ובתחושות שלכם, כמה הסיפור הזה של הרחפנים עומד שם? אתה יודע, אני יכול לשתף אותך עם מה שעומד כאן במרכז השיח בתקשורת, איום הרחפנים הזה, תאר לי את נקודת המבט שלך באשר לאיום הזה.
18: זה איום מטריד, לא פגשנו אותו כל כך הרבה עד שהגענו לפה. מצד שני, אנחנו לאין ארוך יותר חזקים ועוצמתיים מהדבר הזה, וכמה נזק שזה יכול לגרום לנו, וזה גורם וזה גובה מחיר, זה רחוק ממה שזה יכול להיות, וזה דורש מאיתנו פשוט להיות מקצועיים במה שאנחנו עושים, מאיתנו מפקדים להעריך מצב נכון ולשמור על החיים שלנו. וזהו, בינתיים אנחנו מתמודדים עם זה לדעתי בהצלחה לא קטנה.
5: טוב, כשעברתם למעשה, צריך לומר, חטיבה 401, המלחמה הזו, הפכתם להיות חטיבה מעוללת כבר מהשבעה באוקטובר, באופן שבו ניהלתם, פעלתם, עשיתם את המלחמה הזו, והיית שם ממש קרוב לפיקוד של של החטיבה, נכון?
18: חלק מהזמן בתפקידים קודמים, כן.
5: כן. גם עם מי שהיה מפקד החטיבה, בני אהרון, כמובן בתחילת המלחמה, ואחר כך אתה גם חלק מהחפק של אלוף משנה אחסן דקסה, זיכרונו לברכה, מפקד החטיבה שנפל בקרב.
18: כן.
5: ספר על ככה משהו שתרצה לשתף על, על אלוף משנה דקסה.
18: מפקד מעולל, גדול מאוד, אנושי מאוד. קרוב מאוד, לא היינו הרבה זמן ביחד, אבל זה מרגיש כמו הרבה.
5: כן.
18: ואחת הדמויות שעיצבו אותי מאוד בפיקוד שלי ובגישה שלי.
5: וואו, זה משפט חזק מה שאמרת עכשיו.
18: כן, זה הצבא הוא מקום אינטנסיבי, גם ימים בודדים הופכים לתחושה של חודשים ארוכים.
5: טוב, כמה מילים עליך באופן אישי, על הבית, בן 28, ארבעה ילדים, לא פשוט.
18: לא פשוט לאשתי בעיקר.
5: אתה אומר מלא אני, נהנה, משתכשך בליטני אמרנו, כן. אוקיי, כן, ובוא בעצם לחזור למה שקורה בבית בשנים האלה, שאבא הרבה מאוד ימים, שלא לומר שבועות, מחוץ לבית.
18: נגיד שהילדים שלי מבינים מאוד, וכל אחד בדרכו, הם בגילאים שונים, והם מאוד מבינים את הערך והמשמעות של מה שאנחנו עושים, את השליחות הגדולה. אז אשתי אין מה לדבר, אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד עליה במערכת החינוך, עליה ועל שכמותיה, שבלעדיהן לא היה לנו פה כלום, לא הנשים שלנו והאימהות שלנו ששולחות אותנו למקומות האלה, בלעדיהן לא היה פה שום דבר, וזה העורף, זה מה שמחזיק אותנו, ואז אנחנו יכולים להיות פה בחזית ולהתעסק במשימה שלנו.
5: טוב, חלומות להמשך, מה? קריירה צבאית?
18: עד לאן שזה ייקח אותי. כרגע יש תאריך תפוגה, כנראה שהוא ישתנה.
5: כן.
18: אני אוהב את מה שאני עושה פה. אני מחובר לעשייה, מחובר לאנשים. הבית שלי מוכוון לזה. נראה לאן נגיע.
5: סרן בית, הערכתנו, מצדיעים לכם על מה שאתם עושים למען הביטחון של כולנו, ושימרו על עצמכם שם בדרום לבנון, ותודה רבה שדיברת איתנו.
18: בשמחה, אנחנו יש לנו חוזה. אתם שומרים עלינו ואנחנו עליכם.
5: יאללה. חתמנו. תודה לך.

0: רן בוקר, שליח וויינט בווינה, רן שלום, צהריים טובים.
1: אהלן, צהריים טובים אמיר.
0: שיחק אותה, נועם.
1: כן, האמת שזה היה גם צפוי. כן. בישראל ידעו שנועם ביתן יעלה לגמר, ולא הייתה שאלה. הדבר היחיד שהטיל ספק, זאת הייתה שתי תקלות טכניות שהיו בחזרה שלא באשמת נועם ביתן, זה אומר הפציעה של הרקדנית ומצלמה שהפסיקה לעבוד, אבל בסופו של דבר, למרות שאיגוד השידור האירופי החזיר את ההחלטה, חלק מההחלטה לשופטים, 50% ניקוד שופטים שהם בדרך כלל נגד ישראל, כן. ו-50% לקהל, ישראל עלתה לגמר, ולא רק שהיא עלתה לגמר, גם נועם ביתן פיל למקום החמישי באימורים, זאת אומרת שהוא בחמישייה הראשונה, וככל שהוא יעלה באימורי הזכייה, כך הסיכוי שלו יעלה, זה ביצה ותרנגולת, ולכן במשלחת הישראלית אופטימיים מאוד, ואומרים אנחנו הולכים כל הדרך עד לניצחון.
0: אז ספר קצת על התחושות במשלחת רן, כי צריך לומר כל האירוויזיון הזה, כמו אירוויזיונים קודמים, מלווה בהרבה מאוד איבה, אין מילה אחרת, של איגוד השידור האירופי כלפי ישראל, מה התחושות לקראת שבת?
1: תראה, צריך לחלק את זה לשניים. קודם כל, איגוד השידור האירופי נלחם על זה שישראל תהיה באירוויזיון הזה, לראיה, פרשו מדינות כמו ספרד והולנד, זה דבר אחד. דבר שני, הם כן המציאו חוקים חדשים שעלולים לפגוע בישראל. בווינה ספציפית, האווירה מאוד מאוד מאוד ידידותית לישראל, בניגוד למה שהיה בשנים האחרונות, גם כשאנחנו מדווחים על קריאות כמו רצח העם, וכמו שאנחנו מדווחים על קריאות של דגלי פלסטין, הרוב המוחלט, זה תומך בישראל, גם באולם שמענו את זה, שמענו קריאות ותשואות רמות, אבל כן היו קריאות כאלה הרבה פחות משנים קודמות, לכן איך אמרה לי מעריצת אירוויזיון, מיקי ישראלי שמלווה את ישראל שנים, היא אומרת, האירוויזיון מתחיל להחלים מפוליטיקה.
0: זה עושה רושם, אני אומר לך מנקודת המבט שלנו כאן בארץ שההפך, הם הולכים ונהיים חולים בפוליטיקה, המפעל הזה שהיה פעם...
1: אתה צריך להסתכל באופן יחסי למה שהיה בשנים קודמות, אין חרם למשל על המשלחת הישראלית מבפנים, מה שכן היה בשנים קודמות, המשלחת הישראלית לא מתמודדת עם איבה מתוך המשלחות, האיגוד השידור האירופי כמו שהוא תמיד, הוא לא היה פרו-ישראלי מאז ומעולם, אבל עצם זה שישראל באירוויזיון, הם יכלו להדיח אותנו בשנייה.
0: תגיד, כמה מילים על ענייני ההבטחה שם מסביב, רן?
1: נועם ביתן מאובטח כמו שר בממשלה. אתמול דווקא הם חזרו באוטובוס, אבל יום לפני זה יכולת לראות את הפמליה שלו, לא פחות מ5-6 רכבים מלווים בניידות משטרה, אנשי מוסד, אנשי שבק, אנשי יחידת עילית אוסטרית, הכל כדי להבטיח את ביטחון המשלחת הישראלית.
0: שזה בטח מעיד מאוד על האיומים, לא רן?
1: כן, הם מאוד מאוימים, כן. זה הערכות, הערכות שהם מאוד מאוימים, אבל אני אומר מהנקודת המבט שלי, אני לא רואה כאן, כמו שהיה בשנה שעברה ולפני שנתיים מחאות, בתוך הרחובות ומחוץ לארנה, כן צריך להגיד שמבחינת כמות ההבטחה, היא דומה מאוד לשנים הקודמות.
0: רן בוקר, שליח וויינט, בווינה, רן, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
1: תודה, ביי ביי.

0: Thank you so much. תודה רבה.
1: מחיאות כפיים לנועם ביטן ובהצלחה במוצאי שבת. אבל יש לנו איזה דקה או שתיים לחזור לימים שאירוויזיון היה אירוויזיון, נכון? אז הנה,

העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ואיילה עייט, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל אור הרד, מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר יבגי, יום ראשון, אנחנו כאן ב-12, שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות
1: BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי ב-137,990 שקלים BYD
2: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך אוטודיפו
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
9: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב. לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00, גלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, טוען בשיחה עם אמיר איבגי, הרב קיבל פניות רבות מהאופוזיציה.
13: אנחנו קיבלנו הרבה הצעות במשך השנים האחרונות, הרב קיבל הרבה פניות. אנחנו ניתן לכם הכל, רק תפילו את נתניהו. דגל התורה קיבלה בעבר פניות, כולל מסמכים מפורשים עם חוקים הרבה יותר קלים, שנותנים הרבה לציבור החרדי מאשר החוק שעליו דובר כרת. יש הרבה שרוצים לראות את זה ממש.
12: כתבת על התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שבעקבות המשבר עם הסיעות החרדיות, הקואליציה משכה הצעות חוק בקריאה טרומית מסדר היום, מחשש שלא יימצא להן רוב. מוקדם יותר האופוזיציה הסירה את כל הצעות החוק שתכננו להעלות היום. פורסם נוסח חדש לחוק ועדת החקירה הממשלתית לאירועי 7 באוקטובר. שופט עליון לא יוכל להיות חבר בה. משפחות שכולות מותחות ביקורת על כך שהמשפט להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה, נמחק מנוסח החוק. מדווח כתבנו אופק נויברגר.
14: במקום להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה, נכתב בהצעה החדשה של חבר הכנסת קלנר להביא לחקירת אירוע טבח שמיני עצרת. עוד נוסף לחוק כי שופט בית משפט עליון מכהן או בדימוס לא יכול להיות מנציגי הוועדה. בנוסף, לא יידרש סיווג ביטחוני לחבריה. מטעם ארגון מועצת אוקטובר נמסר, יצא המרצע מן השק, בממשלה דורשים למנות את חוקריהם ולקבוע מראש את המסקנות.
12: צהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שמוקדם יותר חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחותינו במרחב. לא היו נפגעים. משפט נתניהו, יום עדותו של ראש הממשלה יקוצר בשעתיים וחצי. מבית המשפט מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
0: לאחר שהוכנסה מעטפה לראש הממשלה, שופטים הודיעו כי הדיון התקצר והסתיים בשעה 1:30 בצהריים לבקשת נתניהו. הפרקליטות לא התנגדה. החקירה הנגדית עוסקת בתיק 2000, בו נתניהו נאשם במרמה והפרת אמונים. הנאשם הנוסף בתיק, ארנון נוני מוזס, הגיע גם הוא לבית המשפט.
12: שר התרבות והספורט מיקי זוהר מתייחס לדיווחים על כך שהראפר קניה ווסט במגעים להופיע בישראל ואמר ביומן הצהריים אם הוא שינה את דעותיו לא הייתי מתנגד לכך שיגיע.
15: קניה ווסט דיבר המון דברים שליליים נגדנו בעבר, עכשיו אני שומע שהוא משנה את דעותיו לגמרי עלינו ואולי אפילו מבין שאין כמו ישראל. אם הוא חלילה ימשיך להכפיש את ישראל ולפגוע בשם הטוב שלה, אז ברור שאין לו מקום פה במדינה. יש הרבה מאוד אנשים שלאט לאט מתחילים להבין שכל הסיפור הזה שמספרים על ישראל, על המלחמה וכו', הוא סיפורי שקר, סיפורי בדיות.
12: כזכור, קניה ווסט התבטא בעבר לא פעם נגד יהודים וחלק משיריו כוללים תוכן אנטישמי. אם אכן יגיע להופיע בישראל, המופע צפוי להתקיים באצטדיון רמת גן. מזג האוויר, מחר, שוב שרב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
18: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
19: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: אני מקווה שאת מבסוטית מרב, שאפילו האות של התוכנית היום שונה ליום חגך.
1: אני שרופה לך.
0: האירוויזיוני.
1: בונז'ור!
0: מה שנקרא, כן, למי שמצטרף אלינו מהפרקים הקודמים, מרב, בשונה מהדמות, אני חייבת לומר, זה כל פעם מפתיע אותי מחדש, היא מעריצת אירוויזיון מושבעת.
1: הלו, הלו, גוד אימנינג.
0: חובבת דיוות בזמנה
1: משמעית. החופשי. וואו, ואני אתמול מר נועם, כן. וואו, אני אהבתי עליו.
0: לפני לא אהבת עליו?
1: אהבתי, אבל אני אומרת, תמיד מגיע, אני חושבת, לפחות מהתרשמות של מעריצת אירוויזיון, ככה ביצוע קולי כזה, בחצי גמר ראשון, שתחשבי שזה... זה כאילו פעם ראשונה שאתה עומד מול כל הבמה והקהל הזה והמעמד הזה והעולם
0: ברור.
1: בדיוק, להבדיל מהחזרות האחרות. פיפס לא זז שם. מה זה? אסף, דרך אגב, זה הכי חמוד, אני חייבת לומר, הוא גם לא מאזין, אז מה זה משנה שאני יכולה לומר
0: כן.
1: על אספי? הוא כאילו, את יודעת, זה לא אכפת לי, לא זה, לא זה, לא זה. רגע, הגיע השיר של נועם, זה עכשיו השיר של נועם.
0: ברור.
1: ואז הוא מתפלפל.
0: יש לי בקבוצה של הבני דודים שלי, מצד אימא, זה המון המון המון בני דודים בצד המרוקאי, אז הם מתכתבים שם, וזה, אז את רואה גברים כזה. טוב, אני צופה בטמטום הזה, כן.
1: לא, שאומר, לקחתי רגע, צקה מהכדורגל.
0: אז בואי, אני חייבת, אני מקווה שתסלחי לי, וגם מאזיננו. אני אתמול נרדמתי בשעה 10.
1: ידעתי שיתגיד את זה.
0: לא, לא, ועכשיו תביני, חכי דקה. יש לי בעל בטדי, צרחות מהצהריים, הוא מטריף לי את הילד, יש צעיפים. את לא מבינה מה הלך בבית, אני הגעתי הביתה, הילד כאילו בתרללת. ילד בן חודש וחצי מסתכל, תצילי אותי מהדבר הזה. כלב שקוראים לו שוע על שם השחקן, והם יצאו כזה משלחת לטדי, וידעתי שיש את האירוויזיון, ואני יודעת שיש לנו פה את התוכנית והכל, ואני כאילו פשוט נרדמתי. זה כאילו, למקרה ששכחת.
1: אז לא, לא שכחת.
0: לא, אז קמתי, אז קמתי מאוד מאוד מוקדם.
1: למזלך.
0: ושלמתי את הדברים, כן.
1: יש לנו היום פה כן. מומחים ומומחיות.
0: מה, חבל על הזמן, יום חגך, מרב, יום חגך הגיע.
1: בהחלט.
0: ולמזלי את לצידי. אז נספר מה מחכה לנו פה.
1: וגם בכוכבית, זה שלרגע אפשר לדבר על דברים כאלה.
0: ברור.
1: אז כבר בואי נלך עם זה עד הסוף.
0: תמיד אסקפיזם, אני מיוט על החדשות ויצאנו לדרך.
1: יהיה איתנו כאן ראש המשלחת הישראלית לאירוויזיון שרון דריק. סלון אמיר, שהוא פרשן ומרצה על פוליטיקה באירוויזיון, וגם היה דובר משלחות ישראל. איזה כהן!
0: נכון!
1: ניר הראל, שמנהלת מועדון חובבי האירוויזיון.
0: חכי, חכי, אבי תולדנו גם.
1: עזבינו, מרב עזב עזבה, אני גמורה. אני גמורה מהיום הזה.
0: יגיע לאולפן לעזור לנו לפרשן גם מיכאל בן דוד, ויהיה לנו, אדם גם יבוא בהמשך. זה לא, אם התגעגעתם,
1: כן,
0: אז הוא גם יבוא לקפה
1: סטוצורים
0: אירוויזיוני במיוחד. ובקיצור, עמוס בפן פופי טהור.
1: אבל אני אסכם ובאמת אומר כן. שהוא פשוט, וואו, היה ביצוע ווקלי מדהים בעיניי.
0: תקשיבי, נועם יש לו את כל החבילה, את שמה פה דגש על הביצוע הווקלי, נכון?
1: כי באמת
0: לא, אחרי,
1: לא שמעתי מישהו שעומד כל כך... ככה יציב כאילו עם ביצוע מרגש כזה,
0: אבל,
1: תלת עם
0: אבל
1: רגליים באדמה.
0: אבל את יודעת שאני
1: באדמה.
0: כל שנה אומרת את זה, אני מסתכלת על המתמודדים, שהמתמודדים אני עוד קוראת להם, ילדים, הוא עוד אפילו קצת יותר מבוגר מחלק, הם ילדים והם עולים לבמה מול כל העולם.
1: אבל אני אומרת לך שאפילו מנוסים יותר לאורך השנים, יספרו לך חטאת אחר כך מסיפורים ככה אנקדוטות, שבחצי גמר ראשון רעדו להם רגליים,

0: מודדים אני עוד קוראת להם, ילדים, הוא עוד אפילו קצת יותר מבוגר מחלק, הם ילדים והם עולים לבמה, אבל אני אומרת לך שאפילו
1: מנוסים יותר לאורך השנים, יספרו לך אתה אחר כך מסיפורים ככה אנקדוטות, שבחצי גמר ראשון רעדו להם רגליים ורעד להם הכל, וזה אנשים יכול להיות עם קריירות ארוכות שנים, ואז בפעם, בגמר כבר הכל התייצב והתיישב, כי אתה מתרגל ומרגיש בבית.
0: את אומרת, הבנתי לחצי.
1: מהפעם הראשונה,
0: מהחזרה.
1: היי, שלום.
0: אל תשכחי שזה בן אדם עם קריירה.
1: מדהים בעיניי. באמת, זה הרשים אותי מאוד.
0: טוב, אז אנחנו ניגע בכל הדברים האלה קצת יותר לעומק. אגב, גם הוא למד להסתכל למצלמה. זה היה כל הסיפור בעונה שהוא שר לעצמו.
1: אגב, הביקורת הרשמית של אסף בעלי אתמול הייתה,
0: והוא נשאר לצפות. שומעים אותו ברקע, בסטורי, הסגרת אותו.
1: שומעים.
0: טוב, אם בא לכם להגיד לנו מה דעתכם, או לשתף אותנו בתהיות וסוגיות מאמש.
1: הימורים גם, אולי הימורים שלכם.
0: אנחנו ניגע בהכל, 0529-052656, ועם מה נפתחת היום על הפלייליסט?
1: כמובן, לא, אל תתני לי את הקרדיט, זה לא אני, זה הצוות המאמם שלנו, אבל אנחנו כמובן נשמע את New Day Will Rise, זה היה מקום שני באירוויזיון 2025, וגם שותפה בכתיבה של השיר משה.
0: נכון, יובל רפאל המאמנת.
1: איזה שיר.
0: יאללה, התחלנו.

0: כבר.
1: כן, אז בואי נפתח דווקא מה האספקט הזה, הרגשתם, איך הרגיש הקהל?
0: לא, אני אמרתי את זה בצורה כללית, הקהל הרגיש בסדר גמור, אנחנו הרגשנו דווקא הרבה מאוד אהדה, אני חושבת שכן נשמעו קריאות בוז כאלה ואחרות בהתחלה של השיר, אבל בסך הכל הייתה תחושה של אהבה מאוד מאוד גדולה מהקהל.
1: איזה כיף.
2: מאוד, וזה משהו, נכון. משהו שאתם, לפחות מההתרשמות שלי, מורגש שזה גם בכלל, בכל הביקור הזה עד כה, שמקבלים לרוב חיבוק.
0: הביקור הזה מאוד אוהד, התחושה שלנו כמשלחת, שקיבלו אותנו מאוד מאוד יפה, גם באירוע הפתיחה של השטיח הטורקיז קיבלו אותנו מאוד יפה, וגם אתמול, והתחושה בסך הכל היא מאוד טובה.
1: איך יפי. נועם? שתפי אותנו בתחושות.
0: נועם, נועם הוא קודם כל, הוא באמת עשה את מול ביצוע.
2: דברים כאלה, שרון, וואי וואי וואי, אני אהבתי באוויר.
0: אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, הוא באמת עלה לבמה ונתן את הנשמה.
2: ממש.
0: הוא והרקדניות המדהימות שאיתו.
2: מה שלום לי? רגע, ספרי לנו.
1: מה שלום מישל?
2: איך היא מרגישה? היא בסדר?
0: לי היא מרגישה בסדר גמור, כן, כן.
1: כולם שם פייטרים.
0: כן, הייתה לנו חזרה קשוחה.
2: כן.
0: אבל התגברה על זה מהר מאוד. אנשים פותרו? ישר חשבה קדימה. למה פותרו? לא, סידרנו עניינים, הכל בסדר, והיא עלתה לבמה כמו פנטרה.
2: משהו.
1: תמיד מעניין אותי, כמו יחי הבדל נגיד אולימפיאדה כזה, מה אתם עושים בימים בין לבין?
2: נכון.
1: איך שומרים על האנרגיות?
2: הלכת לפריימרק, מה קורה בין לבין?
0: זאת שאלה טובה, זאת שאלה טובה. תראו, האנשים שנמצאים על הבמה הם כל הזמן במשמעת של חזרות.
2: כן.
0: אין יום כמעט בלי חזרות, אנחנו נכון. עושים חזרות גם לכוריאוגרפיה, וגם נועם ממשיך עם הפיתוח קול,
2: בטח.
0: ויש הרבה ענייני יחסי ציבור, ושאלות ורעיונות, זה מסע שלם של הופעות
1: מנסים שהוא לא יחשוב עד שבת, בקיצור, ממלאים לו את הלוז, שהראש לא יעבוד יותר מדי. בין רעיונות לחזרות.
0: שהראש יהיה מרוכז בתוך העשייה, הם מאוד מקצוענים, גם נועם וגם כל האנשים שסביבו.
1: כמה
0: וגם כל המשלחת של כאן.
1: פחות או יותר.
0: משלחת, משלחת. כל שנה.
1: לא, התכוונתי בזה כזה. כמה אנשים זה בערך?
0: אני לא רוצה להיכנס למספרים פשוט.
1: אוקיי, הבנתי.
0: לא בגלל שאני רוצה לספר, אבל אני לא רוצה להיכנס למספרים, אבל אנחנו רבים במשלחת. יש גם אנשים
2: של השירות. משפחה יותר.
1: אווירה כזאת, כן. אוקיי.
2: וגם יש הרבה שככה, הנה, כמו שרון, ששנים ככה הולכים ביחד, וזה הקבלה, דרך אגב, לאולימפיאדה היא מקסימה בעיניי, כי זה...
1: הקבלה לאולימפי, כן.
2: יש בזה הרבה ככה, כמו ספורטאי, באמת, התכווננות כזו לרגע, ובדיוק, אני לא יודעת אם שמעת מקודם, אבל אמרתי שבאמת כל כך הורגש, לפחות כלפי חוץ, מקצוען על חלל שההתרגשות כזה עוברת, היא לא עוברת לידו, כן? אבל לא משפיעה על הכל. הוא כאילו ראו שהוא היה כזה מכוון, אני ממש התרגשתי ממנו.
0: אני חושבת שההתרגשות אפילו פיקסה אותו יותר. אני חושבת שההתרגשות נותנת איזשהו סוג של חוסן כזה. לא יודעת, יש אנשים שיש להם את זה, ולנועם יש.
2: אני הייתי לרגע, אני חושבת לפני רגע כזה, אולי הייתי מרגישה כזה, טוב חברים, אני חייבת לזוז. נדבר.
0: אבל תראי, באמת, את נועם עוטפים אנשים מצוינים, יואב צפיר ויובל כהן וסיוון יאנג ואני, ואדר בן מנשה, ובאמת, אנשים מעולים, ותמר אילנאי על הכוריאוגרפיה והרקדניות המדהימות, אז בעצם כל הקבוצה הזאת של האנשים, כולם עוטפים אותו.
1: את בעצם רצה עם זה כמה שנים, כמו כמה מהשמות שמנית פה, יש לך את היכולת להשוות נגיד לשנים קודמות, איך הוא בהשוואה לאחרים, איך זה מרגיש, את כל פעם עם מתמודד אחר, שעובר כאילו את אותה חוויה, וכל אחד הוא שונה לגמרי.
0: אני אגיד לך, אני ממש ככה, התמזל מזלי ללוות ולהוביל משלחות עם אומנים פנומנליים. נועה קירל המצוינת ו... ויובל רפאל כמובן, אז זה כאילו, זה באמת, באמת, ועדן גולן כמובן, כן. אנחנו עם משלחות מאוד מאוד מאוד מקצועיות, עם אומנים מאוד טובים, עם קולות,
2: כן.
0: באמת מאוד מיוחדים, אגב, גם על הקול של נועם, אני שומעת מכל מי שמסביבי, גם בארנה עצמה, התפעלות מאוד מאוד גדולה מהווקליות שלו, אז זה כיף, זו גאווה מאוד מאוד גדולה לצאת למשלחת כל כך מדויקת, כל כך מקצועית, כל כך מצטיינת.
1: נכון. טוב, פנינו לשבת.
2: פנינו לאצבעות. כן, בדיוק.
1: גם עלינו באימורים, ראיתי.
2: עלינו באימורים, כן.
1: יאללה, שרק
0: אז
1: התפס.
0: אז אתן מספרות לי, אני לא ראיתי.
1: אנחנו
0: כן?
1: מקום חמישי.
2: כן.
1: משישי לחמישי.
0: נהדר.
2: אז יאללה, שנביא נהדר. את הגביע ואת היעלום הביתה.
0: יאללה. מחר כאן 11:30 גמר שני, שווה לצפות, נכון לשמוע את אסף ועקיבא.
1: נכון.
0: וגם לדעת מי יהיו המתחרים שלנו בגמר הגדול.
2: אין לנו מתחרים.
0: ב-16 במאי. כאן 11.
1: תודה רבה, שרון ריקס.
0: Okay. תודה שלמור, תודה מרב. ביי ביי. ביי,
2: בהצלחה. וכמובן, זה הוא שר עכשיו בדרך כלל, לא. זה פשוט היה נשמע כל כך טוב, שזה... נכון. כמו אלבום, הבן אדם הזה נשמע.

0: טוב, זוכרת מה שאמרתי קודם? אז קבלי ביטול.
1: אני אמרתי לה, אנחנו כל הזמן מוציאים מוכשרים.
0: וואו, יובל הייתה...
1: לא שאני מורידה מנועם, אבל...
0: פרפקט.
1: וגם עם מה הם מתמודדים שם, ובדיוק בשביל זה אנחנו...
0: וואו, ולראות אותה ברגע הזה צמרמורות. וואו, וואו, וואו.
1: נגיד עכשיו, טוב שבת שרון דריקס, ראש המשלחת הישראלית לאירוויזיון. שלום שרון.
2: שלום לכן, שלמור ומרב, שמתם לי את ניו דיי, התרגשות על התרגשות עשיתם לי עכשיו.
0: ממש, ממש, ממש.
2: ממש ככה, יובל רפאל, קרן פלס, וואו.
1: את אומרת, מתרגשים כל פעם מחדש, את לא מתרגלת לזה, גם את, למרות שזה כמה שנים כבר.
2: כן, כן, כל פעם מחדש זה מאוד מאוד מאוד מרגש. הבמה היא אחרת, הסיטואציה אחרת, הסיפור הוא אחר, השיר הוא אחר, המשלחת היא אחרת.
1: האנטישמיות היא אחרת.
2: התרגשות היא עצומה. האנטישמיות לצערי נשארת אותו דבר.

0: מישל, אולי מה את אומרת לשנות ממרב למישל?
1: אני לא יודעת אם את ראית את הנתונים של, לא, תישארי מרב, מאמי, יש מספיק מישלים, וזה בדיוק מה שאני באה להגיד לך למי שפספס, רשות הלמ"ס פרסמו את הנתונים, יש 7,503 מישליות, ו-3,473 מישלים, באיזו עיר, תנסי לנחש שיש הכי הרבה.
0: מה, מישל?
1: כן. טוב, תמיד זה קשה.
0: סתם בא לי לזרוק איזוטרית, פתח תקווה.
1: פתח תקווה במקום שני, יפה.
0: די.
1: זה בת ים, פתח תקווה, אשקלון, באר שבע.
0: תראי איך אני טובה בה.
1: מראשון לציון.
0: טובה בהימורים, עדיף לי לא לגשת
1: ממש.
0: למקום הזה. אבל מי שבאמת יכול לעזור לנו ככה לגלות מי אולי הולך לזכות, נמצא איתנו, טוב שבאת, אלון אמיר, פרשן ומרצה על פוליטיקה באירוויזיון, ולשעבר דובר משלחות ישראל. שלום אדוני, מיסיו.
2: שלום, שלום, מאיפה אני יודע מי הולך לזכות?
0: אתה, תאמין לי, אתה יודע. אני רוצה לשתף אותך במשהו, אבל אלון, וזה דעה שלי, בסדר?
2: כן.
0: פרט לשיר שלנו, ואולי אני גם לא אובייקטיבית, בסדר?
2: לא תתחיל עם זה כאן.
0: לא אהבתי על הביצועים אתמול, אני חייבת להגיד לך, כאילו, שמעתי את השיר, נגיד, כולם מדברים על יוון ופינלנד, נגיד? אז שמעתי נגיד את יוון בתצורה של המוקלטת של השיר, זאת אומרת, הקליפ, אתה יודע ששחררו, היה הרבה יותר טוב מאשר הביצוע בפועל.
2: אוקיי.
0: תודה.
2: באנו לרדת על האירוויזיון?
0: לא, חלילה, אני אוהבת מאוד.
2: לא, רגע, אבל אני פשוט אגיד שכל מה שאת אומרת נכון. מזעזע היה אתמול.
1: באמת?
2: אני לי מותר לומר את זה.
1: אבל חוץ מנועם.
0: נועם היה מושלם, אנחנו אומרים חוץ מנועם.
2: נועם היה נהדר וביצוע ווקלי מדהים, ושלחנו זמר לאירוויזיון ושלחנו שיר לאירוויזיון, ולא משנה מה יגידו לנו שאנחנו מרמים, ושהמלחמה, ושזה לא פייר, ו-SMS'ים, אנחנו פשוט שולחים שירים טובים, עם זמרים טובים.
0: נכון.
2: חוץ מאיתנו היה את פינלנד, שאני עד אתמול לא הבנתי את השיר, ואתמול אמרתי, בסדר, זה נחמד. כאילו, הוא נראה טוב, השיר טוב.
1: זה מסוג השירים שצריך לשמוע כמה פעמים, אני מודה.
0: ברור, וגם היה את העניין הזה של הכנרת, שאגב של מורי שאלה אותי, רגע, עד עכשיו לא אפשרו בעצם כלים בלייב, ואמרתי לה, יש כאן עניין עם אירוח של מדינת ישראל, שם זה התחיל, לא העניין הזה?
2: מאז 99, כשאנחנו ערכנו את האירוויזיון, והבינו שמבטרים על התזמורת, כל הנגינה היא פלייבק מוקלט, הדבר היחידי שחי זה הקולות.
1: אוקיי.
2: מאז הקורונה גם קולות הרקע מוקלטים.
0: שאלה לי, שאלה של מורי, למה אבל?
2: כי זה יותר בעיות. א', אין תזמורת, כי את לא יכולה להביא תזמורת ל-40 שירים, אין לך זמן לחזרות.
1: אוקיי, אז מהפן הפרקטי.
2: גם בעיבוד, כן, כן, גם בעיבודים של היום רוב המשלחות לא השתמשו כל כך בתזמורת לדעתי, יש דברים שלא צריכים, אבל זה יוצר שם בעיות לוגיסטיות.
1: אז איך היא קיבלה את האישור?
2: היא קיבלה אישור מיוחד.
1: אוקיי.
2: הם חשבו שזה יעשה את ההבדל, באמת, מזיז לנו, נגנה חי, לא נגנה חי.
1: צריך לציין אגב שזה כנרת עם ותיקה, עם המון מוניטין, היא גם למדה בארץ, יש לה, היא מכירה את ישראל לא רע, ואז גם אפשר לומר שהאנטישמיות שם היא לא מבורות.
2: שמיה רגע, אנחנו נעשה רגע הפרדה בין אנטישמיות כאנטישמיות, לבין אנטי ממשלה ישראלית. לא כל דבר שמעבירים לנו בקורת זה אנטישמיות. נתחיל בזה. היום עשיתי רעיון לרדיו הבריטי מאוד מאוד גדול, והעלו לפני איזה מישהו ששם האנטישמיות נשפחה מהפה שלו, וזה היה מאוד משעשע לשמוע את זה. זאת אומרת, גם כולנו שמענו את הקריאות של הג'נוסייד.
0: נכון, כן.
2: השיר, וקראתי היום מישהי שכתבה שהיא מעדיפה שיקראו לנו ג'נוסייד באירוע מוזיקלי מאשר שיבצעו בנו ג'נוסייד באירוע מוזיקה.
1: אתה מכניס פה גם פוליטיקה פנימית, אני מבחינתי, תראה, באירוע כמו אירוויזיון, כשרוצים שאנחנו לא נשתתף, או כשלא מתראיינים לנו לשטיח, זה חד משמעית אנטישמיות, לא, זה בעיניים שלי, חד משמעית אנטישמיות, כי באירוע כזה לא עושים עכשיו הפרדה, אם זה הממשלה הזאת, אבל זו דעתי האישית. בכל אופן, ראינו פחות בוז אבל, או שזה רק...
0: הייתה תחושה, גם אני, לפחות כלפי חוץ, וגם הנה, דיברנו עכשיו עם ראש המשלחת, שיש באמת, מרגישים יותר חיבוק, לפחות מהמדינה הזו. המערכת.
2: זה נשמע ככה, זה נשמע ככה. אני לא מצליח להבין למה לא סגרו את המיקרופונים אצל הקהל, כדי שגם לא ישמעו את הצעקות, כי... למה?
1: מרגיש לי שהבמאי שם הוא לא בדיוק איתנו. גם בלפצוע, גם בלסגור מיקרופונים, כן.
2: הם אמרו מראש שהם לא יסגרו מיקרופונים, הרי בשנתיים האחרונות הם סגרו מיקרופונים אצל הקהל בשיר הישראלי, וכשצעקו בוס בבית לא כל כך שמעו את זה. היו תשועות מוקלטות, השנה הם החלטו שלא לעשות את זה, בעיני זה תמוע וזה הורס קצת. אם אתם כבר עושים אירוע שאינו פוליטי לכאורה, בואו תעשו את זה עד הסוף.
1: אז תעשו את זה עד הסוף, כן.
2: בשביל מה?
1: צריך פה את דן מרבמאי. כן.
2: ממש. אבל בסדר, כל האירוע אתמול, האוסטרים, אנחנו כבר מבינים שאין צורך לתת להם יותר לארח אירוויזיון. די. לא, אין צורך.
1: מזל שהקונספט הוא שכן, שכל פעם זה יוצא כמעט במקום אחר. רשמים מאתמול שתפסו אותך בכל זאת, שבא לך לשתף אותנו?
2: זוועות. אני מבין אנשים שלא אוהבים את האירוויזיון. עם זאת זה כיף. צפינו כמה חברים.
0: זה כיף, זה כיף.
2: קודם כל אלכוהול. כדי לצלוח את הדבר הזה, אלכוהול, חברים.
1: רגע, אבל יש עוד חצי גמר לפנינו.
0: יש עוד חצי גמר, אבל זה מעניין.
1: אגב, זה טוב לנו שאנחנו חושבים שכולם גרועים.
0: בוודאי, אבל זה אולי משהו שאנחנו יודעת.
1: כן. זה קצת כמו אם אני משווה את זה למשחק כדורגל. מצד אחד אנחנו לא רוצים שזה יהיה 4-0. אנחנו רוצים ליהנות מה... אנחנו רוצים לנצח.
0: לא יודעת, העיקר שננצח. אבל...
1: איך אתה מסביר את זה טבלת האימורים?
0: בדיוק, איך אתה מסביר את ההייפ?
2: בואו נתקן. אנחנו לא צריכים לנצח. אנחנו לא רוצים לנצח. זה לא טוב שננצח.
1: אנחנו לא רוצים להריח.
2: בדיוק, תודה רבה. א', אין לנו את הכסף. תל אביב חפורה.
0: דיון אחר כבר. אבל...
2: זה גם יגמור את האירוויזיון אם אנחנו זוכים. אנחנו לא באמת רוצים שזה יגמור את זה. די.
1: תקשיב, אתה באת פסימי היום?
0: פי!
1: מה זה פסימי?
2: לא פסימי.
0: שימו לו את השיר עולה עולה. אפשר לומר אבל באמת בביטחון שנועם היה מדהים, ואני אומרת אם זה רק יעלה, אין ספק שבטח זה יעלה עוד יותר גם בהופעה שלו בגמר, כי אז יש עוד יותר אנרגיה כזאת נטענת ומרגשת.
2: אני דרך אגב מאמר, אנחנו נתונים עכשיו להחלטת ההפקה באיזה שם מספר נהיה ביום שבת. אני מאמר שהם יתקעו אותנו באחד מהחמישה שישה שירים הראשונים.
0: למה ביטלו?
2: כי בשנים האחרונות, ב-20 השנים האחרונות, מלבד פעם אחת ששיר מספר 9, ואני לא טועה, סליחה, כל השירים שזוכים הם שירים 12 ואילך.
0: דעת למה? כי זה קרוב להצבעה. אבל זה מה שאת זוכרת, למרות שאתמול...
1: כי אהבת את 5, ואז את אומרת, רגע, אהבתי את 9 יותר, רגע, אהבתי את 12 יותר.
0: מה מזה, הכל זה מיינד גיים, זה סושארד שם, זה...
2: בדיוק, אז לדעתי התקעו אותנו כמו דרך אגב, את עדן גולן ויובל רפאל, שגם כן היו שיר 5, 4, 5, בהתחלה, גם את האסטוני.
1: אנחנו תמיד שמחים מזה, כי אומרים, הנה, ראינו את זה, ואפשר שנייה לנוע, או ללכת לישון, אבל... יש בזה חסרונות.
2: חברים, ביום שבת זה 4 שעות הולך להיות.
0: אנחנו יודעים.
1: כמה זה בדרך כלל?
0: זה הכל ב...
2: 4 שעות.
1: זה תמיד ככה.
0: זה אזורי הזמנים.
1: זה תמיד ככה, כן. וזה מתחיל באיזה שעה?
0: המופע מחצית, מה שכמו בספורט, מה שראית אתמול, אני לא יודעת אם יצא לה, לא, את אמרת שנרדם. השיר הזה, ההבדל בין אוסטריה לאוסטרליה, אתה ממש זוכה לאיזה מחזמר שלא, לא נרשמנו לחוג הזה, אבל
2: בסדר. אפשר היה לוותר על זה, לא נרשמנו לחוג הזה. אפשר לעשות משהו יותר מצחיק, בואו, שלא היה. אמרנו כבר, האוסטרים אפשר לוותר.
0: בסדר, אבל נהננו מאוד.
1: ופנינו לשבת.
0: בדיוק.
1: אלון אמיר, פרשן ומרצע לפוליטיקה באירוויזיון, תודה לך.
2: תענוג.
0: תודה רבה.
2: שלום.
0: שלום.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
5: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
6: מקבצה שלך לאזרחות.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינו.
9: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
10: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
11: ואהבה בת 20.
12: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
10: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
12: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
10: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
12: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
10: שבת שלום.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
15: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
14: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
15: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה ש... שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן ומרב פלדמן, עם טוב שבאתם.
17: בית של החיילים, גלי צהל.
1: טוב, מרבי, אני מאוד נרגשת, אוטוטו אנחנו מדברות עם יזהר כהן.
0: One and the only.
1: בעצמו, כן, כן, אבל קודם אני רוצה שתשמעי שיר שיצא בדיוק לפני שבועיים. אז בואי נשמע קצת, זה נקרא ססון ושמחה, החדש שלו, ואז נדבר עם יזהר.

0: אני חייבת לומר שבתקופה שיוצאים שירים שרק מורידים לי את האוויר ואת הנשמה, כמה מרגשים שהם לא יהיו, פתאום שאני שומעת שיר כזה, ססון ושמחה. ומי יכול לעשות דבר כזה אם לא יזהר? מה קורה, יזהר כהן?
1: קלת בול.
0: תקשיב, זה כל הזמן אנחנו מדברים על האופטימיות שלנו, וזה כל כך נחוץ בימים כאלה.
1: וואו, את גונבת את מילותיי ואת תחושותיי.
2: אז תודה רבה.
1: זה בדיוק מה שחשתי וזה חיפשתי. אני חושב שזה נותן חוסן, חוסן לכולנו ומעודד, מה שפעם קראנו לזה מורל.
0: זה קצת fake it until you make it. אם ניצק ססון ושמחה בסוף נרגיש...
1: בדיוק, זה אוטוסוגסטיה, מה שנקרא.
0: נכון.
1: בלשון... יותר פרופשיונל, יותר מקצועית. זה עובד, זה עובד, וזה עובד, וצריך, אני מקווה שתשמיעו את זה בלי סוף, שזה יחדור וירים את האווירה פה.
0: המילים של קובי אושרת, אגב.
1: לא, המוזיקה.
0: המוזיקה, סליחה, המוזיקה של קובי אושרת ותמר אמיר, כן.
1: ותמר אמיר כתבה את המילים שהם כל כך קולעות.
0: כמובן, כמובן, עם קובי גם אתה עובד... בשוטן
1: ובחוכמתן, כן. אין מה לעשות, אני חיפשתי שיר כזה כל כך הרבה זמן, וכששמעתי אותו אמרתי, הנה הוא, זה זה. ואני מאושר שאתם אוהבים אותו.
2: בהחלט, ומעניין אותי ברשותך גם לשאול אותך, האם זה גם התחושה הזו כמו עם ססון ושמחה, האם זה גם קרה אז עם הבנה בי, או עם עולה עולה, זאת אומרת, איך הייתה הרגשה באמת, התחושה הראשונית כשהגיעו אליך השירים האלה?
1: זה מין המשכיות של האנרגיה הזאת. גם שני השירים הקודמים נכתבו בתקופות אחרות לחלוטין. כיום... דרך אגב, כל הזמן היום שרים ורוקדים את הבני בי ואת עולה עולה, אלה שירים אפרים שנותנים המון המון שמחה לאנשים שכך זקוקים להם, והשיר הזה הוא באופן יוצא דופן, מתאים כל כך לתקופה שלנו עכשיו, והוא שיר שמתאים לכל התקופות, ומה שנקרא, אנחנו... נמשיך בססון ושמחה ונצמח.
0: אולי צריך להחזיר את הקו הזה גם לשירים שאנחנו שולחים לאירוויזיון.
1: את יודעת כמה אנשים אמרו לי, מוזיקאים, זה שיר לאירוויזיון, זה שיר לאירוויזיון.
0: עם איזה ריקוד ככה.
1: שמה אפשר לעשות מזה ממתקים ממש. אבל היה לנו שיר נהדר אתמול.
0: שתף אותנו בתחושות באמת.
2: בדיוק, איך הרגשת?
1: אני אהבתי את השיר שלנו יותר מכל ה-15 שירים ששמעתי.
2: גם אני.
1: אני חושב שנועם היה באמת תבוא. רואים שהוא עבר כבר ניסיון של במה, רואים שהוא מקצוען, הוא היה אסוף, הוא היה עם רגליים על הקרקע, למרות ההתרגשות שהיא בריאה, במידה מסוימת, הוא שלט בשיר, בהגשה, השיר מצוין, העיבוד יוצא מן הקרל, והכותבים שיחקו אותה. אני מאוד אהבתי אותו יחסית לשאר השירים.
0: אני תמיד טועה עם זה, כי הרי בסוף יש לנו פה סנטימנט, אם זה רק אנחנו חושבים את זה, או שבאמת כולם רואים את הדבר הזה, שהוא היה הכי טוב.
2: רואים.
1: תראי, רואים, אני מתייחס באמת לכל תחרות בצורה הכי אובייקטיבית שאני יכול. ואני אומר לך שאם היה שיר יותר טוב, הייתי אומר אותו מיד. שהוא שיר, השירים לא ריגשו אותי, זה היה הכל, איך אני אסביר לך, הכל היו מין מצגים או וידאו קליפים.
2: תגיד, אני חייבת לשאול אותך משהו. יזהר, אם אפשר לשאול, אתמול, אוקיי, צפיתי בשיר של איטליה, ולרגעים היה נשמע לי כמו עולה עולה.
1: עולה עולה, זה מה שאמרו לי, הפתיח,
2: כן.
1: אבל כבר העיתונות שאלה אותי מה אני אומר על זה, ואני לא חושב שהשיר מזכיר את עולה עולה, רק הפתיחה יש משהו, כמה מהלכים מוזיקליים שמזכירים אותו, אבל הוא לא... הוא...
2: קודם כל, לא יהיה.
0: הוא היה רוצה
2: לא
0: להיות
2: יהיה שיר
0: בדיוק.
2: כמו עולה עולה, כן? אבל פתאום, אתה יודע, התחיל, ואני אומרת, סליחה, אדוני, ועוד שם גם חליפה לבנה, האם יש
0: קורה.
2: פה הומש?
0: זה פשוט, כששירים הם כל כך טובים...
2: בוא תלמד איך עושים את זה, אדוני.
0: לא קרה לך שצפת בלוטוס הלבן ושמעת פתאום הבני בי.
2: ברור.
1: אוקיי. כן.
2: לא, אבל ממש קפצתי מזה, זה היה לרגע, תראה, זה גם...
1: מעניין ששמת לב לזה, כי רבים שמו לב, והופנתה אליי השאלה הזאת כבר, אבל אני לא חושב שהשיר עצמו לקוח מזה.
2: אבל בוא נגיד שגם אם הייתה השראה, כן? זה גם מחמאה.
1: איטליה הייתה טובה אתמול, יחסית.
2: בדיוק.
0: תראו, יש עוד חצי גמר לפנינו, אז אולי שם יהיו ביצועים...
1: אולי, כי את יודעת, בסופו של דבר, האירוויזיון זה תחרות שירים, בסופו של דבר תשמעי אותם בגלי האתר או בזה. תורידי את כל הפירוטכניקה הזאת, וזה מה יישאר? יישאר שיר? היו שם שירים שלו, היה שיר בכלל, היה רק קרקס שלם ופעלולים טכנולוגיים, ובאמת, זמרים יוצאים מן הכלל, רק דנים יוצאים מן הכלל, הכוריאוגרפיות לטעמי, אבל זה התקופה, היו מאוד אגרסיביות, הכל אגרסיבי מאוד היום, כמו התקופה שאנחנו עוברים כללית בתרבות העולמית, אבל אני לא שמעתי שירים שאני יכול להזדהות איתם במלודיה שלהם, בשיר שלהם, לשיר אותו, לא יודע.
0: תכניס אותנו לנעליים של נועם עכשיו, עד הגמר, מה עושים בין לבין? השוויתי את זה מקודם לאולימפיאדה.
1: הוא עכשיו נמצא מצד אחד בסיפוק עצום, בסוג של אופוריה קצרה כשעלינו, אבל יש לו עכשיו את הריגוש והחששות, הבריאים, חשש בריא, מה שנקרא, לקראת המופע עצמו, כי כל האירוויזיון מתנקס בסופו של דבר, עם כל הרעש והצלצולים, לשלוש דקות על הבמה.
2: זה מטורף.
1: זה האירוויזיון.
0: בגלל זה כמו ספורטאי.
2: מאוד, ממש. זה להתנקז לרגע אחד, שאתה יכול להתאמן שנים.
1: נכון.
2: אבל בסוף זה שלוש דקות, ואין, זה לא כמו הצגה שעכשיו תרוצי את ה-40.
1: בגלל זה שלחתי לו טיפים שביקשו ממני, שמקד את האנרגיה רק לדקות האלה, ולא, שלא יגנבו לו את האנרגי, לא מה שקורה מסביב, ולא, תראי, האירוויזיון זה אירוח עם המון המון המון אירועים, והרבה ריגושים, וגם המון אנשים פוגשים זמרים ואומנים מארצות אחרות, ואתה יודעת, רובם צעירים, אז הם מוציאים הרבה אנרגיה. אני בטוח באנשי ההפקה שהם מקצוענים, והם יודעים להחזיק אותו, ויש תוצאה, אני מאוד מאוד אהבתי אותו. הוא זמר... הוא היה שם ברמה מאוד מאוד גבוהה לאירוויזיון עצמו.
0: תן לנו אימור, באיפה, איזה מקום הוא לוקח?
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא שמעתי את שאר השירים ככה, שיכול להיות שפתאום אני אשמע שיר פגז ונגיד זה המנצח, אבל אני חושב שהוא יהיה בטופ 5.
0: כן, הוא עלה גם למקום החמישי כרגע באימורים.
2: נכון,
0: הוא היה בשישי.
1: כן, אבל הוא יהיה יותר. אם הוא ייתן את ההופעה במלוא כוחו, הוא יתברג גבוה מאוד, הלוואי ויזכה, הלוואי.
0: כן, אנחנו בנויים פה לארח, ניזר.
1: אתה יודע, לא, זאת תהיה בעיה גדולה.
0: כולם רוצים לנצח, אבל לא.
1: אני מתראיין לכל הרשתות הזרות. השבוע היו לי כמה רעיונות, לא חשוב שאני מכניס להם באבי, אבי, אבי, אבי.
0: כל הכבוד.
1: אין לי שום בעיה, אבל הם שאלו אותי, למה בישראל האירוויזיון כל כך פופולרי יחסית, שבאירופה זה ככה פחות או יותר. אמרתי להם, מפני שאתם הפכתם את האירוויזיון בשבילנו כשדה קרב, בטלפילד, אנחנו האירוויזיון בשבילנו זה סוג של עוד שדה קרב שאנחנו חייבים להתמודד ולנצח בו, בגלל זה אנחנו כולנו ערוכים ובמצב של ריגוש גדול, אם אוהבים אותנו או שונאים אותנו.
0: לניצחון יש משמעות יותר גדולה, כן.
1: הרבה משמעות פוליטית מאוד חזקה, ובינתיים בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, הכנסנו להם חזק מאוד. הם חטפו את הקריזה ברגע שהם שמעו שאנחנו במקומות הראשונים, למרות ואף על פי כן, מפני שבאירוויזיונים הקודמים, בשנתיים האחרונות, זה הייתה בושה וחרפה שהם נתנו להיכנס לאולם, להכניס את מה שהכי לא מייצג את האירוויזיון, להכניס אנשים שצועקים בוז ומרימים דגלים, כאילו פלסטיין זו מדינה וכאילו היא משתתפת באירוויזיון בכלל, בכפיות, כל הגועל נפש הזה, זה נמאס להרבה אנשים, והשנה האוסטרים היו הרבה הרבה יותר מארחים שחיבדו אותנו, ולא נתנו לדברים האלה לקרות. ואם הם קרו...
0: אפשר להקפיד יותר נגיד, אבל כן, הם היו טובים יותר מהקודמים, אין ספק.
2: וגם שלחנו באמת, אני חושבת, שירים, כמו שאמרת, שירים טובים.
0: שהמוצר טוב.
2: עם אמנים מרגשים וטובים, שמייצגים גם את המדינה שלנו בצורה כל כך מרגשת וטובה.
1: נכון, אנחנו נכס לאירוויזיון.
0: חד משמעית.
1: לא צריך לבוא לשם רגשי נחיתות בכלל, בדיוק הפוך.
2: אנחנו נגיד לך, יאללה, שיהיה ששון ושמחה.
0: כן, בהצלחה לנו בתחרות, ותמשיך לספק לנו מוזיקה מרימה, מה שנקרא.
1: תודה רבה, תודה, תודה, ויאללה, שיהיה לנו באמת ששון ושמחה.
0: אמן. ושנראה את נועם עולה עולה.
2: חבר'ה, זה לא מאיטליה, it's from Israel.
1: היום אמרתי לו בטלוויזיה, בני בי או בוא אבב או בוא תחבא.
2: יפה.
0: עכשיו לשלוח גם ב-SMS, מה קרה?
2: תודה רבה.
1: לא, זה אמר אליו. להתראות.

0: אני יכולה לשמוע את זה בלופ.
1: ואני מקווה שאת מתרגשת לשיחה הבאה, כי אני תואמי לקח לך את הטייטל. מה זה הדבר הזה?
0: מה, מנהל מועדון חובבי האירוויזיון בישראל?
1: בהחלט.
0: ניר הראל, טוב, שלום.
2: צהריים טובים.
0: רגע, אז מאיכן השיחה הזו בעצם? It's from...
2: אני על גדות הדנובה בווינה.
0: תאמין לי.
1: כמה שנים רצוף אתה מלווה מרחוק מקרוב את המשלחת?
2: אני... ב-15 שנים, אבל זה באירוויזיון הסירי שלי.
1: 15 שנים, אבל אתה טס למדינה?
2: 10 פעמים.
0: וואו.
1: מירב, יש לך לאן לשאוף.
0: יש לי לאן לשאוף, כן. אבל לא, אני גם לא בעבד של ההורים בגן, אז אני גם לא אהיה מנהלת מועדון. ספר לנו, כי ככה זמננו יחסית קצר, ואנחנו רוצים כן להספיק לשמוע ממך על האווירה, על התחושות באמת. הנה, אתה כבר 10 פעמים, איך באמת וינה מקבל את מועדון חובבי האירוויזיון?
2: הפעם, בניגוד לשנתיים האחרונות, קיבלנו פה קבלת פנים נהדרת, אווירה של מה שנקרא חזרה לשגרה מבחינת הקבלה של הישראלים חזרה. תקע, back to the family, ממש ככה. היו חיבוקים, שירים יחד במועדון הריקודים של האירוויזיון, ממש, כאילו, ברכות בקהל גם, כאילו, כשהרכיזו על העלייה שלנו אתמול.
0: מי נגיד ככה המשלחת הכי חמודה, נחמדה, שככה מתקשרת גם עם הקהל? פרט מי שלנו, כמובן.
2: לכל אחד יש לחברים משלו, כאילו, יש לנו חברים בריטים שבאים ומחבקים, ויש כאלה שלמרות שהם ספרדים, אז ספרדים באים וגם חלקם מחבקים.
1: את הפוליטיקה אתה לא מרגיש בין חבריך חובבי האירוויזיון שאתה פוגש כל שנה?
2: השנה ממש לא.
1: ושנים קודמות, מעניין.
2: משנכן היה קצת הרגשה, כן, שנים קודמות היו התעלמויות, היו אמרו, אתם ישראלים, אז אנחנו לא מדברים איתכם. השנה זה היה בקטנה, הבנתי למשלחת, אבל זה פשוט פוליטיקה, נקרא זה פוליטיקה קטנה.
1: את האמת שמשמח אותי לשמוע.
2: זה בטח שלא מול השנים הקודמות.
1: שזה נשאר בין המדינות, ופחות מרגישים את זה על הקרקע, מה שנקרא.
0: מה אתה אומר אחרי אתמול?
1: האם גם בעיניך כולם היו גרועים חוץ מנועם?
0: אני אומרת, רק אנחנו היינו טובים.
2: אנחנו היינו מאוד מאוד טובים, היו עוד כמה שהיו ברמה מי שקרובה אלינו.
0: מה, פינלנד?
1: יוון.
2: פינלנד, יוון, אפילו בלגיה.
0: כן?
2: קרואטיה נתנה הוראה טובה.
3: אנחנו לא היינו בטופ 10
0: בכלל. קרואטיה? ההופעה הפחידה אותי.
2: אבל סברים, זה משהו שזוכרים, זה עניין של טעם.
0: זה נכון, זה נכון. לא, גם תראי, מה שיפה זה שבאמת יש כל כך הרבה ז'אנרים, פתאום יש לך מטל, כל מיני דברים כאילו שאתה אומר, מה, כאילו...
2: יש מטל, יש כאלה של בלדות חזקות, ויש כאלה של האורות והלייזרים שמופצצים את הבמה, ויש את מישל.
1: ויש את מישל.
2: שיש ז'אנר בפני עצמו.
1: מה דעתך על היעלום? הדעות היו חלוקות הרי מההתחלה.
2: תראה, האמת היא שהמגרש שהייתי באולם, אז עוד לא ראיתי איך זה הצטלם בטלוויזיה, אז עדיין קצת קשה לי לחוות דעה, אבל אני די סומך על בימוי המצלמות שהצליחו להפיק מזה את כל מה שיכלו.
1: אין, אתה פוליטיקאי, ניר, חבל על הזמן.
0: אני רק רוצה לתקן כאן משהו, הגיע אליי פה, הגיע לעדכון מאחת המאזינות, שאת נתוני השם מישל פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה. הם אלה שנתנו את הנתונים.
1: וואי, קריטי.
0: זה קריטי.
1: חשבתי שהיא באה לתקן שזה לא 2300, אלא 2301.
0: אז זה דווקא 3473.
1: כן, הבנת אותי, מירב.
0: בבקשה, סתם. לא, כי אחר כך את יודעת שלא יהיה פה תלונות וקובלנות. אז בקיצור, מה אתה אומר?
1: השאלה היא כמה מישל חדשים השבוע יצאו לדרך.
0: שם קוד, לא נגיד שמות, בואי תגידי לנו כמה מישל חדשים. בואי לך תדעי, יהיו גם לידות מה מתכף עם השם. ספר לנו אז ככה לפני שאנחנו ניפרד על האווירה באמת שלכם, מה עושים בינתיים עד ה...
2: אנחנו מבלים, אנחנו הולכים לעלות עכשיו על שייט של מסיבת אירוויזיון על הנהר.
1: וואי וואי וואי. איך לא לקחתם את מירב ברור? עכשיו גם אני מצטרפת.
2: תבואו, תבואו, תבואו.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: יהיה נחמד.
0: איזה מקום, מה אתה אומר, ניר? איזה מקום?
2: אנחנו, מה שנקרא, אם זה ימשיך ככה, החמישייה הראשונה מובטחת.
0: יפה.
2: לפחות. אפילו להמשיך במסורת של השנים האחרונות.
1: כן, לגמרי.
0: טוב, אנחנו נגיד תודה רבה, חיבוק ודרישת שלום שם לכולם.
2: תודה רבה, תודה רבה לכם.
0: אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה עם מיכל בן דוד.
1: נכון, וגם אבי טולדנו, ועוד שעה מלאה טרוויזיון, נגיד תודה גם
0: לצוות שלנו, לאורך שלנו, אלירז יוספסון, בהפקה אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני אלונה גרבוב, בפיקוח בן שני, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו ויואב צ'צ'יק. אנחנו מיד כאן.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר.

0: שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
2: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.

0: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
1: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך מלחמת שאגת הארי לצורך תאום ביטחוני עם מדינות המפרץ. כך מסרו שלושה גורמים המאורים בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. על פי הגורמים, ברנע ביקר שם פעם אחת בחודש מרס עם תחילת המערכה עם איראן ופעם אחת בחודש אפריל. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ גליל מור. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, טוען בשיחה עם אמיר איבגי, הרב קיבל פניות רבות מהאופוזיציה.
5: אנחנו קיבלנו הרבה הצעות במשך השנים האחרונות, הרב קיבל הרבה פניות. אנחנו ניתן לכם הכל, רק תפילו את נתניהו. דגל התורה קיבלה בעבר פניות, כולל מסמכים מפורשים עם חוקים הרבה יותר קלים, שנותנים הרבה לציבור החרדי מאשר החוק שעליו דובר כרת. יש הרבה שרוצים לראות את זה ממש.
4: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שבעקבות המשבר עם הסיעות החרדיות, הקואליציה משכה הצעות חוק בקריאה טרומית מסדר היום, מחשש שלא יימצא להן רוב. מוקדם יותר האופוזיציה הסירה את כל הצעות החוק שתכננו להעלות היום. משפט נתניהו, יום עדותו של ראש הממשלה קוצר בשעתיים וחצי. בבית המשפט מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
6: לאחר שהוכנסה מעטפה לראש הממשלה, שופטים הודיעו כי הדיון התקצר והסתיים בשעה 13:30 בצהריים לבקשת נתניהו. הפרקליטות לא התנגדה. החקירה הנגדית עוסקת בתיק 2000, בו נתניהו נאשם במרמה והפרת אמונים. הנאשם הנוסף בתיק, ארנון נוני מוזס, הגיע גם הוא לבית המשפט.
4: שר התרבות והספורט מיקי זוהר מתייחס לדיווחים על כך שהראפר קניה ווסט במגעים להופיע בישראל ואומר ביומן הצהריים, אם הוא שינה את דעותיו, אני לא מתנגד לכך שיגיע.
7: קניה ווסט דיבר המון דברים שליליים נגדנו בעבר, עכשיו אני שומע שהוא משנה את דעותיו לגמרי עלינו ואולי אפילו מבין שאין כמו ישראל. אם הוא חלילה ימשיך להכפיש את ישראל ולפגוע בשם הטוב שלה, אז ברור שאין לו מקום פה במדינה. יש הרבה מאוד אנשים שלאט לאט מתחילים להבין שכל הסיפור הזה שמספרים על ישראל, על המלחמה וכו', הם סיפורי שקר, סיפורי בדיות.
4: קניה ווסט התבטא בעברו לא פעם נגד יהודים וחלק משיריו כוללים תוכן אנטישמי. אם אכן יגיע להופיע בישראל, המופע צפוי להתקיים באצטדיון רמת גן. מזג האוויר מחר, עומס חום כבד. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
10: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
2: עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: בונז'ור.
1: חיים שלי, אני לא אתרגל לאות הזה לעולם. נבהלתי לרגע, מה היא עשתה לי פה?
0: מאמי, זה ישר מוציא את הבונז'ור. בונסואר, בונסואר, תגידו. טוב שבאת. איזה כיף לנו.
1: למיכאל בן דוד.
2: שלום יפה.
1: נכנסת פרש יפהפה, כאילו אתה לא אחרי רצף של הצגות ללא מחליף.
2: נכון.
1: דבר איתנו רגע, אתה בכלל צפית אתמול או שהיית על הבמה ו...
2: אתמול היינו בפריסי למלכת המדבר, ואז הגעתי הביתה באיזה סביבות אחת בלילה.
1: אוקיי.
0: כן, מבקשים אם תוכל בבקשה להתקרב טיפה למיקרופון, כי זה פורמט כזה.
2: סליחה, אז לא לשים את האוזניות?
0: רק אם אתה רוצה.
2: שאני יודע, איך אני שומע אתכם?
0: אז תשים, תשים.
2: וואן, וואן, וואן.
0: איי, אה?
1: הכל יפה לך, מאמי.
2: מדהים. בקיצור. סבבה, אני מחוממת סתם. אז עשינו אתמול פריסילה מלכת המדבר, ונראה לי שזו כבר הייתה הצגה 160 או משהו.
1: וואו.
2: שזה מטורף.
1: של סולד אאוט גם חמסה.
2: כן. ואז, את יודעת, עכשיו, מה שמדהים זה ש... לפני 4 שנים עשיתי אירוויזיון, והרקדן שלי באירוויזיון, הוא עושה איתי את פריסילה.
1: עדיין.
2: אז אתמול פשוט התחבקנו וכל כך הודינו, שזה מין סגירת מעגל כזו נורא יפה ומרגשת, כי פריסילה מלכת המדבר זה כאילו כל יום אירוויזיון של 2.5 שעות.
1: וזה גם לא מובן מאליו אם אתה כבר פותח את זה, כי כשאתה סיימת עם האירוויזיון שלך לפני 4 שנים, אז באת לחזור לחיים רגילים לגמרי.
2: האמת שכשאני סיימת, קודם כל חוויית האירוויזיון שלי הייתה מרהיבה.
0: כן?
2: מרהיבה.
1: גם לא ברור מאליו.
2: קודם כל, כלום לא ברור מאליו, היום גם, אבל אני כל החיים שלי חלמתי לעשות אירוויזיון. אבל מי שניגש לתחרות האירוויזיון, הוא צריך לדעת ש-99% מהדבר עצמו, הוא לא תלוי בו. הדבר היחיד שתלוי בך זה איך שאתה עומד ושר.
1: נכון.
2: ואני הבנתי זה נורא נורא מוקדם. כי בתחרות שלי, נבחר עבורך שיר בתחרות, אתה מנצח איתו ואתה טס.
1: נכון.
2: וזה מה יש, זאת אומרת, זה לא כמו היום שיש זמר ואז כולם מכינים לו את השיר.
0: זאת אומרת, תהליך בחירת השיר הוא אחר.
2: כן, הוא היה, כן, גם
1: מהאירוויזיון שלך הסיקו מסקנות גם, כנראה.
2: כן, אבל אין לי שום בעיה עם זה, כי החוויה הייתה מרהיבה. זאת אומרת, אנשים אומרים, את יודעת, אני לכל הצופים היקרים שלנו, לא עליתי לגמר.
1: וזה
2: מין איזה מין רצף כזה של איזה 7 שנים של כן עליות לגמר, פתאום מיכאל בן דוד לא עלה לגמר, והיה מין כזה שערה כזו, שווה רצף, כישלון, כישלון, כישלון, כישלון. עכשיו, אי עלייה לגמר, זאת אומרת, זו דקה אחת מבין חצי שנה של עבודה.
0: כן.
2: עכשיו, החצי שנה של עבודה הייתה עבודה מרהיבה. זאת אומרת, את יודעת, אני הלכתי שם באיטליה, ומאחוריי הולכים צוות של 10 אנשים. עכשיו, מאמי, אני ילד בן 25 מאשקלון. את יודעת, שרק סיים ללמוד משחק בבית צבי, פתאום הולך ומרגיש כמו סינדרלה.
1: אתה ניסחת את זה הכי יפה, הוא כל החיים רצה להופיע באירוויזיון,
2: כן.
1: נתנו לך להיות על הבמה הזו.
2: זה היה פשוט להרגיש מדונה מול 30,000 איש אצטדיון, ולעשות את מה שאני אוהב. את יודעת, אין לי בעיה לעבוד קשה. אבל הכי חשוב ליהנות מזה.
0: נתנו מקודם, הייתה פה הקבלה מאוד יפה של שלמור, שמה שזה קצת מזכיר אולימפיאדה או ספורטאים,
2: כן,
0: כי
2: כן.
0: הכל מתנקז, אתה יכול להתאמן חודשים,
2: כן.
0: הכל מתנקז לרגע הזה.
2: נכון.
0: זה אפילו מעבר, אתה יודע, אני חושבת לאודישן שלנו כשחקנים, נכון. או אפילו כהצגה, כי זה ממש...
2: כן.
0: זהו, 3 דקות שכאילו... וזהו.
2: ואם חשבתי שזה קשה... חכו ותבואו לראות פריסילה. תכפילו את ה3 דקות האלה ב2.5 שעות.
0: כמה אתה מחליף שם בגדים דרך אגב?
2: נראה לי שזה 30 חילופים.
0: אני ראיתי כל מיני סרטונים שהוא העלה, שהוא, לדעתי אגב, זה יכול להיות נאמבר באירוויזיון של החילופים.
2: כן, העליתי סתם חילופים הכי פשוטים, תמימים, 20 מיליון צפיות, 30 מיליון דברים, אבל זה מדהים, זה באמת מדהים.
1: אני חוזרת בכוונה לנקודה הזו, כי... מה שקרה בין לבין, זה מדהים בעיניי איך שאתה מתאר את החוויה הזו, וזה הכי משמח אותי בעולם, וככה צריך להסתכל על זה, כי כמו שאמרנו, שום דבר לא מובן מאליו, הזכות להיות על הבמה הזו, אז שכולם יישרפו וזה.
2: כן, וגם...
1: אבל יום אחרי, אתה אומר לעצמך מה, כי אני זוכרת שהיה דיבור על ההייטק, או כאילו אתה בכלל חשבת שאתה...
2: לא, אני אגיד לכם מה. אני חזרתי לארץ, וכולם הפנו גב. שדעת, מיכאל בן דוד, הכישלון, כישלון, כישלון. עכשיו, בתקשורת, אין מה לעשות, זה חלק מעניין, מעצימים אותך. עד לפני הרגע של ההכרזה, היית כאילו נציג ישראל המבורך שלנו, וברגע שלא עלית, התקשורת, בדיוק הדבר השני, הנרטיב השני.
1: ואיך הילד
2: נכשל,
1: מתמודד
2: בושה,
1: עם זה?
2: כישלון. ולמה חשוב לי לומר את זה? כי האדם היחיד שישב ואמר, זאת רק ההתחלה, זה אני. בעלי, אמא שלי, כולם כאילו נבלו ופחדו, מה יהיה, כאילו, את יודעת, וגם כשעשיתי טלפונים ורציתי לעשות, אף אחד לא ענה לי. והבן אדם היחיד שאף אחד, כי את יודעת, זה הנרטיב, נגמר, ביי שלום, הוא לא רלוונטי, הוא היה... ואני ישבתי
1: ומתי, זה מטורף לשמוע את זה, כי אנחנו רגילים

0: זאת רק ההתחלה, זה אני. בעלי, אמא שלי, כולם כאילו נבלו ופחדו, מה יהיה, כאילו, את יודעת, וגם כשעשיתי טלפונים ורציתי לעשות, אף אחד לא ענה לי. והבן אדם היחיד שם, אף אחד. כי את יודעת, זה הנרטיב, נגמר, ביי שלום, הוא לא רלוונטי, הוא היה... ואני ישבתי
1: ומתי, זה מטורף לשמוע את זה, כי אנחנו רגילים להצלחות באירוויזיון.
0: חברים שלי, זאת רק ההתחלה. וחובת הוכחה היא עליך. אתה אמן, הלכתי והמשכתי להתאמן ופיתוחי קול ולעשות מוזיקה, ויש לי אלבום שלם מוכן
1: שרק... אבל מאיפה הכוחות? כשכולם אומרים לך כישלון, כמו שאתה אומר.
0: צריך לזכור, לכל מי ששואל אותי באמת, תן לי טיפ אחד למקצוע הזה, לא לקחת שום דבר אישי.
1: מטורף.
0: אתה הדמות כרגע, זה לא אישי.
2: זה דבר נורא קל להגיד וקשה ליישום.
0: אבל חייב לזכור שזה לא אישי, ועד היום...
1: זה גם אגב... וכל המדינה היה לך.
2: אמרת, הייתי מה, בן 25? זה דברים שאני בת 40, נגיד. שם שאני בת 40...
0: וואו, יפה.
2: תודה לך.
0: זה הגיל הכי יפה לאישה גם, שתדעו.
1: גם לגבר.
2: אני אעביר את זה לאסף, וגם לשוש, אמא שלי. היום יכול להיות, יש לי יותר סנטר, אולי, באמת, וטיפול, הרבה טיפול, כדי באמת להגיד, אוקיי, זה לא אישי, אבל יכול להיות שהילד הזה אז בין ה-25, וקרו אז עוד כל מיני דברים, אם תרצה לשתף, האם הם זכורים לך לטובה, אולי היית משנה, היה משהו בחוויה הזו שהיית משנה אחרת?
0: לא יכול לשנות כלום. כלום. ואתם יודעים, הייתה איזה מין שערה כזו, מיכאל התפרץ למנחים ונשק אותם, ואיזה בושות, ללללי ללללה. ואני יושב ואומר, אתה לא יכול להתחרט על שום דבר, כי הדברים האלה, הם בסוף מלמדים אותך. אני למדתי מכל זה שאני פשוט מספיק, כמו שאני. לא הייתי לומד את זה אם לא הסיטואציה הזאת, אם לא מול כל המדינה, מול כל... אתה מספיק כמו שאתה, אל תתאמץ יותר ממה שאתה צריך.
1: אני חושבת על הילד, אמרת, חזרת, דיברת עם אמא שלך, פחות לימינה, בן זוג, כולם כאילו היו בתוך הטרלול הזה של הכישלון, מאיפה, עם מי כן, מה, מאיפה הכוחות?
0: איתי ועם אלוהים.
1: יואו.
0: אבל אי אפשר שלא, כי בסוף אנחנו מחליטים הכל, אף אחד לא יגיד כלום, וזו רק הוכחה. זו הוכחה מדהימה, שצריך להמשיך לדמיין ולהאמין, ויש אחריות, יש, אתה רוצה להיות במקצוע כזה, שזה חלום הכי גדול שלך, יש לזה גם מחיר שצריך לשלם, ואני אומר לכם, בכל מקצוע, אני לא צריך להגיד לכם, בכל אחד משלם מחיר. אז צריך
2: גם לדעת לשלם מחיר. תראה, גם באמת היית מאוד מאוד צעיר, וזה היה... וזה אירוע שיש לנו המון אמוציות אליו גם בארץ, והוא גם בפרופיל מאוד מאוד גבוה, אמנם קצת היה פחות רשתות חברתיות, אולי כמו היום, אולי בלבל אולי של זה.
0: בלבל, אני חושב שכשנה...
2: בתיעוד של כל רגע,
0: כאילו. כשנה אחריי נועה הגיעה, אז פתאום הכל נפתח הרבה יותר, פתאום לכל שפת האירוויזיון פתאום קיבלה הרבה יותר במה, כי פתאום נועה קירל שהיא הגיעה לזה.
1: לא, אבל הרבה השתנה מאז, אצלך זה היה בכלל באקס פקטור.
0: כן, וגם לא היה מלחמה, את יודעת, אני בתקופה שלי, זה היה תחרות של ברנשים, שמי שעושה את הרעש והצלצולים הכי הרבה, הוא הכי מעניין. ופתאום שפרצה המלחמה, את יודעת, יש לנו שליחות אחרת, זה כבר תחרות אחרת, זה כבר מטרה אחרת, פתאום כולם נראים כל כך, את יודעת, לא רלוונטיים כל המדינות, כי השאלה מה אתם באים, את יודעת, לקדם, כל מדינה באה לקדם את ההומור ואת השמחה ואת המוזיקה, אנחנו באים לקדם את זה שאנחנו יהודים, שעדיין, את יודעת, כמה שנורא לומר, שרפו לנו את האנשים שלנו, הרגו לנו אנשים עכשיו, בעשור, כאילו זה לא הגיוני.
1: אמר את זה פה יזהר כהן, שזה נהיה פתאום, זו נהייתה עוד במה למלחמה האישית שלנו, כאילו הישראלים, נגד העולם.
0: כן.
1: וזה שינה את התמונה הזו.
0: אבל תשמעי, אני חושב שאנחנו עושים עבודת חייל, כל שנה נציג, וזה כישרונות, וזה כל כך חשוב. אנחנו באמת, אין עם כמו שלנו, אין, זה לא יעזור.
2: אנחנו גם מה זה טובים בעיניי באירוויזיון.
0: מאוד, מה זאת אומרת?
2: באמת. יצא לך לצפות קצת בחצי גמר אתמול?
0: אז זהו, חזרתי.
2: היית בהצגה.
0: הייתי בהצגה, חזרתי בלילה, אמרתי, אני חייב לראות, והייתי, אני חייב להגיד לכם שאני פשוט עברתי קדימה לנועם, כי זה פשוט
1: שזה לא היה מוצלח.
0: כאילו, מה אני רואה?
2: אני לא אהבתי גם.
1: אז המלך הוא עירום באמת, כי כולנו אומרים את זה, אנחנו כבר שעה דיברנו פה עם מומחים.
2: לא, דיברו על יוון ועל פינלנד, ואני אומרת, שוב, אולי כי אני כבר כל כך מושקעת, אתה יודע, באהבה לנציגים שלנו, אבל לא כזה, יחסית לשנים קודמות, לא כזה אהבתי על הביטויים.
0: אבל תשמע, יש עוד חצי גמר, אז יכול להיות שהחצי גמר יהיה הרבה יותר טוב, כי הרגדן שלי בר, שהוא מעריץ הדוק של האירוויזיון, אז הוא אומר לי, החצי הראשון יהיה אלוף כזה?
1: הוא כבר ידע.
0: הוא ממש ידע, והחצי שני יש תותחים יותר כבדים. אבל כשעברתי לנועם, זה פשוט בכי.
2: משהו, משהו.
0: ואת לא, את יודעת, ואת...
2: איזה ביטחון גם.
1: זה גם חלק מהסיפור. התחלנו להביא אנשים עם ניסיון, ואז מסתכלים על זה אחרת, בהשוואה לילד בן 25, ששמים אותו על הבמה הכי גדולה בעולם.
0: נכון, ועדיין הייתה הופעה מרהיבה ומלאה בניסיון.
2: ויש בזה גם קסם. אתה יודע, יש גם קסם לראשוניות ולגיל. אני אומרת, גם לזה.

0: זה יש, גם לא לדעת, כן. יש משהו יפה בלא לדעת.
1: אבל למרות שאני חושב שלמה יצאתי מזה בריא, יחסית, יודעת, לרשמים המון המון, את יודעת, משתתפים קודמים שעזבו את המקצוע, ואת יודעת, כי אני כל החיים עבדתי בשביל זה. ידעתי שזה מה שאני אעשה, חיכיתי לרגע המתאים, ואמרתי, מאמי, יש גם את צדדים פחות טובים, אבל אתה מתכוונן לרגע הזה, ואני זוכר שעמדתי על הבמה, ופשוט הרגשתי באמת, כאילו, איזה זכות מטורפת.
2: שזה מה שאתה גם רוצה לעשות.
1: אז לא עולם, אז לא את העולם, אנחנו לא הייתה מלחמה, הכל בסדר כפר החיים, עשית אבי, מדהים.
2: נכון.
1: זה הכל, את יודעת, גם צריך לדעת מה חשוב באמת. וזה, את יודעת, היום אני מסתכל על הביצוע שלי, ואני אומר, אני גאה במה שנתתי מאוד, זה ביצוע מאוד מקצועי, וזה, את יודעת, השיר פה, השיר שם, irrelevant, זה החבילה, זה מה שנתת, וזה היה
2: מרהיב. אני בשוק ממה שהוא מספר, איך זה כאילו היה נראה מהצד כשחזרת, כן. כי אנחנו רגילים רק להצלחות, חווה. ואז פתאום כן. לדעת גם לקבל את ה, כאילו, ילדים, אנחנו שולחים אנשים צעירים לשם. כן. צריך לדעת איך להתייחס כשהם חוזרים.
1: צריך לזכור להאמין בעצמך, אף אחד לא יגדיר אותך, אף אחד לא יגדיר אתכם, בסוף כולנו אנשים, כולנו רוצים ללכת לישון, לאכול טוב,
2: ולעשות את מה שאנחנו אוהבים.
1: וזהו, אנחנו לא מעניינים אף אחד.
2: אתה אומר, כולנו בהמות בסוף, זה נכון.
1: כולנו בני אדם. אתה מחליט את העתיד שלך וחיים שלי, תשמעי, החיים שלי מדהימים בזכות האירוויזיון.
2: חמסה.
1: נפתח לי עולם, אני התחתנתי, יצאתי לו נישואים באירוויזיון לבעלי.
2: גם רגע, רגע.
1: שלוש שנים אנחנו כבר נשואים. יצאתי לו יום לפני ההופעה שלי בטורינו.
0: די.
1: כן, ביום אחרי כבר סגרתי אולם, התחלתי לעבוד כבר שם.
0: העיקר איזר מקודם, דיברנו עם איזר כהן.
2: לאיזר לקח כמה שנים להתחתן מאז.
0: לא, שדיברנו, לא בנושא הזה. דיברנו איתו על הימים עכשיו, בבין לבין, עד לבין החצי גמר עכשיו של נועם לגמר, של לשמור את האנרגיה. אתה אמרת, אני מוציא את כל האנרגיות בכל התחומים.
1: יש טיימינג, טיימינג שצריך להשתמש בו.
0: מרגש אבל, כמה חלומות הגשמת בימים האלה, אה?
1: וואו, הצעתי לו ניסויים, גם בחדר, בבית מלון, כי בעלי הוא מאוד ביישן, הוא לא כמוני, את יודעת, אני מבחינתי באיזה מנהרה כזו של מלא אנשים, אז כן, והתחתנו, איך אני אוהב אותו, והעולם שלי, החיים שלי השתנו מאז האירוויזיון, את יודעת, אין מה לעשות, את יודעת, כי בסוף הקהל הוא העם שלנו, הקהל גם לא טיפש, הקהל רואה משהו, מרגיש משהו, ואוהב אותך. ואנחנו נשואים שלוש שנים, ואנחנו בתהליך פונדקאות.
2: יואו, זה מרגש.
0: איזה מרגש.
1: ממש, לא, יש לי
2: חיים. תקשיב, אני חודש וחצי אחרי לידה, אני אומרת לך, אין דבר כזה. זה מה ש... זה הכל.
1: ראשונה?
2: באמת הכל. לידה ראשונה.
1: מאמי שלי.
2: כן.
1: איזה יופי. חודש וחצי?
2: חודש וחצי.
1: וואו.
0: כן, זה דוגמה פה לפרזנטורית למשהו פה, על טבעי.
1: כל מה שאת מרגישה...
2: הוא לגיטימי.
1: הוא נכון.
2: העייפות בעיקר, אבל כן.
1: הכל פחדים, כעסים, חרדה, יש לי חברה, שרק אחרי שנה פתאום התיישב לה והיא נרגעה, רק אחרי שנה. כי זה, אבל אין מה לעשות, זה הורמונים, זה גוף האישה, זה ילד, זה לכל החיים.
2: נכון.
1: כל מה שאנשים מרגישות, כי יש לי כל כך הרבה חברות שהן יולדות, והן מדברות איתי אחרי חצי שנה, והיא מרגישה נורא, שהיא לא, שהיא מרגישה נורא.
2: כן, כן, כן.
1: שהיא שומעת אותו,
2: זה בעיקר לא להבין, לא להבין את התחושות. אבל אתה תראה שגם חברים שלי שהם עשו הליך פונדקאות, שזה שני גברים, יש את עצם השינוי הזה בחיים, שפתאום נכנס ילד, זה גם בלי ההורמונים.
1: זה לא הולך לשום מקום.
2: נכון?
1: זה לא הולך לשום מקום, אבל אתן נשים, אתן באמת, זה הערצה.
2: חיים שלנו.
0: אני, בא לי שנשמע ביחד זה...
2: יאללה.
0: את I am.
1: Oh no!
0: Yes, yes!
1: Baby! אחלה סולם, וואו. Sometimes life can bring you down, but honey...

0: now.
1: בואי, נהיה לי חם,
2: איזה סולם קשה. איזה אמיץ אתה, בדיוק דיברנו, יש לך, באמת, זה אפילו...
1: אבל זה מקצוע, בטח גם הבמה הזאת, זה אין מילה אחרת.
2: חוצפה, חוצפה.
1: צריך את הכל, את כל הקומבינשן.
2: איזה כיף, ואני יכולה להגיד לך גם, אין לי ספק, וזה גם מדברים ששמעתי, קודם כל כמה נהן, אנחנו שתינו נגיע לפריסיניה, מלכת המדבר, תפסיק לצעוק עלינו. אבל כמה אנשים כל כך... עפים עליך, ואיזה, איך באמת זה איזשהו תפקיד שנותן לך ממש להראות who I am.
3: באמת, ממש.
2: אז זה כיף מאוד. רגע, בוא נספר רגע על תאריכים קרובים של פריסיליה. הצגות קרובות יש בה, שתדע, שמגיע אבן וזה, 14 למאי, ב-16 למאי וב-17 למאי, וגם יש מופע יום הולדת במועדון גרי תל אביב.
1: נכון. הילד בן 30.
3: יש לי הולדת 30.
2: מרב הזה בזווה.
1: אתה מצד אחד מרגיש לי עדיין ילד, הוא יושב מולי ואני אומרת, אין מצב שזה, אתה נראה לי גם הרבה פחות מ-30, מצד שני ההספק והשיחה פה והזה, אתה מרגיש לי איך רק 30.
3: עם הולדת 30 אני מארח את מאיה בוסקילה, שהיא מתוקה, קורת, ואת ליבי רן, ועדי כהן, שהייתי בפריסילה, כן, כבר פתחתי מלא מופעים בגלל ההצלחה של פריסילה, אז אנשים כותבים לי, מה עם הופעות, הופעות, אז פתחתי הופעות שלי והכל היה סולד אאוט, אמרתי, יאללה, עם הולדת 30, בוא נעשה איזה משהו, אז בגרי אני נורא נורא מתרגש.
2: מה זה, מלא אנשים מטורפים ביחד על הבמה.
3: בהצלחה שלא נלך מכות כולנו. כן, ופריסילה ביוני, ביולי, בזה, זה פשוט מטורף מה שקורה עם זה.
1: איך עושים את זה באמת בלי מחליף, בכזו אינטנסיביות, כשהמוצר כל כך מצליח.
2: אדם עם טכניקה מעולה, מעולה, מעולה.
1: זה ברמה שאני לא מבינה איך הוא יושב פה ומדבר ונראה ערני, וזה זה...
2: א', הוא כואב שהוא מדבר כרגע.
3: כן, כנראה. אני מדבר איתך, אבל אני לא מרגיש את הגב. תשמעי, חיים בסרט, כי כשאני הלכתי למנהל שלנו, לדני וייס, המנכ״ל, אמרתי לו, יקירי, תקשיב, פריסילה מלכת המדבר זה דבר שהוא חד פעמי בארץ, לא היה דבר כזה, אתם תבואו, אתם תראו.
2: לא, לא, לגמרי.
3: תשקע בזה מיליונים של תקציבים.
2: זה מטורף.
3: תפורה ותלבשות וקשירים. עכשיו, בשביל שאני אוכל לעמוד בזה ערב ערב, אני צריך גם לטפל בדבר הזה שמחזיק את התפקיד הזה. נכון. טיפולים, תזונה, הכל. עכשיו, את יודעת, אנחנו עדיין לא בברודווי, זה הכרטיס פתיחה הראשון לברודווי בארץ.
1: נכון.
3: אבל אם אתה רוצה לעשות הופעה ברמה של ברודווי, אז גם השחקנים צריכים לחיות כמו בברודווי, סביב התפקיד הזה, ואתם צריכים לאפשר לזה לקרות.
1: אתה רוצה לומר לי שמממנים לכם טיפול פסיכולוגי ואימוני כושר וכאלה?
3: לא.
1: אוקיי.
3: אבל הם דואגים לי שאני אוכל לעמוד במימונים האלה.
1: הבנתי, אוקיי.
3: יאה! אז הם דואגים לנו, התיאטרון דואג לנו, ו...
2: ספר רגע על הקאסט.
3: וואו, איזה קאסט, קודם כל זה קאסט של כל יום על הבמה.
2: עשיתי ככה עם הידיים, כי זה באמת כזה, זה גדול מהחיים.
3: 90 אנשי צוות. ערב על הבמה, 90 אנשי צוות. שמפעילים, מפיקים, פועלי בניין, את יודעת, פועלי בניין, פועלי, את יודעת,
2: מורידים,
3: זה, ודיבות שיורדות משלושה מטר מהאוויר, תשמעי.
1: אני מאוד אוהבת את המגמה הזו בארץ, כמה שאתה אומר זה, אנחנו כן רואים זה גם עם קברט, וגם מתחילים להשקיע.
2: תראו,
1: זה כבר... ברמה שלא ראינו...
2: זה כבר שנים, זה מגמה שהתחילה פה כבר, לא רוצה זה, אבל משיער ומסיפור הפרברים, זה התחיל שם.
1: אבל זה הולך וגדל.
2: אנחנו מאוד אוהבים את זה פה בארץ, את
1: לא, אבל גם ההבנה שצריך להשקיע בכל פרט, ושזה יהיה מדויק.
2: ושיש פה את הכישרונות לזה גם.
3: אבל אני יכול להגיד לכם גם, אני... בבית צבי לפני 8 שנים כשלמדתי, הדבר הראשון שאמרו לנו בשיעור הראשון זה, חברים, רק שתדעו שהתיאטרון הולך ודועך. זאת אומרת, עם כל הטכנולוגיה שיוצאת והסרטים.
1: חשבו שכן, היום הקולנוע דווקא.
3: כאילו הקהל בקרוב, הם נורא פחדו שלא הגיע, והיום, את יודעת, לעמוד על במה, כל יום סולד אאוט,
1: משהו מתכוון שגם הגילאים היו הרבה יותר מבוגרים, זה היה אחרת.
3: והיום נפתח איזה מין, זה כל כך משמח, את יודעת.
2: האפשרות לשמח.
3: כן, כן. תחשבי שאנחנו במלחמה עם איראן, את יודעת, אנחנו כולנו גמורים נפשית, והקהל מגיע, הוא צריך את האסקפיזם הזה, אנחנו עומדים עליו, ואת אומרת, וואו, עכשיו אנחנו גם צריכים שנייה לנתק את החרדות שלנו, וללכת ולשמח אותם, זה גם, וזה זכות, זה מצווה מטורפת.
2: ונספר, אמרת, עדי כהן, ליבירן, ועידו רוזנברג.
3: נכון, וצביקי לוין, ותלול הבונט שלי, ובאמת,
2: חיים שלנו.
3: זה צוות של אנשים מקצוענים, תותחים, עם... זה באמת, אתם תבואו, אתם תראו, כי באמת אי אפשר להסביר את הדבר הזה, את התופעה הזאת.
2: ונאמר שזה בהבימה, כמובן.
3: כן, תתון עלו מהבימה, באמת, וכמשה קפטן על הבימוי, שתחשבו שכאילו, הוא הביא כזה דבר, צריך חתיכת אומץ, ואני אגלה לכם סוד.
2: בבקשה.
1: למה צריך אומץ?
3: כי אנחנו עדיין מדינה נורא שמרנית, עדיין יש המון המון אנשים, חברי כנסת וכו' וכו' שלא מקבלים את עניין הלהט"ב, בואי נהיה כנים, אנחנו עדיין לא בשוויץ, ולהביא דבר כזה, את אומרת, בוא נה, את יודעת, אולי הקהל לא יבוא, אולי זה איזה שטיק, ולא רק ש... אבל האומנות, האמת, מנצחת על כל שטיק, שמיק, ביק, טיק, טיק, וזה חובת ההוכחה, את יודעת, בסוף, זה מרהיב.
1: הוא אומר, אולי הקהל לא יבוא. בסוף, אימא שלך, הפרטית, האישית המהממת, שגם ראיתי בראיונות משותפים, אישה דתייה.
3: אישה דתייה, לא בא לחתונה שלנו.
1: נכון.
3: כן, היה לה התביישה.
1: אז איך, נגיד עם המופע?
3: היא גם התביישה, ו...
2: בהקשר של פריסיליה?
3: כן, בטח, תחשבי. אימא שלי קוראת, אימא שלי היא אישה בת 52, האישה הכי יפה עלי אדמות, רוסיה, בלונדינית, עיניים כחולות, כאילו היא הדיבה האולטימטיבית, באמת, אני תמצית שלה, והיא דתייה, עם פאה כזאת בלונדינית, קניתי לה, כי זה היה התנאי שלה לבוא לאקס פקטור, אני צריכה פאה, ב-5,000 שקל, כזאת. והיא התביישה לבוא לחתונה, כי זה מסוכר, ואת יודעת מה יגידו לה, וזה, היא לא באה. אני לא יכול לשפוט אותה על זה, היא מפחדת. אני לא יכול לשפוט אדם על הפחד שלו. אני כילד יכול להגיד, אני הבן שלך, אני זה, אוקיי, להבין ולהסתכל שיש כאן נפש שמפחדת. שזה, את יודעת, הדת, יש אנשים שזה העמוד שדרה שלהם, ואצל אמא שלי זה העמוד שדרה. ומי טיפה חורגת ימינה, שמאלה, אני רואה שזה מערר לה את כל האדמה. זה המחיר שאני צריך.
1: היא כן מקבלת אותך ואת היציאה שלך מהארון ואת הזוגיות שלך.
3: היא, אבל... כן, היא, כי את יודעת, היא מאוד אוהבת אותי, מאוד אוהבת את בעלי, אבל כשזה יוצא החוצה, את יודעת, כל אחד במקומו וזה בסדר.
1: היא לא בחרה את המקצוע הזה, אתה בחרה.
3: היא לא בחרה, היא גם לא בחרה, את יודעת, היא גם לא יכולה לבחור את, יודעת, את נטיותיי כמו שאני לא יכול לבחור אותם. אבל אנחנו כן יכולים לבחור שאני רוצה אמא והיא רוצה בן. אני לא אנתק דברים על דבר כזה, ולפריסילה. היא כאילו אומרת, טוב, הוא ייצג אותנו באירוויזיון. לא יכל בלט, סליחה על הכללה, שיר של גבר. לא. אוקיי, הוא עושה תפקיד ראשי בהבימה. לא יכל להיות גבר? לא. אז תצטרכי לבוא כך או כך. והיא באה, היא, דבר ראשון שהיא ישבה, היא אמרה, הסתכלה ואמרה, אתה דומה לי. אופה, אני נורא דומה לה, אני על פעה וזה, למרות שאנחנו... והיא לא תחזור יותר, כמובן, כי היא עשתה את מה שהיא יכלה, והיא באמת נפעמה, אבל היא יודעת, היא אומרת, חיבדתי, היא עושה את זה בשבילי, וזה מוערך ומספיק
1: לחלוטין. אבל אני אוהבת את זה.
2: אתה יודע למה אני מחייכת? אתה תהיה אבא מהמם.
1: ברור.
2: זה אבא מהמם.
3: אמן, אמן, רק שיהיה בריאות, רק בריא, רק בריא, בריא, בריא, בריא, באמת.
2: שבאמת התהליך יעבור לכם בטוב ובנעים, ובקלות יחסית.
3: ושכל יום נשב פה, נלרלר.
1: ממש.
3: שלא יקרו לנו דברים לא טובים, כי אנחנו...
2: אנחנו בדיוק אמרנו היום שזה...
1: תוכנית אסקפיסטית.
2: אוף מייק, אמרתי לה, זה כיף שרגע אפשר לדבר רק על אירוויזיון, רגע, ולצאת רגע מה...
3: ממש.
2: איזה מתוק אתה?
3: אין עליי, היסטוריה.
2: מאמי, ואת רואה אותו, דרך אגב, ואז את רואה אותו, ככה, זה מעניין מאוד. יושב איתנו כאן, וכאילו, תעת באולפן, והכל כזה נורא נינוח ורגוע וזה. מאמי, שהוא עולה על הבמה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, ואיזה זמר.
1: לא, זה יפה שיש גם את הפיצ'ר הרגוע, את אומרת.
3: זה
2: הרדיופוני, זה הדמות הרדיופונית, כן.
1: רצף הופעות. בחרת לנו את קונצ'יטה.
3: נכון.
1: וואי, איזה בלאסט פרום דה פסט, מעולה.
3: זה אחד השירים היפים שנכתבו, ולחיי נועם שלו המון המון בהצלחה, הוא מדהים.
1: אמן, שניתן בראש.
2: קונצ'יטה זה...
1: שבת אתה מופיע או תצפה?

0: אני בהופעה.
1: אתה בהופעה.
0: אבל אנחנו נחזיק לו אצבעות.
2: זה אוסטריה, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן. איזה מדהים הוא.
1: מיכאל בן דוד, תודה.
0: תודה לכן יפות שלי.
1: אתה איתנו גם לשיר, ניפרד אחרי.
2: אוקיי.

0: שיר מעולה.
1: I'm gonna fly.
2: והדמות, הדמות מאחורי השיר גם.
0: רגע, זה יהיה בהופעה בגרי? אולי?
1: לא, עדה, יש גבול. כמה שירים כפרה? יש גבול.
0: אז נגיד 25 ליולי, יום שבת במועדון גרי בתל אביב, ולהתעדכן בלוח ההצגות של פריסיליה, מכת המדבר בהבימה.
2: ונגיד מזל טוב יום הולדת 30, ומה נאחל לך, מאמי שלנו?
1: שהכל יישאר כמו שזה, ככה בול.
2: חמסה. יותר ויותר ממה שכרגע, מה שנקרא. והלוואי, שוב אני חוזרת על זה, ששומע אותנו נוער, ושומעים אותנו באמת אנשים שצריכים את היציבות הזו שיצא מפה, כי הרעיון הזה השאיר אותי עם המון השראה.
0: זה לא רק, זה מעבר אפילו ליציבות, זה הסתכלות על התמונה הגדולה.
2: כן.
0: זה להבין שזה נקודה בדרך. והסתכלות
2: גם עלינו כקהל, לדעת לקבל גם, גם אם זה לא מצליח תמיד במקום ראשון וכו'.
1: נכון, רק תאמינו בעצמכם, כל שטויות.
2: נכון.
0: האם אתה יכול בבקשה להוציא אותנו, שים לב, או לג'ינגלים או לזמרירים, אתה בוחר אם להגיד ג'ינגלים או זמרירים, ואז יעלה פה...
2: אתה יכול להלחין את זה איך שבא לך.
0: מילה אחת, זה הטקסט.
1: זמרירים,
2: שלום למאגי עזרזר.
0: שלום לשני כהן.
3: שלום ליוסי שיטרי.
0: שלום לגילת כהן.
2: חיים כהן.
3: רוני דלומי.
2: דרור קרן.
3: צחי הלוי.
0: אניה בוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו. העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחברים את ישראל החדשנות.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
9: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
10: ערב טוב לכם.
11: נכנסנו לעזה.
12: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
12: במרכז הארץ.
11: באחד הכפרים בדרום לבנון.
13: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
14: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
13: הכי ביטחוניים.
15: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
13: והכי חדשותיים.
16: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
13: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל.
17: יוצאים מהבית להגן על הבית.
18: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
19: לא, עם 5 ילדים ביחד.
11: אני בבית עם הילדים בליל הסדר, ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה, ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
18: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן רבקי, את אמא של דינה. צו 8 מבחינתך?
5: זה צו אהבה.
17: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.
6: בית של החיילים, גלי צהל.
2: טוב, מרבי, בהמשך לתוכנית הכיפית והמרימה האירוויזיונית פה.
0: רגע, תודי.
2: כן.
0: נשבט בקסם התחרות הזו?
2: אני נכנסת לאירוע, מה שנקרא. כמוך אני לא, אני כנראה לא אגיע לרף הזה, אבל אני נהנית מאוד מאוד מאוד, ועכשיו אפילו נהנית יותר, כי אנחנו אומרות, טוב שבאת, אבי, טולדנו.
3: אהלן חברים.
0: שלום, שלום.
2: איך הייתה הצפייה שלך אתמול?
3: האמת היא שהייתה לי הופעה בהיכל התרבות בפתח תקווה עם גיל שוחט.
2: אז איך הייתה הופעה?
3: לא, זהו, אז ראיתי קהל אחר. אבל האמת היא שהספקתי לראות קצת ולשמוע יותר נכון בדרך חזרה אליי הביתה. טוב, לי זה ברור שהוא פשוט נהדר.
2: כן.
3: נועם עשה, נתן ביצוע מעולה, ושמעתי אותו גם בהמון המון מקומות, וראיתי אותו בהמון מקומות. הוא זמר באמת באמת טוב ונהדר.
2: השאלה, כמה זה באמת מספיק לנו?
3: תשמעי, בקונסטלציה הנוכחית, מבחינה פוליטית, כולנו יודעים שלא יפנקו אותנו. אבל הוא עשה את שלו, הוא עושה את שלו, והוא עלה עכשיו לגמר, ואני בטוח שהוא יהיה בסירייה הראשונה, אם לא בחמישייה הראשונה. אם את שואלת אותי, הוא צריך להיות מקום ראשון.
2: ממה
0: שראינו. אני מסכימה.
2: למרות שאומרים שיש עוד חצי גמר קצת יותר מבטיח, מה שנקרא.
3: כן, יכול להיות, יכול להיות.
2: מעניין אותי...
3: זה תמיד... תמיד ביחס למה אחרים עושים, את יודעת?
2: כן.
3: אתם יודעים.
2: זה תחרות, זה יחסי, לגמרי.
3: כן, כן.
2: כשאתה מסתכל לאורך השנים, מה נהיה מהתחרות הזו, לא רק באנטישמיות שעולה, בזה שאנחנו גם זה, איזר, דיברנו גם עם איזר כהן פה בשעה הקודמת, והוא אמר שזה נהיה כמו סוג של עוד קרב עבורנו, הישראלים, בעולם, אולי אפילו בעיקר, קרב על המקום שלנו, ההסברתי, כמה מתוך זה נהיה... יותר זה ופחות המוזיקה, מעניין.
3: האמת היא שטוב, בשנים האחרונות באמת אנחנו נלחמים על עצם העובדה שאנחנו צריכים להיות בחלק מהפלטפורמה הבינלאומית הזאת, שהיא באמת ככה נותנת הזדמנות להראות צדדים אחרים וחיוביים של, של, של המדינה, כן? וחשוב להיות שם, ובגלל זה גם אנחנו מתעקשים. אבל... מבחינה מוזיקלית, מקצועית, אם אנחנו נעזוב את העניין הפוליטי, אם תרשו לי, אז זה השתנה מקצה לקצה. זה שינוי דרסטי. תשמע, בזמנו היית מגיע ואתה עושה חזרות עם תזמורת חיה עם 20-30 נגנים עם מנצח,
0: כן.
3: הכל חי, הקולות, החבר'ה שמלווים אותך הם גם שרים יחד איתך והכל חי,
0: כן.
3: ואתה שר בעברית גם, שזה פתאום נהיה סוג של משהו כזה, אני לא יודע, זה נראה כאילו שאם אנחנו לא נשאר בעברית אנחנו מפסידים נקודות. זה לא נכון, פשוט בעיניי אנחנו הוכחנו כבר בעבר הרבה מאוד, גם מקומות ראשונים ושניים, ושרנו בעברית ושום דבר, לא, שום דבר רע לא קרה מזה.
2: אתה אומר צריך להחזיר את השירים בעברית.
3: סליחה?
2: שצריך להחזיר את השירים בעברית, סליחה.
3: לא, אני אומר שזה גאווה לאומית, ואנחנו צריכים, אני יודע, השפה זה התרבות שלנו, זה אנחנו. ואני בכלל תמיד הייתי בתפיסה של, שצריך להביא לאירופאים משהו משלנו, אותנטי, שורשי, ולראיה גם הורה וגם חי וגם שירים אחרים. נולדנו כאן עם של דאצ' ודאצ'ה.
2: צריך להגיד שאצלך הפינים נתנו דוס פואר.
0: כן.
3: אתם בטח מתייחסים לעובדה שאור הזה מילה מגונה אצלם.
0: זה אתה אמרת, אנחנו...
3: כן, זה הסיפור מוכר, אבל בסדר.
2: אנחנו מתמקדות בזה שדוס פואר מהפינים זה מרשים.
0: קח אותנו באמת רגע לימים של הורה, שנגיד שפגשת את המילים, נציין שזה מילים של יורם טהרלב, מה חשבת ברגע הראשון? זה יצליח באירופה? זה לא יצליח באירופה? כי גם על זה היה שיח בהתחלה.
3: אם לא הייתי חושב שזה יצליח, אני בטח לא הייתי נותן יד לזה, וגם הלחנתי את השיר, ואני זוכר שיצאתי מאולפן הקלטות אחרי שהקלטתי את השיר, ופשוט התרגשתי כל הדרך, והייתי בטוח שהשיר הזה הולך לעשות הרבה רעש. נשמע לי שיר ישראלי כל כך, והיו הרבה מאוד אנשים סקפטיים לגבי העניין הזה. כולם אמרו, הוא יאכל את הכובע, או לא יהיה בעשירייה הראשונה. ובסופו של דבר, איך אומרים, ניצחנו 24 או 25 ארצות, והיינו מקום שני המכובד. ואני יכול רק להזכיר אולי את אריה מקל, שהיה מנכ״ל רשות השידור, שהתקשר אליי למחרת התחרות, הייתי עוד במלון ביורשר, בהרוגייט, באנגליה שם. והוא אמר לי, תולדנו, אני אוהב אותך. הבאת לנו את הכבוד בלי ההוצאות.
2: מעולה. אבי תולדנו, תן לנו איזה אימור, אולי... איפה לדעתך, אם הוא מדויק כזה?
3: אני חושב שתראה, אם לא היה מצב פוליטי, הוא היה צריך לזכות. ואני הייתי נותן אותו ראשון, שני, שלישי. זה ברור לנו שאנחנו לא נוכל להריח את האירוויזיון, ואף אחד באירופה גם לא היה מעוניין שנאריח את האירוויזיון. אז אם נסתפק במקום שני, שלישי, רביעי, חמישייה הראשונה, נגיד ניחה, תודה רבה, היה נחמד מאוד ונעים, ועשינו את שלנו. בסך הכל הצגנו את, היה לנו נציג מכובד וטוב, וזה כל מה ש...
0: טוב, בוא נראה, אולי כמו עם הורה, כולנו נאכל בסוף את הכובע.
3: למה אתם חושבים אחרת?
0: לא, אני אומרת, אולי הוא יגיע ראשון.
2: כולנו תקווה, רק מה...
3: הוא יגיע ראשון, אני...
0: אומרים חמישי, רביעי, שלישי, אולי בסוף אתה תאכל את הכובע.
3: לא, אבל האמת היא שמגיע לו להיות ראשון.
0: הוא מצוין, ממש מצוין.
3: אנחנו, איך אומרים, לא יכולים להיות עד כדי כך אופטימיים, בגלל המצב הנוכחי. אבל אוקיי.
0: אנחנו נגיד לך תודה רבה לכם,
2: תודה
0: שדיברת איתנו,
3: ובהצלחה לנועם.
2: אמן.
0: והנה, שימי לב,
2: האמא,
0: מקום שני.

0: איזה שיר, איזה שיר.
1: מה שכיף שגם כל המוזיקה היא כאילו באווירת בוא נרים, בוא נרים, בוא נרים, אז כאילו האסקפיזם פה הוא בסיאו. אתם הגעתם לתוכנית אירוויזיון, נעים מאוד, שעתיים של טוב שבאתם.
0: היום הרשנו לעצמנו טוב שבאתם קצת לאירוויזיון.
1: ברור.
0: את מוכנה גם לזוכה באות האירוויזיון הטוב ביותר?
1: תמיד.
0: בבקשה.
2: קפה, סטוץ או להביא להורים?
0: I like that. ומי איתנו?
3: אורה,
1: איך אתה קיבלת פס מהמאורה הזה, אדם? אין לי מושג.
0: וואי, שלמורי,
3: קיבלתי בכתב כי אני סטרייט, אמרו כל הסטרייטים החוצה, אין מצב
0: שלמורי לא יודעת.
1: אז לא השתמשתי בקלף הזה גם, הסטרייטיות שלי מתה כרגע.
0: היא לא יודעת את נפשה, היא מקבלת את כל האנרגיה הזאת שבאתי איתה היום.
1: לא, אבל את האמת שאני נהנית, אני מאוד נהנית. פשוט אמרתי לך, לרף שלך אנחנו לא נגיע.
0: אני לא יודעת אם היא תבוא לצפות איתי שנה הבאה על הספה, אבל זה התחיל משהו.
1: לאן שתגידי לי, אני באה איתה.
0: She's liking it, she's liking it.
3: רגע, מרב, מה עשית אתמול?
0: צפיתי, מה זאת אומרת? על הספה?
3: לא, אבל באיזה
1: קונסטלציה? עם אנשים? מה היה
0: הכיבוד? עם אסף שנרדם לפרקים. אבל ש... נו, נום היה, נום היה, כאלה, כל מיני כאלה.
3: תקשיבי, אלזה הייתה אתמול באיזה אירוע מוגזם.
1: מה, של צפייה?
0: עוד פעם הנג עם שיר הנאור, נו באמת.
3: לא, היא עשתה אצל איזה חבר שהכין להם גם תפריט וינאי וגם תפריט ישראלי.
0: למה היא לא אמרה לי? יואו, איזה חבר...
3: ועניינים. תקשיבי, חתיכת אירוע היא הייתה.
0: אתה מבין, אליה, זה, אנחנו לא, אני לא מגניבה כל כך, אתה מבין? טוב, חברים, יש פה פורמט.
3: לקחת את זה עד הסוף.
0: יש פה פורמט. מה בחרת, אדוני? מי הוא האיש או האישה שככה היו נוכחים אצלך בפיד בשבוע?
1: אני מקווה שגם אתה פה באירוויזיון ידע, כי...
3: לא, ברור. ובואי, גם לפני זה הזכירו לי, אמרו, ספיישל אירוויזיון, תבחר מישהו מהאירוויזיון. הכל טוב, חבר'ה, אני אבחר מישהו מהאירוויזיון. הספיישל אירוויזיון, לא חשבתי לבחור מישהו לא מהאירוויזיון.
1: יפה, אז כולנו מסולחנים, קדימה.
3: אמבפה, סתם. אוקיי, אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, מרב, תצעקי עליי, תצרחי עליי אם אני טועה, אבל פעם אחרונה ששולב, שולבה צרפתית לפני נועם בטן, היה עם טיפקס, פוש דה בטן. אז אני בוחר בקובי עוז. בתור הנציג הצרפתית הקודם.
0: היה שנה שעברה, אבל אדם עם יובל רפאל, אבל לא משנה.
1: לדעתי גם עוד.
3: לא, לא, רגע, לא, היה, ואני מדבר איתך, היה לו...
0: אתה כאילו אמור להיות מנהל אומנותי של אומנים.
3: לא, אני יודע שהיה יובל רפאל, אבל היה, לא, היה ורס שלם בצרפתית, זה היה אינהרנטי, זה היה כזה, תדע.
0: אוקיי. טוב, אבל בחירה יפה, אני חייבת להגיד לך, לא באמת.
1: הנחימים, קובי עוז?
0: כן, למביני עניין, כאילו באמת בחירה...
1: בחירה מעולה.
3: תודה, תודה, לא נזלזל.
0: זה היה בחתונה שלך?
1: מה? טיפקס?
0: לא, נכון, זה היה אתם.
1: אבל יפה.
0: אבל היה מתאים שיהיה...
1: יפה כי זה הטעם, זה בטעם, זה בפלייליסט.
0: נכון, זה הטעם שלך, בדיוק. נכון.
1: כן.
0: אני? אני? את משאירה את עצמך לכינוח?
1: ברור.
0: אם כן, חברים, אני כבר הבאתי שאני לא אהבתי על הביצוע ולא התרשמתי מהגימיק, אבל מדבר אחד כן התרשמתי, וזה מהסולן של פינלנד השנה.
1: פיט.
0: וזהו פיט פרקונן, אם אני מבטאת את זה נכון, אולי זה פיט פרקונן, אני לא יודעת איך עושים את זה במבטא המקומי.
1: התרשמת לטובה, אני מבינה.
0: תראי, זה היה נראה כמו ממש מיקרו דרמה, כשהגלים מתגלגלים, אני לא יודעת, היה שם סיפור, אני נשבטתי בדרמה הזו עם האש, והיה תמרות השן,
1: וואי, בעיניי, קריזמה שואפת לאפס, אבל בסדר.
0: בסדר.
1: זה היה יופי, זה היה יופי במשחק.
0: אתה יכול לעשות רגע גוגל אם אתה רוצה להיות ענייני רגע ולהבין.
1: הוא נתקע בכנרת.
3: אני כבר אחרי הגוגל.
0: נו, מה אתה אומר? נאה, הנעים השכנים בעיניך.
3: אני בעיקר נעים, כן, הוא חתיך וכתוב, השם שלו כתוב פטה, כאילו, כמו גבינה.
0: יכול להיות.
1: זה סתם כי אתה רעב תמיד, אדם. אני מקווה שאכלת בשעה הזו, כי פינינו אותך מהתוכנית. אני רוצה to raise the זה ולהציע את... מישל בכבודה ובעצמה, שגם נפצעה, וראתה איך היא עלתה מה-Rise Up from the...
0: לי
1: פרויד. אני גם אמרתי לך, טורייז, אני רוצה להעלות פה את מפלס
0: האטרקטיביות. תראו, אני אכספת מנגנון, היא התלבטה.
1: לא, מה זה התלבטתי?
0: ויש לי הרגשה שעבדת עלינו שהתלבטת.
1: לא, אני אכסוף. אני אצל החלשה פה, אני כל שבוע מגיעה ואומרת, יו, יו, יו, מי השלשה שלי? את מי אני מביאה? את מי אני מביאה? והם זרקו לי פה מלא שמות, ולא יודעת, תוך כדי הברקתי והבאתי את מישל.
0: רגע, אז יש לנו פיט פרקונן, או פטה?
1: לא שמתם לב ונכנסה קריינית האות הטוב בעולם אלינו לפה.
0: יכולה לעשות לנו את זה בלייב? די, וואי, אתן מביכות אותי. נו, 3, 2, 1, ו...
2: קפה? סטוץ או להביא להורים?
1: דנה אמרה מי בכבודה ובעצמה.
0: איזה געגוע, איזה געגוע.
1: וזה אומר שאת השתתפי איתנו במשחק, אז יש לך פה שלושה. אני אומרת ש... וואו, זה קשה.
0: נכון.
1: טוב, קל של ההורים וחתונה ולרוץ רחוק זה קובי עוז. מבחינתי זה וואו, מנצח את הרשימה הזאת בגדול. אבל חד פעמי חובה את מישל שלנו. טוב, זה שלושה שכולנו נגיד אותו דבר.
0: נו.
1: וקפה עם... לא, אנחנו לא נגיד, כי את בעניין של הפית הזה. פית, קפה וביי. שישלם את החשבון ולא להתראות.
3: אני
0: אעתק את בק
3: עם
1: שלמו. אעתק את בק?
0: אז אני
1: אשב... כי אנחנו גם לא אוהבים הרי קפה, אדם, אז כאילו זה בכלל אנחנו פה, כן.
0: אז אני קפה עם פית. סתם, נראה לכם?
1: חתונה. נו, הבנו, הסטוץ, אוקיי.
0: אבל שוב, רק לצורך המשחק. עם הכנרת
1: או בלי הכנרת?
0: לא, הפעם...
1: זה לא לשעה הזאת, כן, נקסט.
0: הפעם זה לא... זה וואו, מעניין. אז אוקיי, פית סטוץ. קפה לי... מהממת, גם לשאול, מאמי, את בסדר, וזה, ולהחליף חוויות. וברור שלמשפחה ולהורים, את קובי עוז, לחגים, למה שאתה רוצה.
1: אין על קובי. בוא נשאל את קובי אם בא לו לבוא לבקר. שיבוא לבד, כן יבצע, לא יבצע, מה שבא לו. יאללה, נקסט, כן.
2: אני איתכן. מה שתגידו, אני איתכן.
1: היא יקראה את האות.
2: אני, זהו.
1: היא יקראה את האות ושכחה מהפורמט.
2: זהו, שכחתי. אבל אני איתכן בכל זאת.
1: אז ננצל את זה שאת איתנו, דנה אמרני, מה שלומך?
2: קודם כל, אני בתור. היה המון געגוע, נכון. אני על אזרחי. ואני באתי לבשר לכן, שאם אתן כבר באירוע אירוויזיון, אז אתם יכולות ככה להמשיך איתנו, כי במוצא שאנחנו נחגוג את הגמר הגדול כאן, בגלץ, במשדר מיוחד של 4 שעות, לא פחות ולא יותר, מ-10 בלילה עד 2 בלילה, אנחנו נחגוג כאן עם דור סגל על בוקרק, שאתן מכירות וחברות, ורפאל יפרח, והם יבואו להגיש יחד איתי את המשדר, ואנחנו ניתן פרשנויות, ונדבר על המתחרים הגדולים והפחות גדולים, ואנחנו נדבר על כל מה שצריך וחשוב, וכמובן גם נתעדכן במה מצבה שלי פרויד.
0: עכשיו אמרו לנו ראש הרשת, אני אומרת רשת, אבל אין, אבל ראש המשלחת שרון אמרה שהיא איתנו, והיא בסדר.
2: מול בחצי גמר, היא נתנה הופעה מדהימה.
0: שהיא מרגישה טוב, היא נהדרת.
1: מה את חשבת על הביצועים עד כה? אני,
2: תראו, אני חושבת שזאת לא שנה טובה, אבל יש כאלה שלא מסכימים איתי. חוץ מנועם, אין על נועם, מישלה, המדהימה שלנו, אבל אני אולי בדעת מיעוט על זה, אני שמחה שאתן מסכימות איתי, אבל אני לא חושבת שזאת שנה טובה.
0: אני אמרתי, אבל רגע, יש עוד חצי גמר, בסדר?
4: נכון. אבל כולנו לפינלנד, יפה.
2: אבל החצי גמר הראשון, זהו, החצי גמר הראשון הוא תמיד עכשיו הטוב יותר, בסוף. אז כאילו, גם המתחרות החזקות שזה שוודיה, שהיא תמיד, תמיד, תמיד מפציצה, וגם יוון שהם כביכול במקום השני באימורים, וגם פינלנד.
4: אגיד לך גם, שנפלתי מהכיסא.
0: אני אגיד לך יותר מזה. יכול להיות, ודיברנו על זה קודם, שבהקלטה של השירים, נגיד שפורסמו כל הקליפים והזה, זה היה נשמע מגניב, ופתאום כן. נגיד הביצוע אתמול של יוון.
2: לא טוב. השתעממתי קצת.
0: לא
2: תראי,
0: היה
2: השתעממתי.
0: טוב כמו זה.
2: כן, נכון. זה מבאס.
1: אימור? בא לך לתת לנו?
2: תראי, אני הולכת ללכת עם כולם ולהגיד שכנראה פינלנד תזכה, כי איך אומרים, מיליארד סינים לא טועים, אבל כאילו אני קשה לומר, כי אני לא נפלתי ולא אהבתי מאף אחד, ויותר מזה אני אגיד ככה בהערת שוליים קטנטנה, שאין איזה להיט שנתפס לך.
1: זה גם משהו שאני הרגשתי.
2: נגיד השוודים הביאו את הברה בדבסטו, אם אתן זוכרות, הסאונה. זה נתקע לאנשים, אנשים זכרו את השיר. כאילו אומרים את זה על השיר של יוון, לא יודעת. את מרגישה שמשהו נזכר לך פה?
1: אני קשה לי כשמרגיש לי שכתבו לצורך זה שזה ייתקע לי. יש דברים שמרגישים מעולצים, ויוון...
0: נכון, אבל יש מהן גימיקים כאלה, שהם כבר הופכים לנישות כאלה, תת, שהם מכוונים אליהם כבר, כמו שתמיד יהיה מטל, ותמיד יהיה... זה דברים של השנים האחרונות, שנתמעו, שזה יהיה את השיר הזה שיהיה אולי למועדונים, ויהיה את השיר הזה שהנה, את אומרת, שיתקע בראש, ויהיה אצל הבן שלי בגן.
2: זהו, אבל אין אחד כזה, אין אחד, ואנחנו נראה, אולי יפתיעו אותנו.
1: לגמרי, בוא נקווה שיפתיעו אותנו. אנחנו כל הזמן אמרנו שאנחנו רוצים מקום שני ולא ראשון, כי אנחנו לא
0: כולם אומרים שנזכה, אבל
2: לא, לא, לא, לא, הפעם לא כנראה, כן.
0: אז אנחנו, כן.
1: זה נטע שמודיעה לנו שתם הזמן?
2: אגב נזכה, כן.
1: איזה נטע,
0: כן. צרחתי אז.
1: איך לא בחרתי את נטע למשחק?
0: נכון.
1: לוהטת, בכל דבר שהיא גם נוגעת בו.
2: Love you Europe, כפרה עליכם. במילותיה.
0: נכון. אנחנו נגיד ברשותך תודה לחברנו, תודה לאורך שלנו. אלירז, יוספסון בהפקה, אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים. אני כבר מתחילה לרקוד תוך כדי. על הביצוע הטכני, אוהד מנדלאוי בפיקוח, עודד דיסטלמן בדיגיטל. פלגיל, אלם גדמו ויואב צ'צ'יק. אחרינו, יהיה בסדר עם אביב לוי ולינוי בר גפן. לפי מה שפה...
1: לפחות באירוויזיון יש לי תחושה שיהיה בסדר.
2: יאללה.
0: נכון.
1: חותמות על זה. שאו לברכה.
0: אנחנו נהיה פה שבוע הבא. טוב שבוע.

0: בחסות המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. פרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
4: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצה"ל.
7: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
6: ואת משרתת עם אבא שלה.
7: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי התנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
5: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
8: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שארגון הטרור חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך מלחמת שאגת הערים מול איראן לצורך תיאום ביטחוני עם מדינות המפרץ. כך מסרו שלושה גורמים המעורים בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. על פי הגורמים, ברנע ביקר באמירויות פעם אחת בחודש מרס עם תחילת המערכה ופעם אחת בחודש אפריל. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, טען בשיחה עם אמיר איבגי, הרב קיבל פניות רבות מהאופוזיציה.
9: אנחנו קיבלנו הרבה הצעות במשך השנים האחרונות, הרב קיבל הרבה פניות. אנחנו ניתן לכם הכל, רק תפילו את נתניהו. דגל התורה קיבלה בעבר פניות, כולל מסמכים מפורשים עם חוקים הרבה יותר קלים, שנותנים הרבה לציבור החרדי מאשר החוק שעליו דובר כרת. יש הרבה שרוצים לראות את זה ממש.
8: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שבעקבות המשבר עם הסיעות החרדיות, הקואליציה משכה את הצעת החוק בקריאה טרומית מסדר היום של המליאה, מחשש שלא יימצא... משכה הצעות חוק בקריאה טרומית מסדר היום של המליאה, מחשש שלא יימצא להן רוב. מוקדם יותר, האופוזיציה הסירה את כל הצעות החוק שתכננו לעלות היום. כתב אישום הוגש נגד בני זוג תושבי חלחול שבשטחי הרשות הפלסטינית לאחר שהתחזו במשך שנים לאזרחים ישראלים וקיבלו זכויות והטבות מהמדינה. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
10: על פי הניתן בכתב האישום, האישה התחזתה לתינוקת ישראלית שנפטרה זמן קצר לאחר לידתה ושמותה לא דווח לרשויות, ולאחר מכן קיבלה תעודת זהות ישראלית. בהמשך האישה הסדירה את מעמדו של בן זוגה במסגרת איחוד משפחות תוך שימוש בזהות המזויפת. השניים קיבלו במרמה קצבאות, שירותים רפואיים והטבות נוספות בהיקף של כחצי מיליון שקלים, וששת ילדיהם נרשמו כאזרחים ישראלים מכוח הזהות המזויפת. הפרקליטות מבקשת לעצור את השניים עד תום ההליכים ולחלט את הרכוש שבבעלותם.
8: ומזג האוויר למחר, עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. ירידה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
12: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: ישראלי, נועם הכהן.
1: אהלן.
0: תשמעי, למדתי השבוע משהו שהפתיע אותי, לא ידעתי. זה ידעת שחקים מקבלים, חקים לשעבר.
1: כן, מקבלים, חקלים.
0: חקלים? כן. לא ידעת שככה אומרים, וואלה.
1: כן.
0: מקבלים תחבורה ציבורית חינם לכל החיים?
1: כן, ידעתי את זה.
0: לא
1: היחידי
0: ידעתי.
1: שהשתמש בזה למיטב זיכרוני זה דוב חנין.
0: ואני מעריך גם בני בגין. שבאותו חק היה נוסע באוטובוסים ברכבות קלות, יש לי תמונה שלו נוסע ברכבת הקלה כשהוא היה שר, הוא נסע ברכבת הקלה בלי מאבטח, בלי נהג, בלי כלום, פשוט יושב ברכבת הקלה בירושלים.
1: אני יכולה להבין אותו,
0: חד משמעי. עכשיו תשמעי, זה קצת מוזר לי, כי אוקיי, זה שבזמן כהונתם זה חלק מהטבות וזה, וגם וואלה, אולי זה תמרוץ, סעו קצת בתחבץ כדי שתראו מה חווה וזה בסדר, אבל בלשעבר, וואלה, למה זה נחוץ? עכשיו,
1: כי זה כמו, אתה יודע, זה כמו אני, אחד מתחביבה הרי זה קריאה של כתבי שירות ופוליסות ביטוחיות.
0: אוקיי.
1: אני נורא נהנית, כי בגלל שאני יודעת ממה כל רכיב ורכיב באמת, על מה הוא מתבסס, אני נורא נהנית לקרוא סעיפים שברור לי שאינם ניתנים כלל למימוש. זאת, אתה יודע, טיפולי הפריה לגברים.
0: כן.
1: או כמו שהציעו לי, אני זוכרת בפוליסות הראשונות, הציעו לי כיסוי לטיפול בסרטן הרמונית, אם יהיה לי.
0: אוקיי.
1: לא יהיה לי.
0: אוקיי.
1: לא יהיה לי.
0: הבנתי.
1: אין הרמונית.
0: זאת אומרת, זה אותו דבר.
1: אז אותו דבר.
0: זה כאילו סעיף של הטבה,
1: אתה מציע, אתה מנפח את רשימת ההטבות עם כל מיני סעיפים שברור לך שאף פעם לא באמת יצטרך לשלם עליהם, כי הם לא ימומשו.
0: זהו, ברור שאין פה נזק לתקציב המדינה.
1: בדיוק.
0: אבל, מה שנקרא, לתת אגוזים למי שאין לו שיניים, או לחילופין, לתת אגוזים למי שאלרגי
1: לאגוזים. למי שישפוך את השיניים, אם תיתן לו את האגוזים האלה.
0: שאלרגי לאגוזים.
1: ממש.
0: אבל כן, אני רוצה, אני ניסיתי כן להרכיב רשימה של מי שאני יודע ופורסם, וקצת גיגלתי, אז היו דוב חנין ובני בגין, לא. קולט אביטל, חברת הכנסת לשעבר, אצלנו פעם בתוכנית לדעתי דיברנו איתה על זה שהיא נפלה באוטובוס ונחבטה.
1: אבל אני לא בטוחה שהיא תמיד נוסעת.
0: לא אומר תמיד, תמיד אף פעם לא נוסע, לא צריך לנסוע תמיד.
1: נכון, אוקיי.
0: אני יודע שבכנסת הנוכחית, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד, נוסע פה ושם ושם ופה, נוסע באוטובוסים.
1: וואלה.
0: כן, עכשיו יכול להיות שיש עוד ואנחנו לא יודעים. שאת יודעת, הם דווקא בסדר, הם לא עושים מזה עניין, לא מפרסמים, לא זה.
1: אז בוא נפנה בפנייה נרגשת לחקים לשעבר.
0: או לשעווה, או לשעווה.
1: חקל או חקלית, לא, אבל הטבעי ניתנת גם לחקים לשעבר.
0: נכון, לא, אבל פה כבר אני מחבר את הסקרנות, ואם יש חקים הכנסת הולכית שאנחנו לא יודעים,
1: חקלים ויועציהם ועוזריהם, אנא עדכנו אותנו, האם אתם או חקלכם משתמש בתחבורה ציבורית,
0: מישהו כותב לנו, גם חבר הכנסת שמואל הלפרט, חבר הכנסת לשעבר, השתמש בתחבורה ציבורית, הוא היה לדעתי ביהדות
1: התורה, נדמה לי, כן, נכון, נכון, נכון.
0: וואי, אחלה, מתחיל לזרום מידע,
1: אוקיי, יאללה, תזרימו את הדאטה, אנחנו נכנס.
0: בסוף התברר שתקציב המדינה על סף קריסה,
1: בגלל השימוש,
0: יש אלפי ח"כים לשעבר שנוסעים באוטובוסים כל היום.
1: בוודאי.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר.
1: יש גם הרבה סעיפים בחקליות שכן הייתי מוחקת, אבל
0: ברור. יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל כל הזמן לרשותכם, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
2: יהיה בסדר.
1: ענייני תחבורה רבים יש לנו היום, בוא נפתח.
0: אם כבר, אוטובוסים. שלום חיים.
3: שלום, צהריים טובים.
0: בנו שאביו של חייל, נכון?
3: כן, כן.
0: החייל בזמן האחרון עושה המון כושר, הולך המון ברגל, בלית ברירה.
3: כן, בלית ברירה, כן, כי פשוט מתחילת המערכה האחרונה שהייתה מול איראן, ביצעו את הקו שאמור להגיע לבסיס, ביטלו רק את התחנה האחרונה כביכול.
1: רגע, בוא נלך עוד קצת אחורה. בנך משרת היכן?
3: בבאף לחיש, ליד בית ג'וברין שם.
1: ליד בית ג'וברין, אוקיי.
0: אוקיי.
1: והוא נהג להגיע לבסיס, ליומיות שלו, באוטובוס. איזה קו?
3: 66, היה יוצא מקירת גת, הוא יוצא מהרכבת, ומגיע עד הבסיס.
1: ממש קרוב, כאילו ממש על הבסיס.
3: עד השער של הבסיס.
1: מאמן.
3: מאמן.
1: אוקיי, עכשיו גם האזור הזה אנחנו מבינים, משמש כשטח כינוס של מילואים ניקים.
3: כן, בדרך כלל שיש גיוסים גדולים, כן.
1: אוקיי. מגיעה המערכה האחרונה, והקו מבוטל, כי בהינתן שזה שטח כינוס, המילואימניקים מגיעים גם ברכבים.
3: ברכבים, ונסתם לשם המעבר, זה היה ביום, יומיים הראשונים.
1: אוקיי.
3: אחר כך...
0: רגע, בוא נגיד...

0: מבוטל, כי בהינתן שזה שטח כינוס, המילואימניקים מגיעים גם ברכבים.
1: רכבים, ונסתם לשם המעבר, זה היה ביום, יומיים הראשונים.
0: אוקיי.
2: רגע, בואו נגיד, מה זה אומר נסתם, אבל יש כביש גישה, נכון, מהכביש הראשי לשער הבסיס.
1: כן, אבל זה כביש שעולה בתוך יער כזה.
2: כן, כן, כן. והכביש הזה, קיבלנו גם תמונות, פשוט משני צידיו יש תורים ארוכים של מכוניות חונות, חלקם גם מתחילות לחנות בתוך הכביש עצמו.
1: זה שלא היה ברירה ביום יומיים הראשונים של הגיוס הגדול.
2: ואז חברת האוטובוסים, דן בדרום, אומרת, אני לא, האוטובוס לא יכול להגיע פשוט לבסיס.
0: הוא פשוט לא יכול להשתחל במעבר הזה בין הרכבים החונים.
2: זה נראה סתום לגמרי בתמונה.
1: כן, אבל כל זה נכון ליום יומיים הראשונים. אחרי זה כבר הכל התפנה, כי אני אחר כך בהתחלה בימים הראשונים שלא עבדנו, אז אני הייתי לוקח את הילד לבסיס עם האוטו.
2: אוקיי.
1: והייתי עולה לשם, וזהו, ורואה שכבר הכל התפנה, אפשר לעבור.
0: אוקיי.
1: אבל חיכנו עד עכשיו כמובן, כבר קרוב כמעט לחודשיים.
2: עכשיו רגע, והאוטובוס לא חזר בכלל, נכון? זה בשביל זה אנחנו מדברים.
1: האוטובוס חזר, רק פשוט הוא מגיע רק עד קיבוץ בית ג'וברין, שזה למטה. ולא עולה למעלה לבתי, שזו התחנה האחרונה שלי.
2: כמה זמן הליכה יש בפער הזה?
1: זה מתחילת המערכה מול איראן.
2: לא, לא, אני שואל כמה זמן הליכה כל יום.
1: זה כמעט 30 דקות, זה העלייה כזאת מסוכנת. גם העלייה עצמה היא בלי מדרכות, זה כביש כזה...
2: כן.
1: לא ממש כביש, בוא נקרא לזה. זה עלייה ממש כזה ארוכה לתוך הבתי, צריך ממש גם בסיכון לחצות כביש בכלל מלמטה, זה מוריד אותם בדרך בין עירונית.
2: כן.
0: אוקיי. אז כרגע אתה אומר בעצם, מה שהפריע לאוטובוסים להיכנס, הבעיה הזו נפטרה, לפי מה שאתה אומר.
1: נפטרה ממזמן.
0: אתה סגור על זה? כי הגיעו לנו תמונות עדכניות שמראות שעדיין יש שם מכוניות.
1: לא, אני פשוט, הבעיה, רציתי להגיד לבן שיצטלם, כי דיברה איתי יעל,
0: שיצטלם גם מחזיק עיתון עם התאריך של היום, ליד רכב שחונה שם, כן.
1: אז זהו, פשוט הוא לא עלה לבסיס בימים האחרונים, כי הוא התפתף שפעת, אז לא היה איך להצטלם את זה.
2: אוקיי.
0: אתה אומר, המכוניות פונו, אין בעיה יותר לעשות את הכניסה של האוטובוס ואת הסיבוב שלו.
1: זה היה לגיטימי שביום יומיים הראשונים, שהיה גיוס המוני, זה יחסם, אבל כולם כבר התפזרו משם לפסיקים שלהם. זהו, זה פשוט רגוע.
0: רק הקו לא חזר.
2: תגיד, עכשיו, אנחנו מבינים שבנך עושה שם יומיות, כלומר, הוא מגיע מדי יום לבסיס.
1: כן, כן.
2: ויש עוד הרבה כמו? הוא לא היחיד, אני מניח.
1: תראה, ברור שהוא לא היחיד. אני לא כזה כל כך מכיר. יש איתו פשוט עוד חבר, גם כן מקריית גת.
2: כן.
1: שגם הוא עושים את אותו ברגל.
2: כן. זאת אומרת, אין לך מספר להגיד לנו כמה חיילים בעצם עכשיו צריכים ללכת ה...
0: טוב, אבל אנחנו מבינים שאם היה קו אוטובוס שמגיע עד הבסיס, אז כנראה היו עליו אנשים.
2: נכון, נכון.
0: ועכשיו הם לא על האוטובוס הזה.
2: נכון.
1: אני נולדתי בקריית גת, ולעולם לא היה לשם אוטובוס. כשדן הגיעו לדרום, הם מצאו את הקו הזה במיוחד.
2: וואלה, אוקיי.
1: מהרכבת קריית גת, במיוחד ישר לבסיס.
2: אז בעצם, יש פה שתי שאלות. אם יש הפרעה בכביש...
1: אם יש הפרעה, זה מובן
2: שלא. וזו ניתן, אז לא...
0: קודם כל, אם יש הפרעה, ניתן להזיז אותה.
2: אז האחריות היא של צהל לטפל בה. זאת אומרת, צהל צריך אולי לקחת פה יוזמה ולהסדיר מגרש חנייה, משטח אפר, כזה.
1: יש מלא, וזה עדיין היה מלא בגיוס הראשוני של... זה באמת היה כמות...
0: אתה אומר, זו הייתה כמות כל כך גדולה, ששום מגרש חנייה רגיל לא יכול היה להכיל אותה.
2: יש אגב עוד אפשרות של, בתוך התחום האחריות של צהל, להסדיר את זה, שכמו שעושים בבסיסים בימי ראשון וחמישי, אז אם זה בסיס עם הרבה חיילים ביום יומיות, לעשות שאטל יומי.
0: נכון. מה עם האופציה הזו, שאלתם?
1: שזהו, הוא בדק, ואין כל כך, יש לפעמים שאטל יום מטבח, אבל זה לא בשעות שהוא צריך להגיע לבסיס, או דברים כאלה,
2: והדבר השני הוא שאם אין בעיה בכביש, אז למה לא מחזירים את האוטובוס? אתה מרגיש או טוען שכרגע אין בעיה בכלל, אז אין סיבה שלהחזיר.
1: אני כרגע, בדעות יודע שאין בעיה בכלל בחנייה, ו... ואני אשמח, אנחנו גם מטיילים שם באזור בשבת, זה אזור מאוד יפה, בלי שום קשר לכל מי שואב, אזור מאוד ירוק, מאוד יפה, מלא מערות יש שם, אני אשמח לטייל לשם ואני אצלם לך.
0: כן, אני תמיד נורא שמחה להגיד שאנחנו נולדנו במערות, כי אמא שלי נולדה בבית גוברין, והיום בדיוק אגב יש לה יום הולדת, אז אני תמיד אומרת, אנחנו מהמערות. טוב, תראה, אנחנו פנינו גם לדובר צהל וגם לדן בדרום, כדי לבקש את התייחסותם, והם אומרים כך. דוד סומך,

0: בעקבות עומסי חנייה באזור הכניסה ללחיש, קו 66 איננו נכנס בשלב זה אל תוך שטח הבסיס. הנושא מוכר ומטופל על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל. במטרה לתת מענה זמני לחיילים המשרתים בבסיס, מופעלים בימי ראשון וחמישי מערכי הסעות מתחנת רכבת קריית גת אל הבסיס. צה"ל פועל כדי לשפר את המענה ולמצוא פתרון קבע לבעיה. טוב, ראינו מה הבעיות בתגובה הזאת. יש פה סתירה, הוא טוען שאין יותר רכבים שמפריעים, ודוץ טוען, יש משהו שמפריע.
1: כן.
0: לא פרטני בעניין, אבל יש משהו שמפריע. דן אומר, בעקבות חסימת דרך הגישה לבסיס, נוצרה בעיה בטיחותית, והתקבלה החלטה לפי הנחיית משרד התחבורה, על שינוי מסלול השירות. מיד עם מתן אפשרות בטיחותית באופן יציב, נהיה הראשונים להתייצב ולחזור למסלול הקודם. והכל בתיאום ממשרד התחבורה. אופה, נכנס לנו פה אלמנט שלא ביקשנו את תגובתו, את משרד התחבורה פה.
2: אני חושב שהם הקשורים על זה הרגע.
0: יכול להיות, יכול להיות. רגע, אנו נמצאים, שנייה, שנייה. אנו נמצאים בקשר רציף עם מפקדי המחנה, וממתינים לסיום העבודות להכשרת מגרש חנייה, שיאפשר, כך אנו מקווים, חזרה מלאה לשירות. הם עכשיו מכניסים פה עוד אלמנט לסיפור.
1: לא, זה שצהל עובד על מגרש חנייה.
0: לא, אבל הוא אומר, יש כבר חנייה. אבל הוא כבר אומר, יש חנייה. הבעיה היא כשיש אירוע קיצון כמו הדבר הזה, והנה הם גילו הבנה, הם אמרו, ברור לנו למה באירוע קיצון של גיוס המוני לא תהיה חנייה, לא משנה כמה מגרשים אתה מכשיר. אבל פה הבעיה שלנו לא הייתה המגרש.
1: זה חייב לעבוד בשוטף.
0: בדיוק.
1: גם דן בדרום ציינו מילה שמי לי רלוונטית לתגובה, היא אמרה שיהיה פתרון יציב. זה אומר שכנראה בחלק מהימים יש דרך, בחלק מהימים אין דרך, ולא רוצים להחזיר קו אוטובוס, ואני יכול להבין את זה אם זה המצב באופן קבוע. חיים, אנחנו מאוד מקווים שצהל קצת ישנס מותניים ויקח אחריות על האירוע הזה.
0: אגב, משרד התחבורה גם צריך.
1: לא, לא, ומשרד התחבורה כרגולטור וכאחראי, אם כי דן בדרום פה בהחלט על העניינים, אנחנו מתרשמים ורוצה פתרון.
0: הם בעצם לא כל כך צד לעניין, זאת אומרת, הם לא יכולים לקבוע שום דבר כאן.
1: גם משרד התחבורה לא יכול להכריח את צהל בסוף.
0: הוא לא יכול להכריח את צהל לפנות רכבים, אבל השאלה פה היא, האם קריאת המצב היא עדכנית. זאת אומרת, אם אומר פה חיים, הייתה בעיה, היא לא קיימת יותר, נשאלת השאלה, מה האומנם, ואם חיים צודק, מה באמת אם כך מפריע?
1: בסוף, ואגב, אם צהל טוען שמבין שעדיין יש בעיה, וגם חותר להקמת מגרש חנייה, הוא יכול בינתיים לארגן שאטלים יומיים, כדי שהחיילים שלו לא יצטרכו ללכת. זה לא סתם ללכת חצי שעה, זה ללכת לרדת בכביש ראשי, לצאת ללכת בצידי כביש בלי מדרכה, זה פשוט הזוי שחיילים צריכים ללכת חצי שעה כל יום כדי להגיע לבסיס. חיים, אנחנו נמשיך לנג'ס לכולם ולעקוב, אנחנו מאוד מקווים שעצם העובדה שדיברנו על זה פה תזריז את הפתרון וזה יתקדם. אגב, במקרה לגמרי, חיים, אתה גם יכול לשמוע את זה ולספר לבנך, במקרה לגמרי אתמול בשיחה עם סטודנטים סיפרו לי שחברים שלהם שבסדיר בבסיס אחר, במרכז, לא רחוק מרכז הארץ, הולכים כל יום חצי שעה, שעה ברגל.
0: אותה בעיה?
1: בדיוק אותה בעיה.
0: וואלה.
1: קופי פייסט, ממש וואלה. אחד לאחד. אז אם זה מעודד את הבן שלך, הוא לא לבד, אבל אנחנו ננסה לדאוג שכולם יוכלו להגיע
0: לצורה סביר. שמע, צריך 10,000 צעדים ביום.
1: כן.
2: כן, לפחות כן.
0: לפחות זה.
1: תודה, חיים. נדבר.
2: תודה רבה לכם, ואני אמשיך את בקשר עם יעל.
1: בטח, בטח.
0: בסדר גמור. מעולה, תודה.
1: ביי ביי.
2: תודה רבה, ממש תודה רבה לכם, יום טוב.
1: בכיף להתראות.
0: שלום אורי, עוד ענייני תחבורה, הפעם מכיוון אחר. אורי, שלום.
3: שלום, שלום.
0: בעלה של שלומית.
3: כן.
0: ספר לנו על אשתך.
3: אשתי חולת פיברומיאלגיה ברמה תחומה מאוד מאוד קשה, ובחנה בשנת, התחילה, המחלה התחילה בשנת 2020, בהתחלה לאט לאט, הכאבים התפשטו לכל הגוף, ברמה שהיא כבר לא יכולה ללכת בכוחות עצמה, או לכל הפחות כיום, לאחר המון פיזיותרפיה, המון מאמצים, היא עוד יכולה להתנייד בקטנה, בבית, להתנייד עם הליכון אולי, אבל מחוץ לבית היא כבר צריכה להתנייד בעצם עם כיסא גלגלים, גם עם ההליכון בבית עדיין יש נפילות, אבל עוד אפשר להתמודד איתם בחוץ, כבר אי אפשר.
0: ולכן הוצאתם תו נכה לרכב כבר שנים, לפני שנים.
3: כבר לפני 4 שנים רק בזכותכם, אחרי מלחמת התשה. אחרי שביטוח לאומי כבר הכיר בפיברומיאלגיה גם בנכות וגם שירותים מיוחדים, שזה לא לכל אחד, זה בגלל המצב שלנו לשירותים מיוחדים, הייתה מלחמה, ואתם עזרתם לנו לפני 4 שנים.
0: וואלה,
1: אוקיי.
0: ואז בשעתו היא קיבלה תו, אבל נזכיר למי שלא זוכר את הפרקים הקודמים, שערוריית זיוף תווי הנכה במשרד התחבורה, הובילה קודם כל להחדלה של כל הוצאת תווי הנכה, ואז התחילו להחזיר תווי נכה, או לייצר תווי נכה המשכיים לחלק מהקבוצה, וגם זה לפרקי זמן קצרים, כלומר אין יותר תו לצמיתות גם לאנשים שחולים במחלות שאינן ברות ריפוי ומצבם אינו צפוי להשתפר, ואתם בתוך הסיפור הזה פג תוקף תו הנכה שלכם, ואתם מגישים בקשה לחדש את התו, כי מה לעשות שמצבה של שלומית לא משתפר?
3: לא משתפר ולא צפוי לצערנו, לא במדע כיום.
1: איך נמכו במשרד תחבורה את השלילה?
0: רגע, הגשתם את הבקשה והם לא מאשרים.
1: כן, נשללתם.
3: הגשנו את הבקשה, התוקף היה אמור להיות עוד בשנת 2025 להסתיים. הגשנו את הבקשה פברואר, מרץ 25, לבינתיים דחו ונתנו, גם חידשו את התווים זמנית, כל עוד הם אמרו שהם לא בוחנים. בדצמבר במקרה בדקתי את האתר הממשלתי של שלומית, ב-gov.il, ובמקרה ראיתי שבאוגוסט כבר דחו לנו את הבקשה ולא התקנו אותנו.
1: באיזה נימוק?
3: לא נימקו. הודעה נשלחה בדואר, בדואר לא התקבל ההודעה, לפחות לפני 4 שנים נתנו נימוקים הזויים, אבל לפחות שלחו הודעה במייל מיידית.
0: במסגרת השינויים שנעשו בתווי הנכה, בזכאויות, במה בעצם מאפשר לך לקבל תו נכה לרכב, שינו את הכללים, אני חייבת להודות, אני עדיין מגרדת את הראש כשאני ניצבת מול הרשימה הדי אמורפית של משרד התחבורה, ולא לגמרי פענחתי אותה עד הסוף, אבל אחד הקריטריונים המרכזיים שם, לאנשים בגיל עבודה ובמצבה של שלומית, זה מה שנקרא זכאות לניידות, או אחוזי ניידות בשיעור של למעלה מ-60%. ניידות זה מה שניתן לאנשים שבאמת יש להם מגבלה בהליכה, בתנועה, וזקוקים לכיסא גלגלים או לתו נכה, באמת כי הם מרותקים. האם אתם מקבלים ניידות?
3: ניידות לא, כי ניידות זו, עבור קבלת ניידות מביטוח לאומי יש קריטריונים מאוד נוקשים, של הוכחה של בעיה ברגליים עצמם.
0: נכון.
3: בעיה, שיתוק. במקרה של שלומית זה בעיה בכל הגוף, היא לא יכולה להחזיק את עצמה מרוב כאב, ולכן ניידות ידענו שלא נוכל לקבל, ואפשר לקבל או ניידות או שירותים מיוחדים.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא מדויק, זה לא מדויק. זה או כשמדובר בשרם 50 מול ניידות, זה לא או כשמדובר בשרם גבוה יותר, אבל זה בעיה, האם התייעצתם עם מומחה לנושא לפני שהחלטתם לא לגשת לניידות?
3: כשאנחנו אל מול חברת מיצוי זכויות בזמנו, כשתבענו את ביטוח לאומי, הבנו שעל פיברומיאלגיה לא נוכל לקבל ניידות.
0: לא נכון. ברמה מסוימת אתם כן תוכלו. אבל בסדר, נניח את זה רגע בצד, פשוט כי זה היה קריטריון שהיה מעביר אתכם את סיפור התו נכה יחסית בקלות.
1: כן, זה יכול לחסוך לכם את הטרטור ממשרד התחבורה, יכול להיות.
3: אחד התנאים היא השימוש בכיסא גלגלים, ושהתנועה בדרכים ללא רכב.
0: בוודאי, אגב, זה גם התנאי לניידות. זה גם התנאי לגמלת ניידות.
1: כן.
0: אוקיי, אז
1: נדחיתם וערערתם ושוב נדחיתם, נכון?
3: ושוב נדחינו, וגם לא קיבלנו כמובן את המכתבים, את הסיבות, ואז התקשרתי במיוחד, שלחו מכתב ופשוט רשמו סיכום של הדברים, וזה שקיבלנו אישור אז ב-2022, ואז שעכשיו נדחינו נמצאה לא מתאים, או לא עומד בקריטריון, בלי פירוט אמיתי מאחורי המילים, בלי כלום, למרות שהבאנו בעצם מסמכים, המעידים על זה שהיא צריכה בעצם את זה, וכן מנהדת עם כיסא גלגלים.
1: אני חושב להגיד שהקונספט הזה, זה לא המקום היחיד במשרדי הממשלה, אבל זה קורה בעיקר פה, דוחים בקשה בלי שום הסבר או נימוק, הוא בעיני שערוריה. אבל בסדר. כי החובה לנמק והחובה להסביר גם מחייבת, מן הסתם גם תיצור חיוב לדיון יותר מעמיק ויותר רציני בבקשה. כשאתה יכול סתם להגיד לא, אז מה אתה יודע אם מישהו בכלל קרא ברצינות או התייחס ברצינות. כל מקרה, אורי, אנחנו פניתם אלינו, ואנחנו פנינו למשרד התחבורה, אין לנו התייחסות ממשרד התחבורה, אבל אנחנו מבינים שדברים זזו, נכון?
3: נכון, בינתיים, לפני מספר ימים, בעצם קיבלנו הודעה שאושר לנו הערעור שהגשנו, אבל שני כוכביות.
1: קודם כל משמח, נתחיל לפני הכוכביות, משמח.
3: דבר ראשון משמח, כן, דבר ראשון משמח. ובכל זאת שני כוכביות שגרמו להרגיש עד שכן מתייחסים, עדיין עושים את זה מאוד חלקית. אחד מהם זה להבנתי כרגע באמת, כמו שאמרתם, הנחיה גורפת, כרגע רק מחדשים לשנה, מה שאם פעם שעברה נתנו לנו זמנית, כי גם הנחות בזמנו מביטוח לאומי הייתה זמנית, אז התו היה על שלוש שנים, מאז כמובן ביטוח לאומי כבר נתן את הגושפנקה שהנחות היא צמיתה.
1: אוקיי.
3: אז עדיין כרגע זה לשנה.
1: אתה אומר מצבה של שלומית לצערי לא השתפר, אז חבל שנטרטר את עצמנו ואת המערכת עוד שנה שוב.
3: וכמובן אני יודע ש... כי בסוף רופאים רואים פיברומיאלגיה ולא מתייחסים באותה רמה.
0: זה נכון שהיחס לפיברומיאלגיה הוא מעט שונה, גם בגלל הרכיב הנפשי שיש במחלה, שגורם לה להיות כאילו פחות מדידה, אבל אני חושבת שההבנה עם השנים שזה קיים, וזה אכן משפיע, וזה מייצר מוגבלויות קשות, ההבנה הזו מחלחלת.
3: אני מקווה, אבל הסעיף השני במקרה שלנו, שבאמת התו נכה שהיה לנו היה תו נכה מסוג כיסא גלגלים, ועכשיו בעצם שינמחו את זה, במרכאות, לתו רגיל.
0: נכון.
3: ששוב,
0: במקרה זה הכרה בניידות תעזור.
1: אז זהו, יש פה המלצה מלינוי שמבינה בזה דבר או שניים.
0: אני מציע לך לבדוק שוב את הסיפור הזה.
1: לכל בכיוון ותעדכן.
0: בדוק את זה שוב.
3: אני אבדוק, אבל זה סיפור שמעבר לזה לדעתי, כי מבחינת משרד התחבורה הם אומרים שעבור המרה של התו עכשיו מתו רגיל לתו כיסא גלגלים צריך אישור מביטוח לאומי על הריתוק.
0: על היותה מרותקת, נכון, וזה באחוזי הניידות, זה בדיוק הסיפור.
3: אז א', זה לא מה שהם אומרים, הם לא אומרים אישור לקצבת ניידות, כי ביטוח לאומי לא מכיר באישור.
0: לא, בסדר, טרמינולוגיה שונה, אבל זה המהות, זה בסוף המהות, זה בסוף המהות, זה לא תקבל כזה אישור מביטוח לאומי אם לא ילך ניידות.
1: אורי, שמחים שיסתדר מה שיסתדר, ומחזיקים אצבעות שיסתדר מה שעדיין לא, ועדכן אותנו, בסדר? אם צריך עוד סיוע
3: לדברים.
1: תודה רבה, דש לשלומית.
3: יום טוב, ותודה לאלמה.
1: להתראות, אכן תודה לאלמה. שלום, עוד אורי, מה קורה פה היום? כאילו מה, נועה, זה תנאי היום לעלות לשידור שקוראים לך אורי? אהלן אורי שטיין. אורי שטיין.
4: זה שם יפה, זה שם יפה.
0: יפה מאוד.
1: אין ויכוח, אבל לא.
0: ואנחנו מבינים שגם הבובה שהזמנת מאוד יפה, ואני מאוד מסוקרנת לדעת איזו בובה גבר בגיר הזמין מאיבי.
4: שלום לינוי, שלום אביב.
0: אהלן.
4: כן, יש תחום של קולקטורס, אם יצא לכם לשמוע.
0: הספנים, כן. מדובר
4: בבובת הספנים שהיא קשורה לתחום הגיימינג.
0: איזה? אני נאלצת לחוות את התחום בגלל הילד שלי, איזה?
4: שמעת על המשחק פאר קריי?
0: איך?
4: פאר קריי.
0: לא.
4: זה משחק מאוד פופולרי, שהוא משחק מלחמה, ויש דמויות רשמיות שכבר קשה מאוד למצוא אותן. דמויות מאוד נדירות.
1: וואלה. אז זה כאילו בעצם היה היעד הספני שלך, הבובה הזאת.
4: זה היה היעד הספני.
0: כמה עולה בובת הספנות כזו?
1: איך היא נראית, אורי?
0: ואיך היא נראית, זהו. מה, זה דמות כאילו? זה אקשן פיגר כזה?
4: זה דמות. ממש ככה. כן, זה דמות, זה אקשן פיגר.
1: באיזה גודל זה?
4: זה בגודל קטן, גודל של כמו בקבוק מים.
0: כמו פלמוביל כזה?
4: כזה
0: קטן? אוקיי, הבנתי.
4: כן.
1: אוקיי.
0: וזה עולה כמה?
4: זה עלה $200.
1: וואו.
0: אומייגאד.
1: תקשיב, אתה ואני לא מוצאים כסף על אותם דברים.
0: אתה מאוד מושקע בתחביב הזה, אוקיי. עכשיו, אחרי שהתגברת על מה שהנחת שיענה בסרקזם על ידי השומעים, באמת אני מתחברת לתחביבים מוזרים ככל שיהיו, הזמנת את הבובה מאיבי, אני מניחה שמצאת שם איזשהו אספן שמחר לך.
4: נכון.
0: ושילמת, והבובה הייתה אמורה לעשות דרכה לישראל, אבל כמו בסרטי אקשן, הבלתי צפוי קרה. איפה היא הותקפה בדרך? ואיפה כוחות העל שלה?
4: זה נעלמו, כי מהרגע שיגיע למודיעין, למרכז הליכוד, או אני לא יודע איך קוראים לזה.
1: כן, מרכז המיון הארצי של דואר ישראל.
4: זהו, שם היא נעלמה, וגם חיליק מגנוס לא יוכל לעזור.
0: היא לא נעלמה, היא בחרה בחופש.
1: אתה אומר, זה המקרה הראשון שבו זוכנות החילוץ של מגנוס לא יכלה להושיע, בהיסטוריה.
0: או החברים של הבובה מהסדרה. אוקיי, אז היא נעלמה, מה זאת אומרת? קיבלת הודעה בעצם שהיא הגיעה? כי הרי יש מעקב כזה אחרי המשלוח.
4: נכון, בפריט מעקב הזה, בשלב מסוים, הודעתי שהיא הגיעה, וגם שילמתי על המחת, ועברו שבועיים, עברו שלושה, ואז פתאום זוגתי העירה לי שתמיד לא הולכים לקרות.
0: להגיע לבובה.
4: כן, כן, כן. כן, הבובה הייתה אמורה כבר להגיע. ואז שלחתי פנייה לדואר ישראל.
1: ומה הם אומרים? מה אמרו לך?
4: לשלוח פנייה על המחס.
0: אבל היא לא במחס. שילמת כבר מחס, היא יצאה מהמחס.
4: נכון, היא יצאה מהמחס, ועדיין הם התעקשו.
0: אוקיי, אז אתה פונה למחס, ומה אומר המחס?
4: לפנות לדואר.
0: כי הוא אומר, היא לא אצלנו.
4: הוא אומר, היא לא אצלנו, זה באחריות הדואר.
0: העברנו אותה לדואר.
1: האמת שהסיפור הזה הרבה יותר דרמטי ממה שחשבתי, מה שהבנתי אותו קודם, כי אני מבין שכשאספן שמחכה לבובה שהוא הזמין, שומע מהדואר, לך למחס, מהמחס לך לדואר, זה לא סתם.
0: הוא זקוק לגיבור
1: העל. מה הרגשת באותם רגעים, מורי?
4: לחץ נפשי עמוק. אנחנו כולנו במלחמה, אנחנו מחליצים את הדברים לפרופורציות. זה אכן היה מתסכל, זה היה ממש מתסכל, כי כשמדובר בבובת הצפנים, זה כמו, נמשיל את זה לשטר נדיר, או למטבע שכבר לא מייצרים. אז כשאתה מוצא את ההזדמנות הזאת למישהו שמוכן לשלוח למדינת ישראל, פריט שכנראה יש כמה עשרות שלו שמסתובבים בעולם וכבר לא מייצרים אותו, אז אתה מאוד מאוד מצפה לקבל אותו.
1: מאיזה מדינה הוא היה, אגב? מאיפה הוא שלח לך?
4: הוא שלח את זה מגרמניה.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: בקיצור, אתה פונה לפה ופונה לפה.
0: ואלה, כל אחד מחזיר אותך לשני, ואף אחד לא נותן תשובה.
1: כן.
4: אפילו הבחור מגרמניה הוא התחיל לדאוג. הוא אמר לי, אני רואה שזה נמצא בישראל וזה עוד לא הגיע אליך.
0: יפה מצידו.
1: כן.
0: תראה. הדואר אומרים לנו,
1: ברוך הבא לקבלת החבילות בישראל.
0: אנחנו במשלוחים פחות טובים מכם. בדואר ישראל אומרים בתגובה כך, התנצלנו בפני אורי על כך שלא הצלחנו לאתר את החבילה שעקבותיה עבדו לפני כחודשיים בין המיון לבדיקה במחס, וטיפלנו בזיכוי עבור המיסים ששולמו. עכשיו המשימה שלנו היא לוודא שהרכישה הבאה תושלם, כמו עשרות מיליוני הזמנות שנשלחות בדואר בכל שנה, במסירה מהירה ומשמחת. אורי, הם אומרים, אנחנו על זה. סוף ציטוט.
1: אז...
4: אוי, תרשי לי לגחך.
0: למה? היה בזה משהו נורא חמוד בניסוח.
4: זה מקצים, זה מקצים, אבל אני פונה לכל אחד מהעובדים של דואר ישראל, באמת, אם מישהו אחד היה מגדיל ראש, דיברתי עם 50 נציגים שונים, וגם לכל בן אדם שעובד עם לקוחות, טיפה תעשו את המעבר, כי לא הספקתי לקבל את אותה הודעה גנרית. עשרות שעות של שיחות טלפוניות בוזבזו, ואולי היעד שלנו, התגובה הייתה יצירתית ויפה, אבל שלנו כחברה היעד הוא לא להגיע להיה בסדר בגלת כדי שהדברים ייפטרו, אלא לעשות את זה בעצמנו.
0: אז ממה אנחנו נתפרנס?
1: לפעמים נדמה שזה היה דווקא. תגיד, אורי, אז בעצם, אבל צריך להגיד, התגובה או התוצאה הסופית, אנחנו מתבאסים לומר, היא לא נמצאה בובה, אין בובה. מה שאומר שאולי, לא יודע, ייפתח איזה מרוץ אספנים בעקבות הבובה העבודה, כי הנה מסתובבת אחת אי שם בישראל ולא ברור איפה היא. אין בובה, רק פשוט נתנו לך את זה רשמית, ואז אתה יכול לקבל חזרה את כספך. נכון? זה עובד ככה, או שבעצם בגלל שהזמנת את זה מאדם פרטי, אז זה לא עוזר לך בכלל?
4: אז
1: כי ההודעה הרשמית הזאת של עבדה בעולם שירותי הדואר, היא בעצם מחייבת את השולח, נניח שהזמנת מבגד מאיזה חברת אופנה או מאתר בחול, אז הם מחייבים את זה, הם מחויבים להחזיר לך, גם אם זה דואר ישראל או המכס בישראל איבדו, אבל במקרה הזה, מאדם פרטי שהוא רעך לתחביב, אז מה זה נותן לך?
4: אז הצוות המקסים שלכם יעץ לי את זה גם, ואז הדבר הראשון שעשיתי היה להגיע לאתר של eBay ולבקש זיכוי, אבל שם נודע לי שהמסגרת החיות שeBay מוכנה לקחת על עצמה זה בעצם חודש. ובגלל שעבר למעלה מחודש, המזל שלי היה שבעצם ההוצאה הזאת התבצעה דרך הפייפר, שהם מוכנים לקחת על עצמם מסגרת של חצי שנה ממועד הרכישה.
1: אוקיי. יש גופים בעולם עם אחריות שירותית כזאת, כן?
4: כן, כן, אולי זה עולה לפעמים טיפה יותר, אבל אולי משתלם למקרים כאלו לשלם דרך הפייפר.
1: כי אתה תישאר לקוח.
4: כי ככל הנראה זה מה שיפתור את זה, כן.
1: אוקיי, אז
0: טוב, למרות שיש פה גם עוגמת נפש, הסיפור פה הוא לא רק כסף.
1: ברור, אני אומר.
0: ואני תוהה עד עכשיו.
1: הסיפור, איפה הבובה?
0: האם, בדיוק, האם אנחנו מדברים פה על גיבור מלחמה שלא צלח את מלחמת המעבר למודיעין. זה
1: או מי מודיעין?
0: זה פרק בפני עצמו.
4: וואו. או שאנחנו יכולים לעשות הרמז, אולי מישהו גנר את הבובה, ועכשיו הוא מוכר אותה בעצמו ממודיעין.
0: תראה, אורי, אני יכולה להבין למה יקרה ללבך. יש לי תחושה שעבור רוב הציבור הם לא הסתכלו על בדיוק, כן.
1: זה הבאסה, זה יום אחד זה יגיע, החבילה הזאת תיפול בטעות לידיים של מישהו.
0: אבל מישהו חשב שזה פלמוביל.
1: הוא לא יבין מה נפל, מה יש לו שם. איזה אוצר נפל בחלקו. אורי, אנחנו שמחים שהצלחנו להסדיר את מה שאפשר נותר להסדיר, אבל לא מעבר לזה, זה מה יש. תודה.
4: אני מאוד מודה לכם, לצוות המקסים שלכם, לתוכנית החשובה הזאת, ואני רוצה לומר פה משידור שאימא, אני אוהב אותך.
1: רשמנו והקלטנו.
0: תודה אורי,
1: ביי ביי. שתי דקות 18 שניות וחוזרים. אתם מאזינים
5: לגלי צהל. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. פרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
7: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום 5-4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינון.
8: פותחים את הלילה בגלי צהל. בחצות ציפורי לילה מוזיקליות. והלילה שמוליק נויפלד מארח את הגיטריסט ארז רוסו מלהקת הג'ירפות. שמחה גדולה הלילה. חוגגים 70 לזוהר ארגוב. יום אביב, בהינו מצח, אותך אני זוכר. לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00, גלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
11: יהיה בסדר.
1: טוב, יש רתמות של המאזינות והמאזינים שלנו לשמות של חקים, חקים לשעבר שנוסעים בתחבץ.
0: יופי, מי?
1: הבעיה היא שכולם חוזרים על אותם שני שמות, דוב חנין.
0: דוב חנין, חבר'ה, אותם אנחנו יודעים.
1: כן, אותם כבר אמרנו. יניב, אבל מוסיף, יניב אומר, גם יוסי שריד היה נוסע באוטובוסים. האמת נשמע לי מוכר. והוא אומר, נדמה לי שקראתי שגם דוד לוי היה נוסע
0: באוטובוס... אני רגע מסמסת לבן שלו ושואלת, אני מכירה אותו. הוא
1: אומר, נדמה לי שקראתי שגם דוד לוי היה נוסע באוטובוסים כאשר היה שר.
0: זה אני יודעת שלא, לא יודע אבל מזה. אוקיי.
1: בכל מקרה, ומישהו מוסיף, הוא אומר, כל אזרח בישראל מעל גיל 67 היום נוסע בתחבץ חינם, אז זה לא כזאת הטבה גדולה, אבל נכון. לא, אבל בשנים האחרונות יש אנשים נכנסים לכנסת בגיל 36, יוצאים בגיל 38, זה משאיר להם 30 שנה עד ההטבה שכולם מקבלים. יהיה בסדר בגלץ, או בסדר נקודה GLZ, זה הוואטסאפ שלנו, סליחה, זה הפייסבוק שלנו, כלומר, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ, 052 920-1040-052-920-1040 והמייל okay@glz.co.il okay@glz.co.il
12: פינת המעקב.
0: 10 ימים חלפו מאז שדיברנו עם דבורה. דבורה הגישה בקשה לביטול פוליסת ביטוח החיים שלה בחברת מגדל לפני 2 שנים, אולם היא גילתה שהחברה ממשיכה לחייב אותה עבור הפוליסה הלכאורה מבוטלת.
13: אני ביקשתי להעביר מחברת מגדל לחברת ביטוח אחרת, הביטוח חיים למשכנתה שלי ושל בעלי. חברת מגדל המשיכה לגבות את זה מאיתנו. פברואר 2026 השנה, גילינו את זה, הם אמרו לנו שהם לא ביטלו כיוון שהייתה חסרה חתימה שלי. פניתי למעשה אחרי שכבר ביטלו לנו את הביטוח, אבל במשך 2 שנים הם חייבו אותנו 4,910 שקלים.
0: בשידור מגדל התחייבו להשיב לדבורה את כספה.
1: שלום דבורה.
13: היי, שלום.
1: מה מצבנו?
13: ברוך השם, תודה. וכן, אני חייבת להגיד שמגדל החזירו את רוב הסכום. נשאר להם עוד קצת, עוד חלק, עוד סכום חלקי, לא קצת, אבל סכום חלקי. ואנחנו
0: מתגזנים... מה גודל החלק?
1: באחוזים, חלק גדול? כאילו, מה מדובר?
13: לא, את רוב הסכום הם החזירו.
1: אוקיי.
13: ממש, כן, את רוב הסכום, נשאר עוד חלק קטן, עוד סכום מסוים, ואנחנו מקווים...
0: יש עליו מחלוקת?
13: הם לא ציינו איזושהי מחלוקת, הם פשוט הפקידו עד כמה שזכרו לי 2 או 3 הפקדות, ואני מחכה להפקדה הרביעית, אני מקווה שתהיה הפקדה רביעית והאחרונה.
0: אוקיי, אוקיי. נביא תגובתם, הם אומרים, עם קבלת הפנייה הראשונית שחסרה את חתימת המבוטחת, פנתה החברה למבוטחים מספר פעמים ובאמצעים שונים, כדי להסדיר את הנושא ולמנוע מצב בו מבוטחת נותרת ללא כיסוי, ללא ידיעתה. למרות שההליך הושלם על ידי הלקוחות רק לאחרונה, החליט המגדל לפעול לפנים משורת הדין ולאשר החזר כספי רטרואקטיבי מלא, החל ממועד הפנייה המקורי במרץ 24. טובת הלקוח תמשיך לעמוד תמיד לנגד עינינו.
1: יפה. טוב, אנחנו גם מזכירים שהייתה פה תקלה עם המידלמן, עם הסוכן שבעצם אליו מגדל פנתה, ושמבחינתכם הוא כבר לא היה הסוכן שלכם, וזה יצר פה איזה קצר, ולא בהכרח מגדל יכלה לדעת את זה, אבל בשורה התחתונה, זאת אומרת, יש עוד איזה פער קטן, עדכיני אותנו אם יש בעיות ואין לזה הסברים ו... אנחנו בהחלט. פה, אבל שמחים שהרוב הוחזר ונפטר.
13: כן, תודה.
1: תודה רבה,
13: תודה
1: דבורה.
13: תודה רבה לכם. תודה לכולכם. כל טוב.
1: בטח להתראות.
13: ביי ביי.
0: אנחנו ממשיכים עם המכוניות והתחבורות והתחבורה והעניינים. שלום אלעד.
1: יהיה בסדר בכבישים.
0: ממש.
14: שלום, שלום. מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר ואביב. גמור, כי הרכב שלנו במצב יותר טוב משלך.
14: האמת שזה הרכב של אמא שלי. אני רק עוזר לה. כי היא שבת 80 וקצת קשה לה להתנהל מול סוכני ביטוח.
0: איי, מה קרה לאוטו שלה?
14: תקשורת. אמא שלי בנובמבר עשתה תאונה עצמית, והיא מאוד מאוד אהבה את האוטו, היא הייתה מאוד קשורה אליו.
0: רכב ישן, ותיק?
14: שבת 80, קשה. לא, רכב טוב, רכב שנת 2020. עשתה תאונה עצמית, אבל היא בסדר. והסוכן לקח את הרכב למוסך, והיא קיבלה רכב חילופי 10 ימים, כי אמרו לה שהתקנו לה. ואחרי שבוע הודיעו לה שבעצם הרכב טוטלוס, בדק אותו שמיים מטעם הסוכן, מטעם הפניקס.
0: הסיבה שבעצם מוגדר טוטלוס, צריך להסביר, אם גובה התיקון הוא גבוה ממחצית משוויו של הרכב בעת שבה הוא נדפק, אז זה טוטלוס.
1: זה ההגדרה?
14: נכון.
1: האמת שאני מאוד גרוע בדברים האלה, גם במכוניות וגם בביטוחים.
0: זה נחשב לטוטלוס, מבחינה ביטוחית.
1: אני אומרים לי טוטלוס, אני רואה בדמיוני רכב מעוך,
0: גריטה.
1: ואז הדבר הראשון שאני שואל את עצמי, האם אימא בסדר, כאילו, וזה קרה פה נס.
14: קודם כל, אימא בסדר, העניין הוא שכל הפנסים מקדימה נדפקו, וקצת השאסי, והעלות של פנס היא מאוד גבוהה, והיה צריך להחליף שני פנסים, ולתקן את כל הקדמה, והוא העריך שהאחוז הנזק הוא מעל 58%, כמו שלינוי אמרה,
1: לא שווה לחברת
14: הביטוח לתקן.
1: זאת אומרת, נניח...
14: 58%, זה מה ש...
1: כן, כן, אני מבין. לצורך העניין, אם המכונית שלי, שנהגתי בה יותר מ-20 שנה, ונפרדתי ממנה לפני כמה חודשים...
0: מי בכלל ביטח לך את הגרוטה הזו?
1: שאלה טובה, אבל ביטחו, נסעתי עם ביטוח, לא להשמיץ.
0: צד ג'?
1: לדעתי הכל היה. בכל מקרה...
0: איך המושג,
1: אה? אל תדברי את הדברים. אל תשאלי שאלות.
0: לא, אני מתה לראות את הפרמיות שלך.
1: תקשיבי לשאלות שלי.
0: סליחה, כן, תמשיך.
1: נניח ששוויו בסוף דרכו היה כ-5,000 שח. בסדר? טויוטה משנת 2002.
0: מי יתקן לך את הדבר הזה?
1: רגע, לא, אני שואל.
0: זה עציץ גדול שאתה מחזיק בחנייה.
1: אם בעצם עשיתי תאונה... ואז מגיעים למסקנה ששווי התיקון הצפוי מעל 2,500, באותו רגע האוטו מוכרז פוטובוס?
0: כן, די, מת.
1: אשכרה לא ידעתי את זה.
14: זה הרעי.
1: באמת שלא ידעתי.
0: כן, אבל בואו נגיד לך, כל תאונה ברכב שלך תעלה יותר מ-2,500.
1: אוקיי, למדתי משהו.
14: וצריך להגיד שאמא הייתה עצובה, ואמרו לה לבוא כמובן לקחת את כל הציוד מהרכב, אז היא לקחה את כל הפרטים האישיים שלה, ואמרה מה נעשה, אמרתי לה אמא אני אעזור לך, וקנינו לה רכב חדש. ואחרי חודש וחצי...
0: ואתם כבר השלמתם עם הפרידה מהרכב.
14: כן, השלמנו עם... כן, צילמנו, נפרדנו, באנו, אמרנו לו יפה שלום.
0: השכבה והכל. ואחרי חודש וחצי, המתים קמים מקברם.
14: במציאה, אמא מתקשרת לשאול מה קורה עם התשלום, אמרו לה שהיא גם קיבלה, צריך להגיד, אחרי שהוכריזו טוטלוס, היא קיבלה עוד 20 יום רכב חילופי לפי הפרמיה.
0: כן.
14: כמובן, מכתב על אובדן, ואחרי חודש וחצי היא מתקשרת לסוכן ואומרת לו, מה קורה, מתי אני אקבל את הכסף מחברת הביטוח, אני כבר רכשתי רכב חדש, והוא אומר לה, לא, בעצם חברת הביטוח החליטה לתקן, והרכב מוכן, את יכולה לבוא לקחת אותו.
1: הוא חי.
0: רגע. חודש וחצי אחרי, בוא, אני לא מכירה מוסך שלוקח לו חודש וחצי לתקן רכב. זה נדיר, אלה היה צריך להביא פה חלקים מחול וזה. מה היה במשך החודש וחצי הזה עם הרכב?
14: במשך החודש הזה פשוט הרכב ישב בחוץ,
0: ונמנם, הוא לא היה מת, הוא נמנם.
14: ונמנם, וצריך להגיד גם...
1: לא, הוא היה במצב...
0: בקומה.
1: בקומה, והתעורר.
0: כן.
1: קרה נס.
14: כן.
0: אוקיי.
14: וחברת הביטוח החליטה אחרי חודש לשלוח שמי מטעמה, שמי נוסף, שהוא החליט שבעצם אין איזה כזה גדול, ואפשר לתקן, והביאו כנראה חלפים אחרים, שאנחנו לא בדיוק יודעים, כי תכף אני אספר מה קרה אחר כך, ואמרו לה, טוב, תבואי לקחת את האוטו, וצריך להבין, זה עוד פעם, אישה בת 80, שפתאום רגע מודים לכזה דבר, זה מכניס את הרגע ל...
0: זה לא משנה, גם אם אתה מודיע את זה לאדם בן 30, הוא מתחרפן מזה, שאני אבין. מודיעים לה, בואי קחי את הרכב, אוקיי, אתם מגיעים לקחת את הרכב, ועכשיו יש לכם שניים.
14: אז אני כמובן לוקח את הרכב. ועכשיו יש לנו שניים, ואני לוקח את הרכב לבדיקה, אמרתי בואו מקסימום נמכור אותו, אני אקח אותו רגע לבדיקה במכון רישוי, ולקחתי אותו לבדיקה במכון רישוי, ומסתבר שלא עשו תיקון כמו שצריך, ויש פגיעה בשאסי, וזה אומר הפסד של יותר מחצי מעלות הרכב.
1: אוקיי.
14: כמובן שפנינו לחברת הביטוח, והם אמרו לא, אנחנו לא, אנחנו שום דבר, מפצים אתכם ב-1,700 שקל, אנחנו לא הודענו לכם, אנחנו לא אמרנו לכם.
0: איך הסוכן מסביר את
14: שדיברתי גם עם הסוכן וגם עם השמי וגם עם המוסך וכולם אומרים שהם מעולם לא נתקלו במצב כזה שחברת ביטוח פתאום אחרי חודש ומשהו מחליטה לשלוח שמי נוסף. זה מקרה ייחודי, אנחנו נפלנו בסטטיסטיקה הייחודית.
0: תראה מה פניקס אומרים. המבוטחת בחרה למנות שמיים מטעמה, אשר נתן חוות דעת כי הרכב באובדן ואינו בר תיקון. וזאת לעומת שמי רכב מטעם החברה שקבע שהרכב בר תיקון. במצב זה, החברה רשאית לתקן את הרכב וכך פעלה. הפונה עודכן בדבר התיקון ואף הביע את צביעות רצונו בסיום התיקון. יחד עם זאת, לאור ההבנות להן טען הפונה לעניין תיקון הרכב, ועל מנת להביא את העניין לסיום, לסביעות רצון המבוטחת, החברה תעביר את התביעה לרכב במסלול פיצוי כאובדן. כלומר, הם אומרים, חבר'ה, אתם פה עשיתם דברים על דעת עצמכם, אבל אנחנו מוכנים למחול על זה.
1: מה זאת אומרת ברור לנו אליי?
14: ברור, כי אנחנו פעלנו בדיוק לפי מה שצריך, אנחנו הפעלנו את הסוכן, החברה ידעה את זה, החברה
0: יכלה
14: אחרי שבוע, לא, מה זה מטעמנו? זה מטעם, אנחנו לא הבאנו את השמי, מי שהביא זה הסוכן הביא את השמי, אבל זה שמי שעובד עם הפניקס, זה לא שמי מעריכו.
1: וגם לא הבאת הצביעות רצונך מהתיקון.
14: וגם ממש לא הבאנו את ממש לא צביעות רצוני. וצריך להגיד שאם הם היו רוצים להביא שמי מטעמם, היה הגיוני שיעשו את זה אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אחרי חודש וחצי שערי רכב יושב ומחכה, שהם יודעים שיש אובדן.
1: בכל מקרה...
0: מה מצב המצבר החודש הרכב?
14: לא עניין, הייתי באמת צריך...
0: היית צריך
14: קבלים. לא, הייתי צריך אחרי זה, החלפתי מצבר חדש, והחלפתי עוד כמה דברים, וניקוי.
1: כמה התעסקות, אלוהים.
14: עשיתי כבר רמונט כללי.
0: טוב, עד כאן ידיעתי עם השגות, אני חושבת שבשיחה הזו נתתי את כל מה שאני ידעתי אי פעם על רכבים, וזהו, אין לי יותר כלום שאני יודעת.
1: גם אני דרך אגב.
0: שום דבר.
1: גם אני.
0: אוקיי.
1: אלעד, אז אבל מכל זה אנחנו מאוד שמחים שהפניקס בעצם, בסופו של דבר, החליטו לסגור את העניין בכבוד.
14: אנחנו גם שמחים, ואני גם רוצה להודות לכם, לא פעם ראשונה שאתם עוזרים לנו.
1: באמת?
0: אה, לכל חוזר.
14: שני
1: היום.
14: לפני כמה שנים הייתי מנכ״ל עמותת עוד עזרתם, אז כל הכבוד לכם ותמשיכו לעשות עבודה טובה, באמת מזל שאתם נמצאים.
0: תודה רבה
1: אלעד, תודה ועשו בזהירות.
14: תודה רבה אביב, תודה לינוי,
0: תודה, להתראות. שלום תומר.
15: שלום אביב ולינוי.
0: הייתה טיסה?
15: לא, נשארנו בארץ.
1: כאילו זה שש פעמים היית אמור להגיע לוינה וזה לא קרה בסוף, נכון?
15: נכון. משהו, על פני שנתיים וחצי גררנו את הסיפור הזה.
1: חבל, אתה מחזיר.
0: יכולת להגיע עכשיו לאירוויזיון לוינה.
1: יצא לי להיות בוינה, בדיעבד אני הבנתי ש...
0: אל תהיית, לא מלח על הפצעים פה.
1: מה? כי לא היית?
0: בזהירות עם המלח על הפצעים פה. לתומר.
15: היינו בפעם אחרת, וחזרנו לחזור, אהבנו בירח בז, גם אפילו לא וינה, דרומה יותר, אבל כן.
1: לא, אבל וינה עצמה יצאה להיות בדיוק רגע לפני שהתחילה הקורונה, וזה כאילו מין, זה זיכרון מעולם קדום לפני המגיפות והמלחמות, והיה שבוע קסום, זה עיר נהדרת בעיניי, כן.
0: טוב, אז היית אמור לטוס לוינה ביחד עם רעייתך בפברואר 2025, איזה מהמלחמות היינו אז? מה היה אז?
15: אז היינו במהלך הגלגול הראשון של חרבות ברזל.
0: אוקיי, כן.
15: ונולד לנו בדיוק בן. חשבנו שאנחנו...
0: קראתם לו רומח? בבקשה תגיד לי שקראתם לו רומח.
15: חס וחלילה, קראנו לו נורי, הוא מתוק.
0: נורי, יפה.
15: ובאנו שגדול עלינו לצאת בזמן מלחמה מארץ, שלנו עוד ילד בן ארבע, כי היום בן ארבע, זו בן שנתיים וקצת. אז דחינו, התקשרנו לאלעל, שאלנו מה האופציות, אמרו לנו אתם יכולים לדחות את הטיסה, להוסיף סכום של 80 דולר ואת ההפרשים. אמרנו, אוקיי, בסדר, נשמור על הטיסה, דחינו אותה ל-2026. התקרבנו, הגענו לתאריך טיסה של 2026, הבנו שלטוס בסוף שבוע יהיה לנו קצת בעייתי עם הבייביסיטר, אז התקשרנו לאלעל מה האופציה, אמרו לנו אין בעיה, אתם יכולים להזיז לאמצע שבוע, 80 דולר דמי שינוי. וכמובן הפרשי מחירים.
0: בינתיים נולדה פיגיון הקטנה, או משהו?
15: זה נקרא לו. בינתיים נולד מוג'טבא חמינאי, מה שנקרא, והתחיל הבלגן, התקופת המתיחות הזאת שלפני המלחמה האחרונה, והבנו שאנחנו לא נטוס, כי אנחנו לא משאירים שני ילדים קטנים בארץ, והתקשרנו שוב לאלעל, ואז בפעם הראשונה נאמר לנו שיש גם אופציה של ביטול הכרטיס בתמורה לאיזשהו תשלום, ודיברנו עם הנציגה, והיא אומרת, כן, תשמעו, האמת היא שהצטבר לכם סכום די משמעותי על הכרטיס, עם כל הביטול והשינויים ודמי הביטול, אתם יכולים לשלם 180 דולר דמי ביטול ולקבל בחזרה את מה שהצטבר, ויצא איזשהו חישוב, זה 680 דולר לקרטיס.
0: אז אתה הפכת מטלה לקופת חיסכון.
15: ממש, השקענו שם כל כך הרבה כסף.
0: זה מוצמד, זה עם ריבית, זה עם מדד, איך זה עובד? גם שער הדולר השתנה מאז.
15: אתה צובר וצובר וצובר, ואז היא אמרה לנו, טוב, אתם יכולים לקבל כל אחד 500 דולר בחזרה, אמרנו, שווה עולה לשלם את ה-180 ביטול, כי הסתכלנו באמת כמה על הטיסה של אלעל לוינה בתקופה הזאת, יתה שכחנו זה משהו. אמרנו, אחלה. עשינו את כל הביטולים של המלונות וכן הלאה, חזרנו חזרה לאלעל, וביקשנו לקבל את התשלום, ואז אמרנו, נציג אחר, שומעים, הייתה טעות.
1: רגע, וקיבלתם גם מייל רשמי שאומר 1,000 דולר אמורים להגיע אליכם.
15: זה עוד לא, שנייה, עוד לא. קודם אמרו לנו, יש טעות, בעצם אתם זכאים רק ל-270 דולר כל אחד, כי טעו בחישוב, אמרתי, סליחה. שמחנו, עשינו חישובים, אני מבקש את מה שהובטח לי, אני לא יודע, אני בודק, בערב חוזרת אליי איזה נציגה רשמית, אתם צודקים, 500 דולר כל אחד, אני שולחת לך את זה במייל מסודר.
1: אוקיי.
15: ואני אומר, איזה יופי, אלעל, כל מה שאומרים עליהם, אחלה חברה. ואז הייתי צריך לחכות עד שהכסף ייכנס, 30 ימים, והיא כותבת לי, אם לא נכנס תוך 30 ימים, תמלא איזשהו טופס.
1: Okay.
15: 30 ימים עוברים, הכסף לא נכנס. ממלא את הטופס. בסוף המילוי של הטופס, אני מקבל הודעה, תוך 30 ימים הכסף ייכנס לחשבון.
1: ואם לא, אז תמלא טופס.
15: בדיוק, 30 ימים לא זה. עכשיו חשוב להגיד, ומי שניסה פעם לדבר עם אלעל יודע, מאוד קשה לתפוס אותם בטלפון. לתפוס את אלעל בטלפון זה עניין של שעה לפחות על הקו.
1: בוא נגיד, קשה לתפוס את עולם התעופה בשלוש שנים האחרונות.
15: נכון, נכון, אבל מה שעוד יותר מרגיז זה שיש להם, הם שולחים אותך לוואטסאפ שלהם. עכשיו, הוואטסאפ של אלעל, מי שלא יודע, זה תנסה לדבר שם עם מישהו, אומרים לך, חוזרים אליך מיד, ואז אתה לא מקבל שום מענה, ואתה קם בבוקר של המחרת ומגלה שבשלוש בלילה מישהו חזר אליך, ובגלל שישנת ולא ענית, אז כתוב לך, הפנייה נסגרה.
1: אשכרה.
15: וזה זה, זה מתסכל בטירוף. בסופו של דבר תפסתי אותם, אמרתי להם, אני צריך לקבל את הכסף, היא אומרת לי, אין בעיה, תקבל את ה-270 שהובטחו לך. אמרתי, אבל סליחה, אמרתי, 500. אני לא יודעת, אני כן יודעת, תמלא שוב את הטופס, בתוך 30 ימים תקבל. חולפים הימים, ואנחנו באמת מקבלים, לפי שווי שונה ממה שהובטח לנו, 270 לאדם. ואז אמרתי, טוב, פה זה נגמר, אין לי כוח...
1: כלומר, בעצם זה... $550 פחות ממה שהובטח לכם.
0: רגע, אבל גם בינתיים שער הדולר ירד מאוד.
1: בסדר, נכון, זה...
0: אז גם השווי של מה ששילמת נשחק.
15: נכון, ואז אתה מגיע לנקודה שאתה אומר, טוב, מה, עוד הפעם אני חכה על הקו שעה ומשהו, וזה בסוף...
0: זה שווה יותר מ-180 דולר כבר.
15: נורא מתסכל, וזה שעת עבודה, דרך אגב, זה גם חשוב לומר, אני כאילו, בסוף אתה יושב במשרד, אתה לא יכול לעבוד. זה גם העצבים, גם הזמן, ואז אמרתי, או שאני פונה אליכם, או תביעה קטנה, נתחיל עם גלי צהל, ושיחקתם אותה, מה שנקרא.
1: אז אין לנו תגובה מאלעל, אבל אנחנו מבינים שהם בעצם אמרו לנו ולך שהם החליטו להחזיר את הסכום המלא כפי שהם התחייבו, הגם שהם טוענים שזה היה שגוי, שבאמת מה שהם החזירו לכם זה מה שהיה צריך, אבל בגלל שהייתה שם את ההתחייבות הזאת, שלטענתם היא שגויה, אז מחזירים לכם הכל.
15: שזה אחלה דבר לומר, אבל אתה יודע, כאילו... מה שיקרה, אלעל, יכלתם לצאת גדולים.
0: דומר, חכה רגע. חכה רגע על הקו, אני רוצה פשוט להדכן פה איזה משהו שדיברנו עליו קודם.
1: רגע, רק אין לנו הרבה זמן, אז בקצרה.
0: לא, שאלנו האם חבר הכנסת יוסי שריד נסע בתחבורה ציבורית, כן או לא, ובכן, בנו אומר, בתור שר היה נוסע עם אוטו קטן מצ'וקמק מתוך אידיאולוגיה, לא היו מכניסים אותו לשום מקום, כי המאבטחים לא האמינו שככה נראה רכב של שר, כחבר כנסת נסע גם נסע באוטובוס.
1: יפה. וגם אומרים לנו משה ניסים שהיה שר המשפטים, כשהיה שר נסע באוטובוסים,
15: כותבים לנו וגם בני בגין,
1: ובקיצור
0: אמרנו בני
1: תומר, אנחנו מה צריכים לחתום, אז הסיכום הוא אלעל. אני אגב אומר, יש פה סוגיה נורא מעניינת שאין לנו זמן לדיין עליה בפרטים, האם טעות של נציגה ובמייל מחייבת את החברה במידה ועושים את התחשיב,
0: אם היא מתועדת
1: והיא טוענת שזה שגוי, אבל אלעל החליטו לרדת מהעניין הזה ולשלם לכם הכל, ואנחנו שמחים.
15: נסיעה טובה לבין. זה תקופה נפלאה לאלעל לצאת גדולים בכסף קטן.
1: זה נכון.
15: ואני מליץ יושר של אלעל, אני אוהב לטוס עם אלעל נוסע מתמיד, חבל. זה טעם רע.
1: אחלה. תומר, תודה, שמח.
0: תודה רבה.
15: תודה, תודה, בהצלחה בווינה לישראלי ששם כרגע.
1: תודה, ביי. אנחנו אומרים תודה גם לצוות שלנו, לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, על הביצוע הטכני יובל זמיר. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אנחנו נהיה פה מחר ב3, יום ראשון ב3, סליחה, יום ראשון.
16: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
17: בחסות אייסייסייס, המציע לכם לנשום מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
18: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו,
19: כל
18: עוד
19: שונים. 15 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
20: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
21: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
22: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
23: ג'ם, הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תומר ישעיהו. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
24: יאה.
25: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר, צד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, מצפה שגם הצד השני יבוא לחדר.
1: למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: דבריו של הנשיא הרצוג מגיעים על רקע קריאתו לבאי כוחו של ראש הממשלה ולנציגי הפרקליטות להגיע לבית הנשיא להידברות בנושא אפשרות לעסקת טיעון במשפטי נתניהו. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה כי תגיע לשיחות ללא דרישות מוקדמות, אולם מצידו של ראש הממשלה טרם השיבו להזמנה. חיל האוויר ירד שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לפי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר שארגון הטרור חיזבאללה שיגר היום מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. אין נפגעים. ילד בן 10 נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעת רכב סמוך ליישוב אסייד בנגב. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעה רב מערכתית. כתב אישום מוגש נגד גבר ואישה, תושבי חלחול שבשטחי הרשות הפלסטינית, לאחר שהתחזו במשך שנים לאזרחים ישראליים וקיבלו במרמה זכויות והטבות מהמדינה. מדווח כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
2: על פי הניתן בכתב האישום, האישה התחזתה לתינוקת ישראלית שנפטרה זמן קצר לאחר לידתה ושמותה לא דווח לרשויות, ולאחר מכן קיבלה תעודת זהות ישראלית. בהמשך, האישה הסדירה את מעמדו של בן זוגה במסגרת איחוד משפחות תוך שימוש בזהות המזויפת. שניים קיבלו במרמה קצבאות, שירותים רפואיים והטבות נוספות בהיקף של כחצי מיליון שקלים, וששת ילדיהם נרשמו כאזרחים ישראלים מכוח הזהות המזויפת. הפרקליטות מבקשת לעצור את השניים עד תום ההליכים ולחלט את הרכוש שבבעלותם.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת לפני זמן קצר בבייג'ין לקראת פגישתו הצפויה עם נשיא סין שי ג'ינג פינג. לנסיעתו של טראמפ, שצפויה להימשך כיומיים, התלוו גם מספר מנכלים של חברות טכנולוגיה מהמובילות בעולם, במטרה לדון עם בכירי התעשייה הסינית על אפשרות לשיתוף פעולה עתידי בתחום. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מוסיפה כי זהו הביקור הראשון של נשיא אמריקני בסין מזה כעשור. מזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים, משעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קר יותר ולח. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
3: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, עמית קלדרון עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

שלום לכם, שלום לכן, השעון מראה 4:04, הזמן שלנו להתכנס כאן בגלי צהל לכמעט שעה של מוזיקה עברית שתפעיל עלינו את קסמיה. דלית אופר עורכת אותה עבורנו היום, יובל זמיר הטכנאי באולפן, אני עמית קלדרון, וכמו שקורה כאן לעתים אנחנו נשארים עם יעל לוי גם מעבר לדבא דבא דה שפותח כל תוכנית של 4 אחרי הצהריים כבר 46 שנה. שיריו הבדואי, גם הוא חלק מאותו מופע כמו הנעימה תמונה, שיחות סלון של יונתן גפן ולהקה טובה, המילים כאן נכתבו דווקא על ידי איציק ויינגרטן, השחקן, הבמאי, היוצר והפזמונאי שחוגג היום את יום הולדתו ה-75, נשלח מכאן ברכת מזל טוב מול עוד הרבה שנים של כתיבה ותיאטרון ויצירה. והנה אנחנו יוצאים לדרך עם יעל לוי ודייוויד ברוזה.

יעל לוי בלחן שלישי של יצחק קלפטר שאנחנו שומעים הפעם, הוא גם זה ששר איתה, שיר שבוצע בפסטיבל הזמר והפזמון תו שינמם 1980. והנה עוד שיר לילי שכתב יורם תהרלב, הלחן הפעם הוא של יאיר רוזנבלום וגם הוא דואט. דורית ראובני, דודו זכאי. ארבע אחרי הצהריים.

ערב של שושנים, ישראל גוריון עם ג'יין בורדו, ביצוע חדש יחסית שהוקלט לרגל יום העצמאות ה-70 לישראל, כשהגרסה של הדודאים הוקלטה כשהמדינה הייתה רק בת 10. 16:00, מיד נמשיך עם המוזיקה, אבל קודם הצירה קלה לטובת הדיווחים מהכבישים. בגלגלץ מעדכנים על עומס בכביש 40 בצומת גנים שעמוס לבאים מכיוון דרום, כביש 70 עמוס מיגור ועד אבליים, ובכביש 77 עמוס מבית רימון עד מחלף המוביל. גם כביש החוף לצפון, שם יש עומס מחוף השרון ועד לינתניה. בגאה לצפון עמוס מגן רווה ועד בר אילן, ובכיוון ההפוך ממורשה עד אלוף שדה. איילון צפון מחולון עד קקל, ואיילון דרום מקקל עד גוארדיה. גם כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש, ובכיוון ההפוך ממנהרת ארזים עד מחלף הראל, ולבסוף כביש 6 לדרום שעמוס מכיוון קריית גת עד מחלף קמה. שימרו על הסבלנות שם בדרך, אנחנו איתכם, ועם שיר נוסף של הדודאים, ואת מקומו של בני אמדורסקי, הפעם תופס בנו, אסף אמדורסקי, וגם מרינה מקסימיליאן, שניהם שרים עם ישראל גוריון. תפוח חינני.

האוהבים את האביב, שלום חנוך, חנן יובל ובן ימדורסקי, שנשאר איתנו עוד מהדודאים, הם היו כמובן השלושה ערים, עם פער קטן של 15 שנה בין ימדורסקי לשני חבריו בני קיבוץ משמרות, וזה היה השיר הראשון שהם עבדו עליו יחד כהרכב, ועבדו הרבה עד שההרמוניות הקוליות המופלאות האלה הניחו את דעתם ונשמעו כמו שאנחנו מכירים אותן. את המחצית הראשונה של רבה אחרי הצהריים נסגור עם טריו נוסף, החלונות הגבוהים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר.

0: שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
1: לקחנו את הקוף לפתח תקווה, היה מעשן סיגריות.
2: הם חשבו שססי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
3: בואי לנעד הבואי לצנגן.
4: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
5: משהו.
4: הרגע הוא לא עושה כלום.
5: עלתה עליי, עלתה עליי.
0: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפראג'ים, מחר 3 בצהריים, גלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, עמית קלדרון עם 4 אחרי הצהריים.

השיר הראשון שהקליטה גלי עטרי, והיא רק בת 17, יש לך שמש. את התוכנית היום פתחנו עם איחול לאיציק ויינגרטן ועם שיריו הבדואי פרי עטו, והנה איחול נוסף לעדנה לב, שהיום הוא גם יום הולדתה, נולדה שנה בדיוק לפניו, כמובן סולנית בלהקת פיקוד הצפון, ובשנת 1972, מעט אחרי שחרורה, גם זמרת השנה של גלי צהל. את השיר הבא היא ביצעה בפסטיבל הזמר והפזמון של אותה שנה, למילים של יורם טהר לב והלחן של משה וילנסקי. קרן שמש, קרן זוהר.

אופרה חזה, מה אומרות עינייך? ארבע אחרי הצהריים והגענו לשיר נוסף מפסטיבל הזמר והפזמון, הפעם שנת 71, זכה שם במקום השני, אבל אתם יודעים מה אומרים, את המקום שאני זוכרים יותר. ססי קשת שר, ומתוק האור בעיניים.

אריק איינשטיין, ששמענו היום עם החלונות הגבוהים, השיר הזה הוא ממש מאותה תקופה, כתב מאיר אריאל והלחין שלום חנוך, בתחילת הדרך המשותפת שלו ושל אריק. כאן אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של ארבעה אחרי הצהריים, הרביעית לשבוע הזה, ואריק איינשטיין הוא גם זה שיחתום אותה, כשאיתו שרה יהודית רביץ. תודה רבה לכם ולכן על שנתתם לנו ללוות אתכם, בדרך, בבית או בכל מקום אחר. תודה לדלית אופר שערכה את התוכנית, להילל גוטמן, הטכנאי באולפן, אני עמית קלדרון, מיד בגלי צהל, אבשלום קור עם פינתו באופן מילולי, ואחר כך ירון וילנסקי עם יומן הערב. ערב שקט שיהיה.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
3: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום פעמון הדרור בגן הפעמון. במלאת 200 שנה לארצות הברית, שנת 1976, העניקה וושינגטון לכל המדינות שהיו לה יחסים איתן העתק גדול של פעמון החירות, ליברטי בל, פעמון ענק שמשקלו כ-1,000 קילוגרם. הפעמון המקורי גדול מקומת אדם, שוכן בפילדלפיה. עם הכרזת העצמאות של ארצות הברית ב-1776, צלצלו בפעמון הזה כדי להזמין את התושבים של המדינה החדשה ששמה ארצות הברית לקריאה פומבית ראשונה של הכרזת העצמאות. יופי, קיבלנו מארצות הברית העתק גדול למדי, ככל המדינות, כאמור. מה עשינו בו? תלינו אותו באופן מכובד בטבורו של גן ציבורי יפה, לא רחוק מתחנת הרכבת הישנה בירושלים, וכיוון שהפעמון נקרא ליברטי בל, קראו לגן בשם גן פעמון החירות.

0: יום אחד גילה מלומד ירושלמי מה שכל אחד מכם יכול לראות במו עיניו. רק התקרבו בבקשה אל הפעמון במרכז גן הפעמון ותיווכחו מה החירות, מה הליברטי של הליברטי בל. יש פסוק חקוק באותיות גדולות מאוד על שולי הפעמון סביב סביב. והפסוק הוא תרגום לאנגלית מן התורה שלנו. ספר ויקרא, פרק כ"ה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. Proclaim liberty throughout all the land and to all the inhabitants thereof. אנחנו המופת שלהם. המייסדים ידעו שאנחנו המופת שלהם. חקוק אל שולי הפעמון, אשר העתקיו מוצבים כיום בכל מדינות תבל, חקוק המקור, לויטיקוס, כלומר ספר ויקרא. לויטיקוס, ספר הלוויים. ובספרות רומיות גם הפרק, פרק 25, כלומר כ"ה, המספר 20 בספרות הרומיות, XX, ועוד הספרה 5 בספרות הרומיות, כמו האות האנגלית V. נגיד שוב את הפסוק מתורתנו, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. שתי מסקנות מכך. א', ראוי לקרוא לגן, גן פעמון הדרור, כי המילה דרור היא המילה שמייסדי ארצות הברית תרגמו למילה ליברטי. כן, רבותיי, המילה חירות היא חידוש של אחרי תקופת התנך. בימי התנך אבותינו אמרו דרור. מסקנה שנייה, רבים האקדמאים של ארצות הברית שאין להם מושג מי היה המופת של מייסדי ארצות הברית. ג'ורג' וושינגטון וחבריו היו מזדעזעים אילו שמעו שבאוניברסיטאות בארצם מניפים את דגלי אונסי הנשים ושורפי התינוקות ומגרשים את בני עם התנך.
1: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
3: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. בשעה שראש הממשלה בנימין נתניהו המשיך היום בעדות במשפטו, מתייחס נשיא המדינה יצחק הרצוג ליוזמה שלו להגיע להסדר טיעון. הנשיא מצפה שגם נציגי ראש הממשלה יסכימו לבוא למסע ומתן.
1: למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד יניר קוזין איתנו גם על הדברים האלה של הנשיא, גם לקראת כינוס ביטחוני מצומצם הערב. נמשך הירי של חיזבאללה, אין הפסקת אש ממשית בצפון. דורון קדוש הביא את העדכונים האחרונים, נהיה עם יעל יששכר, תושבת קריית שמונה, ועם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. נהיה עם כתבתנו אפרת אביבי, ננסה לבדוק איתה אם באמת בשבוע הבא הולכים להקדמת בחירות. כולם מצפים לראות מה אריה דרי יחליט לעשות, ובינתיים ידיעות מהבוקר על חשש לזיופים בבחירות הקרובות, ובראיון לבוקר טוב ישראל מתייחס יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לכך.
2: אנחנו ערניים ואנחנו דרוכים והם צריכים לדעת את זה, ואני שמח שבשבק יש ערנות לגבי זה, ואנחנו נעבוד בזה כדי לוודא שהבחירות יהיו קשרות. ברגע שיפסידו בחירות ייחשפו הרבה מאוד דברים לגבי ההתנהלות שלהם היום, אז כן, יש דאגה גדולה.
1: עוד במהלך השעה הקרובה הנשיא טראמפ בביקור הכל כך חשוב בסין, אולי שם יחליטו מה יקרה אצלנו כאן. יונתן אדירי יהיה איתנו, המומחה, פרשן, ננסה להבין איתו לאן תלך הפסגה הזו. בינתיים, וויזר חוזרים לארץ, תאריך היעד, תרשמו לפניכם, 28 במאי, וויזר חוזרים לארץ, עינב קרנר תביא את הפרטים. נהיה עם השיחה היומית עם הפצועים, המפגש היומי עם הפצועים מן המלחמה האחרונה, וגם לקראת יום ירושלים, מחר זה גם יום הזיכרון הממלכתי לנספים בעליית יהודי אתיופיה. חבר הכנסת משה סולומון, סגן יושב ראש הכנסת, יהיה איתנו. מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום יניר.
3: שלום, שלום ירון.
1: פתחנו עם הדברים של נשיא המדינה, למה מחכים עכשיו שאנשי ראש הממשלה יגידו אנחנו באים?
3: האמת שממש ככה, עכשיו אתה עוד זוכר ירון, שהיה איזשהו דדליין להזמנה הזאת של הנשיא הרצוג, אם אני זוכר נכון, זה היה יום ראשון בשבוע שעבר, הוא בעצם ביקש עד אז שיפנו אליו, אז אכן היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה אמרו שהם מוכנים לבוא ולדבר על הסדר טיעון, הם נתנו גם את התנאים שלהם, שלא יהיו תנאים מוקדמים, ולא בהכרח שזה יהיה תחת כנפי בית הנשיא, אלא הסדר מחוץ לכותלי בית המשפט, אבל לפחות הגיבו. הפרקליטים של נתניהו, הפרקליט המרכזי שלו, המצדד, וגם נתניהו עצמו, כלל לא השיבו להזמנה הזאת. אני יודע שכן היה דין ודברים איתם, כלומר היה שיח עם הצד של נתניהו לנסות ולברר ולהבין אם בכל זאת הם מעוניינים, אבל זה פשוט לא קרה מאור וגידים, וכרגע ההצעה של הרצוג פשוט עומדת תלויה, היא לא מקודמת, המשפט מצד אחד ממשיך, הרצוג מנתין לראות מה יגידו פרקליטיו של נתניהו, בשלב הזה אין התקדמות בכלל בסיפור של הסדר הטיעון.
1: כינוס ביטחוני מצומצם הערב?
3: כן, עוד אחד צריך להגיד, זה לא הראשון בשבוע האחרון, עוד כינוס ביטחוני. ההבנה היה בישראל, צריך להודות על האמת ירון, כן, כל עוד הנשיא טראמפ נמצא בסין, דברים ממשיים, לפחות זאת הערכה בישראל, לא צפויים לקרות, זה אומר ביומיים הקרובים, כן, כי טראמפ צפוי לחזור לוושינגטון לפני סוף השבוע שלנו, אז יש הערכה ביטחונית אצל ראש הממשלה. האפשרויות הן פתוחות כפי שהן היו לאורך כל תקופת הפסקת האש. כלומר, בישראל עדיין חושבים שישנה אפשרות, אפילו אפשרות ממשית, לחזרה ללחימה, וזה נוכח כמובן התשובה האחרונה של האיראנים להצעה של ארצות הברית, לסיפור הזה שהם לא מוכנים לדון על הגרעין, אתמול הנשיא טראמפ חזר שוב ושוב ושוב על התוכנית המאוד מאוד פשוטה שלו, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וכדי שזה לא יקרה, צריך בהסכם, האיראני לא מוכנים אפילו לדבר על זה, ולכן בישראל נערכים גם לאפשרות של חזרה ללחימה.
1: בוא נעבור לעזה, ואם תוכל לזוז איזה חצי מטר עם הטלפון, זה יעזור לנו. חמאס, ראש הממשלה נפגש ממש אחר הצהריים, מעונה על מועצת השלום ברצועת עזה. הפסקת האש קורסת? ההסכם?
3: זהו, שאלה טובה, כי השלב הראשון של הפסקת האש זה מה שאנחנו רואים עכשיו, ירון, אני מקווה שאתם שומעים אותי יותר טוב. זה בעצם רוצה לומר, החלק הראשון של הפסקת האש הזה, החזרת החטופים וההתמקמות של צהל באזור שבו הוא נמצא עכשיו חלק הצהוב, כל זה קורה הלכה למעשה. עכשיו, חלק השני הוא למעשה מה שקורה, והחלק השני אני רוצה רק להזכיר לנו, זה התפרקות חמאס מנשקו, השינויים שאמורים לקרות בתוך הרצועה, הקמת הכוח הרב-לאומי שאמור להיות שם, כל הדברים האלה לא קורים. הסיבה שהם לא קורים זה כי חמאס מתנגד, פשוט מתנגד לכך. עכשיו, ניקולאי מלדנוב, שהוא הנציב העליון של מועצת השלום של טראמפ, הוא נפגש היום עם נתניהו, לפני כן הוא נפגש גם עם עיתונאים זרים, הוא מביע תסכול גם בפני ראש הממשלה, גם מצידה של ישראל, למרות שישראל היא לא הסיפור כאן כרגע, אלא בעיקר מהסיפור של חמאס, מצידה של חמאס, שמן הסתם, ואנחנו לא מופתעים מזה, לא מוכנים להתפרק מנשקם. האפשרות שקיימת עכשיו ירון ומדברים עליה ברצינות רבה, היא לנסות ולהתחיל מה שאפשר בלי חמאס, כלומר, לנסות ולהקים את הגוף הביטחוני הרב-לאומי הזה, זה גם מאוד מורכב, המדינות לא ששות לשלוח את החיילים כל עוד חמאס נמצא חמוש בשטח, לנסות ולגרום לאותן ממשלת טכנוקרטים לפעול בחלקים שבהם חמאס פחות שולט כרגע.
1: ואם שום דבר לא יעבוד, חוזרים למבצע צבאי בעזה גם?
3: זאת שאלה מצוינת. כרגע לפחות, בגלל שאנחנו יודעים שהאמריקנים די מנהלים כאן את העסק, אין חייטות כזה מהאמריקנים. כרגע האמריקנים לא מדברים בכלל בכיוון הזה, סדר הדברים הוא איראן, אחרי כן לבנון, ובאופן מפתיע מאיפה שהכל נובע, חמאס במקום השלישי מבחינת האמריקנים, גם בעיסוק וגם בטח ברצון לחזרה ללחימה. אבל כן, בישראל אומרים, אם אנחנו רואים שחמאס ממשיך להתעצם בצורה שבה הוא מתעצם, לא תהיה ברירה. להגיד לך ירון שזה קורה מחר בבוקר, כנראה שלא, כי שוב, שתי גזרות פתוחות, והן גזרות ענקיות, והן פתוחות והן פעילות. בגזרה של עזה יש לפחות איזשהו אזור שהוא אזור חי צהוב, ובתוך רצועת עזה חמאס מתחזק כל הזמן. אז כשידרשו לזה, זה כנראה אחרי שיבינו לכל הפחות מה קורה בלבנון.
1: שאלה אחרונה בקצרת כמה שאפשר.
3: בבקשה.
1: הקדמת הבחירות. האם לוח הזמנים המדיני, החלטות, כבר מרגישים את הלחץ הזה על התחום המדיני?
3: תראה, פעם היינו קושרים בין בחירות לבין איזשהו מהלך מדיני שנמצא בקנה, נכון? זאת אומרת, אם זה הסכמי אברהם, אולי אפשרות להסכם עם סעודיה, הדברים כרגע לפחות על פני השטח לא צפים, בגלל שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב לא כל כך ברור. אז מבחינה מדינית, אין לך כאן התכנסות לאיזשהו משהו שאתה אומר, אוקיי, בוא נלך לבחירות בספטמבר לצורך העניין, ובמהלך הקיץ נוביל מהלך מדיני. עד שהסיפור באיראן לא מתייצב וברור, אז זה לא מתכנס, ולגבי התאריך אני חייב לומר לך, ירון, אתה יודע, בסוף, גם אם עכשיו עם כל המשברים, אתה תדבר על זה אחר כך עם שחר, אני מתאר לעצמי, דיברו מלכתחילה שכנראה הבחירות תהיינה או בספטמבר או באוקטובר, משבר גדול אין כאן, עכשיו מדברים בעיקר פוליטיקה, פחות מדיניות.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה, יניר.
3: תודה רבה, ירון.
1: והירי לצפון נמשך, אנחנו רואים את זה כל ערב. הזקות ופלויים במספר אישורים בקו העימות, במקביל חיל אוויר, יירט מספר מטרות אוויריות שנורו לעבר כוחות צהל, שפועלים בדרום לבנון. אין נפגעים. אנחנו עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שלום דורון.
4: שלום אירון, כן, המציאות הזו של מלחמה בדרום לבנון, שמתנהלת בזמן הפסקת אש לכאורה, זו מציאות שנמשכת גם היום הזה. היום הופעלו הזקות גם בזרית, גם באביבים. היה היום לא מעט ירי לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון, כתבאמים ורחפני נפץ קודם כל. אנחנו יודעים שזה הכלי המשמעותי המרכזי שחיזבאללה משתמש בו, אבל לא רק, גם רקטות, גם פצמרים. בכל האירועים היום לא דווח על נפגעים בקרב כוחותינו, אבל כן ירון, מדובר באמת על היקפי ירי משמעותיים. אני כן חושב שכדאי לשים לב לשתי נקודות בהקשר של לבנון. אחת, הודעה מעניינת של כוח יוניפיל של האום ממש מלפני כמה דקות. כוח יוניפיל טוען שגם הוא נפגע מרחפני הנפץ של חיזבאללה. הם ממש קוראים לחיזבאללה לעצור את השימוש ברחפני נפץ, כי הם פוגעים בסמוך למוצבים או בתוך המוצבים של יוניפיל. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמתקפות של חיזבאללה שמכוונות לכוחות של צהל בדרום לבנון פוגעות בסופו של דבר גם בכוח האום, וזה די חריג שאלה מוציאים הודעות נגד חיזבאללה. והדבר השני שמעניין לשים לב אליו הוא העובדה שחזרנו למציאות של מגבלות מדיניות על תקיפות בעומק לבנון. הייתה ירון את אותה תקיפה בדחיה בביירות, שאנחנו זוכרים שחוסל במפקד כוח רדואן כבר בשבוע שעבר. אבל שים לב שמאז ישראל לא חזרה לתקוף בדחיה, לא חזרה גם לתקוף בעומק לבנון באזור הבקע, חזרנו למציאות הזו של מלחמה מוגבלת שמתנהלת רק בתוך הגבולות של דרום לבנון, וחיזבאללה מדי פעם מאתגר את זה ויורה גם לשטח ישראל.
1: תודה, דורון קדוש.
4: תודה.
1: איתנו יעל יששכר, תושבת קריית שמונה. שלום יעל.
5: שלום, ערב טוב ירון.
1: ספרי קצת על עצמך.

0: תודה.
1: איתנו יעל יששכר, תושבת קריית שמונה. שלום יעל.
2: שלום, ערב טוב ירון.
1: ספרי קצת על עצמך.
2: אני יעל, בעלת עסק עצמאי בקריית שמונה, סטודיו תמר, מתנות מודפסות ו...
1: יעל?
2: איך אתה שומע אותי?
1: עכשיו שומע, כן.
2: יופי. בעלת עסק עצמאי למתנות ודפוס ביישוב אישי. אמא לשלושה ילדים, ואני יכולה להגיד לך שמאז שפרצה פה המלחמה... אני נמצאת פה בעיר, לצערנו, כמו שאתם יודעים,
1: יעל, את שומעת גם רדיו במקביל או משהו? לא.
2: לא, לא, ממש לא, אני פשוט נמצאת בחוץ ולא במקום סגור.
1: עכשיו רגע, את יליד נולדת בקריה?
2: לא, אני לא נולדתי בקריית שמונה, אני נמצאת פה 13 שנים.
1: 13 שנים.
2: כן, אבל לא רחוק מפה, אני מצפת.
1: אוקיי, אוקיי, אז עברת מצפת לקריית. אוקיי, התחלת להגיד, מאז שהתחילה המלחמה, מה?
2: מאז שהתחילה המלחמה בעצם אנחנו נמצאים פה בעיר. יודעים, אף אחד פה לא פונה בעיר הזאת מאז המלחמה האחרונה. כרגע אנחנו נמצאים כביכול בהפסקת אש, אבל זה לא באמת נכון, אין פה הפסקת אש, יש פה אש ללא הפסקה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו שומעים פה עירותים ואנחנו שומעים פה פיצוצים במשך כל היום. אנחנו שומעים מטוסים, מסוקים, כל מה שמשתמע מכך, כאילו המלחמה פה מאוד מאוד פעילה.
1: יש גם התראות בקריית שמונה? לא ראיתי, או שכן.
2: התראות, אני יכולה להגיד לך שבקריית שמונה היה אולי פעמיים בתקופה האחרונה, אולי קצת יותר, לא משהו שאי אפשר לספור על היד, אבל מנגד לכך, אנחנו כל הישובים הסמוכים אלינו, כמו מנרה ומרגליות, שחוטפים כל יום וכל היום, אנחנו שומעים את האזעקות, ואני יכולה להגיד לך שאני, בתור אמא, מכניסה את הילדים שלי לחדר ביטחון בזמן שאני שומעת אזעקה במנרה ובמרגליות, כי אני לא סומכת על הירותים שלנו. כי עם כל הכבוד, ראינו
1: לפני יומיים את זה, את רואה את רע במנרה על ההר למעלה, את מכניסה את הילדים לחדר ביטחון.
2: נכון, כי קודם כל אני שומעת קצת את האזעקה, אמנם זה מרחוק, אבל אני כבר שומעת, ואני לא, אף אחד לא יכול להבטיח לי שלא תהיה גם פה. ואין לנו 15 שניות כמו שמציינים במדיניות של פיקוד העורף. ה-15 שניות האלה לא באמת קיימות. לא תמיד יש את האזעקות.
1: אז כמה יש? 7?
2: שבע? אולי אפילו אפס. אתה יכול לשמוע את הבום ורק אחר כך נפילה. המדיניות פה באמת השתנתה. ומי שאומר אחרת, זה ממש לא נכון. ואנחנו בתושבי קריית שמונה, אנחנו שומעים את הפעילות הזאת, כמו שאמרתי. ורק לפני יום-יומיים, אישה שניצלה בנס, במטבח שלה בבוקר, נפלה עירות על המטבח.
1: תגידי,
2: באמת, הייתה בתיתון הבית.
1: עסקים יש בכלל?
2: עסקים, חלקם לא פועלים.
1: העסק שלך, מה עם העסק שלך?
2: העסק שלי פתוח, אבל בוא נגיד שתנועה בעיר אין. אנחנו נמצאים פה בערך על 7,000 אנשים שכרגע נמצאים בעיר. המון המון עזבו. אתה לא מרגיש תנועה בעסקים, יש לך ימים שהקופה אפילו לא מגרדת את ה-50 שקלים. פעם זה הייתי יכולה להגיד לך 100 לפני חודש, אז היום זה גם לא יכול לגרד את ה-50 שקלים. אין פיצוי באמת מבחינת מס הכנסה, מבחינת זה שהעסק שלו מסגור, באמת אף אחד פה לא חושב על קריית שמונה, פשוט שכחו אותנו, הפכו אותנו להיות שקופים. אנחנו משלמים פה ארנונה כי המדינה לא משתתפת.
1: יעל, שאלה, מה הכי היית רוצה שיקרה עכשיו?
2: מה הייתי הכי רוצה שיקרה? קודם כל שלא תהיה מציאות כזאת שאנחנו נמצאים בהפסקת אש, אבל מנגד לזה אנחנו מקבלים אש בלי הפסקה. אני הייתי רוצה שבאמת ייכנסו סוף סוף בחיזבאללה ויורידו, כי כמו שהם יכולים לבוא ולשלוח כתבאמים או לא משנה מה, הלקוחות שלנו, אנחנו אלה שצריכים ללכת ולתת את זה להם. לא אנחנו צריכים לבוא עם חיילים פצועים או חיילים חז וחלילה הרוגים. אנחנו לא שוכחים את החיילים שלנו לשם.
1: איך את מגיבה כשאת שומעת אומרים פרשנים, לא רק פרשנים, גם מדינאים, כרגע העניין האיראני יותר חשוב, יותר גדול, וברגע שהוא יסתדר שם, אז גם זה יסתדר, אז צריך לחכות.
2: למה נחכה? שיבואו לפה כל אלה שאומרים לנו לחכות, תבואו לכאן, תבינו מה אנחנו תושבי קו העימות, תושבי קריית שמונה חווים פה כל יום. תבואו לפה, אנחנו לא אומרים לכם לבוא לחודש, תבואו רק כמה ימים, אני מבטיחה לך שאף אחד לא יכול לעמוד במצב הזה.
1: כן.
2: אני כל בוקר כשאני שולחת את הילדים שלי למסגרות, אני בחששות, הלב שלי לא רגיל. אני אומרת, אני לא אשלח אותם, אבל מצד שני, הילדים גם צריכים שגרה, הילדים צריכים להמשיך ללמוד, הם גם ככה בפער עצום, אם זה קורונה ואם זה מלחמת חרבות.

0: ברזל, ואם זה לא יודעת...
1: כמה פעמים ביום לימודים את מתקשרת אליהם לבדוק שהכל בסדר?
0: זה יותר עצוב. הילדים שלנו נמצאים ללא טלפונים במהלך בית הספר. אין לך עם מי לבדוק. ואתה גם לא יכול להציק למורים כל 10 דקות. אז בכל בום או פיצוץ שולחים לנו הודעה שהכל תקין ואין מה לדאוג. אבל אתה רוצה שאני אגיד לך מה יותר גרוע?
1: מה?
0: בגלל המצב הזה שאין לנו את ה-15 שניות, כמו שיש בשאר הארץ את הזמן התראה הזה, שהילדים שלנו שומעים פיצוצים, אתה יודע לאיפה הם נכנסים? כי אין להם זמן להגיע למקלט. אומרים להם להתקרב ללוח, או להשתתח על הרצפה, מה שהכי קרוב באותו רגע. באיזה מציאות אנחנו חיים? תגיד אתה.
1: זה אמיתי?
0: זה אמיתי.
1: מתחת ללוח, הלוח, מה הלוח יכול? הלוח לא יכול כלום.
0: לא, פשוט להיצמד ללוח, כי זה הקיר הכי פנימי, או להשתתח מתחת לשולחן, להשתתח על הרצפה.
1: יעל יששכר, נמשיך להיות בקשר איתכם. תושבת קריית שמונה.
0: תודה, תודה לך.
1: תודה, יעל.
0: תודה. ביי.
1: נשאר בצפון, אבל אחרי העדכונים מגלגלץ, נוגה שחר, שלום.
2: שלום, ירון. אז בכביש 77 יש עומס תנועה מגולני עד הושעיה בגלל תאונה, שימו לב שם. כביש 70 לצפון עמוס מאבליים עד החיוד, כביש 66 לדרום עמוס מאזורי עד מגידו. בכביש החוף לצפון יש עומס תנועה מחוף השרון עד נתניה, כביש 531 עמוס ממחלף רעננה דרום עד מחלף אלישמע. כביש 5 עמוס ממחלף מורשה עד קסם, שעה שם. הגיע לדרום עמוס ממורשה עד אלוף שדה, הגיע לצפון עמוס מגן רווה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, ילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה ממנהרת ארזים עד מחלף הראל, ובכביש אשדוד אשקלון יש עומס תנועה ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. לא מעט דיווחים מהכבישים, שמרו על עצמכם. עד כאן מגלגלץ.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
6: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
1: שמענו את יעל יששכר, תושבת קריית שמונה, עכשיו לאחד מראשי היישובים, ראש מועצת מטולה, מדברים איתו הרבה, דוד אזולאי, שלום דוד.
7: אהלן, ערב צהריים טובים.
1: שתי מדינות, גם אתה מרגיש כך?
7: בוודאי. אני יכול לומר לך שאנחנו מרגישים תסכול ענק. גם אנחנו, דרך אגב, אני גם מרגיש תסכול עבור אותם לוחמי צהל שעושים עבודת קודש בתוך לבנון, שלדעתי מיצו כבר את העניין ו... נמצאים שם כמעט ללא תכלית בעיניי, כפי שאני רואה את זה, כי בסוף אין החלטה מה קורה פה. אנחנו נמצאים פה בחוסר ודאות משווע, אנחנו לא מצליחים לתכנן שום דבר, אנחנו חיים מיום ליום בלי שום תכנון קדימה, כי אי אפשר לתכנן. אני אתן לך דוגמאות, שבוע הבא, חג השבועות ביום חמישי, ביום חגה של המושבה מטולה, תהלוכת טרקטורים ואירועים ויומיים חמישי שישי של אירועים. אני לא יודע אם אני מקיים את זה בכלל. אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה. אני אתן לך דוגמה נוספת בשבת
1: רגע,
7: האחרונה.
1: רגע, אם זה היה מחר, היית מקיים את זה?
7: לא, סביר להניח שלא, אבל אני לא יודע לתכנן את זה. אנחנו גם לא יודעים, אנחנו מנסים לתכנן ולעשות כמה אופציות, אבל בסוף זה מראה לך את החיים הבלתי אפשריים שיש פה. אני בכלל לא מדבר על הירי שיש כל היום וכל הלילה, אני לא מדבר על סוגיית הרחפנים. כך דוגמה, רחפן בשבת בבוקר במטולה שלא התפוצץ, רחפן נפץ, נופל, יורד, נוחת מסודר בשכונה, במגרשים שאנחנו מפתחים, מנסים משנת 21 לפתח שכונה של 76 מגרשים במטולה, והמצלמות של הקבלן, בטח ראית את הסרטון הזה, רואות את הרחפן נוחת בשטח של הקבלן. מה קורה ביום ראשון? מגיע הקבלן, לוקח את כל הכלים שלו ואומר שלום, ניפגש אחרי המלחמה. מתי זה אחרי המלחמה? מי יודע להגיד לנו מתי זה המלחמה? חוץ מטראמפ שאומר שיש הפסקת אש, אנחנו לא באמת יודעים מתי זה אחרי המלחמה. אני אתן דבר יותר גרוע, יש הפסקת אש. יש במטולה קבלן של משרד הביטחון שבונה ממדים מיגון עבור תושבי מטולה וקו האימות. הוא עד היום לא חזר, הוא פוחד לחזור. ואנחנו לא יודעים לקבל באופק מתי חוזרים. עכשיו, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לקיים דברים, אי אפשר להתקדם. לא בתחום החינוך, לא בתרבות.
1: אבל תשמע,
7: לא
1: כל בתקוח. יום יכולה מלחמה עם איראן להתחדש, ואז זה משהו גדול יותר, שהוא גם קשור למה שקורה בצפון, זאת אומרת, אי אפשר לנתק את זה מזה, אתה יודע את זה.
7: אבל שקרה כבר, אני לא מנתק, הלוואי ויקרה, אנחנו מחכים שזה יקרה.
1: נו, אבל זה טראמפ, זה לא נתניהו, זה טראמפ, צריך להחליט.
7: אני לא זוכר, אני לא יודע, ירון, בבחירות האחרונות למי בחרת, אבל אני לא אצבע.
1: כן, אבל זה טוב להגיד, אבל אתה יודע שבתכלס זה מה שקורה, כי היה מבצע משותף עם האמריקנים ו
7: אבל מה קשור איראן ללבנון? עכשיו אנחנו חוטפים.
1: הם הפרוקסי שלהם, אם אתה מפיל את איראן, אתה מפיל אותם, הם הפרוקסי שלהם.
7: רגע, אבל כרגע יש ללא הפסקה, זה לא הפסקת אש, זה הפוך, זה יש ללא הפסקה. וזה לא, זה, עזוב רגע, אנחנו אזרחים, איפה החיילים שלנו? הם הילדים שלנו, האחים שלנו, כאילו, זה א' ב' שנפגעים כל יום, אין יום ללא נפגעים. ומה אנחנו אומרים? אנחנו מרוסנים, כי טראמפ אמר לא לעשות. זה לא אמור להיות כך. ראש ממשלת ישראל, האינטרס שלו צריך להיות אך ורק, או בוא נאמר בראש וראשונה, ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, בטח של חיילי צה"ל שנמצאים היום בלבנון, וזה לא קורה. האינטרס כנראה היום הוא הנפט האמריקאי והכלכלה האמריקאית, וזה מה שאני כועס ואני מתקומם, ולא סתם אני אומר, לא בחרתי בנשיא טראמפ, בחרתי בראש הממשלה הזה, לכהונה הזו, ואני מצפה שהוא ייתן לי את הביטחון.
1: אני רוצה לחזור,
7: כן,
1: לחזור לסיום. מה שאמרתי בהתחלה, שתי המדינות, תסביר קצת יותר מה זה, זה להסתכל בטלוויזיה ולרדת למרכז ולראות את החיים שהם כאילו...
7: נכון, לראות שהכל שגרה, בוא נאמר מקו של צומת המיד ודרום הזה, שגרה מלאה, כאילו אין שום דבר, לא קורה שום דבר, ואנחנו פה נמצאים בתוך מלחמה, ולאף אחד זה לא אכפת, כולם עסוקים בפריימריז, בכל מיני חוקים מטורפים, בדברים שבאמת אני לא מצליח להבין, תעצור רגע, תנשמו, תזכרו שיש פה ילדים שאני אומר לכם מרטיבים בלילות, וילדים שבטראומה, וזה לא רק ילדים, אזרחים שנמצאים בטראומה, ולאף אחד מממשלת ישראל זה לא אכפת. אני חושב אולי יש שר אחד או שניים בממשלה הזו שאפשר לציין אותם, שהם עוד איכשהו מנסים.
1: מי הם? תגיד שמות, אם אתה רוצה לפרגן, בוא נפרגן, מי?
7: השר וסרלוף, שעושה עבודה, באמת עשה עבודת קודש. שר האנרגיה שעוזר לי באופן אישי עם כל נושא של הכנה לשעת חירום של כל תשתיות החשמל. אבל אין הרבה כאלו, כאילו באמת בסוף אני צריך להסתמך על, אתמול ביקר אצלי יושב ראש קקל עם מנכ"ל קקל, ובאמת מה שהם עושים למטולה בשנה וחצי האחרונות, ממשלת ישראל לדעתי עוד 10 שנים לא תעשה. וזה הם עושים לכל היישובים, גם כן, גם בהפגה להוציא, וגם בסיוע לבנות ולשפץ ולשקם, ולהצמיח את היישובים. הבעיה שלנו, שאנחנו יכולים לבנות על זה כרגע.
1: מטולה זה הייתה פעם, מטולה אחד באמת המקומות המקסימים בארץ, היו בתי מלון, תיירות פנים, יש? כלום.
7: כלום, כלום, כרגע כלום. דרך אגב, פעם היה לנו ראש מועצה שהיה מ-79 עד 98, סליחה. 20 שנה ראש מועצה, קראו לו יוסי גולדברג, הוא היה גם חבר כנסת. והוא תמיד אמר, מטולה זה דבו של המזרח התיכון. ואני אומר לך, ירון, ברגע שאנחנו נסיים עם הסיפור הביטחוני פה, ולבנון תיפתח בהסכמי אברהם, מבחינתי זה יהיה מדהים, מטולה תסקסק, תפרח, אנחנו לא צריכים אפילו את ממשלת ישראל.
1: וואי, הבאת לי רעיון. רגע, אם גולדברג היה, למה שאתה לא תהיה חבר כנסת?
7: לא, אל תקדים עכשיו. לא, אני כרגע עסוק בלשקם ולצמיח את מטולה.
1: יש בחירות עכשיו, צריך להספיק. אולי תלך איזה מפלגה, אולי ככה תשפיע יותר.
7: אני מזכיר לכם שהייתה מלחמה מאוד משמעותית, קודמת. מטולה נפגעה קשות, קשה מאוד, מעל 90% מהמבנים פה נפגעו. אני בתאריך של שנה וחצי, כמעט ששיקום, יש לנו עוד שנה, שנה וחצי. ללא קשר, אני יודעתי...
1: לא, אבל אם תהיו בירושלים, ראשי מועצות מקומיות, אולי תשפיעו יותר.
7: אני אמרתי, ירון, אני הצהרתי שאני תומך באיווט ליברמן לרשות הממשלה, אבל אני עושה כל כולי כרגע ואיך
1: במקום עצמו. טוב, מקום מדהים יש לכם, ורק נקווה שיפרח מחדש. בכיף. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה.
7: תודה, ערב טוב.
1: מה קורה עם הקדמת הבחירות? אפרת אביבי, כתבת הדסק הפוליטי. שלום אפרת.
8: שלום ירון.
1: מחכים לדרי שמה, ברגע שדרי יחליט, שמה נדע לאן זה הולך שבוע הבא?
8: תראה, אז מחכים אולי שככה כל הכוכבים יסתדרו במקום בהקשר הזה. נאמר, אחרי אתמול והאמירות המאוד חריפות הם של הסיעות החרדיות, לגבי כך שאין להם אמון בנתניהו, ולגבי זה שהם לא רואים את עצמם כחלק מגוש הקואליציה, אז כן, כרגע הכיוון של הסיעות החרדיות, או לפחות המסר שהן מנסות להעביר, זה שהולכים לקראת הצבעה על חוק פיזור הכנסת.
1: ממש מדברים עכשיו על האחד בספטמבר או 15.
8: נכון, אז יש פה שאלה, והיא גם נוגעת קצת לעניין הפרוצדורלי של הנושא הזה. הצעת חוק לפיזור הכנסת, בסוף היא הצעת חוק כמו כל הצעה אחרת, היא צריכה לעבור מספר קריאות. גם אם הצעת החוק ביום רביעי יצביעו עליה, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, נניח, ובקואליציה ירצו לעשות עוד איזשהו מהלך, אנחנו נדבר על זה בהמשך, עדיין מדובר בקריאה טרומית. זאת אומרת שההצעה הזו עדיין צריכה להגיע לדיונים בוועדת הכנסת. צריכים לדון בדיון נוסף. להחליט על איזשהו מועד של בחירות, עוד פעם להגיש אותה במליאה להצבעה, ואז יש עוד הצבעה של קריאה שנייה ושלישית. זאת אומרת, זה תהליך שצפוי לקחת באזור השבועיים וחצי או משהו באזור.
1: ראינו שכשהם רוצים הם יכולים למהר דברים, הם רוצים.
8: נכון, הם יכולים למהר, אבל בסוף גם תראה, יש איזושהי הגבלה גם מבחינת החקיקה וההכנות של ועדת הבחירות.
1: אז אם את אומרת חקיקה, בואי נתייחס למה שכבר ברור, הקואליציה מורידה חקיקה טרומית שלה, מה הרשימה?
8: אוקיי, אז בגדול הקואליציה היום העלתה הצעות חוק חקיקה שנוגעת למינויי בכירים. אז היו כמה הצעות חוק, אבל ככלל יש אחת של חבר הכנסת שלום דנינו שהיא שנויה במחלוקת במיוחד, היא מעניקה לממשלה סמכות רחבה כמעט בלעדית במינויים של בכירים כמו רמטכ"ל, יועץ משפטי לממשלה, ראש שב"כ. אנחנו נזכר שלפחות בחלק מהמינויים האלה היום יש ועדות איתור והליך ארוך יותר ממה שמופיע בהצעה. בנוסף, כהונת בכירים תסתיים לפי מה שרוצים בהצעה בתוך 100 ימים מרגע הכינון של הממשלה החדשה, אלא אם כן בממשלה יחליט להאריך
1: היום?
8: את הכהונה. הדבר הזה כרגע יורד מסדר היום. הייתה מחשבה בבוקר של הקואליציה שהחרדים כן יצביעו בעד הדבר הזה, בגלל שגם החרדים תומכים בהצעה, אבל עבר המסר שכרגע אחרי האמירות החריפות אתמול והמשבר של חוק הגיוס,
1: אז בואי תניות את הרשימה, מה עוד יורד מסדר היום כרגע?
8: אז כרגע זאת ההצעה של, זה שתי הצעות של חבר הכנסת שלום דנינו, שמדברות בדיוק על הדבר הזה, כל אחת מזווית קצת שונה, זאת אומרת, יש איזשהו הליך שיעשו בכנסת בהקשר הזה של המינויים של הבכירים, ויש עוד הצעה נוספת של חבר הכנסת צביקה פוגל, שהיא נגעה יותר לאזורים האלה של סיום כהונה של בכירים, כשממשלה חדשה מוקמת מחדש, אז זה רעיון אחד שהופיע בכמה הצעות של חוק. אני כן אגיד שחוץ מזה, בדיונים של הוועדות של הכנסת כרגע, עדיין מתקדמים עם חוקים שנויים במחלוקת. יש לך את החוק של חבר הכנסת סעד, החוק מחה, שפרקליט המדינה עמית איסמן אמר שהוא מגביר את החשש להתערבות פוליטית. ויש לך את החוק של הקמת ועדת חקירה לאומית ולא ממלכתית של חבר הכנסת קלנר שהוא מנסה לקדם. והחוק לפיצול היועמ"שית של התפקיד היועמ"ש של חבר הכנסת שמחה רוטמן. זאת אומרת, חבר הכנסת הקואליציה כרגע כן מנסים לקדם
1: להספיק.
8: את החוקים
1: טוב.
8: שלהם, כן, לרשום הישגים לפני הבחירות.
1: אפרת אביבי, תודה אפרת.
8: תודה.
1: כולם מסתכלים לסין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת לפני זמן קצר בבייג'ינג לקראת הביקור, ביקור ראשון מזה כעשור של נשיא אמריקני בסין. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור, שלום כליל.
9: שלום ירון, נכון, נשיא ארצות הברית טראמפ נחת ממש לפני כשעה בנמל תעופה בבייג'ינג, שם חיכתה לו קבלת פנים מפוארת, שטיח אדום, אפילו תזמורת, כך זה נשמע. אז כן, כך מגיבים בסין לביקור הרשמי הראשון של נשיא אמריקני, כל נשיא אמריקני, בתשע השנים האחרונות בשטחם. הביקור האחרון היה ב-2017, שגם אז, אגב, זה היה טראמפ. הביקור של טראמפ לא יהיה ארוך, כבר ביום שישי טראמפ ישוב לוושינגטון, אבל בהחלט יהיה גדוש. מחר הוא עתיד להיפגש עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, והשניים צפויים לדון על עתיד שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. דבר אחד שהם ממש, אבל ממש, לא ידברו עליו, הוא נושא איראן. כך הדגיש טראמפ במסיבת עיתונאים אמש, ממש דקות לפני שעלה למטוסו והמריא מזרחה. אנחנו מסתדרים עם המצב באיראן טוב בעצמנו. לא מאמין שנצטרך את עזרת סין, כך אמר אמש. נזכיר ירון שסין סייעה להביא את איראן לשולחן המסע ומתן במלחמה הזו, ועם חוסר ההסכמות בין וושינגטון לטהרן, אולי טראמפ היה קצת מהיר לדחות את עזרת הסינים. אז אם לא איראן, מה כן? על מטוס האייר פורס 1 הנשיאותי היה לא רק הנשיא טראמפ, אלא גם כמה ממנכלי חברות הטכנולוגיה המשפיעות בעולם. אילון מאסק של טסלה, כנראה שהוא וטראמפ ישבו בקצוות המנוגדים של המטוס לאחר הפיצוץ בין השניים, טים קוק של חברת אפל, לארי פינק של בלק רוק ומנכ"ל אינווידיה ג'נסן הואנג. טראמפ מלווה גם בשר החוץ האמריקני וממלא מקום דוברת הבית הלבן מרקו רוביו, שר המלחמה פיט הגסט ושר האוצר סקוט בסנט.
1: לילמור, תודה. איתנו יונתן אדירי, מומחה לגיאופוליטיקה, מייסד שותף בתנועת עלינו, דור הנכדים המייסדים. יונתן, שלום.
10: היי, ערב טוב, ירון.
1: ממש לא ידברו על איראן.
10: תשמע, אני חושב שאנחנו רואים פה אירוע באמת פעם ראשונה בעשור, ואולי נכיר למאזינים דמות שהיא הדמות הניצית ביותר בממשל טראמפ בהקשר הסיני, וזה אלדריץ' קולבי, שלפני כמה שנים כתב ספר שמאוד משפיע על הממשל, שקורא לשינוי אסטרטגיה של הממשל האמריקאי, הוא נקרא Strategy of Denial, אסטרטגיית המניעה. כלומר, אנחנו לא מתחרים בסין, אנחנו לא מקבלים תכתיבים סינים, אנחנו מונעים מסין להתחרות בארצות הברית, ובעצם הנסיעה הזאת מגיעה אחרי מימוש של כמה מהלכים באמת משמעותיים על ציר, מה שנקרא, אנחנו חושבים טהרן, הם חושבים טיואן. האמריקאים ממש בחודש אפריל משלימים שלושה מהלכים משמעותיים. אחד, הסכם הגנה משותף עם אינדונזיה במיצרי מלאקה, שכלכלת סין תלויה בתלות אנושה, שאפילו מאפשרת לאמריקאים זכות, הייתי אומר, לשימוש בתווך האווירי האינדונזי. דבר שני, שותפות אדירה, ראשת ממשלת יפן מגיעה לפגישה אסטרטגית עם הנשיא טראמפ, תוך כדי שהוא מנהל את המלחמה באיראן, אגב, ומסכימים על בעצם סגירת הציר המזרחי, האופק המזרחי של סין, בין יפן לאינדונזיה, למעשה סין במצב מאוד מאוד לא פשוט, וכמובן אסטרטגיית ה-AI, הבינה המלאכותית של ארצות הברית, שהיא בהחלט הולכת להיות במוקד השיחות, האמריקאים מנסים למנוע מסין להתחרות בהם.
1: תגיד, ישבו האדונים בחדר, איך נראית שיחה ביניהם?
10: אז שיחה הזו בדרך כלל היא כבר מנוהלת מראש, כלומר היועצים והצוותים, אחת הסיבות שלא הייתה פגישה כזאת בבייג'ינג כמעט עשור, נובעת מזה שהפגישות האלו אמורות להיות מוכנות ומתועדות על ידי מחלקות המדינה של שתי המדינות. אגב, קוריוז, מרקו רוביו, הוא היה ברשימת סנקציות של ממשלת סין, ולא היה אמור להיות לדרוך על אדמתה.
1: אז שינו את זה כדי שהוא יוכל להיכנס.
10: כן, בדיוק, כלומר...
1: אבל רגע, זה טראמפ, אז אם טראמפ, אז לא נצמדים לפרוטוקול, או שהוא בעניין...
10: לא, אני חושב שכן. כלומר, האם משאירים, בוא נאמר, אם בדרך כלל בפגישות מדיניות, אנחנו על 95-5, כן? המנהיגים מקבלים את ה-5% הזה לפלר, לאישיות, לקריזמה... כאן אני מניח שזה יהיה פחות בגלל הנשיא טראמפ, אבל אלה הן מדינות שמנהלות חיכוך מאוד מאוד אגרסיבי. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל יש איזשהו אלמנט של מלחמה קרה, בעיקר אחרי שסין בתחילת השנה עשה דבר שאף אחד לא ציפה שהיא תעשה, כי לפני כשנה צריך לומר ליתר דיוק, והיא בעצם החליטה על הגבלות ייצוא למתכות נדירות, ובעצם איפסה את כל האסטרטגיה הכלכלית. כן,
1: אבל בוא בכל זאת, אתה יודע, אני ערכה ועניין האיראני.
10: כן.
1: כל עניין הנפט מאיראן לסין וכל זה, ומצרי הורמוז, זה משפיע, זה ישפיע על הנשיא הסיני שיגיד לטראמפ, תשמע, תעשה משהו אחר עם איראן?
10: תראה, אני חושב שהדרך היחידה להבין את הסיטואציה הזו עם העובדה שלפני, הפגישה הזו הייתה מורלית גם לפני כחודש וחצי, וטראמפ, כך נראה, לא הרגיש שיש לו עסקים נדרשים, גם בזירה המזרחית, יפן מעלה כמה שדיברתי עליו לפני רגע, וגם בזירת איראן, על מנת להגיע כשהוא מוכיח את עליונות הצבא האמריקאי. שים לב שסין, הנשיא שי ג'ינפינג, שהוא נשיא הראשון מאז לפני 40 שנה, שסיים את הגבלת הקדנציות, אצלנו מדברים על להכניס הגבלת קדנציות, הנשיא הזה פירק אותה, הולכת נשיא לכל החיים, והוא חיזק את הפרנויה שלו מהמערכת הביטחונית שלו, הוא פיתר בשנתיים האחרונות ממש בהדחות מאוד מאוד מאוד פתאומיות, לצמר את ההנהגה הצבאית ומערכת הביטחון, והאמריקאים מגיעים ובעצם אומרים, אתם בונים פלטפורמה אדירה בצבא ואולי תשתלטו על טיואן, וגדיר שי ג'ינפינג את ינואר 27, ממש עוד 4-5 חודשים אנחנו נתקרב כבר לתאריך היעד של המוכנות לאיחוד סין. לפני כחודש הוא אורח את יושבת ראש האופוזיציה הטיוואנית, בפגישה מאוד מאוד מתוקשרת.
1: אבל דבר איתי על איראן, דבר איתי על איראן, על חידוש המלחמה. יכול להיות שטראמפ יעשה את זה דווקא כשהוא שם כדי להטות את כולם? או שאין סיכוי?
10: אני מעריך שלא, תראה סיכוי יש לכל דבר, אני מעריך שלא, אני חושב על שמה שכן, הנושא הזה לחתי דווקא כן יעלה בשיחות האלו, ויכול מאוד להיות שסין, כחלק מהעיצוב של ה... בוא נאמר, העתיד, 20 השנים הבאות בין המעצמות, עשויה לבקש, והיו כבר ספקולציות על כך בתקשורת האמריקאית, איזשהו, מה שנקרא, מתן אמריקאי בסוגיית טיוואן, על מנת שהיא תאפשר דינמיקה יותר קרובה להכרעה בסוגיה האיראנית.
1: נחכה ונראה. יונתן אדירי, מומחה לגיאופוליטיקה. תודה, יונתן.
10: תודה, ירון, ערב טוב.
1: כותרות. בראש הדברים, בשורה לנוסעים הישראלים לחו"ל, לאחר הודעת הסוכנות האירופית לפתיחות בתעופה על הקלות טיסה לישראל וממנה, ענקיות התעופה, לופטנזה וויזר, יחדשו את פעילותן בארץ כבר בסוף מאי. עם העדכונים, כתבת התעופה עינב קרנר. שלום עינב.
11: שלום אירון, אכן בשורות טובות, חברת החסך הלוקוס ההונגרית וויזר תחדש את פעילותה לישראל וממנה מ-28 במאי, זאת לאחר שהסוכנות האירופית לפתיחות בתעופה הצהירה את הגבלת איסור הטיסה לישראל. גם קבוצת לופטנזה הודיעה כי תחדש את פעילותה בהדרגה, כאשר מ-1 ביוני אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קארגו תחזורנה, ומ-1 ביולי נראה בישראל גם את לופטנזה וסוויסט. זה בהחלט מעיד על מגמת שיפור ירון, ונקווה שיימשך כך.
1: תודה עינב. ראש הממשלה נתניהו ושרי החינוך והאוצר יציגו בעוד כחצי שעה את המתווה לפיו יוגדל ויוארך בית הספר של החופש הגדול ביסודי ובחטיבות הביניים. כתבנו לענייני חינוך עודי הצורף מציין כי תוכנית זו נועדה לפצות על הפער החינוכי שנוצר בימי המלחמה נגד איראן, בהם הלמידה הייתה בעיקר מרחוק. מצ"ח פתחה בחקירה נגד קצין בכיר בדרגת אלוף משנה באגף התקשוב של צה"ל בעקבות תלונה על הטרדה מינית שהגישה קצינה ששרתה איתו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי בשלב זה הוחלט בצה"ל להשעות את הקצין מתפקידו עד לבירור פרטי החקירה. עכשיו עדכונים מגלגלת, נוגה שחר, שלום.
2: שלום ירון. אז בכביש 77 יש עומס תנועה מגולני עד הושעיה, כביש 70 לצפון עמוס מאבליים עד החיהוד, כביש 66 לדרום עמוס מהזורע עד מגידו, בכביש החוף לצפון יש עומס תנועה מחוף השרון עד נתניה, כביש 531 עמוס ממחלף רננה דרום עד מחלף אלישמה, כביש 5 עמוס ממחלף מורשה עד קסם, גאה לדרום עמוס ממורשה עד אלוף שדה, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש, בכיוון להפוך יש עומס תנועה ממנהרת הארזים עד מחלף הראל, ובכביש אשדוד אשקלון יש עומס תנועה ממחלף אשדוד ועד צומת אמונים. עד כאן מגלגלת.
1: התחזית מחר, עלייה ניכרת בטמפרטורות, שוב הכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, משעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
15: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
16: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
17: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
18: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
16: דבר כמו נועה בלו היה.
19: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועה.
20: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
19: ואתם חוקדים, הסקט חדש, בהגשת
0: איילת טריאסט.
21: ובשישי, שעתיים מיוחדות ברדיו. שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. שישי, 22:00, גלי צהל.
22: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
23: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
24: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, הם העורף שלנו בסוף כל האירוע הזה.
23: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
24: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
22: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
25: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
26: ואהבה בת 20.
22: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
25: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
22: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
25: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
22: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות.
25: שבת שלום.
27: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: כמעט חודשיים לאחר הרצחו של הנער יהודה שרמן בפיגוע בשומרון, המשטרה הודיעה שתגיש כתב אישום על רצח נגד המחבל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת עם הפרטים. שלום.
28: שלום ירון, לאחר חקירות ובדיקות שנמשכו קרוב לחודשיים, כתב אישום הוגש היום נגד המחבל דואס חסון שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן זיכרונו לברכה ואחיו נפצע קשה. נזכיר את פרטי המקרה. בשבת אחר הצהריים, 21 במרס, יצאו האחים דניאל ויהודה שרמן יחד עם אדם נוסף לסיור ביטחוני בטרקטורון סביב חוות תשובה ישראל הסמוכה לחומש בשומרון. בשלב מסוים בנסיעה הם הגיעו לקרבת הכפר הפלסטיני בית עומרין. תיעוד האירוע לא נחשף לציבור, אך מחקירת המקרה עולה שהמחבל הבחין בהם ופתח במרדף אחריהם כשהוא נוהג בטנדר. המחבל האיץ עם הטנדר לעברם וניגח מאחור את הטרקטורון שבו נסעו כשהיו על שפת מדרון. הם ספגו פגיעה קשה ולא הצליחו להזעיק סיוע. כוחות הצלה של הסער האדום הפלסטיני היו הראשונים להגיע אליהם והעבירו אותם לכוחות ישראלים, כשדניאל במצב קשה ויהודה במצב אנוש ובהמשך מת מפצעיו. מהרגע הראשון האח דניאל סיפר שהיה מדובר בניגוח מכוון ובפעולה שנועדה לפגוע בהם, אלא שמחוסר ראיות וממצאים כוחות הביטחון טענו שמדובר בתאונה בלבד ושנבדק החשש לפחה. כמעט 6 ימים ארוכים חלפו עד שהמשטרה דפקה על דלת המשפחה במהלך השבעה והודיעה לה שנשלל החשד לתאונה ומתגבר החשד לאירוע פחאי ושהחקירה תעבור לידי השבק. יהושע שרמן, אביו של יהודה, הגיב לכתב האישום.
29: אנחנו מברכים על הצדק שיוצא לאור. מבחינתנו היה ברור מרגע ראשון זה פיגוע ולא תאונת דרכים. מודים לכוחות הביטחון ובאמת מגישים אחר כתב אישום נגד המחבל הנפשע הזה. תחת השם יבוא לנו שוב וקבל לנו שמוות. אבל אנחנו מסתכלים קדימה להמשך הבנייה בהתיישבות בכל מרחבי יהודה ושומרון, כולל שטחי A שמסרו לאייב. הם עסוקים בלגדוע חיים ולרצוח ולהרוג, ואנחנו בזאת השם נוסיף חיים, נמשיך לבנות כל מרחבי ארצנו.
28: היום, כאמור, החקירה הסתיימה וקבעה שחשוד בביצוע מעשה הוא דואס חסון, תושב הכפר בית עומרין בשנות ה-50 לחייו, ושבמהלך החקירה נעצר גם בנו בחשוד. שד למעורבותו באירוע לאחר שנתפסו ברשותו נשק מסוג קרלו ורובי צייד.
30: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: והיום אנחנו עם רב סמל במילואים, חגי אנגלמן, לוחם שריון שנפצע בלחימה בעזה. שלום חגי.
31: שלום רבה ירון.
1: ספר קצת על עצמך חגי.
31: בסדר גמור, קוראים לי חגי אנגלמן, גר כרגע במעלה אדומים, בן 27. המקור מנוף איילון, שהתחתנתי לא מזמן, אז עברנו למעלה אדומים לפני כ5 חודשים. אני סטודנט, לומד כרגע הנדסת עשייה ומערכות מידע באוניברסיטת בר אילן, לקראת סיום התואר, ממש שנה רביעית ובעזרת השם בחודשיים האחרונים.
1: זה מה שאתה מספר על עצמך.
31: זה מה שאני מספר על עצמך.
1: לא, אנגלמן, אבא, וזה באמת האבא?
31: כן.
1: בן של מבקר המדינה, יפה, יפה. ספר על הפציעה שלך.
31: אז אני, כמו כולנו בשביל אוקטובר, התפדעתי לאסון. אני הייתי בקנדה באותו הזמן, ביקרתי את אחותי שגיסי באותו הזמן עשה תת התמחות בהמילטון בקנדה. איך שנודע לנו, אז במוצאי שבת באמת סגרנו כרטיסים והתקדמנו לארץ כמה שיותר מהר.
1: מתי הגעת?
31: בשני בבוקר נחתנו בארץ. זה יחסית מהר.
1: ישר מנתב"ג ישר לצבא?
31: אז כמה שעות של התארגנות בבית וירדנו לצאלים באמת. לצערי ככה לא הספקתי להיות בשעות הראשונות ובזמן הראשון, אבל איך שהגעתי ישר ירדנו לצאלים.
1: מה קרה בפציעה עצמה?
31: שלושה שבועות לתוך המלחמה. הייתה לנו פעילות מעבר לגבול בעזה. במהלך הפעילות הייתה לנו איזושהי תקלה. תקלה שיכולה לקרות, אבל תקלה מבצעית, והתלקח פגז, כאשר אני ועוד אחד מהלוחמים שהייתי בטנק, וברוך השם...
1: אז מה, מה קורה שם? זה פציעה מהכביעות?
31: כן, זה התחיל בגלל שאיפת האשן שהייתה, אותו הזמן הזה הייתי מורדם, ישר הוביל אותי לסורוקה, הייתי שם תוך שעה ורבע, מורדם בבית החולים.
1: כמה זמן?
31: במשך שלושה ימים.
1: וואו.
31: וברוך השם, שהתעוררתי, בזכות הרבה תפילות, הרבה חיזוקים ששלחו לי, ביודעי השם, אז התעוררתי והתחלתי את התהליך בעצם של הריפוי והשיקום.
1: חלק ניכר מהגוף עם קביעות?
31: ברוך השם, לא הרבה, כ-16%. היה לי קביעות בפנים ו... בידיים בעיקר, בעיקר קביעות יותר חמורות.
1: והתפקוד של הגוף נפגע?
31: אז במהלך הפציעה, גם להיות מורדם ומונשם, וגם הגוף, זה לוקח הרבה שואב, הרבה אנרגיה, האופי של הפציעה של קביעות. אז היה הרבה חולשה, אבל לאט לאט, עם השיקום ועם ה... עם הזמן הגוף חזר לאיתנו, ברוך השם, וכיום באמת תפקוד מלא. ו...
1: חגי, מה הכי חשוב בשיקום?
31: בעיניי זה מה שהחזיק אותי מאוד, שהבנתי את הסיבה, כאילו הבנתי שיש פה שהיא מערכה כוללת, ואני חלק מסיפור גדול יותר, ואני חלק מאיזושהי מגמה שאנחנו נלחמים במשהו גדול. וזה החזיק אותי, הרפא את הגוף שלי, וזה החזיק אותי את רגעים קשים.
1: איזה...
31: כמובן, התמיכה של המשפחה והחברים של עם ישראל שהוא עוטף. זה מאוד מאוד משמעותי.
1: אפרופו משפחה, תגיד, מטפלים אחרת שיודעים כשאבא הוא מבקר המדינה?
31: לא, ברוך השם, לא זכיתי לשום יחס מיוחד, והייתי כמו כולם, וברוך השם... מודה לצוות שטיפל בי במסירות.
1: חזרת לשחק כדורסל, פעילויות כאלה, אתה עושה כבר או ש?
31: כן, זה באמת היה אחד מהדברים שהובילו אותי, זה היה איזושהי אבן דרך שהצבתי לעצמי. אני אוהב ספורט, והצבתי לעצמי איזושהי אבן דרך לשחק כדורסל.
1: וואלה.
31: ברוך השם, ימשתי את זה לאחר כמה חודשים.
1: אוהד של מי?
31: אפשר להגיד מכבי תל אביב, אבל נהנה לראות.
1: כן. NBA צופה בלילה או ש...
31: בבוקר, משלים.
1: בבוקר, כן. כמו כולנו, קמים רואים את ההקלטות. מה התוכניות עכשיו, אחרי החתונה בזה?
31: בעזרת השם נתקדם, לבנות בית, לבנות משפחה, נתקדם, לא יודע, לעבודה ודברים כאלה. נתחיל את החיים.
1: יפה, יפה. משהו לומר למאזינים שלנו?
31: כן, אולי להגיד ככה מפה, א', תודה לכם על התוכנית הזאת, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לתת במה לפצועים, ואני, ברוך השם, אני זוכה להכיר המון המון פצועים באחד, יש הרבה דברים והרבה עמותות, אני נמצא ספציפית בעמותה שנקראת אחים לחיים, שהיא עמותה של פצועים שנלחמו בפעילות מבצעית, והיא מאוד מאוד מחבקת ועוטפת, ואני רואה אנשים שהפציעה הולכת איתם הרבה הרבה שנים קדימה, וזה חשוב שנדע את זה ונכיר את זה, וזה לא איזשהו אירוע חד פעמי שקורה, אלא איזשהו זה יכול מאוד להיות אירוע שמלווה ומשפיע לטווח ארוך מאוד, וזה משמעותי. ואני מדבר גם פצועים בגוף ובנפש, ונשלח להם רפואה שלמה כמובן, שיחלימו ויחזרו
1: למערכים. רב סמל במילואים, חגי אנגלמן, לוחם שריון שנפצע בלחימה בעזה. תודה חגי.
31: תודה רבה לך, ירון.
1: מחר יום ירושלים, זה גם יום הזיכרון הממלכתי לנספים בעליית יהודי אתיופיה. חבר הכנסת משה סולומון, סגן יושב ראש הכנסת, הציונות הדתית, שלום.
0: שלום ירון.
1: אולי היום הכי חשוב בשנה של העדה?
0: יום חשוב וקשה וגם שמח. זה יום עם איזשהו דיסוננס רגשי עמוק של הקהילה, אבל הוא באמת יום מאוד מאוד חשוב. כי זה מצד אחד יום ירושלים, יום חגה של ירושלים, וכולנו שמחים על איחוד ירושלים, ומאידך אבותינו או המנהיגים שלנו לפני כ-40 שנה קבעו את היום הזה דווקא כיום הזיכרון לאותם נופלים שנפלו בכמיהה ובציפייה להגיע לירושלים בדרך מאתיופיה לישראל.
1: וצריך להסביר, צריך להסביר, אתה יודע, יש הרבה עולים מהרבה מדינות. עבור העולים מאתיופיה, העניין של ירושלים הוא חשוב במיוחד.
0: כן, תשמע, אני יכול לספר אפילו בגוף ראשון, אני כבר מספר את זה ואני נרגש בעצמי. אני מגיל 4 יודע לחלום על ירושלים, יודע להתגעגע על ירושלים. כלומר, הוריי גידלוני כך שיש לי תכלית לחיים, והתכלית שלי בחיים זה בסוף להגיע לירושלים.
1: ילד בן 4 באתיופיה, איך הוא מדמיין את ירושלים? הוא רואה צילומים, הוא רואה מה זה, איך זה נראה?
0: כלום. יש לך דמיון למשהו שהוא נחשף, משהו עם ערגה, משהו שהוא כולו זהב, כולו נוצץ. למה אנחנו חולמים? כי אתה יודע, מדמיינים, אין אפילו, אני לא ראיתי תמונה מעולם. אתה יודע, במסע שלי, אני כילד, יצאתי בגיל 6 מאתיופיה.
1: זהו.
0: ועשיתי מסע, כן, ויצאתי למסע לירושלים. במסע הזה היה נראה לי שהנה, אנחנו אוטוטו מגיעים, מה צריך לעשות?
1: משה, כמה הלכת ברגל במסע הזה?
0: כ-1,000 קילומטר.
1: 1,000 קילומטר ברגל. שמעתם?
0: 1,000 קילומטר ברגל, כן, 1,000 קילומטר ברגל, אבל תקשיב, למרות הקושי עצום, למרות הטרגדיות שחווינו בדרך, למרות הצמא והרעב, ובאמת בלי סוף אתגרים וקשיים, עדיין כשיש לך בראש את הציפייה הזאת, את החלום הזה של ירושלים, זה כאילו מנצח כל אתגר, זה שהוא משהו מדהים.
1: נו, אבל עכשיו שאתה בירושלים, זה כמו החלום?
0: אתה יודע שזה קצת שונה, ואתה יודע שזה קצת אחרת, אבל אתה יודע, כשאתה מסתכל לא ברמה, מה שנקרא, הגשמית, הרגעית, אלא אתה מסתכל ברמה יותר גבוהה, כמובן שזה באמת חלום שמתגשם, ואני, יש לי ערגה, וכל פעם התרגשות להגיע לירושלים, ואני זוכה בשנים האחרונות.
1: יש איזה דמות, יש איזה דמות שלא הצליחה להגיע, שמצאה את מותה בדרך, שאתה חושב במיוחד ביום הזה, עליה?
0: כן, יש כמה וחצי, יש כמה וחמה דמויות של אנשים, אפילו אני לא זוכר את באופן אישי את הפרטפים שלהם, כן, עד כדי כך, אבל המשפחות שאני חווה אותם.
1: ספר לנו על משפחה אחת כזאת, על דמות אחת כזאת.
0: תראה, אני אספר לך, אולי יש את המשפחות, משפחה אחת של נעדרים, משפחה אחת של נופלים. יש משפחה של כס, שבקריית גת, שאיבד ארבעה אנשים משפחתו, שכאשר אשתו ילדיו, הוא קבר אחד מהם בסודן, בהמתנה, אבל מתוך אמונה גדולה, והוא מנהיג ציבור שלם, והוא מצליח בסופו של דבר, הוא להגיע עם חלק מילדיו, אבל הוא קובר ארבעה אנשים. ויש לי חבר אחר, שהוא קרוב רחוק שלי, שארבעה ממשפחתו, מדודיו, כן? נעלמו נקבותיהם, אין לו מושג מעלה בגורלם.
1: וואי.
0: וזה דבר שהוא באמת מרגש, ולכן הקביעה של יום הזיכרון לנופלים האלה בדרכם ירושלים, דווקא ביום ירושלים,
1: כן. משה, לסיום, אני יודע משנים וקשר עם אנשים, יש משפטים מדהימים בשפה האמרית, תן לנו פתגם אחד שקשור לירושלים.
0: פתגם אחד שמדבר על אם אתה מחפש באור אוכל דבר שהוא טעים לחך, אז תחיה את ירושלים, אני מנסה לתרגם את זה, אז תחיה את ירושלים, או תחשוב על ירושלים. כלומר, גם האוכל שלך יהיה יותר טעים אם אתה תחשוב על ירושלים.
1: אין כמו הפתגמים של באמרית, אני אומר לך, תמיד כל פעם מחדש זה מפתיע אותי. משה סולומון, סגן יושב ראש הכנסת.
0: רק אני אגיד משפט אם אפשר. מחר בעזרת השם אנחנו מציינים בשעה 11 בהר הרצל את יום הזיכרון לנופלים, ומאידך בצהרי היום אנחנו מתחברים לריקוד הדגלים בין השמחה הגדולה על ירושלים, והדבר הזה תמיד אנחנו הולכים ביחד עצב ושמחה,
1: ואנחנו מחבקים אתכם חיבוק אמיץ. משה סולומון, סגן יושב ראש הכנסת, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אחרי אתמול הטייקו במשחק הצמרת, מה היום? יובל ישראלוב, כתב הספורט.
2: שלום ירון, יום קריטי היום בפלייאוף התחתון, יום שבעצם יוכל להכריע לנו את היורדות לליגה הלאומית, מלבד בני ריינה שכבר כמעט ירדה באופן ודאי לליגת המשנה בישראל. היום יהיה לנו את הקרב בין הפועל ירושלים לממסנך אשדוד, היום בשמונה ממסנך אשדוד תארח את הפועל ירושלים. ירושלים נמצאת 3 נקודות מעל ממסנך אשדוד, וכשנותרו 2 מחזורים לעונה, אם ירושלים תנצח אז אשדוד תרד ליגה ותצטרף לבני ריינה. אבל יש לנו עוד קבוצות שעדיין לא הבטיחו את ההישארות שלהם, עירונית וריה שתפגוש את מכבי בני ריינה עם 30 נקודות, וגם הפועל חיפה שתפגוש את מכבי נתניה. אז יש לנו יום מאוד קריטי היום, ובפלייאוף העליון מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, הקלאסיקו הישראלי שהיום קצת פחות יעניין, לא כמו בשנים עברו, אבל גם משחק מאוד קריטי. וב-NBA משחק מספר 6 בין דטרויט לקליבלנד, משחק שבעצם יכול להכריע מי תעלה.
1: יובל ישראלוב, כתב הספורט, תודה יובל. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה גיא גלאזר, המפיק אורי שירזי, לצידו איילה אהרוני ואמיר בייר, על הביצוע הטכני הלל גוטמן, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יונתן וייספלך. מיד אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ונורית קנטי. ירון וילנסקי איתכם, נתראות.
3: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.

0: עובדי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
1: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
4: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל. חוזר
5: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ונורית קנטי.

0: גלי צהל, השעה 6. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו, שר החינוך קיש ושר האוצר סמוטריץ' הציגו בעוד זמן קצר מתווה להערכת בית הספר של החופש הגדול, שנועד לפצות על ההפסד בימי הלימודים במהלך המלחמה עם איראן. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
1: על פי הערכות, המתווה שמוצג בשעה זו ממש יעלה כמאות מיליוני שקלים, והוא מגיע בתום מסע ומתן בין המשרדים מאז סוף המלחמה נגד איראן, על מנת לפצות על ימי הלימוד שהיו בעיקר מרחוק. מסתמן כי הלמידה בכיתות הנמוכות תהיה עד סוף חודש יולי, ובכיתות הגבוהות עיקר הלמידה תהיה בשילוב ולמידה של כלי AI. מורים שיבחרו להגיע ללמד במסגרת הקיץ יקבלו תשלום נוסף.
0: לאחר שהסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה הסירה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל, ענקיות התעופה וויז אייר ולופטנזה מודיעות על חידוש פעילותן בארץ. עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
2: חברת החסך ההונגרית וויזר תחדש את פעילותה לישראל וממנה מ-28 במאי, לאחר שהסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה הסירה את הגבלת איסור הטיסה לישראל. מוקדם יותר קבוצת לופטנזה הודיעה כי תחדש את פעילותה בהדרגה לישראל וממנה מ-1 ביוני. תחילה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קארגו, ומ-1 ביולי לופטנזה וסוויס תחדשנה את טיסותיהן.
0: צהל ושבק חיסנו מחבל נוחבה מארגון הטרור חמאס שלקח חלק בפשיטה על מוצב נחל עוז, בה נהרגו ונחטפו חיילים בשבעה באוקטובר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בתקיפה שהראה בשבוע שעבר חוסל גם עזם אל חיה, בנו של בכיר חמאס חליל אל חיה, שלפי הודעת דובר צהל מילה בעת האחרונה תפקיד מרכזי בארגון הטרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו דן בשעה זו עם הממונה על רצועת עזה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, זאת ברקע המבוי הסתום במגעים מול חמאס על יישום שלב ב' של הסכם הפסקת האש. כתבנו ג'קי חוגי שהביא את הפרטים מודות הפגישה לראשונה, מוסיף כי לנסיעתו של מלדנוב, שמטרתה לפתור את הקשיים בהגעה לפתרון בעזה, מתלווים שני נציגים מטעם הבית הלבן. מצ"ח פתחה בחקירה נגד קצין בכיר בדרגת אלוף משנה באגף התקשוב של צה"ל בעקבות תלונה על הטרדה מינית שהגישה קצינה ששירתה איתו. מדובר צה"ל נמסר כי בשלב זה הוחלט להשעות את הקצין מתפקידו עד לבירור פרטי החקירה. מזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, משעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
3: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
4: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: בחסות זאפ המציע לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אזטק החל ב-449 שקלים.
6: זאפ,
5: נתראה באתר זאפ.
7: בחסות
8: אייסייסי,
7: המציע לכם לנשום
9: מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
10: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.

0: ערב טוב, 6:03, החזית הכלכלית. שלום נורית קנטי.
1: שלום סמי פרץ, מה העניינים?
0: אצלי בסדר. לך יש, לי כבר אין, אבל לך יש בנות במערכת החינוך היסודית.
1: כן.
0: עכשיו ממש יושבים ראש הממשלה ושר החינוך ומי לא, על איזשהו פתרון בית הספר של החופש הגדול. ושאלתי אלייך, האם את מתרגשת ונערכת ומבסוטית שכולם עוסקים בך?
1: אני מרגישה בעיקר שזה עניין של בחירות. אני לא מתרגשת כי יש לי ניסיון של בית הספר של החופש הגדול. מה שקורה זה שזה מאוד בומבסטי ההצהרות, אבל בסוף לקטנים אולי זה עוזר, הם באים למין בייביסיטר כזה, חלק מהמורים רוצים את האקסטרה עבודה, הרוב זה הבייביסיטרים של הקייטנת צהרון שהייתה מתוכננת, שעתיים לומדים ממדפי עבודה, כל השאר משחקים.
0: כלומר, אין שם באמת למידה משמעותית, פעם קראו לזה כך.
1: כן, למידה משמעותית לא תהיה, זה לא באמת החזר, זה
0: לא למידה,
1: מעריכים
0: כן.
1: את זה לילדים היותר גדולים, אז שם בוודאי שזה לא יהיה החזר של זמן לימודים משמעותי שהם, שהם הפסידו והלך לאיבוד. זה, אז יותר מה מבטיחים פה הקודקודים, שעכשיו במסיבת עיתונאים, ואנחנו תכף נשמע מהכתב שלנו אודי הצורף באמת מה מכריזים שם, אגב בלי שאלות מראש הממשלה לראש הממשלה במסיבת עיתונאים הזאת,
0: כרגיל.
1: כן, אז בעצם זה נועד לחסוך להורים כסף, כי ככה הם לא יצטרכו לשלם על קייטנות, ותהיה לילדים עוד טיפה יותר פעילות. אבל הפעילות הזאת, סליחה, עם כל הכבוד, כיוון שלא מכריחים את המורים ללמד ואת הילדים להגיע, זה בייביסיטר, מקום שהם יהיו בו.
0: והחומר שהם יפסידו, איך הם ישלימו?
1: לא רלוונטי, לא ישלימו, יש לנו פערי ידע. אגב, אפרופו הדבר הזה, זה גם פוגע בקייטנות. זה נושא אחר לשיחה, נדבר על זה.
0: אבל אני אגיד לך מה, אני דווקא מסתכל על ליגת העל בכדורגל. גם שם הרי לא היו משחקים במהלך המלחמה, ושם צריך להשלים את המשחקים האלה.
1: שם יש מחויבות.
0: שם יש מחויבות, יש כסף גדול, יש זכויות שידור, יש משחקים באירופה וכדומה. ובגלל שהאינטרסים הכלכליים פה מאוד מאוד גדולים, אז מה הם עושים? הם עכשיו משחקים כל 3 ימים, במקום פעם בשבוע, כל 3 ימים שחקנים משחקים, הם כבר די גמורים ומפורקים, שחקנים כבר מתחילים להיפצע, אבל אין ברירה, צריך להשלים את החומר. וזה ההבדל בין עסק פרטי לעסק ציבורי. כשזה עסק פרטי ויש פה הרבה כסף שמעורב, אז מוצאים את הפתרון.
1: ומה הדרך? מה הדרך לפתור את זה? כיוון שאנחנו נהיינו מדינה שבכל שנה יש כמעט, יש כבר איזה אירוע שבו הילדים נשארים בבית, אז צריך מראש כבר להכניס בהסכם הבא עם ארגוני המורים, מה בדיוק קורה באירוע כזה? ובאיזה טווח זמן? ומה הם מחויבים לעשות? זו משימה לאומית? אני מבינה את המורים, שאין להם, זה לא בהסכם שלהם, מה פתאום שיקחו להם שבועיים מהחופש הגדול, הם משלמים על זה? אבל זה צריך להיות מעוגן בהסכמים. החפלאפ הזה, כל פעם חודש לפני סוף השנה.
0: ואם לא, בית ספר של החופש הגדול, לדעתי, גם לימודי ערב זה בסדר. אפשר למצוא גם פתרונות כאלה. יכול להיות שהתלמידים עכשיו שונאים אותי, אבל הם איבדו הרבה, וצריך להשלים את הדברים האלה, וככה זה צריך לעבוד.
1: אין מורים שישלימו את זה. אבל טוב, בסדר, נושא אחר.
0: יאללה, בוא נדבר על החדשות של היום הזה.
1: קדימה. אז כמו שאמרנו, ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ושר החינוך קיש מקיימים בשעה זו הצהרה משותפת, שבה הם מציגים את מתווה תוכנית בית הספר של החופש הגדול, לכאורה להשלמת הלימודים שהפסידו הילדים במלחמה. שלום לכתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
2: שלום סמי ונורית, ממש בשעה זו מציגים ראש הממשלה נתניהו ושרי האוצר והחינוך קיש וסמוטריץ' את המתווה להגדלה והערכה של בית הספר של החופש הגדול ביסודי ובחטיבות הביניים. המתווה שאמור על פי הערכות לעלות מאות מיליוני שקלים, מגיע בתור מסע ומתן בין המשרדים, על מנת לפצות על הפער החינוכי שנוצר אצל התלמידים בימי המלחמה נגד איראן. על פי הערכות, בכיתות הנמוכות, הלמידה תהיה עד סוף חודש יולי, ובמסגרת התוכנית, הלמידה בכיתות הגבוהות תהיה בעיקר בשילוב ולמידה של כלי AI עד 30 ביוני. מורים שיבחרו להגיע ללמד במסגרת הקיץ יקבלו תשלום נוסף.
0: על הזיהום בשדה דוב ידעו במשרד להגנת הסביבה כבר לפני שנה, אבל רק כעת במענה לשאילתות מעדכנת השרה סילמן כי יש סיכון למתרחצים בים ליד שדה דוב. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, אתה מפרסם פרטים חדשים על הזיהום באזור. שלום אופק.
3: שלום סמי ונורית. בתשובה לשאילתה של חברת מועצת תל אביב, אורנר ברביבאי, על המזהם פיפאס בשדה דוב, עיריית תל אביב מודה שפרסמה מידע לציבור רק בפברואר 2026, זאת למרות דוחות חמורים של רשות המים שהוגשו כבר ביולי 2025. בנוסף, העירייה טוענת כי לשרה להגנת הסביבה מידע שלא ניתן לעירייה לגבי זיהום בחוף למתרחצים. כמו כן, לא פרסמו לציבור מידע על הזיהום.
1: בכנסת היום אושרה הצעת חוק שתעניק לזמרים ומבצעים זכויות נוספות על השירים שלהם, וגם אושר תקציב חדש לתמיכה באומנים. איתנו כתבת התרבות שלנו, ליבי גילאי.
4: שלום נורית וסמי, בהצעת החוק שאושרה היום מוצע להוסיף לזכויותיהם של מבצעים ובהם זמרים, שחקנים ונגנים את הזכות הבלעדית להעמיד את ביצועיהם לרשות הציבור. המשמעות היא שמעתה, אם ביצוע שלהם זמין בפלטפורמות דיגיטליות לצפייה או להאזנה לפי דרישה, הם יוכלו לדרוש תשלום עבור השימוש בו. במסגרת ההצעה מוצע לקבוע תקציב לתמיכה באומנים במצוקה, שיוקצה מדי שנה מתקציב משרד התרבות והספורט לתמיכה באומנים לפי אמות מידה שוויוניות שיפרסם השר. התקציב יעמוד על 2.5 מיליון שקלים בשנת 2026, 5 מיליון שקלים בשנת 2027 ו-7 מיליון שקלים החל משנת 2028 ובכל שנה לאחר מכן.
0: אז הערב בחזית הכלכלית, דוח חדש של בנק ישראל מתריע כי הקיפאון בשוק הדיור דוחף את יזמי הנדלן לקבל עוד אשראי, והבנקים ממשיכים להזרים כסף כדי למנוע גל קריסות בענף. אנחנו נהיה עם מנכ"ל משרד השיכון והבינוי וגם עם נשיא התאחדות הקבלנים, נברר למה גם הבנקים וגם הקבלנים מונעים ירידת מחירי דירות.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת בבייג'ין לפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג. ראשי הכלכלות הגדולות בעולם צפויים לדון בהמשך יחסיהם. ערן ניצן, מי שהיה הציר הכלכלי של ישראל בארצות הברית, יהיה איתנו.
0: נורית, אנחנו דיברנו לא מעט עם עסקים מהצפון שסובלים מפרוטקשן. כעת הם ניצבים מול עוד בעיה. חברות הביטוח לא מוכנות לבטח את העסקים בשל החשש שהעבריינים יפגעו בעסקים האלה.
1: וגם נדבר עם אבנר סטפאק, הוא מבעלי חברת ההשקעות מיטב, יושב ראש ובעלי קרן ההשקעות, ויושב ראש קרן ברל כצנלסון. אנחנו נדבר על הקריאה שלו למגזר העסקי, להכניס את היד לכיס ולתרום לעיצוב החברה הישראלית, וכמובן נרים לעסקים של מילואים ניקים. החזית הכלכלית מתחילים.
0: טוב, אז בנק ישראל פרסם אתמול דוח מאוד מעניין על מה שקורה בענף הבנייה. האשראי שם לקבלנים הולך וגדל, משום שהם לא מצליחים למכור מספיק דירות, והם רוצים לקבל תזרים כלשהו, אז הבנקים מגדילים שם את החשיפה. ואיכשהו הדבר הזה גם מונע את ירידת מחירי הדירות. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם, קודם כל, עם נשיא התאחדות הקבלנים, רוני בריק. ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: אז כשמסתכלים על המספרים, הבנקים פשוט הגדילו מאוד את האשראי שהם נותנים לפרויקטים לבנייה למגורים, מ-49 ל-69 מיליארד שקלים. לא מדובר בהעלאה מאוד משמעותית של הסיכונים שאתם לוקחים,

0: רוני בריק, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: אז כשמסתכלים על המספרים, הבנקים פשוט הגדילו מאוד את האשראי שהם נותנים לפרויקטים לבנייה למגורים, מ-49 ל-69 מיליארד שקלים. לא מדובר בעלאה מאוד משמעותית של הסיכונים שאתם לוקחים, וגם הבנקים לוקחים?
1: אני יכול להגיד לך שבפרויקטים שמלווים על ידי בנקים, אז הבנק מממן ב-80%, אם לא מעל 80% את הפרויקטים האלה במסגרת הליווי. אני לא חושב ששום בנק היה לוקח סיכון אם הוא מגדיל את המסגרת של האשראי, ואני לא חושב שהבנקים היו מגדילים ונגררים לסיכון במידה והיה סיכון. אני לא רואה שום סיכון, ולכן אני לא חושב שהנתונים האלה נכונים בכלל.
0: מה זאת אומרת? כאילו בנק ישראל מרמה, הוא מדווח על מה שהבנקים מדווחים לו.
1: הוא לא מרמה, נכון שיש יותר משיכה של אשראי לענף, בגלל שהמחירות נעצרו, אבל הבנקים לא היו לוקחים סיכונים בכלל, אם היה להם סיכון, איזשהו סיכון בהגדלת האשראי.
0: כן, תגיד לי, אם המחירות נעצרו, ויש מלאי גדול, אנחנו יודעים שיש מלאי של קרוב ל-86 אלף דירות לא מכורות, למה הקבלנים לא מורידים את המחיר קצת? מורידים, 3%, 5%.
1: אז הנתונים הם לא נכונים, ואני אגיד לך בדיוק נכונים שנבדקו על ידינו. יש 20 אלף דירות היום שהן דירות מוכנות לאכלוס מיידי, וזה היקף שמספיק לחודשיים וחצי אולי. יש כל היתרה של 60 אלף או 50 אלף יחידות דיור, זה יתרה של דירות שלא נגמרו, וזה יתרה של דירות שקבלנים הוציאו תרי בנייה, הוציאו ומעכבים את היציאה שלהם לפרויקטים, ולכן זה נספר על ידי הלמ"ס. יש לא מעט חברות בנייה שהוציאו את היתרי הבנייה עם אלפי יחידות דיור, עשרות אלפי יחידות דיור, וממתינים לשוק, מה שנקרא, ליציבות ולוודאות, כי כרגע אין לא יציבות ולא וודאות.
0: תראה, אתם הצעתם לרוכשי הדירות, מה שנקרא, הסדרי מימון, שקוראים להם 20-80, תשלם עכשיו 20% ו-80% כשתקבל את הדירה בעוד שנתיים או שלוש, אבל אנחנו רואים שיש עלייה במספר הביטולים של העסקאות האלה. כשמגיע הרגע שהרוכשי הדירות צריכים לשלם את ה-80%, הם לא מצליחים. ראינו משהו כמו 1,500 עסקאות שבוטלו. אז אולי אתם מוכרים לאנשים הלא נכונים?
1: אני לא חושב, 1,500 מתוך מלאי שנמכרו, אני חושב שזה לא הרבה, ואני חושב ש... תמיד היו מבצעים דרך אגב, ואני חושב שהמבצעים האלה היו טובים מאוד, והביאו אנשים בהזדמנות לרכוש דירות, ולקבל את הדירה אחרי 4 שנים או 5 שנים, במידה והפרויקט הוא גדול. אני חושב שזו ההזדמנות הייתה לזוגות צעירים לרכוש דירות. אני גם מאמין שכל אחד לקח את השיקול שלו, ויודע איך יהיה להחזיר ברגע שהוא יצטרך לקבל את הדירה ולשלם את ה-80%.
2: אבל יש כאלה שבעצם ברגע האמת לא הצליחו לשלם והתחרטו.
1: לא מכיר מקרים, כנראה שיש, אבל אני לא מכיר מקרים, אני לא יכול להתייחס לדברים האלה.
2: אתה לא מכיר אף מקרה כזה? כלומר, אתה לא יודע שיש כאלה?
1: בסביבה שלי או בפרויקטים שאני בונה, אין מקרים כאלה. יכול להיות שיש בשוליים, אבל אני לא חושב שזה משהו שצריך להתרגש ממנו. לא הקבלנים ולא הבנקים.
2: טוב, דיברת על, אתה אומר, זו תקופה לא יציבה. כבר לא מעט זמן אנחנו בתקופה לא יציבה. מה בעצם, כלומר, איך במספרים זה בא לידי ביטוי?
1: זה בא לידי ביטוי שאנחנו נמצאים בתקופה באמת מאתגרת וקשה של זינוק בעלויות חומרי גלם, של תשתיות בבנייה ציבורית, שיש חברות שקורסות, ששם הממשלה שחסרים שם 10,000 עובדים, והממשלה פוגעת בלי הפסק בתשתיות ובבנייה החוזית, משלמת באיחור או לא משלמת בכלל, לא עומדת בהתחייבויות, וזה מה שקורה לקריסה. אנחנו רואים איחור במסירות, 39 חודש, שזה שיא היסטורי למסירות, עלויות מימון מאוד יקרות וארוכות, וכל העלות הזאת בסופו של יום מתגלגלת על המחיר הסופי של הדירה.
2: איחור במסירות זה מה? כי אין עובדים? בענף?
1: כן, חסרים 40 אלף עובדים. עכשיו בוא נדבר רגע על המצב של היצע וביקוש. לא מעט יזמים וקבלנים עצרו בעצם את הפעילות שלהם, והם לא מממשים את האפשרות לתת כרגע לפרויקטים, בגלל מה שאמרתי, ודאות ויציבות. אני חושב שקיים היום גרעון מצטבר של מעל 200 אלף דירות. קצב הבנייה

0: לדעתי לא יעמוד בקצב גידול האוכלוסייה, וזה ימשיך לגדול.
1: טוב, בינתיים המצב הוא הפוך. יש ירידה בכמות העסקאות, עלייה בהיצע של הדירות, ועדיין זה נשמע שאתם והבנקים פשוט מנסים להנשים קצת את השוק הזה כדי שהמחירים לא יצנחו.
0: זה מזכיר לי בדיוק את התקופה של המחיר למשתכן שעצרו את השוק. במקרה הזה המדינה עצרה את השוק, במקרה אחר הציבור יושב על הגדר והקבלנים יושבים מעבר לגדר בצד השני. ככה זה עובד וככה זה עבד כל השנים, בכל התקופות. ועברנו כבר תקופות של מיתון, ועברנו תקופות של, של שבר ומלחמות ואינטיפדות וכו' וכו'. ולכן החברות היום שומרות על עצמם ונמצאות היום במצב של המתנה, עד שיהיה ודאות וזה. ולכן מה שיתרה, יקרה פה משהו מטורף של מחסור בדירות, וזה מזכיר לי בדיוק את המחיר למשתכן, שבסופו של יום זה מתפוצץ לנו בעיניים. עכשיו, זה לא מתאים לנו, אנחנו לא רוצים את זה, זה לא טוב לנו. כשאני עובר רציבות ובדאות, אני הייתי מעדיף שלא תהיה עצירה בכלל, ואנחנו נרוץ והמחירים או שהם יעמדו או שהם ירדו, אבל הם יהיו יציבים. זה מה שטוב לנו וזה מה שאנחנו מצפים.
1: כן. רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
1: וממש בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר גם עם מנכ״ל משרד השיכון והבינוי, יהודה מורגנשטרן. ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: תראה, בצד אחד הצלחתם, הגדלתם את כמות הקרקעות שאתם משווקים, יש היצע מכובד, יש אפילו היצע גדול והביקוש יחסית קטן, אבל יש מי שבולם את הירידה של המחירים, שזה גם הבנקים שמספקים פה הרבה מאוד אשראי כדי למנוע את זה, וגם הקבלנים שמעניקים כל מיני הטבות ובלבד שהמחירים לא ירדו. אז הצלחתם בצד אחד, נכשלתם בצד שני.
2: סמי, בהמשך לדבריך, ואני מתחבר לדברים האלה, אני רוצה להתריע. אנחנו נמצאים היום בנקודת מפנה אמיתית בשוק הדיור. אחרי עבודה קשה מאוד של השנים האחרונות, לראשונה אחרי עשור של עליות מחירים, אנחנו רואים שינוי מגמה. לראשונה אנחנו רואים 80 אלף התחלות בנייה, 80 אלף עובדים זרים בענף, היקפי שיווק, פיתוח שלא היו כאן עשור. הדבר הזה לא קרה במקרה, לא בחלל ריק, תוצאה של עבודה קשה, וביחד עם כל השותפים, 80 אלף עובדים זרים לא היו פה, אלמלא התאחדות הקבלנים והעבודה המשותפת. הגדלת ההיצע, הסרת החסמים, אנחנו נזכיר, בשנתיים של מלחמה, זה בתקופה מאוד מורכבת.
1: אבל לא היית מצפה שהעבודה המאומצת הזאת תביא לירידת מחירים משמעותית?
2: יש, ועל זה אני מתריע, יש כוחות, הבנקים, הקבלנים שמנסים לעצור את המגמה, לטשטש אותה, אנחנו רואים פער עצום בין מה שקורה בפועל בשטח, ואנחנו נמצאים בשטח, אני יורד לשטח, אני נמצא, פוגש את החברות, את משרדי המחירות, והשיח שיש בירידת המחירים מצד אחד לבין השיח שאנחנו רואים מעולם הבנקים והקבלנים, בפער הזה, כשאנחנו נמשיך, ואנחנו נמשיך להגדיל את ההיצע, להביא לפה עוד עובדים זרים, להאיץ את ההתחלות הבנייה, אנחנו נמשיך לראות את מחירי הדיור, זאת לא תהיה סיסמה.
1: כן, אבל שים לב שאומר גם... לא, אבל תשים לב, יהודה, מה אמר רוני בריק? הוא אומר, קבלנים יושבים על קרקעות ויש להם היתרים, אבל הם לא בונים, כי הם רואים את המצב כרגע ואין להם מספיק ודאות, אז יכול להיות שאתה תשווק עוד קרקעות, אבל הם לא יבנו.
2: סמי, הנתונים לא משקרים. 80, למעלה מ-80 אלף התחלות בנייה, זה יותר 10,000 התחלות בנייה ממה שבנינו בעשור האחרון בכל שנה. ובניין שמתחיל להיבנות, דירה שמתחילה להיבנות, היא מסתיימת. אין המתנה. יש קבלנים שכרגע לא מבינים שהשוק השתנה, והם לא מבינים שהם צריכים להוריד מחירים. אין בהמתנה, השוק לא בכיפאון. השוק עובר שינוי. השוק עובר מכוח של המוכרים לכוח של הקונים. יש קבלנים וגורמים מממנים, שלוקח להם זמן להבין את זה, אבל הדבר הזה יקרה.
3: אוקיי, אתה אומר בעצם שהבנקים והקבלנים מנסים לבלום את השינוי הזה, מה אתם יכולים לעשות כדי לדחוף אותו?
2: אחד, אנחנו ממשיכים להגדיל את ההיצע, ואם בסוף יש קבלן שממתין, אז מישהו אחר נכנס במקומו, ואנחנו רואים את המספרים והנתונים שלא משקרים, בהגדלת היצע, בשחיות במכרזים ובהתחלות בנייה, ומצד שני אנחנו מתמרצים את הרשויות, רק בשבוע שעבר אחרי החלטת ממשלה שהשר חיים כץ העביר, עברו למעלה, קרוב ל-250 מיליון שקל לרשויות מקומיות. יש רשויות שקיבלו 70 מיליון שקל על שיווקים, על היתרים. אנחנו מצד אחד מתמרצים את הרשויות, מצד שני אנחנו משווקים בהיקפים משמעותיים. רק הסכמי הגג שעשינו בשלוש שנים האחרונות הם יותר משליש מהסכמי הגג שנעשו פה מ-2013 במספרים. ובצד השני אנחנו מביאים מספיק עובדים זרים והמספרים מדברים. כשאנחנו נמשיך במדיניות הזאת מספיק זמן, וזה מה שאנחנו עושים כרגע, בסופו של דבר גם ציבור הקבלנים וציבור הבנקים יבינו שהשוק השתנה.
3: עכשיו תגיד,
2: את הדבר הזה ואת המהפכה הזאת אסור לנו לעצור ולמצמץ בנקודת זמן הזאת.
3: מה לגבי 40 אלף עובדים שרוני ברינק, רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים, מתלונן שחסרים לו? 40 אלף עובדים.
2: ערב השביעי לאוקטובר היו פה פחות, היו כבר כ-25 אלף עובדים. יש פה היום למעלה מ-80 אלף עובדים. מבחינת שעות אדם, שעות כוח אדם, יש פה היום יותר שעות עבודה ממה שהיה פה לפני השביעי לאוקטובר. ואנחנו מביאים עוד, אנחנו מביאים כרגע עוד חברות ביצוע, אנחנו מביאים כרגע חברות ביצוע שזכו מבריטניה, עודו, ממדינות, גם מדינות מערביות, וייטנאם, סינגפור, חברות שמגיעות. עכשיו, מצד אחד, אנחנו באים ואומרים, אנחנו מגדילים גם את כוח האדם בתאגידי כוח האדם עבור הקבלנים הקיימים, וגם אנחנו מביאים חברות ביצוע בשביל להגדיל את יכולת הביצוע שלנו בבניינים. ושוב, הנתונים לא משקרים, 81 אלף התחלות בנייה זה נתון. המספרים האלה, אנחנו רואים גם כן את האינדיקציות, זה היה ב-25, גם ב-26, המספרים האלה מוכיחים את עצמם. לא בנינו ככה, לא בשנת 20, לא 21, לא 22 וגם לא 23. עשינו את זה ב-24, עשינו את זה ב-25, אנחנו נעשה את זה גם כן ב-26.
3: אוקיי, יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד השיכון והבינוי, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: תודה.
3: הנסיעה של טראמפ לסין, אתה יודע, מעניינת, כי כולם מחכים לראות מה יהיה אחרי. קודם כל, אם הוא ישיג איזה הישג במסע ומתן הלא מתקיים כרגע מול איראן, אבל בסוף מדובר בשתי כלכלות מתחרות, גדולות, חשובות, שעכשיו נמצאות, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת 100 השנים הבאות, כשם ספרו של המרואיין שלנו, איראן ניצן, מי שהיה הציר הכלכלי בוושינגטון, שלום.
4: אהלן, אחר צהריים טובים.
3: אז לפני שאנחנו מדברים על מה זה יעשה למערכה עם איראן, בעצם איזה הישגים כלכליים טראמפ מצפה לקבל במפגש עם שי?
4: טראמפ צמא להסכם גדול עם סין שהוא יוכל להזניק ולהעצים את הכלכלה האמריקאית, כי זו הבעיה הכי גדולה שהוא מתמודד איתה. האמריקאים משלמים יותר על דלק, האינפלציה מתחילה להרים את הראש, וטראמפ רוצה להביא הסכם שבוודאי יזניק את הכלכלה האמריקאית.
1: לא, אבל האינפלציה והדלק זה קשור לאיראן, זה לא קשור לסין. מסין הוא מחפש עוד דברים שקשורים בטכנולוגיה, במינרלים, בשבבים, ב-AI.
4: משום שסין הפסיקה לקנות את התוצרת החקלאית מהחקלאים בארצות הברית, וזה בהחלט כוח שחשוב לו מאוד. וגם העובדה שהוא מתקשה להציג הישגים, ואנחנו יודעים שטראמפ עובד בכותרות, חשובה לו מאוד הפגישה הזאת כדי לבוא ולהגיד שהוא הצליח להביא את ההסכם עם סין, או לפחות להתחיל להניע אותו. סין מצידה מבקשת שהוא יקל על התעריפים ועל ההגבלות
1: ויחסים
4: סחר כן. בצ'יפים. כן, תעריפים, ובעיקר יש צ'יפים מאוד רגישים שארצות הברית עוצרת את הסחר של סין איתם, ומבקשים להסיר מהם את כל הדברים הללו. הפסגה, גבירותיי ורבותיי, היא פסגה כלכלית, היא לא פסגה על איראן, והמוטיבציה של שני המנהיגים הללו, שאגב, הדומה ביניהם הוא גדול מהשונה בעיניי, היא מוטיבציה כלכלית. אתם זוכרים שלפני 2019, דקה לפני הקורונה, ההישג הזה כבר כמעט נחתם.
1: כן, אבל צריך להגיד, אתה אומר זה לא על איראן, אבל מצד שני, בגלל הבעיה במיצרי הורמוז, אנחנו יודעים שחלק מהנפט שהיה אמור להיות משונה לסין לא מגיע לשם, אז לסינים יש עניין שהמשבר הזה ייפטר וכמה שיותר מהר.
4: לא בטוח. הסינים ודאי המשבר הזה מכאיב להם, אבל הם בהחלט נהנים לראות את ארצות הברית מתפתלת.
1: מייצרת
4: בעיה ולא היה תכף לפתור אותה. מבחינתם התועלת של האירוזיה הזאת בשם של ארצות הברית, במותג האמריקאי, גדול יותר, ואולי מאפשר לה גם לספוג את הכאב הנקודתי שאתה מדבר.
3: לא, גם סין מוצאת תחליפים, מצאה כיוונים אחרים.
4: יש לה מיליארד וחצי חוויות שהיא שמרה לתוך האירוע הזה, יש לה רזרבות, אין נשחקות. ולכן אתה צודק, זה מכאיב לה, זה מקשה עליה, אבל אם בחדר הזה ביניהם טראמפ יגיד לו, בוא, אני מבקש שתלחץ על איראן ואתה צודק שיכול ללחוץ עליה, הערכה שלי שהמנהיג הסיני יגיד, מה אתה נותן לי בשביל זה?
3: הוא יכול לבקש את טייוואן בתמורה.
4: או, טייוואן זה בהחלט אירוע ענק, ואני לא יודע אם זו תמורה, אבל אני לא אתפלא אם המוטיבציה האמריקאית בתוך מארג היחסים תהיה גם לצמצם את הלחץ על סין בנושא הטייוואני, ואני חושב שיש סיבה לדאגה לטייוואן, יש סיבה לדאגה למי שרוצה אגרסיביות כלפי איראן, ויש סיבות רבות לדאגה משום שהאמריקאים באים כדי להסדיר את היחסים הכלכליים, או שני המנהיגים הללו באים להסדיר יחסים כלכליים, ולא נושאים עקרוניים, ערכיים, שמלווים את הנושאים במזרח התיכון.
1: אז זהו, אז בעבר, כשארצות הברית ניהלה דיאלוג עם סין, אז היו לה גם דרישות שקשורות לזכויות אדם וכדומה, לא הייתי אומר דמוקרטיזציה של סין, אבל...
3: נראה לי שזה ירד מהשולחן.
1: אבל היה פעם מה שנקרא, אנחנו חולקים את אותם ערכים, זה משפט שנשיאים אמריקאים אמרו בעבר, לאו דווקא על סין, ארצות הברית של טראמפ לא מנסה להנחיל ערכים לאף אחד בעולם, והמובן הזה הוא שותף נוח מבחינת הסינים.
4: הוא שותף נוח, אבל זה הופך גם את אמריקה להרבה יותר חלשה. וגם זה דבר שמשמח כמובן את הסינים. הרי סוד הקסם האמריקאי הוא לא רק כמות נסות המטוסים, הוא העוצמה הרכה, הוא ההובלה הערכית. אנחנו הראשונים לדעת וליהנות מזה ב-78 שנות עצמאותינו, ואם הכל הוא רק אינטרסים, אז יש בעיה גדולה, משום שמול ארצות הברית מקצבת כלכלה עצומה, חזקה, מובילה בתחומים של רובוטיקה, מובילה בתחומים של מכוניות אוטונומיות, ואם ארצות הברית זונחת את הערכים וזונחת את השותפות הטבעיות שלה באירופה, ביפן, באוסטרליה ובמזרח התיכון, אז המאבק הזה שהחשוב של ארצות הברית מול סין מקבל סיכויים אחרים לחלוטין ומאפשר בעצם לסין להתעצם מולה.
1: כן, צריך להגיד שהביקור הזה בסין הוא הפוגה מסוימת מהסיפור עם איראן, סיפור מאוד לא גמור, מאוד לא פתור. נשאלת השאלה... לא, וגם תמיד אומרים שטראמפ דחה את ההחלטה בסיפור של איראן עד לסיום הביקור שלו בסין, והשאלה אם ברגע שהוא עולה על איירפורס 1 בדרכו לארצות הברית, הוא אומר 1-2 שגר.
4: קודם כל הוא היה שמח להגיע לפגישה הזו שהסיפור האיראני מאחוריו והמיצרים פתוחים. זה הרבה פחות נוח להגיע לפגישה שהבעיה הזו לא פתורה. בין היתר מה שאמרנו, שזו בעיה שאמריקאים יצרו ולא הצליחו לפתור. מה קורה אחרי הפגישה הזאת? אני חושב שזה מאוד תלוי בהישג. ככל שההישג הכלכלי מול הסינים יהיה גדול יותר, המוטיבציה להביא הישגים מול האיראנים תפחת.
1: זה חדשות לא טובות מבחינת ישראל, כן, זה ברור.
4: זה נכון, אם הוא לא יביא שום תוצאה מול הסינים או שום התחלת דרך לאיזושהי עסקת ענק, יכול להיות שהרעב להישג יוביל לאגרסיביות גדולה יותר מול איראני.
1: איראן ניצן, תודה רבה.
4: תנחה, נראה טוב.
3: תשמע, על הפרוטקשן אנחנו מדברים כבר יותר מעשור, בעיקר ביישובים
1: ושום דבר אתרים, לא קרה.
3: אזורים חקלאים, לא, אני אגיד לך מה קרה. לפני, לא יודעת, 10-15 שנים, הבינו אנשים שהמדינה לא תעזור להם, אז הם הקימו ארגון פרטי של שמירה בצפון, בשדות חקלאיים. היום זה תנועת נוער ענקית ותנועה גדולה, שקוראים לה השומר החדש. הם גם מקבלים תקציבים מהמדינה, אבל זה סוג של הפרטה של המדינה לטיפול בדבר הזה. זה בחקלאות. יש גם בעלי עסק בצפון שאוכלים פרוטקשן, עד כדי כך שחברות הביטוח כבר לא מסכימות לבטח.
1: כן. וזה קורה בזמן שהצפון מופגז ומופצץ וחלקו נטוש ועסקים שם קורסים, גם בלי הפרוטקשן, כן. אני לא יודע מאיפה הם יכולים לשלם פרוטקשן. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם יריב בן עמי, מייסדי תנועת עד כאן למלחמה בפרוטקשן. שלום יריב.
5: שלום, ערב טוב.
1: אז אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה של הביטוח. חברות הביטוח אומרות, אנחנו לא רוצים לבטח, ובמובן מסוים אפשר להבין את העניין. אם ברור שהעסק הולך להישרף, איך אפשר לבטח אותו? אבל זה עדיין אומר שאתם צריכים למצוא פתרונות, והאם עד כאן מצליחים לחשוב על פתרונות?
5: תראה, אני חושב קודם כל בתור נפגע פרוטקשן, אני עשיתי חשבון שב-20 שנה הסיפור הזה עלה לי 15 מיליון שקל. תבין רגע את העוצמה.
1: ששילמת או שהפסדת כתוצאה מזה ששילמת?
5: כתוצאה מנזקי פרוטקשן, כתוצאה מזה שאני מסרב לשלם פרוטקשן. כי זה שאתה מסרב, אתה צריך יותר הבטחה, אתה צריך, אתה מקבל נזקים, צורפים לך ציוד.
3: אתה צריך לשקם.
5: כן. יש לך הפסדים של...
3: לא היה יותר זול כבר לשלם פרוטקשן? סליחה על השאלה.
5: ברור שהיה יותר זול, כנראה שהיה יותר זול, ואת המחיר הזה, מחבלי הפרוטקשן מחפשים.
1: אגב, חייבים להגיד, אני מכיר חברות גדולות במשק ששילמו פרוטקשן במשך שנים, נגיד חברות סלולר, כדי שלא יפגעו להם באנטנות באזורים מסוימים. שילמו פרוטקשן, הם קראו לזה בשפה אחרת, אבטחה.
3: אבטחה, אבטחה. בסוף חברות הפרוטקשן האלה חברות אבטחה.
1: כן. לא, ובגלל זה השאלה של נורית היא באמת שאלה טובה, במבחן מה שנקרא הכדאיות הכלכלית. האם לא כדאי פשוט לשלם את זה? לא שאנחנו מעודדים, אנחנו באמת תוהים מבחינת הדילמה שלך.
5: אני אומר, אני כפרט עדיף לי לשלם. כמדינה ראינו מה קרה למי שמשלם פרוטקשן בשביל לקנות שקט. עכשיו, ברגע שאין לי ביטוח, עוד יותר כדאי לי לשלם פרוטקשן. אתה מבין את זה?
1: כן.
5: משפחת סגל ששרפו לה 4 אוטובוסים עוד שבוע, ב-21 למאי, אין לה כבר ביטוח נגד פגיעה בזדון. זה מסע צו סגירה לעסק. כי הבנק אומר, בוא, אין לי מה לשעבד. אני מצמצם לך אשראים. זאת אומרת, ברגע שהמדינה, שזה גם אחריות שלה מבחינה מוסרית, זה הזוי, כי אני לא חושב שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו לביטחון. זה תפקיד של המדינה. אם אני מתנהג ברשלנות, כבעלים של עסק, כלפי עובדים, או כלפי לקוחות, או כלפי לא יודע מה, אני יכול לשבת בכלא. פה יש מדינה שמפקירה ציבור שלם למחבלים, אין לך שום מערכת שמתמודדת מולם, לבעלי עסקים אין צבא, אין חיל אוויר, אין מס רכוש, אין שום כלים, ואז גם אין להם ביטוח.
1: מה קורה כשבעל עסק כזה הולך למשטרה? סופרים אותו, מתעלמים ממנו, מה קורה?
5: ברגע שאתה הולך למשטרה, זה המשמעות שאתה יוצא כנגד אותו מחבל שבא לתקוף אותך, רוב הסיכויים שאתה תיפגע, ואז גם לא יהיה לך ביטוח. עצם זה שאוימת למעשה כבר יש הרעה בתנאים שלך כמבוטח, והם רשאים לבטל לך את הפוליסה. עצם זה שקמת בבוקר ומצאת רימון, תלוי על הדלת. בסדר? או בקבוק בנזין. אני יודע, זה נשמע דברים הזויים, אבל זה קורה יום-יום, שעה-שעה. וזה גם יקרה בבתים פרטיים. שלא יהיה לך ספק, יבואו יגידו לך, תן לי מהמשכורת. אנחנו יודעים מה קורה בתהליכים כאלה שלא נעצרים. הם הולכים ומחריפים. אבל עצם זה שאין לך גם הגנה כלכלית, אז בעצם המדינה אומרת לך במילים אחרות, לך תשלם. כי אין לך אלטרנטיבה אחרת, כי יש חברות שפשטו את הרגל כתוצאה מזה שאין להם ביטוח.
1: כן, צריך רק להגיד, אנחנו ביקשנו את תגובת רשות שוק ההון לעניין הזה, והם אומרים שביטוח בכל תחום משקף את רמת הסיכון הקיימת במציאות, וסוגיית הפרוטקשן היא אירוע לאומי רחב, הדורש טיפול מעמיק שהמענה עבורו אינו מצוי בשדה הביטוחי, ניסיון לפתור בעיה זו בכלי רגולטורי, אינו הולם את מהותה ואת חשיבות הטיפול בה. הם בעצם אומרים, זה בעיה לאומית, כלומר, זה חברת ביטוח, היא פועלת כעסק, ולכן היא לא תבטח עסק שנמצא תחת איומי פרוטקשן. וכשאתם פונים לממשלה ומבררים, יש איזה מצב לתוכנית לאומית, מישהו מדבר איתכם, או שאומרים לכם, תתקשרו פעם אחרת?
3: זה לא אני, זה פופטיץ.
5: כרגע יש זריקה של אחריות מתיק לתיק, ממשרד ביטחון פנים למשרד האוצר, חזרה לפה, חזרה לשם, אותנו זה לא מעניין, אנחנו נלחם עד הסוף, אנחנו גם לא נשלם. שזאת הקריאה שלנו, של ההתארגנות שלנו, שהיא וולונטרית לחלוטין.
3: כמה בעלי עסקים נפגעי פרוטקשן יש בהתארגנות הזו?
5: יש אלפים.
3: יש אלפים, אבל תקשיב, אנשים שמוכנים להילחם על הדבר הזה, ואתה מדבר ואתה מזדהה בשמך, אתה יודע עם כמה בעלי עסקים דיברנו וניסינו לעלות לשידור וסרבו? חוששים.
5: אנשים חוששים, בוודאי, ובצדק הם גם חוששים, והם גם חוששים שהביטוח יבטל להם, ישמעו אותם בטעות, יגידו בוא נה, זה לא ידעתי שהם אוריים, אני מבטל אותה פוליסה, אבל אני מקווה שאני מצליח להסביר את עצמי טוב, שבעצם זה שאין פוליסה והמדינה לא לוקחת אחריות, גם מבחינה מוסרית, אבל גם לגופו של עניין, אתה בעצם מתדלק את התופעה.
1: כן, וצריך להגיד, זה קורה בממשלה שחרתה על דגלה את המשילות.
3: כן.
1: ושר ביטחון לאומי שדיבר על משילות.
3: צריך להגיד שגם לבטח פרוטקשן זה מעודד את התופעה. בסוף, בשום היבט...
1: אם תבטח, זה יגדיל את מספר המקרים של פרוטקשן.
3: בשום היבט לא, המלחמה היא לא כלכלית בדבר הזה, אלא היא פשוט מלחמה של...
1: אירוע מדינתי לחלוטין.
3: כוחות אכיפת החוק.
5: זה נכון, אני ממטולה, ממשפחה של 130 שנה במטולה. אבל כשאני מקבל טיל, אז ברור שזה לא כלכלי, אבל אני מקבל כסף על הטיל הזה. המדינה צריכה לספק לי הגנה. אני לא חושב שהעסק שלי שמפרנס מאות אנשים ויש מסביבו מעגלים ואני עסק אחד, אני לא, לא, זה לא עניין אישי שלי.
3: כן.
5: אז אני לא חושב שזה מצב שונה. אתם צריכים לספק הגנה. בסדר, פה אתם מפקירים אותנו לחלוטין. אנחנו בידיים חשופות. אנחנו צריכים להחזיק שום, את כל נושא הבטחה על גבינו. ובסוף גם סובבים לנו את הגב. אז אתם אומרים לנו, לכו תשלמו פרוטקשן בעצם, ואז המחבלים האלה הולכים ומתעצמים וגדלים. ואנחנו הולכים ונעשים עניים, ואנחנו כן. חיים באזור שלא כדאי לפתוח בו עסק. פשוט לא כדאי.
3: יריב בן עמי. יריב בן עמי, וככה נשמעת משילות, ממייסדי תנועת עד כאן למלחמה בפרוטקשן. תודה רבה.
5: תודה. תודה רבה.
3: להתראות. נצא להודעות, אחר כך כן, נשמע קצת פרטים על המתווה של החופש הגדול.
1: כבר חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. קליעה, ביטחון, אכיפה.
9: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחברים את ישראל החדשנות.
10: ערב טוב לכם.
11: נכנסנו לעזה.
12: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
12: במרכז הארץ.
11: באחד הכפרים בדרום לבנון.
13: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
14: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
13: הכי ביטחוניים.
15: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
13: והכי חדשותיים.
16: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
13: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב, 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
18: מבינה שזה צו השעה וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר ובדעת לי מוקבת המוות ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
19: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנתי עם החזית הכלכלית.
3: אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, אחרי מסיבת העיתונאים החגיגית של ראש הממשלה, שר החינוך ושר האוצר, מה צפוי לילדים שלנו בקיץ?
20: שלום נורית, שלום סמי. שלום. שלום לכם. כן, מסיבת עיתונאים חגיגית, קצת מוזרה, צריך להגיד, שודרה מרחוק, אנחנו העיתונאים לא יכולנו להגיע לשם, העברנו שאלות מרחוק. בשורה התחתונה, ראש הממשלה, שר החינוך ושר האוצר, מודיעים על מעין פיילוט מיזם להרחבת והערכת בית הספר של החופש הגדול, מה שהכרנו עד עכשיו שהיה רק בתחילת החופש הגדול בכיתות א' וג', אז עכשיו רוצים להאריך אותו עד כיתה ת', זאת התוכנית. מה גרם לזה בדיוק עכשיו, למה דווקא עכשיו, במהלך המלחמה עם איראן איבדו תלמידי ישראל, כמו שאנחנו יודעים, הרבה ימים, למדו בעיקר מרחוק, גם זה לא בדיוק הייתה למידה, אז רוצים להחזיר לנסות לפצות את הפער הלימודי שנוצר, ואומרים פה ראש הממשלה ושרי האוצר והחינוך, אז אם כבר אנחנו הולכים לאיזשהו מהלך גם בחופש הגדול, אנחנו רוצים ליישם ולמקד אותו בתחום ה-AI. כלומר...
3: ככה מתגברים על המחסור במורים.
20: נכון, גם דרך אחת, אלא כלומר ממש מנסים לעשות בעיקר לתלמידי הכיתות הגבוהות, מג' והלאה, שיעורים ממוקדים בתחומי ה-AI, ג' עד ו' ילמדו ממש במהלך כל חודש יולי, אבל... זה לא חובה. גם התלמידים וגם המורים יכולים לבחור האם הם מגיעים לשיעורים האלה. אנחנו יכולים לדמיין שאחוזי ההגעה לא יהיו
3: גבוהים. מה אורך יום הלימודים?
1: אני כבר רואה שני ילדים שמגיעים ומתפלים איפה כולם, איפה כל השאר.
20: בדיוק. אז יש שיעורים פרטניים, קצרים, קטנים, של 15 תלמידים בכיתה, בדיוק מתוך ההנחה שלא כולם יגיעו, ואז יוכלו להתמקד עם קבוצות קטנות יותר, גם להשלים את החומר במקצועות המדעיים, וגם להתמקד בלמידת AI.
3: אבל מה זאת אומרת למידת AI? אני יודעת שנגיד במהלך מלחמה, אז הבת שלי התבקשה לעשות כל מיני תמונות, לכתוב פרומפטים כאלה של זה, זה לא היה, זה היה די בסיסי, ואיך להגיד, לא למדה מזה יותר מדי מידע, כאילו.
20: נכון, וזה גם תלוי בגילאים, בחטיבות הביניים תהיה ממש למידה, ינסו לחשוף אותם לכל מיני כלים, אפילו ראש הממשלה אמר במסיבת עיתונאים את המשפט הבא, ילדי ישראל יהיו הכי טובים בצ'אט GPT ובכלוד, כך אמר ראש הממשלה במסיבת עיתונאים.
3: אתם יודעים מה זה אומר, כן?
1: יש לי איזו תחושה שהילדים ילמדו את המורים.
3: א', זה, וב', אז שלא לדבר על כמות הטעויות שאפשר למצוא שם, אבל מה זה בעצם אומר? זה אומר שבבתי הספר ילמדו אותם למלא את משימות בית הספר בעזרת הצ'אט, ולא בלמידה.
1: אני כבר רואה איך העבודות ייראו, שהם יהיו יותר גדולים.
20: שאלה שלא קיבלנו תשובה עליה, זה מי בדיוק יכשיר את התלמידים ב-AI, כי צריך, בשביל שהמורים יעשו את זה, צריך גם להכשיר את המורים. יש כבר תוכנית של משרד החינוך שמכשירה את המורים, זה עדיין לא בהיקף מספיק משמעותי.
3: אפשר לשאול את הצ'אט.
20: אולי כן, אולי זאת יהיה הפתרון שלהם.
1: סוף עידן הבינה הרגילה במערכת החינוך.
3: סוף עידן הבינה נקודה.
20: כן.
3: אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה.
20: תודה.
3: דיברנו קודם על משילות, אז זה עוד אירוע קשה שהיה...
1: חוסר משילות.
3: כן, חוסר משילות. זה עוד אירוע קשה שהיה בצפון השבוע, כאשר חברת אנרג'יקס ישראל ניסתה שוב, להקים את חוות הטורבינות, שזה פרויקט אנרגיה לאומי ברמת הגולן, והם נתקלו בהתנגדות של תושבים שכנים לפרויקט דרוזים, והיה שם
1: אלימות,
3: אלימות קשה, קשה, נשרפו כלי רכב והוקו פועלים,
1: 8 פצועים, ציוד שרוף, רכבים הפוכים, בלגן בקיצור. אנחנו רוצים לדבר עם ניר ישועה, מנכ"ל אנרג'יק ישראל, ערב טוב.
10: ערב מצוין, רונית וסמי.
3: נורית, אבל לא נורית.
1: נורית, כן.
10: סליחה, נורית. תיארתם מצוין את האירוע.
1: כן, אנחנו רוצים אבל להבין את מקור ההתנגדות של אותם תושבים. הם מדברים על זה שמדובר במפגע סביבתי ובריאותי, ושזה יושב על קרקעות שלהם, מה מכל, או שמפריע להם לפחות לאבד אדמות חקלאיות שנמצאות בקרבת הטורבינות, מה מבין הטיעונים האלה נכון, ואיזה מענה יש לזה?
10: אז התשובה הברורה היא אף אחד. מנסים לייצר פה איזשהו נרטיב שבאמת באמת אין לו אחיזה במציאות. אני מזכיר, מדובר בפרויקט תשתיות לאומי שקודם על ידי מדינת ישראל ואושר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים לטענות, משרד הבריאות, משרד הביטחון, משרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה. הטענות הספציפיות האלה אגב גם נדונו בעתירות לבית המשפט שניתחו על ידי בית המשפט על הסף. זה איזשהו נרטיב שמנסים לקבע אותה, אבל בינו לבין המציאות, לבינו לבין המציאות באמת שאין שום קשר. בסוף מדובר במספר מאוד בודדות של פורעי חוק, לאומניים, קיצוניים ואלימים, שפעם אחר פעם בשלוש שנים האחרונות מונעים מחברת אנרג'יק, שאגב זכתה בפרויקט מטעם מדינת ישראל. זה לא פרויקט פרטי, זה פרויקט לאומי.
3: כשהגעתם לשם השבוע, אתם כבר מראש צוידתם בהבטחה, היה תאום עם המשטרה?
10: התאום בוצע מול כל הגורמים, החל מלשכת ראש הממשלה, דרך לשכת השר לביטחון לאומי, לשכת שר האנרגיה, מפכ"ל המשטרה, מפקד המחוז, כולם ידעו שאנחנו מגיעים ביום שני וכולם מבינים גם את הרגישות, ויחד עם זאת בסוף אנחנו הגענו כחברה פרטית עם הבטחה פרטית, והקבלנים שלנו, ולא קיבלנו שום גיבוי מאף גורם אחר, והתוצאה היא מה שראינו, דוגמה קיצונית ומאוד מאוד מדהיגה, גם כאזרח, כאזרח במדינת ישראל, לא רק בקשר לתפקיד שלי, לחוסר משילות קיצוני. ואגב, זה אותם פורעים, זה אותה קבוצה קיצונית ולאומנית, והסיבה האמיתית, וצריך להגיד אותה, היא לאומנית. היא לא שום דבר מהדברים שמניתם בתחילת השיחה.
1: מה זה אומר לאומנית? מה בדיוק לאומני בלהגיד, אל תבנה לי פה טורבינה?
10: אני אגיד, לא, מספיק להסתכל ולקרוא את התכנים בקבוצות וברשתות של אותם גורמים, ולהבין שאמירות כמו כיבוש וכמו שטחים סורים כבושים, זה לא אומנות.
3: אבל הם אומרים שאתם בעצם מקימים את הטורבינות האלה על אדמות חקלאיות שלהם, ושזה פוגע במגוון האקולוגי, כלומר העובדה שזה מרחיק ציפורים, זה פוגע במבנה האקולוגי של החי באזור. כלומר יש להם טענות מהותיות.
10: אבל הטענות האלה אחת נבדקו, ולכן גם יש אישור של משרד הבריאות ואישור של משרד להגנת הסביבה ואישור של מדינת ישראל. הטענות האלה
3: לא צריכות להיות נגדך.
10: לא, לא, הם גם נדונו בבית משפט, ובית משפט דחה אותם על הסף. זה פעם אחת, פעם שנייה, ההפך הוא הנכון. אנרג'יקס פינתה מעל 100 דונם של מוקשים שהפכו להיות שטחים מעובדים. אז הטענות הן הפוכות. והדבר הנוסף, אנרג'יקס השקיע מיליוני שקלים באמצעים ובמערכים על מנת להימנע ועל מנת למזער את הפגיעה בבעלי כנף ובערכי טבע. וגם מתוך הבנת הרגישות, התחלנו בכוונה בפרויקטים המזרחיים ביותר, אלה שממש גובלים עם גדר המערכת, שאפילו לא רואים אותם בעין מהכפרים, מתוך הבנת הרגישות. זאת אומרת, לטענות האלה באמת באמת אין שום אחיזה מבוססת במציאות, למעט אמירות ואיזשהו
3: תגיד, ניר,
10: שנוסעים להשריש פה.
3: תגיד, יש לכם בחוזה, אתם מחויבים להקמה עד מועד מסוים? כי איזה...
10: כמובן.
3: וזה מעכב כמובן את ההקמה.
10: כמובן, כמובן. אנרג'יקס מחויבת לפרויקט מטעם המדינה. אנרג'יקס זכתה בפרויקט מטעם מדינת ישראל. אנחנו נמשיך וננסה להקים את הפרויקט הזה. אין לנו ברירה אחרת, דרך אגב, אין לנו זכות אחרת.
3: אבל איך כל פעם שאתם מגיעים לשם אתם חוטפים התנגדות אלימה?
10: אנחנו מצפים שמדינת ישראל תקבל החלטה האם היא נותנת ל-300 פורעים לאומניים להכתיב איזה תשתיות יוקמו במדינת ישראל, תשתיות לאומיות.
1: כן.
10: ואיזה תשתיות לא יוקמו במדינת ישראל.
1: לסיום, ניר, חברות הביטוח,
10: פשוטה.
1: חברת הביטוח שלכם שמבטחת את הפרויקט שואלת שאלות על ה...
10: בעייתי מאוד, כמובן.
1: ומה היא אומרת?
3: עוד מעט יסירו להם את הביטוח.
10: יש לנו בעיה עם זה, תראו, זה ברור לכולם, הסיכונים בפרויקט הזה בגלל העניין של חוסר המשילות ברורים, ואנחנו כרגע מתמודדים עם קשיים שבעיניים לא לגיטימיים כחברה שזכתה במכרז של מדינת ישראל.
3: אוקיי, מנכ"ל אנרג'יקס ישראל, ניר ישוע, תודה רבה.
10: שמחה גדולה.
1: תודה,
3: להתראות. ביום חמישי האחרון התקיים כנס של קרן ברל כצנלסון, שם נאם אבנר סטפאק, הוא יושב ראש ובעלים משותף של קרן השקעות מיטב, הוא גם יושב ראש קרן ברל כצנלסון, ובנאום שלו הוא פנה לחבריו, אנשי העסקים, קרא להם לפתוח את הכיס כדי להשפיע על דמותה של מדינת ישראל. בוא נשמע קטע.
0: אני קורא לחבריי במגזר העסקי, מגזר השתקנים, עשירי ישראל שמסכמים את אחת השנים היותר טובות לעסקים הגדולים. זה הזמן שלנו לפתוח את הלב ובעיקר את הארנק ולתרום למאבק על דמותה של ישראל. אין לנו השקעה טובה ודחופה יותר מאשר החברה הישראלית, ואנחנו צריכים לצאת בקול גדול לנוכח ההסתה הפרועה, החוקים המטורפים, הרדיפה של שומרי הסף, ולא לאפשר למסיבת הטרלול הזו להימשך.
3: אבנר סטפאק איתנו, שלום.
21: שלום, ערב טוב נורית וסמי.
3: מגזר השתקנים, אשכרה?
21: כן, לצערי הרב, רוב האנשים במגזר העסקי, משני צידי המפה הפוליטית, אגב, לא רק במגזר העסקי, נגיד בכנות, גם קומיקאיות וגם שחקנים וזמרים וכולם, מפחדים היום לדבר, הם מפחדים להביא ביקורת, כי אם אתה תגיד משהו שלא מוצא חן בעיני 50% ממי ששומע אותך, אז אתה תשלם מחיר, כי אחרי מולך את העסק, כי יעשו כל מיני דברים אחרים.
3: אז בוא נבדיל רגע, שני דברים.
21: לצערי שותקים.
3: אז בוא נבדיל. קודם כל, אני לא חושבת שאפשר לשים קומיקאיות ושחקנים באותו סל יחד עם אנשי עסקים,
1: שאם... בתי השקעות.
3: בדיוק, איך להגיד, מישהו קצת התעצבן, אתה יודע, השחקנים וזה משלמים מחיר, אז פגיעה כלכלית אנושה לעומת מה שאולי אתה עלול לחטוף, אבל גם יש את העניין של אפשר להיות פילנטרופ בלי להתערבב בפוליטיקה.
21: קודם כל, תודה לאל שבישראל החוקים לא מאפשרים יותר מדי להתערבב בפוליטיקה, כי בסוף, כן, אם מותר לתרום בשנה 1,000 שקל מפלגה, כל אדם סביר מבין שעם זה אתה לא קונה לא פוליטיקאי ולא מפלגה. ובשנת בחירות 2500 עדיין סכום זניח.
1: כן, אבל צריך להגיד, בישראל כל דבר זה פוליטיקה, כל דבר זה תפיסת צד. אנחנו חברה בשנים האחרונות מאוד מקוטבת, מאוד משוסעת, מאוד מסוכסכת. לכן כל דבר שאתה תגיד, מישהו לא יהיה מרוצה. חלק מהעובדים שלך, חלק מהלקוחות
21: שלך. נכון, אבל אני חושב שחשוב מאוד שכולנו נדבר, זה לא קשור, זה לא פריבילג, זה לא שהקול של איש עסקים שווה יותר מהקול של כל אחד אחר במדינה הזאת. אבל העובדה שהגענו למצב, שבשנים האחרונות כולם מפחדים לדבר, להביע ביקורת, אפילו דברים שהם נקרא לזה, יותר, נקרא זה קצת יותר בקונסנזוס, כמו יוקר מחייה או קריסה של מערכת החינוך שלנו, אפילו את זה אנשים כבר מפחדים להביע דעה, כי יגידו, יגידו שאני תוקף את הממשלה, או הפוך, אם אני בעד, אז יגידו שאני בעד. אני חושב שזה פשוט תופעה מזעזעת ורעה מאוד לחברה הישראלית, כי היא מאפשרת לנו להעביר מתחת לשטח תופעות רעות מאוד שעוברות על המדינה שלנו עם
3: אוקיי,
21: דוגמה בולטת,
3: מגזר...
21: זה קריסת הסקטור הציבורי.
3: אז מגזר השתקנים בסדר, אתה מדבר, דבר אחד זה אותה שתיקה מתוך פחד לא להיות בקונצנזוס ולהיפגע כלכלית, אבל יש מטרות שאפשר לתרום ולפתוח את הכיס, שכולם יסכימו עליהן, אלימות נגד נשים, בעלי נכון. צרכים מיוחדים, בתי חולים וכו וכו.
21: נכון, אגב, לשם אני מכוון את עיקר הסיפור. התרומות בישראל שהמגזר העסקי הן יחסית נמוכות בהשוואה לארצות הברית, זה בערך שליש ממה שחברות או בעלי חברות גם, כן, הבעלים הפרטיים תורמים. אנחנו קצת פחות מאירופה, תלוי באיזה מדינה, ואנחנו רגילים לחשוב על עצמנו בתור איזה עם, כן, עתיר סולידריות, ומדבר שוב, גם ברמת עשירי המדינה, לא רק ברמת כל עם ישראל, אבל במציאות אנחנו לא מספיק פותחים את הכיס, וכן אפשר להגיד אוקיי זה לא תפקיד שלנו לתרום, לא משנה אם אני משק בית או אדם עשיר, כי המדינה אמורה לטפל בנשים בסיכון, בילדים חולים ובנוער בסיכון וכו' וכו', אלימות, כל מה שאנחנו רואים עכשיו. ומצד שני אני חושב שזו טעות, התפקיד שלנו בעיקר של אנשי עסקים, אבל לא רק, זה לפתוח את הכיס ולתרום את מה שיש לנו כדי כן. למלא את החוסרים שלצערי המדינה הרבה פעמים נכשלת בהם, בהרבה מאוד תחומים של התחומים האזרחיים של החיים עצמם, כן. מיוקר מחייה ועד כל הדברים שבאנו.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבנר, דיברת גם בין השאר על הרדיפה של שומרי סף, המתקפה על כל מיני רגולטורים וכדומה, נכון. קשור כמובן גם למהפכה המשפטית. אנחנו יודעים ש... אתה יודע, גם לך כבעל עסק, אתה מנהל כסף של אנשים שאולי תומכים בהפיכה המשפטית, חלקם מתנגדים, אפילו השותפים שלך, משפחת ברקת, נכון. ליכוד, נכון. אני מניח שאתם לא באותו צד פוליטי, איך זה מסתדר לך?
3: זה מקזז את הכעס על הדברים כן. שהוא אומר אולי.
1: כן, אז איך זה מסתדר לכם כשותפים באותו עסק, שכל צד חושב אחרת?
3: אולי תוקפים אותם על זה שהם איתו.
21: אז קודם כל זכיתי בדאבל, כי זה לא מקזז כלום, אנחנו מקבלים גם מימין גם משמאל קריאות לחרמות וכל מיני דברים כאלה, יש כאלה שכועסים על כן שמפרנסים את ניר ברקת, ויש כאלה שכועסים שמפרנסים אותי, זה באמת בכנות בשורה התחתונה, ההשפעה שזה, תודה לאל, היא מוגבלת, אבל עצם המצב הזה שהגענו אליו בחברה הישראלית, ושוב זה נכון לכל הרבדים, לא רק למגזר העסקי, הוא מצב מסוכן שאנשים מפחדים להגיד את הדעה שלהם כי כן. אולי יפטרו אותם או כי אולי הם
3: תגיד,
21: לא יודע מה יפגעו להם בעסק, זה הזיה.
3: איך אפשר לקדם פילנטרופיה? כלומר לשכנע אנשים להיות יותר, כן לפתוח יותר את הכיס. בארצות הברית פילנטרופיה היא תחום לימודים אקדמי ופה בקושי שיעור.
21: כן, אני חושב שיש כמה דברים, חלק זה מעולמות ה... המיסוי, יש כל מיני רעיונות יצירתיים, יש מדינות שהיום אגב מאפשרות, כולל הונגריה אגב, שמאפשרת לאנשים לשלם חלק ממס ההכנסה שלהם כתרומה, זאת אומרת, את יכולה לבחור, אחוז קטן, נדמה לי 1% מהמס, 120 ומשהו אחוז מיסים שם, את יכולה לבחור לאיזה עמותות לתרום אותו, במקום לתרום אותו לתקציב. זה כיוון אחד שאני חושב שהיה מאוד מודד אנשים לתרום. מעבר לזה, לפעמים קצת להגדיל את כל נושא זיכוי המס, למרות שבכנות זה קצת הפך להיות תירוץ, זאת אומרת, הם לא כאלה נמוכים בישראל, ועדיין קצת עושים חיים קשים למי שמונה לתרום. היו כמה שיפורים בשנים האחרונות, חלק מזה זה בפירוש חינוך. אני לא חושב שאדם עשיר צריך להשאיר מיליארדים או מאות מיליונים או עשרות מיליונים, בסדר, לצורך העניין, לסדר את הנינים והבני נינים שלו. זה, yeah. זה פשוט לא נכון לעשות.
1: אתה יודע okay. להגיד שאצלכם כבר החליטו לשים את הכסף, מה? כתרומה לאן?
3: 10 שניות.
21: אני בטוח את רוב ההון שלי הולך להשאיר כתרומה להרבה מאוד עמותות והרבה מאוד תחומים מחינוך פיננסי, נשים בסיכון, ובעיקר נשים מוגבליות, שזה התחום הכי קרוב אליי. ותינוקות באומנה, אבל לא חשוב.
3: אבנר סטפאק, יושב ראש מיטב ויושב ראש קרן ברל כצנלסון, תודה רבה.
1: תודה
3: לעורך יובל טל, לפיקה אדווה בייזר, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא יונתן וייסבלך, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם דורון קדוש. תודה סמי פרץ.
1: תודה נורית קלטי, להתראות,
3: ערב נעים.
2: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
22: בחסות המציעה לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס.
23: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
24: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
25: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
26: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
27: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל חוגגים 59 לירושלים.
28: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
29: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב. לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סילבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00, גלי צהל.
30: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
5: גלי צהל, השעה 7. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו, שר החינוך קיש ושר האוצר סמוטריץ' הציגו לפני זמן קצר מתווה להערכת בית הספר של החופש הגדול שנועד לפצות על ההפסד בימי הלימודים במהלך המלחמה עם איראן. השר קיש הודיע כי הלמידה תתקיים במהלך חודש יולי, אך לא תהיה חובה למורים ולתלמידים.
6: מערכת החינוך נמצאת בפיילוט בכ-40 בתי ספר של בינה מלאכותית שקרה השנה, ואנחנו נפעל ליישום מלא ככל שניתן בכל מערכת החינוך. חודש יולי הופך להיות בבתי הספר היסודיים כחודש מלא. הילדים שמגיעים והמורים שיגיעו, זו בחירה. אנחנו לא מחייבים.
5: כתבנו לענייני חינוך, הודיע צורף, מעדכן כי התוכנית צפויה להגיע לעלויות של יותר ממיליארד שקלים, וכי הלמידה תתבצע בקבוצות של עד 15 ילדים במקצועות הטכנולוגיה והמדעים. פרסום ראשון, לאחר הקפאת המגעים להקמת בסיס פעילות של וויז אייר בישראל, במשרד התחבורה בוחנים חידוש מסע ומתן מול חברת התעופה ההונגרית. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
7: לאחר שחברת החסך ההונגרית וויזר הודיעה על חידוש פעילותה לישראל וממנה מ-28 במאי, במשרד התחבורה בוחנים לשוב לשבוכן המסע ומתן בנוגע להקמת בסיס קבע בישראל, כפי שדיווחנו לראשונה בגלי צהל. מוקדם יותר קבוצת לופטנזה הודיעה כי תחדש את פעילותה בהדרגה לישראל וממנה מ-1 ביוני, תחילה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קארגו, מ-1 ביולי לופטנזה וסוויס. פרק הביטול האיסור לטוס לישראל באיחוד האירופי, חברות נוספות צפויות להודיע על חזרתן. עד כאן.
5: הממונה על רצועת עזה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, אמר הערב כי חמאס פועל להדק את אחיזתו ומטיל משים על האוכלוסייה העזתית. בעת הדרוך לכתבים זרים במסגרת ביקורו בארץ, הוסיף מלדנוב כי סיוע הומניטרי רב לא נכנס לעזה בשל בסידורי ביטחון נוקשים, לדבריו. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי מוקדם יותר היום נפגשו מלדנוב וצוותו, ראש הממשלה, לדון במבוי הסתום במגעים מול חמאס ליישום שלב ב' של הסכם הפסקת האש. ילד בן 5 נפצע באורח קשה, ככל הנראה מחפץ חד במהלך קציר חיטים בשטח פתוח סמוך למודיעין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב, כשמצבו לא יציב. מזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. לדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות מרדכי הלפרין ועידן אלה.
8: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD.
11: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
14: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב לכם, אתם על רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע, באולפן איתכם דורון קדוש, והערב הנשיא טראמפ נחת בסין ואיתו משלחת של בכירים בעולם ההייטק והטכנולוגיה האמריקני. מה יביא איתו הביקור הזה שלא היה כמותו 9 שנים? בעוטף עזה מוטרדים מצמצום כוחות ההגנה המרחבית, יהיה כאן דני רחמים מקיבוץ נחל עוז שמוחה נגד המהלך הזה, נבדוק איתו מה קורה שם ולמה זה בעצם קרה. וגם המפרץ על ראש שמחתנו, איחוד האמירויות וסעודיה תקפו באיראן, כך נחשף ביממה האחרונה, ראש המוסד דדי ברנע ובחירים נוספים במערכת הביטחון ביקרו באמירויות במהלך המלחמה באיראן, אז דוקטור יואל גוז'נסקי יהיה כאן לעשות לנו סדר, וכמובן פינתנו השבועית חותמת קבע, תוכנית המוסה לפנינו, אנחנו מתחילים. ופותחים איתך הדוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום עידית.
1: ערב טוב דורון.
0: אנחנו רוצים לדבר איתך על המשמעת בצהל ולפתוח דווקא עם הנושא הזה, דווקא משום שגם הרמטכ"ל הציב אותו כאחד הנושאים החשובים מבחינתו, אבל אירוע שקורה בימים האחרונים, והוא שמפקד חטיבת גבעתי מקבל ענישה, הערה פיקודית, על כך שהוא הכניס אזרחים לא מורשים ללבנון ללא צורך מבצעי. איך את רואה את האירוע הזה קודם כל, וככה מה את מבינה שקרה שם?
1: לפני האירוע, בוא נראה רגע עם השורה התחתונה. אנחנו בשנתיים וחצי האחרונות שמענו על שורה של אירועים שבהם מפקדים קיבלו הערה פיקודית. אני מנסה רגע לחשוב ככה בראש של האזרח והאזרחית הממוצעת, מה הדבר הזה מסמן להם, מה המסר שעובר, בסוף מה המשמעות של הענישה הזאת. האם הערה פיקודית זה מין משהו שאנחנו כבר התרגלנו שזה קורה, וממשיכים הלאה, מפקדים עם הערה פיקודית. חלילה אני לא שופטת את הדבר הזה, אבל יש איזו תחושה שהערה פיקודית זה משהו שהוא נועד לסמן וי, בגלל שעוד לא התקלנו, לפחות לא בשנתיים, בשלוש שנים האחרונות, מפקד שהערה הפיקודית באמת השפיע קדימה על הקידום שלו, על התפיסה שלו בעיני הפיקוד הבכיר, ולכן אני חושבת שיש איזו אווירה שיש משהו מאכזב, דווקא בגלל שהאירוע הזה סומן על ידי הרמטכ"ל, כשהרמטכ"ל הרים את הדגלים שלו סביב ענייני המשמעת, הוא בחר לדבר על האירוע הנקודתי הזה, גם כי מבחינת הנעיצה שלו בזמן זה היה לזה איזשהו עוגן אקטואלי, אבל גם בגלל שהייתה תחושה שזה אירוע שלא צריך לקרות ברמה המינימלית של הביקורתיות כלפיו, ולכן אני חושבת שעם סיום האירוע הזה שסימן כמעט כאירוע דגל, ואני נגד להפוך אירוע נקודתי לאירוע דגל או מפקד מסוים למין שעיר לעזאזל, אבל נדמה לי שזה ההצטלבות בזמן של גם להרים דגל סביב האירוע הזה וגם לסיים אותו במין איזו הערה פיקודית בלי לספר לנו בכלל מה קרה שם, מה היו מסקנות התחקיר, מה היו מסקנות האופרטיביות קדימה, יש פה איזו אווירה לכל הפחות מאכזבת.
0: אז את יודעת מה עדית, קודם כל רק בשביל שאולי מי מהמאזינים שלנו שלא עקב, אז נספר על מה מדובר, מה האירוע הזה שאנחנו מדברים עליו, אירוע שבו מפקד חטיבת גבעתי מכניס לפני כמה שבועות קבוצה של אזרחים, בני משפחות שכולות, לתוך לבנון, לכפר בינג'בל. אמנם זה קרה אחרי הפסקת האש, אבל ראינו מה שווה הפסקת האש הזו, זאת אומרת בינג'בל לגמרי נחשבה ועדיין נחשבת מרחב לחימה פעיל מסוכן. הוא חייל את האזרחים האלה, זאת אומרת צהל מגדיר אותם בהודעות הרשמיות שלו כחיילי מילואים, אבל ברור שהם חיילי מילואים רק משום שהמחת דאג לחייל אותם רגע לפני שהם נכנסו לתוך לבנון, וכמובן כל זה מגיע אחרי האירוע המפורסם שבו הכניסו את האזרח ז'אבו ארליך, זיכרונו לברכה, לתוך לבנון, וראינו איך זה הסתיים, גם בהריגתו של ז'אבו וגם בנפילתו של לוחם גולני גורקיאטי, זיכרונו לברכה. בסוף עידית כשאירוע...
1: גם לגביו אני מזכירה שנאמר שהוא חוייל, כלומר ממש הדמיון בין המקרים הוא ממש זועק.
0: לגמרי, אז את יודעת מה, דווקא משום זה, אם אנחנו כבר משווים בין אירוע ז'אבו לפני שנה וחצי, לבין האירוע הזה של מחת גבעתי בבינג'בל, איך יכול להיות שמי שהכניס את ז'אבו ארליך ללבנון, יואב ירום, אלוף משנה, רמת גולני, סיים קודם כל בהדחה מהתפקיד שלו על ידי הרמטכ"ל, בזה שהוא אפילו נפתחה נגדו חקירה פלילית, שבהמשך נסגרה, ומחת גבעתי מסיים עם הערה פיקודית, כל הפער העצום בין המקרים, זה רק בגלל שפה קרה אסון ופה כמעט קרה אסון?
1: קודם כל לא צריך לזלזל בזה, אנחנו יודעים גם בבית המשפט התוצאות הן נלקחות בחשבון, כמובן שמבחינה, אם אתה רוצה אפילו פילוסופית תאורה, אתה צודק שלא אמור להיות שוני בין המקרים. שוב, מכיוון שלא פורסמו, לא, גם דרך אגב את כלי התחקיר של ז'אבו ארליך, וכמובן הפעילתו של גור קהתי, לא ממש שוקפו עד היום הציבור, וגם באירוע הזה קשה לשפוט ולהסביר מה הפער בין המקרים, בגלל וזה חלק מהבעיה, שעיקרי התחקיר לא לגמרי פורסמו. כלומר, יכול להיות שיש שוני מהותי בין האירועים שפה הצדיקו הדחה, ולא רק בגלל הסוף הטרגי, ופה הסתפקו בהערה פיקודית, אבל אין לנו יכולת לשפוט יותר כל עוד אנחנו לא מכירים את האירועים האלה.
0: האמת, אבל האמת היא שיש שוני בין האירועים. באירוע של ז'אבו ארליך, צהל קבע גם בתחקיר, גם על ידי הפרקליט הצבאי, שז'אבו ארליך הוכנס ללבנון לצורך מבצעי. המשימה שיואב ירום הכניס אותו עבורה ללבנון הייתה משימה צבאית, ככה הוגדר בכל התחקירים של צהל. לעומת זאת, מחת גיבתי הכניס את אותם אזרחים.
1: על אחת כמה וכמה
0: פעמיים, אני אומר, גם בגלל שהם הוכנסו למשימה שהיא לא צבאית, ללא שום ספק בניגוד לאירוע של ז'אבו, וגם בגלל שכשמחת עושה דבר כזה אחרי האירוע של ז'אבו, ואחרי שהוא ראה מה קרה שם, יש לו תקדים שמראה כמה זה מסוכן, שמראה כמה זה חמור, וזה אולי אפילו מאיר באור עוד יותר חמור את האירוע של מחת גבעתי.
1: אז שוב, אני מתעקשת להיות זהירה בגלל שפרטי המקרה עד סוף פעם לפחות לא היו נהירים לי, אבל אני רוצה לקחת אותך רגע קומה אחת למעלה. הרמטכ"ל הזה, הרמטכ"ל שהגדיר עם תחילת תפקידו של מעשינו ידברו. כלומר, אנחנו לא נהיה פה בכותרות ולא נדבר הרבה בהצהרות דובר צה"ל, אלא תשפטו אותנו לפי המעשים שלנו. עכשיו, אני כן חושבת שיש תזוזה בפיקוד הבכיר בהבנה שהסיפור של שחיקת המשמעת והערכים זה לא רק נחלתם של כתבים מסוימים או עיתונים מסוימים, ואני כן שומעת על צעדים שננקטים, למשל ביציאה מלבנון, מעקב אחרי הביזה, מפקדים שיותר מקפידים על הסיפור של הפאצ'ים ושל של המדים והמשמעת. אבל נדמה לי שפה הייתה הזדמנות להראות ושוב, אני נזהרת כי אנחנו לא רוצים סעירים להזזל, אבל להגיד, אנחנו לא סתם לא סתם הרמתי דגל בכנס ספק, לא סתם אמרתי, זה לא נועד לכותרות ולא נועד כדי שמישהו יגיד, הנה הרמטכ"ל לוקח לתשומת ליבו. אחד, בעיניי צומת הכרעה מרכזית של הצבא היום, איזה מין צבא הוא רוצה להיות ואיך הצבא ייראה קדימה, ועד כמה הוא יאחז בסיפור הזה של מלחמה ארוכה ושוחקת. ואני חושבת שאתה צודק בנימה שלך ובביקורת שלך כלפי לפחות האופן שבו זה שוקף לציבור, כי זה אם היה איזשהו רציונל שמוסבר בצד הצד הזה, אפשר היה לדבר על זה, אבל מין תחושה כזאת של היה פה איזה אירוע, הרימו כלפה וזה דגל, והוא נסגר כמעט בשושו כזה. עכשיו, יכול להיות שהצעדים שננקטו הם הצעדים המוצדקים, אבל זה מצטרף אגב לכל הסיפור של כל התחקירים של צהל על 7 באוקטובר, מין תחושה כזאת של מה שאפשר לסגור מתחת לעיני הציבור, הוא סגר מתחת לעיני הציבור, ומה שלא, מה שאנחנו מתחייבים לעשות, זה מה שאנחנו נשקף. זו לא דרך לשקם אמון, זו לא דרך לרתום את הציבור ולהבין שיש פה כוונה אמיתית.

0: בפוליטיקה כבר שנתיים וחצי. יכול להיות שגם זה איזשהו שיקול בעובדה שמקלים איתו בענישה?
1: אתה נוגע בעיניי באחת הנקודות הכי מאתגרות מבחינת היכולת של צה"ל לאכוף משמעת, וזה היה נכון יותר בתחילת המלחמה, של דרג הפיקוד הבכיר נתפס כמי שנושא עליו את כישלון 7 באוקטובר, ומי אתה אלוף שתגיד למחוק את הגרפיטי ותבוא עכשיו דין מול המגד והמחת שהם נלחמים ברגליים כדי להציל את הצבא אחרי שהוא נכשל בגללך. וזה ליווה אותנו לאורך הרבה זמן, הקושי לאכוף סמכות פיקודית, שאגב אפשר היה כבר להזדקות עליו אחרי חלופת הפיקוד הבכיר בצה"ל, בוודאי אחרי חלופת רמטכ"ל שהגיע שאין מעליו, לפחות באופן מובהק, אין מעליו בצל 7 באוקטובר, והייתה ציפייה שכשיגיע הרמטכ"ל כזה, תבוא איתו גם אמירה פיקודית משמעותית בנוגע לזה.
0: הייתה ציפייה, אבל זה קורה? זאת אומרת, הנה, הרמטכ"ל אייל זמיר מגיע באמת בלי שיש עליו את הצלב הזה של 7 באוקטובר, של הכישלון. האם הוא כן יכול להרשות לעצמו לעשות מעשים בתוך צה"ל פנימה? יש לו את הלגיטימציה הזאת?
1: אני חושבת שהוא יכול, רק אני אסיים את הצד השני של הקושי לחוף סמכות פיקודית, זה שהיום המלחמה הארוכה הגיעה למצב שבו מגד נמצא באינטימיות מאוד גבוהה עם החיילים שלו, ולכן גם לו כבר יש קושי לחוף סמכות, ולכן זה בדיוק המקום של פיקוד בכיר ורמטכ"ל לבוא ולהגיד צה"ל זה צבא. עכשיו אני רוצה, אנחנו לעתים נוטים להטרג קצת את הרמטכ"ל ואת הצבא, אבל אני רוצה, כשאתה שואל אם אתה לו לגיטימציה, כשהרמטכ"ל נכנס לתפקיד, אני מזכירה בכנס הפק לפני הכנס הפק האחרון, הוא אמר, אולי אפילו עם הקיצה כזאת לרמטכ"ל הקודם, אני לא אתלוש פאץ' משיח מאף חייל, אבל מפקד שאני אמצא חייל שלו עם פאץ' משיח, הוא יהיה לו עסק איתי. ובכנס הפק האחרון, שנה אחרי, הוא סיפר שהוא הגיע לבינג'בל, והוא ראה חייל, ואמר לו שלך 30 שניות להסתדר, ותוך שנייה חייל הבין שהוא צריך להוריד מעצמו את פאץ' משיח. אני בתור הרמטכ"ל, הייתי שואלת את עצמי, איך שנה אחרי שיצאתי בכזו אמירה, עדיין חיילים מסתובבים עם פאץ' משיח בלי פחד ובלי מורה, וזה לא העניין של להצמד לפאץ', זה העניין של להגיד, כן, יש לך לגיטימציה, הייתה לך יכולת, כמובן אנחנו צריכים להגיד, הרמטכ"ל הזה נלחם בשבע חזיתות, וזה לא, זה לא כדי לתת לו פטור, זה כי באמת המציאות שלו סופר סופר מורכבת, והוא נמצא באיראן וצריך להתעסק בדברים שהם באמת ביטחון במובן הצר. אבל אני חושבת שעכשיו זה הזמן, אנחנו לא יודעים לאן פנינו, אבל אי אפשר לנצח להתחבא מאחורי איראן ומאחורי לחימה עצימה. צה"ל ייבחן, שוב אני חוזרת לסיפור הזה, הצומת הכרעה שצה"ל נמצא בפניה כיום, לא פחות מאשר איך ייראו הגזרות ואיך ייראו החזיתות והגבולות, איך יהיה, מה יהיה ציביונו של הצבא, וזה לא שהרמטכ"ל צריך להתעסק בזה אישית, אבל מישהו בצה"ל צריך להיות מגובה על ידי הרמטכ"ל להתעסק בזה מבוקר עד ערב.
0: דוקטור עידית שפרן גיטלמן, אנחנו ממשיכים לשים בראש סדר העדיפויות שלנו את סוגיות הנורמות, הערכים של צה"ל. חשוב ביותר, נמשיך לעקוב, תודה רבה.
1: תודה, טוב.
0: ועכשיו לחדשות הטריות של הערב הזה, הנשיא טראמפ נחת בסין, טל שניידר, כתבת פוליטית מדינית בזמן ישראל, שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: אז קודם כל, הנשיא טראמפ מגיע לסין, לא לבד, הוא מגיע עם משלחת מאוד רצינית, נכון?
2: נכון, מנכ"ל אינווידיה שהצטרף ברגע האחרון, אילון מאסק, שהם היו בסכסוך, אם אתה זוכר, לפני איזה
0: כן,
2: שנה.
0: כן, הביף הזה נפטר ביניהם?
2: עובדה שהוא עולה איתו על המטוס ונוחת איתו ביחד בסין, אחרי שהם ממש כיסחו אחד את השני ברשתות, וגם מנכ"ל אפל פורש מצטרף ועוד ועוד, וכמובן לא צריך לשכוח את המשפחה המלכותית, ג'רד קושנר, אחד מבניו של טראמפ, ראיתי גם את איוונקה בתמונות, אז כל האנטוראז' של של הילדים והעסקים של הילדים, כי אריק טראמפ, אם אני מבינה נכון, גם יש לו אינטרסים עסקיים, השקעות. כולם מגיעים.
0: אז כשרואים את כל המשלחת הזו, אפשר ממש להבין מכל הדמויות האלה שפירטת עכשיו, של מי שמצטרף למטוס של טראמפ לאייר פורס 1, לאיזה כיוון הביקור הזה הולך? הם באים לדבר כלכלה, עסקים?
2: ממש. טראמפ מייחל איזה שהן בשורות טובות בעולם העסקי הכלכלי. אנחנו זוכרים שהוא התחיל את הקדנציה שלו ממש בתנופה בנושא של המחסים ומלחמת המחסים בין המדינות, וכל הרצון שלו של להניש את הכלכלה הסינית על כך שהיא חולבת לכאורה או עושקת את הכלכלה האמריקאית, כל זה הונח כרגע בצד. הוא רוצה מאוד

0: הוא עכשיו מדבר רק על היחסים הטובים, והוא אומר, אנחנו, אני המנהיג של המעצמה הכי חזקה בעולם, ואני נוסע למספר 2, למנהיג של המעצמה השנייה החזקה בעולם, ואנחנו ביחסים מעולים, והוא חבר שלי טוב, וכולי וכולי.
1: אבל בכל זאת, טל, כמה גם סוגיות ביטחוניות יעלו בביקור הזה? בסופו של דבר, לסין יש איזושהי השפעה משמעותית על איראן, וזו אחת הצרות הכי גדולות שטראמפ מתמודד איתן כרגע, ובוודאי שגם לזה יש קשר לעסקים.
0: נכון, אז ברור, יש לזה קשר ישיר למחירי האנרגיה ברחבי העולם, שמשפיעים גם על ארצות הברית וגם על סין, וסין לא מתערבת בסכסוך ישירות, אבל היא מאוד מעורבת מבחינה כלכלית, ואני לא יודעת להגיד לך אם הוא יצא משם עם איזושהי בשורה בנושא האיראני, הוא כל הזמן חוזר ואומר שאיראן לא תהיה עם נשק גרעיני, הוא לא חושבת שהוא יכול להגיד לנשיא סין, בוא תצטרף אליי ותפסיק לסחור עם איראן, כי זה לא יקרה. אבל אז אני בטוחה שזה יהיה על השולחן הדיונים, אבל לא בטוחה שזה יהיה בפרונט, כאילו במסיבות עיתונאים או בעשרות הפומביות.
1: כמה יש אפשרות שזה יהיה דבר מול דבר? זאת אומרת, נשיא סין אולי יוכל לתת לטראמפ משהו שקשור לסוגיית איראן, שקשור ללחצים שסין יכולה להפעיל על איראן, וטראמפ בתמורה ינופף בגזר הכלכלי, העסקי, ההצעות הטכנולוגיות שהוא מביא איתו עם כל הגוורדיה הבחירה הזו מהמטוס.
0: תראה, הסינים בעיקר רוצים שארצות הברית תוריד את הפוקוס מטייוואן, זה האמת. הם רוצים שארצות הברית תתעלם או תאפשר להם, הם הרי טוענים שטייוואן היא שלהם. זאת אומרת, אם אתה מחפש משהו בתמורה שנמצא על השולחן, זה זה.
1: טראמפ אמר ממש לפני, לדעתי אתמול, כששאלו אותו על לקראת הנסיעה הזו שלו עם סין, אז הוא אמר, נשיא סין בטח ידבר איתי על טייוואן, אני בא לדבר איתו על איראן ועל עסקים, נדמה לי, זו הייתה האמירה שלו.
0: אז אני אומרת שזה הנושא שבעצם הסינים ירצו מהאמריקאים.
1: מה, להתעלם מהסוגיה הטיוואנית? זאת אומרת שארצות הברית תאפשר לסין לעשות שם כבשלה?
0: אם אתה חוזר שנה אחורה, ארצות הברית ממש אמרה, אנחנו מתכוונים להיות בפעולה צבאית בטיוואן, אם צריך אנחנו נגן על טיוואן באמצעות כלי נשק וכולי. את זה כבר לא שומעים, לא שומעים את זה יותר. וסין יודעת היטב שארצות הברית נמצאת בכל מיני מסוכות, גם כל כלי השייט וכלי הזה נמצאים בסביב איראן, גם תחמושת התדלדלה, גם הפוקוס. אז אני חושבת שהסינים ינצלו את זה ויגידו, כל מה שאתה רוצה בנושא האיראני, או אני לא יודעת אם טראמפ יכול לקבל מהם משהו, אבל תדע, כך בחשבון, תוריד את הרגל שלך מהגז בנושא טייוואן, תסגור את העיניים שלך על מה שאנחנו רוצים לעשות שם, ו... בממשל, אתה יודע, אני לא אתפלא אם זה יהיה על השולחן ככה במובן של להקריב את זה.
1: כן, את חושבת שיש אפשרות שבה טראמפ והממשל שלו מבטרים על טייוואן, מקריבים אותה, שזה נוגד לחלוטין את הקו שהאמריקאים נקטו במהלך כל השנים האחרונות, בטח ובטח הממשל הקודם של הנשיא ביידן, זה משהו שטראמפ, מה פחות מעניין אותו? זה לא אכפת לו?
0: הוא כבר אמר השבוע, טייוואן נמצאת במרחק כך וכך מאיתנו, מה לנו ולזה. זאת אומרת, זה כבר נמצא, זה כבר, אם אתה קורא את העיתונות האמריקאית,
1: איבד עניין.
0: זה כבר נמצא שם ברמזים. אני לא יודעת אם זה כל כך איבד עניין, כמו שהוא באמת רוצה להשיג משהו בחזית האיראנית, והוא מבין שזה מה שהסינים דורשים. וזה אולי לא מהותי מבחינתו לוותר על ה... שוב, ארצות הברית הרי לא מחזיקה בטייוואן, היא לא כובשת את טייוואן או משהו כזה, היא פשוט צריכה להפסיק להתעניין לצורך הזה, ואני לא יודעת אבל מה הוא מצפה שהם ייתנו לו בתמורה בנוגע לאיראן, כי לדעתי הסינים לא יפסיקו לסחור עם איראן, הם לא יפסיקו לסחור עם איראן.
1: זאת השאלה הבאה של איתן.
0: הם יכולים אולי לשתף יותר פעולה במועצת הביטחון כשזה מגיע לאיראן.
1: בעניינים דיפלומטיים מדיניים.
0: הכוונה היא שכשמגיע לרגע שצריך להטיל, להגיע להסכם של הוצאת החומר המואשר מאיראן, זה באיזשהו מקום יהיה חייב להיות מגובה בהחלטת מועצת ביטחון, אחרת אין לזה בעצם תוכן. וכדי שזה יגיע להיות מגובה במועצת ביטחון, הסינים יכולים לשתף פעולה, הם יכולים. שוב, אני פה לא לגמרי, הדברים לא לגמרי כרגע נאמרים, אז זה ההנחה שלי שזה יכול להיות הכיוון.
1: מה לגבי סוגיית האורניום המועשר? עלתה איזושהי סברה שנשמעה בימים האחרונים, שיכול להיות שהאיראנים לא יסכימו להעביר את האורניום המועשר לידי ארצות הברית, כי זו מבחינתם אולי קנייה, אולי משהו שהם לא מוכנים לקבל אותו, לא לארצות הברית, אולי גם לא לאף מדינה מערבית אחרת. העברה של האורניום המועשר האיראני לידי סין, זה משהו שהוא בעינייך תרחיש סביר?
0: אני חושבת שתרחיש יותר סביר זה רוסיה, זה מה שהיה בסיבוב הקודם, תחת אובמה. סין, ככל שאני מכירה את הדברים, ההתנהלות שלהם לאורך שנים, לא אוהבים לדחוף, להתערבב, להתלכלך, מה שנקרא, עם ידיהם ישירות. הם לא נוקטים עמדה פרואקטיבית במהלכים האלו, לא תמצא אותם שותפים לאמריקה, לאיזשהו מהלך. קשה לי להאמין. פשוט ארצות הברית לא רוצה כל כך שזה יגיע, שזה יהיה בידיים הרוסיות, מעדיפה שזה יהיה בזה, אבל שוב, קשה לראות את האיראנים הולכים על הוצאת האורניום המאושר ומעבירים אותו לידיים אמריקאיות. אני כמעט לא חושבת שזה יכול להיות, ואז יש לך כל מיני שם מדינות בדרך. ראינו לאחרונה את פקיסטן כמאוד מעורבת, זה מדינה גרעינית הרי.
1: נכון, פקיסטן גם לפי דיווחים בארצות הברית סייעה לאיראנים בשיקון של מטוסים צבאיים על אדמתה. זה גם משהו שאנחנו רואים אותו מתבשל בימים האחרונים. אם אנחנו כבר עוברים אבל לסוגיה האיראנית ומדברים עליה, אז איך את רואה את המצב כרגע? עד כמה טראמפ להבנתך, להערכתך, נחוש לחזור לתקוף באיראן בטווח הזמן הקרוב?
0: זה נראה שזה כרגע על הולד בשל הביקור. הביקור מסתיים ביום שישי בצהריים, אם אני זוכרת נכון.
1: לא עוד הרבה זמן.
0: נכון, אבל זה לפחות 48 שעות כרגע, שאנחנו לא רואים, שאני לא יכולה להגיד לך שיש איזה משהו על הפרק, אלא כולם בהמתנה.
1: אז לא בטווח הזמן המיידי, אבל נגיד אחרי שטראמפ יחזור מסין?
0: תראה, למעשה, אם אתה מסתכל על הדברים פחות יותר משביעי באפריל, כבר חודש וחצי, כמעט משהו כזה, שבעה שבועות, שלא קורה הרבה למעט מעין דיאלוגים שלא מגיעים, שלא מצליחים להגיע למיצוי, ומקיפויות שתקפת ספינות וכולי, אבל לא באמת מהלכים צבאיים גדולים. אתה שואל אותי בעצם האם יעברו מהרמה הזאת של המתיחויות הקיימות למהלך צבאי רחב? רוב האנשים אומרים שלא, בגלל שארצות הברית לא רוצה להיגרר חזרה לתוך המלחמה, בגלל שהציבור האמריקאי מאוד מתוסכל מהמלחמה הזאת, ולכן טראמפ רוצה מאוד להביא בשורות כלכליות, ולא להביא בשורות של חזרנו להילחם.
1: אז אבל כן, מה שאני שואל טל זה איך שוברים את התקיעות הזאת שאנחנו נמצאים בה, כי את מתארת שבועות ארוכים שכמעט ולא קורה בהם שום דבר, ואז השאלה היא, האם טראמפ בכלל רוצה לשבור את התקיעות שאנחנו נמצאים בה, ולהביא איזושהי הכרעה לכאן או לכאן בעניין האיראני, או שאולי נוח לו המצב הזה, והוא מבחינתו להמשיך עם המצור הזה שהוא מטיל על מיצר הורמוז עד לא ידע, כמו שאומרים.
0: המסמוס, נכון, המסמוס של הסיטואציה, עד שמשהו יקרה ואי אפשר יהיה יותר למסמס אותה, זה נראה סוג של, אני לא רוצה להגיד מדיניות, אבל זה הלך הרוח, וצריך את הכוכבית הזאת הגדולה שכולנו תמיד שמים לגבי זה שאנחנו לא יודעים לצפות את טראמפ. אבל המסמוס המתמשך הזה עם העובדה שהוא, יש לו דעת קהל מאוד בעייתית בנושא הזה, זה נראה הסיטואציה, ולא נראה שהוא חותר לאיזשהו מערכה גדולה. גם יש לו בעיה שבסופו של דבר הוא צריך להזיז משם את הכוחות. ויש עוד בעיה כמובן שהמדינות שנמצאות משני הצדדים, יש בערך, הבנתי, יש 20 אלף אנשי צוות שצורים בכל האזור הרחב, על ספינות, כל מיני ספינות סוחר מכל העולם. נצורים ולא יכולים, זאת אומרת, הם ברמה שכבר אין תזונה, ויש להם בעיה אפילו לפנות אשפה וכו' וכו'. יש שם הרבה בעיות עם זה.
1: מעניין מאוד. נמשיך לעקוב. טל שניידר, כתבת פוליטית מדינית בזמן ישראל. תודה רבה.
0: תודה רב, טוב.
1: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים עם עוד עניינים, נהיה עם תושבי עוטף עזה, שמודאגים, כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
4: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
9: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
10: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
8: דבר כמו נואב לא היה.
11: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נואבה.
12: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
11: ואתם חוקדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאסט.
13: ובשישי, שעתיים מיוחדות ברדיו. שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. שישי, 22:00, גלי צהל.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
16: חקלאי דור שישי, לא?
17: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגועס לצבא, ואני יחסית די ממוגן כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים אני תחת כיפת השמיים, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו בגלל המלחמה עלינו מאוד קשה, בכלל בשנים האחרונות לצערי המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תסדנו כסף, אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
14: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
11: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:31 עכשיו ברצועת הביטחון, ואיתנו הדוקטור יואל גוז'נסקי, מומחה למפרץ וראש תוכנית המפרץ ב-NSS, לשעבר איש המלל. שלום דוקטור גוז'נסקי.
19: שלום.
1: אנחנו רוצים לדבר על כל מה שקורה עם האמירויות בימים האחרונים, ולאו דווקא התפתחויות חדשות של הימים האחרונים, אבל דברים שמתפרסמים ונחשפים לראשונה בתקשורת הבינלאומית רק בימים האלה. ובואו נתחיל למשל עם התקיפות שדווח עליהן ביממה האחרונה, גם של איחוד האמירויות וגם של סעודיה באיראן במהלך המלחמה. תקיפות שבעצם לא פורסמו עד עכשיו. למה אתה חושב שרק עכשיו התקיפות האלה נחשפות?
19: אני כבר בתחילת דבריי יכול לתת לך סקופ למאזינים שבעתיד יתפרסמו עוד דברים.
1: ככה אנחנו אוהבים, דוקטור גוז'נסקי.
19: יופי, נו, אז אני שמח שבאתי. אז אני כבר יכול להגיד לך שעוד מדינות מפרציות עשו עוד דברים, ונגלה על זה לאט לאט.
1: אתה אומר לא רק סעודיה ואיחוד האמירויות, יש עוד אחת לפחות.
19: אתה אמרת, ולאט לאט יתפרסמו עוד דברים, תראה, אבל לא להתבשם מזה יותר מדי. זה נכון שגם הסעודים וגם האמירטים ואולי אחרים תקפו באיראן. אבל א', התקיפות האלה לא שינו את מאזן המלחמה. היו תקיפות סמליות כדי להראות שהנה אנחנו מגיבים. וגם, וזה הכי חשוב, גם בהקשר האמירטי וגם בהקשר הסעודי, שומרים את זה בשקט. אף אחת מהם לא נתקעת היחסים עם איראן, רוצים לחזור לסוג של דטנטיטה אחרי המלחמה, מבינים שאיראן לא הולכת לשום מקום, נהפוך הוא. מצבם האסטרטגי היום הרבה יותר גרוע מתחילת המלחמה. איראן בעיניהם הרבה יותר מסוכנת, הוכיחה שהיא יודעת להתמודד עם העצמה מספר אחת בעולם, ואיראן נשארת שם, כועסת, עם משטר אפילו יותר קיצוני, שימרה הרבה מהיכולות שלה בתחום הטילים והכדבאמים, שלא לדבר על הגרעין, המשטר לא נפל, הפרוקסי עובדים. זאת אומרת, אנחנו בצרה צרורה. אמרתי, ואני אחזור שוב, מצבן האסטרטגי של מדינות המפרץ היום הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה ערב המלחמה. רואים מאוד באופן שלילי את הטיפול האמריקאי, אולי גם הישראלי, אבל בעיקר העיניים שלהם כלפי ארצות הברית. תפיסה אפילו, חלק אומרים, חלק מכותבי המאמרים, חלק מהאנשים שאני מדבר איתם, איזושהי רפיסות, חוסר נחישות אמריקאית, בניגוד לאיראן שהדגימה את הנחישות שלה, את היכולת שלה ללכת על כל הקופה, היא מוכנה לשרוף את המפרץ, וארצות הברית לא מוכנה לעשות את ההפך. לכן המדינות, אגב, כבר מההתחלה, אני גם אמרתי את זה לפני המלחמה, בתחילת המלחמה, המדינות מאוד מאוד חששו, לא רצו את הדבר הזה. בסוף גם יאשימו אותנו, את ישראל, למה הבאת לנו את המלחמה הזאת, ויש כבר קולות כאלה במפרץ.
1: אתה שומע, דוקטור גוז'נסקי, קולות במפרץ, שאומרים לא היה צריך מלכתחילה לצאת למלחמה הזו, זו הייתה טעות, או שאומרים כן היה צריך לבצע אותה, זה היה מהלך הכרחי, אבל ללכת עד הסוף, מה שטראמפ לא עושה היום.
19: כן, או אחד או אפס, לא באמצע, בדיוק. זה מה שאני שומע היום, חלק מהדברים אפילו יוצאים בפומבי. אם אתה הולך על זה, תלך עד הסוף, ואנחנו גם נהיה איתך, נוכל לספוג את המחירים. אבל לא משהו מגומגם כזה. וטראמפ גמגם, אני יכול להצביע לך על כמה נקודות לאורך המלחמה שהוא גמגם, למשל הפגיעה בקטר, ברס לפן, שהאיראנים הגיבו לתקיפה ישראלית ופגעו במתקל ההנזלה הגדול והחשוב בעולם בקטר. וזה היה משהו, וכבר אז ראית את טראמפ אומר, לא ניתן לישראלים לעשות את זה שוב, זה הייתה, ראו שהוא חושש, כי התגיבה האיראנית הייתה נחרצת. וכך גם איראן באורמוז, ואיראן שתוקפת את מדינות המפרץ, המחיר הכבד שהמדינות שילמו, המפרציות, לא היה מוצדק עד עכשיו. לפחות התוצאות של המלחמה עד עכשיו לא מצדיקות את המחיר הכבד שבראייתן הן שילמו ועוד עלולות לשלם אם המלחמה תתחדש.
1: השאלה איך זה יכול להשפיע על היחס שלהן כלפי ארצות הברית, וגם על היחס שלהן כלפי ישראל בטווח הבינוני או הארוך, כי אנחנו רואים כרגע דוקטור גוז'נסקי דווקא מגמה הפוכה לגמרי, הידוק וחיזוק מאוד משמעותי של הקשרים. כן, אני מדבר על איחוד האמירויות למשל, שהיא גם זו שספגה את עיקר המתקפות האיראניות, הרי רוב הירי האיראני בוצע על האמירויות, כולל רק בימים האחרונים, תוך כדי הפסקת האש, איראן משגרת טילים, טילי שיעוט, כטב"מים, על האמירויות, ואיחוד האמירויות לא מסתגרת כתוצאה מהדבר הזה אל מול ישראל, אלא להפך, רק מחזקת קשרים.
19: אז קודם כל, איחוד האמירויות היא אחת מתוך שש מדינות. מדינה חשובה, אבל היא לא כל מדינות המפרץ. ונכון שהיחסים איתה אפילו התהדקו כתוצאה מהמלחמה. אגב, הם היו הדוקים גם קודם, לא מדובר פה בתפנית, אלא מדובר פה בהעמקה. עכשיו, כל מדינה במפרץ נוקטת במדיניות אחרת, שזה כשלעצמו תופעה מאוד מעניינת, כי כשמדובר על בריתות או על ארגונים אזוריים, והארגון הזה, הארגון של המדינות המפרץ, הוקם במידה מסוימת גם כתוצאה מהמהפכה האסלאמית, וכדי להתמודד עם האיום מפני איראן, אבל אם יש האיום הזה יוצא לפועל, אז כל אחת מהן הולכת לכיוון אחר, ואין שיתוף פעולה, והאמירתים גם כועסים על זה, לכן הם גם נטשו את אופק, ואולי יש עוד צעדים שהם ינקטו. אבל שאלת שאלה חשובה לגבי החלופות שיש להם, לגבי ארצות הברית, מה הם יעשו בסופו של יום. אז אף אחת מהחלופות שעומדות לרשותן היא לא מיטבית, וסביר שהן תחזורנה לנקוט במדיניות של גידור. כלומר, גידור סיכונים, כלומר, לשלב כמה אלמנטים בבת אחת, כי אף אחד מהאלמנטים האלה לא מיטבי ולא נותן להם את התוצאה המקווה. אז הם ינסו להתעצם צבאית, בעיקר לחזק הגנה מפני טילים וכטב"מים, שזה עקב האכילס שלהם, ולא רק שלהם, גם שלנו.
1: בשביל זה הם צריכים את ארצות הברית ואת ישראל.
19: נכון, והם ימשיכו להסתמך על ארצות הברית. עם כל הכבוד לישראל, הם צריכים את ארצות הברית יותר מאיתנו, מכיוון שאין להם אופציות עדיפות אחרות, בוודאי לא סין. אבל הם ינסו גם לגשת למדינות אחרות. סעודיה מחזקת היחסים עם פקיסטן. קטר יכולה להישען יותר על טורקיה. איחוד האמירויות יכולה למצוא בישראל גם שותפה ביטחונית. אגב, לא רק אנחנו עזרנו לאמירתים, גם הבריטים, הצרפתים, כולם היו שם. הסינים, אפילו המצרים. זה לא רק ישראל. והדבר הכי חשוב שהם יעשו, וזה אני טוען כבר הרבה זמן, ואני אומר את זה בצער רב, איראן נשארת שם. איראן אפילו יותר מסוכנת ממה שהיא הייתה קודם לכן. גם המשטר יותר מסוכן, גם התגובות שלו, הוא כבר פחות חושש. יהיה ניסיון שוב להפחית את רמת המתיחות והעוינות מול איראן. ראינו את הסעודים, גם שהם תקפו באיראן, הם הקפידו לעשות את זה בשקט, הם הקפידו להודיע לאיראנים, הקפידו לשמר עם האיראנים קשר רצוף. כל המלחמה, שרי החוץ דיברו.
1: הפרסום של התקיפות האלה עכשיו בימים האחרונים, זה פרסום שבעצם נוגד את האינטרס הסעודי והאמירתי?
19: במידה מסוימת כן, אתה רואה שהמקורות הם מקורות אמריקאים, ההדלפות הגיעו מארצות הברית, אני לא יודע אם זה בהסכמה אמירתית או סעודית, אני מאמין שזה מגיע מארצות הברית, וגם הסמיכות היא נורא מעניינת. קודם פורסם שהאמירתים, ביומיים אחר כך פורסם שהסעודים. יכול להיות שהסעודים, מישהו בסעודיה אמר, מה פתאום שרק האמירתים תקפו? גם אנחנו, לו שמרו על כבודם ונתנו איזשהו אישור בקריצה, לפרסום הזה.
1: לסיום דוקטור גוז'נסקי, אני רוצה לשאול אותך על האפשרות שארצות הברית תעניק איזשהו פיצוי גם לסעודיה, גם לאמירויות, אולי גם למדינות נוספות במפרץ. הרי אם ארצות הברית לא עשתה את העבודה שלה עד הסוף, כמו שאומרים, ולא הצליחה להפיל את המשטר האיראני, כמו שהיה מי שחלם או חשב, יכול להיות שיגיע פיצוי בדמות למשל מטוסי F-35 או אמצעי תקיפה מתקדמים אחרים לכל מדינות המפרץ?
19: כן, כן, תראה, זה כבר היה גם, הובטח כבר קודם.
1: הובטח כבר שנים ולא מומש.
19: נכון, יכול להיות שבאמת עכשיו זה יועץ, בוודאי שיש לטראמפ אינטרס גם כלכלי למכור את המטוסים האלה, הם הובטחו בזמנו לאיחוד האמירויות, וזה לא הגיע, בעיקר בגלל הקשרים שלה עם סין, זה הובטח לערב הסעודית בתמורה אולי לנורמליזציה עם ישראל, אולי יגיע בלי קשר לנורמליזציה, וזה הובטח לעוד מדינה, ישראל לא כל כך מחבבת, וזו קטר. ויכול להיות שגם הקטרים יקבלו באיזשהו שלב גרסה כזאת או אחרת של ה-F-35.
1: אתה רואה איזשהו שיח על זה עכשיו ככה בימים האלה בין ארצות הברית למדינות המפרץ? ובזה נסיים?
19: אני לא רואה את זה בשיח הגלוי. אני לא רואה את זה עדיין בשיח הגלוי. גם אל תשכח שאלמנטים מסוימים של המלחמה לא הסתיימו. תשמע, הורמוז סגור. אתמול הותקפה איזושהי נחלית שהייתה בדרך מאיחוד האמירויות לקטר. זאת אומרת, המתיחות במפרץ היא גבוהה, גם אם אנחנו פה באזור המרכז,
1: כן.
19: חבר'ה בצפון כן מרגישים את זה, אבל המרכז מרגישים כבר חודש שכאילו המלחמה הסתיימה. נכון. במפרץ, עבור המפרציות היא לא הסתיימה, לפחות בהיבט הכלכלי.
1: שם עוד שומעים הזקות, לא, גם באיחוד האמירויות.
19: הן לא מצליחות גם לייצא את הנפט ואת הגז שלהם, כבימים כן. כתיקונם. וזה משמעות, זה קריטי מבחינתן, כי אנחנו מדברים בעיקר על זה שהורמוז סגור, על זה שהמדינות כמו הודו, סין, קוריאה, יפן ואחרות לא מקבלות את הנפט שלהם, וגם יש בלוקדה על איראן. אבל הצד השני של המטבע, שהמפרציות לא מצליחות לייצא את הנפט ואת הגז שלהם, ופה יכולה להיות פגיעה מאוד משמעותית לאורך שנים בכלכלות שלהם.
1: אוקיי, הדוקטור יואל גוז'נסקי, מומחה למפרץ, ה-NSS, תמיד מרתק איתך, תודה רבה.
19: תודה, להתראות.
1: ועכשיו אנחנו עם דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז. שלום דני.
5: שלום לך.
1: אצלכם בנחל עוז קיבלו בימים האחרונים בשורה לא כל כך נעימה, על כך שצהל מחליט לקצץ את התקנים של כוחות ההגמר, ההגנה המרחבית ביישובים. ספר לנו קודם כל דני, מה זה אומר, מה המשמעויות של זה, בכמה מקצצים?
5: אני לא רוצה לנקוב במספרים. האויב מאזין, אבל כבר כמה חודשים שמצבת החיילים הולכת ופוחתת, ואנחנו קהילה שבכוחות נפש, שאני לא יודע מאיפה הצלחנו לאסוף אותם, חזרנו לנחל עוז, קיבוץ ששוכן 750 מטרים מהגבול עם העיר עזה, והצלחנו להגיע ל-70% מהאוכלוסייה שחזרה, עם חששות כבדים.
1: כן.
5: פיצוצים שאנחנו שומעים כמעט מדי ערב.
1: גם בימים האלה.
5: גם בימים האלה, כן. ואנחנו, אחרי השבעה באוקטובר, בעצם איבדנו את האמון. כמה שזה קשה לומר, איבדנו את האמון.
1: תגיד, דני, אפשר לשאול לגבי הקיצוץ הזה שאנחנו מדברים עליו, של אנשי ההגנה המרחבית. איך אתם שומעים את הדבר הזה? האם אתם, מישהו מעדכן אתכם בצבא, מתקשר פשוט להודיע לכם שהוחלט לקצץ, או שאתם פשוט מרגישים כן. את זה ביישוב, הוחלט, כי פתאום פחות חיילים נמצאים?
5: לא, לא, הם מודיעים לנו שהחליטו לקצץ, כן? אבל לא נועל שיח בין מנהלי הקהילה לבין הגורמים המחליטים בצבא, שזה גם כן היה אחד הדברים שהכעיס אותנו. אנחנו חייבים לחדש את האמון עם הצבא, אבל אי אפשר לחדש את האמון אם לא נראה שהצבא באמת עוזר לנו.
1: אתם מרגישים שצעד כזה פוגע באמון שכבר אולי התחיל להיבנות אחרי שבעה באוקטובר?
5: כן, בוודאי. אנחנו עברנו טראומה נוראית, צריך להבין את זה. ואנחנו חזרנו כדי לחדש פה את החיים במקום הזה. אנחנו אוהבים את המקום הזה, אבל אנחנו חייבים לדעת שאנחנו מוגנים, שיש עלינו הגנה מספקת. אנחנו לא רוצים תחושת ביטחון, אנחנו רוצים ביטחון. רוצים ביטחון. כדי לקיים פה חיים בטוחים נורמליים, אנחנו חייבים לדעת, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו חייבים לדעת שאנחנו מוגנים. זה לא רק עניין, זה לא עניין פסיכולוגי. לא רק עניין פסיכולוגי. כי אנשים אומרים לי, תשמע, זה פסיכולוגי, זה, אתם בטראומה. יש בהחלט מרכיב פסיכולוגי בחששות. אבל זה גם מאוד מהותי. מכל חייל שמחסירים פה, זה חייל שיכול היה להחזיק נשק ולהילחם, חס וחלילה, אם יהיה משהו, שוב.
1: כן.
5: כמו שקראנו בשבע בוקטור.
1: החיילים האלה, דני, שמגנים היום על נחל עוז, שמספרם הולך ומצטמצם, מגיעים מתוך הקיבוץ? זאת אומרת, אלה תושבי הקיבוץ, מעין כיתת כוננות,
5: שלובשים
1: מדים עולים על נשק? לא?
5: אנחנו לא מצליחים, לא, אלה חיילי מילואים, לא חברי הקיבוץ, אנחנו לא מצליחים לבנות כיתת כוננות, פשוט לא מצליחים.
1: מה זאת אומרת?
5: כל מיני סיבות, אני לא... יש כל מיני תנאים שמעמידים בפנינו, מי יכול להיות חבר כיתת כוננות, ואחרי השבעה באוקטובר, אחרי מה שעברנו, אנחנו לא מצליחים לעמוד בתנאים האלה שהצבא מעמיד, והמבין יבין.
1: מה מדובר על, זאת אומרת, אנשים מתוך קיבוץ נחל עוז שאמורים להיות אלה שיאיישו את כיתת הכוננות, ולא גייסתם אף אחד כזה?
5: לא הצלחנו. הצלחנו מעט מאוד. וזה לא...
1: וזה לא עמד בתנאים.
5: זה לא עמד בתנאים.
1: זה קשור לגיל? זה קשור לקשירות?
5: זה קשור לטראומה שעברנו. זה קשור לכך לא מעט מהאנשים בקהילה מוכרים היום כנפגעי פעולות איבה, והם לא קשירים לשרת בכיתת כוננות.
1: זה כואב לשמוע את הדברים האלה, דני, שאתה מתאר, וכשאתה...
5: נכון, אבל...
1: כן.
5: שוב, אני אומר, אנחנו קהילה בטראומה, שבכל הכוח מנסה להשתקם, ולקיים פה חיים, אני רוצה גם לומר שרוצים להצטרף לקהילה שלנו, יש תור של משפחות שרוצות להיקלט בנחל עוז, ואנחנו נלחמים כדי שכשהם יבואו לכאן, הם יחיו חיים נורמליים.
1: אמרת שרק 70% מאנשי הקיבוץ חזרו לגור בנחל עוז. מה זה אומר, דני, על היכולת שלכם לבנות את הקיבוץ מחדש, לגור בו בביטחון, בתחושת ביטחון, בייחוד על רקע הדברים האלה שאתה אומר, שלא מצליחים לגייס כיתת כוננות מתוך היישוב, שצהל משחרר ומקצץ את אלה שמגיעים מחוץ ליישוב, אנשים שגרים היום, שחזרו לגור בנחל עוז בחודשים האחרונים, מרגישים שהם יכולים להמשיך לגור בקיבוץ עם מספיק ביטחון?
5: אז קודם כל, אמרת רק 70%, הרק הזה זה הרבה. יש לנו עדיין חברי קיבוץ שבעצם קיבלו מהמדינה אפשרות להישאר עד להישאר מחוץ לקיבוץ עד סוף יוני 26. כי אלה היו משפחות, בעיקר עם ילדים, שעדיין היה קשה להם לחזור.
1: שנת הלימודים הייתה במקום אחר כבר.
5: בדיוק, אבל אחת הסיבות זה הקושי הנפשי.
1: כן.
5: הם רצו לראות, הם פשוט רצו לראות מה קורה במשך השנה הזאת, האם יהיה בטוח לחזור.
1: והם מתכוונים לחזור, אותם 30% נותרים, כשאתה אומר משפחות עם ילדים, אנשים שאולי בשבועות הקרובים צריכים לקבל את ההחלטה אם הם חוזרים לנחל עוז או לא, מה הם מרגישים עכשיו, האם הם אומרים לכם אנחנו חוזרים הביתה או עדיין מפחדים?
5: אז ברור שזה מערער את הרצון שלהם לחזור, משפחות שהן מאוד אוהבות את הקיבוץ ורוצות לחזור, אבל לא בכל מחיר. אם הן לא תדענה שיש להם ביטחון ושיש פה כוח צבאי מספק, הן לא תחזורנה.
1: דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז, תודה רבה ששיתפת אותנו. אנחנו נמשיך כמובן לעקוב ולהיות איתכם כל הזמן.
5: אני רוצה להוסיף משפט אחד.
1: כן, במשפט בבקשה, דני, כי זמננו קצר.
5: אוקיי. אנחנו חושבים שבסופו של דבר הצבא יבין אותנו, כי באמת אנחנו מקיימים פה חיים, אנחנו ממלאים את החלק שלנו בחוזה הזה שיש לנו מהמדינה, ועכשיו אנחנו מחכים שהמדינה תמלא את חלקה. תודה רבה.
1: דני, תודה רבה.
16: חותמת קבע, חותמים לחיים.
1: ואנחנו עם הפינה השבועית הקבועה שלנו חותמת קבע, ואפשר להגיד עוברים מעניין לעניין באותו עניין, כי הערב אנחנו מדברים עם קצין הגמר של חטיבה 474, חטיבה שחולשת על רמת הגולן, רב סרן ח', שלום לך.
20: שלום, ערב טוב.
1: אז אתה קצין הגמר של החטיבה שיושבת ברמת הגולן, אתה אחראי בין היתר על סוגיית כיתות הכוננות והקשר עם היישובים וההגנה על היישובים שנמצאים ברמת הגולן. שמעת עכשיו את השיחה עם דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז, על האתגרים שלהם בעוטף עזה, על האמון שהוא מדבר שנפגע אצלם בעוטף. אתה בעצם עוסק בנושא מאוד מאוד דומה, רק מול היישובים של רמת הגולן, נכון?
20: נכון מאוד. אנחנו מתחת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח לכל מחלקות ההגנה בישובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר בוקר נורא, ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בבניין הכוח של מחלקות ההגנה בהכנת הישובים לחירום, כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
1: אז אתה אומר, אירוע כזה לא יקרה גם אצלנו, בתור קצין הגמר שמדבר כל הזמן עם היישובים של רמת הגולן, מה אתה יכול לספר על הקשר שלכם עם היישובים, על רמת האמון, על החשש אולי גם שלהם, שחלילה אירוע כזה כמו שקרה בעוטף עלול לקרות גם בגולן?
20: ואנחנו מבינים שבתרחיש היחוס אירוע כזה בהחלט יכול לקרות גם אצלנו, אבל ממה ששמעתי שקורה בדרום, אני יכול להגיד לך שאצלנו המצב הוא מעט שונה. אצלנו מחלקות ההגנה מגויסות באופן מלא, אנשים מאמינים לאיום, רוצים להגן על הבית, מוכנים להגן על הבית, לצד זה הם גם נותנים את ביטחונם בצבא שמגן עליהם פה. מחלקות ההגנה גם רואות את עצמן ככוח הגנה בלתי נפרד, כחלק מסדק ההגנה שמגן על רמת הגולן. מחלקות ההגנה, אנחנו רואים אותם כצבא בפני עצמו, שמגן על הגולן אחד עם גדודי ההגנה.
1: אתה אומר, האנשים מאמינים באיום, מה זה אומר? זאת אומרת, כשאתם מדברים עם התושבים, עם היישובים, עם מחלקות ההגנה, עם אנשי כיתות הכוננות, על התרחיש שאתם נערכים אליו, לאיזה תרחיש אתם נערכים מול סוריה, אני מניח, ביישובים האלה?
20: אני לא יכול לפרט בדיוק בתרחישים, אבל מעבר לגבול, בגזרה עם סוריה יש לא מעט גורמים עוינים שלא רוצים בנוכחות שלנו ברמת הגולן, ואנחנו עושים ככל שנדרש כדי שאירוע שהיה בדרום לא יקרה גם פה אצלנו, ואנחנו עסוקים המון בבניית קשורות למחלקות ההגנה, בביצור היישובים, בשיקום מרכיבי הביטחון כדי להקנות תחושת ביטחון לתושבים, וכמובן בשיחות שוטפות גם עם ההתיישבות וגם עם הלוחמים במחלקות ההגנה.
1: אבסר הנחת, אנחנו מדברים בפינה שלנו כאן בכל שבוע עם אנשי קבע, אתה ספר לנו קצת על עצמך ועל שירות הקבע שלך, בן כמה אתה, מאיפה?
20: ואני בן 39, אני נשוי פלוס 3, אני מתגורר בקדימה, אני התגייסתי.
1: קדימה זה מאוד רחוק מאיפה שאתה משרת ברמת הגולן.
20: זה רחוק, אבל מתרגיל לנסיעות.
1: איך אתה מסתדר, איך זה מסתדר עם הבית, ככה על הקו הזה כל הזמן מהצפון למרכז?
20: אז אני לא חוזר כל יום הביתה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית, והנסיעה זה לא משהו שהוא באמת שיקול האם לשרת שם או לא. המשפחה די התרגלה לסיטואציה. כלומר, תשאלת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, שנמצא כל יום הבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא, ולכן הדבר הזה לא עוזר להם. אז אני מתגורר בקדימה, התגייסתי לחטיבת הנחל ב-2004, יד נשאר מהתפקיד מימפי, השתחלתי עם הצבא, עשיתי גם שירות במגב, 4 שנים, וב-2019 נקראתי לדגל לחטיבה דרומית בחטיבה, לתפקיד קצין הגמר בחטיבה דרומית בעזה, ומאז אני
1: עד לתפקיד הזה. רב סרן ח', קצין הגמר של חטיבה 474 ברמת הגולן, תודה רבה לך.
20: תודה לך, ערב טוב.
1: ערב טוב, אנחנו מסיימים את רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע. תודה לעורך עומר פטיטו, למפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני תומר גולן. ואחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בהגשת נוגה שחר וסולו גבע. תודה רבה שהייתם איתנו הערב, ערב טוב והמשך האזנה נעימה.
0: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
21: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
23: בחסות המציעה לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר.

0: עמידי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
1: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
2: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונווה לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל חוגגים 59 לירושלים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
6: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
7: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תומר ישעיהו. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
8: יאה. מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד לפני שעה קלה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מנהרת טרור של חיזבאללה בעומק 25 מטרים נחשפה על ידי כוחות צהל בדרום לבנון, כשמעליה חנות בגדים. כתבתנו בצפון יעל חדד ביקרה בעיירה אל חיים סמוך למנהרה, ושמע מסגן מפקד גדוד צבר רב סרן א' על חשיפת תשתית הטרור.
1: ארגון צדקה של הכפר, של בגדים למשפחות נזקקות, שפה בעצם חופרים פה מנהרה משמעותית בין הגדולות שמצאנו פה במרחב. הם מנצלים את המרחב הזה ניצול ציני על מנת לאיים על חיילינו ועל תושבי הצפון.
0: הסמגד התייחס גם לאיום הרחפנים ואמר, אסור לנו לזלזל בשום איום מאז 7 באוקטובר. איום הרחפנים הוא לא איום אסטרטגי אלא טקטי, אנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות. ראש הממשלה נתניהו, שר החינוך קיש ושר האוצר סמוטריץ' הציגו לפני שעה קלה מתווה להערכת בית הספר של החופש הגדול, שנועד לפצות על ההפסד בימי הלימודים במהלך המלחמה עם איראן. השר קיש הודיע כי הלמידה תתקיים במהלך חודש יולי, אך לא תהיה חובה למורים ולתלמידים.
2: מערכת החינוך נמצאת בפיילוט בכ-40 בתי ספר של בינה מלאכותית שקרה השנה, ואנחנו נפעל ליישום מלא ככל שניתן, בכל מערכת החינוך, חודש יולי הופך להיות בבתי הספר היסודיים כחודש מלא. הילדים שמגיעים והמורים שיגיעו, זו בחירה. אנחנו לא מחייבים.
0: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מעדכן כי עלות התוכנית צפויה להיות יותר ממיליארד שקלים, וכי הלמידה תתבצע בקבוצות של עד 15 תלמידים במקצועות הטכנולוגיה והמדעים. פרסום ראשון, לאחר הקפאת המגעים להקמת בסיס פעילות של וויזר בארץ, במשרד התחבורה בוחנים חידוש מסע ומתן מול חברת התעופה ההונגרית. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
3: לאחר שחברת החסך ההונגרית וויזר הודיעה על חידוש פעילותה לישראל וממנה מ-28 במאי, במשרד התחבורה בוחנים לשוב לשולחן המסע ומתן בנוגע להקמת בסיס קבע בישראל, כפי שדיווחנו לראשונה בגלי צהל. מוקדם יותר קבוצת לופטנזה הודיעה כי תחדש את פעילותה בהדרגה מ-1 ביוני, תחילה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קארגו. מ-1 ביולי לופטנזה וסוויס תחדשנה את טיסותיהן. ברקע ביטול האיסור לטוס לישראל, חברות נוספות באירופה צפויות להודיע על חזרתן.
0: רוכב אופנוע בן 55 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 222 סמוך לצאלים. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר שהצוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה, שבסופן נאלץ לקבוע את מותו. מזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: שתיים, שלוש, הקשב, יוצאים לדרך.
6: יוצאים לדרך.
5: איזה יום היום? רביעי נדמה לי.
6: אולי, כן.
5: זאת השמועה, אם רביעי היום,
6: זה אומר שזו התוכנית האחרונה לשבוע הזה.
5: הוצאת לי את המילים מהפה.
6: אנחנו פשוט חושבים אותו דבר.
5: וואו, סולו, אנחנו נפשות תאומות.
6: הנה, כבר אמרת סולו, אז אני אגיד שאת נוגה שחר.
5: ואתה סולו גבע.
6: נכון, אז נגיד גם תודה לצוות.
5: יאללה.
6: אז תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטן, גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק, לטכנאית אלונה גרבוב.
5: תודה לך סולו גבע.
6: תודה לך נוגה שחר.
5: בוא נספר קצת מה אנחנו עושים פה כל יום, כן, בין 8 ל-10 בערב. אז התוכנית שלנו כל כולה מרימה לחיילים, בשביל חיילים, בשביל להקשיב לסיפורים שלהם, בשביל למסור את ההקדשות שלהם.
6: זה הזמן שלהם, זאת הבמה שלהם, של המילואימניקים, מילואימניקיות.
5: כן, זה גם בשעת הש, זה כל ככה מסתדר. ואנחנו נוהגים להתחיל כל שעה עם הקדשה.
6: כן.
5: אז הפעם אנחנו נשמע את סנדרה, אמא של סמל תומר קרן, זיכרונו לברכה, שהיה לוחם בגדוד 51 של גולני ונפל בספטמבר 2024. במהלך לחימה בצפון, היא הולכת להקדיש לו את השיר המאוד מאוד מרגש, שילוב כוחות מאוד מרגש במוזיקה הישראלית של עומר אדם ואביב גפן. יש מישהו ששר לך, בוא נשמע אותו.
7: תומר שלי, הלב שלי ממשיך לדבר אליך כל יום מאז שאתה לא כאן. היית מלא אור, לב ענק, רגישות ושמחת חיים שנשארת איתי עד היום. הקשר בינינו היה עמוק ונדיר. אהבה גדולה, חיבור אמיתי והבנה בלי מילים. אתה חסר לי בכל רגע, בכל נשימה. אני עושה כל מה שאני יכולה כדי להנציח אותך, לשמור את האור שלך חי בעולם. ומקווה שאתה רואה אותי מלמעלה וגאה בי. תמשיך לתת לי כוחות כדי שאוכל להנציח ולפאר אותך בכל מקום, כל הזמן, תמיד. תשמור על בן אחיך ועל כולנו, ותמשיך להיות האור שמלווה אותי גם כשאתה לא כאן. אני אוהבת אותך ותמיד אמשיך לאהוב אותך. בחרתי בשיר יש מישהו ששר לך, של עומר אדם, כי הוא מצליח לבטא במילים ובמנגינה את מה שאני מרגישה בלב. יש בו משהו שמדבר על געגוע, על נוכחות שלא נעלמת, ועל אהבה שממשיכה גם כשמישהו כבר לא כאן. אוהבת אותך עד הכוכב שלא מוצאו. אמא.

0: איזה שיר יפה, נכון?
1: מאוד יפה.
0: תקשיב, זאת אחת החברויות באמת האהובות עליי במוזיקה הישראלית, כי אתה יודע, על פניו כל אחד מגיע מז'אנר אחר,
1: כן.
0: והם ממש חברים טובים, זה מאוד מרגש אותי.
1: ממש כמונו, גם אחת החברויות האהובות עליי במוזיקה הישראלית. אתם על הקשב, אנחנו מאוד אוהבים פה סיפורים על משפחה בצבא, את יודעת?
0: אני יודעת, אני גם חווה את זה.
1: כן? אחים שמשרתים ביחד וזה?
0: כן, אנחנו שלושה אחים וכולנו משרתים, וזה מלא מדהים.
1: נו.
0: וזה כיף ברמות, וכל פעם מנסים לסנחרן יציאות.
1: כן.
0: ובעיקר ההורים נורא, נורא שמחים וגאים.
1: אז אנחנו עכשיו נשמע על עוד סיפור של אחיות בצבא.
0: אוקיי.
1: שמשרתות...
0: אחיות זה כבר יותר טוב מבנים. בכלל בנות באופן כללי.
1: אוקיי, זה את אמרת.
0: אוקיי.
1: משרתות בחיל האוויר.
0: אהה. כן, כן. אז אנחנו נשמע על אחיות שמשרתות בחיל האוויר. שלום לרב סרן שין וסרן קוף.
2: שלום.
0: מה שלומכן?
2: בסדר גמור.
0: קודם כל אני אשאל את השאלה המתבקשת. אתן מדברות מאותו קו טלפון או שכל אחת בשלה?
2: כל אחת
0: זה יפה, אבל שאתן אומרות את אותו דבר, כאילו, ממש דבר ביחד.
1: ממש מתאומות.
2: חולקות מוח, כן.
0: יפה מאוד. עכשיו נראה לי נעשה איזה, כל אחד שתגיד משפט, שקצת נדע את ההבדלים בין הקולות, סבבה? אז שין, ספרי לנו איך את מרגישה היום.
2: מרגישה ממש טוב, אני מתרגשת, והתחלנו
1: טוב, אז התחלנו טוב, את אומרת.
0: כן. וקוף, מה איתך, תני לנו איזה משפט מהלב?
1: אולי גם ספרי לנו קצת על עצמך על הדרך.
0: יפה שאתה מסליל.
2: אני אספר, אז אני בת 25, אני האחות האמצעית לשלוש אחיות, יש לנו עוד אחות קטנה שעכשיו במשמרת, אז היא לא יכולה לענות, וזה ממש כיף שבחרתם לספר את הסיפור שלנו.
0: יואו, זה כיף שלנו שאתן מספרות את הסיפור שלכן, אנחנו רק פה לשמוע.
2: לגמרי.
1: אז בואו נשמע קצת על השירות של כל אחת מכן, ספרו לנו שנשמע מה אתן עושות.
0: זה בעצם הכל התחיל משין.
2: נכון, אז אני האחות הגדולה, אני התחלתי את השירות שלי כמדריכת מוזיאון חיל האוויר, זה כזה תפקיד שנישתי קצת, שלא כולם מכירים, אבל יש דבר כזה מוזיאון חיל האוויר.
0: מגניב בטירוף, ספרי לנו.
2: ממש, זה מוזיאון של כל המטוסים לדורותיהם של חיל האוויר, ובעצם המדריכות בכל קבוצות מספרות על כל המטוסים, סיפורי חיל האוויר, מורקים, דברים כאלה, תפקיד סופר מעניין, וממנה יצאתי לקצונה, הייתי שלישה בבית ספר לטיסה, שלישת מגמת קרב, תפקיד מאתגר ברמות 500 ומשהו אנשים, מחניכים שהם הכי הכי צעירים בצהל, לאלופים שעושים תפקיד אחרי שהם היו בשירות מבצעי, ובאמת לימד אותי המון המון המון, ומשם אמרתי לא מספיק לי, אז הלכתי להיות שלישת טייסת קרב, שזה אפילו עוד יותר קשה, כי בבית ספר הכל הוא כזה, הוא לא מבצעי, אז הכל בסדר ואין לחץ, ובטייסת קרב זה בדיוק ההפך. ואז ממש לא הספיק לי גם.

0: להיות טייסת קרב, שזה אפילו עוד יותר קשה, כי בבית ספר הכל הוא לא מבצעי, אז הכל בסדר ואין לחץ, ובטייסת קרב זה בדיוק ההפך. ואז ממש לא הספיק לי גם, והייתי צריכה עוד לעלות שלם, והייתי ראש לשכת תת אלוף, ראש לק המודיעין בחיל האוויר.
1: וואו.
2: רגע, אבל זה כבר הספיק?
0: כן. זה כבר הספיק, היום אני...
2: ממש מסתפקת במעט, כאילו.
0: לא קשור בכלל, אבל אני עושה מילואים, אז אני עדיין שם, אין מה לעשות, והחיות שלי עדיין בצהל, הבן דוג שלי עדיין בצהל, אז אני חיה את זה יום יום.
1: אז אולי באמת הגיע הזמן לשאול את קוף, איפה היא נכנסה לתמונה בתוך השירות שלך? קוף, מתי את התגייסת?
3: אני התגייסתי בדצמבר 2019, וגם מהמלשביות כבר ידעתי שאני רוצה להיות בחיל האוויר, בגלל ששירז הראתה לי את הדרך כל כך יפה, אמרתי, אני גם רוצה לעשות את זה ככה. ואני הגעתי לתפקיד פיקוח טיסה, הייתי חיילת בבסיס חצור, זה ליד אשדוד, ואז יצאתי קצונה, גם די בהובלתה של שירז, שמרת שכנע אותי והראתה לי מה זה בכלל, והכווינה אותי לזה. ואחרי שיצאתי קצונה, הגעתי כקצינה למגדל רמת דוד, שזה בעמק ישראל, שירתתי שם שנתיים כקצינה, ואז התקדמתי למפקדת המגדל, שבעצם אנחנו אחראים על כל השדה תעופה בבסיס, עם כל הטיסות המבצעיות שלו, וזה מאוד מאוד מאוד מעניין, גם בחלק המקצועי, מן הסתם עכשיו במלחמה, וגם בחלק הפיקודי יצא לי לפקד על הרבה מאוד חיילים וקצינים ונהניתי מכל רגע. והיום המשכתי אחרי הפיקוד מגדל לתוכנית ארוכה בקבע, שאני היום לומדת תואר ראשון ואני אחזור לתפקיד אחרי התואר ראשון.
1: את חושבת שאת תסיימי גם כמו שין, שעוד עוד עוד עוד תפקיד, עוד איזה מילואים קטן, עוד איזה משהו?
3: בינתיים אני מתמידה לה בשנים בקבע, אז כנראה אני גם יעקוק.
0: היא יוספת אותי.
1: וואו.
2: טוב, זה לא פייר להתחרות, נראה לי, במשפחה שלכם.
1: כן, אני חושבת על אחות הקטנה, איך היא מרגישה.
2: איזה סטנדרטים מחכים לה.
0: זה באמת משהו שהוא מהבית, ומגיל סופר צעיר, אנחנו היינו נושמות חיל האוויר, מה שנקרא, חיל האוויר אצלי בנשמה, זה... כאילו, ממש מבית.
2: כן, זה בגנים, לא, גם ההורים.
0: ואבא שלנו, אבא של האוויר, וכאילו, במתנות המולדת, זה היה סיור בתל נוף לראות מטוסי קרב, וכאילו היה...
1: גדול.
0: זה היה וייב.
3: ועד היום אנחנו מאוד אוהבות את המטוסים.
1: אז תגידו, כשעמדתן לפני גיוס, אם נגיד הייתן אומרות, לא, אני רוצה ללכת לאיסוף קרבי, כאילו זה היה מתקבל, או שאני רוצה ללכת לחיל הים, או שהייתם חייבות, אין, חיל האוויר.
3: אני יכולה לספר שקיבלתי מיון לקורס חובלים, והייתי בטוחה, אמרתי לאמא שלי, אני הולכת על זה, אני הולכת למטוס, ואמא אמרה לי בעדינות ככה, תחשבי שוב.
1: אני לא מאמינה. גדול. גדול.
0: אבל באמת זה משהו שכאילו לא עשה לנו את הדבר הזה, כאילו זה היה ברור לנו שאנחנו הולכות לשם, מתוך הערכה ענקית למה שעושים בחיל, לאנשים, זה דברים שחיינו איתם כל החיים שלנו. ואנחנו נספר גם על האחות הקטנה, כי חשוב היא לא יכלה לעלות, היא כמובן הכי חשובה.
1: איזה חמודות, כן.
0: אז היא פקמצית בטייסת 119, מחצי שנה בצהל, אז היא יחסית עדיין חדשה, אבל איך שהיא נכנסה, היא ככה חוותה מלחמה באיראן, אז נראה לי שהיא כבר, מה שנקרא, מרגישה שהיא עשתה.
2: זה מעלה את הפזם, את אומרת, כל מה שהיא הספיקה.
1: וגם בתור פקמטית, זה כאילו האירועים שבהם הן צריכות לתפעל את כל הדבר.
3: לגמרי,
1: היא
3: קפצה יצר למים העמוקים.
0: היא נפתה מימיונים לטייס, אז בסוף, והיא מאוד התבאסה, היא רצתה להיות לקורס טייס, ואז אמרנו לה שלפחות המלחמה ככה נתנה לה להבין על ההתחלה איזה תפקיד משמעותי וכמה זה חשוב וכמה זה חלק ממש בלתי נפרד מהמבצעיות של הטייסת, ושמחתנו זה באמת עבר לה להבין את זה, והיום היא סופר סופר נהנה.

0: ומשמעותית, אז כיף.
1: אני שמעתי שיש לה כבר תוכניות לקצונה, זה אפשרי, זה הגיוני?
2: אנחנו מאוד מאוד מקוות.
0: כן, אין אצלנו... אתה חייב לפחות לשקול את האירוע, אבל אני... אם מישהי צריכה להיות קצינה מבין שלושתנו, אז הוא היא.
3: אבל שתיכן כבר הייתן. פשוט.
0: מה שנקרא הפנקק השלישי, צריך עם עוצמה.
3: יפה מאוד, וזה גם ממש נכון. תגידו, אני חייבת להיות זבוב על הקיר שנייה בארוחות שישי שלכם.
1: כן, מה, האם חיל האוויר זה הדבר היחיד שמדברים עליו, או שגם כאילו...
3: יש חבר אולי, יש זוגיות, יש משהו, עוד קצת עניין בחיים?
0: אנחנו ממש, כן, זה סובר לנו את כל החיים, שני הבני זוג של שתינו, שלי ושל קוף, בחיל האוויר גם.
3: מה? הכרתם אותם בצבא או שזה כזה בלי קשר? אני יוצאת רק עם מישהו בחיל האוויר.
0: כן, הכרנו אותם בצבא, כי אתה פרק כל כך הרבה שנים בגיל כל כך צעיר, אז זה די קורה באופן טבעי, ואנחנו, כן, אתם יודעים, אז מלא ריחולים, אנחנו מכירים את אותם האנשים, אז זה כיף, אנחנו, כן, מדברים על זה הרבה,
2: משתפים
0: כל אחד,
2: משתפים בהרבה
1: דילמות. אם עכשיו מישהי מביאה לבית בן זוג, סליחה שאני ככה מדבר, אבל לא מחיל האוויר, אני מצטער לה. מה קורה?
2: זה בסדר, זה בסדר, אבל כרגע שני הבני זוג כבר הרבה זמן פה.
3: יפה מאוד, אני בטוחה שההורים שלכם אהבו אותה, מה לרגע הראשון?
0: אנחנו סומכים עליה שהיא תביא מישהו שקודם כל היא ברעתה, אז אחר כך נבחן מאיפה.
3: יפה מאוד. שין, את רוצה לספר לנו קצת על המילואים שלך בתקופה האחרונה? מה את בדיוק עושה? איך זה עובר עלייך?
0: כן, אז התפקיד האחרון שלי היה בלמדן, בחיל האוויר, ובאמת במילואים היו צריכים שאני אהיה שלישה של למדן, כי הראש גף, המפקד גף, באיראן הקודם, בארמקל אבי, בדיוק עמדה ללדת, הייתה בחודש תשיעי, אז הייתה כזה לא ממש יכולה לנכוח באופן מלא, למרות שהיא הגיעה מעל ומעבר, כן? אבל היו צריכים שם מישהי שתיקח את המושכות, ועכשיו בשגת הארי, הילד עדיין מאוד קטן, כי עבר בקושי 5 דקות מהמלחמה הקודמת, ולכן היו צריכים שוב שאני מפקדת אגף, זה היה סופר מאתגר, זה גם כזה... פליפ רציני מהחיים הרגילים שלי, כי בסוף להיות מעצבת גרפית בהייטק זה לא כל כך קשור.
3: מה זה לא קשור בכלל? כל קשר מקרי בהחלט.
0: נכון, אבל יש הרבה דברים חופפים, של ניהול, של כל מיני דברים כאלה, אבל בסוף היום יום הוא לא אותו דבר.
3: זה קשה רק בזה ששני התפקידים מאתגרים ודורשים בן אדם עם ראש על הכתפיים, ובזה זה נגמר נראה לי.
0: נכון, לגמרי. אז כן, זה היה מאתגר, זה היה מעניין ברמות, וכיף להכיר, כאילו נהניתי מכזה להיות עם חיילים ולהכיר עוד אנשים ולהיות חלק מהדבר, וגם אנחנו, כאילו, אני רציתי להיות במילואים כי מרגישה שאני עדיין בתוך הדבר הזה, ואנחנו היינו עושות שלושתנו שיחות מידע בטלפון הצבאי כדי שנבין איפה כל אחת נמצאת, אז זה גם היה כיף, ולראות כאילו שאנחנו ביחד לדבר הזה, מעבר כמובן לתרומה סופר משמעותית של להיות חלק מזה.
1: כן. לקראת סיום אני רק רוצה לשאול את קוף, אולי יש משהו שאת רוצה להגיד לאחותכן הקטנה, לקראת הדרך שעוד יש לה בחיל האוויר?
2: קודם כל, שאני גאה בה הכי הרבה בעולם, יודעת את זה, שאני הכי אוהבת אותה, ושאני בטוחה שהיא הכי הכי טובה, ושהיא כל פעם מטפסת ועוברת עוד שלב ועוד אתגר. ראיתי איך היא התקדמה מתחילת המלחמה עד עכשיו, ואני שמחת עליה שהיא תעוף קדימה. ואנחנו אוהבות אותה שתינו, ואנחנו מחכות לה בבית לשמוע את הסיפורים.
3: איזה מקסימת, ובחרתם לנו את יש לך אותך, אפשר להקדיש אותו לאחות הקטנה בשמכן?
1: כן, מתבקש.
2: ברור.
0: את משמעית. והיא הכירה לנו את השיר הזה.
3: וואלה.
0: אנחנו מקדישות לה אותו בחזרה.
3: זה הכי שיר
0: היא רקדנית מצטיינת. היא תכווה את רקדנית מצטיינת, ובחרה ללכת לצהל ועוד היא רוצה להיות בקורס טייס, אבל זה היה איזשהו ריקוד שהיא בנתה לבד על השיר הזה, ומה זה ככה סופר מרגש אותנו, גם מרגיש לנו שהוא תמיד כאילו מתאים ולהקדיש אחת לשנייה, כי כל הזמן אתה עובר איזשהו משהו כל אחד בחיים שלה, ואז זה תמיד מתאים, השיר הזה.
3: טוב, בנות, רגשתם אותנו בטירוף. אתם באמת משפחה שאין מילים לתאר בגדול.
1: מעוררת קנאה, השראה, מה לא, כאילו.
3: קנאה והשראה ביחד. אז רב סרן במילואים שין וסרן קוף, תודה רבה לשתיכן על השיחה הזאת, ולאחותכן הקטנה, שתזכרי שיש לך אותך.
0: תודה לכם.
3: ביי, אהובות, ביי ביי.
0: ביי.

0: מירי מסיקה מיקה משה, יש לך אותך, הקשב, מגזין החיילים והחיילות, 8 בערב עוד 27 דקות.
1: כן, בערב?
0: כן, כמעט אמרתי בבוקר.
1: אבל לא, לא בסוף אמרת לא. בערב. טוב, נשמע איזו הקדשה,
0: יאללה.
1: אבל לא שגרתית.
0: תקשיב, זאת הקדשה של דנה שהיא מדמת אויב, אחד התפקידים היותר מגניבים שיש לצהל להציע.
1: וואו.
0: בוא נשמע למי רוצה להקדיש ואיזה שיר.
2: היי, אני דנה, אני מדמת אויב ביחידה אדומה, ואני רוצה להקדיש שיר לכלב שלי, בילי השמן, שנפטר לאחרונה, Beautiful Boy.

0: מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
2: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
3: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
4: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
5: ואהבה בת 20.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
4: שבת שלום.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
9: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מוותרת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
10: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
9: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
0: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
12: הקשב, חזרנו.
13: כן.
12: אני רציתי להגיד לך סולו, שאחד הדברים שאנחנו הכי נוהגים לעשות פה בתוכנית, וזה באמת חשוב לנו,
13: כן.
12: לנצל ככה את הבמה ולהרים לעסקים של מילואים ניקים. מילואים ניקיות, אנחנו
13: יודעים. מיזמים גם, לא?
12: כן, אנחנו יודעים כמה זה קשה לתחזק מה שנקרא את שתי הדברים האלה במקביל, כאילו גם להיות פול אין במילואים וגם לתחזק עבודה, בית, עסק, מיזם. אז אנחנו עפים על זה.
13: ומנצלים את הבמה גם פשוט לשמוע, להרים.
12: בדיוק.
13: לפרגן.
12: אז היום אנחנו נשמע למיזם מיוחד של מילואים ניקים למען מילואים ניקים.
13: אז זה פשוט משלב את הכל כבר בתוכו, נראה לי.
12: בדיוק. אז נגיד שלום עכשיו וערב טוב לרב סמל ראשון במילואים שיר ממו, מתנדבת במיזם שיווק במיל. שלום.
14: היי, ערב טוב, מה נשמע?
12: ערב טוב, מה שלומך?
14: בסדר גמור, תודה.
13: קודם כל, רוצה פשוט להסביר לנו מה זה המיזם הזה?
14: כן, אני אסביר. אז יש בחורה מדהימה בשם שושל יאב סבן, שהיא בעלה משרת במילואים, וככה שהתחיל כל הבלגן בשביעי באוקטובר, אז היה תקופה ארוכה שהוא לא היה בבית, ומן הסתם שהיא הבינה כמה זה פוגע גם בה בעסק שלה וגם בעוד מילואים ניקים, אז היא החליטה להקים מיזם שבעצם מאגד בתוכו, גייסה מעל 130 אנשי שיווק מרחבי כל הארץ, שמטרת המיזם הזה הוא לסייע שיווקית למילואים ניקים נוספים, מילואים ניקים שהעסקים שלהם נפגעו בזמן המלחמה. אז ככה, אני ראיתי שהיא פרסמה ברשתות את המיזם הזה עוד ממש בהתחלה בחודש הראשון.
12: שזה מתי בערך? תני לנו סדר גודל של הזמנים.
14: אני הצטרפתי באזור ספטמבר 24, לדעתי המיזם מוקם כבר ביולי 24 כזה.
12: כלומר, את שם כמעט שנתיים.
14: כן.
12: אוקיי.
14: כן, ובצד חוץ ממני יש כאילו, התחום הזה של השיווק הדיגיטלי הוא נרחב, יש איתנו בוני אתרים ויש איתנו צלמים ויש איתנו קמפיינרים, כל אחד פשוט עוזר לעסק שהוא יכול בתחום שהוא יכול, ממש יש כזה תופס הרשמה שמילואימניק שהוא בעל עסק נרשם אליו, רושם בדיוק מה העזרה שהוא צריך, אנחנו מקבלים את הפלט של, של אותם מילואימניקים, של אותם עסקים, ואנחנו מבינים למי אנחנו יכולים לעזור, יוצרים קשר עם אותם בעלי עסקים ונותנים להם את השירות שהם צריכים.
12: ואחד הדברים המקסימים ביותר, אני חושבת, זה שזה לא יום-יומיים, נכון? זה תהליך של מה? לפחות חודש,
14: כן,
12: משהו כזה.
14: אז המינימום זה חודש. אני עזרתי עד כל שלושה בעלי עסקים לתקופה של כל אחד שלושה חודשים.
12: שזה מדהים, מדהים.
14: תודה. כן, זה בסופו של דבר, אני מילואים ניקית בעצמי, ואני העסק שלי גם נפגע. הקטע הוא שזה התחום שלי, אני עוסקת בשיווק, אז אני יודעת איך להרים את העסק שלי חזרה למה שצריך, ויש בעלי עסקים שזה נורא קשה להם, שפתאום עכשיו הפסקה של כמה חודשים, בגלל סבב מילואים כזה או אחר, ממש מפיל אותם.
13: אבל איך את משלבת? גם את העסק שלך, גם את המילואים וגם עזרה לאחרים. איך זה עובד הכל ביחד?
14: זה לא פשוט, כן? עושים את זה, אתה יודע, בסופו של דבר בזמן שאפשר לעשות את זה, כשאני כאילו, אני הייתי בקבע עד יולי 24, ואז בעצם השתחררתי ופתחתי את העסק, ואז המשכתי במילואים באופן רצוף עד מאי 25. ותוך כדי המילואים כזה נרשמתי למיזם והתחלתי כזה עם בעלת עסק אחת, משהו שבאמת יכלתי להרשות לעצמי תוך כדי השילוב של העסק שלי, ולמעשה מה שהשתחררתי ממילואים, אז אמנם היה לי טיפה יותר זמן, אבל אתה יודע, עכשיו זה יש כזה עוד סבב שאתה מגויס לחודש וחצי ופה לחודשיים ופה זה, אז זה עוצר גם את הפעילות העסקית שלי, זה עוצר גם את הפעילות ההתנדבותית שלי, אבל כשחוזרים לשגרה, אז חוזרים להתנדב ולעזור איפה שאפשר.
12: אז באמת גם סיפרת לנו שאת מילואים ניקית בעצמך, וצריך להגיד עוד השירות הסדיר שלך היה לך מה שנקרא סנטימנט מיוחד למילואים ניקים, כי זה מה שעשית בעצם, נכון?
14: כן, אני הייתי שנתיים בחובה ועוד חמש שנים בקבע, וגם היום במילואים אני בעצם, התפקיד שלי, אני אחראית על אוכלוסיית אנשי מילואים של פיקוד הרום, הזירה הכי רצינית שהייתה לנו בשביעי באוקטובר. היה לי חייל מילואים שהוא היה חטוף, והיה לי חיילים שנפלו במלחמה, וזה בעצם מה שעשיתי כל השנים שלי בשירות, טיפלתי באנשי מילואים, נתתי מענה לאנשי מילואים, אז ככה שהשתחררתי וראיתי את המיזם הזה, כאילו זימנתי את זה, כאילו זה היה ברור שאני הולכת להיות חלק מזה.
13: אולי גם בשירות הסדיר שלך יש גם איזושהי נגיעה לשיווק? כאילו גם בעצם, באיפשהו ביכולת לשכנע, לסדר?
14: יכול להיות שכן, אני יכולה להגיד שספציפית אני, כל מה שאני חוויתי מהאנשי מילואים שלי זה תמיד, לא הייתי צריכה אפילו לשווק יותר מדי, נגיד את זה ככה, כולם תמיד התנדבו, אני יכולה להגיד שמתחילת המלחמה לפחות, נידבתי באזור ה-2000 אנשי מילואים שהיו בפטור משירות מילואים ופשוט רצו להתגייס. אז אני חושבת שבשעת מצוקה של העם לא באמת צריך לשווק יותר מדי את הצורך להירתם. העם שלנו פשוט עושה את זה מרצונו.
12: מדהים. וגם בעצם את נכנסת בכלל לתחום הזה קצת אחרי 7 באוקטובר, נכון?
14: נכון. אני הייתי אמורה להשתחרר מהשירות קבע שלי בדצמבר 23, ואז קרה מה שקרה, וביקשו ממני ככה להישאר, והיה לי ברור שאני אשאר. אז נשארתי בקבע עד יולי 24, זה נתן לי קצת יותר זמן גם לחשוב על מה אני רוצה לעשות שאני אשתחרר. ואז באמת ראיתי איזשהו קורס שנפתח לחיילים משוחררים, משהו של האגב והקרן לחיילים משוחררים. אז אמרתי, יאללה, בוא ננסה, כאילו, ובאמת הלכתי ולמדתי את זה, לימודים במכללה הטכנולוגית בפר שבע במשך חודש. ממש אהבתי על התחום, ממש אהבתי את התחום. החלטתי שאני באמת מקימה עסק בתחום, והיום אני כבר שנתיים בתחום.
12: אז בא לי, כאילו, גם לעזור לך וגם לעזור לך לעזור לאחרים. אז קודם כל הייתי רוצה שתספרי לנו קצת על העסק שלך ואיך מגיעים אלייך, וגם איך מגיעים למיזם שבו את עוזרת לשווק.
14: אוקיי, אז אני בעצם, יש לי עסק לשיווק דיגיטלי, אני עושה ליווי לבעלי עסקים, בעצם ליווי שיווקי, ייעוץ שיווקי, כל מה שקשור למהלכים שיווקיים כאלה ואחרים, בין אם זה בהשקת מוצרים, בין אם זה המותג עצמו. אפשר למצוא אותי באינסטגרם, שיר ממו בעברית או באנגלית. גם את המיזם עצמו אפשר למצוא באינסטגרם, כאילו ממש לרשום שיווק במיל, וגם בגוגל, כאילו יש את האתר של המיזם, אפשר ממש כמעט בכל פלטפורמה למצוא אותו.
12: אז אני חוזרת אחרי הדברים שלך, שככה כל מי שצריך יפתח את האוזניים, מה שנקרא. אם רוצים לחפש אותך, שיר ממו באינסטגרם. אם רוצים לחפש את המיזם, אפשר לכתוב או באינסטגרם שיווק במיל, או פשוט באינטרנט, ולחפש, ולהתחבר אליכם, ואני בטוחה שתמשיכו באמת בעשייה המדהימה שלכם, ותמשיכו לעזור לכמה שיותר אנשים ובעלי עסקים, וזה הזמן שלנו גם להגיד לך תודה רבה על זה.
13: כן,
12: זה כל כך לא מובן מאליו, באמת.
13: לסיום, בחרת לנו שיר?
14: כן, בחרתי שיר שאני רוצה להקדיש למשפחת אלוני מאופקים, משפחתו של סמל ערן אלוני, שנפל ב-12-12 בקרב בסג'איה, את השיר ברוש.
12: וביצוע מיוחד של אביתר בנאי.
14: כן.
12: רס"ר במילואים שיר ממו, תודה ענקית על השיחה הזאת.
13: תודה.
14: תודה, תודה.
12: ביי, ביי, ערב טוב.

0: שלט ארבע עיניים. שר אריאל זילבר. ברוש.
1: ברוש.
0: ברוש. טוב, עכשיו.
1: כן.
0: איך אני אוהבת שאנחנו מדברים עם חברים.
1: זה הכי כיף.
0: ועוד חברי ילדות.
1: מילדות, וגם חברות שהמשיכה לצבא.
0: וגם שיש להם עסק ביחד.
1: וואו.
0: ועם כל הספוילרים נראה לי שניתן להם לספר לנו על זה בעצמם. אז שלום לרב סמל בכיר א' ולסגן אלוף ד'. אהלן,
2: ערב טוב.
0: מה קורה?
2: בסדר גמור, חייף לכם בסדר.
0: מי זה א' ומי זה ד'?
2: אני א'.
0: אוקיי.
2: ואני ד'.
0: נראה לי שנצליח להבדיל.
1: אולי.
0: אולי.
1: רוצים להתחיל אולי לספר לנו איך, מתי הכרתם?
2: ד', ספר אתה?
0: יאללה, ד'.
2: אז אנחנו, האמת שאנחנו, הסבים שלנו הקימו ביחד את המושב שאנחנו גרים בו היום.
0: ששמו בישראל?
2: שפיר.
3: שפיר.
0: אוקיי.
2: מושב שפיר.
0: אוקיי. איפה זה אגב?
2: זה ליד קסטינה, אשקלון.
0: אה, וואלה.
3: בין קריית מלאכי לאשקלון.
0: אוקיי. וההורים שלכם?
2: וההורים שלנו חברים, חברי ילדות.
0: וואו, אני לא ידעתי שזה הולך עד כדי כך אחורה.
2: כן, כן, זה ממש עד אחורה. וגם אנחנו חברים. אייל גדול מכמה שנים. ואנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים.
0: כמה שנים סברו את אוזני המאזינים? תנה לנו איזה מספר יפה.
3: בעצם, הוא חבר הכי טוב של אחי.
0: אוקיי. אחיך הקטן?
3: כן, של אחי הקטן. אז אני מכיר אותו בערך מהיום שהוא נולד.
0: היית בלידה?
3: כמעט.
0: יפה, 40 שנה זה מכובד ביותר. אבל בצבא לקח לכם לא מעט זמן להיפגש, אז אולי שכל אחד יספר לנו על הדרך הצבאית עד שנפגשתם. נתחיל מאלף.
3: אז אני התגייסתי ב-96 לתותחנים, ובשירות המילואים בעצם הייתי בכל מיני יחידות מיוד, עד שדלד, שהוא הקים את היחידה הזאת, פנה אליי ואמר לי, בוא תצטרף אלינו. זה היה בערך לפני 6 שנים, נכון?
2: כן, כשהקמנו את היחידה, 6 שנים בדיוק.
3: כן. ומאז אנחנו ביחד.
1: ואיך נולד הרעיון להקים את העסק? מה הוא מציע?
3: לא, אז יפה. אז לפני שהוא קרא לי להצטרף אליו ליחידה, אני קראתי לא להצטרף אליי לעסק. בעצם לעסק שלנו קוראים ג'טלג, זה חנויות, רשת חנויות לציוד טיולים, קמפינג וטיפוס, ואנחנו יבואנים של כמה מותגים מאוד ידועים, סלבה, טרדלאב, סקור, רואר, ודוידי, דלת, מה זה דוד? הצטרף אלינו לפני כמה שנים.
0: זה היה לפני או אחרי שהוא הקים את היחידה?
3: לפני.
0: דלת, אולי תיתן לנו גם באמת ככה הרקע הצבאי שלך.
2: אז אני התגייסתי ב-2004 לאגוז. הייתי לוחם ותקופה קצין, יצאתי לבה"ד 1, קצין בגולני, קצין באגוז. במילואים הייתי בחטיבה 1 ובחטיבה של יוצא אגוז, עד קצין אגם של אחד הגדודים, ואז כשחטיבת כפיר התחילה, בעצם הפכה להיות חטיבה מתמרנת, ביצעו מאיתנו להקים, ממני ומי שהיה סמג"ד שלי, להקים את הגצ"מ, את מה שאנחנו, את היחידה בעצם שאנחנו נמצאים בה היום. כי הגצ"מ זה בעצם מאפשר לחטיבה, לכל חטיבה מתמרנת, לבצע את התמרון, זה מיוד, רפואה, וכל הדברים שאנחנו יודעים לתת. ואז חיפשנו אנשים טובים, שאתה מקים יחידה, אתה מחפש אנשים טובים. אז אמרתי לאלף, בוא, עושים טיול שפעם בשנה עושים טיול של שבועיים על אמרים, ויהיה כיף, בוא הולכים לטייל.
0: וזה אחרי שכבר יש לכם עסק ביחד.
2: כן, כן, כן.
0: לא רוצים קצת ספייס, כאילו, עד שאנחנו בצבא?
2: לא, לא, נחמד ביחד. אמרנו לטייל, שנינו מאוד אוהבים. לנסוע בג'יפים, שנינו מאוד אוהבים. אז יאללה, בוא, גם אתה הולך לשבועיים בשנה, לא נורא, העסק יודע להתמודד עם זה.
0: כן, ולא צפיתם כמובן מה שיהיה אחר כך.
2: כן, ואז אנחנו מבלים יותר במילואים מאשר בבית.
1: ואיך משלבים את העסק עם המילואים וגם עם החיים הפרטיים?
2: וואו, זה מאוד מורכב. אני, אנחנו, זה העסק מאוד נפגע מזה, בסדר? אנחנו מהשביעי באוקטובר בעצם במילואים די הרבה. ההפעלה האחרונה שלנו הייתה 7 חודשים ברצף בדרום, וגם העסק שלנו גם היה לנו חנות באשקלון שחטפה טיל בשביעי באוקטובר.
0: וואו.
2: גם מנהל עסק שאחת החנויות היא הרוסה לגמרי, ואז אנשים טובים גם נכנסו לבזוז אותה. ואנחנו בכלל בבארי ובכל העוטף בזמן הזה. אבל לאט לאט, עם הרבה אנשים טובים שהיו איתנו, ועובדים שלנו שהם עובדים מסורים ונתנו מעצמם המון.
0: תגיד, בתוך התקופה הזאת של חוסר הוודאות עם העסק, זה שיש לצדך שותף בעסק במילואים, זה עזר במשהו? כזה פרקתם אחד לשני? איך נראו היחסים בתקופה ההיא?
2: זה נורא משעשע. ניסינו
3: להבין איך יוצאים מהמצב הזה, אבל יש לזה, יש גם יתרונות להיות ביחד.
0: כן, איזה יתרונות?
3: כמו שאת אומרת, גם השיתוף וגם חילקנו את היציאות בינינו, כל פעם שמישהו יצא אז הוא טיפל בעסק. אבל מה שעכשיו אני רוצה להגיד זה שאנחנו עם הפנים קדימה, ושיקמנו את העסק אחרי כל מה שדלת סיפר, שיקמנו אותו, ועכשיו אנחנו חזרנו לעבוד, ויש לנו חנות בפרדס חנה שכולם מוזמנים להגיע אליה, ויש חנות ברמת השרון.
0: ואנחנו עוד נדבר על זה כמובן. אבל רצינו לשאול...
1: זה היה לכם ברור שאתם תמשיכו קדימה, תשקמו, לא תוותרו על העסק, או שהיה גם... בכל זאת, זה לא קל.
2: זה מאתגר, אבל היה לנו ברור שאנחנו רוצים לשקם את העסק. שנינו מאוד מאוד אוהבים את התחום הזה. שנינו גם... אנחנו נהנים לעבוד ביחד. והיה לנו ברור שאנחנו רוצים לשקם את העסק ולקח אותו קדימה.
1: כמה זמן אנחנו... זה לקח כל השיפוץ, כל השיקום שלו, התהליך הזה?
0: הבנייה בפרדס חנה?
3: זה בעצם תהליך שממשיך, הוא לא נגמר. ומהשביעי בעצם שהוא נפגע, אנחנו בתהליך עד עכשיו.
2: יש איזה עליות וירידות, כשאתה מצליח להתקדם, ואז מגיע שהגעת הארי ופוגע, ואז מגיע עם כלבי ופוגע, וכל פעם אתה עולה ויורד, אבל אנחנו כל הזמן מפנים קדימה.
0: תגידו, ובתוך באמת כל החוויה האינטנסיבית הזאת, איך ממשיכים כל פעם לחזור למילואים ושוב להיעדר מהעסק? כאילו, מה נותן לכם כוח לבחור בזה, למרות המחירים כל פעם מחדש?
2: א', אתה רוצה להגיד?
3: אני פשוט, אין ברירה. שקוראים לנו, אנחנו באים. זה כזה פשוט. לא משנה מה, קוראים לנו, אנחנו מגיעים, אנחנו מתייצבים.
2: לי, אני אגיד, לי זה יותר קל, אני המגד, יש לי את החיות ויש לי את זה, אז זה כאילו יותר קל. אבל בסוף, אני חושב ששנינו באים. כאילו, א', הוא אמנם... לא קצין, אבל הוא משמש אצלנו כסמך מפי, גם פקד פלוגה, ובסוף אנחנו באים, אני חושב ששני דברים עיקר, שלושה דברים. אחד, זה בשביל האנשים שלנו, שאנחנו, הם הכוח לכל להצליח להזיז גדוד. שתיים, זה בשביל המשפחות שלנו, שבסוף אתה, שאתה שם אתה מרגיש, אתה שומר עליהם, אנחנו גרים לא רחוק מהעוטף, הרבה חברים שלנו מהעוטף, משפחה שלנו מהעוטף, אתה מרגיש ממש אתה שומר על הבית. ושלוש, אתה רואה את מה אתה קוראים לחיילים שאתה עובד איתם, את הטוב שאתה עושה, זה נותן המון המון כוח להמשיך קדימה.
1: כן.
0: כן המגד.
1: באמת גם לשמוע אותך מדבר על זה ככה, אפילו נראה לי נותן כוח. צריך להגיד, גם אמרתם שיש לכם חנות ברמת השרון, בפרדס חנה, אולי רוצים לתת כתובת, מי שרוצה להגיע.
3: אז בפרדס חנה, כמו שאמרתי, קוראים לנו ג'טלג. פרדס חנה זה סמטת הערב 3, ברמת השרון זה אוסישקין 59, ואתם מוזמנים, יש דברים מדהימים, הגיעו סנדלים חדשים של חברת רדלאפ, שמזמין את כולם לבוא ולמדוד.
0: אופה.
3: כן.
0: יפה מאוד. אז לכל חובבי הטיולים שבינינו, אני מקווה שהקשבתם טוב טוב, וזה הזמן להגיד לכם, רב סמל בכיר א' וסגן אלוף ד', קודם כל תודה ענקית על השירות, תודה שאתם לא מוותרים גם על העסק, תודה על השיחה, ואני חייבת גם להגיד תודה אישית למי שבחר את השיר הבא, כי זה באמת אחד הביצועים האהובים עליי ביותר, אז תתוודא. תתוודא, תחשוף את עצמך.
3: אז א' מתוודא.
0: יאללה.
4: אם נשאיר טוב זה רק א' יודע לבחור.
0: כן, הוא כזה אחראי לפלסטים
3: לכם. הילד האבים בביצוע של איה זה אבי פייגלין, ולאישה שאני כל כך אוהב.
0: שאיך קוראים לה בישראל?
3: א'.
0: גם מסופגת? אז א' זה בשבילך, את הילד האבים. ביי ביי חברים.
1: ערב טוב, תודה.
4: ביי, תודה רבה.
3: ביי.
0: ועם השיר הנהדר הזה אנחנו מסיימים שעה ראשונה כבר.
1: וואו, עבר מהר.
0: ממש. אז חברים, אנחנו ניפגש פה כמו תמיד אחרי החדשות.
1: ניפגש.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: התנדבויות. מה זה לוחמים ללא גבולות?
6: זה עמותה שמוציאה משלחות התנדבות של בוגרי צה"ל שבאים לעצור את הטיול לשבועיים ולעשות משהו טוב.
7: אפשר למצוא משלחת כמעט בכל מקום היום.
8: ומה ההבדל בין מחנה יום למחנה לילה בארצות הברית?
9: מחנה לילה זה ממש כל הקמפייר והסמורס, ממש באמצע יער.
8: לעומת זאת, מחנה יום זה בתוך עיר, ממש חורה, שגרה של אמריקה.
5: ואיך בכלל מתקבלים למחנה?
8: כיצד אפשר להתנדב בארץ? ולמה זה בכלל שווה לי?
5: לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מעכשיו ברשתות החברתיות של גלי צה"ל.
10: פותחים את הלילה בגלי צהל. בחצות, ציפורי לילה מוזיקליות. והלילה, שמוליק נויפלד מארח את הגיטריסט ארז רוסו מלהקת הג'ירפות.
11: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא האמירויות השייח מוחמד בן זייד בעיצומו של מבצע שאגת הארי, כך אישרה הערב לשכת ראש הממשלה. את דבר הביקור פרסמה לראשונה מוריה אסף בחדשות 13. על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאמירויות, ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. חיל האוויר ירה את הערב מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מנהרת טרור של חיזבאללה בעומק 25 מטרים נחשפה על ידי כוחות צהל בדרום לבנון כשמעליה חנות בגדים. כתבתנו בצפון יעל חדד ביקרה בעיירה אל חיים סמוך למנהרה ושמעה מסגן מפקד גדוד צבר רב סרן א' על חשיפת תשתית הטרור.
1: ארגון צדקה של הכפר של בגדים למשפחות נזקקות שפה בעצם חופרים פה מנהרה משמעותית בין הגדולות שמצאנו פה במרחב. הם מנצלים את המרחב הזה ניצול ציני על מנת לאיים על חיילינו ועל תושבי הצפון.
0: הסמג"ד התייחס גם לאיום הרחפנים ואמר, אסור לנו לזלזל בשום איום מאז 7 באוקטובר. איום הרחפנים הוא לא איום אסטרטגי אלא טקטי, אנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות. רוכב אופנוע בן 55 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 222 סמוך לצאלים. כתבנו בדרום אלי שיברל מוסר שצוות מדע ביצע בו פעולות החייאה שבסופן נאלץ לקבוע את מותו. כדורגל מליגת העל, מועדון ספורט אשדוד מארחת בשעה זו את הפועל ירושלים במשחק שיכול להכריע מי מהן תרד בסוף העונה לליגה הלאומית. תוצאת המחצית היא 1-0 לירושלים. במשחקים נוספים מהמחזור ה-32 של הבית התחתון, מכבי נתניה מתמודדת נגד הפועל חיפה, תוצאת המחצית היא 1-1. עירוני טבריה משחקת נגד מכבי בני ריינה, תוצאת המחצית היא 1-0 לטבריה. ובני סכנין מארחת את עירוני קריית שמונה, תוצאת המחצית היא 2-0 לקריית שמונה. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מוסר שבמשחק שנערך במחזור ה-33 של הבית העליון, מכבי תל אביב מתמודדת באצטדיון בלומפילד מול מכבי חיפה. התוצאה בדקה 20 היא 1-0 לתל אביב. בליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון ניצחה הערב 79-75 את הפועל גליל עליון. מזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: הקשב, חזרנו, 9:03, שעה שנייה של מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
5: שעה שנייה ואחרונה לשבוע הזה.
4: וואו, תכף נפרדים, אבל איזה מזל שיש עוד שבוע ואחרוב עוד שבוע, ועד אחרוב עוד שבוע, עד שנשתחרר.
5: נכון.
4: טוב, אנחנו כאן באמת כדי להרים לחיילים וחיילות, בלי הבדל דת, גזע, מין וקומטה ופזם.
5: לובשי ולובשות המדהים, מילואים
4: ניקים. לא משנה אם הם קצת אפרפרים, אם הם קצת חקי, או אם הם לבנים, או אם כמונו ירוקים. כל לובשי המדהים באשר הם, אנחנו נותנים להם פה את הכבוד כאן בהקשב.
5: זה הזמן שלהם, אנחנו פה בשבילם.
4: ללא ספק.
5: נגיד להם
4: ספק. תודה. כן, על כל השירות וכל מה שהם עושים, ונגיד גם תודה לצוות שלנו.
5: כן? לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית הילי פסי, תודה לך נוגה שחר.
4: תודה לך סולו גבע, ואנחנו פותחים את השעה הזאת כמו תמיד כאן בהקשב, עם הקדשה. הפעם נשמע את גלית, אחות של לירון כהן, תוראי לירון כהן, זכרונו לברכה, שנפל ב-1982 במבצע שלום הגליל. היא הולכת להקדיש לו שיר מאוד מאוד מרגש של משינה לזכרו.
6: משמיעה את קולי, קול של אחות שכולה, כי קולם של אחים שכולים ואחיות שכולות אינו נשמע מספיק, הם השקופים בכל הטרגדיה. יש אחים שכולים ויש אחיות שכולות שאיבדו אח ואיבדו גם אחות, וכל אחד מהם נושא בתוכו עולם שלם שנקטע. ואצלי בליבי, אחי לירון כהן, מאז יוני 1982, סיירת שקט, מלחמת לבנון הראשונה. מבצע שלום הגליל קראו לו. הקול שלי מאז זה קול שמחייך בתמונות ובוכה בלב. וכשאני שמחה, אני שמחה, וכשאני עצובה, אני ממש עצובה. וזה באוטומט. הקול הזה מדבר בלחש גם שנים אחרי. כאילו עוד רגע הוא יענה, כאילו הוא מעבר לפינה. שומע, מחייך, עומד לקרוא לי כמו פעם שהיינו ילדים. ואגלה משהו שכנראה לא סיפרתי אף פעם. לירון שלי קרא לי ג'ו, וכמה אהבנו, הוא בן 19, ואני בתשע. שנים שאני שומרת על השקט הזה, לא להעיר את הגעגוע יותר מדי, אבל הוא תמיד שם, נוכח ומתעקש. והבכי הוא לא כזה שמתפרץ בכל, אלא כזה שנשאר עמוק בנשמה, נושם איתי יום יום. מעטות הפעמים שבהם התפרצתי באמת, ושהדמעות יצאו בלי שליטה, והדבר הכי מטלטל הוא שהבכי כל השנים בעצם לא היה עליו, הוא היה על ההורים, על הכאב שלהם שלא נגמר, על המבט שנשאר חסר, על החיים שנחצו לשניים ברגע אחד, על חוסר האונים שלי מולם, לראות, להרגיש ולא לדעת באמת איך מרפים. מאז אני שוקעת במחשבות של אם רק ושל הלוואי ושל אילו היה אחרת. וזה כל יום מחדש לחזור לתלם כשהוא חסר לי בנוף המשפחתי, כשההורים כבר גם מאוחדים שם למעלה ביחד איתו, ועדיין בתוך כל החסר אני מדברת אליו, מספרת לו על החיים, על הילדים, על חלומות שנולדו מאז, ועל אלה שנשברו בשקט וכמה הייתי רוצה שהוא יעמוד לידי בהם. אני משתפת אותו בכל, בכל. מחכה לתשובה שהיא לא תגיע, אבל מרגישה אותה בלב, כמו הד עדין של אח שלא באמת הלך. כי יש אהבות שלא מפסיקות לדבר, גם בתוך החיים שממשיכים. גם מול הזמן, זה קשר שלא נפרם, וגם מול האובדן, זה כל שממשיך להיות. לנסות להחיות, לזכור, לספר, כדי שלירון שלי לא ייעלם אף פעם, וכמה הייתי רוצה היום אח בחיים, ולא לספר את תחושותיי אלה. אני מקדישה ללירון שלי את השיר, תחזור, תחזור, של להקת משינה.

0: תחזור, תחזור, משינה. אני חייבת להגיד שתמיד שאני שמעת את השיר הזה, אני מחכה בדיוק לקטע הזה של יוסי בנאי בסוף, שהוא פשוט כתב את אחד הטקסטים הכי מרגשים אותי לפחות, ואולי מישהו ככה יזדהה איתי ממאזיננו.
1: אולי גם אני מזדהה איתך.
0: אתה מזדהה איתי?
1: כן.
0: עם חץ, לתוך הלב, עם הפאטוס שלו, וזה נורא מרגש. טוב, עכשיו 9:12, הקשב.
1: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עכשיו אנחנו נשמע הקדשה מאוד רומנטית.
0: או, רומנטיקה באוויר, הגיע הזמן.
1: כן?
0: גם רומנטיקה בצבא זה אירוע לא פשוט, אבל אני כן חושבת שהצבא הוא כפורמט משהו שמחזק את הרומנטיקה. כי כן? אתה לא רואה אחד את השני, אתה מתגעגע, ואז בסופה שאתם נפגשים. אז כאילו יש ציפייה, לפלטי זה מקסים.
1: כאילו את אומרת, המרחק של הצבא זה דווקא מגביר את הרומנטיקה.
0: אנחנו קופידון, מה קרה לך? כן. ללא ספק. טוב, אז אנחנו נשמע את יוד.
1: שהוא לוחם בחיל האוויר, שהוא מקדיש את השיר זאת שמעל לכל המצופה, לבת הזוג שלו, עדי.
0: למה?
1: כי השיר הזה מזכיר לו אותה עוד מהיום שהם התחילו לצאת.
0: אז יוד ועדי היקרים שלנו, אנחנו נשמע עכשיו את דני סנדרסון בשבילכם.
1: אין כמו להיזכר בימים של ההתחלה, לא? שרק הכרנו, שרק הכרתם.
0: כן, בדיוק. אז יוד ועדי, דני סנדרסון עכשיו. עדי, אנחנו בטוחים שאת זאת שמעל לכל המצופה, אוקיי?
1: זה בטוח.
0: ללא ספק.

0: מצופה.
1: דני סנדרסון, אקשה מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
2: סמל תמיר ברק, זיכרונו לברכה, נפל ב-22 באוקטובר 2023, והוא היה החייל הראשון שנפל בתמרון הקרקעי. מאז המשפחה שלו מצאה כמה דרכים מרגשות להנציח אותו, ובסופן חלום חדש להקים חווה חקלאית טיפולית לשיקום של חיילים. הערב נוגה יש לנו זכות באמת גדולה לדבר עם גולן, אבא שלו.
1: שלום לך.
3: לילה טוב, שלום.
1: לילה טוב, תודה ענקית שאתה איתנו. ונראה לי שנתחיל בשאלה המתבקשת וגם בסוף החשובה ביותר.
2: כן.
1: ספר לנו קצת על תמיר, איזה אדם הוא היה.
3: תמיר היה ילד של טבע, של אדמה ושל הגה. וזה מהרגע הראשון שהוא נולד, זה החיבור היה אוטומטי. כל השלבים בבית ספר ואחרי זה כאילו לקראת הגיוס, כל השלבים האלה הוא, כל מה שעניין אותו זה להפעיל כלים ולראות איך הכלי הזה עובד, זה הדבר שהכי עניין אותו.
1: איזה כלים?
3: פשוט אהב את זה בצורה מדהימה. אנחנו גרים בקיבוץ, הגישה לכלים, לאגה, היא כבר הייתה מגיל קטן אצלו, והוא פשוט אהב כל דבר שקשור לאגה, והוא נסע על טרקטורים, אם זה בקיבוץ, ועל שופל, וזה עניין אותו, ולקראת ככה הגיוס כבר הוא הבין שהוא רוצה להתעסק בזה, ו... אולם הוא הבין שבהנדסה קרבית יש את המחלקה שנקראת צמה, ושזה מפעילים כלים גדולים.
1: כן, יש צמה ורקם.
3: נכון, ואז הוא בעצם כיוון את עצמו לזה שהוא ילך להנדסה קרבית ולצמה.
1: ומתי הוא בעצם מתגייס? מתי הוא, מה שנקרא, עשה את זה?
3: תמיר התגייס ב-12... בדמבר 22, כמובן שהוא התגייס להנדסה קרבית, בכל שלבי הטירונות הציעו לו תפקידים שונים,

0: ואותו זה לא עניין, הוא פשוט היה מכוון מאוד להגיע לצמא לקורס, וכמובן שהוא הגיע. בקורס ידעו לספר לי כמה מקצוענות הוא ידע להביא, וכמה רגש הוא ידע להביא לכלי, וזה כל כך יפיין אותו, גם הרגש וגם המקצוענות.
1: איך זה היה בשבילך לראות אותו הולך בדרך שהוא כל כך רצה להגיע אליה מגיל צעיר?
0: לי ולתמיר היו הרבה דברים משותפים. זה אחד מהם, גם אני, שוב, גם אני קיבוצניק וגם אני אוהב טרקטורים. וגם אז החיבור הזה היה לי מאוד מאוד כיף, תמיד היה לי, כאילו התגעתי בו, היה לי גאווה גדולה לראות אותו מצליח גם ללמוד, גם לעבוד, ובאמת לעשות את הדברים כמו שהוא רואה אותם. יש לנו אהבה גם של ספורט ביחד, אנחנו אוהדי הפועל תל אביב המון שנים, והחיבור הזה של בלומפילד ומשחקים, וגם משחקים ביני ובינו, כשהוא טיפה התבגר, ככה, תודה, ולפני הצבא.
2: מה, הייתם משחקים כאילו כדורגל? מה הייתם משחקים?
0: כן, כן, היינו משחקים ביום שישי בקיבוץ, תמיד זה היה כזה, אתה רוצה לנצח, תהיה איתי, אתה רוצה להפסיד, שחק נגדי, והיה לנו ממש משחקים חזקים כזה, אחד עם השני, ואז זה היה הכי כיף, הכי כיף.
1: גם האהבה הזו לכדורגל גם הגיע למשהו מאוד יפה שעשיתם להנציח אותו.
0: נכון, אז באמת אחרי שתמיר נפל, הלב, בגלל כל הסיטואציה שהייתה במדינה, משך אותנו ואת החברים שלי מהקיבוץ, בעצם לגייס כספים, לעשות על האש לחיילים, להגיע לכל מקום שחיילים היו, ולספר על תמיר, ולעשות להם על האש, זה היה דבר מאוד מאוד מרגש, זה היה מסע של איזה 30 או 35, ואולי אני טיפה ממעיט, אירועים כאלה בתוך שנתיים, והגענו באמת לכל מיני מקומות, וחילקנו המבורגרים לטנקים שיוצאים מעזה, והיה לי את הזכות לספר על תמיר, שזה הדבר הכי חשוב.
2: וגם,
0: בכל הסיפור הזה.
2: וגם שיפצתם מגרש כדורגל, נכון?
0: נכון. עוד פעם, מתוך אהבה לספורט, אז החלטנו שאנחנו מגייסים כסף, ואנחנו משפצים איזה מגרש בניר אליהו בקיבוץ שלנו, שהיה מאוד מאוד מוזנח, היה מגרש קט רגל על אספלט, ובעצם פנינו לאופר ינאי ולקרן ינאי, והוא העניק לנו ונתרם לנו כסף לשפץ את המגרש הזה. במגרש הזה היום עם דשא סינתטי, ומשחקים שם מ-4 אחרי הצהריים עד השעות, עד 12 בלילה.
2: אני בטוחה שיוצא לך לפעמים כזה להתפלח לראות.
1: כן.
0: את האמת, אנחנו משחקים בימי שלישי. כאילו, עדיין, כן.
2: איך זה לראות או לשחק בעצמך, וגם אתה יודע, לראות את כל הילדים, דורות של ספורטאים חדשים שגדלים בקיבוץ, משחקים?
0: זה מאוד מרגש. אז זה מאוד מרגש, זה מה שבעצם נותן את, את הכוח להמשיך. כאילו, אם אני צריך רגע ככה לחבר את זה, אז באמת העשייה הזאת, אז זה שאני מצליח לחשוב לתת, לחשוב איך אני יכול לתת מכל מה שאני קיבלתי, מכל מה ש... נתנו לי בתקופה הזאת שתמיר נהרג, אז הצורך הזה קיים. שוב, אהבה לארץ, אין לי, זה הדברים, דברים פשוטים.
2: אתה גם עשית שיפט אישי כאילו במקצוע בעצם אחרי מותו, נכון?
0: כן, בעצם עבדתי המון שנים בשטראוס, ו... לפני שהוא נהרג עשיתי איזה שינוי ועשיתי אירועים בטבע, זה היה לי ציודים כמובן, ועשיתי הזכרת קרוונים, וזה בעצם הדברים והכלים שהיו לי בעצם, איתם בעצם צריכתי לעשות את, את האירועים שעשיתי לחיילים.
1: מעניין אותי לשמוע באירועים האלה שאתה עושה לחיילים, כל האנשים שמשחקים במגרש ששיפצתם, איזה תגובות אתה מקבל, איך זה לשמוע אנשים שומעים עליו?
0: אני אגיד ככה, לגבי האירועים שעשינו לחיילים, הדבר היחידי, לא היחידי, הדבר שהכי התרשמתי ממנו, זה שאין הבדלים, כאילו, היה שם דתיים וחילוניים, ועם כיפות ובלי כיפות, וכולם רוצים לשמוע את הסיפור, ורוצים לדעת, וכולם באים ולוחצים לי אחד היד, וכולם אומרים כל הכבוד, ובעצם הם נמצאים שם, ואין שום, לא הרגשתי שום איזה פילוג, איזשהו שוני, בין האנשים, ואני חושב שזה בעצם מה שהבנתי, כאילו שבסוף אנחנו צריכים את החיבור הזה ואת הייחוד הזה.
2: וזה באמת המקום של הצבא, כאילו להפגיש אנשים שאולי לא היו נפגשים באזרחות, ומה שנקרא הרב המשותף על המפריד, זה באמת אחד הנראה לי הדברים הכי מרגשים שיש בצבא הגדול שלנו, ונראה לי גם שזה הזמן לדבר על החווה שאתם רוצים ככה להקים לזכרו של תמיר.
0: אז נכון, אז בהמשך לכל הדברים שאנחנו בעצם רוצים כדי להנציח אותו, אז אנחנו חושבים, אנחנו בתהליכים מאוד מתקדמים להקים חווה חקלאית טיפולית פה, חווה שתיתן מענה בעצם לכל הפוסט-טראומטיים או לפגועי גוף, קשר בין הורים שקולים לאחים שקולים, לילדים שלהם, יש מלא אינטראקציות שאנחנו, אנחנו כמשפחה נתקלים בה ומגלים אותה, ואנחנו רוצים פשוט לעשות טוב למען המדינה כולה, והצורך הזה של חווה חקלאית טיפולית הוא צורך שהוא קיים, הוא צורך מאוד גדול, כאילו אנחנו בשנים הבאות אנחנו כן נצטרך שיהיה עוד ועוד כאלה, וזה משהו שאנחנו נהיה מוכנים להקים בניר אליהו.
2: זה גם דבר מאוד מאוד חשוב להגיד, כי אתה יודע, אנחנו חווים איזושהי מציאות, ויש איזושהי הרגשה שברגע שזה ייגמר, אולי נוכל לנשום קצת לרווחה, אבל יש כל כך הרבה משפחות, וכל כך הרבה מעגלים של כאב, שצריך להמשיך ולטפל, וזה בדיוק המקומות לעשות את זה בהם.
0: אני מסכים, אני חושב הקושי הוא קיים והוא נוכח, והעשייה היא מה שנותנת את התקווה ואת הכוח.
2: אז אולי תספר לנו איך אפשר לעזור לכם כדי שבאמת הדבר הזה יגיע לכדי ביצוע ומימוש.
0: אז אנחנו נמצאים היום בשלב של גיוס כספים. אנחנו סוגרים, אנחנו בעצם מתכננים עם אדריכלים את התוכנית הסופית, ועם התוכנית הזאת אנחנו נוכל לעשות הדמיות בעצם, ולעשות איזה סרטון תדמית או הדמיה של המקום שאנחנו הולכים להיות לעשות שם, הפעילות וכל מה שהולך להיות שם. ואנחנו במה שנקרא, עם הסרטון הזה ועם הדברים, אנחנו נצא לגיוס כספים.
2: הבנתי, אז מה שנקרא stay tuned, כאילו זה עוד לא יודעים בדיוק איך אפשר לעזור לכם, אבל אנחנו נמשיך לעקוב וככה נודיע.
0: בהחלט אפשר לעזור לנו, אנחנו מגייסים כספים, אז בהחלט כבר אפשר לעזור לנו.
2: אוקיי, אז איך אפשר באמת להגיע אליכם?
0: יש לנו אתר, שנקרא זוכרים את אמיר, וניתן בעצם להיכנס לשם, לשמוע את הסיפור של תמיר ולתרום כל אחד.
2: אז חברים,
1: זוכרים את תמיר, יכולים להיכנס לאתר, לשמוע את הסיפור, לעזור, לתמוך, לתרום. ואני רוצה גם להגיד שזה באמת כל כך מיוחד ויפה הרעיון הזה, לעזור לחיילים, לאנשים, לעשות טוב כדי להמשיך את הדרך שלו, להנציח אותו. אולי לשאול אותך, מה אתה חושב שהוא היה אומר על הדבר היפה הזה, המיוחד שאתה עושה?
0: אני חושב שבסוף זה תמיר, כזה הוא היה. כאילו, אם אני צריך רגע לרכז, לחבר את כל מה שאני עושה ואת כל הפעילות הזאת, הוא כזה. הוא היה כזה.
1: אתה מרגיש אותו איתך, מלווה אותך ביוזמה הזו?
0: הוא איתי כל יום.
2: נראה לי שאמרת הכל. גולן, תודה רבה לך שסיפרת לנו באמת על הגיבור שלך, ושסיפרת לנו על המיזם שאתם עושים. וחברים, זה הזמן לחפש, זוכרים את אמיר באינטרנט, וכל אחד שיתרום ככה לפי יכולתו. בחרת לנו שיר.
0: תודה רבה לכם.
2: שככה מנציח אותו. אתה רוצה לספר איזה שיר בחרת לסיום?
0: זה שיר שאחד המדריך שלו, שהיה איתו המון שנים בנעורים, בקיבוץ, כתב עליו, שיר שהם, וזהו, ממש.
2: אז אנחנו נשמע אותו ונקבל עוד, נגיד, הצצה למישהו היה דרך עוד מימד, שזה המוזיקה.
1: גולן, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
2: ביי ביי.
0: תודה, לילה טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
2: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
3: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
4: הם חשבו שסאסי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
5: בואי לילד הבואי לצנגן.
6: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
7: משהו.
6: כרגע הוא לא עושה כלום.
7: עלתה עליי, עלתה עליי.
2: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, מחר 15:00, גלי צהל.
8: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב.
9: יום אביב, בהיר מצח, אותך אני זוכר.
8: לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל.
9: והמוח רע.
8: בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סילבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00, גלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
11: הקשב, חזרנו, 9:33 עכשיו.
12: אנחנו עכשיו נשמע על טורניר מאוד מיוחד, אוקיי? מארגנת אותו גם עמותה מאוד מאוד חשובה שעושה עבודה מדהימה, באמת מצילה חיים, ואיתנו נמצאת רוזי שהיא מנכלית עמותה של בוגרי 669, אבל נראה לי ניתן לה לספר על העמותה, להציג אותה. אז שלום.
13: היי, ערב טוב.
12: ערב טוב.
13: קודם כל נעים מאוד, אני שמחה שאתם יודעים לומר שהעמותה עושה המון דברים מקסימים ומיוחדים עבור היחידה, יחידה תהילית. אני אספר קצת על היחידה. היחידה הוקמה בשנת 74, ובעצם היא מהווה את העמוד השדרה של כל מערך החילוץ והצלה בארץ. הלוחמים אמונים על חילוץ לוחמים, גם לוחמים, גם אזרחים, זאת אומרת שגם אם אני, חלילה, או אתם תיפגעו באיזה טיול, אז שש שתיים שיהיו שם. כן, הם מצילים ומחלצים מזירות מאוד מאוד מורכבות, ים, יבשה, אוויר, ואני חושבת שהיחידה הזאת היא באמת יש לה ניסיון גם מבצעי וגם רפואי, שאין לו תחליף לא בארץ ולא בעולם בכלל. והעמותה קיימת כבר כ-10 שנים. העמותה בעצם הוקמה על ידי בוגרי יחידה. היא פועלת במטרה לרתום את הידע המקצועי של כל הבוגרים לטובת הקהילה, וגם בעצם נותנת איזושהי מעטפת של תמיכה וחוסן בבוגרים. אנחנו שומעים יום יום בחדשות על פצועים, והחברה האלה בעצם זה מה שהם עושים בשנים האחרונות, אלה המראות הטראומטיים שהם נחשפים אליהם בשירות שלהם, בטח ובטח במלחמת חרבות ברזל וגם עכשיו. אז מה שהעמותה בעצם עושה, היא דואגת לתת את כל מעטפת התמיכה, אם זה סדנאות עיבוד של חוויות לחימה שאנחנו עושים, אם זה ערוצים טיפוליים של קבוצות גלישה שאנחנו עושים טיפולי עכשיו, נגרות וכלבנות. מעבר לזה יש את התמיכה ביחידה ואת השימור המורשת ודאגה כמובן למשפחות השכולות. ואחד הדברים המאוד חשובים שכן חשוב לי לציין את זה כאן, זה התרומה לחברה הישראלית. אז בעצם אנחנו דואגים לחוסן של כל הבוגרים, אבל דרך ההפצה של הידע המקצועי של היחידה, פיתחנו בעבר ערכות הצלה, ערכות הצלה מקצועיות של עזרה ראשונה, שיש שם באמת את כל מה שצריך כשקורה מקרה או ארגון שהוא, או מקרה שהוא רב נפגעים, פיגוע שהוא רב נפגעים. ואנחנו בעצם מנסים להגיע, עשינו את זה גם לפני השביעי באוקטובר וחילקנו גם בעוטף וזה יציל לא מעט אנשים וגם בצפון, ואנחנו ממשיכים לעשות את הפועל, לעבוד בפרויקט הזה. אנחנו עושים גם סדנאות למטיילים בטוח לכל מי שיוצא לטיול ונותנים הסברים וסדנאות איך מטיילים בצורה בטוחה, והמותר עושה באמת דברים מקסימים.
11: בקיצור, אתם גם מחזירים לבוגרים ומשמשים מעטפת לבוגרים, וגם אתם משמשים את כל הידע וככה מתעלים את כל העשייה שלהם וכל מה שהם. בדיוק.
13: נכון.
11: מעניין אותי דווקא לשאול קצת עלייך, כאילו, מה את עושה ככה ביום יום, איך הגעת למנכ"לת העמותה?
13: אז אני בוגרת היחידה, אני בוגרת היחידה מלפני 32 שנים, הייתי שם תומכת לחימה שהגעתי במקרה, כי הייתי עתודאית ולא הייתי אמורה להיות שם, אבל נשארתי, ואחרי השירות עזבתי לאוסטרליה, חייתי באוסטרליה קרוב ל-12 שנים. אני באה מעולמות פרסום ושיווק, בתפקידי האחרון הייתי מנכ"לית של משרד דיגיטל וסושיאל ופיתוח טכנולוגי, ובשנתיים האחרונות, אני חושבת כמו הרבה מאוד אנשים אחרים, עברתי איזשהו תהליך, והחלטתי שאני צריכה לדייק את הנפש שלי, ומצאתי משהו שהוא בעצם המשמעות הכי עמוקה, שאני מרגישה יום יום תעשייה הנהדרת הזאת, עבור האנשים המקסימים האלה, שכל המטרה שלהם זה להציל. אז אני בעצם מביאה את כל הניסיון העסקי שלי והניהולי אל תוך העמותה, וזה סיפוק שאני לא יכולה למצוא בשום תפקיד אחר שעשיתי. אני בת 52, אני לא ילדה, ואני נהנית באמת, אני ממש נהנית. הטורניר הזה, אם אנחנו ניגע קצת בטורניר, משחק הקנסטה זה משחק שהמציאו אותו בדרום אמריקה, והוא משחק קלפים, משהו שהוא כמו רמי בעצם, שצריך ליצור סדרות מאותם קלפים. עכשיו גם אני בתור חיילת סדיר, כשאני שירתתי, אני זוכרת שהם היו יושבים, אז היחידה הייתה הרבה יותר קטנה, היו יושבים ככה בזולות בחוץ ומשחקים, ואי אפשר היה לדבר איתם. הדבר היחידי שהיה הצית אותם זה הייתה הזנקה. אז בעצם זה משחק כזה.
11: וזה היה קטע רק של 669?
13: אני חושבת, כן, עד כמה שאני יודעת, זה רק של 669.
11: אוקיי.
13: והכי מותר, כשאני הכנסתי לעמותה לפני כשנה, שאלתי, כאילו, עדיין משחקים וצחקו, אמרו לי, ברור, מה זאת אומרת? דרך אגב, גם אז לא היו טלפונים ניידים, היינו צריכים לקרוא להם בקריזה, ואף אחד לא היה כאן. זאת אומרת, הם לא היו קמים לטלפונים שהיו מתקשרים אליי משפחות או חברות, וזה פשוט מדהים, זה משחק של עבודת צוות בעצם. משחקים בדרך כלל 4-6, אבל זה עבודת צוות. ומה שחשוב להגיד שזה בעצם מאוד מאוד דומה לערכים, ערכים של המצוינות. הכל זה 0-100 ביחידת 669, הם יכולים לשבת ואז פתאום יש איזושהי הזנקה והם צריכים לקום. בתוך 5 דקות הם נמצאים כבר בקו מדינת אויב. ובעצם זה מאוד מתחבר למשחק הזה, הוא חשיבה אסטרטגית. הוא מדגיש גם את העניין הזה של ערבות הדדית. אתה לא משחק לבד, וההצלחה בעצם תלויה ביכולת של השותף שלך לגבות אותך בדיוק כמו בחילוצים. והמשחק הזה לדעתי הוא כל כך שיקוף של מי שאנחנו, של היחידה. גם אמרתי, כמו שאמרתי קודם, המעבר מ-0 ל-100, משגרה לדריכות של סטיל. הריכוז, החשיבה האסטרטגית.
12: כן, אז בעצם את אומרת שזה משחק שמחזיק שנים ביחידה כמסורת, בגלל החיבור שלו לערכים וכל מה שהיחידה מייצגת, ואתם כעמותה מארגנים ערב מיוחד של טורניר שלם של כל בוגרי היחידה שמשחקים אותו?
13: נכון, נכון. זה הטורניר הראשון יהיה השנה, ויש התרגשות סי. אני לא אומרת את התאריך, אבל אני חייבת להגיד שתודה לחברת פייבר שמארגנים לנו ונותנים לנו את המקום. ואני מקווה שיהיו עוד שנים רבות של להמשיך את המורשת הזו גם, כי זה באמת משחק שגם בעצם מראה את היכולות של שקיבלו בשירות הלוחמים וגם המקצועיות בעולם מהצלת החיים, ואנחנו רוצים להחזיר את זה גם לחברה הישראלית, אז בעיניי זה שילוב מיוחד וקסום.
11: אז בא לי לשאול אותך אם כאילו מקשיב לנו מישהו או מישהי או קבוצה שרוצים לשחק בעצמם, איך
12: כן,
11: משחקים?
12: איך זה עובד?
11: כאילו...
13: אז אני אוכל לחבר אותם למישהו שהוא לא מבצעי והוא יוכל ללמד אותם, אבל זה משחק, כן, כמו שאמרתי, זה משחק קלפי מאוד מאוד דומה לרמי. אני חייבת להגיד ש... בתקופה היא לוחמים שיחקו, והיום אני יודעת גם שרופאים וגם תומכי לחימה, בתקופתי לא היו נשים, אז אני לא יודעת לשחק, אז אני אהיה בגדר השופטים, אז...
11: תגידי, וכמה אבל... אנשים צפויים להיות בטורניר? מה סדר הגודל של האנשים מתוך בוגרי היחידה שצלחתם ככה להגיע אליהם?
12: גם כמה, כמה פער בין מחזורים יש? כמה...
11: כאילו מאיזה גיל עד איזה גיל?
13: נכון, יש פער בין מחזורים, סתם אני אגיד לכם, כי אנחנו בקרוב גם מציינים את 50 שנה ליחידה, אז אני יכולה להגיד לכם, אפרים סנה היה מפקד היחידה לפני 40 שנה, כן, יותר, 40 שנה בערך, אז יש מישהו כמו אפרים סנה שהייתי שמחה שהוא יגיע לטורניר, אבל יש גם צעירים שעכשיו ממש סיימו את ה... את השירות שלהם והם יגיעו. אני יכולה להגיד לכם שיש לנו גילאים של 27-26 ויש לנו גם כאלה שהם די 40 שהם בטוחים שהם ינצחו. זה היה משחק שהם היו משחקים אותו בתוך צוות. כל נושא הצוותיות הוא מאוד מאוד משמעותי ביחידה. זה משהו מיוחד. אני יכולה להגיד לכם שהצוותים שהיו בסדיר כשאני הייתי, שזה כף א' וכף ב', הם עד היום בקשר, הם נפגשים עם משפחות ועושים אירועים ביחד, והקשר נמשך כבר מעל 32 שנים, אני רואה את זה גם בצוותים המבוגרים יותר, וזה משהו מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד משקף את הערבות הזאת ואת החברות הזאת שיש להם בצוותים. אז גם רואים את האיכות האנושית של, של החבר'ה, גם דרך המשחק, גם הקור רוח, גם הרצון העז הזה ללכת ולהיכנס לשטח אויב ולהציל. וזה ציר מחבר, והמטרה שלנו כעמותה בעצם זה לאגד את כל הבוגרים מכל הדורות, גם הקהל מבוגר יותר וגם הקהל הצעיר יותר, והתמיכה היא רחבה גם לצעירים שמסיימים וצריכים עזרה תעסוקתית ומנטורינג ומלגות וחוסן אישי לאלה שהיו עכשיו בתקופה הקשה, עד לבוגרים יותר ומבוגרים יותר שיכולים להשתתף באירועים שאנחנו עושים, שיכולים להיות מנטורים עבור אותם בוגרים.
11: זה בעיקר, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מרגשים בעשייה שלכם, שהיא כל כך רב דורית, ואני בטוחה שהם הולכים גם לשחק אחד מול השני, או אחד עם השני, בצוותים שהם לא חלמו עליהם בכלל.
13: נכון.
11: ובחרת לנו גם שיר, לסיום השיחה הזאת.
13: כן, אין שיר שמתאים לקנסת, אבל זה היה שיר שהזכיר לי את השירות שלי ביחידה, זה היה שנת 93, וזה דורן דורן שמאוד מאוד אהבתי אותם, והייתי מקשיבה להם, ותודה רבה לכם.
11: רוזי אייל, מנכ"לית עמותת החתול של 669, תודה רבה לך.
13: תודה לכם, תודה נוגה וסולום, להתראות.

0: קאמן דאן, דורן דורן, בלי ששמנו לב, עכשיו תכף תכף, 10 דקות לפני 10 בלילה, וזה אומר שאנחנו תכף מסיימים את התוכנית האחרונה שלנו לשבוע.
1: היום יום רביעי, נוגה.
0: כן, לא נסיים לפני, מה, מה זה אומר?
1: שהיום יש לנו פינה מאוד מאוד שווה. תרבות יום דלת.
0: אופה!
2: תרבות יום דלת.
0: טוב, אז בפינתנו אהובה תרבות יום דלת, אנחנו בודקים שני דברים, אחד שהיום יום דלת, צ'ק.
1: כן?
0: כן, שתיים. איזה דברים ממש מגניבים אפשר לעשות בסופש? זה יכול להיות לחיילים, וזה יכול להיות לכל מי שמקשיב לנו שהוא לא חיילים. זאת אומרת, אם אתם סוגרים שבת, אז יש גם המלצות לסוגרים שבת, וגם לאנשים שיכולים ככה לנוע במרחב, לעשות כל מיני דברים, ללכת להופעות, ללכת לסרטים, ללכת לפה ללשם.
1: את יודעת, נראה לי יש מישהי שתדע באמת להגיד את זה הכי הכי טוב.
0: מי זאת?
1: כתבת התרבות, ליבי גילאי.
3: אומייגאד. שלום לכם.
0: שלום ליבי, איזה כיף שאת איתנו.
3: חברים שלי, מה שלומכם?
0: וואי, מה שלומך?
3: אני ממש בסדר.
0: אנחנו עפים על זה שאת פה.
3: יו, אני גם אהפה על זה שאני פה, ואהפה על זה שאני פה איתכם. טוב, משה, טוב, אמרתם כבר הכל, אני שואלים מה להגיד, אבל חזרנו עם הפינה האהובה על כולנו, הפינה הכי טובה ברדיו, יש שאומרים.
0: ואת סופר אובייקטיבית ולא משוחדת בכלל.
3: בכלל, בכלל, בכלל. אז יש לנו בפינה היום המלצות לסופש, גם לאלה שיוצאים הביתה, וגם לאלה שסוגרים, כי אנחנו לא שוכחים אותם.
0: וואו.
3: לא לדאוג.
0: ליבנו איתכם, חברים.
3: לגמרי. ואתם יוצאים הביתה או סוגרים?
0: אני יוצאת בשישי.
1: אני סוגרים.
0: אתה סוגרים.
3: זה בפן כזה מדוכדך.
1: למה?
3: קצת דכדוך, אני
0: מרגישה. אני סוגרים, כן.
3: עכשיו תשאלו אותי, מה הייתי?
0: יו, את סוגרים?
3: לא, אני לא סוגרים, אבל אני בסופו של זה כאלה כתבת תרבות. אני עקוב צמוד אחרי האירוויזיון.
0: נכון, נכון מאוד. כן, תלכי, תסקרי, תעשי.
3: זהו, אנחנו נעשה משדר מיוחד במוצאי שבת, פה בגלי צהל, נדווח ממסיבות ונדבר עם אנשים מומחים בנושא, ובקיצור, לכל חובבי הז'אנר, אתם ממש מוזמנים להצטרף אלינו.
0: אז זה גם משהו שאפשר לעשות בסופה.
3: נכון, זה גם לגמרי, בעיניי זה הדבר הכי טוב לעשות בסופש, אבל גם אם אתם לא חובבי הז'אנר של האירוויזיון וכאלה, ויש כאלה, אז שתדעו שיש לי המלצות ממש נכבדות גם בשבילכם לאיך להעביר את הסופש. אז מה אתם אומרים? בוא נתחיל.
0: Bring it on.
3: יאללה.
0: אפשר לנחש?
3: לא.
0: חבל.
1: רוצה להתחתן איתי.
0: תודה סלה.
3: מקודם אני סיפרתי למפיקה שלכם פה, נועה סוויסה, שאני עומדת להמליץ על מופע של נועם קליינשטיין, והיא כזה קפצה והתרגשה, והיא אמרה שהיא גם תהיה שם.
0: אה, וואלה.
3: כן.
0: אני ידעתי שזה מה שצריך להגיד. טוב, תגידי, תגידי.
3: אז אם בא לכם להצטרף אל נועה סוויסה, המפיקה שלנו, נועם קליינשטיין מופיעה במוצאי שבת בברבי בתל אביב.
0: כן.
3: כן, נוקח.
1: אחרי שההופעה התבטלה.
0: נכון, ההופעה התבטלה, זה היה באחד הסבבים עם איראן.
1: לא, האחרון, ממש.
0: בסבב האחרון, אבל אני זוכרת שהיא הבטיחה אורחים מאוד שווים.
3: בידי, וואי, את גונבת לי, אבל. טוב, תמשיכי.
0: היא כבר הכריזה על האורחים השווים?
3: אני לא ראיתי שהיא הכריזה,
0: אבל היא עשתה כאילו טיזינג רציני מאוד באינסטגרם. אני אומרת, לפי דעתי נשיא המדינה מופיע, שאני כאילו יודעת מה הולך שם, אבל...
3: אומרים שזה יהיה משהו מטורף, ואני שמעתי שמועות.
0: אני מאמרת על גלי, אתה תזכרי מה אמרתי.
3: וואי, וואי, וואי.
0: תזכרי מה אמרתי, אני מאמרת, כן.
3: בסוף, שבוע אחרי אנחנו נתראה ואנחנו נתחשבן.
0: אין בעיה.
3: אז... טוב, אני אמנם עם האירוויזיון וקצת בפומו, אבל אתם לגמרי מוזמנים, נשארו כרטיסים אחרונים.
0: אופה, סבבה.
3: מעולה, תודה נוגע על האישור. ועכשיו אנחנו נעבור להמלצה הבאה.
0: יאללה. I feel the need, the need for speed. אאו! סולו, מה אנחנו שומעים?
3: אתם מזהים? סולו? חידון.
0: חידון לסולו.
1: אני ניחשתי את הקודם, אמרתי להתחתן איתי, אז למה כאילו להפיל?
0: טוב, אני יודעת שאתה טופ גן.
1: כן, זה כתוב לך מול העיניים.
0: כן, בדיוק. לא אתה חושף.
3: זה באמת הסרט טופ גן, או בעברית אהבה בשחקים, שהוא חוגג החל ממחר בבתי הקולנוע 40 שנה.
0: מה? מי ידע?
3: עכשיו אתם יודעים. ומעבר לזה שטופ גן זה סרט סופר מצליח מ-1986, שמדברים עליו עד היום. בדרך כלל גם כשיוצאים סרטי המשך לסרטים מצליחים בסדר הגודל הזה, הם נורא מאכזבים את המעריצים ולא עומדים בציפיות, אבל בטופ גן זה ממש לא מה שקרה, ממש קרה ההפך. הסרט השני, אהבה בשחקים מבריק, ממש הלהיב וריגש את המעריצים, שאמרו שהוא באמת נאמן למקור. אז לכל מי שאוהב, אפשר ללכת ממחר, ורק לשבוע אחד בלבד, לצפות באחד מהסרטים בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, או בהקרנה מאוחדת של שני הסרטים ביחד, שעורכת משהו כמו 4 שעות.
0: או, וואו, זה אירוע שצריך להתחייב עליו.
3: זהו, זה למעריצים כבדים.
0: כן.
3: זה גם בזה. זה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ.
0: פשוט,
3: כן, לבדוק. פשוט ככה, לבדוק ולרכוש וליהנות.
0: יאללה, חברים, לכל חובבי טופ גן באשר הם.
3: בדיוק. וכמו שהבטחתי, אנחנו עוברים להמלצות שמתאימות גם למי שסוגר שבת בבסיס. בואו נשמע.
0: כן, סולו, בואו נשמע. אופה.
3: שמתי לכם רמקס, שתנו. אוקיי.
0: יו, זה כיף הסופש.
1: יו, זה כיף לי. יו, תודה.
0: זה ממריא לאט לאט.
3: לאט לאט.
0: זה עולה, זה
3: נפל. לא, אנחנו נדבר תוך
1: כדי. נראה לי שנתחיל, כן.
0: אוקיי, כן.
3: כולם מכירים את בלה צ'או ואת בית הנייר, שאתם קולטים שהיא עלתה לפני 9 שנים.
0: מה?
3: 9 שנים. זה כמעט עשור. כן, אני בטוחה. בדקתי.
0: חשבתי בני כזה בשנתיים.
3: היא אחת מהסדרות הראשונות שהתפוצצו בנטפליקס והפכו אותה למה שהיא היום. מאז כבר יצאה לסדרת ספינוף על אחת מהדמויות הראשיות בסדרה, ברלין. אתה מחכה לדרופ, סולו.
1: רגע.
3: תודה. אז כבר יצאה סדרת ספינוף על ברלין ב-2023, וביום שישי עולה עוד סדרת המשך לבית הנייר ולברלין. הוא שמה בישראל ברלין והגבירה עם ההרמין.
0: אופה.
3: כן. את מזהה מה זה הגבירה עם ההרמין או שהגזמתי?
0: לא, לא הגזמתי חלוטין.
3: זה שוד שמטרתו לגנוב את היצירה של לאונרדו דה וינצ'י, הגבירה עם ההרמין.
0: וואי, מחמיא לי שחשבת שאני זה.
3: אני, יש לי ציפיות גבוהות ממך. סולו לעומת זאת יותר מתרכז בשיר, אבל חלק מהבקרים מתחו כבר ביקורת על סדרת ההמשך הראשונה ואמרו שזה ממוחזר ומעולץ, אבל יש גם הרבה כאלה שאהבו. אישית ללב החלה שלי, כל ה, לא יודעת, שוד, יריות וזה, זה קצת פחות, קצת קשה לי.
0: כן,
3: מבינה אותי.
0: אצלנו קוראים לזה בבית סרט חקלאי, כי על כל דונם יש משהו הרוגים.
3: הבנתי.
0: לא יודעת, לא הקשבתי לאבא שלי כשהוא אמר את זה.
3: יש מצב שאנחנו במיעוט, יש הרבה אוהבים. אז ברלין והגבירה עם ההרמין, משישי בנטפליקס, ואנחנו מסיימים עם ההמלצה האחרונה לשבוע. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. הראפר הקנדי יהודי דרייק חוזר אלינו עם אלבום תשיעי בשם אייסמן, שיוצא גם הוא ביום שישי. אני בטוחה שיש פה הרבה מאוד אנשים שישמחו לשמוע את זה.
1: הוא גם עשה דברים מטורפים כדי לקדם אותו.
3: ספר! הוא התעורר, הוא התעורר, כן.
1: מה, שהוא הביא את הגוש קרח המפלצתי הזה ל...
0: היה דבר כזה.
3: היה מסע קידום רציני.
1: כן.
3: כן. מצחיק, אתמול התחילו לדבר על קניה ווסט, וזה, אז עוד אומן שכנראה בחיים לא הגיע לפה, זה כנראה דרייק, אבל יש לנו אוזניות. אז תסטרימו את האלבום של דרייק.
0: סולו, אתה על זה?
1: אני על זה.
3: אתה על זה. ואת מישל של נועם בטן.
0: יו.
3: תאזינו.
0: מתי זה קורה, מישל?
3: מישל זה בגמר,
0: זה ביום שבת.
3: מוצאי שבת.
0: מוצאי שבת,
3: כן. מאחלת לכם.
0: איך הוא היה בחצי גמר, תקשיבי.
3: כן.
0: וואו, זה היה מדהים. טוב.
3: טוב, אין לנו עוד הרבה זמן, אני מאחלת לכם סופש מקסים ומדהים כמוכם.
1: כבר מזמנים אותו.
0: כן, לגמרי. כתבת התרבות שלנו, ליבי גילאי.
1: תודה רבה.
0: ענקית, ענקית. ועכשיו אנחנו יודעים באמת מה לעשות בסופש.
3: חד משמעית.
0: ובזה אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות. נגיד תודה לצוות היקר שלנו.
1: תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטה עם גידאי אונו, הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק. לכל הטכנאים, הילי פסי, מיכל דביר ומיכאל הראל. תודה לך, נוגה שחר.
0: תודה לך, סולו גבע. אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון.
1: כן. ככה מסיימים שבוע של הקשב.
0: בדיוק. ביי ביי בינתיים.
1: להתראות.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
2: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
3: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
4: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
2: דבר כמו נועה בלו היה.
5: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועה.
6: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
5: ואתם חוקדים, הסקט חדש, בהגשת איילת טריאסט.
7: ובשישי, שעתיים מיוחדות ברדיו. שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. שישי, 22:00, גלי צהל.
5: מבצע שעגת הארי, גלי צהל, בשידורים מיוחדים.
8: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום. אז את מולו בקשר?
9: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה, אני מאוד ריה. אין על המבוגרים. אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
8: זה
9: שלי.
8: זה סכנה עם הלמת.
9: ממש. זה רק ללמוד מכולם.
8: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
10: מעל השמיים, מעל עננים הכי גבוהים שאפשר.
5: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
11: מיד אחרי החדשות, ערן סבור.

0: צהל השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא האמירויות השייך מוחמד בן זייד בעיצומו של מבצע שאגת הערי. כך אישרה הערב לשכת ראש הממשלה. את דבר הביקור פרסמה לראשונה מוריה אסרף בחדשות 13. על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאמירויות. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נתקל היום במהלך ביקור בצפון השומרון בלוחם שענד מדבקה עם סמליל משיח. בעקבות האירוע, החייל נשפט ל-30 ימי מחבוש, מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, מפקד הפלוגה קיבל נזיפה ומפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי לאחר האירוע, מפקד חטיבת הנחל קיים שיחת מפקדים לכלל שרשרת הפיקוד בחטיבה בנושא משמעת מבצעית, ערכי צה"ל וההתנהגות המצוינת צופה מהלוחמים בו. צהל עצר השבוע רשת של חשודים מחברון ויאטה שזייפה תעודות זהות ישראליות ומסמכים רשמיים של מדינת ישראל ברמת גימור גבוהה. התעודות המזויפות אפשרו חצייה לא חוקית לשטח הארץ. 5 חשודים נעצרו והוחרמו מכונות זיוף, כסף מזומן ומכונית בשווי של יותר מ300,000 שקלים. רוכב אופניים חשמליים בן 50 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 574 במועצה המקומית זמר שבמשולש. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלת ראש. כדורגל מליגת העל, מועדון ספורט אשדוד ירדה הערב רשמית לליגה הלאומית לאחר שהפסידה בביתה 1-0 ליריבתה בתחתית הטבלה הפועל ירושלים. בית סדיום בלומפילד ביפו, מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את מכבי חיפה, התוצאה בדקה ה-60 היא 3-0 לתל אביב. במשחקים נוספים, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 0, עירוני טבריה ניצחה 1-0 את מכבי בני רנה שגם היא ירדה לליגת המשנה, ועירוני קריית שמונה הביסה 4-0 את בני סכנין. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד באמת. מזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

נחמות ועזוז לכלל המתכנסים והמסתופפות בצל המקלט. הוא כאח לנו עם צוק וצוקה, אבל גם כמובן גם בעליות. וסיימנו השבוע בחתימתו מעט קורת רוח, או באמת איזה יישוב הדעת, צלילים נדירים שהוקלטו למשמורת עד. הסלילים המקוריים בני 54 שנים כיום הזה. 13 במאי תפשין למד ב' בעיר הצרפתית ליל, הופעה קטנה באחד הירידים הקטנים בליל, הופעת חינם. למרות זאת, אבל בגלל היותה ליל הגיעו משהו כמו 200 איש וחזו בסוף הכנף הצרפתייה של הזרוע המבצעית של מסע ההופעות של ה-Grateful Dead. אירופה 72, 13 במאי 1972, ה-Grateful Dead. טירוף, דניס מקנלי הקליט את העניין, ואנחנו נשדר זאת הלילה. פקין מן ההופעה הזו, שכללה שני סטים, אבל בעיקר סיפור רציני מאוד, משהו פילם נואר מאחורי הקלעים של ההופעה ב-13 במאי, הלילה, לפני 54 שנים בליל. ונפתח עם בוב ויר בהובלה הקולית.

black-throated wind. זה בוב וויר, בהובלה הקולית. 13 במאי 1972, מציינים נומדלת שנים, 54 שנים, להופעה בליל, ביריד, שחלק ממסע הופעות Europe 72. אז לפני שנדבר על הפרטים, כי יש פה באמת דברים מעניינים בנפשו של אדם, אז אני רק אזכיר מי העוסקים במלאכה לאורך מסע הופעות המונומנטלי. פסלים היה צריך להקים למסע הופעות הזה. תנועות נוער, סיכות בוודאי. אז אם כן, מי העוסקים במלאכה ב-Europe 72 מבחינת על הבמה? לא נתחיל לפרט פה את כל הצוות, כן? אבל אז כמובן, הובלה ספיריטואלית של גיטרה, של חזון ושל הכל, אז ג'רי גרסיה, מנוח, בוב וויר, זה לא היה אמן שבין כל האנשים שאני אמנה, רק אחד בחיים. איפה הימים? אוקיי, אז בוב וויר ששמענו עכשיו על הגיטרה הריתמית, פיל לש, מנוח די טרי על גיטרת הבאס, רון פיקפן מקרנן עוד נמצא בלהקה, אם כי הוא לקראת הסוף, חודשיים אחרונים להיותו בגרייטפול דד, ולדאבון הלב, שנה אחרונה לחייו, כזכור, ב-73 ילך פיקפן איש, הפריקשן, וגם קצת אורגן, כמובן מפוחית, האיש של הבלוז בגרייטפול דד, יאסף אל האבות והאימהות, שנה אחר כך ב-73, על הפיאנו, הפסנתר קית' גוטשו, ולצידו, קולות רקע זו התקופה, דונה ג'ין גוטשו, עליי רחמה, ורוברט הנטר, שהוא לא היה חבר מופיע, אבל הוא התלווה לכל הטור הזה ב-1972, רוברט הנטר, כזכור, היה המשורר הראשי של הגרייטפול דד, הליריציסט, אבל הוא נחשב על פי החברים כחבר להקה, לא מופיע, כך זה נקרא, וחי בן מקיץ, נרו יאיר, ביל קרויצמן, מי שנעדר זה המתופף השני, מיקי הארט, שכזכור יצא לגלות קצרה מן הלהקה, יחזור באוקטובר 74, וכל זאת בגלל שאביו, כידוע, כמה פעמים סיפרנו זאת, אבל

עצמן. מי שנהדר זה המתופף השני, מיקי הארט, שכזכור יצא לגלות קצרה מן הלהקה, יחזור באוקטובר 74, וכל זאת בגלל שאביו, כידוע, כמה פעמים סיפרנו זאת, אבל ספר כמה שצריך. אבי, אגב, היהודי היחיד בלהקה, מיקי הארט, המתופף השני. ואבא שלו היה כמובן התנדב בתור בוכהלטר כזה בנשמה, להיות אחראי על הכספים של הגרייטפול דד בתחילת ימיהם, ראה כי טוב, ברח עם הקופה. אז למיקי לא היה נעים, עזב לתקופה מסוימת, לא שאמרו לו, תעזוב. להפך, הם היו גם ככה עושים על זה כל מיני בדיחות, והם כתבו עליו את השיר He's Gone, זה גם ידוע, וזה הבא בפלייליסט, He's Gone, של ליל, 1972, 13 במאי, חופשי, ללא כרטיסים.

gone, but nothing's gonna bring him back. The Grateful Dead, aujourd'hui, לפני 54 שנים, בליל, Europe 72. אוקיי, אז כל מי שבכל זאת טיפה נכנס לעניינים, ועובר על ה... ככה, על המרפרר, על הקלנדר, ורואה את ה... שהייתה הופעה ב-13 במאי 1972 בליל, וזו הופעת חינם ספונטנית, ננסה קצת לברר פרטים, מה היה הסיפור שם? למה פתאום ה-Grateful Dead במסע מסחרי לגמרי של להקה שמתחילה להצליח ולעשות לה שם מקצה ועד קצה, ומרוויחים כסף אחרי שחבטו אותם בין היתר, או בהם, בקופה, אז מה פתאום הופעה חינם? אז טיפה נכנסים לעניינים, אז רואים, אוקיי, הייתה אמורה לי, בעצם הסיפור שהייתה אמורה להיות הופעה בחמישה במאי, והיא בוטלה, היה מזג אוויר, מאוד איזה ליל, אני מזכיר לכם, זה על גבול בלגיה, צפון צרפת, זה גשם, קר מאוד, אז כל התנאים האלה, הייתה הופעה אמורה להיות בחמישה במאי, נדחית, בוטלה, ובטח ה-Grateful Dead כדי לנחם את ההמונים ולעשות איזה מין ג'סטה לכל ההיפים המעופפים, אמרו נעשה הופעה חינם עבור כמה מאות אנשים שהתקבצו ביריד בליל. ועוברים הלאה. אך לא. מסתבר שכל הסיפור של הופעת החינם, מה פתאום שהם יעשו את זה? ומה פתאום דחו? ואיזה מזג אוויר עכשיו? ומה קרה למסעית הציוד? לכך אנחנו צריכים לחזור מעט אחורה, קודם כל ללכת אל עדותה של רוזי מגי, שהיא גם צלמת מכוננת שתיעדה את לא רק את ה-Grateful Dead, את כל התקופה הזו, בנראה יאיר, אז רוזי מגי כותבת את הדברים, ממש אחור על גבי לבן, מסור להמונים, מה היה שם? אם כן, בפריז, צריך ללכת לפני חמישה במאי, קצת היסטוריה, במהלך המסע, הם הופיעו בפריז, וככה זה צעירים, 1972, עד היום, כאז כן היום, חוליגנים, יש תמיד חוליגנים. אנשים חסרי, ממש, חסרי, אין מה לומר. שתמהו ותהו מדוע, מדוע הופעות עולות כסף, אם זה מוזיקה כזו של הנפש, למה זה בכלל צריך לשלם כרטיס? אז זה ידוע שכל מיני היפים, או פסאודו היפים, חוליגנים כאמור, בנדיטים, ביקשו להיכנס להופעות חינם, ומסתבר שפריז היה אחד ממש ממש רציני, שממש רצה להיכנס, ולא נתנו לו להיכנס, וזה, ואז הוא התחיל להקים קול צעקות מתחת למלון, איפה של כל ה-Grateful Dead ישנו, וצעק להם כל הלילה שהם לא בסדר, ועוד בצרפתית, וקיצור, משהו די קטסטרופלי, עד שירד אחד האנשים, עוזרי ההפקה, שמו רקס ג'קסון, אוקיי? זה חשוב הפרטים, תאמינו לי. יורד רקס ג'קסון לטפל בבחורצ'יק הזה של רוזי, מגיעים מתארת אותו כלבוש איזה מין וסט כתיפה, ולווט ג'קט. אז זה גם מעניין, כי היורד רקס ג'קסון רוצה, אומר לו, תפסיק, די, מספיק, הביתה. ואז מתחילה שם, מתחיל ידיים ופה ושם, ואז רקס ג'קסון, הייתה לו גלידה ביד. זרק אותה על הוולווט ג'קט. החוליגן, ורקס עלה למלון וזהו, אז החוליגן הלך, הסתובב שם מאחורה, חיפש את מסעית הציוד של ה-Grateful Dead, דחף שם כל מיני דברים למנוע איך זה נקרא? לצינור הדלק, לפתח של הדלק. כן. בקיצור, שיתק את המסעית, וה-Grateful Dead בלי המסעית, בלי כל הציוד, איך אפשר לעשות הופעות? את ההופעה המתוכננת, שאמורה להיות בחמישה במאי. המסעית מושבתת, וה-Grateful Dead ביטלו בגין זה את הופעתם בחמישה במאי. שמעו החבר'ה, ופה מתחילים רק העניינים להתחמם, שמעו כל אלה שרכשו כבר כרטיסים להופעה בחמישה במאי, שמעו שהיא בוטלה, כשה-Grateful Dead הגיעו למקום הזה, ממש התחיל לחץ מאוד מאוד גדול על איפה שהם נמצאו, עד כדי כך שמספרים שג'רי ובובי נאלצו להבטיח להם את הופעת החינם הזו שאנחנו שומעים עכשיו ב-13 במאי,
כדי שהם יעזבו אותם ולא יתקפו אותם במלון. לא זו בלבד, אחרי שהם אמרו להם, טוב חבר'ה, נעשה לכם הופעה בחינם. הם ברחו דרך החלון של האמבטיה. לא יאמן. זו הרוח שמלווה את ההופעה של 13 במאי. אנשים יושבים שם בכיכר בליל, ומנגנים לאנשים שרצו ממש לבלוע אותם חיים, מכיוון שהם העיזו לבטל את ההופעה של 5 במאי. 8 ימים חלפו מאז.

Big Ben, רון מקרנן, אדם הצניע לכת, הלך לעולמו בשנתו ה-27, ב-1973, כאמור איש הבלוז, גם הפוכית, של ה-Grateful Dead, שיר במקור של Tampa Red, כאמור ה-Grateful Dead הלילה, לפני 54 שנים, בליל, הופעה חינם, חופשית, לכל מן דבעי, אומרים שהגיעו ככה 100-200, גג. טוב, אז העניין היה ש... אני מזכיר לכם, הכל התחיל בגלל הסבוטאז' במסעית, אין ציוד, מבטלים את ההופעה, מבטלים את ההופעה, אלה ש... זאת אומרת, כל החבלה במסעית זה בגלל שלא נותנים כרטיסים חינם, אז... סוחטים איזו הבטחה, וה-Grateful Dead מצליחים להוריד ככה את המתח לכמה רגעים בהבטיחם שתהיה הופעה ב-13 במאי חינם, ונחלצו משם והמשיכו לדרכם. עזבו. עכשיו, המארגן, שלא ה-Grateful Dead אמרו את זה, והיה בטוח ש... הם יחזרו לפה, הם יחזרו לליל אחרי כל הסיפור הזה, אחרי הדלק ואחרי הוולווט ג'קט ורקס גורדון והגלידה והאיומים ורוצים חינם, מה פתאום? אז אמרו, טוב, זה היה יפה בשביל הבטחה, אבל הנה, הגיע היום והמועד והחברים חזרו עם הציוד ב-13 במאי, אומרים שהלסתות של המעטים שהגיעו לשם ממש נשמטו, ודאי של המארגן של ההופעה הזו, שהייתה הופעה היסטורית. ובתוך כך מסתבר שהרושם שהיה לחלק מהאנשים על הבמה, in a Grateful Dead, היה די עמוק וחד פעמי. כך מספרים שאומר היה, באירוע עצמו, פיל לש, הבסיסט, עליו השלום. אז פיל לש אמר שמבחינתו זה הייתה אחת החוויות העמוקות ביותר שהיו לו מבחינה מוזיקלית. גם היה שם כל מיני אלמנטים של התנסות, כלומר אקספרימנטליזם מוזיקלי, וגם הוא אמר, וזה ביטוי שהוא אמר על ההופעה הזו ב-13 במאי, 72, הוא אמר שהוא הרגיש כמו בציור של סזן או סורה. שי, לא יאמן. פילש. עם המשקפיים המרובעים רוב הזמן. בן אדם רציני. שהוא יגיד דבר כזה. טירוף. אז מה שנקרא, מכל העלילות האלו, יצאה ההופעה הזאת. הנה. אגב, כל העניין של היפים שמגיעים להופעות, לא רק של ה-Grateful Dead, אבל בכלל של כל ההופעות של ה-60s ותחילת ה-70s כמובן, העניין הזה שהם מצפים שבנוסף להופעה על כרטיסים תהיה גם הופעה חינם, כי זה רוח המסר, ואנשים ששרים את הדברים האלה בטח מחויבים רק לתרום ולהעניק, זה לא היה מנת חלקה של ליל בלבד. דוקו ראו בסרט הדוקומנטרי, אין מילים עליו, כן? פסטיבל אקספרס, על עלילות יולי 1970 בקנדה. שם התגודדו ואימו גם כן, לא תתנו לנו להיכנס... יהיה נורא והיום, וגם שם ה-Grateful Dead התפשרו עם הפשרה המוצלחת ביותר, הופעה חינם.

0: שוגרי. ביצוע אחד מיני רבים, זה של הלילה לפני 54 שנים, בליל.
1: You don't have to sit down everybody because this next number is a polka.
0: כן, לא נשמע את הפולקה, זה הבובויר כמובן. אז מה רציתי להגיד? מה רציתי להגיד לגבי הנסיעה? אוקיי, מיד אחר כך חתכו כמובן ל-UK, בהמשכם את Europe 72, ושם ביולי יהיו גם ההופעות האחרונות של רון פיק בן מקרנן, יחד עם הלהקה. טוב, הניגון הבא, שנכתב כמובן לרוברט הנטר, מה שבעיקר מספרים שרוברט הנטר המשורר, שהוא חבר להקה נחשב, בכלל מעניין הקונספט, אז הוא גם משורר בכל סטנדרט שהוא, זה לא ליריציסט של, של מה שנקרא של מוזיקה, כמו שאמרו אז על דילן, והתרוננו ורוננו ורננו על קבלת פרס נובל הראוי שקיבל בשעתו. אז אם כן, רוברט הנטר, מה שהוא עשה בזמן אירופ 72, ניצל את הזמן קודם כל לראות את אירופה, וגם לכתוב הרבה מאוד מן השירים, או לכתוב לא מעט שירים, שיופיעו אחר כך ברפרטואר של הדד, בזמן אירופ 72. טיון הבא, לוזר. לא היה? לא היה מפית.

ליל, 13 במאי 1972, הלילה 54 שנים להופעה הזו, להקלטות ולסיפור בכלל של ה-Grateful Dead. אוקיי, על המערכת, כל השעה, אלה סלוק, על הסאונד, מיכאל הראל. נחתום בברכות מעומק הלב ליחיד ולרבים, ועם playing in the band, רואים עליו שהיה ביצוע מאוד מיוחד, לדאבון הלב, נשמע בערך דקות ספורות מתוך המחרוזת, או המחזור, בין י' ג' הדקות, playing in the band. כל טוב.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: פותחים את הלילה בגלי צהל. בחצות ציפורי לילה מוזיקליות. והלילה שמוליק נויפלד מארח את הגיטריסט ארז רוסו מלהקת הג'ירפות.
3: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: גלי צהל השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי. חשד לרצח בנתניה, גבר כבן 30 נורה למוות הערב באירוע על רקע פלילי. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסרת שצוות מדע ביצע בו פעולות החייאה ובסופן נאלץ לקבוע את מותו. כתבנו לענייני משטרה, דר גיציס מוסר כי הקורבן מוכר למשטרה מתחום עבירות הסמים. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס טוען כי נרשמה התקדמות רבה במסע ומתן עם איראן מאז שהמשלחת האמריקנית עזבה את פקיסטן, אך הדגיש כי יש להגיע למצב שבו לא נשקף איום גרעיני. עוד אמר ואנס, הנשיא טראמפ צריך להרגיש בטוח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, השאלה היא האם זה יקרה או לא. מדברי סגן נשיא ארצות הברית הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מטיילת ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה. מחדר המצב של פאספורט קארד מעדכנים שישנם עוד 5 פצועים, אחד במצב קשה והיתר קל, שפונו לבית חולים בעקבות תאונת המיניבוס שבו נסעו. ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נתקל היום במהלך ביקור בצפון השומרון בלוחם שענד מדבקה עם סמליל משיח. בעקבות האירוע, החייל נשפט ל-30 ימי מחבוש, מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, מפקד הפלוגה קיבל נזיפה ומפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי לאחר האירוע, מפקד חטיבת הנחל קיים שיחת מפקדים לכלל שרשרת הפיקוד בחטיבה בנושא משמעת מבצעית, ערכי צה"ל וההתנהגות מצופה מהלוחמים בו. כדורגל מליגת העל, מועדון ספורט אשדוד ומכבי בני ריינה ירדו הערב רשמית לליגה הלאומית. אשדוד הפסידה בביתה 1-0 לירוותה בתחתית הטבלה הפועל ירושלים, ובני ריינה נוצחה 1-0 על ידי עירוני טבריה. במשחקים נוספים, מכבי תל אביב גברה 3-0 על מכבי חיפה, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 1, ועירוני קריית שמונה הביסה 4-0 את בני סכנין. ובכדורסל מליגת העל, עירוני נס ציונה ניצחה הערב 97-93 את הפועל ירושלים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 11 ועוד 3 דקות וחצי, 24 היום שהיה, סוגרים את יום שלישי בשבוע. אז זהו, הולכים לבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הערב, יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה, הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. ועדת הכנסת תקבע את מועד הבחירות. ברגע שיתקבל החוק, המינימום הנדרש הוא לפחות 90 ימים, מה שמוביל אותנו לסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר. כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, מצטרפת אלינו כעת. שלום אפרת, לילה טוב.
1: שלום לך, לילה טוב אפי. אז נכון, ראשי סיעות הקואליציה בהובלת יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגישו הצעת חוק לפיזור הכנסת. יש רצון להגיע לתאריך בחירות מוסכם, ואפשר גם לראות על ההצעה עצמה שנציגים של ש"ס, נציג של ש"ס ונציג של יהדות התורה חתומים על ההצעה הזאת. ההצעה הזאת הולכים להצביע עליה בקואליציה כבר ביום רביעי הבא, ואני אציין רגע שמדובר בפרוצדורה של הצעת חוק רגילה, כלומר זה לא זבנג וגמרנו. הם הצביעו על ההצעה הזאת רק בקריאה טרומית, הם יצטרכו לחזור לדיונים בוועדת הכנסת, ואז עוד פעם גם קריאה ראשונה ועוד דיון וקריאה שנייה ושלישית. אז כרגע
0: אז ממתי ברמה מתחילה, הטכנית... ממתי מתחילים ה-90 הימים? מהרגע שזה עובר בהצעה בטרומית, או מהרגע שזה מתקבל אחרי 3 קריאות?
1: מרגע שזה מתקבל אחרי 3 קריאות, ולכן okay. הטווח שאנחנו מדברים עליו נע בין ה-27 באוגוסט ל-27 באוקטובר. קונקרטית זה בין ה-1 בספטמבר ל-27 באוקטובר, כי אף אחד לא באמת לקח את חודש אוגוסט ברצינות. אנחנו יודעים שזה חודש שבו לא הרבה אנשים נמצאים ויש טיסות ותחילת לימודים.
0: הבנתי אבל שנזרק לחלל האוויר גם התאריך של ה-15 בספטמבר.
1: נכון, אז צריך לומר, עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה שבה יזרקו הרבה תאריכים לאוויר. כרגע נדמה שביהדות התורה לפחות אומרים אנחנו רוצים בחירות כבר אתמול, התבטאו על זה גם לאורך כל היממה האחרונה, אז הם מן הסתם ירצו את האחד בספטמבר. יש איזשהו דיבור שנשמע משס לגבי איזשהו אמצע של ספטמבר, ונדמה שיש גם קולות אחרים בקואליציה שרוצים להגיע עד לאוקטובר. מה יקרה בפועל?
0: איכשהו אני מתקשה לראות, אני מתקשה לראות את ה-15 בספטמבר, זה יומיים אחרי ראש השנה. החסידים, בטח של המפלגות האשכנזיות, הליטאיות, נמצאים לא מעט מהם באומן. נראה לי שה-15 בספטמבר זאת איזושהי עז שהכניסו לתוך המשחק הפוליטי הזה.
1: יכול מאוד להיות, ובגלל זה אני גם אגיד שצריך לקחת גם את האמירות המאוד נחרצות של דגל התורה אתמול על זה שהם איבדו אמון בנתניהו ושהן לא רואות את עצמם כחלק מהגוש, ולכן יש עכשיו משבר כל כך גדול של חוק גיוס שהולכים עליו לבחירות. צריך לקחת את זה עם קורטוב של ספקנות, כי בין כה וכה, אם אתה זוכר אפי, הדיבורים על מתי יוצאים לבחירות התחילו לפני כמה חודשים, ודיברו כבר על התאריך של ה-1 בספטמבר, ודיברו על התאריכים באוקטובר. זאת אומרת שבסוף, עם כל המשבר המאוד גדול הזה, אנחנו מגיעים מני טיים בסוף לאזורים שעליהם כבר גם ככה דנו בשאלה מה יהיה הכי נכון לקואליציה, מתי הם יצטרכו וירצו לצאת לבחירות. ובנוסף אני גם אגיד לך דבר נוסף, אני יצא לי לברר קצת עם נציגים של דגל התורה, על מה ההפתעה הזאת? הרי בסוף גפני, חבר כנסת, יושב ראש דגל התורה, הוא פוליטיקאי ותיק, הוא שואל קרבות בזירה הפוליטית וגם בפרלמנטרית. הוא לא ראה שהחוק הזה לא מתקדם במשך שנים, הרי אנחנו לתוך האירוע הזה כבר שנים טובות. אז פתאום עכשיו נזכרו לשבור את הכלים, אז יכול להיות שכן יש איזושהי אכזבה מנתניהו, אבל הסיטואציה הזאת נוחה לכולם, עוד מעט יוצאים לבחירות, הליטאים יגידו לציבור שלהם שהם פירקו ממשלה.
0: לא בטוח שלנתניהו היא נוחה כל כך, הוא כן רצה, הוא כן רוצה להשלים, גם להשלים את הכהונה, גם רוצה לנסות ולהשיג איזשהו הישג במלחמה מול איראן, אבל בוא נראה איך זה מתפתח.
1: אבל יכול, השאלה היא איזה תאריך יוסכם בסוף, אבל כך או כך, ברגע שהמשבר הזה קורה, זה נוח לנתניהו להגיד לבוחרים שלו, תראו, אני רציתי חוק גיוס אמיתי, אז פירקנו את הממשלה. אבל איתם יגידו, אנחנו רצינו חוק נוח, אז אנחנו פירקנו את הממשלה. זה קצת נוח לכולם, בתאריכים שדיברו עליהם גם ככה לפני חודשים.
0: אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי. תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה.
0: אנחנו ממשיכים הלאה, אומרים לילה טוב ליניר קוזין, כתבנו המדיני.
2: שלום אפי, לילה טוב.
0: איזושהי תכונה בלשכת ראש הממשלה בעקבות החדשות האלה?
2: לא, אתה יכול לדעת לעצמך שאם זה מגיע דרך יושב ראש הקואליציה, אז האירוע כבר עבר דרכו. אמרה נכון, אפרת אביבי, הדברים היו אפשריים ומונחים, ואתה גם צודק. או נתניהו היה רוצה להשלים את הכהונה שלו עד היום האחרון, אבל הוא כבר הבין, כשכבר יצאנו לפגרה הזאת של האביב, שכנראה כשנחזור עם כל הקונסטלציה הפוליטית לא יהיה אפשר להעביר את חוק הגיוס, ולכן נלך לבחירות. אגב, ההחלטה להגיש הצעת חוק התפזרות הכנסת היא מן הסתם כדי לשלוט בתאריכים, בדיונים, מתי אתה מעלה את זה וכן הלאה.
0: בוא נדבר על הפרסום הערב בערוץ 13 כמדומני, שעוד לפני כן דובר על כך שראש השבק וראש המוסד במהלך מבצע שהגת הארי ביקרו באיחוד האמירויות, וערוץ 13 הוסיף לכך גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקר במהלך המבצע הזה באיחוד האמירויות.
2: נכון, וזה ביקור מאוד מעניין שמפרסם את עמיתתנו מוריה אסף בחדשות 13. זה קורה ב-26 במרס, כמעט חודש לתוך המלחמה, יום שהתאפיין בתקיפות עצימות מאוד, לצד דיבורים על הפסקת אש. זה היה שלב בערך שהתחילו לדבר על הפסקת אש. ראש הממשלה, כך גם לשכת ראש הממשלה מאשרת, ביקר באיחוד האמירויות, נפגש עם בן זייד, נשיא איחוד האמירויות. אתה יכול להעריך אפי שדיברו שם בין היתר על הסיוע שישראל העניקה לאיחוד האמירויות, קרי בכיפות ברזל, כן. שכללו גם אנשים שתפעלו אותן על הקרקע. בלשכת ראש הממשלה אמרו שזה היה ביקור שחיזק מאוד את הקשרים. אני מתארס משזאת בעצם העובדה שישראל מעניקה הגנה ישירה למדינה ערבית מוסלמית, היא נקודה יוצאת דופן מה שאנחנו מכירים בכל ההסכמים האחרונים, ובנקודה הזאת נגעו, והעובדה המעניינת שלשכת ראש הממשלה גם מחליטה לפרסם את זה, מה שלא קרה, כי כן. נתניהו, אני יכול להגיד לך, כבר ביקר יותר מפעם אחת באיחוד האמירויות.
0: אפרופו בחירות, היום עוד אמירה מעניינת של נשיא המדינה, שאני לא יודע איך להגדיר את זה, כמעט מתחנן לנתניהו, בוא לשיחות הגישור בבית הנשיא.
2: כן, הנשיא הרצוג מקיים ועידה, ועידת המחר, ועידת השותפות, הוא מדבר הרבה על הצורך באחדות, ומן הסתם די בהתחלה כבר מדבר על העניין הזה. נזכיר, הנשיא הרצוג הזמין את הצדדים, קרי את הפרקליטות, את היועצת המשפטית לממשלה מצד אחד, ואת פרקליטיו של נתניהו מן הצד השני, להגיע לבית הנשיא ולדון על הסדר טיעון, כדי לפתור את עניין החנינה או הצורך להידרש לחנינה. הפרקליטות והיועמ"שית השיבו שהם מוכנים להידבר, לא בטוח בבית הנשיא, אבל מוכנים. פרקליטיו של נתניהו לא השיבו, היום כמו שאתה אומר הנשיא הרצוג יתייחס גם אליהם, בוא נשמע.
3: למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: והצד השני כנראה לא מתכוון להגיע לחדר.
2: לא, לא מתכוון. גם תחשוב מבחינת ראש הממשלה נתניהו איך הוא רואה את הדברים, אני מעריך שכך הוא רואה את זה. הוא חושב שהנשיא הרצוג מנסה למשוך זמן, והנשיא הרצוג דיבר לא מעט על הצורך להגיע להסדר ולא לקבל איזושהי הכרעה אחת חד משמעית שתגרום לצד לשני או לחצי העם להרגיש לא טוב איתה, ולכן הוא רוצה את ההסדר. ומבחינת נתניהו זה נראה כמו משיכת זמן, שהנשיא הרצוג לא רוצה להכריע בעניין החנינה, ולכן הוא מנסה להגיע להסדר, ומבחינת נתניהו זה פשוט משיכת זמן, ולכן כנראה נטיית הלב של נתניהו ופרקליטיו היא לא להגיע לשיחות הללו של ההסדר, לפחות זה נראה כך הערב, ולחכות פשוט להכרעה של הנשיא הרצוג, שעכשיו עם היציאה לבחירות אני בספק רב מאוד אם הוא יכריע את זה, אלא אם כן נתניהו יאמר משהו לגבי גם עתידו הפוליטי, ואז אולי גם נוכל לראות הכרעה כזאת בעניין החנינה.
0: ולסיום, פגישה מאוד מעניינת אתמול במטה המוסד.
2: כן, בסופו של דבר...
0: התקלתי אותך.
2: כן, כן, ואיפה הבאת את זה, אפי?
0: אנחנו מדברים על פרסום לדעתי בערוץ 12, אני לא יודע אם זה פרסום בלעדי שלהם או לא, שאלוף רומן גופמן כחלק מההכנות והחפיפה לתפקיד ראש המוסד, מגיע אתמול לשיחה עם בכירי המוסד, כשביניהם נמצא גם תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באמן, שהושאל למוסד, והוא בעצם אותו קצין שבגץ דרשו לקחת ממנו תציר על החקירה של ההפעלה של אותו נער אוריאל מקייס על ידי החטיבה של גופמן.
2: וכמדומני, היום בארץ מפרסמים שאותו ג' גם טען בפני מי שטען שגופמן לא אמר לו את האמת.
0: נכון.
2: הוא דיבר איתו על ההפעלה הזו, וגופמן נמצא במטה המוסד, ועובר שם חפיפה כבר בתקופה האחרונה, וכמו שאתה אומר, גם הגיע לדבר גם עם האנשים שם, ואחד מהם הוא אותו גימל, שבסופו של דבר צריך רק להזכיר, בגץ מבקש לשמוע את גרסתו, כי גרסתו לא הובאה בפני הוועדה. הוועדה שבחנה, הוועדה המייעצת למינוי בכירים, לא שמעה את גרסתו של גימל, ועם הפרסום הזה בארץ שאומר שגופמן גם שיקר לגימל לפי טענתו, והצורך שלו לדבר לבגץ, זה נראה מאוד מאוד מעניין כיצד יהיה אפשר לגשר על ההחלטה הזאת למנות את גופמן מצד אחד, אי הרצון של בגץ להתערב מן הצד השני, אבל עם אמירה כל כך ברורה של שקר שלא ספק פוגעת בתור המידות.
0: ותני להוסיף לך עוד פלפול לעניין הזה, בעצם אותו תת-אלוף ג' כרגע נמצא בהשאלה למוסד, אחרי שבעצם סוג של הודח מצהל בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, וכרגע בעצם עתידו המקצועי תלוי בראש המוסד, וגם עתידו המקצועי של ראש המוסד המיועד תלוי באמירותיו של תת אלוף גימל.
2: והייתי אומר את המשפט, אם לא נהיה תלויים זה בזה, נהיה
0: תלויים אחד ליד השני.
2: בדיוק.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה, לילה טוב.
2: תודה רבה, יפי, לילה טוב.
0: אנחנו ממשיכים עכשיו לרצח בנתניה, תושב נתניה, בשנות ה-30 לחייו, נורא הערב למוות. נעמה מזור, כתבתנו באזור, לילה טוב.
4: לילה טוב, יפי, כן, גבר בשנות ה-30 לחייו, נורא למוות באזור תעשייה בנתניה, צוות מגן דוד אדום שהוא

0: הערב למוות, נעמה מזור, כתבתנו באזור, לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי, כן, גבר בשנות ה-30 לחייו נורא למוות באזור תעשייה בנתניה. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה ביצע בו פעולות אחיה, אבל לבסוף נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה אחר נסיבות האירוע ובחיפוש אחר חשוד במעשה שטרם נתפס, אך בינתיים האירוע נחשד כרצח והרקע אליו כרגע מוגדר פלילי.
0: תודה רבה, נעמה, על הדיווח הזה. המשטרה מן הסתם תחקור את האירוע. אנחנו ממשיכים הלאה לחופשת הקיץ, והיום מסיבת עיתונאים שמקיימים ראש הממשלה בנימין נתניהו, יחד עם שר האוצר ושר החינוך, והם מציגים את תוכניתם לחופש הגדול. כולכם כמובן יודעים שהתלמידים, תלמידי ישראל, לא ממש למדו בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, ומסתבר על פי ההצעה שהם כנראה גם לא הולכים ללמוד יותר מדי, גם עם הערכה הזאת של בתי הספר של החופש הגדול. אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, לילה טוב לך. אודי הצורף עדיין לא איתנו? חברים, אני לא קורא שפתיים, תצטרכו לדבר איתי. הנה, איתנו, אודי, לילה טוב.
2: לילה טוב אפי, שלום.
0: אז נפטרה לנו הבעיה. תוכנית של משרד החינוך, שר החינוך, יחד עם משרד האוצר, וראש הממשלה עומד בעצם מעל, ואני מבין שכרגע יש שם יותר חורים מאשר תוכנית.
2: כן, תראה, אנחנו לקראת הקיץ, שר החינוך ושר האוצר עובדים באמת על התוכנית הזאת מאז סיום המלחמה, מה שהניע את כל המהלך הזה זה באמת שבמלחמה איבדנו פה הרבה ימי למידה, תלמידים למדו מהבית, וגם זה אנחנו יודעים לא הייתה בדיוק למידה, אז התכנסו לחשוב מה עושים, איך בכל זאת בקיץ מנסים להחזיר קצת למידה לתלמידים, ואמרו אם כבר אנחנו הולכים לאיזשהו מהלך של להרחיב את המבנה הקיים של בית הספר של החופש הגדול.
0: אז איך זה הולך בדיוק להיות? אני מבין שזה מכיתה א' עד כיתה ת'.
2: נכון, אז בדרך כלל מה שהיה עד עכשיו זה מכיתה א' עד כיתה ג', ועכשיו אנחנו מגיעים באמת עד כיתה ת', זה יהיה בשני חלקים, כיתות ג' עד ו' ילמדו במהלך חודש יולי, כך לפחות הכריז היום שר החינוך יואב קיש במסיבת העיתונאים. בפועל כשמסתכלים על חישובי ימים ומבינים קצת את התוכנית, זה יהיה קצת פחות משלושה שבועות ככל הנראה, אנחנו מדברים על למידה שתעשה בקבוצות פרטיות, ומה יקרה שם? בעיקר התמקדו בלימודי AI, אמרו אם כבר מלמדים בחופש הגדול ננסה להנחיל איזשהו לימודי טכנולוגיה, וכן גם ידברו וילמדו את המקצועות המדעיים, בעיקר מתמטיקה ומדעים ואנגלית, המקצועות החשובים ליבה שתתפסו בהם את החומר במהלך המלחמה נגד איראן. אנחנו באמת רואים בכיתות הגבוהות, עד כיתה ת' אמרנו מזין ת', הלמידה תהיה שם עוד 10 ימים עד ה-30 ביוני, מה-20 עד ה-30 ביוני, שם באמת זה יהיה בעיקר סדנאות AI, אבל צריך להגיד, הלמידה הזאת, כל מה שאנחנו מדברים עליו עד עכשיו, זאת בחירה בלבד גם למורים וגם לתלמידים. כלומר, המורים והתלמידים יוכלו לבחור האם הם מגיעים למוסדות ה... חינוך
0: מה שאומר שממש לא בטוח שיהיו מספיק מורים כדי לענות על התוכנית הזאת. בוא נשמע את שר החינוך במסיבת העיתונאים היום.
3: מערכת החינוך נמצאת בפיילוט בכ-40 בתי ספר של בינה מלאכותית שקרה השנה, ואנחנו נפעל ליישום מלא ככל שניתן בכל מערכת החינוך. חודש יולי הופך להיות בבתי הספר היסודיים כחודש מלא. הילדים שמגיעים והמורים שיגיעו, זו בחירה, אנחנו לא מחייבים.
0: עוד מעט תהיה איתנו רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודי, וננסה להבין ממנו האם בכלל ואיך זה הולך להיראות. תודה רבה לך אודי הצורף כתבנו, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: ויש גם קצת חדשות טובות היום הזה, חברות התעופה האירופאיות מתחילות לחזור לישראל, ובראשם חברת החסך, ענקית התעופה וויזר, עינב קרנר כתבתנו.
4: כן, אפי, לילה טוב, אלו בהחלט בשורות טובות אחרי יותר מחודש מאז שהופסקה הלחימה מול איראן. ההודעה באמת הזו מגיעה אחרי שסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה הודיעה אתמול על כך שהיא מסירה את האיסור לא לטוס, יותר נכון להימנע מטיסות לישראל, זה שינוי משמעותי בשלושת...

0: בשבועות האחרונים, והיום ענקית החסך לוקוס טוויזר מודיעה שהיא תחדש את טיסותיה למספר יעדים באירופה, בהם בוקרשט, בודפשט, מילאנו, ורשה, רומא ועוד מספר יעדים כבר מ-28 במאי. נזכיר בהקשר הזה אפי שוויזר כאמור נמצאת במסע ומתן שהתפוצץ מול משרד התחבורה בגלל אותן דחיות, והיום פרסמנו בגלי צהל שבמשרד התחבורה בוחנים מחדש לשוב לשולחן המסע ומתן כדי לקדם את הקמת הבסיס קבע של וויזר בישראל. בטח מחר אנחנו גם נראה את זה בתגובת המניות של החברות הישראליות שנסחרות בבורסה, כן. כי זה היה באמת אחרי נעילת הבורסה בתל אביב. וגם עוד ענקית אירופאית שחוזרת, זאת לופטנזה, שהייתה אמורה לחדש את טיסותיה כבר ביולי ומקדימה את זה לחודש יוני. תחילה אוסטריאן ולופטנזה קרגו, מ-1 ביולי גם סוויס ולופטנזה עצמה. זה בהחלט משנה את המפה, ואני מעריכה, וגם בענף מעריכים אפי, שעכשיו תהיינה חברות נוספות אירופאיות שתחזורנה, ללא קשר לאירופאיות, גם כן. סקיי דובאי מגדילה את תירות הטיסות, וזה בהחלט מגמה חיובית, רק שיימשך.
1: רק שיימשך, בדיוק. עינב קרנר, כתבתנו, תודה, לילה טוב.
0: לילה טוב, תודה.
1: קצת חדשות חוץ, הנשיא טראמפ מבקר בסין, אבל עוד לפני כן דברים מעניינים שמשמיע סגן הנשיא ג'יי די ונס ממש לפני שעה קלה. שקד ויקינסקי כתבת חדשות החוץ.
2: שלום אפי, כן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שהיה הבכיר שנשלח לשיחות בפקיסטן, שיתף לפני זמן קצר במענה לשאלת העיתונאים בבית הלבן על ההתקדמות שהוא רואה שנעשתה מאז שהצוותים עזבו את איסלאמאבד. הוא אמר, עשינו התקדמות משמעותית מאוד מאז שעזבנו את פקיסטן, אבל בבסיס אנחנו מקיימים מסע ומתן כדי שנוכל להסתכל לאמריקנים בעיניים ולומר להם בביטחון שלא יצטרכו לדאוג של המשטר המאוד מסוכן הזה, היא הגישה לנשק הכי מסוכן בעולם. זו המטרה שלנו, יש הרבה דרכים להגיע לכך, ככה הוא רומז בעצם על אפשרות המלחמה, אבל הנשיא שם כרגע אותנו בדרך של דיפלומטיה, וזה מה שהוא מרוכז בו כרגע, כך שיתף ונס. בהמשך דבריו, הוא ציין ששוחח ביממה האחרונה רבות עם המתווכים, קושנר וויטקוף, וגם עם הידידות של ארצות הברית בעולם הערבי, ושמבחינת נשיא ארצות הברית, המסע ומתן יקום או ייפול על האם האמריקנים משוכנעו שהאיראנים יוצאים מההסכם ללא אפשרות לנשק גרעיני.
1: וגם הנשיא טראמפ מגיע לסין, ואני מניח שאיראן גם תעלה שם על השולחן.
2: כן, אז אנחנו נראה באמת אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינצל את פגישתו עם נשיא סין, שגם מקורב מאוד לאיראנים, כדי לדחוף את איראן לכיוון של הסכם שמקובל עליו.
1: מה שלא בטוח שלסינים יש אינטרס כל כך לעזור לטראמפ, הם בטח
2: ובכל זאת,
1: יותר יאהבו לראות אותו מזיע, אבל מי יודע?
2: אנחנו נראה, כרגע זה ממש פגישת עסקים, אבל אולי זה יתקדם גם לכיוון הדיפלומטי.
1: שקד ויקינסקי כתבת חדשות החוץ, תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: הנה שיר שאתם תשמעו לא מעט, בשבועות, ימים, חודשים הקרובים, יום הבוחר, לא תבואי שישי שבת של זקני צפת. 11 ועוד 23 דקות, 24 היום שהיה, מהדורת יום שלישי, רביעי, יוצאת לדרך. נורית לויליך לחיאני היא העורכת, בהפקה דרור פרידמן, יעל אוחיון ותמר אנקרי. אדם פייזר על הביצוע הטכני, תומר גולן בפיקוח. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, איתכם עד חצות, האזנה הרבה שתהיה לנו.

0: 24 היום שהיה, אז אם הכל יתנהל על פי התוכניות, בשבוע הבא אנחנו כנראה יוצאים לבחירות באופן רשמי, כשהתאריך עדיין אין עליו הסכמה, ואנחנו יודעים שהשבק נערך למערכת בחירות מאוד מאוד סוערת, גם ניסיונות להשפיע מבחוץ באופן טכני, גם ניסיונות להשפיע מפנים, ועל קו הטלפון נמצא איתנו בחיר השבק, שבק לשעבר עדי קרמי, שלום לך, לילה טוב.
1: שלום וברכה, לילה טוב.
0: אני עוד רוצה רגע לפני שאני מדבר איתך על הערכות לבחירות ועל מה יכול ומה לא יכול לעשות השבק, להתעכב איתך על נקודה בעקבות העתירה שבה בחירי השבק חתמו על עצומה שקראה לא למנות את דוד זיני לרשות השבק. זיני היום מתעקש על כך שהשמות של החותמים, יותר מ-180 אנשי שבק לשעבר, התפרסמו לקהל הרחב וגם לא, אז אני לא יודע אם אתה היית בין החותמים או לא.
1: לא,
0: אתה...
1: אני לא חותם, אני כל מה שאני אומר, אני אומר גלוי, פנים חשופות ושמי המלא, לא חותם משהו מכתב.
0: אז זה מסתדר לי מצוין עם השאלה שלי, כי השופט סולברג בסופו של דבר החליטו למנות את זיני לתפקיד, והוא יעץ לו כדי שהוא יוכל להמשיך לעבוד עם האנשים שחלקם לפחות עוד מסייעים לשבק ברמה כזאת או אחרת, הוא יעץ לו לרדת מהבקשה הזאת שלו, וזיני עדיין מתעקש לשמוע מי האנשים שחתמו על עצומה נגדו. מה אתה חושב על זה?
1: האמת שאפילו אין לי דעה, מהסיבה הפשוטה שהנושא הזה הוא נושא שאולי, אתה יודע, מין מערכת בין לשעבר לבין ראש השירות המכהן. אני חושב שקבלת הפנים שהם עשו לו, לדעתי, אני חושב שזה לא מתאים. אני חושב שברגע שאלוף בצהל עבר את ועדת גרוניס, נבחר כחוק, היו צריכים להציע לו את עזרתם, לברך אותו בברכת הצלחה לטובת מדינת ישראל. וכל האירוע הזה בעיניי הוא קצת תמוה, כי בעבר שירתו ראשי ארגונים כאלופים בצהל לשעבר, ואני, אתה יודע, כמעט כל מה שיעשה ראש הממשלה הנוכחי ביחס למינויים ייתקל באיזשהו גישה שהיא גישה פוליטית מצד לשעברים למיניהם, ולכן אני...
0: אבל השאלה היא, אם כל כך הרבה לשעברים התנגדו ברמה כזאת או אחרת למינויו של זיני, וחלקם אפילו חשש ממינויו של זיני, אז הציפייה שלנו מהאנשים שיאמרו את דעתם, מה אנחנו משטר שבו אנשים מפחדים להשמיע את דעותיהם?
1: אז אם אנחנו משטר שלא מפחדים להביע דעה, אז תביאו את דעתכם כשאתם מציגים את עצמכם, אומרים אני שמי הוא ככה וככה, שירתתי בשירות בשנים האלה והאלה, בתפקידים האלה והאלה, ואני מביא את דעתי, אני לא רואה בזה... כל המכתבים הסמויים האלה, אני באופן אישי, שאתה שואל אותי, אני באופן אישי לא מקבל אותם כדבר מכבד את מי שחתם. ככה אני רואה את זה. אבל עוד פעם, לא
0: אתה אומר, אם אתם חוששים, אהלן וסהלן, פרסמו את שמכם, אל תתחבאו מאחורי ראשי תיבות.
1: חד משמעית.
0: החשש שלהם שמא זיני יסגור איתם חשבון ברמה כזאת או אחרת מוצדק לדעתך?
1: אז זה לא, ממש לא.
0: אוקיי.
1: אנחנו לא חיים בשלטון, עדיין הקגב זה לא פה. אנחנו לא שם לחלוטין.
0: השאלה אם אני, מה להדגיש בחלק המשפט שלך, את העדיין או את הלא שם?
1: אנחנו לא שם.
0: אוקיי, בוא נדבר עכשיו על מערכת הבחירות, ועד כמה שבק עם היכולות שלו, וגם עם דרכי העבודה שלו, עד כמה באמת הוא יכול להגן על מערכת הבחירות, בעיקר שנקבל תוצאות אמינות?
1: בראש ובראשונה חשוב להגיד שזה חלק מייעוד השירות. השירות מופקד על ביטחון המדינה.
0: לשמור על הדמוקרטיה, גם אם אני זוכר נכון.
1: לשמור על הדמוקרטיה, כן. הרבה פעמים באים לשירות ואומרים, רגע, למה הוא לא מטפל בהתנהגות כזו או אחרת של שרים, של הנהגה? ושם באמת הוא לא צריך להיות, כי זאת הבחירה של הבוחר. אבל בכל מה שקשור להטיית בחירות, להשפעה של גורמים מחוץ למדינה, של בנושא זיופים, זה חלק מתפקידו של השירות, כמובן יחד עם המשטרה. שירות ביטחון כללי זה חלק מהייעוד שלו והמשימות שלו. ולצורך כך, אני חושב שחלק ממה שאנחנו שומעים עכשיו, זה לתת איזשהו סימן מעיד לאזרחי ישראל, שימו לב, יש כנראה איזה שהם סימנים מעידים שמישהו חושב על זה, שאולי מישהו מתכנן את זה, ולשירות יש כלים לטפל בזה, כמובן בנוסף לאכיפה של משטרת ישראל בשטח.
0: אבל אתה יודע במה זה שונה ממערכות בחירות קודמות? אז עיקר החשש היה ממעורבות מבחוץ, והיום החשש הגדול הוא ממעורבות מבפנים, כולל שחקנים פוליטיים שינסו לשבש את הבחירות או לזייף ברמה כזאת או אחרת. אז השבק יפעל גם כלפי גורמים פנימיים, אולי אפילו מפלגות, אם הוא יזהה משהו חשוד בפעילות שלהם?
1: חד משמעית, זה תפקידו, זה יעודו של השירות. השירות פועל בתוך מדינת ישראל, יש לו כלים שונים, חלקם גלויים וחלקם חשאיים, הוא יכול לפנות לאנשים וגם להזיר אותם, הוא יכול לזמן אנשים ולתחקר, הוא יכול לעצור ולחקור, והוא יכול גם לבצע פיקוח חשאי בכל האמצעים שעומדים לרשותו בכפוף לחוק. שבק משנת 2002 יש את חוק השבק, הוא פועל בכפוף לחוק, בכפוף לנהלי השבק.
0: עוד שאלה אחרונה לפני שאנחנו נפרדים, ומאוד מעניין אותי לשמוע את דעתך. בסופו של דבר גם אנשי השירות, גם ראש השירות, הם אנשים בשר ודם, וכחלק מהעובדה הזאת יש להם גם עמדות פוליטיות. אתה חושש שהם העמדות הפוליטיות או של ראש השבק או של אנשים בשירות עלולים, עשויים להשפיע על מידת המעורבות ברמה כזאת או אחרת של אם ידעו משהו ויחליטו לטפל או לא לטפל?
1: באופן אישי ומהיכרות עם אנשי השירות, עם הנהלת השירות, עם סגן ראש השירות, אני אומר לך שאני לא מעלה על דעתי לחלוטין, השירות הוא ארגון ממלכתי, אין דיונים פוליטיים בשירות, הנושאים האלה לא נמצאים לא במטבחונים ולא בשיחות המסדרון, הנושאים הפוליטיים הם מחוץ לגדר של שירות ביטחון כללי, ואני חושב שאזרחי ישראל יכולים להיות רגועים בכל הקשור לשירות ביטחון כללי ויהודו ומשימותיו במהלך הבחירות הקרובות, חד משמעית.
0: עדי קרמי, בכיר השבק לשעבר, תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב, תודה לך, ושיהיה בהצלחה גם בבחירות.
0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו למסיבת העיתונאים שקיימו היום ראש הממשלה יחד עם שר האוצר ושר החינוך, תוכנית בית הספר של החופש הגדול, ובמסגרת מסיבת העיתונאים הזאת, הנה דברים שאמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
2: המורים יהיו סוג של טלנטים באיכות מאוד מאוד גבוהה, והם ייתנו את כל המענה החינוכי והרגשי והערכי, את הלמידה תעשה מערכת AI. אלה יהיו מורים אולי פחות בכמות, אבל טלנטים, הם גם יוכלו להסתכר, שכר מתאים, לשם הולכת המערכת, אגב יש בכל העולם.
0: לילה טוב ליושב ראש ארגון המורים העל יסודיים רן ארז.
3: לילה טוב.
0: בטח ישבת וחייכת לעצמך.
3: כולם יודעים למי ניתנה הנבואה.
0: אבל?
3: תראה, אני לא יודע מאיפה הוא יביא את הטלנטים ומה הוא ישלם להם. אם בכלל יביא אותם וירצו לעבוד במערכת החינוך, זה דבר אחד. אבל דבר שני, לפני הרבה שנים, כאשר ימצאו את המכונות, הפועלים התקוממו ושברו את המכונות, אמרו במהפכה התעשייתית, אנחנו נשאר בלי עבודה. והיום מחפשים עובדים בכל העולם. הבינה המלאכותית תהיה לכלי עזר טוב למורים, יצטרכו את המורים כמו שיצטרכו את האחיות, ויצטרכו אינסטלטורים, ויצטרכו חשמלאים, ויצטרכו אנשי מזגנים. אנשים יעבדו עם כלים אחרים, אבל אנשים ימשיכו לעבוד. לא יהיו פחות
0: אבל
3: מורים.
0: אבל אני יודע, מה אתה חושב על מדיניות הטלנטים? אני יודע שאתה מאוד מאוד מתנגד לה.
3: זה סתם פקה פקה. דיבורים. למה לא מביאים את הטלנטים היום? למה צריך לחכות ל-AI?
0: כי רן ארז לא מוכן להכניס אותם למערכת.
3: אני אשמח מאוד אם יביא אותם. קודם כל, הנה, בשנה הזאת הגיעו רק 12 מורים שהיו מוכנים בכל הארץ לעבוד בחוזים אישיים, ולהיות מנוצלים על ידי המעסיקים.
0: בעצם הכותרת שלך היא פקה פקה, אף אחד לא יבוא לעבוד בחוזה אישי.
3: בדיוק, אני חושב שאת ה-AI יכול לשמש יותר במקום הפוליטיקאים.
0: וואו, זה רעיון.
3: כן, אני חושב שזה יכול להיות הרבה יותר יעיל מהם.
0: אני מבין שכחלק מתוכנית בית הספר של החופש הגדול, מתכוונים להוסיף עוד 10 ימים לתלמידי חטיבות הביניים, שהמורים שלהם הם חלק מהארגון שלך, אבל המורים נכון. לא יהיו חייבים להגיע לבתי הספר.
3: נכון. אתה,
0: לדעתך זה משהו ישים או שלדיבורים באלמה?
3: זה דיבורים באלמה, אולי יביאו כמה סטודנטים שרוצים להתפרנס, אולי כמה סייעות. בסופו של דבר מורים עבדו קשה מאוד בכל התקופה הזאת של המלחמה, לעבוד בלימוד מקוון זה מאוד קשה, ומגיע להם לנוח. אין שום סיבה שיעשו עבודה נוספת. אם הם ירצו לעבוד עבודה נוספת תמורת תשלום נוסף, זה חופשי, אבל בשום פנים ואופן לא, אי אפשר לחייב אותם.
0: ועוד משהו ששמענו מהתוכניות של סמוטריץ' גם לקיץ וגם לשנה הבאה, סוג של פיילוט, לשלם למורים עבור שיעורים פרטיים בתלוש המשכורת.
3: אז זה לא פרטי. מי שמשלם את תלוש המשכורת זה המעסיק. המעסיק משלם שכר, הוא לא משלם שיעורים פרטיים. שיעורים פרטיים בדרך כלל מי שנותן שיעורים כאלה מקבל כסף מההורים. אבל המעסיקים...
0: השאלה היא, מה העמדה שלך בעניין הזה, שמורה יושב אחד על אחד עם תלמיד, ויקבל איזשהו בונוס או איזושהי תוספת למשכורת?
3: אנחנו גם היום נותנים שיעורים אישי, ברמה אישית לתלמידים, אבל זה כחלק מהשכר החודשי שלנו. הכל זה דיבורים לקראת הפריימריז, הם רוצים להראות להורים שאנחנו דואגים להורים, אנחנו דואגים לכם, ולכן אתם תדאגו לנו ותצביעו בשבילנו.
0: אני מבין שאתה לא הולך להצביע לסמוטריץ' ככל הנראה בבחירות הקרובות.
3: לא, אני לא אצביע לסמוטריץ', אני אצביע למישהו אחר.
0: רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, תודה, לילה טוב.
3: כל טוב, לילה טוב.
0: ומי שמאזינה לדברים האלה היא שרת החינוך לשעבר, הפרופסור יולי תמיר, היום נשיאת מכללת בית בר לחינוך והוראה. שלום לך, יולי, לילה טוב.
4: שלום, לילה טוב.
0: שאלה שמעניינת אותי כשרת חינוך לשעבר, כשאת שומעת את קולו של רן ארז, זה הכרה עולה במצחך?
4: לא, אני חושבת שבמידה רבה מה שרן ארז אומר עכשיו, אלה דווקא דברי טעם. תראה, המערכת עושה מעשה של פלסטר אחרי פלסטר במקום לפתור את בעיות היסוד שלה. עוד 9 ימים בחופש הגדול, עוד שעתיים במהלך השבועות הלימודים שנותרו, זה לא הפתרון. המערכת מצויה במשבר עמוק. היא לא מכירה בכך, והיא לא מעניקה פתרונות עומק. ולכן, כל דבר שנעשה כרגע בחופזה ובלי לחשוב ובלי לתכנן, גם לא הצלח. ולכן אני שומעת ואומרת לצערי הרב, צריך לטפל בבעיה הזאת מהשורש, עם תקציב ענק, עם תוכנית חומש מסודרת, ולא לשלוף כל רגע איזה פתרון אחר.
0: והרעיון הזה של AI שמדבר עליו סמוטריץ' שיחליף את המורה בכיתה, זו עוד דרך כזאת לברוח מהמציאות ולנסות לצייר לנו אותה בצבעים ורודים?
4: לגמרי, תראה, מורה יכול להיעזר ב-AI ולעשות שיעור הרבה יותר מעניין, וטוב, ואולי מותאם אישית, אבל... ילדים לא לומדים רק מ-AI. כל המחקרים בעולם מראים שילדים שיושבים מול מחשב בלי תיווך אנושי, לא מסוגלים ללמוד בצורה משמעותית. בטח ילדים, ככל שהם יותר חלשים, גם ברקע הסוציו-אקונומי, גם ביכולות שלהם, ה-AI הוא מתווך פחות טוב עבורם. אז קודם כל להסתמך על AI, זאת אומרת להגדיל את הפערים. ושנית, גם ילדים שנמצאים במצב גם רגשי וגם קוגניטיבי טוב, לא יכולים ללמוד רק עם AI, זה כלי עזר, זה לא כלי מחליף מורים, ובזה אם שמעתי את רן ארז נכון, הוא אמר לגמרי, לגמרי נכון, מורים יישארו, הם יישארו נדרשים, הם אולי האחרונים שישארו נדרשים, כי יש הרבה מקצועות שאפשר להחליף אותם עם AI, לא את המגע האנושי ולא את כושר ההוראה האנושי, שבלי מגע עין ואיזושהי אינטראקציה בין אישית, לא יכול להצליח. זה מין השליה כזאת, קל למכור אותה, זה נורא זול, כל ילד יקבל
0: מינון. זה גם נורא סקסי לדבר היום על AI.
4: כן, זה סקסי, אבל זה האמת.
0: מה גם שבאמת, כמו שאת אומרת, אנחנו שולחים לבית הספר שלנו את הילדים, כן, קודם כל כדי ללמוד, אבל אין תחליף למגע עם מורה, לליטוף של מורה אפילו, לאיזושהי קריאת עידוד מצד מורה לתלמיד. את זה ה-AI אולי יכול לספק, אבל זה לא תחליף עולם.
4: במיוחד כשאנחנו יודעים, וזה גם הנושא של שמו התכנסנו,
0: נכון.
4: שהכישורים החברתיים של הילדים בצלילה. זאת אומרת, ילדים לא מסוגלים להתמודד עם עצמם, עם חבריהם, עם בעיות, הם נגררים לאלימות. כשהם לא אלימים, הרבה פעמים פשוט לא מקשיבים. הם נוכחים מאוד פסיביים בכיתה, ולא מסוגלים להקשיב, ולא מסוגלים להתמקד. בכל הדברים האלה, המגע האנושי הוא המשתנה החשוב הראשון, ואין בלתו. לכן, AI נהדר, יופי של כלי, אני משתמשת בו 20 פעם ביום. אבל זה לא מחליף את בית הספר. בית הספר הופך להיות יותר ויותר כלי חברות, וכלי טיפול, אין מה לעשות. רוב הילדים, דרך אגב גם רוב המבוגרים, זקוקים היום לתמיכה מסוימת, כדי שהם יוכלו ללמוד ולהתרכז. ובלי זה, אנחנו רואים את התופעות של אלימות, של ילדים שלא מגיעים בכלל לבית
0: ספר. ולשם כך, כמו שאמרת, לשם כך באמת התכנסנו, כי סקר שנערך אצלכם בבית ברל, מדבר על כך שאחד מכל ארבעה תלמידים לא חש ביטחון מלא בבית הספר, ולא רק זה, גם אחד מכל שלושה מעידים שהיו עדים ליותר מקרי אלימות השנה לעומת העבר, ושבית הספר שלהם, 53% מעידים, אינו מטפל כראוי במקרי אלימות.
4: נכון, והילדים דרך אגב הם המאבחנים הטובים ביותר של המערכת, ובאמת נוצר מצב שילדים באים מפוחדים לבית ספר. והרבה ילדים דרך אגב לא מגיעים לבית ספר כי הם מפוחדים. אלימות בבתי הספר, גם כלפי ילדים, גם כלפי מורים, היא היום רעה חולה. והמערכת צריכה להקדיש לזה הרבה זמן וכוח אדם. בסופו של דבר, מורה מול כיתה של 35 ילדים לא יכולה לטפל בכל הבעיות שמצטברות, וגם ללמד באופן אפקטיבי. אז השיעורים הפרטניים שאופק חדש הכניס אז מזמן, הם כלי אחד מאוד מאוד חשוב, אבל צריך הרבה מאוד שעות סיוע, ושעות טיפוח, והרבה מאוד יועצים, והרבה מאוד תמיכה רגשית, גם במורים וגם בתלמידים. זאת מערכת יקרה, אבל אנחנו כחברה מתפרקים אם אנחנו לא מממנים אותה, ושמים אותה בראש סדר העדיפויות שלנו.
0: נכון, נכון, נכון. הפרופסור יולי תמיר, נשיאת מכללת בית ברל, שרת החינוך לשעבר, תודה, לילה טוב.
4: תודה, לילה טוב, ושיבואו ימים טובים יותר.
0: הלוואי. והנה שיר שמחזיר אותנו לבית הספר, איך שלא יהיה, באיזה גיל שאנחנו נמצאים בו. אריק איינשטיין, אני רואה אותה בדרך כלל.

0: 11:47, הולכים לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו, לילה טוב אלכס קומן.
1: אפי, יותר עדיף שלא, אני חושב.
0: כן? שנוותר על השיחה הלילה?
1: לגמרי.
0: למה?
1: תל אביב 35 יורד ב-0.8, 90 יורד ב-2.9%, מדלן יורד ב-2.9%, מדד ביטוח יורד ב-4.18%, נפילות משמעותיות, ארצות הברית פחות. נאסדק דווקא עולה ב-1.4%, דאו לא עושה כלום, ו-S&P יורד ב-3%.
0: אני קורא היום לא מעט במדורים הכלכליים, דיווחים על כך שמופעל לחץ על הנגיד להוריד את הריבית, שער הדולר, אינפלציה, הגיע הזמן?
1: לא, אני לא חושב שהגיע הזמן, אני חושב שיש המון אי-ודאות, אבל הקטע המשעשע בסיפור הזה, משעשע במובן של עצוב, זה שבעצם הבנקים התחילו כבר להוריד את הריבית על הפקדונות. הבנקים כבר הורידו את זה לרמה של 3.95, וזה מניח שהוא יוריד את זה ברבע אחוז, אני בכלל לא חושב ככה. אבל החלק המתואם בסיפור הזה הוא שאת הריביות על הריביות שהציבור משלם לבנקים, אתה בכלל לא רואה שם שום התייחסות לזה. זאת אומרת, הבנקים פשוט הגדילו את הספרד שלהם. מה שהם משלמים לנו ירד, ומה שאנחנו משלמים להם נשאר בשעה טובה. זה מתואב.
0: רק עכשיו הגעת למסקנה הזאת שהבנק לדעתי תמיד מנצח, זה יותר נכון מאשר הקזינו.
1: אבל זה לא רק בנק, הוא גם ידיד.
0: הבנתי, כן. טוב, אז בואו נחכה לראות מה קורה. הבנקים בינתיים, כמו תמיד, כבר הזדרזו להוריד לנו את הריבית, וכמו שאנחנו רואים, להסיט לבורסה, אז היום לפחות לא היה יום מי יודע מה בשווקים, אבל כמאמר הסרט, Tomorrow is another day. אלכס קומן, תודה. לילה טוב. ביי ביי. 24 היום שהיה לפני סיום, היום נפתח בהיכל התרבות ברעת, פסטיבל רעת לקולנוע. יוסוף אבו מדעם, תושב העיר, במאי הסרט איד שזכה בפסטיבל ירושלים 2024, הוא המנהל האומנותי של הפסטיבל והוא עכשיו איתנו על קו הטלפון. שלום יוסוף, לילה טוב.
2: שלום ברכה, ליל נעים.
0: איך אתה מסכם את היום הראשון של הפסטיבל?
2: זה פשוט היה וואו, מדהים, זה מרגש, הגיעו אנשים יחסית לכל שנה יותר בהרבה, היה טקס פתיחה מרשים במיוחד.
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לך, ואני בטח לא אפתיע אותך, שבשבועות, חודשים האחרונים, השם רעת מגיע לכותרות לאו דווקא בהקשרים תרבותיים, אומנותיים.
2: כן, זה לא מפתיע אותי, זה סוג של בחירה. מה בוחרים להשמיע ולהגיד ולראות, אנחנו
0: רוצים... אז שוב פעם התקשורת השמה, אני רוצה להבין.
2: זה סדר עדיפיות, מה יותר יכול להביא יותר רייטינג.
0: אבל אי אפשר להתעלם מזה שברעת קיימת בעיה של אלימות.
2: אבל קיימת גם תופעה של תרבות חזקה ומיוחדת ביותר, שמביאה כל אחר שעושה מהפך תרבותי בתוך חברה הבדואית בנגב.
0: ואתה אומר לי שאתה רוצה שהקול הזה יגבר על הקול של האלימות ושל האירועים הפליליים ברעת.
2: אני מעבר לזה, אני מאמין שתרבות תוכל לעזור למזער את תופעת האלימות.
0: עוד שאלה שמעניינת אותי ככה לשמוע ממך, מבחינת הקהל, למי פונה הפסטיבל הזה, והאם גם ציבור יהודי הגיע לכם היום בערב הפתיחה?
2: השנה זה נמצא תחת כותרת שותפות בין יהודים וערבים. ולשם אנחנו מכוונים, גם בתכנים וגם בדיונים, וגם בדיונים שקורים אחרי הסרט בין יהודים וערבים.
0: איזה עוד אירועים צפויים בימים הקרובים בפסטיבל מלבד הקרנות?
2: יהיו פאנלים, דיונים אחרי כל סרט.
0: ומבחינת רמת שיתוף הפעולה שאתם זוכים לו, בכל זאת, זו אמנם השנה הרביעית שהפסטיבל הזה מתקיים, אבל זה לא פסטיבל גדול כמו הפסטיבל בירושלים או הפסטיבל בחיפה. אתם מצליחים לזכות בשיתוף פעולה של יוצרים מהארץ, מהעולם?
2: כן, כי אנחנו מצליחים לזכות, אנחנו מצליחים לגייס תמיכות, ואנחנו עושים את זה די טוב מדי כל שנה. בכל שנה אנחנו מחליטים על תוכן ואופן אחר בכל שנה. השנה, כמו שאמרת, אנחנו תחת כותרת שתבות, וסרטי הגן הים התיכון. אז זה רק סרטים שהם עונים על הקטגוריה הזו, עונים, אנחנו הקראנו אותם ומקלים אותם השנה בפסטיבל. ולגבי, למי פונה הפסטיבל, אנחנו מקרינים כל יום 3 סרטים, מתחילים ב-10:30 לילדים, וב-4:30 אנחנו מקרינים סרט דוקומנטרי, וב-7:30 אנחנו מקרינים סרט הילדתי. אז כך אנחנו משתדלים לחסות את מרחב גדול מהאוכלוסייה.
0: וצריך לומר שכרטיס לסרט בפסטיבל שלכם עולה רק 10 שקלים, שזה גם יפה.
2: כן, זה משהו סמלי, על מנת לראות מחויבות.
0: אז באמת כדי שאנשים יגיעו, אתה אומנם לא יכול להבטיח ולא יכול להתחייב, אבל כן יש איזשהו ניסיון בעיר שהמבקרים בפסטיבל, בטח בימים הקרובים, ירגישו איזושהי תחושה של ביטחון ובטיחות, ולא יחששו להגיע?
2: דיברו איתי חברים שיהודים שרוצים מחר להגיע לראות את הספר, אז הם לא שאלו אם זה בטוח או לא בטוח. רק שאלו באיזה שעה ואם נוכל להגיע. ומאיפה צריך לקנות כרטיס. זה מה שאלו.
0: איזה יופי. אז רק שימשך ככה פסטיבל הקולנוע של רעת נפתח היום. ויימשך לאורך סוף השבוע ברעת. יוסף אבו מדען, מנהל אומנותי של הפסטיבל. תודה רבה ששוחחת איתנו. שיהיה לכם בהצלחה.
2: תודה לכם. ושיהיה לכם המשך ערב נעים.
3: הכל פיין, ערן פיין, בהסתכלות על המצב.
0: כדי לוודא שלא פספסנו משהו, אהלן ערן פיין, לילה טוב.
4: לילה מצוין, הממשלה נופלת, זו דרמה ענקית זו.
0: זה לא נגמר עד שהגברת השמנה שרה, אתה בטח מכיר את הביטוי.
4: יותר הגברת הדתייה שרה, זאת אומרת לא שמותר לה לשיר, אסור לה לשיר, כי כל אישה זה, אבל נניח מה מותר לשיר, אז זה הגברת הדתייה שרה. אבל אם זה יקרה בחודש שלם, מלאים, וכמובן שהכל מתוכנן ומתוזמן, והכל על הראש שלנו, אבל אתה יודע מה הדבר הנורא?
0: מה אתה מעדיף, ספטמבר או אוקטובר? מתי נוח לך?
4: אני חושב שאין יותר אוקטובר, אני חושב שהממשלה מבטלת את אוקטובר. יש לה את הכוח, יש לה 68 מנדטים, אין יותר אוקטובר. קודם כל הם לא רוצים בחירות באוקטובר, כי זה מקושר לטבח 7 באוקטובר. ואז מקדימים את זה לספטמבר, קלנר מתחיל לקרוא לטבח, טבח 8 עצרת, ולדעתי הולכים להחליף גם את השם של אוקטובר, לעידו ברדלס. כי אני חושב שהממשלה לא רוצה להיות מחוברת לחודש אוקטובר יותר. כי בחודש אוקטובר קרו דברים לא טובים.
0: אוקיי, מה עוד?
4: יש עכשיו מישהו שהולך לעשות טעויות ענקיות, וזה הנשיא טראמפ שנמצא בסין. עכשיו, אין לי אין ספק, לך אין ספק, ולאף אחד אין ספק, שהוא הולך להעליב את הסינים נורא, כי הרי הוא סנטיר, ברור.
0: אתה אומר משהו ייפלט לו.
4: אני יודע שהוא הולך להגיד לו, אתה סיני, אבל זה אתה או לא אתה, כי אתם כסינים נראים אותו דבר, אתה באמת הנשיא, או איזה משהו אחר, יש פה איזה כינור גדול, כי יש פה 2 סינים, או מה שזה לא יהיה, הוא ימצא דרך להעליב אותם, ואנחנו נמצא את עצמנו באיזה הכנה למלחמת עולם אמריקה-סין, רק בגלל שהאיש חסר הכבוד.
0: כאילו שחסר לנו הכנות למלחמת עולם.
4: ממש, הכנות בעיצומן, והדבר האחרון, שאם כבר מלחמת עולם, אנשים רוצים לברוח, אבל סוף סוף הסלידה שלי מקרוזי משתלמת, כי יש מחיר חברים לכל הכיף הזה, והבופה וההפעלות והארוחה עם הקברנית, הם אכלו אותה עם כל העכברים והנגיף הזה, תאכלו, איך אני אגיד, אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות, אבל כל חובבי הקרוזים...
0: לא יודע איך לספר לך את זה, אבל בחודש הבא, אתה יודע, אם הכל דופק כמו שצריך, ואף אחד לא יחליט לחדש את המלחמה, אני בסוג של קרוז כזה.
4: התרחק מהעכברים, אפי. מסתבר שזה לא טוב.
0: רשמתי לפניי. ערן פיין, לילה טוב.
4: לילה מצוין.
0: 24 יום שהיה, מהדורת יום רביעי, מגיע לסיומה. נודה לעורכת נורית לויליך לחייני, דרור פרידמן, יעל אוחיון ותמר אנקרי בהפקה, אדם פייזר היה הטכנאי השידור שלנו, בפיקוח הטכני היה תומר גולן, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, יומן חצות, מיד לאחריו ציפורי לילה עם שמוליק נאויפלד, שמערך את ארז רוסו, מהג'ירפות, שיהיה לילה מהמם, ליל מנוחה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
2: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
3: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
1: דבר כמו נועב לא היה.
4: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועבה.
5: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
4: ואתם חוקדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאסט.
6: ובשישי, שעתיים מיוחדות ברדיו. שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. שישי, 22:00, גלי צהל.
4: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
8: סמל עין, לוחם, חובש, דוד 13 של גולני. והסיפור שלך מתחיל בעצם בגיוס.
9: נמצאתי מתאים לתרום מהחצם לאישה חולה, שאלו אותי אם אני מוכן לתרום.
8: ואמרת כן, אבל אתה נכנס לפעילות בלבנון.
9: כמה שצריך עוד.

0: הייתי חייב לחזור בשביל המחלקה. היה לנו תמרון ארוך וקשה, אנחנו מרחיקים את האויב כמה שיותר רחוק כדי שלא יוכל לאיים על הצפון. אנחנו הכי טובים שיש, אין מה לעשות.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב. לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סילבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. שבת, 14:00, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. איחוד האמירויות מכחישה את ביקור ראש הממשלה נתניהו במהלך מבצע שאגת הארי. בהודעת משרד החוץ של האמירויות נכתב, מדובר בטענות חסרות בסיס. מוקדם יותר, לשכת ראש הממשלה מסרה שנתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות, ואף נפגש עם נשיא האמירויות שייח מוחמד בן זייד. חשד לרצח בנתניה, גבר כבן 30 נורה למוות הערב באירוע על רקע פלילי. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ובסופן נאלץ לקבוע את מותו. כתבנו לענייני משטרה דר גיציץ מוסר כי הקורבן מוכר למשטרה מתחום עבירות הסמים. מטיילת ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה. מחדר המצב של פספורט קארט מעדכנים שישנם עוד 5 פצועים, אחד במצב קשה והיתר קל, שפונו לבית חולים בעקבות תאונת המיניבוס שבו נסעו. ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. ועד עובדי בנק הפועלים הודיע על השבתה מלאה של השירות ללקוחות מחר, כולל הפעילות בסניפים והמוקד הטלפוני. עובדי הבנק מוכרים על הסחבת במסע ומתן מולם ועל קידום תוכנית הקיצוצים בבנק. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי מחר צפוי הבנק לדווח על תוצאותיו הכספיות לרבעון הראשון של השנה, אחרי שהרוויח בשנה שעברה 9.8 מיליארד שקלים. כדורגל מליגת העל, מועדון ספורט אשדוד ומכבי בני רנה ירדו הערב רשמית לליגה הלאומית. אשדוד הפסידה בביתה 1-0 ליריבתה בתחתית הטבלה הפועל ירושלים, ובני רנה נוצחה 1-0 על ידי עירוני טבריה. במשחקים נוספים, מכבי תל אביב גברה 3-0 על מכבי חיפה, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 1, ועירוני קריית שמונה הביסה 4-0 את בני סכנין. ובכדורסל מליגת העל, עירוני נס ציונה ניצחה הערב 97-93 את הפועל ירושלים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב האזורים, בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. ברקע האמירות החריפות של הסיעות החרדיות, שלפיהן איבדו אמון בראש הממשלה נתניהו, ראשי סיעות הקואליציה הגישו הערב הצעת חוק לפיזור הכנסת, זאת במטרה להגיע לתאריך בחירות מוסכם. עם הפרטים, כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
1: לילה טוב גיא, ראשי סיעות הקואליציה בהובלת יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגישו היום הצעת חוק לפיזור הכנסת ועליה חתומים גם נציגים של ש"ס ויהדות התורה. המטרה כעת היא לנסות להגיע לתאריך בחירות מוסכם וגם לשלוט בלוח הזמנים, כשהצעה צפויה לעלות להצבעה בקריאה טרומית כבר ביום רביעי הבא. עכשיו חשוב לומר, גם אם ההצעה הזאת עוברת, עדיין מדובר בהליך חקיקה רגיל, לא במהלך מיידי. אחרי הקריאה הטרומית ההצעה הזאת תחזור לדיונים בוועדות הכנסת, ואז תהיה גם קריאה ראשונה וקריאה שנייה ושלישית. נכון לעכשיו, טווח התאריכים האפשרי נע בין סוף אוגוסט לסוף אוקטובר, כשבמערכת הפוליטית הערכה היא שמספטמבר התרחיש הוא סביר יותר ליציאה לבחירות. נאמר שבינתיים בעיתון הדרך שצפוי להתפרסם אחר הביטאון של מפלגת ש"ס, יושב ראש ש"ס אריה דרעי מצוטט עם הפנים כבר לממשלה הבאה, שם הוא קובע, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה. כל זה קורה ברקע האמירות החריגות שהגיעו מדגל התורה ביממה האחרונה, שהן איבדו אמון בנתניהו ושלא רואים שם את עצמם מחויבים לגוש. כעת השאלה המרכזית היא בעיקר אם בקואליציה באמת יצליחו להגיע לתאריך בחירות מוסכם, ואם כן, מה הוא יהיה.
0: תודה אפרת. לאחר הקפאת המגעים להקמת בסיס פעילות של וויזר בארץ, במשרד התחבורה בוחנים חידוש מסע ומתן מול חברת התעופה ההונגרית. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר, את פרסמת הערב את הדברים האלה לראשונה. לילה טוב עינב.
2: לילה טוב גיא, אכן הבחינה המחודשת של משרד התחבורה מגיעה לאחר שוויזר, אחרי חודש, קצת יותר מחודש מתחילת המלחמה שדחתה פעם אחר פעם את חזרתה לארץ, מודיעה ערב על חידוש טיסותיה מ-28 במאי עם מספר יעדים מובילים באירופה, וזה בהחלט נתן איתות למשרד התחבורה כן לבחון את חידוש המגעים להקמת בסיס קבע של החברה, חברת החסך הלואו-קוסט הגדולה כאן בישראל. כאמור, גם לופטנזה מודיעה הערב על חידוש טיסותיה בהדרגה, כאשר תחילה מ-1 ביוני אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו טיסות המטען תחודשנה, מ-1 ביולי גם לופטנזה וסוויס שתיהן תחזורנה. זה בהחלט שינוי מגמה משמעותי, גיא. אנחנו מדברים חודש, קצת יותר מחודש מאז סיום המלחמה באיראן, שמרבית החברות, בעיקר האירופאיות, דוחות את חזרתן, ושתי הענקיות האלה, גם לופטנזה, גם וויזר, בהחלט מעוטטות לשוק, לשוב לפחות לפי הסבבים הקודמים שראינו מתחילת המלחמה. אז שתי ענקיות חוזרות, זה משפיע בהחלט על החברות האחרות, וכעת בענף מעריכים שעוד חברות תחדשנה את פעילותן. שוב, זה מדובר בחזרה הדרגתית, אבל ללא ספק, אחרי שראינו את המספרים השבוע של הצניחה המשמעותית של עשרות אחוזים במספר הנושאים בנדבה, גם יוצאים גם נכנסים, יכול להיות שכבר בחודש יוני אנחנו נראה מגמת שיפור, ואולי הקיץ הזה ייראה קצת פחות דרמטי, כן, מבחינת הירידה במספר הטיסות.
0: אגב, עינב, מה קורה עם מי שאמור לטוס לגביע העולם בארצות הברית בקיץ?
2: זהו, זו שאלה מעניינת, משום שכרגע האמריקניות לא תחזורנה לפי שעה. שוב, אני יודעת שגם שם מנסים את הכיוון כן להשפיע עליהן, אבל לפי שעה הן לא תחזורנה לפני ספטמבר. המשמעות היא זה לטוס עם החברות הישראליות בראשן אלעל, אבל כמובן שיש המון נושאים, כן, שכבר מתכננים דרך חברות אחרות עם עצירת ביניים.
0: בהחלט. תודה, עינב.
2: תודה, גיא.
0: בערב טוב. ומהגבי העולם לספורט שלנו, בזמן שהמאבק על האליפות עדיין לא תם, הערב נקבעו היורדות לליגה הלאומית בכדורגל, מועדון ספורט אשדוד ובני רינה, עם כל הפרטים ותוצאות נוספות. מצטרף אלינו כתב חדשות הספורט ליד נמת, שלום ליד.
3: ערב טוב מצדון י"א בפעם האחרונה. זה היה ערב נהדר עבור הפועל ירושלים, הפועל חיפה ועירוני דבריה, שהבטיחו באופן רשמי את הישארותם בליגת העל. לעומת זאת, ערב לא מוצלח עבר על ממסע מחשדוד ומכבי בני ריינה שירדו לליגה הלאומית. השדודים הפסידו 1-0 לירושלמי משער של מתן חוזז, ואחרי עשור בליגה הבחירה יאבקו בעונה הבאה בליגה השנייה. בני ריינה שבילתה מספר עונות בליגת העל עברה עונה לא טובה בכלל ומסע הסתיים. בבית העליון מכבי תל אביב פגשה את מכבי חיפה וחפשה 3 שערים כבר במחצית הראשונה, וכך גם הסתיים לו המשחק 3-0 לצהובים, תוצאה שמעניקה ליריבה העירונית הפועל תל אביב את המקום באירופה. אז כעת, אחרי שהקרב בתחתית הסתיים, נותר לנו רק לראות מי תזכה באליפות, הפועל באר שבע או ביתר ירושלים.
0: תודה ליד. עד כאן יומן חצות שהפיק הדרור צוקר, על הביצוע הטכני דנה הרולד, בפיקוח הטכני תומר גולן. מיד אחרינו שמוליק נויפלד בציפורי לילה מוזיקליות. ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.
4: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: לילה טוב לכם, ציפורי לילה מוזיקליות. אנחנו בגלי צהל, בלייב למי ששואל, למרות שאתם כבר יודעים שאנחנו בלייב, אני גם תמיד אומר שאנחנו בלייב, כדי שתדעו שאנחנו ממש פה וממש איתכם. אני שמולי קנויפלד, ואני מקווה שתיהנו ממוזיקה אחרת, טובה, שאני בוחר לכם אותה תמיד בסופי שבוע. באמת היום מתחיל סוף שבוע, כמו שאני אומר תמיד בהתחלת התוכנית הזאת. למה מתחיל סוף שבוע? כי בעצם התחלנו את יום חמישי, ביום חמישי זה סוף שבוע, ו... אז הנה, אנחנו בסוף שבוע. את יכולה להגביר טיפה את המוזיקה, היא הרבה יותר מעניינת מסתם מילים. אז היום אנחנו נשמיע דברים מאוד מיוחדים, שאת חלקם בחר הבן שלי, נועם נויפלד, ו... יהיה כיף, כי יש לנו גם אורח סופר סופר סופר מיוחד, איש שאני מאוד מאוד אוהב. הוא לא יודע כמה אני אוהב אותו ואת המוזיקה שלו. הוא איש מיוחד מאוד, איש של גיטרות ומנגינות נהדרות ומלנכוליה נוגעת. אני מאוד אוהב אותו, חיזרתי אחריו לא מעט. והנה הוא פה איתנו, ארז רוסו.
1: שלום.
0: תותח, מה קורה?
1: טוב מאוד.
0: איך אתה?
1: אחלה. זה השעות שלי.
0: בדיוק, באמת?
1: כן.
0: גם שלי. בדיוק דיברנו בחוץ שאני עושה את התוכנית הזאת כמעט 12 שנה.
1: נכון.
0: וכולם מתפלאים, אבל זה כאילו סוג של, אתה יודע, הרדיו זה אהבה. אתה אוהב את זה, אז אתה מתחבר לזה, וגם הזמן עובר פה כמו... אני מסתכל על השעון 12:10, ואז אני מסתכל עוד פעם על השעון, 12:55.
1: יש איזו אשליה ברדיו, שאני מאוד אוהב, שזה כאילו, זה אינטימי.
0: כן.
1: התחושה הזאת היא שבעצם... אתה עם עצמך. זה ששומעים אותך אלפי אנשים, זה לא ניכר.
0: נכון.
1: שנמצא פה בחלל הזה. להבדיל מטלוויזיה, כל הצלמים וכל, אתה יודע.
0: והרבה אור.
1: והרבה אור, בדיוק.
0: גם פה יש הרבה אור.
1: ואיפור.
0: בדיוק,
1: איפור, איפור. כן, אבל אנחנו לא מאופרים.
0: בדיוק.
1: למרות שאני רואה טוב ככה בלי איפור, אני חייב להגיד לך.
0: לא ראית אותי עם איפור. לא, התחלת, אני הבנתי שזה ילך ככה, בסדר גמור. אז ככה תספר, ארז רוסו, מוזיקאי, כמו שאמרתי, מפיק וכותב וגיטריסט מיוחד מאוד, ומה אתה עושה היום? ג'ירפות כמובן, סליחה, עם גילת כהן.
1: נכון, היו דברים מעולם, אני מודה.
0: נו, טוב מאוד, אחד מהדברים הבולטים.
1: עד כמה שנשמע מוזר, אחרי כל הסופרלטיבים שזרקת פה, אני כבר שנתיים בערך לא עוסק כמעט בכלום. לפני שנתיים עברתי שיתונת דרכים, מצב סלים, והייתי במצב מאוד, מאוד קריטי. יש שיגידו נס רפואי ממש.
0: וואלה.
1: והייתי 10 חודשים מאושפז.
0: סיפרתי לך בחוץ שאני יודע על זה, אבל לא הבנתי שזה...
1: לא הבנת שאין לי רגל.
0: כן.
1: כן, זה מה שקרה. היו דברים יותר גרועים מרגל, האמת, בכל התהליך הזה, אבל עברתי את כולם וניצחתי את כולם.
0: ברוך השם.
1: ואפשר לחיות בלי רגל, זה בסדר. יש מוזיקה חדשה, יש פה ושם הופעות, אבל...
0: שלך לבד?
1: של החומרים שלי, כמובן, חומרים מכל התקופות.
0: כן.
1: שירים של רוסו ויינברג, שירים שלי, שרכב נורא נורא מיוחד שהוא כולו עשוי, בנוי מחברים ממש טובים שאני אוהב. אבל זה קורה, זה נדיר יחסית. אני גם עובד קצת על דברים חדשים, ובקרוב יהיו כמה סנוניות, יהיו כמה סנוניות.
0: כן.
1: אבל נאלץ לחכות עד שכאילו המצב הזה של המלחמות וזה נורא, נורא,
0: כן, עוצר.
1: עוצר, עוצר הכל.
0: כן, עוצר. גם לא ברור, כאילו, אתה יודע, גם מבולגן, כאילו, זה
1: כן, כן, פשוט ועס.
0: נכון.
1: ועס את התחת, בקיצור.
0: נכון. אני תמיד אומר לאורחים שלי לבחור 5, 7, עד 7 דברים. ואני יודע שאת ההפקות המוזיקליות שאתה נוגע בהן הן מאוד לא שגרתיות, הן כאילו דברים מאוד מאוד מיוחדים, תמיד. גם ברוסו ויינברג כמובן, בג'ירפות, והחיבור הזה לגלעד וכולי, שאם תרצה נדבר על זה אחר כך, שהוא גם איש...
1: אפשר לדבר על זה בטח.
0: זהו. אז, ואתה יודע, הייתי כזה רגוע, לא לבדוק מה בחרת. ידעתי, okay. ידעתי שיהיו דברים מיוחדים, וממש הסתכלתי על זה בשעה האחרונה, ואכן הרשימה נוצצת, אפילו יש דברים שלא הכרתי.
1: אני מודה ש... אני קצת חששתי שזה דווקא הלכתי אל האובייס באיזשהו מובן.
0: כן, אבל האובייס שהוא לא אובייס היום, שלא בוחרים כזאת...
1: היום שום דבר לא אובייס.
0: בדיוק. אז יאללה, בוא נלך לתחנה הראשונה שלך.
1: יאללה.
0: תציג אותה.
1: מה אמרנו? ניק דרייק, פינק מון.

0: באיזשהו מובן.
1: כן, אבל האובייס שהוא לא אובייס היום, שלא בוחרים כזאת...
0: היום שום דבר לא אובייס.
1: בדיוק. אז יאללה, בוא נלך לתחנה הראשונה שלך.
0: יאללה.
1: תציג אותה.
0: מה אמרנו? ניק דרייק, פינק מון.
1: נכון.
0: ניק דרייק...
1: אתה צריך כאילו עכשיו, לפי החוקים של התוכנית, יש חוקים, אתה יודע, המציאו פה מירי רגב, איזה ממציאים חוקים. אז רגע, רגע, רגע, לא לגלות. לא נורא, לא נורא. בקיצור, תספר למה...
0: למה בחרתי.
1: בדיוק.
0: תראה, אני תכלס, אני ילד 90's כזה. לא ילד 90's, אבל... הייתי הרבה שנים בגרנג' ובגיטרה החשמלית וברוק אנד רול.
1: כן.
0: וב-70's וכל זה, פחות בפופ, תמיד הייתי פחות בפופ. ואני חושב שהמעבר שלי מגיטרה חשמלית, פול און כאילו, רק לעשות עמדות על במה ודיסטורשן כמה שאתה חזק, היה האיש הזה, שכששמעתי את המוזיקה שלו, פשוט חשתי דברים שלא חשתי לפני.
1: וואלה, באיזה גיל זה היה?
0: גיל מאוד מאוחר. גיל מאוד מאוחר. ודרך זה שרשת הדברים האלה הבנתי בעצם שקיים בתוכי הפולק מאוד חזק, ואז כשכזה ניסיתי להבין מאיפה זה בא, כי לא, לא, לא, לא גדלתי בארצות הברית.
1: כן, ברור.
0: ולא זה, אבל נזכרתי פתאום שאבא שלי בצעירותי בתור ילד בקיבוץ נורא נורא אהב קאנטרי, פשוט היה לו אוסף של תקליטי קאנטרי, וזה מה שהיינו עושים, היינו יושבים בסלון ושומעים תקליטי קאנטרי, אמריקאים ברובם.
1: עכשיו הקאנטרי חזר.
0: וזה חדר כנראה לעורקים שלי.
1: כן.
0: וכשפתאום שמעתי את כל הפולק הזה, זה ציט התחדש בי משהו.
1: גילית שזה...
0: גיליתי שזה קיים בתוכי.
1: נמצא בפנים וזה פיק. פרץ החוצה.
0: בדיוק.
1: יפה, אז בוא נשמע.
0: Let's do it.
1: יאללה. הנה עכשיו מפעילים את זה. הייתה.

0: אם אתה בונה לעצמך איזה פנטזיה של איזה דמות שהיא אתה אולי בעתיד מתישהו, בעיקר שאתה צעיר, אתה, כן, אתה רוצה, אבל לא ניחנתי בהרואין שיק ו... ידיים דקיקות, בוא נגיד ככה.
1: אבל אם אני כאילו, אני יודע להגדיר כאילו את המוזיקה שאתה עושה, אבל בא לי שאתה תגדיר מה אתה אוהב, כאילו, אתה יודע להגדיר את זה?
0: אני מבין מה אתה שואל, אבל... כמו שאמרת, אתה יכול להגדיר נגיד את ג'ירפות, מה שעשינו בג'ירפות, קשה נורא להגדיר את זה. אני יכול להגיד שזה להקה מאוד תל אביבית, חתרנית, מעניינת, לא מתפשרת, וכדי, אבל אתה לא יכול להגיד את זה ז'אנר, כי יש, אתה יודע, אפשר להגיד שאני בשנים האחרונות לפחות נוטה יותר למוזיקה אקוסטית, שהיא יותר פולקית אולי, שהיא באמת כאילו באה ממחוזות אחרים. זאת אומרת, היא לא נולדה פה ביפו, נגיד. היא מבית הניחוח הזה, את הסולם הזה של, של המזרח התיכון.
2: כן.
0: במובן הזה, אני מקנה גם בהם.
2: ברור.
0: כי לא רק הם מצליחים וזה, כי אני מרגיש קצת לא שייך. בעצם. וואלה. כאילו, אני הכי עני שאני יכול, ואני חי במקום הזה, ואני מרגיש שזה הבית שלי, אבל אני קצת מרגיש, בחייה מוזיקלית, שזה לא תואם את המציאות. אז האם אני חי בסרט?
1: את המציאות של היום.
0: אני לא יודע, כן. אני כאילו, באיזשהו מובן, זה לא מתכתב עם מי שאני. אני הכי ישראלי שיש, אבל אני מרגיש...
1: אתה יודע שהמילה הזאת מתכתב, המציאו אותה בחודשים האחרונים. כן? כן, כל כתב שני משתמש במתכתב. אז כאילו, אתה רואה, כן, זה דווקא מתכתב עם מה שטראמפ אמר, וכל הזמן מתכתב, אני לא יכול לשמוע את המילה הזאת.
0: אוקיי.
1: זהו, אז לא ישתמש בה.
0: לא ישתמש בה.
1: סתם, יכול, חופשי. אז כאילו, באמת אתה מרגיש לא שייך?
0: אני מרגיש out of place. עכשיו, אני לא יודע אם אני חי בסרט, וכאילו, אני צריך לא מקבל עד הסוף את העובדה שאני ישראלי, ושצריך לשיר בעברית, ולהיות, אתה יודע, ולהתחבר לתרבות המקומית, מה שקורה פה עכשיו. לא שזה כזה משנה, אני כבר בן 51, אתה יודע, זה לא שאני, יש לי איזה תוכנית לכבוש את המדינה או את העולם, אבל כן, אני מרגיש קצת... שאני בשוליים של השוליים, סתם בגלל שאני מתחבר למשהו שהוא כאילו לא מפה, אבל זה לא כזה נורא.
1: אוקיי, נדבר על זה עוד קצת.
0: אוקיי.
1: בוא נלך לתחנה השנייה.
0: אוקיי. מה אמרנו? טום וייטס.
1: טום וייטס.
0: טום וייטס, הכיר לי אותו בחור, שהייתי בן, אני חושב שהייתי בצבא אז, משהו כזה, היה לי חבר ממש טוב, אולי אתה מכיר אותו, איתי גרונר שמו, אני חושב שאתה מכיר אותו.
1: כן, כן.
0: מהקיבוץ, והוא היה, כשאנחנו היינו בצבא וזה, הוא לא התגייס, הוא היה כזה הכי אנטי-ממסדי וזה, והוא היה מסתובב בלילות, בקיבוץ, ולא יודע, הוא בז לכל מה שאנחנו היינו, והוא היה, ואצלו, פעם ראשונה שמעתי אלבום של טום וייטס שנקרא Black Rider, שזה בעצם מוזיקה שטום וייטס עשה למחזה, שאני לא זוכר מי כתב אותו, אבל זה אלבום מאוד הארדקור ומיוחד ולא מתחנף בשום צורה. זה לא מה שבחרתי להשמיע, אבל זה הפעם שאני נחשפתי לטום וייטס, וכמו הרבה דברים שהיו מאוד רחוקים מהטעם המוזיקה שלי שנחשפתי להם בפעם הראשונה, אגב, שנדבר על ג'ירפות, אז זה אותו סיפור בדיוק. פשוט נשבטתי בקסם של הדבר הזה,
1: כן.
0: ונהייתי מעריץ שרוף, והיה לי את כל האלבומים של טום וייטס. חשתה לי פעם חברה שאמרה לי, אתה כזה מסכן כאילו, זה נורא משעמם להיות אתה, כי אתה שומע רק טום וייטס וניקי ופי-ג'י הרווי. למה שלא תשמע עוד מוזיקה? היא צדקה. הייתי מכור למשהו מאוד ספציפי.
1: פעם מישהו אמר לי שטום וייטס זה לא רק שירים, זה ממש חוויות מולחנות.
0: נשמע נכון.
1: בוא נשמע?
0: Let's do it.
1: יאללה. 1, 2, 3, 4, איזה יופי, זה מתחיל.

0: כאילו די אתה, לא? כאילו אווירה, גיטרות.
1: כן, יש בזה משהו.
0: נכון?
1: הלוואי וזה הייתי אני.
0: אתה, כשאתה שומע נגיד דבר כזה, הרמת לי לשאלה, כשאתה שומע דבר כזה, אז אתה כאילו מקנה שזה לא אתה?
1: תראי, אני... לא, אם להיות כנה לחלוטין, ברור ש... נראה לי כל אומן מקנה, קינת סופרים קוראים לזה, אני לא יודע, כן, אנחנו תמיד מקנים ביותר מצליחים, מוצלחים מאיתנו. עם הגיל זה פוחת, אני חייב להגיד, כי אני פחות מקנה באנשים, פחות... אבל... עם...

0: איזה יופי.
1: כן.
0: האמת היא שלא שמעתי את זה הרבה זמן. גם לי שם, או אין לי את כולם, אבל יש לי בבית דיסקים של...
2: כן, כן.
0: של טום וייטס. פעם הייתי משמיע את זה הרבה ברימון, כדי לתת להם כזה ביטחון, לא לחפש להלחין לעתים, אלא להלחין משהו שבא, אתה יודע, מהעומק.
2: כן.
0: זה הכי עומק שיש. אבל בוא נדבר טיפה על הג'ירפות, שכאילו זה ה...
2: לץ.
0: כן, רציתי להגיד שזה כאילו הדבר המאפיין אותך, אבל... כן, ברור, נשם כולם... אבל כאילו, לפעמים אני יודע שיש... אני מכיר אותך טוב, שיש לך עוד פנים של מוזיקאי, שלא הכל ג'ירפות, אבל בא לי לדבר כאילו...
2: תראה, אני אגיד לך, קודם כל...
0: תספר קצת איך זה נבנה וגילת כהנה ו...
2: קודם כל, זו תקופה מאוד, מאוד ארוכה.
0: 90's, נכון?
2: הייתי 23 שנים בלהקה, חייב להודות שנפרדנו בטון קצת פחות חיובי, כמו שהרבה להקות מתפרקות או נפרדים.
0: אתה ייחוד, סתם.
2: אבל אין ספק ש 23 שנים מהחיים שלך, שאתה באותו מקום עושה עם אותם אנשים משהו, זה משהו שבסופו של דבר גם מגדיר אותך לעצמך, עזוב לאחרים, לאחרים ברור. וכשאתה מאבד את זה, אז גם הזהות שלך נפגעת, ואז בהתחלה זה נורא נורא קשה.
0: זה מפחיד?
2: זה מאוד מפחיד, מאוד מפחיד. אבל בגלל שהחיים חזקים מהקורות, הרי ברור שאתה תתגבר על זה, זה בעצם הופך מכללה לברכה, כי זה מאפשר לך להמציא את עצמך בעצם מחדש. ולא רק מבחינה מוזיקלית, סתם כזהות, אפילו חברתית, אתה יודע.
0: ברור. גם בתוך התעשייה, אתה צריך כאילו פתאום להגדיר את עצמך מחדש.
2: גם בתוך התעשייה, גם משפחתית וויז, כי זה כמו משפחה, זה אנשים שאתה חי איתם המון המון שנים.
0: וואלה.
2: זה פרידה, כמו שיש פרידה מאישה, או אתה יודע, או שמישהו יקר נפטר, הולך לעולמו.
0: זה להרגיש.
2: אובדן, זה אובדן לכל דבר ועניין. זה קודם כל. מבחינה מוזיקלית, מי אני בג'ירפות, מה שאהבתי תמיד בג'ירפות, שכמו שאמרת לתלמידים שלך ברימון, אף פעם לא התכנסנו לכתוב להיטים.
0: כן.
2: התכנסנו לעשות
0: מוזיקה.
2: כיף, ליהנות, להיות, למתוח את הגבולות של עצמנו. ובזה גלעד ויאיר, שהם, אפשר לומר שהם היו המנהיגים, ונשארו המנהיגים של הלהקה הזאת, ממש דואו, היו אנשים שניסו למתוח את הגבולות של עצמם.
0: כן, טקסטים כאילו חצי יומיומי, חצי כזה פילוסופי.
2: כן, ואתה בתוך התהליך הזה.
0: גרובים, אני זוכר שהיו דברים אפריקאים גם לפני.
2: נכון.
0: כן.
2: אתה גם מותח את הגבולות של עצמך, אז כש... ואפרופו מה שאמרתי לך מקודם, על הדברים האלה שאתה פתאום שומע ומוציאים אותך לדרך חדשה, אז כשאני הכרתי את ג'ירפות, אני הייתי עוזר טכנאי באולפני דיבי.
0: ידע.
2: בדיוק חזרתי מארצות הברית.
0: איזה שנים זה?
2: אני רוצה להגיד 97-8. והייתי עוזר טכנאי, אני יכול להגיד לך עד היום, הכל אחד שותה וכמה סוכר, כאילו, זה היה הווייב. אני הייתי מנקה את האולפן אחרי שהם הולכים, וקם בבוקר לסדר את האולפן לפני שהם היו מגיעים. והם באותה תקופה, לא היה להם גיטריסט, הם באו להקליט את האלבום שלהם, ודידי ארז שם תופף, ויאיר, הם שניהם ניגנו את כל הגיטרות של האלבום. והתחברנו, ממש, קודם כל, אני זוכר את הפעם הראשונה שישבתי באולפן והם ניגנו לייב שנייה איזה שיר. זה היה הכי רחוק מכל מה ששמעתי, אהבתי, מהסצנה שהייתי... זה היה הכי רחוק, זה היה כאילו כמו לשבת שנייה עם כמה חבר'ה סטלנים ליד המדורה, לחוף, ולשמוע שירים נורא נורא מוזרים, פונטית מוזרים, שעם... פעלולי שפה מאוד ועם כל זה, זה פשוט בום, זה נגע לי בול.
0: וואו.
2: בול, כמו חץ כזה, וידעתי
0: מה אמרת רגע, להם?
2: אני ידעתי מול עצמי באותו רגע שאני רוצה להיות חלק מהחבורה הזאת.
0: וואי, גדול.
2: ולא היה להם גיטריסט, ואני זוכר שהם עשו דישנים, דיברו על ההוא שלא הצליח, ושלא הצליח, ואני זוכר שעובד אפרט הזה, היה לו משרד בדיבי, נכון, אם אתה זוכר.
0: ברור שאני זוכר.
2: והייתה לו את הגיטרה הקלאסית שם, הזרוקה במשרד. Yeah. הייתי פשוט בהפסקות אוכל וזה, כשכאילו, כי היה
0: במטבח,
2: כבר...
0: במטבח.
2: לא היה דיסטנס כבר, כן. אתה מבין? אתה זוכר שהיה דיסטנס באולפנים, אז איתם כבר לא היה דיסטנס, כמו ככה אהבו אותי שהיינו כזה, היינו כבר ביחד בזה. אז הייתי יושב, מנגן קצת על הגיטרה, אני כזה, תראו אותי,
0: בקריצה,
2: תראו
0: כן,
2: אותי.
0: שימו לב.
2: כן, יש פה, יש פה איזה בחור.
0: כן.
2: כבר דלת נגן חלק מהשירים כבר משמיעה, אתה יודע. ואיך זו, זה באמת, באמת זרם לשם. והם עשו לי אודישן. אני חושב שניגנתי הכי גרוע בעולם באודישן, כי זה לא היה כלי של גיטרה קלאסית. כן. אתה יודע, זה היה ממש לנגן גיטרה קלאסית, כל מיני כאלה, מקצבים כאלה של...
0: כן, כן.
2: אבל הייתה כימיה אנושית כאילו מאוד גדולה, ופשוט הם קיבלו אותי ללהקה, למרות שניגנתי ממש ממש גרוע, וזהו, שר היסטוריה.
0: בוא נשמע את כנרת.
2: קדימה.
0: יאללה, הכנסנו את זה כזה, אמרתי אפשר שתהיה פה בלי ג'ירפות.
2: בבקשה.
0: יאללה, זה כיף.

0: איזה כיף המוזיקה הזאת, יו, אני... אני מבין למה אתה מרגיש... אמרת קודם, אני מרגיש כאילו מנותק, או מה, אני לא יודע באיזה... לא זוכר באיזה מילה השתמשת. כאילו, יכולה...
1: Out of context.
0: כן, לא, אבל נגיד, אתה חושב שיכולה להיות מוזיקה כזאת היום?
1: בארץ?
0: כן.
1: תראה, יש מוזיקה כזאת. היא לא במיינסטרים.
0: אבל היא בשוליים. היא
1: בשוליים, כן, זה בסדר.
0: לא.
1: תראה,
0: אנחנו... זה לא בסדר.
1: זה לא בסדר, אבל... אתה יודע, העובדה שהשוליים פה נורא צרים, זה בגלל שאנחנו מדינה קטנה.
0: קטנה.
1: מה לעשות? זה עניין של מספרים, זה הכל. אם הייתי עושה את אותו דבר, ומצליח באותה צורה במקום הרבה יותר גדול, בארצות הברית או באירופה.
0: מיליוני.
1: אז אתה יודע, היינו יושבים בתחנה שמשמיעה רק מוזיקה כזאת, אתה מבין? בגלל זה אני מרגיש קצת כאילו, אתה יודע, לפעמים סתם... להגיע ולהופיע באיזשהו וניו בארץ עם קהל שמדבר עברית ומקשקשים לפני הופעה בעברית ואז עולה אומן ושר להם באנגלית ובין השירים מדבר בעברית לפעמים זה נשמע לי קצת מוזר כאילו האם אנחנו זה וואנביזם זה מה ואני תמיד מסביר לי זה שקודם כל גם השפה היא כלי נגינה זאת אומרת אין מה לעשות הפונטיקה השירה, המילים, הם כמו פריטה על מיתרים. נכון. אין מה לעשות.
0: נכון.
1: וכשאתה עושה מוזיקה, אז הכל, אין חוקים. פשוט נכון. אין חוקים. זה הכלי שאתה מנגן עליו. וכשאתה שר באנגלית, זה כלי אחד. כשאתה שר בעברית, זה כלי אחר.
0: אם אתה יוצר עכשיו, אתה לא יוצר בעברית?
1: הלוואי. אני לא גדלתי בארץ עד גיל, עד גיל 16 וחצי. תמיד הרגשתי שהשפה, פחדתי מהשפה העברית. גם... עכשיו, שאני מדבר איתך, אני מפחד לעשות, אמרת מירי רגב, להגיד קונוע, אתה יודע, זו מילה שהיא obvious, כי לא גדלתי פה. ויש לי יחסי אהבה סיני עם השפה העברית. אני מאוד, אני חושב שכשטקסט הוא טוב בעברית, הוא ביפר יותר טוב מכל מה שאני שומע, אתה יודע.
0: כן.
1: אבל כשהוא לא טוב, או כשהוא בינוני, זה בלתי נסבל. אז, כן. אז כן, יש לי עירה לה... הנה, אתה רואה? עירה.
0: כן.
1: לשפה העברית.
0: וואלה.
1: כן.
0: אתה מגדיר את זה כעירה.
1: כן. אי אפשר לגעת בשפה הזאת רק ממקום של מה מתגלגל טוב על הלשון. כמו באנגלית, כן. באנגלית, אתה יודע, אתה מחפש גם...
0: יותר קל.
1: כן. זה שפה יותר עגולה, יותר מתגלגלת. יותר
0: קצרה
1: במחוז...
0: גם.
1: כן, בטח לסוג המוזיקה.
0: כל הזמן אני אומר... אני רוצה להגיד, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, זה כן. שש עברות. שם זה שלוש. I love you, נגמר. כן. אותו דבר.
1: אפשר להגיד, אוהב אותך, בובה.
0: אוהב אותך, בובה. זה גם שש עברות. טוב, אז, ואחרי זה, רוסו ויינברג.
1: נכון. תוך כדי, האמת. רוסו ויינברג
0: תסביר
1: נולד...
0: תסביר קצת למאזינים שלא...
1: שלא מכירים את הרכב.
0: כן. שלא הגיעו לשוליים.
1: רוסו ויינברג דווקא הגיע די עמוק לתוך המיינסטרים, באופן מאוד מפתיע. גלגלת של אז זה היה עולם אחר.
0: איזה שנים? זה 2000? נכון? משהו כזה. לא משנה.
1: לא, אלבום יצא ב-2015, אני חושב. רוסו ויינברג זה הרכב, זה דואו בעצם, דואט, דואו, של עדי ויינברג ושלי. תוך כדי שהייתי בג'ירפות היו לי הרבה לחנים שהם לא נכתבו למגירה אבל הם נשארו במגירה בעיקר גם כי ההיררכיה בלהקה הייתה כזו שההיררכיה לא הבשילה לזה ש...
0: אתה תהיה כן.
1: שמישהו, עוד מישהו חוץ מיהיר וגילד ילחין או יכתוב וכשפגשתי את עדי שזה סיפור ארוך אנחנו הכרנו המון שנים לפני, ואז הייתה לנו עוד היכרות. והיה לנו חיבור מוזיקלי נורא טוב. אני בכלל התחלתי לעבוד איתה, כי היא פשוט התחילה לצוץ לי בכל מקום. כל מקום הייתי מסתובב בעיר, פתאום היא בבר הזה, היא בבר הזה, טוב, מה הסיפור? היא אמרה לי שרוצה להיות זמרת, אז אמרתי לה, טוב, אני רוצה להיות זמרת, אז... אתה יודע, תזמרת, כאילו, לכי תעבדי עם מישהו, אני יודע, אז אתה אולי? אמרתי לה, תשמי, אני לא יודע, אני לא... התחמקתי. עד שהשמיע לי משהו שהיא עשתה, ואמרתי, בוא נה, זה...
0: זה טוב.
1: That's the shit, כאילו, היא ממש טובה, היא שרה נורא יפה. וזה נורא... ואז, והיה לה איזה שיר שרצה שאני אעזור לה. אז נכנסנו לאולפן, והתחלתי לעזור לה עם איזה שיר שלה כזה שהיה לה. לא יודע, משהו שם לא הסתדר, וזה... אז שלפתי איזה משהו, אמרתי, אתה יודעת מה, בואי תשאירי את זה שנייה. היא שרה את זה נורא יפה.
0: שלפת מהמגירה.
1: כן, היא שרה נורא יפה. חוץ מזה שהיה לה איזה משהו במבטא, באנגלית, אמרתי לה, לא, בואי אני אראה לך איך לשיר את זה. שרתי את זה, אמרתי, תקשיב, אתה שר נורא יפה, אולי אתה תשאיר את זה. אמרתי לה, לא, את תשאירי את זה. ואחרי שאמרנו, לא אתה, לא את, לא אתה, לא את, איזה כמה דקות, אמרתי לה, נשאיר את זה ביחד. ובאותה תקופה, היה לי אולפן צמוד לפטריק סבג. היקר.
0: נכון.
1: שמה בתשע. וקלטנו את הסקיצה הזאת, והשמעתי את זה לפטריק. והוא עף על זה. והתחיל פתאום דיבור. אנחנו התחלנו לחמם אמנים אחרים שהיו לנו שני שירים. ככה זה התחיל. ואז עשינו איזה שיר, ושלחתי אותו לאיזה חבר ששהוא גם אותו אולי אתה מכיר, זיו קורן, שעבד אז עדיין, נראה לי.
0: ברור.
1: משרד פרסום ידוע, והיה איזה קמפיין לקסטרו, הוא הוציא את זה, זה היה סקיצה, זה לא היה ממוסתר, זה לא היה, הוא הוציא את זה, שלף את זה בפגישת קריאיטיב, והם עפו על זה, וקנו את השיר, כאילו קנו את הזכות להשתמש בשיר, וזה נתן לנו המון, איזה פוש כזה, בוסט, הופענו בתצוגת אופנה, וזה היה כאילו לנג'רי עם גלגדות, וזה, זה היה רציני מאוד.
0: כן, כן.
1: ו...
0: נזכרתי.
1: כן, ואז משם הכל כזה התחיל לצמוח.
0: בוא נשמע.
1: ואחרי זה נכנסנו לפלייליסט, שלוש פעמים, בגלגלת, שזה לא מובן מאליו.
0: ברור.
1: ושאר היסטוריה, כמו ש...
0: תמיד היה קשה.
1: כן.
0: אז נשמע איזה שיר, דווקא בחרת?
1: לא יודע, מה בחרתי? בחרתי כזה בי-סייד נחמד.
0: יפה.
1: משהו...
0: I like בי-סייד.
1: שהוא לא כזה להיט של רדיו.
0: בדיוק.
1: בוא נשמע.
0: ככה צריך.
1: כן.
0: אני תמיד נרגשתי פה שהסאונד מאוד נוגע בי. קליר כזה, מאוד אסתטיקה מושלמת.
1: הכל הוקלט באולפני תשע.
0: My heart is awake, but my brain is asleep. שרתם הכל ביחד.
1: יוניסון.
0: גדול.

0: שמעתי שם את השיר הזה, לא שמעתי אותו הרבה זמן.
1: כן, אני לא הכרתי אותו.
0: רציתי לומר שמנגנים פה אנשים מאוד מוכשרים. קרן טפר ברג על התופים.
1: מי זאת? סתם.
0: עדי ארצבי על הבאס.
1: מי זה? לא, עדי ארצבי.
0: כן, הייתה תקופה שזה היה הרכב, זה היה אני ועדי, וקרן על התופים, ועדי ארצבי על הבאס. הופענו ככה. בעיר. זה היה הרכב. אחרי זה הוא גדל.
1: יפה. יאללה, תחנה הבאה.
0: מה שומעים? הלפלס.
1: הלפלס. What's this?
0: תראה, אין הרבה, יש הרבה. אלבומים. אולי התחלתי לא טוב, לא... תוך כדי לא.
1: שיר הבא זה הלפלס.
0: אני חושב, אי אפשר להגיד כזה משפט, אין הרבה אלבומים שאתה אוהב אותם מההתחלה ועד הסוף. לא יודע, זה אלבום מדהים בעיניי, זה אלבום כל כך מיוחד, דז'ה וו של קרוסבי סטיל נאש יאנג. לא יודע, אין לי מה להגיד, זה פשוט אלבום, הוא מסמל איזו תקופה גם אז בקיבוץ. אני חושב שזה מתכתב
1: שלום
0: עם התקופה הזאת שלא באמת חיינו בה, אבל שנולדנו בה, אתה יודע, ב-70s, אני יליד 74, אני זוכר את התקופה הזאת במעורפל מאוד, אבל היינו שם, הייתי שם.
1: כשזה קרה.
0: היינו שם, כן. וזה נשאר בתוכנו, כאילו, הווייב הזה, איך שהכל נהיה נראה, הצבעים, אתה יודע, וגם בזיכרון שלנו זה עכשיו הכל נראה וינטג' כאילו, נכון? למרות שזה לא היה...
1: אז זה לא.
0: בדיוק. אז יש שם איזה ערגה, אני חושב, לאנשים בגיל שלי, למשהו שהם כאילו לא חוו, כאילו, זה, כאילו ראינו סרט על זה, כאילו חלמנו חלום על זה, אבל זה שם, זה כן בגוף שלנו.
1: זה כן קרה.
0: זה כן קרה. היינו קטנים פשוט.
1: כן, בדיוק, לא הבנו מה קורה.
0: אז,
1: בוא נשמע.
0: זה האלבום הזה.
1: קדימה. Helpless.

0: נייס. עכשיו לזפלין. תחנתנו האחרונה.
1: כל מה שאמרתי על השיר הקודם, אני אומר על השיר הזה, לא יודע.
0: אין מה להגיד.
1: אולי זה היה גלגול אחר, אבל אני הייתי שם.
0: כן, אז זה אחלה בחירה. אנחנו פה עם ארז רוסו. שעה ראשונה של ציפורי לילה מוזיקליות, המפיקה שלנו יעל אוחיון, ועל הביצוע הטכני דנה הרולד. איך אמרתי הרולד? יפה, עם מפתע.
2: הרולד.
0: טוב, לא? הרולד, יפה. אז דנה הרולד פה, ויעל אוחיון פה. אנחנו נתראה אחרי השעה הבאה. ארז רוסו ישלים את תחנותיו, עד הגעתו לתחנה הסופית. זהו, אל תלכו שום מקום. אני שמוליק נויפלד, ונתראה חדשות אחרי החדשות. ביי ביי.

0: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי. בחריין, איחוד האמירויות, סעודיה, קווייט וירדן מגנות את החוקים שהציעו בטהרן להתנהלות במצר הורמוז. בהודעות שהפיצו המדינות נכתב כי המדיניות לא מקובלת ואיראן לא יכולה לכפות או לשנות את חוקי המעבר הבינלאומיים במיצר. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. חברות בסין מתכננות להעביר נשק לאיראן דרך מדינות עולם שלישי, חלקן באפריקה. בשיטה זו יסתירו את מקור הנשק. לפי בכירים בארצות הברית ששוחחו עם העיתון, סין מתכננת להעביר מערכות טילים ומערכות נשק נוספות. עוד הוסיפו הבכירים כי לא ידוע אם המשלוחים הושלמו, וכי אין הוכחה שממשלת סין הסכימה לדבר, אבל כנראה שזה נעשה בידיעתה. איחוד האמירויות מכחישה את ביקור ראש הממשלה נתניהו במהלך מבצע שאגת הארי. בהודעת משרד החוץ של האמירויות נכתב, מדובר בטענות חסרות בסיס. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי מוקדם יותר, לשכת ראש הממשלה מסרה שנתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות, ואף נפגש עם נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר, אני מקווה לשכנע את סין להיות יותר פעילה בניסיונות לגרום לאיראן לוותר על פעילותה במפרץ. כך רוביו בריאיון לערוץ החדשות פוקס האמריקני. ועד עובדי בנק הפועלים הודיע על השבתה מלאה של השירות ללקוחות מחר, כולל הפעילות בסניפים והמוקד הטלפוני. עובדי הבנק מוכים על הסחבת במסע ומתן מולם ועל קידום תוכניות הקיצוצים בבנק. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסיף, כי מחר צפוי הבנק לדווח על תוצאותיו הכספיות לרבעון הראשון של השנה, אחרי שהרוויח בשנה שעברה 9,800,000,000 שקלים. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים בשעות הערב, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: אלא טוב לכם, אנחנו בציפורים הלילה מוזיקליות שעה שנייה, גלי צהל אנחנו כאן ביפו, ארז רוסו נמצא איתי איזה כיף, איזה מוזיקה הבאת סחתן עליך
1: וואי, הבאתי על זה מה זה קשה
0: שלוש דקות וחצי, לא?
1: אולי פחות
0: פחות, אתה רואה, זה אני יודע שלא משקיעים בי איזה בסה טוב, אבל אתה יש לך בטח הכירות עם כל כך הרבה דברים טובים שגורמים לך להרגיש כאילו זר פה, לא אמרת ככה משהו בסדר, אוקיי זה מעצבן אותך שלא משמיעים כזאת מוזיקה ברדיו היום פה? אותי מאוד
1: כן, כי יותר קשה לי שנוסע באוטו ליהנות תראה, יש לא יודע אם אפשר להגיד שמות של תחנות אחרות
0: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה
1: לא, 88 לאורך השנים עשו את זה, היה לנו פעם 106
0: היה
1: זל, כן שאתה תחנה מאוד חשובה אני חושב
0: שזה זל
1: כן, אבל תשמע, אני חייתי בעוד מקומות אני לא גדלתי בארץ, אני גדלתי בדרום אמריקה גם שם המוזיקה שאני אהבתי ושאני עשיתי היא לא הייתה מוזיקה מקומית אתה יודע, זה לא היה סלסה ואתה יודע, פסודובלה. אני אהבתי, אתה יודע, מוזיקה גותית ודברים כאלה, אני מדבר איתך על גיל 15.
0: אתה חושב אבל ש... סתם, מעניין אותי לשמוע מה אתה אומר על זה. לא מדבר על זה עם הרבה אנשים. אתה חושב שאם הייתה, נגיד, מוזיקה כזאת יותר ברדיו, זאת אומרת, מוזיקה שהיא פחות מיינסטרים וכו', אפילו בשעות מסוימות, אתה חושב שזה היה עושה טוב פה לאנשים? לנוער, ל... אני חושב שאני תמיד שואל כדי שלא תפחד לענות, אז אני אומר, אני חושב שכן.
1: אני לא פחד. אני אספר לך אנקדוטה קטנה שקרתה לא מזמן. הופעתי בירושלים, וזה מקום נורא חמוד. איך זה נקרא? שכחתי פתאום. לא באו אנשים. הופעתי עם שני נגנים, גיטריסט ובסיסט. לא באו אנשים, היו שתי שולחנות. בנוקטורנו בירושלים והיה שולחן אחד באמצע עכשיו הייתה איזה ידיעה באיזה עיתון אני יודע על ההופעה או משהו כזה יכול להיות שהחבר'ה בשולחן באמצע הם ממש שבו מולנו הם באו בגלל זה חבר'ה מבוגרים אני רוצה להגיד 60 פלוס אחרי שני שירים הם אמרו תגיד למה רק שירים עצובים אין לך איזה משהו שמח עכשיו, לא נעלבתי, ואמרתי, אוקיי, בוא נחשוב איזה שיר יש לי ברפרטואר שלהם, שהוא טיפה יותר אפרי, אין לי שירים שמחים. ועשינו את השיר הזה, אמרו, וואלה, יותר טוב.
0: השתפרת.
1: תוך כדי השיר שאחרי, היא כאילו הלכה לשירותים, הוא חיכה עוד דקה בשולחן, ואז הוא כזה הסתכל למין השמאלה, השחק אותה זה, ו... עכשיו, הם היו שליש מהקהל.
0: כן.
1: סליחה, שני שליש מהקהל.
0: כן.
1: אז אני לא יודע, אני חושב שיש תדרים אחרים לאנשים שונים, מה שאתה יודע, התדר שמסתדר להם, שגורם להם שמחה, שאנשים שצריכים את הכפיים הזה, אני לא בז לזה בכלל.
0: ברור שלא.
1: יש אנשים... זה התדר שלהם, זה מה שעושה להם נעים, זה שאנחנו גם יכולים, שיהיה לנו נעים להיות עצובים, זה לא מה שכולם יכולים להיות במקום הזה, אני חושב שמוזיקה עם איזה ניחוח כזה מלנכולי, זה מאוד התדר שלי פשוט, אני לא יודע איך זה להיות בן אדם אחר, אני לא יודע אם זה היה טוב לכולם.
0: היא גם יותר מלנכולית וגם יותר עמוקה?
1: אני רוצה לחשוב...
0: לאו דווקא שלך.
1: לא, אני
0: אני שואל מה שאין ברדיו.
1: אני רוצה להגיד שכן. לא, אני חושב שהמיינסטרים תמיד יהיה איזשהו, אתה יודע, מחנה משותף יותר רחב, אין מה לעשות. זה מיינסטרים, וזה בסדר גמור.
0: אבל אתה חושב שצריך להיות, אני למשל חושב, שצריך שתהיינה תוכניות ברדיו הפופולרי, איפה שמשדרים פופ. פופולרי, אתה יודע. אנשים לא יודעים שפופולרי.
1: פופ זה פופולרי, כן.
0: אז אני חושב שצריכות להיות...
1: כמו שאינדי זה אינדפנדנט.
0: ברור. אז אני חושב שצריכים להיות, צריכות להיות תוכניות בתחנות האלו, שמשמיעות מוזיקה כזאת, וזה יעשה טוב לתוצאה הסופית של מי שיגור במקומות האלה שיהיו תחנות כאלה.
1: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שגם לא רק מוזיקה שאני אוהב, אני נגיד ג'אז.
0: ברור.
1: ג'אז זה לא התדר שלי, אבל ג'אז זה מוזיקה מטורפת, עמוקה, הכי מלודיה, הכי מלודית שיש בעצם.
0: ואנשים פחדים מזה.
1: כן. עכשיו, אני לא מפחד, אני כן מפחד מג'אז, כי אני לא, כי זה לא התדר שלי, אז אני כאילו, אתה יודע, זה מבלבל אותי. אני מפחד מהטייסים האלה, הם מוזיקאים מטורפים, אתה יודע, אני לא יכול רק לחלום, כאילו, להבין במוח שלי, זה פשוט קצב אחר, זה טמפרמנט אחר, זה אנשים אחרים, זה תדר אחר. או פאנק, או דיסקו, או, אתה יודע. אני חושב שהמוזיקה שאני עושה, אם אני יכול להגדיר אותה לעצמי, זה הטמפרמנט שלי. זה המהירות שבה המחשבות שלי קורות, בתוך המוח של עצמי. אז זה הזרם שלי, אתה יודע. אז יש אנשים שחיים ברפידס כל הזמן. אני גם יכול לחיות ברפידס, וגם יש לי גם את זה, אבל אתה יודע. הטבע שלי הוא יותר לידבק.
0: אוקיי.
1: אני פשוט, אתה אומר שזה עושה טוב, כן, אני חושב שבכלל, כל, אתה יודע, אם תלך לכל מיני סוגים של מסעדות, ותפתח את הפלטה שלך, ואת הטעמים שלך, אתה תנה יותר מאוכל.
0: נכון.
1: אז אם אתה תהיה יותר פתוח, בדיוק, אתה תהיה יותר פתוח למוזיקה, מכל הסוגים, אז אתה תנה מיותר סוגי מוזיקה.
0: נכון. אני חושב שאתה צודק, וזאת גם בדיוק הדוגמה שאני מביא. אז באפרופו לייט בק, בואו נלך לבק.
1: Let's do it. אז טוב, בק הוא ענק. הוא דוגמה נוצנת למישהו שיכול להיות ברפיד, זה בסלו איטס.
0: אנחנו משמיעים אותו פה די הרבה אצלי, ממש. הרבה אלבומים, בעיקר סי צ'יינג', שזה עם הלב ואבא לן.
1: זהו, לא יודעת אם להביא משהו מסי צ'יינג' או מחד לפני סי צ'יינג'.
0: טוב שבת, כן. כי סי צ'יינג' יש פה הרבה.
1: אני הצטרפתי, כאילו, כמובן הכרתי בק לפני, אבל הצטרפתי להדה הזאת ב-Mutations, אלבום שכאילו שווה אותי.
0: הבן שלי אמר לי שהוא מסתובב היום בעולם, הוא שולח תווים של עיבודים של תזמורת צימפונית, מיתרים וכו', הוא מגיע לעיר מסוימת, עכשיו הוא היה באוסטרליה, מה לא טועה, והוא אסף שם, הוא בנה תזמורת, עשו 2-3 חזרות, והוא עושה את C-Change ועוד כל מיני כאלה בולטים שלו, עם תזמורת מיתרים, שמעתי את זה, זה לא היה טוב.
1: לא היה טוב.
0: לא, זה היה תזמורת.
1: כמה גדולים נופלים.
0: בדיוק, אבל C-Change זה אחלה אלבום, ובוא נשמע את מה שאתה הבאת.
1: Let's do.
0: אז הנה, back. Cancel check. אנחנו שומעים. הנה האקוסטיות, אתה עם האקוסטיות האלה, אתה איפה שיש אקוסטיות אתה שוחה טוב, נכון?
1: זה נכון.
0: וגם זה קצת קאנטרי.
1: זה בעוד קאנטרי.
0: ברור.

0: זהו, נשבר. לא נשאר כלום. טוב, הוא גדול, אין מה לעשות.
1: הוא מאוד קול, כן.
0: כן. כמור יש לו, אבל שיאים ו... בסדר, אין מה לעשות. לכל אחד יש.
1: כמובן. דיוויד באווי, לא היו כמה אלבומים קיקיוניים מדי, אתה יודע. אתה יודע.
0: זה אחד מה שאני... אני מאוד אוהב. מאוד אוהב אותו. מדרדאוס, לא?
1: כן.
0: איך הגעת לזה?
1: בדיוק, אני שואל את עצמי, לא זוכר איך הגעתי לדבר הזה.
0: מה זה ספרדי, פורטוגלי?
1: הם פורטוגזים. פורטוגלים. אומרים פורטוגזים או פורטוגלים?
0: פורטוגלי יש אופר ואיריס, השאר אני לא מכיר. סתם. לא, יש גם את הבן המוכשר שלהם. אבל...

0: ספרדי, פורטוגלי.
1: הם פורטוגזים. פורטוגלים. אומרים פורטוגזים או פורטוגלים?
0: פורטוגלי יש אופר ואיריס, השאר אני לא מכיר, סתם. לא, יש גם את הבן המוכשר שלהם. אבל בוא'נה, איזה בחירה, הפתעה.
1: כן, בחרתי משהו טיפה שונה שבתקופה מסוימת מאוד מאוד דיבר אליי, אין לי מושג על מה הם שורים בדיוק, למרות שפורטוגזית היא קצת מזכירה ספרדית ואני דובר ספרדית.
0: וואלה.
1: כן. אני לא זוכר איך הגעתי לדבר הזה, אבל כבר הרבה שנים שאני פשוט נהנה מזה. זהו, בוא נשמע את זה, זה פשוט, שוב, זה בעולם האקוסטי כמובן.
0: ברור.
1: וזאת להקה מהממת, עם זמרת מיוחדת מאוד. זהו, אין לי הרבה מה להגיד על זה.
0: כן. כזה אמביאנט ופולק מורבבים.
1: זה מאוד פולק, זה מאוד מוזיקת עולם.
0: כן, בדיוק.
1: כן.
0: בדיוק. יאללה, בוא נשמע.
1: Let's do.
0: אז זה רוחב של פעם. אני מכיר את זה טוב. אני הפתעתי שהבאת את זה. אבל זה טוב לסיום ככה. תחנה אחרונה.
1: לגמרי.
0: תכף אני אחפש את השם של הזמרת.

0: תרזה סלגוריו, משהו כזה.
1: נזכרתי מאיפה. ראיתי סרט. סרט שנקרא... סרט הפורטוגלי. והם מופיעים בסרט הזה.
0: וואו.
1: הם דמויות בסרט, והם... והם הפסקול של הסרט.
0: וואו.
1: לא זוכר איזה.
0: תכתוב לי מה זה.
1: אני אכתוב.

0: הסרט נקרא ליסבון סטורי.
1: בדיוק. סיפור ליסבון של הבמאי. מה כתוב שם?
0: וים ונדרס.
1: וים ונדרס. וים ונדרס. בדיוק.

0: אומרת ששעה כך, כך גבוה וכל כך כאילו ריטה יותר גבוה בהרבה אבל זה מי גבוה זה פעם גבוה מה ממש גבוה
1: קייט בוש אולי הייתי צריך להגיד לא ריטה yeah.

0: איזה יופי זה נוסע, בלי טופים, בלי כלום, אבל נוסע כמו...
1: כן, זה, שאתה נוסע לאנשהו, זה כיף לשמוע.
0: נכון. אני תמיד משתמש במושג מוזיקת נסיעה, זה גם סוג של מוזיקת נסיעה.
1: נכון.
0: יפה.
1: היה מאוד כיף.
0: פרידה.
1: אני מודה.
0: אני יודע, אני גם היה לי כיף איתך, ידעתי שיהיה כיף. אמרתי
1: הם בבית. כן, אני לא הייתי בטוח.
0: לא, מה?
1: כי אני, אתה יודע, סקפטי.
0: מה אתה מביא מוזיקה כזאת? אמרת לך שלא בדקתי את המוזיקה, רק הסתכלתי עליה ממש מאוחר, ידעתי שיהיה טוב. אחלה טעם, אחלה מוזיקה הייתה, תותח,
1: תודה על כל המילים הטובות שאמרת, תודה.
0: באהבה, אני מאוד מאוד אוהב, אהבתי דברים שעשית מזמן, ותמשיך לעשות,
1: משתדל,
0: וליצור, ותהיה בריא, תתגבר, תתחזק ותנגן.
1: אני מנגן.
0: יותר נכון, תנגן, תתגבר.
1: האמת שהתעוררתי, הייתי בקומה חודשיים, אתה מבין? ושהתעוררתי, הייתה גיטרה, כאילו כמובן הביאו גיטרה. ניסיתי לנגן, ולא הצלחתי טוב לנגן, אקורד. טוב, זו שיחה עמוקה שאנחנו נעשה אותה פעם אחרת, אבל אני חייב להגיד שבאיזשהו מובן, בהתחלה זה פתאום הוקל לי. כי יש משהו בלנסות להיות מוזיקאי, בעיקר במציאות שלנו, שהוא כל כך שוחק וקשה, שבעצם אתה לפעמים שוכח שזה מה שאתה אוהב, כאילו. זה בא איתך.
0: אתה שוכח ליהנות מזה.
1: כן, זה בא איתך מהרחם, אני לא יודע, זה קיים בך.
0: לא יאמן, אני אמרתי את זה היום בבוקר.
1: וואלה.
0: כן, התעצבנתי על כל מיני שואבי אנרגיה, גילת שמואלי העיקר, אתה מכיר אותו?
1: כן.
0: מפיק וזה. הוא משתמש ב... מונח שואב אנרגיה, הוא אומר, כל מה שואב אנרגיה ממך, תזיז אותו. ואתה לא יכול.
1: אתה לא יכול.
0: זהו.
1: גם הילדים שלך שואבים אנרגיה בו.
0: כן, אבל אני אתגבר במוזיקה, כן. אתה צריך להישאר עם מינימום דברים שואבים לך אנרגיה, ואתה, במוציאות של ימינו, אתה לא יכול, אתה מתעסק גם בדברים שאתה, שהם שואבי אנרגיה.
1: חברה, כן.
0: אבל אתה צודק.
1: אבל חזרתי מהר מאוד לגיטרה, ואני חייב מאוד. להגיד שלדעתי אני מנגן היום יותר טוב מפעם.
0: יס, יס. אז אחריותך, באחריותך להמשיך נגן.
1: קדימה.
0: נביא אותך שוב לעוד איזה, עוד איזה זמן.
1: בטח. נחמד פה.
0: ברור, אמרת לך שיהיה כיף. תודה רבה רבה שבאת. היה לי כיף.
1: תודה שהזמנת.
0: באהבה גדולה. אז זה ארז רוסו, חברים.
1: תודה. להתראות.
0: האיש המיוחד, עם המוזיקה המיוחדת, לילה טוב, תודה רבה. אנחנו ממשיכים בציפורי לילה מוזיקלית, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אל תפחד, אל תדאגו. אז הנה, The Smile, כמובן עם תום יורק, הלהקה הנוספת שתום יורק משתתף בה, הקים אותה, הפיק בה, כותב בה, יאללה, נושאים, The Smile, הנה זה בא. כל השירים היום הביא נועם נויפלד, אז אל תלכו שום מקום, יהיה לכם יותר מעניין מהרגיל. ביי. הנה זה בא.

איזה ליין בס מפתה ומגניב זה, אה? ואז השירה הזאת, שימו לב לשירה ולבס והטופים הקטנים מאחורה. שלושה אלמנטים, לא צריך יותר כלום.

יופי של שיר, הורדה טיפה לא אחי, אז אנחנו מתקדמים הלאה ואנחנו מבטיחים להביא את השיר הזה פעם הבאה.

0: suddenly stop. Through the very long swamp. Trying to get from tit for tat. Giving to hit most at. I'm a hitter. Tit atmosphere. Hit atmosphere. Hit atmosphere. It's in my ear. Hit.
1: אין ספק שאתם שומעים פה משהו מאוד אחר. זה קטע שנקרא אטמוספר, מתוך פרויקט שהוא בעצם סוג של אלבום, נקרא לא נתגייס, שהקים אותו, שהרכיב אותו טריקי, שהוא מפיק מאוד מאוד ידוע מעולם הטריפ-הופ של לפני הרבה מאוד שנים, ומשתתפים בזה מאוד הרבה, הרבה מאוד אמנים אגדות, למשל בחור בשם לי סקרץ' פרי, שהוא אמן ג'מייקני ומאוד מאוד שווה לשמוע, ואנחנו הולכים הלאה, אז תזכרו את זה. אטמוספר.

כן, גם זה שיר מאותו פרויקט שנקרא Under Lonely Guest. שוב טריקי עם ה... בייסדרם המיוחד שלו, תוף הבאס, עולם הטריפו והאלקטרוניקה, אמביאנט. ופה יש זמרת דנית שנקראת הולנד, שווה לשמוע, אמרתי לכם, תזכרו את הפרויקט Under Lonely Guest של טריקי.

כן, ועכשיו אנחנו הולכים למשהו מאוד מאוד מיוחד, שימו לב. רואי כמה שזה מיוחד. אתם עומדים לחוות כמה דקות של, אני קורא לזה מוזיקה חושית.

זה קטע מאלבום הסולו של אד אובריין, שהוא הגיטריסט השני, הראשון, לא משנה חלק, איך תקראו לו, של רדיוהד. הגיטריסט הנוסף הוא ג'וני גרינווד. זה אד אובריין באלבום סולו חדש שיוצא עכשיו, ממש ממש ממש. ואד אובריין הוא גיטריסט שיש לו סאונד חלומי, ויש האומרים שהוא המוח מאחורי הסאונד גיטרות המיוחד של רדיוהד. כמובן שלא ניקח את המקום של ג'וני גרינווד, אבל אד אובריין הוא משהו אחר. שם האלבום נקרא בלו מורפו, שזה קראתי על זה בסוג של פרפר טרופי כחול, ואומרים שזה אחד הפרפרים הכי יפים בעולם. זה שם האלבום, והשיר הזה נשמע כמו ריחוף. אני לא אפריע יותר.

מקווה שנהנתם. כן, עכשיו אנחנו בריחוף מסוג אחר. שיר של דווקא עברית, אלון אבוטבול. שימו לב, זכרונו לברכה, כמה יופי וכמה טעם. תמיד

0: ידידי.
1: כן, זה אלון אבוטבול?
0: ובעצם...

כן, אלון אבוטבול לא שר כאן בצורה קלאסית, משתף פעולה עם The White Screen ואליה, מאוד מאוד מאוד נוגע ומרגש. אז תזכרו, זה שם השיר לתמיד לאורך החוף. ממשיכים.

כן, זה טרייס מרטין, אתם כבר מכירים את השם. הקולות שאתם שומעים הם מסונטזים, קוראים לזה ווקודר. כלומר, אנחנו מכניסים את הקולות של אלה ששרים לתוך סוג של פילטרים כאלה שמעוותים, ועל זה עושים כל מיני מניפולציות, לא ניכנס לזה עכשיו, וזה יוצא מאוד מאוד מיוחד, כמו שאתם שומעים. אז אנחנו עם טרייס מרטין.

הנושא הזאת, אנחנו נכנסים לעשר הדקות האחרונות של ציפורי לילה מוזיקליות. אנחנו כאן בגלי צהל, תחנה שאני אוהב מאוד מאוד, כל כך. המפיקה שלנו היא יעל אוחיון. שימו לב, יעל אוחיון היא אחת ביחידה. היא הפיקה את התוכנית במו ידיה. על הביצוע הטכני נמצאת דנה הרולד עם החיוך המקסים מעבר לזכוכית. גם יעל יש חיוך מקסים. השתיהן כאן עוזרות לי שהכל יקרה. היה איתנו ארז רוסו, מקווה שנהנתם, מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה. אני שמוליק נויפלד, ואתם תבלו עם מוזיקה טובה כל הסוף שבוע, שיהיה סוף שבוע רגוע, ללא כוננות או כל מיני דברים כאלה, ובשורות טובות. אנחנו פה, אל תלכו שום מקום עד החדשות.

תפסיקי לאחוז בידך. את רועדת כמו אדם מאוהב. כל מרוץ הדם הזה מחלי, אבל אף פעם אין ממנו די. העיר מלאה בסיפורים. הילד שרצח את אמו בשביל סיגריה. הנערה בסניף הדואר, שקועה בקפקה, מחכה לנס שיפול על ראשה. בחושך הם חוזרים לשכב בינינו, כל דמויות המשנה של הרחובות. הגופה שנמצא אחרי שבוע, התינוק שהושאר לקדוח בבחור.

ואני אהיה הראשון שישכח אותך כשיזרקו אותך לכלבים. אעביר את הימים בניחושים ואת הלילות בקריאת שירה. תני לי לאחוז בידך, שוב את מחליפה הצמדות באהבה. כל מרוץ הדם הזה מחליא, אבל אף פעם אין ממנו די. פה העיר מלאה בסיפורים, ושלנו האכזרי ביותר.

גלי צהל השעה 2. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מטרה אווירית שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל יורתה לפני כשעה. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. בתוך כך, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות טיל נונטט ומספר פצצות מרגימה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. בשני האירועים אין נפגעים לכוחותינו. בחריין, איחוד האמירויות, סעודיה, קווייט וירדן מגנות את החוקים שהציעו בטהרן להתנהלות במצר הורמוז. בהודעות שהפיצו המדינות נכתב כי המדיניות לא מקובלת ואיראן לא יכולה לכפות או לשנות את חוקי המעבר הבינלאומיים במצר. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. חברות בסין מתכננות להעביר נשק לאיראן דרך מדינות עולם שלישי, חלקן באפריקה. בשיטה זו יסתירו את מקור הנשק. לפי בכירים בארצות הברית ששוחחו עם העיתון, סין מתכננת להעביר מערכות טילים ומערכות נשק נוספות. עוד הוסיפו הבכירים כי לא ידוע אם המשלוחים הושלמו, וכי אין הוכחה שממשלת סין הסכימה לדבר, אבל נראה שזה נעשה בידיעתה. איחוד האמירויות מכחישה את ביקור ראש הממשלה נתניהו במהלך מבצע שאגת הארי. בהודעת משרד החוץ של האמירויות נכתב, מדובר בטענות חסרות בסיס. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי מוקדם יותר, לשכת ראש הממשלה מסרה שנתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות, ואף נפגש עם נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר, אני מקווה לשכנע את סין להיות יותר פעילה בניסיונות לגרום לאיראן לוותר על פעילותה במפרץ. כך רוביו בריאיון לערוץ החדשות פוקס האמריקני. כדורגל מהליגה הצרפתית. פריס סן ז'רמן סחטה באליפות בפעם החמישית ברציפות לאחר שניצחה 2-0 את לונס. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באיטליה אינטר מילאנו זכתה בגביע לאחר ניצחון 2-0 על לאציו. תואר שני לאינטר העונה שזכתה גם באליפות. מזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

שלום לכם, מאזינים. שלום לכם, מאזינים ומאזינות, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. מי אתה?

חמש, כמעט שש דקות אחרי השעה שתיים, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. נגיד שלום שלום לכם ולכן מאזינים ומאזינות, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן איתנו בלילה הזה, לילה של רביעי, בין רביעי לחמישי. את המוזיקה הלילה ערכה לנו נועה בר-און, דנה הרולד, הטכנאית כאן באולפן. נמשיך עכשיו עם אהוד בנאי. לוקח אותנו לשום מקום אחר מאשר כמובן

גבירותיי ורבותיי, נוגה ארז עשה לנו קצת היפ-הופ פה הלילה עם ונדליסט. דוגמת, היא דוגמת מתוך השיר Put Your Hands Where My Eyes Could See של בסטה ריימס. מה אומרים? עוד קצת קצב הלילה? פלד עכשיו, בסים בבגז.

0: ריק יגאל, למילים של חנוך לוין, וללחן של מתי כספי, בצער לא רב, ביגון לא קודע. 29 דקות אחרי השעה 2, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, וממש אתמול בלילה, נועם ביתן העפיל לגמר אירוויזיון, שמתקיים בשבת הקרובה, עם השיר מישל. איזו התרגשות. אז נועם, מחזיקים לך אצבעות, נתראה בשבת, אבל בינתיים... נאזין לשיר ששבר את הרשת ממש עוד לפני שהוא התמודד בכוכב הבא והגיע אלינו. בובה.
1: מה אני עושה פה? איך חזרתי לכאן? אלכוהול ואגו זה שילוב מסוכן. בדים על הרצפה סימנים מאתמול שמישהו יעזור לי, אני צריך הקמה.

מרסדס בנד כאן, מביאים את הפאנק והפוזה ישר לבמה. עכשיו אנחנו חותכים מהפאנק רוק ועוברים לסאונד כבד ומחוספס קצת יותר. קופצים בדיוק עשור אחורה, אנחנו חוזרים לשנות ה-90 עם להקת המכשפות, ובשיר שנושא את שמן הן שרות לנו על רכיחת קסמים ועל כישוף אחד שפשוט נכשל.

הכוס הכחולה, עברי לידר, על בדידות, חיפוש, זהות עצמית וניכור. מדובר פה בחפץ יומיומי למדי שמשדר תחושת ריקנות וחיפוש אחרי משהו שלא נמצא. הרצון בעצם למלא את הכוס, להסתכל על חציה המלאה. והקושי והאכזבה לעשות זאת אחרי שפעם אחרי פעם לא מצליחים למלא את אותה הכוס. אבל למה שנסגור את השעה בתחושות שכאלה? אנחנו פה בשביל לעשות טוב על הלב בשעות הקטנות של הלילה. לפני שבוע וחצי דודו טסה התארח במדינה בדרך אצל הדר מרקס, אצל תחנת האחות שלנו גלגלץ. למי מכם שפספס ורוצה להאזין, אתם יותר ממוזמנים למצוא את השידור המלא באתר וביישומון שלנו גלץ גלגלץ. עד אז אנחנו כאן בשביל לסגור את השעה עם המחווה שביצע לפני כשנתיים לזמר המצרי פריד אל אטרש. כמובן שמיד אחרי החדשות נחזור עם עוד מוזיקה מעולה, אז אתם, מאזינים יקרים, הישארו איתנו.

גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מטרה אווירית שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל יורתה לפני כשעתיים. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. בתוך כך, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות טיל נונטט ומספר פצצות מרגמה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. בשני אירועים אין נפגעים לכוחותינו. פיקוד המרכז של ארצות הברית אפשר ל-15 ספינות הנושאות סיוע הומניטרי כהגדרתם לעבור דרך מצר הורמוז. עוד בהודעתם ברשת אקס כתבו בפיקוד המרכז כי כיוונו מחדש 67 כלי שיט מסחריים. בפנטגון ביטלו בפתאומיות את ההחלטה להציב חיילים באירופה, וזאת למרות שחלק כבר היו בדרכם, כך לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. בדיווח מציינים כי ההחלטה ממשיכה את הוצאת 5,000 חיילים האמריקנים מגרמניה, מוקדם יותר החודש. החלטות אלו מצטרפות לגישת ממשל טראמפ לגרום למדיניות למדינות אירופה לקחת אחריות על ביטחונן. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, חברות בסין מתכננות להעביר נשק לאיראן דרך מדינות עולם שלישי, חלקן באפריקה.